ובדברי התורה, שהיו בהר סיני, בשעת קבלת התורה, זכינו למעמד אדיר שהרגשנו שאנחנו התרוממנו בצורה שמעולם לא הרגשנו. כל ההתרוממות הזאת היא באה לידי ביטוי בחושים שלנו שבהם השתמשנו. חוש הראייה, חוש השמיעה, רואים את הקולות. זאת אומרת, הרגשנו שקיבלנו חיות חדשה שהובילה אותנו ללידה חדשה. אבל בלידה הזאת, שהתחילה בקבלת התורה, היה צורך בעוד שלב, שנוריד את התורה לידיים שלנו. אין הכוונה שנחזיק את ספר התורה ביד, בצד הטכני, אלא שהתורה תהיה חלק מאיתנו, חלק מאיתנו, חלק מהמציאות שלנו, בכל זמן, בכל מקום ובכל מצב. ונסביר את הדברים. כשמשה רבינו עולה לקבל את התורה, בגמרא בשבת בדף י"ח עמוד ב', שאלו מלאכי השרת את בורא עולם, מה לעילות תשעה בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא בא לקבל תורה. אמרו לו, חמודה גנוזה יש לך בבית גנזיך, תתקע דורות, ואתה עומד לתת אותה לבשר ודם? מה פתאום לבשר ודם? זה דבר כל כך רוחני, שישאר פה למעלה, איתנו, המלאכים. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ארזה להם תשובה, ואז תן להם תשובה. אומר להם משה, את כל הסרט הזה, אין לכם ולנו יש. אמרו לו, אז מה? אנחנו מלאכים. אין לנו, לא תרצח, לא תגנב, לא תנף, לא תחמוד, לא קבל את הליך הבית ימיך, אין לנו את זה. המציאות שלנו היא אחרת. זה לא שכנע אותנו מדוע התורה ראויה להיות בידך. ואז אמר להם, כלום יצר הרעש ביניכם. מיד הודו לו. מיד הודו לו. מה כל כך מיוחד באמירה הזאת, כלום יצר הרעש ביניכם, שמיד כל מלאכי אשר הודו למשה התורה מגיע לנו. פירוש הדבר, אמר להם משה, אתם מלאכים נוצרתם לעשות את שלוחותו של בורא עולם, כל אחד נוצר בנישה, במקום שלו, ברצועה שלו, ושם אתם עושים את רצונו של הבורא. אבל אצלנו התורה מגלה את מציאותו של הקדוש ברוך הוא, כי גם במקומות הכי הכי נמוכים ובמקומות הכי הכי גבוהים. פירוש הדבר, אנחנו לוקחים את המהות של התורה איתנו, ויכול להיות אדם שירד וירד וידרדר וידרדר, ופתאום הוא תפס, הוא לא במקום הנכון, כי התורה אוחזת בו והוא אוחז בתורה בתוך פנימיותו, ואז לאט לאט הוא מתעניין לאט וחוזר למקום שבעלי תשובה עומדים עם צדיקים עומדים. ומצד שני צדיק על ידי התורה שלמיד את מעלתה וחשיבותה וערכה יכול להגיע לעוד מדרגה ועוד מדרגה למעלה למעלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מראים שהתורה היא בעצם המציאות של כל מצב, כל מקום וכל זמן פה בעולם. זה תורת אמת נתן לנו, זה תורת חיים. המלאכי השרת אמרוים כך, באמת התורה מגיעה לכם. מיד הודו לו. אבל ברגע שאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מיידית צריכים להראות שבאמת קיבלנו אותה בידיים, לא בפן הטכני, היא חלק ממהותנו, מקיומנו, בכל מצב. גם אם האדם לא מרגיש ולא חש, התורה איתו גם במקומות הנמוכים, שבעצם עם איזה עת רצון, רגע של התבוננות, של הסתכלות נכונה, והאדם מתחיל להתרומם. וגם מי שנמצא גבוה, יכול להיות לעוד מדרגות. בשבירת הלוחות, כתוצאה מחטא העגל, אז נוצר איזשהו מרווח בין קומת האדם לבין התורה. איבדנו את המצב שבאתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדבקות הזאת

0: שעבדה לרדת למהותנו, לקיומנו, איבדנו אותה. נשברה האחדות בינינו לבין התורה. ומה שצריך, והאמנו את זה, זה לחבר בחזרה את התורה אלינו. חיבור תמיד יוצר רציפות. רציפות. ולכן, כשמשה רבנו שובר את הלוחות, אז כבר החיבור בין התורה ובינינו, זה כבר לא אותו דבר. התורה מעלינו, אנחנו במקום אחר. וכתוצאה מכך, שזה עוד היה לפני הכניסה לארץ, הייתה לזה השפעה, שבבית המקדש יום אחד מוטל התמיד, עולה תמיד עשויה מהר סיני. מהר סיני הייתה רציפות, שבכל זאת אפשרה לנו לרומם את הרציפות הזאת. לחבר בינינו לבין התורה. מוטל התמיד. ובקעה העיר, ירושלים אומרת הגמרא בעירובין, כולנו היו סוגרים את שעריה להראות, הנה זה הבית. זה הבית שלנו, עם ישראל. כולנו, כל המשפחה, כל כלל ישראל נמצאים בבית. ובקעה העיר, כבר נת הרצף. הפוסטם השורף את התורה, אין רציפות של תורה בכל מקום, כי במקום שהיא הייתה, במקום כזה או אחר, היא נשרפה. ואז, במקום הקודש, הקדוש ביותר, בית המקדש, כן, והכל, על ידי רצון. כשיש רצון, דברים מתחברים. רצון בין בעל ואישה, רצון בני המשפחה, רצון בעבודה, רצון בחברים. שיש שני הצדדים מעוניינים ורוצים, שמיים זה הגבול, כדי לזכות ברצון להתחבר לבורא עולם, ובכך לתקן את הנתק שנוצר כתוצאה מחטא העגל, זה יכול להיות בצורה מושלמת רק במקום שנקרא ארץ חפץ. ארץ שחפצים בה להתחבר ביחד. במקום ש... קוראים לו ארץ חמדה. השנייה או שלישית, בחזרה, ליצור את האחדות. ללמוד מהטעויות, ולא לעשות אותם עוד פעם. ולהתחבר. ולחבר דברים. אבל ישבה הייתה כאלמנה. דהיינו, אין כבר את הציפייה. נוצר נתק גמור. אבל מכיוון שהנביא ירמיהו אומר, איכה ישבה בדד, העיר אמרת יהיה וכו', הייתה כאלמנה, לא הייתה אלמנה, אלא כאלמנה, זאת אומרת, למרות שהתורה לא באה לידי ביטוי בעשייה, בכל דבר בחיים, בידיים, ולמרות שהרצון היה בנו, וגם את זה לא מימשנו, והפקו בחייה לחינם, אבל זה רק כאלמנה, לא אלמנה, עדיין יש יכולת להתחבר בחזרה, להוריד את התורה לידיים, ולבנות וליצור כל אחד אחד שהוא במקום שהוא בתחום שלו. איך? איך עושים את זה? איך עוצרים את החיבור מחדש? אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ז עמוד ב', שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. דירה נאה, אישה נאה וכלים נאים. דברי חז"ל צריכים ביאור. מה קורה עם אדם? אני. אין לו דירה נאה. אין לו כלים נאים. גם אולי לפעמים גם אין לו אישה נאה. אז מה? אז לא תהיה לו הרחבת הדעת. זה המפתח להרחבת הדעת. דווקא הדירה הנאה, דווקא הכלים הנאים. מה הוא הסבר לך? אלא ההסבר הוא דירה נאה, כוונתם של חז"ל, זה בית המקדש. ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, זה הדירה. האישה הנאה, זוהי השכינה, שנותנת לנו את התחושה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הכלים הנאים, זה כלי המקדש, השולחן והמנורה, והמזבח, אז על פניו, טוב, זה שייך, מתי? כשיש בית נקדש. אבל כרגע גם בית נקדש אין לנו. אין לנו אפילו את ירושלים הבנויה עדיין. כפי שמתפללים ומבקשים. אז איך אנחנו מתחברים לדירנה, לאישנה, לכלים עליהם? אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, יש מקדש בירושלים. אבל יש עוד מקדש, יש עוד משכן. ונתתי משכני בתוככם, והולך אתכם כוננות. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מקדש מועט. ונתתי משכני בתוככם. פירוש הדבר פילאי פילאי פלאים. דירה נאה זה הגוף. אישה נאה זה הנשמה שנמצאת בגוף. והכלים הנאים הם החושים שלנו. שמשתמשים בהם בצורה נכונה, רואים נכון, מרגישים נכון, שומעים נכון. אז שיש את הכלים הנאים, דהיינו משתמשים בחושים שבורא העולם נתן לנו בצורה הנכונה, נוצר חיבור בין הדירה הנאה לאישה הנאה. נוצר חיבור בין הגוף ובין הנשמה. איך תמיד אנחנו אומרים בסלנג, הבחור הזה, מה זה נשמה? נשמה. מה זה נשמה? זה בסלנג, אבל זה כל כך נכון. זה כל כך עוצמתי. רואים אותו, רואים, זה לא אדם כמו זה או אחר. זה נשמה. רואים איך הנשמה מחוברת לגופו. רואים איך האישה הנאה והדירה הנאה, הגוף והנשמה, משתלבים ביחד. וזה יכול להתממש שמשתמשים בחושים שלנו בצורה הנכונה. ולכן, השתמשות בחושים מאפשרת לנו את החיבור. חיבור נקרא בלשון תורה דעת. וידע אדם את חווה אשתו. ודעת, אומרת הגמרא בנדרים, דעת קנית מה חסרת. דעת לא קנית מה קנית. כשמשתמשים בדעת בצורה נכונה, כל החיבורים בחיים, בכל התחומים, יוצרים פאזל מדהים. ורואים אדם, אתם רואים אותו? זה נשמה. זה נשמה. זאת אומרת, הוא בכלל במקום גבוה יותר. וזה מדובר על כל אדם. שיש לו את האפשרות לזכות בתואר הזה. הראשון שהראה לנו את זה, היה אברהם אבינו. איך נאמר לאברהם אבינו פרשת בעירה? כי דעתים למען אשר יצווה את בניו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כי ידעתים. זאת אומרת, יש לו את הדעת. הוא היה לבד בעולם. הוא הבין שאם כולם רצים בכיוון אחד, בבוקר, ואחר הצהריים בדיוק לכיוון השני, לעבודה, מי עבודה, יש פה מישהו שמכוון את זה. מישהו שמוביל את זה. וכשהוא רואה שכולם רצים לבניין, לבנות את מגדל בבל, גם הוא רץ. אבל הוא מיד מבין, שם הוא לא ימצא את מה שהוא מחפש, אז הוא לוקח את הסיכון, מוכן להיכנס לכבשן האש, לא, עוד לפני שהוא הכיר את בוראו, כדי שמי שעובד בבניין יתעורר, יבין אין מה לחפש, זה לא יצטף, זה לא יצליח. וחזר אומרים שבזכות זה, אומר רבינו יונה, זה היה הניסיון הראשון של אברהם, ובזכות זה זכה לרשת את הארץ. כי מה זה ארץ ישראל? זה ארץ חמדה. זה ארץ חפץ. זה מקום שבו באפשר לשדרג את הרצון. את הרצון. לכן בשום השם את שיבת ציון כחולמים. מה זה כחולמים? אדם שהוא חולם, זה אותיות חלום לוחם. דהיינו, לא מרים ידיים. מה שלא יוצא, היום יצא מחר. את השאיפה הזו, את הרצון הזה, להגיע לארץ חמדה. זה מה שאנחנו אומרים, בעלינו לשבח. שלוש פעמים ביום, וידעת היום, והשיבות האלה בבך. כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל. ועל הארץ מתחת אין עוד. וידעת היום, והשיבות האלה בבך. דעת אפשר כל יום ליצור את החיבור. איזה חיבור? את ההרגשה. כי השם הוא אלוקים, בשמיים ובארץ אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. ואיך אבך מבלוזין אומר לנו מנפש החיים, שאדם נמצא במצוקה או בצרה, ואומר בכוונה שלמה מובטח לו, הוא מבטיח, מובטח לו, שינצל, אם הוא יגיד כמה וכמה פעמים, אין עוד מלבדו. השם האלוקים השמיים בארץ, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. כי אין עוד מלבדו פירוש הדבר, באמת האדם נמצא בתחושה שהוא מחבר את גופו ונשמתו. את הדירה נאה ואת האישה נאה. כי הוא מסתכל נכון על ידי הכלים הנאים. איך זוכים לדעת הזאת? איך? באופן פרקטי. אנחנו מורידים את זה אלינו לילד מיום שלנו. אומרת הגמרא בתענית דף למד עמוד ב', לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אז מילא יום הכיפורים, זה ברור. מה קרה ביום הכיפורים? יום תשובה, יום סליחה, יום כפרה, יום הכיפורים, 100%. אבל ט"ו באב, מה קרה בט"ו באב? הדבר הראשון שקרה בט"ו באב, הדבר הראשון, מה היה הדבר הראשון בט"ו באב? פסקו למות בתי מדבר. במשך 40 שנה, כל שנה, בתשעה באב, נכנסו לקברים, אלה שהם בן 20 שנה ממעלה. שעת חטא העגל, ושעת חטא המרגלים. ואלה שמתו, לא יצאו בבוקר. אבל היו כאלה, בשנה האחרונה, גם הם הבינו שזה, זהו, נפרדים מהמשפחה. ובבוקר, כולם קמים. חשבו שתראו בתהליך. נכנסו לו עוד לילה, עוד לילה, עד שהגיעו לתדבר, באב. ראו את החמה במילואה, הבינו שבורא עולם סלח להם. ומגדיר את זה הרמב"ם, בפירושו למשנה. בסוף, מסכת תענית, בטחו בנפשם והאמינו בעצמם. הרגישו רצון הבורא והשבת אפו וסילוק חמתו. ומשם והלאה עשו אותו יום יום משתה וששון. בטחו בנפשם והאמינו בעצמם. שאדם באמת מאמין בפוטנציאל שלו, ביכולות שלו. קחו! 80 שנה אחורה, גם יצאו מהקברים, במחנות ההשמדה. ואיפה באו? לארץ ישראל? מה היה שם? מחלות, שממה, קשיים, אבל בטחו בנפשם והאמינו בעצמם. כי ארץ ישראל נפתחת רק אלינו. הדירה הנאה, האישה הנאה, הנשמה, הגיעו לשהו חיבור עם ביטחון גדול ביכולות שלנו, של כל אחד. וזה פתח את ארץ ישראל עבורנו. וזה מקרב אותנו למלא הארץ דעה את השם, כמיים היה נכסה. יש יום בשבוע, שבו אנחנו יכולים באמת לחבר את הדירנה עם הישנה, את הגוף והנשמה, יותר משארים. והיום הזה, זה שבת. בשבת אין אבלות. אין צער, אין ניתוק. אבלות זה ביטוי של ניתוק. כשאדם יושב, מערב, מה היה, מה יש לו, מה נשאר לו, איך הוא ממשיך הלאה. אין ניתוק. גם תשעה באב, כשמוכן בשבת, אפשר בסעודה שלישית לאכול כסעודת שלמה בשעתו כידוע. ולמה? כי בשבת אנחנו מרגישים את החיבור. בשבת החושים הם במקום אחר. תסביר. כל מה שיש במקדש יש בשבת. במקדש יש מנורה, ובשבת בבית יש נרות שבת. במקדש יש את לחם הפנים, ובשבת בבית יש את לחם אישי. במקדש יש בגדי כהונה, בשבת יש בגדי שבת. במקדש יש את המזבח, בבית יש את שולחן שבת. אנחנו אוכלים בשבת משולחן גבוה. במקדש זוכים למחילה, לכפרת עוונות. אומרת הגמרא בשבת קי"ט, כל המתפלל בערב שבת, ואומר ויחו לו השמיים בארץ, שני מלאכי השרת מלווים אותו, מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו שר עוונך וחטאתך תכופר. מי מלווה? שני מלאכי השרת. אלה המלאכים שאמרו מה לילוד התקשה בינינו. אלו המלאכים שבעצם מבינים שהתורה מגיעה לנו, כי התורה היא חלק מהקיום שלנו. איפה שאנחנו זזים, זה איתנו, השם צריך על יד ימיניך. אז גם אם אדם נמצא במקום נמוך, גם משם יכול לעלות. מקום נמוך בכל ההיבטים. מבחינה רגשית, מבחינה מעשית. החיבור הזה, שמסתכלים נכון, החושים, שמנתבים אותם בדרך הנכונה, נוצר חיבור בין הדירה נאה והישנה. זה חז"ל באים ללמד אותנו. זה חז"ל באים ואומרים לנו. אז זוכים לעץ הדעת. עץ הדעת הוא טוב, אבל אם לא משתמשים בדעת בצורה הנכונה, אז זה רע. לכן המפתח בימים הללו, שמכוחם אפשר לזכות באמת למלא הארץ בעיה את השם, לקיבול כל התפילות שלנו בני ביתך כי מתחילה חונה מקדשך ונכונו כשפתחנו, נאמין בכוחנו לשנות, נאמין בפוטנציאל שלנו, נביט בנפשנו על עצמנו בכל זמן, בכל גיל, בכל מצב. זה פתיחה של דף חדש, זה מקרב אותנו צעד אדיר למקדש, לבני ביתך כבתחילה. לנשמה, לשכינה, לחלק לא כמימן שנמצא בנו. כי אנחנו משתמשים באמת בחושים בצורה הנכונה. מי שהראה לנו את זה בצורה פלאית, היה רבי עקיבא. עמוד התורה שבעל פה. שעולים לירושלים לאחר חורבן הבית, ושועל יוצא מקודש הקודשים, הכל חרב, שומל, חברם התנאים בוכים, והוא צוחק. והם שואלים אותו, תסביר לנו, למה אתה צוחק? דיינו, תסביר לנו מה אתה רואה שאנחנו לא רואים. למה שמת לב? אומר להם רבי עקיבא, לא כתוב ציון שדה תחרב. חורבן, זה נחרב, נגמר. ציון שדה תחרש. בורא העולם יצר פה חרישה. אם יש חרישה, תהיה זריעה ותהיה צמיחה. כל חקלאי יודע, לחרוש צריך הרבה רצון. לחרוש, זה אפילו מטבע לשון בסלנג, חרשנו את הארץ. מה זה חרש? זאת אומרת, זה מאמץ, זה להשקיע, זה להאמין ביכולות שלנו, בפוטנציאל שלנו, רואה ציון שדה תחרש, בורא העולם חרש. פירוש הדבר, שאחר כך תהיה זריעה, ואחר כך תהיה צמיחה. אמרו לו, עקיבא נחמתנו. זה עקיבא עצמו, שהוא היה חורש אדיר, הוא הבין בחרישה. 40 שנה הוא רואה צאן, מסתובב במדבר. 40 שנה. ויום אחד הוא חוזר, הוא היה רחוק מכל דבר. רחוק מתורה, רחוק במי, רחוק. איך הוא אמר? מי ייתן לי תמיד חכם את שכנו כחמור? אומר המהר"ל, כי כלב נושך את הבשר, חמור שובר גם את העצם. ויום אחד הוא חוזר לעירו, הוא פוגש שם את רחל, ביתו של כאן בסבוע. הוא אומר לה, יש לך כמה דקות? חייב לספר לך. פשוט אני עמום. אני כל פעם במדבר, נח באיזשהו מקום מסוים, ליד איזה סלע, נעים משם לנוח. תמיד המים טפטפו. וראיתי. שמתי לב, אבנים שחקו מים. מים שחקו אבנים, פירוש הדבר, נוצר חור בסלע. על ידי הדבר הכי רך בעולם מים. דבר שאין לו צורה. מדהים. רחל הבינה. מה בעצם הוא מספר לה? לא סיפור. שאם אדם מתמיד בדבר מסוים, אפשר לעמוד מול כל אתגר. מול כל אתגר. וואו, זה דבר מדהים. ואז מיידית היא מנצלת את זה. מה אם אין מים על התורה? בוא תשמע, עקיבא, יש לך כוחות, יש לך פוטנציאל, אתה 40 שנה באותו מקום עובד, מתמיד. אם תנתב את זה לכיוון של תורה, של מצוות, של מידות, ניצא לדייט. עכשיו אולי על חתונה. ככה, הבין רבי עקיבא, שמה שאומרת לו רחל, היא מבינה את המיוחדות שבו. היא מבינה ממה הוא מתפעל, מכוח הרצון. אם המים רוצים לאט לאט, טיפה, טיפה, טיפה, טיפה, גם הסלע. המים יחצו את הסלע עצמה. וזה רבי עקיבא שני עמוד התורה שבעל פה. זה רבי עקיבא שבשעה של החורבן, מה הוא אמר? ציון צדה תחרש. ניקח את האמת הזה, נאמין ביכולות שלנו, נפתח בעצמנו, בכוחנו, ונזכה באמת, שתפילותינו בימים הללו, יגיעו לרצון לפני בורכם, ונזכה באמת, שהבניין יתנה דירה, בני ביתך כבתחילה, חונן מקדשך מרוערנו בניינו, סמכים בתיקולו, ושם נעלה בנרים ונשתחווה לפניך שלוש פעמי רגלינו, וכל הבקשות של כל כלל ישראל הלוך הדורות, יתנגזו אלינו הדור שלנו, ומכוח הזה נזכה, שהימים הללו, צום הרביעי, צום החמישי, שביעי ועשירי, יהפכו לששון ולשמחה, האמת והשלום אהבו, ונזכה לגאולה שלמה, תוך ברכה, בריאות ושמחה, והתמלאו כל משאלותינו לטובה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום וברכה. כותב הרמח"ל בדעת תבונות, ועל עניין זה עומד כל תבנית המשכן והמקדש, מקום לפנים ולפנים, ומקום עד לפני ולפנים, שם הכבוד שורה להידרש ולהימצא למבקשים להידבק בו. כלומר, למלא את השלמות של תפקידנו, שאנחנו יכולים להגדיל כבוד שמיים, זה כשיש בית מקדש. כשהיה משכן, כשיש בית מקדש, המשכן והמקדש הם מקום השראת שכינה, והמקדש הוא גורם לכך שכבוד השם מקרין על כל סביבותיו. כשעם ישראל יכולים היו לעשות זאת, אז הם לא עשו בצורה מלאה, ואז הייתה גזרה על חורבן, אז גלה עם ישראל לגלות. ועל כן ביטלו תורה מאושר, ובעקבות כך נאלצו גם לבטלה מעוני. ומאז החורבן אנחנו כבר לא יכולים למלא את התפקיד בצורה מלאה של הגדלת כבוד שמיים. ונשים לב לפרק קל"ז בתהילים שמתאר את הדברים. אנחנו יושבים על נהרות בבל, אנחנו שם יושבים ובוכים בזוכרנו את ציון. וכאשר באים ואומרים לנו שירו לנו משיר ציון, התגובה היא אי אפשר. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? זה לא כבוד שמיים כשזה נמצא על אדמת נחר. ועל כדי כך אנחנו שומעים את מילותיו של השפת אמת, שהוא כותב, על ידי הקורבנות היו לוויים יכולים לשורר לזמר. ועל זה התעוננו אז, כמו שנאמר, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? פירוש שידעו שכל בריאתם לספר תהילות השם, כמו שכתוב, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו, וזה השיר לא היה כראוי, רק בשעת הקורבנות. המעלה של בריאת העולם, בריאת ישראל באופן מיוחד, לספר תהילות השם. אבל לספר תהילות השם בצורה מלאה, זה כאשר יש קורבנות, אז הלוויים שרים את שיר השם. אבל כאשר גולים ומנערות בבל מגיעים לרומי ולכל יתר הדמעות שנשפכו לאורך כל אלפי שנות הגלות, הכאב הזה, הצער הזה, כל הפרטים הללו לצערנו, עדיין אין אפשרות לשיר שיר השם בצורה מלאה. ולכן כשאנחנו מתאבלים בימים הללו, צריכים לזכור, מתאבלים על החסר, לא על הצרות, הצרות זה כבר הדבר הנלווה, אלא צריכים לזכור, התפקיד של האדם, התפקיד שלנו, אינו שלם. כי אנחנו לא יכולים להגדיל כבוד שמיים, כי לא יכולים לשיר שיר השם על אדמת נחר. מתפללים ומייחלים לגאולה, ואז תשוב צורתו של עם ישראל, הצורה הראויה והנכונה, הצורה שבה נוכל כולנו להגדיל כבוד שמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף ע"ח עמוד ב', משמע שניהם כאחד. הגמרא עוסקת באחד המחלוקות הידועות שבתלמוד, אם וו החיבור בא להפריד בין המילים שביניהם היא נתונה, או לחבר ביניהם. נאמר בתורתנו, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת. אביו ואמו קילל דמיו בו. לדעת רבי שעיה, התורה חזרה ושנתה את עונשו של הבן, שאם לא הייתה עושה כן, היינו מטילים עונש מיתה על בן שקילל את אביו ואת אמו גם יחד בלבד, יקלל את אביו ואת אמו. ואילו לדעת רבי יונתן, גם ללא הפסוק המיותר, די היה בכללת אחד ההורים כדי להמית את הבן, ולא היינו דורשים מהמילה ואת, כי יש להגביל את מות הבן המקלל למקרה שיקלל את שניהם ביחד בלבד. בעקבות מקרה מעניין שובה לפני הרשב"א, הוא גילה את דעתו שהלכה כרבי יונתן. מעשה שהיה, כך היה. יהודי שקיצו קרב, קרא אליו את בנו מחמדו. הוא ביקש ממנו להישבע, כי לא ילווה ממון לאדם טרם ייוועץ בשמעון ובלוי ויקבל את רשותם. הבן נשבע כבקשתו של אביו. אך לימים הוא עמד במצב מסובך שהוא עבר לאחרתו של הרשב"א. שמעון, אחד הידידים של אביו שעימם הוא נשבע להתייעץ, הלך לעולמו. הבן לא ידע אם כעת די בהתייעצות עם לוי לפני שהוא מלווה כספים, או שמה מאחר ששמעון כבר איננו, לעולם לא יהיה רשאי להלוות כספים, שאינו יכול לקבל את רשותו. הרשב"א מסביר כי שאלה זאת תלויה במחלוקת רבי שעיה ורבי יונתן. כלומר, לדעת רבי שעיה, כאשר הבן נשבע שהתייעץ עם שמעון ולוי, כוונתו הייתה שהתייעץ עם שניהם גם יחד. ואילו לדעת רבי יונתן, די בהתייעצות עם אחד מהם. ומאחר שהלכה כרבי יונתן, רשאי הבן להלוות כספים לאחר קבלת רשות מלוי. מדברי הרשב"א עולה כי הוראתו זאת תקפה גם עם שמעון ולוי חיים וקיימים, שכן הבן נשבע שיקבל את רשותו של אחד מהם בלבד. ואכן, כך פסק השולחן ערוך, אב שישביע את בנו שלא יוכל להלוות, כי אם ברשות שמעון ולוי מותר להלוות ברשות אחד מהם. עד אז תמל פסקו של השולחן ערוך, שהנה רבי יונסן אינו חולק על רבי שעיה שוואו החיבור מאחד בין הדבקים והופכם למקשה אחת, אלא הוא טוען כי פעמים שוואו החיבור משמש כתחליף למילה או, והרי זה כאילו כתוב איש כי יקלל את אביו או את אמו. מעתה, כיצד ידע הרשב"א להכריע שכוונת הבן בשבועתו הייתה שיקבל את רשות שמעון או את רשות לוי, שמה הייתה כוונתו שיקבל את רשות שניהם גם יחד? לפיכך מסיק התז, לא הייתה כוונת הרשב"א, אלא לכך שוודאי לא התכוון הבן להגביל את עצמו להתייעץ עם שמעון גם לאחר מותו. אמנם אם היה נשבע באופן שאינו משתמע לשני פנים, שלעולם התייעץ עם שמעון, היה עליו להימנע ממתן הלוואות כל ימי חייו. אך מאחר שנשבע באופן המשתמע לשני פנים, ניתן לבאר את דבריו שכל עוד שניהם בחיים יקבל רשות משניהם, ואם אחד מהם ימות, יתייעץ עם הידיד שנותר בחיים. ואכן כך פסק הרמ"א, מי שהשביע את בנו שלא ילווה מעות לאחרים, אם לא ברשות ראובן ושמעון ומת אחד מהם, מותר להלוות ברשות האחד. לדעתו איפה רק לאחר מות אחד הידידים, רשאי הבן להתייעץ עם הידיד שנותר בלבד. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון באיסור חמץ מחצות היום, מדוע? שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בספר תיקוני הזוהר כתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שישב במערה 13 שנה. כך כתב רבנו שלום בוזגלו, זכותו תגן עלינו. אמר שזה קבלה בידינו בכיסא מלך. קבלה בידינו שבאותם ימים שהיה שם כתב את ספר התיקונים. 70 תיקונים. תיקון ה-70 הוא הכי ארוך. שם כתב בתיקון עין שצריך להיזהר לעברה שערה מעל עודנין. כלומר, כשאדם עומד להתפלל, הוא כתב את זה גם בעדרה, שאסור שהשיער יכסה את האוזן. אז רבנו ארי פירש שהשערות, יש אנשים מבוגרים, גדלים להם שערות תוך האוזן. יש לקצוץ אותם. למה? צריך לדעת שכל דבר בגוף, יש לו איזה אור שלו. אז השערות יש גם אור מסוים, ואם התפילה באה להיכנס, אז זה מפריע לאור להיכנס. ולכן התפילה יכולה לא להתקבל. צריך להוריד את השיער הזה. ואם כן, לפי זה גם הפאות. יש הרבה מגדלים פאות, והפאות מכסות את האוזן, את הפתח של האוזן. אז אפילו שהוא זז בתפילה, יש מצב שבאיזה שניות, באיזה דקות, שהוא שהאוזן מכוסה בשיער, זה לא טוב. אותו הדבר רבי שמעון כותב בעדרה, שגם השפם, השפה, שם הוא כותב, השפה התפנה מכל סיטרוי, אין שם שיער. ומכאן למדו המפרשים שצריך לגזוז את שיער השפה, כך כתב גם רבנו ארי, שבזקן לא יגע, אבל שיער השפה יסיר אותו, בפרט מה שנכנס לתוך חלל הפה. למה? אתה מתפלל, תפילות עולות מהפה, יוצאות מהפה לעלות לשמיים. אז התפילות, יש מלאכים שמעלים אותם, שיש שם שיער של השפה, מפריע. לכן יש לקצות כל מה שנכנס לתוך חלל הפה. אז אלה שני מקומות שצריך להיזהר לסלק את השיער משם. דבר שני, כותב רבי שמעון, שלא ישלב את האצבעות. זה מה שאומרים תמיד בשם רבנו ארי, מקורו בתיקוני הזוהר, תיקון 70. לא לעשות לשלב את האצבעות ימין בשמאל, כיוון שימין זה חסד, שמאל זה גבורה. ואם אדם עושה את זה, זה סימן שלמעלה מתערבים הדינים עם החסדים, ואז זה יכול לגרום לו חס ושלום קטרוג. אז המקטרג יש לו פתח לדבר עליו, לקטרג עליו. לכן יזהר האדם לא לשלב את האצבעות זו בזו. ואם ראית אחד משלב, תדע שיש עליו כעת מקטרגים למעלה. לכן יזהר בזה. אחר כך הוא כותב בחומש ויקרא, זה בכף ד', אומר חס ושלום מסתכה מועלה. זאת אומרת, עשו יד אחת, גם החסדים וגם הגבורות, חלילה וחס לקטרג עליו. לכן יזהר לא לשלב את האצבעות גם במשך היום. נשים אותם כך אחד על השני, אין בעיה, אבל לשלב אותם בתוך אחד בתוך השני, לא. איך? למה הוא עושה ככה? יעשה עם כף היד, מה קרה? יחשוב שהאצבעות מחוברות. לא, לא יפריד אותם. אישה? מה ההבדל? רק קוף מותר לו. עכשיו דבר נוסף, כותב שמה, דיברת במהירות שמעל מותר, 300 כמש. אז אם כן, צריך להיזהר בזה. עכשיו עוד דבר מעניין יש, ראיתי השיעורי כנסת הגדולה, היה מגדולי חכמי ישראל לפני 400 שנה באזמיר. רבנו, איך קראו לו?
3: רבנו חיים בן בנישתי.
2: רבנו חיים בן יעקב בן בנישתי, החביב. אקראי קוראים לו חביב, חיים בן יעקב ובן אשתי, ככה היה חותם. אז הוא בעל כנסת הגדולה כותב שלכן אלה שעושים נפילת אפיים, שעושים נפילת אפיים ממש את הפנים שמים בתוך היד, כמו שהיה בזמן הגמרא, גם בזמן בתנך אנחנו רואים משה רבנו, יהושע בן נון, איך הגמרא אומרת, אין אדם רשאי ליפול על פניו אלא אם כן מובטח לו שיענו לו כיהושע בן נון. אז הוא כותב שם שיזהר אם הוא נופל אפיים יעשה על גב היד, זאת אומרת כך, אבל לא על הפנים. שמעת? למה לא על הפנים? לא ראיתי מי שכתב את הטעם, אבל הוא כתב, הכנסת הגדולה כתב. נו, תשמע מה הוא אומר, אל תמציא אף פעם מהראש שלך דמיון, זה תלך לבגדד, שם אתה עושה פירושים. בכף היד הוא אומר, כתוב שם האבונות שהאדם עשה בגלגול הזה ובגלגולים הבאים, והוא יעשה נפילת אפיים כך עם הפנים, יזכירו לו את העבודות. אז תזכור את זה, זה הטעם שכתב שיעורי כנסת הגדולה, תזכור. טוב, מה כן? מחר אני יודע שתשכח, אני שואל ואתם לא עונים לי, אתם מאוד מאכזבים אותי לאחרונה, מה אני אגיד? אני חשבתי לעשות לכם טקס ובענייני האומה לחלק לכם פרסים, אבל זה בוטל, כי מה אני אגיד, אכזבתם אותי, נכון? אני צודק? הוא לא מדבר, אתה מהאום, אין דבר, אין דבר. בקיצור, אז אומר, יזהר שלא ישים פניו בתוך כף היד, אלא על גבי כף היד מבחוץ. פה יש כאן את כל העוונות שעשה האדם מיום שנברא האדם הראשון ועד עכשיו. לכן דיר בלק, הנה הוא התעורר. מה? זה מה שוחק יד שמה, אתה מוסר נפש. אבל כאן, אתה יודע מה הוא אומר? תפתח ספר חסד האלפים. מי כתב אותו? רבי אליעזר פאפו כתב שבשעה שאומר לדוד, אליך אדוני נפשי אשא, הרי נפשי בידיך, עשה בי מה שתרצה. אז זה מסוכן. שומעים גם החיצונים, באים ומתחילים להגיד, הנה, תראה כמה אבונות יש לו, הוא מדבר. אבל שמה ישראל, מה אני עושה? אני מוסר נפש על קידוש השם, מייחד את שמו יתברך. מה הכהנים? זה למדו מארצות ערב, לא פותחים את הידיים. למדנו שלא פותחים את הידיים בתפילה. אפילו שראינו ששלמה המלך, מתי הוא עשה את זה? בזמן שהנח את בניין בית המקדש, נשא כפיו אל השם והתפלל. וככה היה. אבל כתבו הפוסקים, כיוון שהנוצרים, וימח שמם גם המוסלמים, ככה מנהגם. שטוח את הידיים שלא יגידו שאנחנו חלילה כמותם, אז עשו, פסקו, שלא יפתח את ידם בשעת התפילה. הבוחרי עמד היום, הוא מברך אותו, הוא עושה ככה. והוא צועק עליך, הוא אומר, תפתח את ידם, אני מברך אותך. פותח את ידיך משהו אחר, פותח את ידיך, הוא עושה ככה. רק בפסוק, מה? אבל בתפילה, לא תפתח את ידם, זה מנה גויים. אומר, תגיד לי גם, גם ביום הולדת פותח, ככה אתה רואה שהמנהג לפתוח, כן? בקיצור, אז זה יזהר האדם בזה, כן? עכשיו יש גמרא במסכת ברכות דף מם ג', גמרא אומרת שלושה דברים מעריכים ידם, ימיו של אדם, ותבין מה להפך. מי שנותנים לו ספר תורה לקרוא ואינו קורא, זאת אומרת מעלים אותו לתורה ואומר לא רוצה, או שאומר העלייה הזו לא מתאימה לו, אסור לסרב. אז קוראים לו לעלות לתורה, צריך לעלות, ואז יאריך ימים. הגמרא מביאה מעשה ברבי עקיבא, שפעם אחת קראו לו לעלות לתורה והתחמק. שאלו אותו תלמידיו אחרי התפילה, רבנו, לימדת אותנו שלא מסרבים לעלות לתורה, למה הרב לא עלה? אמר להם, אני לא הכנתי את הפרשה ארבע פעמים, כי כך כתוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. הקדוש ברוך הוא כביכול, שאין לפניו שכחה, בכל זאת לימד אותם, ראה אחד, וספרה שתיים, הכינה שלוש, וגם חקרה ארבע. ואז ויאמר לאדם, לפני שלימד תורה את אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא חזר על הלימוד ארבע פעמים כדי ללמד אותו. אפילו שהוא לא צריך את זה, הוא כל יכול. אבל לימד אותנו שצריך להכין את הפרשה גם אם הוא בקי בה. כל שכן אם הוא לא בקי. ארבע פעמים, חכה בסבלנות. ארבע פעמים. ואז מכאן למדנו שאם יש לו סיבה, מותר לו לסרב. אז בסדר? אם למשל יש סיבה למה הוא לא רוצה לעלות, כגון אבא שלו קנה את העלייה הבאה, הוא לא רוצה שיהיה אב ובנו, או שני אחים, או כל מיני סיבות אחרות, או שהוא לקח מפתיר, אז הוא אומר, לקחתי מפתיר, אני עולה מפתיר. מתי? בשני וחמישי? זה שייך לקורא בתורה, לא שייך לו. הקדיש של קריאת התורה במקור שייך לקורא בתורה. תמיד, כל החיים, הקדיש של קריאת התורה. אותו הדבר הקדיש אחרי השיעור. אני גונבים לי את זה. זה שייך לחכם שאמר את השיעור. זה לא קדיש של מתים. זה לא בשביל מתים. אז הם לקחו את זה בשביל המתים. קדיש קווה, לפני קווה אל השם חזן, זה גם של, לא, זה של החזן. אותו הדבר קדיש של הודו, זה של החזן. כל הקדישים, כמו קדיש של יוצר, יעלה על הדעת שיבוא מישהו יגיד, אני רוצה להגיד את הקדיש, לך מפה. הוא אומר קדיש שלפני עלינו לשבח. איזה של שחרית, אבל לפני עלינו לשבח של מנחה ושל ערבית, שייך לחזן, והם פחדים. פחד שאבא שלו ימות. בדיוק, אמרת לך את זה אולי 950 פעם. 100 פעמים המן אמרתי לך את זה, שהקדיש היחיד, כותב רבנו ארי, שהוא של מתים, זה קדיש בתרה של תפילת שחרית, שקודם עלינו לשבח, הוא נקרא קדיש דייתמה, נקרא קדיש דרבנן, נקרא קדיש בתרה. שלוש שמות יש לו. אז עכשיו שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם. מי שנותנים לו כוס לברך עליו ברכת המזון ולא רוצה, חס ושלום, צריך להיזהר, יאריך ימיו. יאריך ימיו ויברך, יעשה אבלן ונבריך. כן? זה אחד. שתיים, מה יש עוד? עולה לספר תורה, יעלה. זה יאריך ימיו של אדם. ועוד שלא ינהג ברבנות. רבנות זה לא כוונה הרבנות הראשית. רבנות שררה. נותנים לו שרר, יקבל אותה. אז לא ינהג ברבנות, לא כדאי להיות. למה? איפה למדנו שרבנות מקברת את בעליה? איפה ראינו? עוד מעט שבת הבאה, מה ההפטרה? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. מה כתוב בפסוק השני? בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. שתוק רגע! שתוק! אומר גם טעות. אז הוא דיבר מי זה היה, ישעיה הנביא, התנבא, היה נביא של ישראל, והאריך ימים. בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, הוא ספר שלוש. הבנת? אז ימי עוזיהו הגמרא אומרת שהוא קבר ארבעה מלכים. אז מכאן למדנו שאוהל על הרבנות שררה זה מקברת את בעליה. ואנשים רוצים אחרי זה. תשאל את ביבי, אגיד לך. כן. אז בקיצור, תיזהר מזה. השלושה מעריכים, אני חוזר, אתם מתשתשים את זה, את העיקר, מה הגמרא אומרת? שחס ושלום יכול לקצר את ימיו, נותנים לו כוס לברך והוא מסרב. אם יש אותם כגון שיש שם כהן או יש שם חכם גדול ואומר תנו לרב, זה משהו אחר. אבל הוא מסרב. אז זה חס ושלום יכול לפגוע בו. נותנים לו לעלות את התורה ואומר לו, בלי סיבה, שלוש נוהג עצמו ברבנות, בסדר? מה אתה רוצה? אתה עצבני, אתה עצבני, לא שואל שאלות, בעצבים, נו. אתה יודע, אין לך סבלנות בכלל, לא חינכו אותך, אני חבל, לא, אני הייתי איתך, הייתי, נו, תארי, תעזוב זכותי. הוא אומר, כושל ברכת המזון, עליו הוא מדבר, טוב ששאלת, בסדר. אבל תהיה רגוע, אל תהיה, בבקשה, אל תהיה לחוץ. לא, זה תלוי בך, אתה צריך להשתנות, יהיה רצון להשתנים. עכשיו, לגבי עלייה לתורה, מה כתב מרן, מי לא עולה אחרי מי?
3: אב ובן.
2: אב ובן, בן ואב. אם הבן עלה, אחריו האבא לא עולה. למה? אותו הדבר, שני אחים. עכשיו, מה זה אחים? מאמא, מאבא, בן מאמא, בן מאבא. שני אחים לא עולים. עכשיו, מה הדין אם חמיב עלה ואחריו רוצה לעלות החתן? יש שמה ויכוח, יש מתירים. לפי ההלכה, אפשר. עכשיו, מה עם הנכד, בן בנו? אמרנו, בנו לא. הוא עולה ובן הבן רוצה לעלות עכשיו. למה אתה מחלק? מי אמר לך? קודם כל, יש ויכוח אם בנכד גם כן זה כמו אצל בן. נכד, שהרבה פוסקים כותבים, זה לא אותו דבר. נכד זה משהו אחר. כל מה שאמרו, אמרו אב ובנו. אבל אב ובן בנו, מה יהיה הסוף? למשל, יש לו איזו שמחה במשפחה. אז עכשיו צריך להעלות את כולם. מה יעשה אם לא יעלה מישהו, ייפגע? איך יפקה לו? יצא פיצויים. אז באמת יש את החילוק שהוא אמר. יש מהפוסקים כתבו שאם זה בן הבת אין בעיה, בן הבן כדאי שלא. לא שזה אסור, כדאי שלא. הנה הוא הגיע עכשיו. פרופסור, לא הפך, אתה לא הפך, אתה איש, אתה איש גדול. נו, אחרי זה יש אומרים שכל מה שאמרנו אב ובנו ושני אחים לא, דווקא איפה שקוראים אותם בשמות שלהם. ואז נגיד עלה אברהם, עכשיו עולה יצחק בן אברהם, אומרים הנה זה הבן שלו, אבל לא מזכירים שמות, מותר, הבנת? אז הכל נפל. אני רוצה שאצל הספרדים זה יותר קל. אם קרה, לפעמים קורה שהוא עלה, אז אל תוריד אותו, תשאיר אותו במקומו, כן? אז זה יש, זה בלי שמות, מותר. דבר נוסף, צריך להיזהר, הקורא בתורה, להתחיל בדבר טוב ולסיים בדבר טוב. אין מסיימים, איפה למדנו שלא מסיימים בדבר טוב? שיר השירים, מה עוד? יש מלא. נו, מה עוד? איפה זה? באיזה ספר?
3: מלאכי.
2: נעמה, מה כתוב אחר כך? מה כתוב? והקדתי את כל הארץ חרם. אז אני חוזר עוד פעם, הנה אנוכי. איפה יש את זה עוד? מסיים. איזה פסוק? כי אם מאוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד. חוזר ואומר, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ויש את זה גם בירמיה, בדברי הימים, בישעיה. ישעיה, מה זה? זה שמה הפטרה של? הפטרה? הפטרה? שבת וראש חודש. איך מסיימת? איך מסיימת? ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה. והיו דיראון לכל בשר, חוזר תופסוק שלפני, מה כתוב שם? והיה מדי חודש וחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. אותו הדבר גם לא יפתח בדבר לא טוב. אז הוא לפעמים מפסיק, משל היה לנו שבת שעברה, אז בשני וחמישי מוסיק ומתחיל מעולה אחרה ונדר אלמנה וגרושה. אנשים יש מקפידים. מה אתה אומר לי, נדר אלמנה וגרושה, לא רוצה לא אלמנה ולא גרושה, אתה עושה לי תורה. אין העסק איתם. אז לכן מתחיל פסוק לפני. צריך להיזהר גם לפתוח בפסוק שהוא מבורך. ומאיפה למדנו, מי למדנו את זה? שלא עושים כך. תזכור את זה, הרמב״ם בפירוש המשניות, אז הוא מסיים שם בפסוק, אבל פרעה הרשע אמר, איך אמר, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. וחזר הפעם הרמב״ם וכתב את הפסוק של אחרי זה. למה עשה את זה כך? להורות לך, לא מפסיקים בפסוק שיש בו גנות, דבר לגנאי, אלא בפסוק טוב. תמיד תפסיק בפסוק טוב. די, אל תעשה כעת כל מיני שאלות. גם בגמרא אין לנו סוגיות כאלה ובעוד מקומות. בניסו. מה אחרי זה? אז אמרנו מתחיל ומסיים בכי טוב. עכשיו מה העניין מקרא בלילה? קוראים מקרא בלילה, מי קורא, מתי קוראים, מתי מקרא בלילה. ולמה לא קוראים מקרא בלילה? כיוון שמקרא זה בעולם העשייה, יש ארבע עולמות, נכון? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מקרא מתקן בעולם העשייה. ואילו משנה איפה מתקן? ביצירה. תראה את סדר החוק לישראל, נכון? אחר כך אנחנו עולים, מדרגה אחר מדרגה. משנה זה בעולם היצירה. תלמוד בעולם הבריאה. זוהר, אצילות. שם ביום לומדים מתורה שבכתב. כל התנ"ך אתה יכול לקרוא במשך היום. ללמוד עם פרשים, עם כל הביאורים. אבל בלילה זמן שליטת הדינים. וכדי לא לעורר אותם, אני לא, למה הם שולטים בעולם העשייה. הוא אומר לך, מה אתה בא לתחום שלי? אז הוא כועס. ואז הוא מתחיל עם הבן אדם, מזכיר את האבונות שלו. מתראה איזה אבונות הוא עשה היום. כמה לשון הרע דיבר, כמה תורה ביטל, כמה אנשים שנה, וכעת הוא בא לנקות את העולם, מתאר את העולם, שתאר את עצמו קודם. אז לכן לא קוראים מקרא בלילה, אבל מתי מותר לקרוא מקרא בלילה? איך מותר לקרוא בלילה? אני רוצה הלילה לקרוא מקרא, איך מותר לי? ללמד מקרא עם רש"י ועם מצודת דוד ועם רד"ק, וזה מותר. למה זה מקרא? נקרא מקרא, תורה שבעל פה. זה יהיה מותר. כן, הוא לומד, מה הוא יעשה? אין לו זמן אחר, אז הוא ישכח את התורה. הנה משלי, כמה אני שואל אותם, אומר לי, זה איוב. נו, אז צריך לקרוא מקרא, מותר לקרוא בלילה מקרא עם פירוש. למה? פירוש זה תורה שבעל פה, אין בעיה. למי עוד מותר? אנשים שאין להם מה לקרוא. עם הארץ מסכן, הוא לקח ספר תהילים, אתה תגיד לו, אל תקרא תהילים בלילה.

0: ומה המקור שלנו? יש לנו רמז הזה, מאיפה המקור? מדרש תנחומה. מדרש תנחומה, מה אמר מדרש תנחומה? תראה, הם התעצבנו עליך, הם בורחים. התחלת טוב. התחלת טוב. המדרש שואל, וכי מאיך אני יודע משה רבנו מתי יום, מתי לילה? למה למעלה אין חושך ואור, אין שמש וירח. כל הזמן אור. אור של השם יתברך מאיר. כבודו, כנה השמש חסי ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. אז משה רבנו איך ידע מתי יום? בשעה שמלמדו הקדוש ברוך הוא תורה שבכתב, יודע שהוא יום. בשעה שמלמדו תורה שבעל פה, יודע שהוא לילה. אז מכאן למדנו שצריך לזה, ובא רבנו ארי ואומר עוד יותר, תיזהר. אז לכן מותר לך לקרוא מקרא, לקרא מקרא עם פירוש. ומה עוד אמרנו? מתי מותר? עכשיו תגיד לי, מתי מותר? באיזה לילות מותר? מה זה ליל שבת? כי היום אנשים עשו הפוך. הם קוראים ליל שישי, את ליל שבת, ליל שישי. הוא שואל אותי, הרב, בערב שבת אני זה, וזה סוף שבת, משוגע. אומר לי, ערב שבת, בלי כה. הוא אומר לי, ערב שבת, אני רוצה לשים על הפלטה. תכתוב ליל שבת. הגויים אומרים ערב שבת. לא, לא, אתה לא צודק. זה לא לפי הקבלה. אופה, אז ליל שבת מותר. ליל יום טוב מותר. חול המועד לא.
1: ליל השנה
0: הבא ודאי שם. אז עכשיו, רגע. עכשיו, יש סוג לימוד, ראינו, שמותר לקרוא בלילה. איפה למשל? תן לי דוגמה. לא, אבל אני מדבר איתך היום, יום רגיל, היום, הלילה. איזה מצב יש שאני קורא פרק תהילים, הלילה. תביא לי דוגמה שאנחנו, בלי אישה יושבת על המשבר, בלי כלום. קוראים בלילה פסוקים. קריאת שמה שעל המיטה. כל הפסוקים שקוראים, זה לשמירה, מותר. וכן איפה יש לך עוד? מוצאי שבת, ויתן לך אלוהים איתה לשמיים. קוראים. וכן מה עוד? נו? תפילת הדרך. הוא נוסע בלילה. צריך להגיד תפילת הדרך. יש שם פסוקים. מה הרמז של הפסוקים שם? איזה פסוקים הוא אומר? רגע, ויעקב הלך לדרכו. לא אמרת. למה יש שם, הרמ"א כותב את ארבעת המלאכים. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויעקב כאשר ראה רפאל אוריאל מיכאל. ואיפה גבריאל? הוא אומר שאמרת אלוקים, זה כנגד גבריאל. אז ארבע המלאכים מלווים אותך בנסיעה. בסדר? זה אומרים בלילה. ואיסאו, הוא אמר ואיסאו, רק אני החזרתי אותו, אתה לא היית פה. לא יודע, מה? עשית עליית נשמה. ואחרי זה אומרים שיר לבעלות. שמעת? אז לא מספיק, הוא אכל ביום, אוכל גם בלילה. הרופאים אומרים לא בריא לאכול בלילה. מוצאי צום, ברכי נפשי בליל ראש חודש. יפה. אז יש מצבים שאנחנו קוראים, למה? כיוון שהם לשמירה והצלחה. אז זה לא בתור לימוד, זה בתור תפילה. כך כותב גם משלה. משלה אומר, יש לימוד שהוא תפילה, ויש לימוד שהוא לשם לימוד. אז מה שבשביל לימוד אומר השנה, לא. אבל מה ששייך לתפילה ולהצלחה, מותר. כן? עכשיו, ברכת כהנים. ברכת כהנים. מה הדין כשיש כהן שהוא לא אוהב את מישהו מהציבור? מעצבני אדם מסוכסך איתו. ואם הוא כהן יחיד, אין לנו כהן אחר, גם לא יעלה, נכון. אז וזה מאיפה...

0: תגובה, מי כתב את זה? בזוהר פרשת נשוא כתב שיזהר לנו הכהן שלא יהיה לו סכסוך עם שום אדם מבית הכנסת, אלא יהיה בשלום עם כולם. כן? הכהן, אמר אתה, עוד מעט תגיד לי גם השמה של בית הכנסת, עוד מעט תגיד לי גם, אני לא יודע מי, ראש העיר. מה אתה מכניס לי כאן? אל תוסיף. עכשיו, איך עומדים בברכת כהנים? איך עומדים? מול פנים אל פנים. פנים אל פנים, כן. ממנה, כן. אז זה צריך להיות פנים אל פנים. זה, ועכשיו אם יש עמודים באמצע בית הכנסת או שהוא עומד בחוץ, זה מפסיק? מה הגמרא אומרת? מה הגמרא אומרת? שמעת? אפילו מחיצה של ברזל יש בין הכהן לבינך אינה מפסקת בברכת כהנים. בלי עין הרע, החמין של השבת היה כנראה משובח מאוד. בקיצור, עכשיו מותר להסתכל בכהנים, מה צריך לעשות? אז מה יעשה? יעצום אליו, יפה. עכשיו, מה הלאה? לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, יש אבל בבית הכנסת. מה הדין שאומרים נפילת אפיים או לא? אומרים. אבל אם מתפללים אצלו בבית, לא אומרים נפילת אפיים. למה? מה הטעם? מה הטעם? מה כתב מרן הבית יוסף? מה הטעם? מרן הבית יוסף כתב, בגלל שכתוב והפכתי אבלם לששון, אז הוא קש אבל ליום שמחה. כמו שביום שמחה לא אומרים תחנון, גם ביום באבל לא אומרים תחנון. כך כתב מרן. הלבוש כתב עוד טעם, שאז מעורר את חס ושלום מידת הדין, מעורר כתרוג. אז זה תזכור, זה יש בית יוסף ויש הלבוש. הלבוש כתב שיכול לעורר דין, ואסור לעורר דין בבית של אבל. בלי וידוי. בלי וידוי. נו הלאה. ולמה, מה חמור שמה? למה הוא מעורר? בנפילת אפיים. מה נקרא נפילת אפיים? לדוד אליך השם נפשי אשא. למה? מה הבעיה שם? מה הבעיה שם? למדנו את זה. מה כתב הרב חסד האלפים? החסד האלפים כתב, הרי נפשי בידיך, עשה בי מה שתרצה. אז הוא אומר, איך תגיד דבר כזה בבית האבל? סכנה. לא יודע, משיחון לביחון, מה קשור לזה? טוב. עכשיו, מותר לשנות מנהג של המקום או לא? מנהג, יש להם מנהגים של תפילה, של פיוטים וכדומה. מה רוצה לשנות? אבל מנהג רגיל, מה? אומרים פיוט. מה אתה סתם מבלבל את המוח? לא בתפילה, כן. בין גברה לגברה, ביום שבת מעלייה לתורה, נוהגים. אז מאיפה למדנו את המעשה הזה? המהר"ל, מה אמר המהר"ל? המהר"ל היה, תגיד סיפור, מעשה שלם. המהר"ל ביום ראש השנה היה ביקר אצלו חכם מגרמניה. הוא היה גר, כתוב באוסטרייך, אני לא יודע איפה זה אוסטרייך, ברוסיה. והגיע אז חכם מגרמניה. זה אירופה המערבית, ימח שמם כל האירופים. כולם שונאי ישראל. בקיצור, אז לכבוד הרב הוא שינה את הניגון של אני המדבר לפניך. יש שם פיוט של ימים נוראים. אז יש ניגון של אוסטרייך, הוא שינה ניגון של גרמניה. ואז ביתו נפטרה ביום הכיפורים, והצדיק עליו את הדין, ואמר בגלל שהוא שינה את המנהג, לכן קרא, לכן הזהיר, שלא ישנה אדם מנהג המקום. כן? עכשיו, שהאדם מסיים לקרוא בספר, לא רק בספר תורה, כל ספר תורה וגם ספר של לימוד. ינשק, מה המקור, מי אמר את זה? למה הוא מנשק? למה הוא מנשק? מי אמר את זה? מי אמר? אולי מישהו, אני יודע, מי חלם חלום. הרמף, מי זה הרמף? רבנו מאיר פפירש. הוא כתב שאחרי סגולה לזיכרון, אחרי שעלית לתורה, תנשק את הספר תורה. אחרי שלמדת באיזה ספר, תנשק את הספר. כדי שתזכור את מה שלמדת. למדת? אז הנשיקה גורמת שיזכור. עכשיו, איזה מסכת היה שהיו מפחדים לקרוא, ללמוד אותה. וגם כאן הכנסת הגדולה כתב משהו. מה כתב? קודם כל מועד קטן, זה כל ההלכות של האבלות שם. אז היו נהגים, יש שלא היו לומדים אותו בשיעור כללי, אבל באופן פרטי ודאי שילמד אותו כדי לדעת הלכות, כל ההלכות שם, מה מותר ומה אסור. ועוד הוא הביא גם שהיו נהגים באזמיר לא ללמוד שלוש מסכתות בציבור. מהם הסימן של השלוש מסכתות? אמרנו את זה פעם, סימנם אני עירובין נידה יבמות. עירובין נידה יבמות. ועוד עוד איזה מסכת. אל תפריע באמצע. לא, אני לא מסכים. מהילה, עכשיו באת ועכשיו אתה מפריע. אז אם היית בא בבוקר, מה היית עושה? וואי וואי, היית מביא טנקים. בקיצור, אז מה אמרנו? מלבל אותי. יש, היו כאלה נזהרים במסכת בבא בתרא. איזה פרק? נו? מסכת בבא בתרא. פרק יש נוחלין, זה פרק שמיני. לא היו לומדים אותו בציבור. שמה דיני ירושה. מי מת קודם? בר מינן. אז פרק יש נוחלין, לא היו לומדים בציבור, אבל ללמוד לבד צריך, כי איך ידע, או עם חברותה אפשר, אבל לא בציבור, יש נוחלין. ועוד, יש עוד מסכת, היה, נו, למה ביש נוחלין, מה היה גם? שהגיע ראשי לפרק הזה, הוא היה חולה, ראשי עליו השלום, ראשי היה חולה, אל תערבב, אתה ישר מכניס משהו אחר, תזכור קודם מה למדנו, ככה לכן אתה שוכח, אתה מערבב דברים. ראשי חלה בזמן שלמדו שהוא ישב לפרש את פרק יש נוחלין, לכן נמנעו, אבל ראיתי מי שהקשה, אומר אם ככה אל תלמד מסכת מכות, למה? במסכת מכות באמצע הוא נפטר. אז איך שלא יהיה, ללמוד לבד כן, או עם חברותה כן, אבל בשיעור כללי היו נזהרים לא ללמוד. בסדר? טוב, הלאה. מה עוד? אני לא יודע, יש מקפידים, יש לא מקפידים, אבל כדאי, יש היו צמים לפני כן. ואז ביטענים כדי שלא יהיה. גם מסכת חולין, תדע, בהרבה מקומות, עד היום האשכנזים כך נוהגים. ביום שבאים להתחיל מסכת חולין, אז היו צמים לפני כן. למה? כיוון שיש שם דיני שחיטה ודיני זה, ולפעמים בן אדם מראה על עצמו, איפה הכליות, איפה זה, אז חס ושלום שלא יהיה קטרוג באותו רגע, וכן גם סכין, היה עושה עם היד ככה, שם ישמור, צריך להיזהר. הבנת? תדע, זה כתוב. עכשיו, בספר חסידים כתב, זהר האדם לא להשתמש בקמיעות, זה דבר אחד. דבר שני, לא ישביע מלאכים, כן? ודבר שלישי, לא יעשה שאלת חלום, כדי לדעת דברים. למה? שאז מתגרים איתו החיצונים. כך כתב ספר חסידים. ומה קורה? או שחס ושלום הוא יקרה לו משהו, או בניו, או חס ושלום יצאו לתרבות רעה. אז יזהר בשלושה דברים. לא להשתמש בקמיעות ולא בהשבעות. לא ישביע מלאכים על כל מיני דברים. וגם לא לדבר שם. וגם לא לעשות שאלת חלום. הבנת? אומר חס ושלום מתגרים בו. עכשיו שאלות פרטיות לא עכשיו. אתה רוצה לשאול שאלה בכל רם שכולם ישמעו. מה זה? מה יבוא בחלום? מה? הוא לוחץ על כפתורים, מזמין אותו בטלפון, מה אתה מדבר? אתה יודע, בוא אספר לך סיפור. יום אחד אמר לאבא שלי שאבא שלו מת לפני 17 שנה, לא בא אליי בחלום. אמר לו, תגיד, אתה חושב שאבא שלך משעמם לו שם למעלה? אין לו מה לעשות, רק לבוא אליך? אז די, תפסיק לבית המוח. תפסיק, כל מה שיש, זבא לי ברחוב, אתה מביא לי לפה. פה לומדים תורה, אל תפריע, לא. אני בסוף, אני אקרא את הסיום. עכשיו אסור להזכיר שמות של מלאכים. שמות של מלאכים, איזה כן ואיזה לא. אני לא יודע מה זה שם פרטי של בן אדם, אני רוצה לדעת מה כן, מה לא. איזה מלאכים. מה זה ארגמן? למה מותר שכל מלאך, כך כתב רבנו הארי בספרו שער הפסוקים, על הפסוק זה שמי לעולם, פרשת שמות. אמר רבנו הארי ששמות של מלאכים שנקראים בהם בני אדם מותר לקרוא, אבל שמות של מלאכים שלא של בני אדם אסור. אז מה יעשה כשמגיע לשם של מלאך? מה יעשה? יגיד שתי בראשי תיבות, ממתת, המלאך ממתת. כן? אסור להגיד את שמו. למה? למה? מה הסיבה? אומר רבנו הארי, אתה צריך להגיד דבר שלם. אני לא מקבל חצאי תשובות. די, עבר הזמן הזה. צריך להגיד דבר שלם. אומר רבנו הארי שהמלאכים כשנבראו מושבעים על ידי הקדוש ברוך הוא. שבשעה שהאדם מזכיר אותם יבואו ויעמדו לידו. ואז כשאתה מזכיר שם של מלאך הוא מיד מגיע אליך. אז הוא שרואה שאתה סתם הזכרת אותו דרך זה יכול להזיק. אז הוא יקט הבן אדם, יקטרג עליו. לכן מה עושים? רק שם של מלאך שיש בן אדם. ואז המלאך הוא לא מתפעל, הוא לא מגיע. כך כותב רבנו הארי, זה מילה במילה. עכשיו, אז שמות הקודש של הקדוש ברוך הוא גם כן, אסור להזכיר אותם. מה הם שמות הקודש? שבעה שמות שאינם נמחקים. כתב אותם הרמב״ם. אקיה. שם אקיה זה הראשון, אחריו יש שם אלוקים, שם צבאות, שם שדי, בדרך לימוד מותר, ושם אדנות. וגם אלו. כל אלה שמות שאינם נמחקים. אז לכן צריך להיזהר לא להזכיר אותם, אלא או בראשי תיבות או בקוף, אלוקים. וכן זה הדרך. בסדר? עכשיו, מה יעשה כעת? נו, בפסוק מותר להגיד? מותר. יש אומרים, יש מהפוסקים האשכנזים שכתבו, שכל האיסור בחוץ לארץ. למה? שם שולט שר של אותה מדינה. אבל פה בארץ ישראל, שכתוב, היו עיניי וליבי שם כל הימים, אין שום חשש. בסדר? עוד דבר, לא יאמר לחברו, לך בשלום, אלא לך לשלום. מי אמר למי? משה רבנו, זה גמרא ברכות, בסוף ברכות. הגמרא אומרת, משה רבנו שלח את יתרו לשלום. ואילו אף שלום, שדוד המלך אמר לו בשלום, ולא חזר. הגמרא, אני אומר לך את הגמרא. ואילו זה, לכן צריך, ויש מצווה ללוות את הנוסע. הנה הוא ברח, הוא גם בא מאוחר, גם בורח. אין דבר. אז גם ללוות את הנוסע, יש מצווה גדולה. הוא נוסע לחוץ לעיר, תלך 400 תלוות אותו. יהיה מי שיהיה, בסדר? השם יהיה בעזרנו ובעזרכם, ונזכה לחיים טובים ויבוא משיח. נו, נר לכבוד ראשי, נר לכבוד ראשי. עכשיו דיברנו עליו. סיני, סיני לא נקרא, הרי שבחבורה ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי. אסור, בית הכנסת. מה היה עם ראשי? נו, מי ספר לי משהו, סיפור מראשי? יפה. איפה זה נמצא? צרפתים. ימח שמם. למה הוא זכה אבא שלו שנולד ראשי? הפסל שלהם שהיה שם היה חסר לו עין, נפל לו עין, פסל. עכשיו היה צריך למצוא אבן יקרה זוגית של זה, שיהיה אותו צבע ואותו גודל ואותו דון. בדיוק היה אצל אבא של ראשי, קראו לו הרב יצחק, רבי יצחק. לכן קראו לו רבי שלמה יצחקי. אז הוא אמר לו, הוא שמע, אז ציווה עליו המושל לנסוע למלך להביא לו את האבן. מה הוא עשה? נסע באונייה. באמצע הדרך, הוא הוציא את האבן והראה למושל. ואמר לו, תראה איזה יופי האבן. וואו, הוא התפעל, נהפך אותה, הפך אותה, פתאום השמיט היד שלו והתחיל לצעוק, וואי, נפלה האבן, נפלה. אתה לא שמעת את רבי ברוך תולדנו, איך סיפר את זה, וואי. הוא לחצי שעה, כן, אמר, נפלה האבן, נפלה האבן, ואז יצאה בת קול מהשמיים. אתה לא רצית להאיר את עיני הפסלים, יהיה לך בן שיאיר את העולם. לכן הוא זכה, כל התנ״ך הוא פרש אותו, וכל הגמרא, כל התלמוד בבלי, מה שאף אחד לא זכה. נו, אז איפה הגענו? מתי? כמה? 260? סיני, סיני, לא נקרא.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. בר ישראל דעיד לדינה בעדי עקום, ידחה לאחר תשעה באב, כי רע מזלם של ישראל בימים האלה. זאת אומרת, אם מראש אנחנו יכולים לדחות עד לאחר תשעה באב, דין ודברים שיש לנו עם הגויים עדיף. והדין של בתי המשפט בארץ זה דין של גויים. ולכן אדם שיש לו מערכת משפט כלשהי יכול בקלות לבקש דחייה, ידחה ככל מה שביכולתו. אדם שיש לו לעבור ניתוח בימים האלה, וזה ניתוח לא דחוף, אם יכול לדחות, תבוא עליו ברכה. ימים לא כל כך מוצלחים עבורנו. ולכן, כמה שאפשר לדחות דברים שהם לא הכרחיים, תבוא עליו ברכה. וכן גם, אנחנו נמנעים מאכילת בשר בשתיית יין, החל מראש חודש אב ואילך. האשכנזים נהגו גם ביום ראש חודש. דהיינו השבוע יום רביעי הוא ראש חודש, ביום ראש חודש עצמו האשכנזים מחמירים, כבר לא אוכלים בשר וגם לא שותים יין. לספרדים אכילת בשר ביום רביעי ראש חודש מותרת. היין יש בו חילוקי דעות, האם הספרדים קיבלו עליהם את מנהג היין או לא. ההלכה היא שהספרדים לא קיבלו עליהם את החומרה של היין, אלא רק את החומרה של הבשר. ובשר זה לא משנה איזה סוג, אם זה בשר עוף או בשר בקר וצון, כולם אותו הדבר. דגים אמנם הם נקראים בשר, אבל הם לא נקראים בשר סתם, הם נקראים בשר דגים. ולכן בדגים אין שום סיבה להחמיר, מותר לאכול דגים בכל צורה, באיזה סוג של בישול או הכנה, מותר לאכול דגים ללא הגבלה. הבשר שאנחנו אוכלים בשבת זה מעיקר הדין בין לספרדים בין לאשכנזים. מרן כותב בשולחן ערוך שאפילו אם תשעה באב חל בשבת, אוכל ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. זאת אומרת, אסור לנו להראות סימן אבל בשבת. לכן ביום שבת מבשלים ואוכלים לצורך השבת כל מה שרגילים בלי שום שינוי. אפילו שהשבת הקרובה היא שבת חזון, שבת חזון היא שבת בעצם שתוך תשעת הימים, בכל זאת האכילה והשתייה היא עשירה בפה, הכל מתנהל כמו כל שבת רגילה בלי שום שינוי. היה מנהג בשבת חזון בקהילות מסוימות לבוא לבית הכנסת עם בגדי חול, וזה מנהג ש עקרו אותו גדולי ישראל, כי אסור להראות סימני אבל. אפילו באבלות חדשה, אבל בתוך שבעה, חייב ללבוש בגדים המתאימים לשבת. אסור לו להראות כלפי חוץ את האבל, נועל נעלי אור, לובש בגדים מכובדים מכובסים לכבוד שבת קודש. זאת אומרת, אפילו באבלות חדשה, אני אומר את הדין שאסור להראות. קל וחומר באבלות ישנה, כמו תשעה באב, שאסור לנו להראות סימני אבל. לכן זה מנהג לא טוב לנגן את ההפטרה במנגינה של מגילת איכה. המנהג הזה היה בקרב עדות מסוימים אצל הספרדים, וברוך השם נשקע הדבר, משתקע הדבר, ונעשה יותר ויותר דחוי, וכולם מנגנים את קריאת ההפטרה כמו כל השבתות כל ימות השנה. לאשכנזים יש מנהגים אחרים, כמובן שהם ינהגו כפי מנהגם, אבל לספרדים אין היתר להראות שום סיבה של אבל. זה שהם מנגנים בשבת הקרובה את התפילות במקם חיג'אז, שזה המקם של מגילת איכה, זה לא מראה כלפי חוץ שום דבר, כי המקם כשלעצמו הוא יפה מאוד, יש בו הרבה שירים מאוד מאוד נעימים. לכן המנגינות שעושים בתוך התפילה בשבת הקרובה מותרים לך תחילה, כי התפילות חייבות להתנהל בדיוק כמו כל שבת, כי אסור להראות שום סימן של אבל. אכילת בשר בסעודת מצווה מותרת. זאת אומרת, לא רק השבוע, גם שבוע הבא. עד יום שלישי אין שום הגבלה לאכול מתי מתי שהוא רוצה מאכלי בשר, אם זו סעודת מצווה. למשל, ברית מילה. האכילה שם היא נקראת סעודת מצווה. מותר בברית מילה להשמיע כלי נגינה, מותר בברית מילה לרקוד עם אבי הבן כדי לשמח אותו, בשבע ברכות לחתן וכלה, הספרדים שמתחתנים עד יום שלישי, ערב ראש חודש, יכולים בהחלט לקיים שבע ברכות בתוך השבעה ימים. רוצים לאכול בשר, רוצים לרקוד עם החתן, מותר. עצם הריקודים אסורה, עצם הריקוד אסור בימים האלה. כמו שאסור כלי נגינה, כך גם אסור לרקוד. אבל הריקוד לצורך סעודת מצווה מותר. לפי ההסבר הזה, אם ריקודים של סעודת מצווה מותר, גם אותו הדבר בברית או פדיון הבן, יש עניין לרקוד, לשמח את בעל המצווה, את בעל השמחה. ואומר שסעודת מצווה לא גזרו בחכמים על איסור אכילת בשר, מותר לאכול בשר. אבל כאן צריך להיות קצת ירא שמיים. אני מוזמן לברית הרבה פעמים ולא הולך. אף פעם אני לא מחשיב את העניין כל כך חשוב שאני אטריח את עצמי ללכת. פתאום עכשיו אני הולך. מה קרה? יש שם בשר, אני הולך לאכול בשר. זה לא יפה, זו עורמה לא נכונה. אפילו שמעיקר הדין מותר, כיוון שזו סעודת מצווה, אבל זו עורמה ותחבולה, שבאופן רגיל הוא לא היה הולך, והוא הולך רק בשביל לאכול בשר, זו הנהגה לא נכונה. מתי אני אתן בסעודת מצווה, גם למי שאין לו כל כך שייכות לעניין, דווקא בסעודת סיום מסכת. ציבור שלומדים כסדר, למדו איזו מסכת, ולפי סדר הלימוד הגיע סיום מסכת בימים שבתשעת הימים, בימים שבין ראש חודש לתשעה באב. רוצים לקיים את הסעודת סיום מסכת ברבים, מביאים מהציבור קייטרינג יפה, בשר, מביאים כל מיני מאכלים טובים, ועושים סעודת סיום מסכת. גם מי שלא ישתתף בלימוד, מותר לו להשתתף באכילה. כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם אני מקנה באבי הבן, זה לא יעזור שיהיה לי בן. אם אני מקנה בחתן, זה לא יעזור שאני בעצמי אזכה בחופה. כך שהדברים החיצוניים, אם אין לו באמת שייכות, צריך להימנע. מה שאין כן בסיום מסכת, אני רואה, פלוני סיים, פלוני סיים, ואני לא. הקנאת סופרים תרבה חוכמה, אפילו מי שלא היה שותף לאותו הלימוד, יכול להשתתף בסעודת סיום מסכת. מה שעושים חסידי חב"ד זה דבר מאוד מאוד נחוץ וטוב, לעורר ולעודד, להאמין שהמשיח צדקנו בדלת, נמצא מאחורי הדלת, להקיש לנו רק לפתוח לו את הדלת והוא נכנס. הם עושים סיום מסכת כל תשעת הימים. זו הייתה הוראת הרבי, עליו השלום. וככל שהם נוהגים כך, זה מעורר ומעודד, משיח בו יבוא בעזרת השם בקרוב. אם כך, לשמוע אותם מצווה, אבל בשביל אותו סיום שעושים להתיר אכילת בשר, עד כאן. זה לא, ודאי שלא. לכן, תבוא עליהם ברכה, יעשו סיומים, אבל לא לצורך אכילת בשר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים את הלכות חמץ ומצה פרק חמישי. הלכה א', אומר הרמב״ם, אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד. רק החמשת מיני דגן הם אלה שיכולים או להחמיץ או להיות שמורים מחמץ, ואז הם מצה. רק חמשת מיני דגן יש בהם את המציאות של חימוץ, והם שני מיני חיטים שהן החיטה והכוסמת, מה שנקרא היום בשפה שלנו כוסמין. החיטה והכוסמין נחשבים אותו מין בשונות מעט, כמו שאנחנו באמת מכירים את זה היום. ושלושת מיני השעורים, שהן השעורה ושיבולת שועל והשיפון. כמו שבחזל אומרים ששיבולת שועל ושיפון הן מין שעורה, והכוסמין הוא מין חיטה, ולכן הרמב"ם באמת כולל את זה. שני, בעצם זה רק שני המינים, חיטה ושעורה. חיטה וזנב, ושעורה וזנב. הזנים של השעורה הם שיבולת שועל ושיפון. אבל הקטניות, כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן, הגם שאפשר לעשות מהם קמח, וגם עושים מהם קמח ומייצרים מהם כל מיני סוגים של מאפים, אין בהן משום חמץ, אלא אפילו לש קמח אורז וכיוצא בו ברותחין, כי כאשר מחממים אותם הם יותר תוססים, וכיסאו בבגדים עד שנטפח כמו בצק שיחמיץ. הוא מתנהג כמו בצק שמחמיץ, הוא ממש תופח. בכל זאת הרי זה מותר באכילה, שאין זה חימוץ אלא סירחון. חזל קיבלו, יש אופי שונה בתסיסה שקורה במיני דגן לבין התסיסה שקורית בשאר המינים, בשאר מיני הקטניות. וחזל קיבלו שהמושג חימוץ זה רק באופן הזה שזה קורה אצל מיני הדגן. באופן שזה קורה במיני הקטניות, אפילו שזה מתנהג מאוד דומה והתחושה והנראות מאוד דומים, אין זה חימוץ אלא סרחון. זה בעצם כאילו הסריח. הרי באמת כל סוג של החמצה זה סוג של סרחון, זה סוג של איזשהו תהליך תסיסה שמחמיץ וגורם לאיזשהו התחלת איפוש. בכל זאת במיני דגן זה לשבח, וזה מה שאנחנו קוראים היום חמץ. לעומת זאת בשאר המינים זה לגנאי, זה לא משביח באמת את העיסה, ולכן הוא מוגדר סירחון ולא חימוץ. מה שנוגע לנו, לכן, כיוון שהקטניות הן לא בכלל חמץ, הן גם לא בכלל מצה. באמת, מעיקר הדין, כמו שאנחנו רואים פה, מותר לנו בפסח לאכול את מיני הקטניות או להחזיקם בבית, כיוון שאין בהם אפשרות בכלל של חמץ. מאידך, כמו שאנחנו יודעים, נהגו קהילות אשכנז, כמו שפוסק אותו הרמ"א בשולחן ערוך, לא להחזיק קטניות ולאכול אותם בפסח מחשש חמץ. איך יכול להיות חמץ בקטניות? התשובה היא, כיוון שבקטניות בדרך כלל יש תערובת חמץ, לפעמים הם נערזים באותם מקומות וגדלים לא רחוק אחת מהשנייה, ולכן מצוי בהן תערובת חמץ. גם יש ביניהם דמיון מאוד לחמץ, ההתנהגות שלהם, איך שמבשלים אותם, איך שתוכנים מהם אותם ועושים מהם קמח, דומים. ראו כגדר נכון להיזהר מהקטניות כמו ממיני הדגן. אבל אנחנו חייבים לזכור שזה רק מנהג, ולגבי מה זה משנה אם זה מנהג או הלכה, הרי מנהג גם אנחנו נזהרים מאוד לקיים, אבל זה משנה לתינוקות, לחולים, שלהם אנחנו צריכים לזכור, גם אשכנזים מותר לאכילם קטניות.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: עין יהודית עם הרב אייל אונגר.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו מוצאים בפרשת בשלח, אומרת התורה, זה כלי וענווהו. אומרת הגמרא מסכת שבת, זה כלי וענווהו, שני פירושים. פירוש ראשון, התנהל לפניו במצוות, ואומר להדר במצוות. פירוש שני, ענווהו מלשון אני והוא, כלומר להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מהו חנון, אף אתה חנון, מהו רחום, גם אתה תהיה רחום. שואל בעל העיני יצחק, להורה הפסוק אומר זה כלי וענווהו, לגרום נוי לקדוש ברוך הוא. והתורה שבעל פה זו הגמרא מדברת על נוי מצווה, או נוי בגברה, נוי באדם, שהוא יהיה אדם עם מידות טובות. אבל איך זה מקשר אותנו אל פשט הפסוק? אומר בעל עיני יצחק, דוד המלוך אומר בספר תהילים, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? או שאומר הנביא יחזקאל פרק ל"ו, באומרם עם השם אלה, ומארצו יצאו. איך ייתכן שזה עם השם, והרי איך הם יצאו מארצו? כלומר, השאלה של יחזקאל, או השאלה של דוד המלך, היא שאלה של צדיק ורע לו. איך ייתכן שיש בעולם עם, עם שהוא בבחינת צדיק ובכל זאת רע לו? מה יעשו? שיהיו בבחינת צדיק וטוב לו? זה דבר שלא ייתכן, היות שאמרו חז"ל בגמרא מסכת קידושין, שכר מצווה בהי על מלאיקה, שכר מצווה בעולם הזה אין. אז אם כן, מה יעשה אדם בשביל שיהיה בבחינת צדיק וטוב לו? מה תעשה האומה שתהיה בבחינת צדיק וטוב לו, וכך לא תהיה יותר שאלה דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? התשובה היא מה שאומרים חז"ל בגמרא. אומר הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש מסכת פאה במשנה, שכר מצוות בעולם הזה אין. במה דברים אמורים? במצוות שבין אדם למקום, אבל מצוות שבין אדם לחברו יש שכר גם בעולם הזה. ועוד נקודה, שכר מצוות בעולם הזה אין, אבל שכר הידור מצוות בעולם הזה יש. אם עם ישראל יקיים לא רק תורה ומצוות אלא גם הידור מצוות, אם עם ישראל גם יהיה רחום וחנון, כלו המצוות שבין אדם לחברו, בשני המקרים האלה יהיה גם שבח לעם ישראל, היות שיהיה צדיק וטוב לו, כי יקבלו שכר בעולם הזה, וגם שבח לקדוש ברוך הוא, שהבחירה שלו היא בחירה נכונה, בבחינת העם הנבחר, שהוא בבחינת צדיק וטוב לו. וכך אנחנו גורמים לנוי לקדוש ברוך הוא, זו הכוונה, זה כלי וענווהו, תגרום לנוי לקדוש ברוך הוא. איך תגרום שבח לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יהיה בבחינת צדיק וטוב לו? ואיך זה? הידי שני הפירושים בגמרא, או התנהל לפנה במצוות, או מצוות שבין אדם לחברו. כי על שניהם יש שכר בעולם הזה, ומהמקום הזה כבר לא תהיה יותר שאלת דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם, היות שהעם בבחינת צדיק וטוב לו. היו ברוכים.
0: האזנתם לרב אייל אונגר.

0: על גלות וגאולה. עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
1: שלום וברכה. שבת חזון. אנחנו קוראים מישעיהו הנביא, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, מחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. ישעיהו הנביא מייסר את העם על מצבו הרוחני הירוד, האגום. אוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. החטאים כל כך קשים והחוטאים כל כך רבים. ואם זאת הם ממשיכים להביא קורבנות לבית המקדש, שרי בתקופת ישעיהו הנביא בית המקדש היה קיים, וממשיכים לחוג את מועדי השם, וכך לפסוח על שני הסעיפים, גם לחטוא וגם קצת להשם. ועל זה אומר להם ישעיהו הנביא, למה לרוב זבחיכם, יאמר השם? סבתי עולות אילים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עליי לתורך, נלאי תינסו. ומכל דברי ישעיהו הנביא נראה שהעם חי, תוסס, כאילו כלום לא קורה. ממשיך להביא עולות, צבחים למקדש, בא לראות את פני השם, שומר על חודשיכם ומועדיכם. אבל יחד עם זאת, אוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. וישעיהו הנביא עומד בפרץ ומזהיר, ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, כי פי השם דיבר. אבל העם איננו שומע, איננו מקשיב, טוב לו במצב הקיים, טוב לו לפסוח על שני הסעיפים. את מגילת איכה כתב ירמיהו הנביא בשעה שירושלים עדיין הייתה בנויה על תילה, הומיה מרוב אדם, וכל הדרכים היו מובילות אל עיר המלוכה. ודווקא אז הוא כתב את מגילת החורבן. ומכאן כמה אנחנו צריכים להקשיב להתראותיהם ואזהרותיהם של גדולי הדור, של גדולי ישראל, של הרבנים המאירים ומעוררים על פגעי התקופה, על פגעי הזמן. אי אפשר לפסוח על שתי הסעיפים, גם להיות מצד אחד זבחיכם, להביא זבחיכם ולהביא את פסחיכם ולהגיע לבית הכנסת, ומצד שני להיות גוי חוטא. אין שני הדברים עולים בקנה אחד, ואנחנו חייבים לשמוע לדברי אליהו הנביא, שהוא יהיה המבשר את הגאולה. אם להשם, להשם, ואם לבעל, לכו אחריו. כך אמר בהר הכרמל. אי אפשר לפסוח על שני הסעיפים, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו נזכיר, ונלך בשמו ונלך אחריו, כפי שכתוב, אחרי השם תלכו, ואת מצוותיו תשמרו, ואת חוקותיו תעשו. וכשנלך אחרי השם, בוודאי נזכה לבשורת אליהו הנביא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם לרב אליהו שלזינגר. עכשיו איתכם כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתקדם בשאלות חשובות מאוד שאנשים שואלים מדי יום, אפשר להגיד גם מדי שעה. בבית אורה לעיני ריבית הרבה מאוד שאלות יקרות וחשובות מאוד, שהציבור ברוך השם מתעורר בהלכות של ריבית. ישראל עם קדושים, באותו רגע שהוא שומע ומבין שבעצם ריבית זה הלכות הקשורים אליו, ובפרט שהוא קולט שמדובר בעשרות ומאות הלכות, שפשוט הוא עושה את זה היום, אתמול, מחר ושלשום. אז ולכן הוא מתעורר ושואל, וגם הספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס מאוד עוזר, על מנת שיהיה לכם הרבה מאוד ידע מעשי באלפי הלכות שקשור אליכם. אז בן אדם שואל, אני יודע שישנו את הרסקה, שבעצם מגיע ואומר, שאם לקחתי כסף מיהודי או מבנק, אני יכול להחזיר יותר, כי זה לא הלוואה, רק זה שותפות בעסק שיש לי, לכן אני מחזיר לו יותר. האם שמעתי שיש אנשים שמחמירים גם את זה לא לעשות, ופשוט בכלל לא לשלם ריבית? האם זה נכון או לא נכון? יש עניין בזה? התשובה, קודם כל נגיד לכם סיפור. שאנחנו שמענו את זה מכלי ראשון מהרב גנץ, שהוא היה תלמיד של רב שלמה זלמן אורבך. אז הוא פעם ישב עם רב שלמה זלמן זכרונו לברכה באמצע לימוד, ורב שלמה זלמן מקבל טלפון. הטלפון היה מהבנק, והוא סיכם בבנק עם הפקיד שכל פעם שהחשבון שלו, אם זה נכנס במינוס באוברדרף, מיד יתקשר אליו. טוב, הטלפון הזה זה היה אותו סוג טלפון, הוא כבר היה בגיל 80, מקבל טלפון שהחשבון שלו נכנס במינוס. ספר לנו הרב גנץ, הבן אדם הזה מיד סגר את הספר, הוא קם ורץ לבנק לחסות את המינוס. אומר לו הרב גנץ, רגע, בוא לרב, הרי ישנו את הרסקה לבנק. אומר הרב, לא היה מה לדבר, הוא פשוט הקפיד על כל דבר בריבית ולא רצה להיות במינוס בבנק, גם לא בית הרסקה. אומר לנו הרב גנץ שהוא ליווה אותו לבנק, הוא אומר, עד כמה שיהודי בגיל 80 יכול לרוץ, כל כך מהר הוא רץ. פשוט הוא רץ להגיע לבנק ולחסות את המינוס. כן? זה היה רב שלמה זלמן. כל כך הוא הקפיד על ריבית, ואף על פי שישנו את הרסקה לבנק, הוא לא רצה להגיע לזה, והוא הקפיד לא להיות במצב שהוא במינוס בבנק. אז לכם ברור, יהודי שרוצה להחמיר, ולא לשלם ריבית גם לא בית הרסקה, כל הכבוד, אבל צריך לדעת, הדור שלנו, לא שם אנחנו עומדים. בינתיים אנחנו עומדים שאנשים נכשלים בריבית קצוצה דאורייתא ודרבנן באופן חמור מאוד. הדבר, מה שאנשים צריכים לעבוד עליהם, קודם כל להיות צמודים להלכה. אחרי זה נחפש את החומרות. כי הרבה הרבה מאוד מקרים ישנו שאנשים נפלו בריביות דאורייתא ודרבנן חמורות מאוד, רק כי ברעיון הם רצו להחמיר ולא לעשות את הרסקה, אז בעצם הם לא יודעים הלכות, אז עשו את זה באופן החמור. צריך לדעת היום, קודם כל, כל מקום תכניס את הרסקה, תעבוד לפי את הרסקה, ותראה להיות צמוד בהלכה, מה שמותר לעשות, מה שאסור לעשות. וכמובן, אחרי שתהיה בהלכה, מה שרוצה להחמיר, כל הכבוד וכל דבר בעניין. אבל, לכן הדרך הוא, בן אדם אומר, אני חותם חוזה שכירות, בטח אני אעשה את זה כפוף לית הרסקה, שלא יהיה בעיות של ריביות עם התביעות יתר, ועם אי תשלום בזמן וכל הדברים. זה שיש לי את הרסקה, זה לא אומר שאני אחרי לשלם. אני אקפיד לשלם בזמן, גם אם יש לי את הרסקה. כי גם אם יש לי את הרסקה, אני אקפיד לא להגיע לשימוש בדבר הזה, כי אני אשלם בזמן. ולכן צריך לדעת, אם אנשים שמשלמים חשבון טלפון, פלאפון, גז מים וחשמל, אז בואו חשבון בזמן האחרון נהיה יותר טוב הנושא הזה של האיחור בתשלומים, כי הכל הפך להיות משלמים דרך האשראי, דרך כרטיס אשראי, דרך הוראת קבע, אז פחות אנשים מאחרים. אבל עדיין ישנם אחוז די גבוה, שמדובר בעשרות אלפי איש, כנראה הרבה יותר מזה, שמשלמים טלפון, פלאפון, גז מים, חשמל, עם ריביות. נו, למה אתה משלם ריבית? קודם כל, חלק מהחברות אין להם את הרסקה, זה חמור ביותר. וגם חלק יש להם את הרסקה, מה אתה צריך להגיע מזה? מה פעם מישהו שעובד באחד הארגונים הגדולים, שעובדים עם הציבור החרדי, אמנת לחלץ האברכים ואנשים עם צוקה כספית שהגיעו לזה? עשה לנו חשבון. בן אדם שבמשך כל החיים שלו הוא משלם את החשבונות שלו חודש חודשיים לאחר הזמן, ועד הוא משלם את זה בעצם לפני הניתוק או אחרי הניתוק שלא נדע, לפני התזכורת, לפני הוצאה לפועל, אחרי. אז אותו בן אדם כל החיים שלו הרי כל חודשיים הוא ישלם חשבון, כי אחרת מנתקים לו. אז יש שתי משפחות, משפחה אחת שמשלמת בזמן כל החיים שלה, משפחה אחרת שמשלמת כל החיים שלה באיחור. שתי המשפחות כל חודשיים ישלמו חשבון. משפחה הראשונה תשלם את החשבון בזמן, משפחה שנייה תשלם את החשבון שכבר עבר הזמן. מי מכיר חשבון, כמה הרוויחה אותו משפחה שהיא מאחרת לשלם, כמה הרוויחה הלוואה? הרוויחה הלוואה רק של חשבון תשלום אחד, זה מה שהרוויחה. זאת אומרת, אם במשך חודש הוא משלם 200 שקל מים ועוד 300 חשמל וגז, מי יודע כמה, סך הכל בוא נגיד 800 שקלים, הוא הרוויח הלוואה פעם אחת של 800 שקלים, ולאחר מכן כל החיים הוא משלם בריביות. כאשר הריביות האלו יעלו לו במשך 60 שנה, שבעזרת השם הוא יחיה עד 120 השם ידוע, 100 שנים, אז הוא ישלם ריביות של עשרות אלפי שקלים. כי כל חודש הוא ישלם, הוא משלם תוספת שאלות בין 5 ל-20, 30, 40, תלוי איזה התראות הוא כבר קיבל, תוספת, כאשר בשנה אחת הוא כבר מגיע בכל החברות האלו ליותר מכל הסכום של ההלוואה הזאת לבד. אז זה לא חבל, ומי מדבר על הלכות של ריבית? לכן, ישנו חשיבות גדולה שבן אדם יקפיד מאוד לשלם כל החשבונות בזמן. בצד שני, חייבים לעשות יתר עסקה ולהשתמש ביתר עסקה. בצד שלישי, בן אדם בכל זאת גם עושה יתר עסקה, זה לא אומר שהוא צריך לאחר בתשלום. הוא לקח את הריבית, יכול להחמיר. לא לקח את הריבית ולא לאחר את השלום גם אם עושה יתר עסקה. אבל שיעשה יתר עסקה. כי אם לא, הוא נופל והוא יכול ליפול, וברוב המקרים הוא ייפול, בריביות חמורות. ולכן, בכל מקום עושים יתר עסקה, כל החברות חייבות שיהיה להם יתר עסקה, ואנחנו גם במקביל לזה נשמור לשלם בזמן. אם לא שילמנו בזמן, לא נפלנו בריבית. ובכל מקרה, ההתחייבות הראשונה שלנו, שאם לא נשלם בזמן, נשלם תוספת, זה לא התחייבות של ריבית אם ישנו יתר עסקה לחברה, והחתימות שלנו כפוף ליתר עסקה. אבל אם אין לה יתר עסקה לחברה, אסור לך בכלל לחתום איתה ולהיות מחויב ולעבוד עם החברה הזאת. לכן יותר צריך לשים לב אם החברות שאתה עובד איתן, יש להם יתר עסקה או לא, כאשר מי שרוצה לבדוק על חברה אם יש לה יתר עסקה או לא, אפשר לבדוק את זה בבית תורה, יש לכל ה-60 רבנים שונים לטלפונים, יש להם את רשימות, עסקים שיש להם יתר עסקה, אתם גם יכולים לקבל את זה, במייל, מספר טלפון של בית תורה, לשאלות בהלכות ריבית בכלל, ולבדוק על חברות שיש להם יתר עסקה בפרט, זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. הרבה הצלחה והרבה סייעת דשמיא לכל המאזינים העיקרים שנזכה להיות שמורים וזהירים בכל מה שקשור בריבית וביתר עסקה. שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראה, היה דף היומי וחודש טוב ומבורך, יום רביעי. א' במנחם אב, ראש חודש מנחם אב, תפשין פי וב. מסכת חולין, דף עין וב, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעתא דשמיא, תשמע גדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך, כותב השולחן ערוך, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה עובר ישראל, דאית לידינה בעד דקותי לשתמת מיני דרי המזלי. ומשנה ברורה כתב בשם המגן אברהם, די ממעטים בשמחה, רצונו לומר דיין שמחים בו כלל. והתוספות מסכת יבמות בדף ממגימל עמוד א' אומר שאפשר שימעט ממה שדרכו לנהוג בשאר הימים. ועד מתי ממעטים בשמחה? המגן אברהם מביא מרבינו ירוחם, שמובא במשנה ברורה, עד ראש חודש אלול. שהרציון הביא מהקורבן את הנל, דדאי עד אחר תשעה באב. וכך הוא בחתם סופר שם, שמתשעה באב האילך קוראים לו חודש מנחם. כתב הבן איש חי בהקדמה לפרשת דברים, וזה לשונו. חודש זה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים מאחר שנעשו בו רעות, מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. על דרך שאמר הכתוב, שמחנו כי עמותי ניתנו. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קדושו בריחו ושכינתי. פותחים עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין וב. פרק שמחולק לשניים, תשובות לשאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול ואליבא דהילכתא. פותחים עם תשובות לשאלות ששאלנו אתמול לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו בדף עין ה' במסכת חולין. השאלה הראשונה הייתה באיזה אופן יש מחלוקת בין בית הלל לרבי עקיבא לגבי קבלת טומאה אצל דגים. והתשובה, דג מפרפר שמצד אחד הוא חי, מצד שני ודאי ימות ואינו יכול לחיות. שאלה שנייה, לרבי יוחנן מדוע חלף של עובר אינו קרב על גבי המזבח? והתשובה, משום שהוא מחוסר זמן. שאלה שלישית, כיצד היה נוהג רבי שמעון בן לקיש כאשר בא לחלוק על דברי רבי יוחנן, והתשובה להמתין שעה או שעתיים לראות אולי יחזור בו רבי יוחנן מאליו? שאלה רביעית, באיזה אופן יש מחלוקת בין תנקמה לרבי שמעון שזורי? והתשובה, כאשר העובר התהלך על הקרקע, לתנקמה באופן הזה הוא טעון שחיטה מדרבנן, זה יראה שמה יראו אחרים ויסברו שמותר לאכול ללא שחיטה, ולרבי שמעון שזורי מותר אף מדרבנן. שאלה חמישית, מתי הלכה כרבי שמעון שזורי? והתשובה, לרב חנין הלכה כמותו בכל מקום שנשנתה דעתו, ולרבי יונתן הלכה כרבי שמעון שזורי רק במסוכן ובתרומת מעשר של דמי. שאלה אחרונה לדף עיני הייתה, מהו השיעור שבו

ספקים חשובים כמיתים הועיל ונטרפו, או אינם מקבלים טומאה עד שידמו כאבן ולא יתנדנדו. ב' האוכל כזית חילב במיזית חייב קראת בשוגג מביא חטאת קבועה. ובפירוש אמרה תורה שאינו חייב, אלא על שלושה מיני בהמה תאורה בלבד שנאמר כל חילב שור וחסב ועז לא תוכלו. אבל שער בהמה וחיה בין תמאה בין תאורה חלבה כבשרה. וכן נפל של שלושה מיני בהמה תאורה חלבו כבשרו ואוכל מחלבו כזית, לוקם משום אוכל נבילה ויש אומרים חילב נפל אסור אם יפילה הבהמה. ג' הושיט ידו למעי בהמה ותלש חילב מעובר בין תשעה חודשים חי שבתוכה והוציאו קודם ששחט את אמו, האוכלו חייב עליו משום חילב כעל חילב בהמה גמורה. ד' בהמת חטאת צריך להקריב את חלבי על גבי המזבח אם הייתה מעוברת, אף על פי שקלו חודשיו של עובר אפילו נמצא חי, אין מעלים חלביו של עובר עם חלבי אמו אלא חלבי אמו בלבד, והרי העובר כאחד מאיבריה. היי, אם לא שחט האם אלא כרעה ומצא בעובר בין תשעה חודשים חי, וכן אם שחטה ונתנבלה בידו או שנמצאת האם טריפה, אם העובר הנמצא בה בין תשעה חודשים חי, טעון שחיטה לעצמו ונתר בשחיטתו. ואם הוא בין תשעה חודשים מת או בין שמונה חודשים אפילו חי, הרי זה אסור. ועכשיו אין להתיר שום ולד הנמצא בבהמה אם האם טריפה ולא מועילה לו שחיטת עצמו, שחוששים אולי העובר אינו בין תשעה חודשים. ואב, השוחט את הבהמה ונמצאת כשירה ומצא בעובר בין שמונה חודשים בין חי בין מת או בין תשעה חודשים מת, מותר באכילה ואין טעון שחיטה, לפי שהותר בשחיטת אמו. ואם מצא בעובר בין תשעה חודשים חי, אם הלך ברגליו על גבי הקרקע טעון שחיטה. אבל אין נוסרים בו טריפות שאינן גלויות לעין כל, אולם טריפות כמו חסר רגל או יתירות רגל הגלויות אוסרות אותו. ואם לא הלך ברגליו על גבי קרקע אינו טעון שחיטה כלל. זין, בין תשעה חודשים חי שנמצא במעי שחוטה כשירה וגדל ובא על בהמה רגילה וילדה אותו הולד, אין לו תקנה בשחיטה. ואם בא על בת פקועה כיוצא בו, הרי בנו ובן בנו עצוב כל הדורות כמו וכולם צריכים שחיטה מדבריהם ואין הטריפות פוסלות בהם. ח' בן פקועה בין תשעה חודשים והלך על גבי קרקע חייב בשחיטה משום מרית העין. ואם היה משונה כגון שהייתה פרסתו אחת ואינה סדוקה, או שהייתה בו תימה אחרת, דבר תמוע אחר, אף על פי שהלך על גבי קרקע אין לו טעון שחיטה, ויש מגמגמים בדבר ולדעתם צריך שיש שתי תמיות, דהיינו שגם אמו תהיה כלותה. ח' במה דברים אמורים בבריא, אבל במסוכן, והוא אדם שקפץ עליו החולי במהירות והכביד עליו חוליו מיד, וכן היוצא בקולר למשפט אפילו על עסקי ממון, שאף הוא סכנה והמפרש בים ויוצא בשיירה שאמר כתבו גט לאשתי, הרי לו יכתבו ויתנו לה, שהדבר ידוע שלא יתכוון זה אלא לכתוב וליתן לה. מי שאינו נאמן על המעשרות שראינו שיפריש תרומת מעשר מפירותיו שהם דמי וראינו, שחזרה ונפלה בפנינו בין למקום אחר בין למקומה, ואמר חזרתי והפרשתי אותה, נאמן אפילו בחול, ואוכל על פיו כשם שאימת שבת על עמי הארץ שהם לא משקרים בשבת, כך אימת דימו עליהם ואינם חשודים להאכיל את המדומה. זהו עלי בדיל חטא הרודות אשר למדו בדפנו היום אתמול בדף עין היי במסכת חולין, ועד כאן פרק השינון לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו דפנו היומי אתמול דף עין היי במסכת חולין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי עיקר בתורף העניין של שמו התכנס ליום הזה, יום חמישי בשבוע, ראש חודש מנחם אב, תשפ"ו, הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה, לישועות ולנחמות. קר בתורף העניין התלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין היי עמוד ב', בשורה ה-17, שורה טוב מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים, רבי שמעון שיזורי אומר, אפילו בין חמש שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון שיזורי אומר, אפילו בין חמש שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו. שואלת הגמרא, דברי רבי שמעון שיזורי, היינו הרם כדברי תנא קמא ששניהם מודים שבין תשעה חודשים מותר בשחיטת אמו ואין צריך שחיטה לעצמו, אז במה נחלקו? תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, אם יפריס, אם עמד על פרסותיו על גבי קרקע איכא בעיניו, באופן זה יש הבדל ביניהם, שלדעת תנא קמא, כל עוד לא יפריס אין צריך שחיטה, אבל אם יפריס צריך שחיטה מדרבנן, כי גזרו חכמים שלא לאכלו בלא שחיטה, משום שלא ידעו כולם שהוא בן פקוע ויבואו להחליף ולאכול גם בהמה אחרת בלא שחיטה. אבל רבי שמעון שיזורי סבר שאין את הגזרה הזו, ולדעתו בן פקוע אינו צריך שחיטה לעולם, ואפילו בן חמש שנים וחורש בשדה שיפריס על הקרקע. ולד בהמה שאביו ואמו היו בני פקוע, כיוון שהוריו נחשבים כשחוטים, גם הבן נחשב כשחוט, ולכן לחכמים בבן טעון שחיטה רק מדרבנן. ולרבי שמעון שיזורי הבן מותר באכילה בלא שחיטה.
הגמרא להלן דף ע"ח עמוד ב.

מבואר שלכל הדעות ולד בהמה מתייחס אחרי אמו והדינים שבחלים עליו. נחלקו שם התנאים האם חוששים לזרע אב, כלומר, האם בן הבהמה מתייחס גם אחרי אביו או לא. אם כן, אם אביו ואמו היו בני פקוע, ודאי שהוולד אף הוא בן פקוע. אבל אם רק אביו בן פקוע ואמו בהמה גמורה, לדעה הסוברת שאין חוששים לזרע אב, ודאי הוולד בהמה גמורה, כיוון שהוא מתייחס רק אחרי אמו, אבל לדעה הסוברת שחוששים לזרע אב, דנה כעת הגמרא מה דין הוולד. אמר רב משערשיע לדברי חנניה, אומר לקמן בדף ע"ח עמוד ב', חוששים לזרע אב, שכל ולד אין מהותו נקבעת רק לפי אמו, לאף מתייחס גם אחרי אביו, וחלים דיני אב על הוולד. אם כן, בן פקוע זכר שמותר באכילה בלא שחיטה, הבעל בהמה מהלייתה, הבעל בהמה הטעונה שחיטה בכדי להתירה, אבל עד שיוולד מהם אין לו תקנה ואסור באכילה, משום שהוא כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו, שהסימן שמצד אביו הבן פקוע הרי הוא כשחוט ועומד ואין שחיטה נוהגת בו. כלומר, אף אם ישחוט את הסימן הזה, אין עליו שם שחיטה, אלא חיתוך באלמה. ובהמה אינה ניתרת אלא בשחיטת שני סימנים. וגם אין לומר שישחוט עכשיו את הסימן שמצד אמו ויצטרף לסימן השחוט שמצד אביו ונמצאו שני סימנים שחוטים. אין לומר זאת מפני שיש כאן שהייה בין סימן לסימן ושהייה פוסלת בשחיטה. מביאה הגמרא אופן שבין פקוע שיפריס אין צריך שחיטה, אמר אביי הכל מודים, בין רבי שמעון שיזורי ובין חכמים, בעובר קלות שפרסותיו אינם מחולקות כשאר בהמה כשרה, שהוא בין פקוע שמותר בלא שחיטה אפילו לאחר שיפריס. מה הייתה מה? מה הטעם שחכמים לא גזרו בו שחיטה מדרבנן? משום דקול מילתא דתמיה מתקר דחיר אלי אינשי. כל דבר תמוע ומשונה גורם לאנשים לזכור את כל פרטי המאורע, וכיוון שהיה קלות שהוא דבר משונה, יזכרו האנשים גם שעובר זה היה בן פקוע, וידעו שרק מחמת כן הוא נאכל בלא שחיטה, ולא יבואו להחליף ולאכול שאר בהמות בלא שחיטה. איקא דאמרי יש אמרו את השמועה הזו באופן אחר, אמר אביי הכל רבי שמעון שזורי וחכמים מודים בעובר שהוא קלות, שפרסותיו אינה מחולקות כשאר בהמה כשרה, בן לבהמה שאף היא הייתה קלוטה, ועובר זה היה גם בן פקוע, שהוציאו ממעי אמו הקלוטה לאחר שחיטתה, שמותר בלא שחיטה אפילו כשהפריס. מה הייתה מה? תראית מי אם יתקר דחיר אינשי? כיוון שיש בעובר הזה שני דברים תמויים, שהוא קלוט ואף אמו קלוטה, זוכרים האנשים את כל פרטי המאורע, וידעו שרק מחמת שהוא בן פקוע נאכל בלא שחיטה, ולא יחליפו להתיר בשער בהמות. נמצא לפי היש אומרים, רק כשיש שתי תמיות מותר בלא שחיטה, וליש אומרים הראשון, אפילו כשיש רק תמיה אחת, מותר בלא שחיטה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדעת רבי שמעון שיזורי, ומבררת האם הלכה כמותו. אמר זעירי, אמר רבי חנינה, אמר זעירי בשמו של רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שיזורי, שבן פקוע אין צריך שחיטה אפילו מדרבנן, וכן היה רבי שמעון שיזורי מתיר אפילו בבנו ובן בנו של בן הפקוע בלא שחיטה, עד סוף כל הדורות ולא גזר בהם שחיטה מדרבנן, שמה יחליפום באחרת. כלומר, לדעת חכמים, ודאי שהבנים צריכים שחיטה מדרבנן שמה יחליפום ויתירו שער בהמות בלא שחיטה, אבל רבי שמעון שיזור היה מקום לומר שרק בבן פקוע עצמו לא גזר שחיטה, שכיוון שנמצא במאי אמו לא יתעו להחליפו באחר, אבל בנו שנולד כדרך כל הנולדים, יבואו להחליפו באחר, ומודה רבי שמעון שיזורי שגזרו בו שחיטה, לכן משמיע לנו רבי חנינה, שגם בבנו לא יצריך רבי שמעון שיזורי שחיטה. ורבי יוחנן אמר גם לרבי שמעון שיזורי, רק הוא הבן פקוע עצמו מותר בלא שחיטה, ובנו אסור בלא שחיטה, אלא צריך שחיטה מדרבנן, שכיוון שנולד כדרך הנולדים, הרי הוא נראה כשאר בהמה רגילה, ואם יוכלנו בלא שחיטה, יבואו להחליף בינו לשאר בהמות. אחרי שאמרה עכשיו הגמרא, שרב חנינה פסק כרבי שמעון שיזורי, מביאה הגמרא מהי דעת רב אשי בזה. רב חנינה היה בתחילת תקופת האמוראים, ורב אשי בסופה. מספרת הגמרא, עדה בר חבו, עדה בנו של חבו, הבלה הייתה לו בן פקוע, ונפל דובה עלי שקפץ עליו הזאב וטרפו, ולא היה יכול לחיות עוד. עתה לקמי דרב אשי, בא עדה בר חבו. לפני רב אשי לשאול מה דינו אם צריך לשחוטו לפני שימות מאליו, אמר להישיב לו רב אשי, זיל שחטה לך שחוט אותו כדעת חכמים שבן פקוע שיפריס על הקרקע צריך שחיטה מדרבנן. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל, דנפל דובה עלי, הרי בן פקוע זה היה טריפה משום דרוסת הזאב, ומה תועילו השחיטה? שבעים התוספות שמוכח מכאן, שרק את עצם השחיטה גזרו חכמים על בן פקוע שיפריס כיוון שהוא דבר מפורסם לעיני כל. שרואים שאוכלו בלא שחיטה, אבל כל דיני טריפה לא נוהגים בו, מפני שאין ידוע וניכר לכל שהבהמה טריפה, ולא יבואו להחליפו ולהתיר שחיטת טריפה. אז אם כן, אמר לו רבה שלך תשחוט אותו כדעת חכמים שבן פקוע שיפריס על הקרקע צריך שחיטה מדרבנן. אמר לעדה בר חבו לרבה שי, ואמר זעירי, אמר רבי חנינה לחקר רבי שמעון שיזורי. וכן היה רבי שמעון שיזורי מתיר בבנו ובן בנו, עד סוף כל הדורות, ואפילו רבי יוחנן שחלק על רבי חנינה לא כאמר לו חולק על רבי חנינה ואמר, שצריך שחיטה אלא בבנו, אבל איהו הבן פקוע עצמו? לא, לא צריך שחיטה, גם לרבי יוחנן, ונמצא שהסכימו רב חנינה ורבי יוחנן לפסוק כרבי שמעון שיזורי שאין צריך שחיטה. אז מדוע אתה רב אשי פסקת כחכמים?
אמר להישיב רב אשי רב יוחנן שאמר, הוא מותר ובנו אסור, לדברי רבי שמעון שיזורי כאמר. לדברי רבי שמעון שיזורי אמר זאת, שבא לבאר את שיטת רבי שמעון שיזורי, אבל ההלכה לא סבר כרבי שמעון אלא כחכמים, ולכן אף אני פסקתי כחכמים. שאל שוב עדה בר חבו לרב אשי ואמר רבין בר חנינה, אמר הוא לאמר רבי חנינה הלכה כרבי שמעון שיזורי, ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שיזורי במשנתנו וחלק על שכנגדו, הלכה כמותו, ולמה פסקת כדברי חכמים? אמר להישיב לו רב אשי, אנא אני איני סובר כרבי חנינה, אלא כי אסבירה לי אני סובר כשמועה הזאת. אמר רבי יונתן, הלכה כרבי שמעון שיזורי רק בשני דברים, במסוכן ובתרומת מעשר של דמי, אבל בשאר דינים אין הלכה כמותו, ומבואר מדבריו שלגבי בן פקוע הלכה כחכמים, שיפריס על גבי קרקע צריך שחיטה מדי רבנן. עכשיו מבארת הגמרא מהם שתי ההלכות הללו שהלכה כמו רבי שמעון שיזורי. מסוכן דתנן שנינו במשנה במסרת גיטין בדף סמכי עמוד ב', בראשונה היו אומרים חכמים שהיוצא בכל הר, מי שיוצא להרג על ידי המלכות ואמר כתבו גט לאשתי אף שלא אמר תנו לה, הרי אילו השומעים את דבריו יכתבו את הגט וגם יתנו אותו לאשתו, מפני שעומדים מעריכים את דעתו שעשם שליחים לכתיבת הגט ולנתינתו, ורק מפני שהיה בהול על נפשו שכח לומר תנו, אבל ודאי כוונתו הייתה שיהיו גם שליחים למתן הגט. אבל בכל שאר המקרים שאדם מצווה כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו לה, לא ייתנו את הגט לפי שלא עשם שליחים לנתינה. וחזרו חכמים והוסיפו לומר שאף המפרש מן היישוב לים והיוצא בשיירה למדברות אף בהם אם אמר הכתבו הרי לו יכתבו ויתנו. רבי שמעון שיזורי אומר אף החולה המסוכן דינו כן, ובדין זה הלכה כרבי שמעון שיזורי. והדין השני שהלכה כרבי שמעון שיזורי, תרומת מעשר של דמי, צריך להפריש מפירות שגדלו בארץ ישראל מעשר ראשון הניתן ללוי, ומהמעשר הראשון מפריש הלוי עשירית לכהן והיא הנקראת תרומת מעשר. בפירות שנקנו מהמארץ גזרו חכמים שצריך להפריש מהם מעשרות מחשש שמא המארץ לא יפרישם. ומן התורה אין לחוש לכך לפי שרוב עמי הארץ מעשרים, ומטעם זה גם חכמים הקלו בדמי בכמה דברים. אומרת הגמרא דתנן שנינו במסכת דמי פרק ד' משנה א', הלוקח הקונה פירות מיד מי שאינו נאמן על המעשרות, שחייבו חכמים לעשר פירות אילו כדין דמי, ושכח לעשר בעצמו בערב שבת, ושואל הקונה את המוכר בשבת, ואם המוכר אומר לו איסרתי את הפירות שקנית ממני, תירו לו משום כבוד שבת לסמוך עליו ולאכול על פיו, אבל ביום חול אינו נאמן. ויש מחלוקת המוראים בטעם תנא קמא, למה התירו לקונה לאכול את הפירות בשבת, האם זה משום כבוד השבת או משום שאימת שבת עליו על עם הארץ והוא אינו משקר בשבת, ואם בשבת הוא אמר שהוא ייסר את זה אז הוא לא משקר, אבל ביום חול המוכר עם הארץ אינו נאמן, לכן למוצאי שבת אסור לאכול עד שיעשר אפילו את מה שאכל. ותרומת מעשר של דמי שאחר שהפרישה חזרה למקומה לתוך החולין והתערבה בו ונאסרה כל התערובת, והרי זה הפסד גדול שאין התרומה בתילה אלא אם יש כנגדה פי 100 של חולין, וכאן לא היה אלא 100 מהכל יחד ונאסרה התערובת, והוא הנקרא מדומה. רבי שמעון שיזורי אומר באופן זה אף בחול, גם ביום חול שואלו את המוכר העם הארץ, שבדרך כלל הוא לא נאמן על המעשרות, ואם הוא משיב לו שהוא ייסר אוכלו על פיו, שכיוון שאין לו תקנה לתקן תערובת זו על ידי ביטול ברוב, הקלו חכמים לסמוך על דברי עם הארץ אם אומר שיסר את הפירות. גם בהלכה הזו פוסקים כרבי שמעון שיזורי. אז נאמן עם הארץ לומר שכר יפריש תרומות ומעשרות בתחילה, ונמצא שתרומת המעשר שיפריש הלוקח אינה קדושה ואינה אוסרת את התערובת. וחיית מוראי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף עין וו עמוד א'. חוזרת המשנה לענייני טריפות הבאמה שדנה בהם לעיל בפרק השלישי, פרק אלו טריפות, ומבארת המשנה מהם הטריפות שברגל. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שנקטה המשנה כאן את הדינים הללו משום שנזכר בהם שהשחיטה מטהרתו לעבר. ביאגב המשנה הקודמת לעיל בדף עין דלת עמוד א' שעסקה בדין שחיטתה מטהרתו לעובר. שלוש עצמות ישנם ברגל הבאמה. העצם העליונה היא עצם הירך הקרויה קולית, המחוברת בראשה לעצם העלייה, שהיא בסוף השדרה והיא בתוך גוף הבאמה ואינה ניכרת מבחוץ, וסופו התחתון מחובר לעצם השוק. העצם האמצעית היא עצם השוק, ובסופו התחתון נמצא צומת הגידים. העצם התחתונה היא הרגל שמחוברים בו הפרסות שעליהם דורכת הבאמה, והיא קרויה ארכובה הנמכרת עם הראש. היא קרויה כך מפני שהטבחים חותכים אותה כשמפשיטים את הבאמה ומוכרים אותה יחד עם הראש לפי שאין בה בשר. ומבואר ברואה שאף שהארכובה היא הפרק שבין העצמות, הארכובה הנמכרת עם הראש היא העצם התחתונה יחד עם הפרק שבינו לעצם האמצעית, ובפרסה עצמה ישנה עצם נוספת והיא כלולה בעצם התחתונה ודינם שווה. בין העצם התחתונה לאמצעית יש עצם קטנה שהיא הארכום, וכן בין העצם העליונה לאמצעית יש עצם קטנה קרויה ארכוב. אומרת המשנה, בהמה שנחתכו רגליה האחוריות
כתב המורדכי, שברגלי הקדמיות הנקראות ידיים, כשירה אפילו בנחתך מעל הרכובה, כמבואר לילה בדף נונחת עמוד ב'. אם כן אומרת המשנה, בהמה שנחתכו רגלי האחוריות מן הרכובה, שהוא הפרק המחבר בין העצמות ולמטה ממנו, כשירה שאין זה גורם לטריפות הבהמה, אבל אם נחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה, פסולה בטריפה. ואם נבריה ככה בהמה, אומר תורת הבית שרק אם חסירה כל הרגל טריפה. אבל אם הבוקה דעת מה קיים, היינו חיבור העצם העליונה עם העצם העלייה שמעליה הבהמה כשרה. אומרת המשנה עוד אופן שבו נטרף את הבהמה וכן שניטל, שהוצא ממקומו או נחתך צומת הגידין, שהוא המקום שהגידים דבוקים זה בזה ונראים כאחד, ונמצא בתחתית העצם האמצעית מעל הפרק, אף שלא נחתכה העצם הבהמה טריפה. צומת הגידים, אומר רש"י, הם אותם שלושה חוטים שנוטלין מנקרי הבשר מתלולית העצם. אבל אם נעקרו ממקומם שעל העצם ונקפלו כלפי מעלה ועדיין יונקים מהגוף, מחלוקת אחרונים. בדעת הראב"ד, הלכות שחיטה פרק ח' הלכה י"ז ברמב"ם, לכסף משנה כשרה ולטז טריפה. ובתוספת הובאה דעתו של רבי שמעון בן אלעזר שחולק על משנתנו וסבר, שהבהמה כשרה כיוון שיכול לעשות קביעה במקום החתך, תוכל הבהמה לחיות ולכן אינה טריפה. ומבואר ברמב"ן שהכשיר בין בנחתך הרגל מעל הרכובה ובין בניטל צומת הגידים. אומרת המשנה, ואם נשבר העצם ולא נחתך, המשנה עוסקת בכל אחת מעצמות הרגל ומבארת האם העבר השבור עצמו מותר או אסור, והגמרא לקמן בדף ע"ו עמוד ב' דנה באיזה אופן הרגל השבורה מטריפה את כל הבהמה. אומרת המשנה, ואם נשבר העצם ולא נחתך, עם רוב הבשר שסביב מקום השבר קיים ומכסה את רוב עובי והיקף העצם, שחיטתו מטהרתו, שחיטת הבהמה מטהרת את העבר, ואין העבר נחשב כעבר מדולדל, אלא כעבר מהבהמה ואף מותר באכילה. ואם לאו, אם אין נכסי הבשר את רוב היקף העצם, אין שחיטתו של הבהמה מטהרתו לעבר, ואף באופן שהבהמה עצמה מותרת, מהשבר למטה אסור באכילה, כיוון שלא מחובר לבהמה כראוי, נחשב כעבר המדולדל, והשחיטה אינה מתירתו. ואיסורו רק מדרבנן, משום שאין שחיטה עושה ניפול, כלומר, אין השחיטה גורמת שהעבר ייחשב כנפל קודם השחיטה, ונמצא שלא יהיה לה השחיטה לעבר, אלא העבר נחשב כמחובר ומועילה לו השחיטה. וכדעת רוב הראשונים לאל בדף ע"ד עמוד א', שעבר המדולדל איסורו מדרבנן. ואף שלאל בדף ע"ג עמוד ב', דרשה הגמרא מהפסוק ובשר בשדה טריפה להביא העבר והבשר המדולדלים שאסורים מכל מקום. אין בו אלא מצוות פרוש מדרבנן, והפסוק הוא אסמכתא בעלמא. אסמכתא בלבד, אבל ברמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ה' הלכה ו' נראה שאיסורו מן התורה, רק אין לוקים עליו. וכיוון שאין שחיטה עושה ניפול, הלשון אין מטהרתו, הכוונה שאסור באכילה, אבל אין בו משום תומת עבר מן החי. ולדעה בגמרא ליל בדף ע"ג עמוד ב' הסוברת ששחיטה עושה ניפול אסור מן התורה, ולדעה זו יש בו תומת עבר מן החי. זו היה המשנה שלנו בדף ע"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כפי שהתבאר, הרכובה היא הפרק המחבר בין העצמות שברגל, והגמרא מבארת באיזו הרכובה דיברה המשנה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רבי חייא, אמר רב יהודה בשמו של רב, שאמר בשמו של רבי חייא, למטה שאמרה המשנה, שכאשר נחתכו רגלי הבהמה מן הרכובה ולמטה כשרה, הכוונה למטה מן הרכובה מיד, שנחתכו מיד בסמוך להרכובה זו מלמטה, כשרה, ולמעלה שאמרה המשנה טריפה, הכוונה למעלה מן הרכובה, כלומר מיד בסמוך מלמעלה. ובאיזו הרכובה אמרו, והרכובה נמכרת עם הראש, שהיא הפרק שבין העצם התחתונה לאמצעית, שאם נחתכה הרגל למטה מהרכובה בסמוך לה, היינו בעצם התחתונה כשרה, ואם נחתכה למעלה מהרכובה בסמוך לה, והיינו בתחילת העצם האמצעית במקום צומת הגידים, טריפה. וכל שכן שאם נחתכה בגובהה של העצם האמצעית שהיא טריפה. ויסוד סברתו של רב יהודה הוא, שלמטה ולמעלה שבמשנה הכוונה בהם מיד ובסמוך להרכובה. ומחמת כן פירש שהרכובה היא התחתונה, כי אם נפרש כאולה שהרכובה היא העליונה שבין העצם האמצעית והעליונה, נמצא שלמטה ממנה שהכשירה המשנה אינו מיד בסמוך לה, אלא למטה היינו מכל העצם האמצעית. לפי שבעצם האמצעית עצמה ודאי טריפה, שהרי בנחתך בתחתיתה ששם נמצא צומת הגידים טריפה. וכל שכן כשנחתך למעלה מצומת הגידים שהיא טריפה. כך מסביר רש"י. הביאה הגמרא דעה שחולקת על רב יהודה אולה, אמר בשם רבי יושעיה, משנתנו עוסקת באותה הרכובה שכנגדו, שכנגד אותו מקום שהמשנה עוסקת בו, בגמל ניכר, מקום זה בולט בגמל, והיינו הרכובה המחברת בין העצם האמצעית והעליונה. אבל בפרים וכבשים זה אינו ניכר מבחוץ, שהוא מובלע בתוך הרגל. וכן מוכח במסכת בכורות בדף מ"א עמוד א', שנאמר שם שעגל שזנבו קצר ולא מגיע עד עצם הרכוב, הוא נחשב למום ופוסל בבחור לקורבן. ונאמר שם שעצם זה הוא קפץ העליון, היינו העצם המקשרת בין העצם העליונה לעצם האמצעית, ולא קפץ התחתון, שהוא העצם המקשרת בין העצם האמצעית לעצם התחתונה, וכנגדו בגמל ניכר. ומבואר שהרכובה העליונה היא הניכרת בגמל.
ואם נחתכה הרגל למטה מהרכובה זו, כלומר בעצם האמצעית קשירה, ואם נחתכה למעלה ממנה, כלומר בעצם העליונה טריפה. מוכיח אולה את שיטתו מהמשנה ומקשה על רב יהודה. אמר לי אולה לרב יהודה, בישלמה לדידי דאמינה, מובן הדבר לשיטתי שאמרתי, שהרכובה שדיברה המשנה היא כנגדו בגמל ניכר, ואם כן רק בעצם העליונה חיתוך הרגל גורם לטריפה, אבל בעצם האמצעית קשירה, היינו דקטני, משום כך הוא צריכה המשנה להוסיף דין אחר, וכן שניטל צומת הגידים ללמתך, שגם בעצם האמצעית, רק אם נחתך בגובהו קשירה, אבל אם נחתך בתחתיתו במקום צומת הגידים, טריפה. שצומת הגידים הוא רק בתחתית העצם האמצעית, אבל בגובהו של העצם מתפשטים הגידים בתוך הבשר, ואין להם את דין צומת הגידים. והגמרא לכמן תבהר שאין לי תמוע כיצד ייתכן שבגובהו קשירה ובתחתיתו טריפה, לפי שכך הוא המציאות, שיש מקום שיותר תלוי בו חיות הבהמה. ואת זה לא ידענו מדין נחתכה הרגל, לכן הוא צריכה המשנה כאמור להוסיף דין אחר, וכן שניטל צומת הגידים. שוב, כדי ללמד שגם בעצם האמצעית, רק אם נחתך בגובהו קשירה, אבל אם נחתך בתחתיתו במקום צומת הגידים, טריפה. אלא לדידך לשיטתך, אתה רב יהודה, שדיברה המשנה בהרכובה נמכרת עם הראש, שאם נחתכה הרגל למעלה בעצם האמצעית טריפה בהמה, מהו שנאמר בסיפה, וכן שניטל צומת הגידים, הרי כיוון שנחתכה הרגל גם צומת הגידים נחתך. ולמה צריך להשמיע לנו דין ניטל צומת הגידים שהוא בכלל דין נחתך הרגל? תרץ את הגמרא, אמר להישיב רב יהודה לאולה, המשנה מדברת בשני אופנים, הרי שם מדברת כגון שנשבר העצם מעל הרכובה, מעל הרכובה בלשון הגמרא, בלא שנחתך צומת הגידים, שהגידים קיימים, והסיפה מדברת כשנחתך צומת הגידים בלא שנחתך הרכובה, שהעצם האמצעית קיימת, וללמדנו שבשני האופנים הללו נטרפת הבהמה. מקשה אולה לרב יהודה על תירוצו והנחתכו קטני, והרי ברישה של המשנה שנינו נחתכו שמשמע שנחתכה הרגל כולה עם צומת הגידים, ואין להעמיד את הרישה כשנשברה העצם לבד, ואם כן ניטל צומת הגידים זה בכלל נחתך הרגל, אז למה צריך להשמיע לנו את דין ניטל צומת הגידים, כאשר הוא בכלל הדין של נחתכה הרגל? ומסבירה שאין לומר שהרישה דיברה כשנחתכה העצם עם צומת הגידים והסיפה חידשה שאף בנחתכו הגידים לבדם, הבהמה טריפה, אין לומר זאת, כי אם כן, שתכתוב המשנה רק דין ניטל צומת הגידים, וכל שכן שבנחתך כל הרגל טריפה, מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הרישה? אומרת הגמרא, אישתיק, שתק רב יהודה ולא ישיב לשאלה הזו. לבת ארדן הפק, אחרי שיצא אולה, אמר רב יהודה לעצמו, מה הייתה מה לא אמרי לי, מדוע לא ישבתי לו לאולה, שאכן כוונת המשנה שנחתך הרגל לגמרי. אבל למטה שאמרה המשנה, הכוונה למטה מן הרכובה ומצומת הגידים, שאם נחתך בעצם התחתונה כשירה, וכן למעלה אין הכוונה למעלה מהרכובה מיד, בסמוך, אלא שנחתך בגובהה של העצם האמצעית, למעלה מצומת הגידים. שכשנחתכה שם הרגל, אין פסול של חיסרון צומת הגידים, אלא רק מצד חיתוך העצם עצמה, ולכן צריכה המשנה לחדש, שאם נחתכה הרגל בעצם האמצעית מעל צומת הגידים, הרי זו טריפה, וגם לחדש, שאם ניטל צומת הגידים בלא חיתוך העצם, טריפה משום חיתוך הגידים עצמם. הדר אמר, שוב חזר בו רב יהודה ואמר, טוב שלא ישבתי לו כך. ולא אמרי לי, וכי לא ישבתי לו כבר תשובה הוגנת, שהרישה התכוונה להרכובה בלא צומת הגידים, ואף על פי כן לא הסכים עם התשובה הזו, מחמת דקדוק לשון המשנה, ואמר לי, הרי נחתכו קטני, שנינו במשנה נחתכו, שמשמע שנחתכו העצם והגידין. החנמי גם כאן, אילו הייתי מיישיב לו את התשובה הזו, היה משיבני מלשון המשנה, שהרי מן הרכובה הוא למעלה קטני. כך נאמר במשנה, משמע מזה, מיד מעל הרכובה התחתונה בהמה טריפה. ושם הוא מקום צומת הגידים, וכיוון שנחתכה הרגל כולה, גם הגידים נחתכו. ואי אפשר לומר שלמעלה שאמרה המשנה, הכוונה למעלה מצומת הגידים. אבל לאולה עצמו לא קשה הקושייה הזו, שהרי לשיטתו שמדובר בהרכובה העליונה, מיד מעליה, בעצם העליונה טריפה, ומיד מתחתיה בגובה של העצם האמצעית כשירה. ואף שלדעתו יש מקום מתחת להרכובה שטריפה, דהיינו בתחתית העצם האמצעית במקום צומת הגידים, אבל מכל מקום מיד בסמוך להרכובה הכשירה, וממילא אין להקשות מלשון המשנה על אולה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אח הנמי. מביאה הגמרא לשון אחרת שרב יהודה ואולה לא חולקים בדין. רב פאפה מתני אחי שונה דברי רב יהודה כך. אמר רב יהודה אמר רב אמר רב חייא אמר רב יהודה בשמו של רב שאמר בשמו של רב חייא. למטה אמור במשנה שכשנחתכו רגליה כשירה פירושו למטה מן הרכובה ומצומת הגידים שנמצא בתחתית העצם האמצעית. כלומר רב פאפה סובר שהרכובה שבמשנה היא הרכובה העליונה שבין העצם העליונה לאמצעית כפי שמסיים את הגמרא. מחדש רב פאפה שלמטה אין הכוונה למטה סמוך להרכובה והיינו העצם האמצעית, אלא למטה הכוונה גם למטה מצומת הגידים. ומסביר המערשה שמחמת שהוזכרה במשנה צומת הגידים, לכן פירש רב פאפה שהכוונה למטה מהרכובה ומצומת הגידים. דהיינו שכשאמרה המשנה למטה כוונתה לעצם התחתונה ששם לעולם כל שיחתוך בקשרה, ולמעלה שאמרה המשנה טריפה, פירושו למעלה מן הרכובה ומצומת הגידים והיינו לעצם העליונה ששם לעולם הבהמה טריפה.
וכאן לא היה צריך לומר למעלה מצומת הגידים, שהרי לדעתו כוונת המשנה להרכובה העליונה שכבר מעל צומת הגידים. אבל הוא נקט גם את צומת הגידים, אגב, תחילת דבריו. ומבארת המשנה את דין העצם האמצעית, וכן שניטל צומת הגידים, כלומר בעצם האמצעית יש אופן שאם נחתך בו תריפה, ויש אופן שהיא קשירה ותלוי הדבר בצומת הגידים, שאם נחתכה הרגל בחלק התחתון של העצם במקום צומת הגידים, תריפה הבהמה. אבל אם נחתכה הרגל בחלק העליון של העצם מעל צומת הגידים, קשירה. מסיים רב פאפה והרכובה גופה, והרכובה עצמה שאמרה המשנה מתפרשת כדי אולה, אמר רבי יושעיה. כמו שאמר אולה בשמו של רבי יושעיה, שהכוונה להרכובה העליונה שכשנגדו בגמל ניכר. מקום זה בולט בגמל, דהיינו הרכובה מחברת בין העצם האמצעית לעליונה. ולכך למעלה ממנה הכוונה לעצם העליונה ששם הבהמה טריפה בכל עניין. ורב פאפה לא יכול היה לפרש הכוונה להרכובה נמכרת עם הראש, ולמעלה הכוונה למעלה מהרכובה ומצומת הגידים, הוא לא יכול לפרש כך, כי אם כן נמצא שבעצם האמצעית למעלה מצומת הגידים טריפה, והרי רב פאפה סובר שהבהמה קשירה במקרה הזה. פוסק רשי כלשון הראשון בדעת רב ולחומרה, שכל שנחתך בעצם האמצעית טריפה גם מעל צומת הגידים, ואף כשנחתכה צומת הגידים בלי העצם טריפה. ולמרות שהקשה אולה על רב יהודה, לא מצינו שחזר בו רב יהודה מחמת הקושייה הזו. וכיוון שיש שני לשונות מהי דעת רב, זה ספק דאורייתא, ובספק דאורייתא פוסקים לחומרה. ועוד, שלקמן דף ע"ו עמוד ב' נפסקה הלכה בגמרא, שגם בנשברה העצם האמצעית הבהמה טריפה, וכל שכן שאם נחתכה, העצם שהבהמה טריפה. ואילו דעת הגאונים שמביאם הרשב"א, פוסקים כמו רב פאפה לקולה, שהוא סובר שאין מחלוקת בין רב לאולה, משום שהלשון הראשון בדעת רב נשאר בקושייה, בעוד שרב פאפה הוא אחרון בהלכה כמותו. אם כן, מדברי הגמרא נמצא שלשיטת אולה ברב פאפה, אם נחתכה העצם האמצעית בחלקה העליון מעל צומת הגידים הבהמה כשרה, ואם נחתכה בצומת הגידים שהוא בחלק התחתון הבהמה טריפה. מקשה על כך הגמרא, ומעיקה מידי דאילו מדלי פסיקלי וחיה, מיטתי פסיקלי ומתה? וכי יש עבר בבהמה שאילו יחתכנו למעלה תחייה הבהמה והיא כשרה, ואם יחתכנו למטה תמות והיא טריפה, הרי הדעת נותנת שככל שהחתך קרוב יותר למרכז גוף הבהמה, יותר קרובה למות מחמתו. ואילו לשיטתכם, אם חותך בעצם האמצעי במקום צומת הגידים היא טריפה, ואם חותך מעל צומת הגידים היא קשרה. מתרצת הגמרא, אמר רב אשי, טריפות כמדמית להדדי, וכי סוגי טריפות אתה מדמה זה לזה? הרי אין אומרים בטריפות זו דומה לזו, שהרי מצינו בבהמה שחותך מכאן ומתה, ואם חותך מכאן וחיה. וכגון שאם חותך בבהמה את הסימנים בצווארה היא מתה, אבל אם חותך כל כתפיה היא חיה. אלא ודאי שאין כל האיברים שווים, שיש עבר שהחיות תלויה בו יותר משאר איברים, ואף כאן עיקר החיות בעצם האמצעית תלויה בצומת הגידים ולא למעלה ממנו. והרואה פירה שמצינו אפילו בעבר אחד שאם נחתך בחלק ממנו הבהמה טריפה ובחלקו אחר הבהמה קשירה, כשם שמצינו בתחול לאל בדף נ"א עמוד א'. ומבאר הרמב״ם בהלכות שחיטה פרק ח' הלכת את ו' שבנחתך צומת הגידים טריפה, זה לא משום שהיא חתוכת רגל ממקום זה, אלא מפני שנחתכו הגידים שחתיכתן מכלל הטריפות. משמע שאם חותך רק העצם גם ממקום צומת הגידים, הבהמה קשירה. וכותב הכל בו בשם הראב"ד שגם בזה נעשה טריפה ורק למעלה מצומת הגידים קשירה. כתב הרמב"ן שלפי רב פאפה ואולה יוצא שבנחתך בצומת הגידים טריפה, ואם יחתוך למעלה מצומת הגידים בעצם האמצעית קשירה, ואם כן אפשר להכשיר טריפה, שאם נחתך בצומת הגידים, יחתוך מעל צומת הגידים קודם השחיטה, ותהיה קשירה. אבל הרשב"א והראש סברו שאין לטריפה תקנה לעולם, שכיוון שכבר נכנס בחולי הטריפות, כמתה היא נחשבת, ורק אם היא תרפת מאליה או לידי סממנים, היא נחשרת. נאמר במשנה שאם ניטל צומת הגידים טריפה, מבארת הגמרא את מיקומו של צומת הגידים. בעצם האמצעית כלפי חוץ ואזניו, ישנם שלושה גידים, האחד גס, ושניים דקים, ועל גידים אלו הנידון של צומת הגידים. גידים אלו מתחילים עוד בעצם התחתונה, אלא שכל עוד הם נמצאים בעצם התחתונה, ודאי אינם בכלל צומת הגידים, ואם נחתך שם הבהמה כשרה. גידים אלו בתחילתם הם קרובים זה לזה, וככל שעולים בבשר מתפשטים ומתרחקים זה מזה. ובתחתית העצם האמצעית אין בשר, ולכך כשהגידים שם הם דבוקים לעצם. לאחר מכן יש בשר על העצם, והגידים מהלכים בבשר. ואחר כך הם מתרקחים ונהפכים בעצמם לבשר. ולדעת רשי כל נידון הגמרא כעת בעניין צומת הגידים הוא רק על גידים אלו. מבררת הגמרא, ואילו אין צומת הגידים, רשי גורס, אילו אין צומת הגידים, בלשון שאלה מאיכן מתחיל ואיכן קלה כוח חיותם של הגידים, כלומר אותו מקום של חיות הבהמה מצוי בצומת הגידים, מאיכן הוא מתחיל וקלה, משיבה הגמרא רבא אמר בשם רב אשי, דאגרמה הוא לבר, הגידים שבעצם האמצעית ולחוץ כלפי מעלה, שמעל הפרק בעצם האמצעית ישנם
כשתיים ושלוש אצבעות שאין עליהם בשר, אלא רק גידים הצמודים לעצם, ואין זה צומת הגידים, אלא כשפורשים מהעצם ומהלכים בבשר, שם מתחיל צומת הגידים. גרם התרגומו עצם, אבל אין כוונתו לתחילת העצם, אלא לאותו מקום בעצם שמתחיל להתכסות בבשר, שמשם הוא למעלה זהו צומת הגידים. וגם רבא בר אבונא לקמן מדבר על מקום זה שבעצם. וכל זמן שעדיין צמותים וקשורים יחד ונראים כגיד אחד, הוא צומת הגידים עד שמתפשטים ומתפצלים זה מזה, וכמבואר להלן. רבא בר אבונא אמר רבשי, רבא בר אבונא אמר בשם רבשי, דאג רמה הוא לגב, הגידים שבעצם האמצעית הוא לפנים עד הפרק, שרק היכן שהגידים צמודים לעצם שאין שם בשר כלל, כלפי מטה עד הפרק, הוא צומת הגידים, אבל למעלה היכן שמהלכים בבשר אינו צומת הגידים. נמצא לפירוש רשי, הגבול העליון של מי שסובר אגרמה ולגב, שבו מסתיים צומת הגידים, הוא גבול התחתון של מן דאמר אגרמה ולבר, שממנו מתחיל צומת הגידים עד שאינם צמותים עוד. ואילו הראש כתב שכל אחד מוסיף על חברו, דהיינו שלדעת כולם הגבול העליון הוא היכן שהגידים מתפשטים. אבל למן דאמר אגרמה ולבר, הגבול התחתון הוא מהמקום שהגידים מהלכים בבשר. ולמן דאמר אגרמה ולגב, מוסיף עליו ולדעתו הגבול התחתון הוא מתחילת העצם האמצעית במקום שהגידים אדוקים בעצם. עכשיו מביאה הגמרא דעה שלישית. רבא בריידי רבא בר אבונא אמר רבאסי, אמר בשם רבאסי, דילווי ארקומה, הגידים שמעצם הארקום ולמעלה הם צומת הגידים, כלומר הארקום הוא עצם שנמצא בפרק שבין העצם התחתונה והאמצעית, ולמעלה ממנו מתחיל צומת הגידים, שאם נחתכה הרגל בין הארקום לעצם האמצעית, הבהמה טריפה, ולדעתו צומת הגידים מסתיים במקום שמתפשטים הגידים זה מזה, והוא השיעור הגדול מכולם, שדעה זו כוללת גם את אגרמה ולבר וגם אגרמה ולגב, ומוסיפה עליהם מעט. כי לדעה זו הגבול העליון של צומת הגידים הוא במקום שהגידים מתפשטים ונמשך כלפי מטה בכל העצם האמצעי, ועוד שיעור מועט מתחתיו, שהוא בין הארקום לעצם האמצעי, שכל שנחתך מעל הארקום אף שאינו בעצם עצמו טריפה, אבל למאן דאמר אגרמה ולגב רק בעצם האמצעי עצמו הבהמה טריפה. כך ביור הסוגיה על פי רשי, שהנידון הוא רק על הגידים החיצוניים כלפי הזנב, אבל הגידים הפנימיים שכלפי בטן הבהמה אינם בכלל צומת הגידים, ואם נחתך שם כשירה. אילו הרעבת סבר שגם בזה נחלקו המוראים, שהאגרמה הוא לבר היינו הגידים החיצוניים, והאגרמה הוא לגב היינו הגידים הפנימיים, ורבא שאמר אילויי ארקומה לא בא לחלוק עליהם, אלא הוא מבהר מאיכן מתחיל צומת הגידים, שהוא מעל הארקום וכל אחד לשיטתו. ולגבי אוף, הכל מודים ששניהם הפנימיים והחיצוניים הם צומת הגידים, משום שבדקו ומצאו שיש שם בסך הכל תזיין גידים. כמבואר לקמן בדף עין וו עמוד ב', שבאוף יש 16 גידים, ואמר שם כתב שהם י' גידים בחוץ וחמישה גידים בפנים. יתי והוא מרבנן כמי דרבי אבא, ישב תלמיד חכם זקן לפני רבי אבא, ויתי וכאמר וישב ואמר דארקום הגופה, גם הגידים שכנגד עצם הארקום עצמו נחשבים צומת הגידים. אמר לרבי אבא, אמר רבי אבא לתלמידים שלו, לא תצייתו לי, אל תשמעו לו שהוא מחמיר יתר על המידה, אלא אחי אמר רב יהודה, כך אמר רב יהודה, מיקומו של צומת הגידים הוא אחד הפרי טבחי, היכן שחותכים הטבחים כשרוצים לפשוט את העור של רגלי האחוריות של הבהמה. והיינו כשיטת רבא בריידי רבא בר אבונא אמר רבשי, שסבר שזה מעל עצם הארקום. ועוד מפרש רשי ששם פותחים הטבחים כדי להפריד את הבשר מהעצם ולנקר את הגידים שבתלולית העצם הנמצא בארקובה. מביאה הגמרא את דעת שמואל בעניין מקום צומת הגידים. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, צומת הגידים שאמרו הוא מקום שהגידים צומתין, כלומר מחוברים ודבוקים זה בזה ונראים כגיד אחד, והיינו מעצם הארקום ולמעלה. והרעבת פירה ששמואל בא ללמדינו שהגידים הפנימיים הם צומת הגידים ולא החיצוניים, שהחיצוניים אינם צמותים ודבוקים זה לזה. שואלת הגמרא, בעד כמה אורכו של צומת הגידים כלפי מעלה וכאן הוא מסתיים? אמר לעומד רבנן ורב יעקב שמי, אמר להם חכם אחד ורב יעקב שמו, כי אבינן בי כשהיינו בבית המדרש של רב יהודה, אמר לן, אמר לנו, שמעו מיני מילתא מגברא רבא שמיע לי, תשמעו ממני דבר ששמעתי מאדם גדול, ומנו מי הוא אותו אדם גדול? שמואל, שכך אמר שמואל, צומת הגידים שאמרו מקום שהגידים צומתים בו, וממקום שצומתים עד מקום שמתפשטים ומתרחקים זה מזה. שואלת הגמרא לשיטת שמואל, שהוא ממקום שהגידים צומתים ועד מקום שמתפשטים, וכמה הוא שיעור צומת הגידים לפי מידה? משיבה הגמרא, אמר רבי, ארבעה בתדי בתורה, אורכו כרוחב ארבע אצבעות בשור שהוא בהמה גסה. ואילו הרמב״ם בלכות שחיטה פרק ח' הלכה י' ג' כתב שזה 16 אצבעות, כי בתדה זה ארבע אצבעות. שואלת הגמרא, בבהמה דקה מהי, מה השיעור? משיבה הגמרא, אמר רבי, אין בהם שיעור קבוע באורך, אלא שיעורם הוא לפי מראיהם ומשמושם. והיינו בלי תה במקום שהם ניכרים קודם שיבלעו בבשר, והיינו הגדים מהלכים בבשר שבעצם, ולאחר כשתי אצבעות הם נהפכים בעצמם להיות בשר, ובכל מקום שעדיין לא נהפכו לבשר, זהו צומת הגידים. אז בליטי במקום שהם ניכרים קודם שיבלו בבשר, רבו צומת הגידים. הרי הם צומת הגידים. בלי, לאחר שנבלעו בבשר, לא אבו, הם אינם צומת הגידים. השוני במקום שהם קשים, אבו צומת הגידים. רקיחי במקום שהם רכים, לא אבו צומת הגידים.
הלימי הגדולים והגסים אהבו צומת הגידים, קטיני הקטנים והדקים לא אהבו צומת הגידים. הגידים כשהם נבלעים בבשר מתפצלים להרבה גידים קטנים ודקים. חברי הגידים הלבנים אהבו צומת הגידים, לא חברי כשהם נם לבנים לא אהבו צומת הגידים. וכל הסימנים הללו עניין אחד להם, שגידים אלו נהפכים לבשר כשהם בעצם האמצעית, ומלמד הבעיה שכל עוד שהם גידים ואינם בשר הם צומת הגידים, והסימנים לזה הם שאינם בלועים והם קשים ואבים ולבנים כגידים, אך כשהם נהפכים לבשר אינם מצומת הגידים, והסימנים לזה הם שהם בלועים בבשר ומתרקחים ונעשים דקים ואינם לבנים אלא נצבעים בצבע הבשר, כך מסביר המאירי. והרעבד פירש גם כאן לשיטתו שהנידון הוא לא איכן מתחילים ונגמרים הגידים, אלא כיוון שיש בגידים הפנימיים עוד גידים מלבד שלושת הגידים האסורים, בא הבעיה לברר אילו הם הגידים השייכים לצומת הגידים ואילו שאינם שייכים ואינם מצומת הגידים. והרואה כתב שבעוף לא שייכים הסימנים של בהמה דקה, אלא הם נחשבים לצומת הגידים עד שנבלעים בבשר. מר בר אבא שיאמר אין צריך שיהיו הגידים לבנים ממש, אלא כיוון דזיגי אף על גב דלו חברי. כיוון שהגידים צלולים ולבנים מעט, אף על פי שאינם לבנים ממש, הרי הם בכלל צומת הגידים. אבל לדעת הבאי דווקא הגידים לבנים ממש אסורים. ורשי פסק כמר בר אבא שההלכה כמר בר אבא בכל מקום חוץ מיהודיתא, במסכת סנהדרין בדף חפתת. ומי פח בשבועה במסכת שבועות דף מ"א. ותוספות בדיבור המתחיל מר בר אבא שכתבו בשם רבינו חננאל שהגרסה היא חוץ מחברי. דהיינו, כמו סוגייתנו שאין הלכה כמר בר אבא שהיא בדין הזה אלא כאביי. מבואר במשנתנו שאם נחתך צומת הגידים הבהמה טריפה, מבארת הגמרא את מניין הגידים בבהמה, ובכמה מהם נטרף את הבהמה אם יחתכו. אמר המימר משמי דרב זביד משמו של רב זביד, תלת חוטי אבו, צומת הגידים עונה שלושה גידים, חד אלימי וטרי קטיני, אחד מהם גדול ואבה, והשניים האחרים קטנים ודקים ממנו. ולדעת רשי הכוונה לגידים החיצוניים שכלפי הזנב, לדעת הרעבד הכוונה לגידים הפנימיים שכלפי הבטן. איפסיק הלימה אם נפסק הגיד הגדול בלבד ולא הקטנים, אז דרוב בניין, הלך רוב בניין, נחתך רוב עובי צומת הגידים שהגיד הגדול עווה יותר משני הגידים הקטנים יחד, וכשנחתך הגיד הגדול רוב בניין צומת הגידים אינו קיים, אף שלגבי מניין הגידים הוא המיעוט, ולכן הבהמה טריפה. איפסיק טיני, אם נחתכו הגידים הקטנים והגיד הגדול קיים, אז דה רוב מניין, הלך רוב מניין הגידים שהם שניים מתוך שלושה, ואף שרוב בניין צומת הגידים קיים, הבהמה טריפה. כי כדי להכשיר את הבהמה, אם נחתכו חלק מהגידים, צריך שיהיה קיים רוב בניין ורוב מניין הגידים. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב זביד לקולה. מר בר אבא שהיא מתני לקולה, שנה את דברי רב זביד לקולה שאין צריך רוב בניין ומניין יחד בכדי שתהיה קשרה, אלא די באחד מהם. ולדעתו כך אמר רב זביד, איפסיק אלימה, אם נחתך הגיד הגדול, העיקר רוב מניין, עדיין רוב מניין הגידים קיים בצומת הגידים, יש עדיין שני גידים קטנים וקשרה הבהמה. וכן אם איפסיק טיני, אם נחתכו שני הגידים הקטנים, העיקר רוב בניין, עדיין רוב בניין ועובי הגידים קיים בגיד העווה והבהמה קשרה. גם פה פוסק רשי כמר בר אבא שהיא לקולה, שאם רוב בניין קיים, רוב מניין קיים כשרה, לפי שההלכה בכל מקום הם כמר בר אבא שהיא חוץ מהשני מקומות, שהזכיר רשי באודיתא ומי פח השבועה. מבארת הגמרא את מניין הגידים בעופות, ובכמה מהם נטרפת אם יחתכו. צומת הגידים בעופות שיצרכו תאהבו. 16 גידים הם, איפסיק חד מניו, אם נחתך גיד אחד מהם בלבד טריפה, אף ש15 הגידים האחרים קיימים. שכיוון שחיותו של עוף היא מועטה, שרי די לו בשחיטת סימן אחד, בדבר קל הוא מסתכן, ולכן בנפסק גיד אחד טריפה. כך אומר רבינו יונתן מילוניל. אמר מר בר אבשי, מעשה היה שאבי כאמין הקמי דאבא, הייתי עומד לפני אבי רבשי, והייתו לקמי עוף, והביאו לפניו עוף, ובדק את צומת הגידים שלו, ואשכח בי 15, ומצא בו רק 15 גידים, והיה צריך להטריפו מחמד שחסר בו גיד אחד. אבל אב אחד דאב שני מחברי, היה גיד אחד שהיה שונה מחברו, שהיה אבי יותר משאר הגידים, נפצי ואשכח טרי. ניפצו והפרידו ומצא שני גידים שהיו מדובקים יחד ונראים כאחד והכשיר את העוף. והרוויה כותב שכך הוא לעולם, יש 15 גידים נפרדים ואחד מהם עווה שיש לנפצו לשניים. ואילו הרוקח כתב שכשבודק את צומת הגידים ייזהר לא להפריד גיד אחד לשניים, שבזה לא ידע את מניינם האמיתי של הגידים. מוסיפה הגמרא לבאר כיצד נטרף את הבהמה בנחתך צומת הגידים. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, צומת הגידים שאמרו שאם נחתך טריפה הוא רק בנחתך רובו, ומהי רובו? לאיזה רוב הכוונה? ברוב אחד מהם, שאף אם נחתך רוב של אחד מהגידים בלבד הבהמה טריפה. ומשמע שכל אחד משלושת הגידים שנחתך הבהמה טריפה, ואפילו נחתך אחד משני הגידים הקטנים. והדעה הזו חולקת על רב זביד ליל, אומר הרשב"א. מספר רב יהודה כי אמרי תקמי דשמואל, כאשר אמרתי את השמועה הזו לפני שמואל, אמר לי מיכדי תלת אבו, כי מפסק חד מניו לגמרי אי כתרי. מכיוון ששלושה גידים הם בצומת הגידים, אם כן אפילו כשנפסק אחד מהם לגמרי עדיין קיימים שני גידים והבהמה כשרה, כיוון שרובם של הגידים קיים ואינו טריפה בנחתך גיד אחד בלבד. מדייקת הגמרא בדברי שמואל, טעם עד אי כתרי, טעמו של שמואל שהכשיר הוא רק משום ששני גידים עדיין קיימים. משמע עלי כתרי, אם אין שניים קיימים, לא, הוא לא מכשיר והיא טריפה הבהמה. ומוכח שרב יהודה שאמר בשמו של שמואל, פליגה דה רביני, חולק על מה שאמר רביני בשם שמואל. דאמר רביני, אמר שמואל, צומת הגידים שנחתך אפילו לא נשתייר בחלק שלא נחתך, אלא כעובי חוט הסרבל בלבד,
כשירה. הסרבל הוא מין מעיל של צמר, והיו מעמידים וקושרים בו את בית הצוואר בחוט, כמו שאנו עושים ברצועות. ושיעור חוט הסרבל מלשון הגמרא להלן משמע שהוא כשליש עובי אגיד. ובפשטות כוונת רבנה היא בשם שמואל, ששני גידים נפסקו לגמרי, ומהשלישי נשאר כחוט הסרבל. ולכן אין דבריו כדברי רב יהודה ששמואל מטריף בנפסקו שניים לגמרי. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב, ואי כדי אמרי ישמרו שמועה זו בלשון אחרת, שכך אמר רב יהודה בשם רב. מהי רובו? רוב של כל אחד ואחד מהגידים, שרק אם כל הגידים נחתכו ברובם, הבהמה טריפה. כי אמרית כמי דשמואל, כאשר אמרתי שמועה זו לפני שמואל, אמר לי שמואל, מיך דתלת אהבו, היקה טילתא דכל אחד ואחד, מכיוון שבצומת הגידים יש שלושה גידים, הרי נשאר שליש מכל גיד וגיד, ולכן כשרה. מסיימת הגמרא מסייע לדברים אלו שרב יהודה בשם שמואל מסיים לרב עינאי שאמר כן בשם שמואל. דאמר רב עינאי אמר שמואל, צומת הגידים שאמרו אפילו לא נשתער בה אלא בעובי חוט הסרבל בלבד, כשירה. כותב הרמב"ם הלכות שחיטה פרק ח' הלכה י"ט שמה שיצריך רב רוב של כל אחד ואחד זהו בבהמה, אבל בעוף אפילו נפסק רובו של גיד אחד, העוף טרף, שהרי אמרנו שהוא נטרף כשנפסק גיד אחד מתוך ה-16. אומרת הגמרא שנינו במשנה נשבר העצם, אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו, ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו. אז המשנה ביארה רק מה דין העבר, כעת מבארת הגמרא מה דין הבהמה. אמר רב, נשברה העצם ולא נחתכה לגמרי, אלא הגידים עדיין מחוברים לרגל כבתחילה, אם הוא במקום שהבהמה נטרפת בו כגון למעלה מן הערכובה והיינו בעצם האמצעית. אם רוב הבשר שמעל השבר קיים, שאור ובשר מכסים את רוב העצם במקום השבר, זה וזה מותר, העבר והבהמה מותרים שהעצם נחשבת כמחוברת. אומר ארוך השולחן ביורד היה סימן נון ה' סעיף חפטט, אף שנשברה העצם אין נחשבת משום כך כנחתכה לגמרי, משום שהבשר החופה את רוב העצם ירפא את השבר, ולכן היא כמחוברת לבהמה ואינה גורמת שום טריפות. ואף העבר אינו כעבר המדולדל ומותר, כך גם משמע מהגמרא וברש"י לקמן בדף עוז עמוד א'. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם לאו, אם אין רוב השבר מכוסה בבשר, זה וזה אסור, העבר והבהמה אסורים שהבהמה טריפה, והעבר דינו כעבר המדולדל שאסור באכילה, לפי שהעצם נחשבת כחתוכה לגמרי, והבהמה אסורה מדאורייתא, כאמור לקמן בדף עוז עמוד א', ומחמת שהיא טריפה גם העבר טריפה. ואם נשברה העצם במקום שאינו גורם טריפות לבהמה, כגון למטה מן הערכובה והיינו בעצם התחתונה, אם רוב הבשר החופה את השבר קיים, זה וזה מותר, העבר והבהמה מותרים כיוון שנחשבת העצם כמחוברת. ואם לאו, אם אין רוב השבר מכוסה בבשר כיוון שלא נחשב העבר כמחובר לבהמה, דינו כעבר המדולדל, ולכן העבר אסור, ואף על פי כן הבהמה מותרת, שהרי אפילו אם נחתכה העצם לגמרי במקום זה, הבהמה אינה טריפה. והוא הדין אם נשברה עצם, אפילו שנחשבת כחתוכה, הבהמה כשרה. ושמואל אמר, בין למעלה מהרכובה ובין למטה ממנה, אם רוב הבשר החופה את השבר קיים, זה וזה מותר, העבר והבהמה מותרים. ואם לאו, שאין רוב השבר מכוסה בבשר, עבר אסור כדין עבר המדולדל ובהמה מותרת, ואף על פי שנשברה למעלה מן הרכובה, משום שמה ששנינו במשנה שאם נחתכה העצם טריפה, זה רק שנחתכה לגמרי והגידים אינם, אבל כשנשברה העצם כיוון שגידים מחוברים, הבהמה איננה טריפה. נמצא לשמואל שמתפרש את הסיפה של המשנה, בין למטה מהרכובה ובין למעלה, שהעבר אסור והבהמה מותרת. כך לרש"י. מה תקיף לרב נחמן לשמואל? יקשה רב נחמן לשמואל, איך אפשר לחלק בין העבר לבהמה שעבר אסור ובהמה מותרת? הרי יאמרו, עבר ממנה מן הבהמה מוטל באשפה, כיוון שהוא אסור כדין עבר המדולדל וצריך לחותכו לאחר השחיטה ולהשליחו לאשפה. אם כן, אפילו עוד בישת חיבורו על ידי הגידים נחשב כחתוך לגמרי, ותהיה הבהמה מותרת, וזה תימה, כי דינים אלו סותרים זה את זה. אז רבך אינו מתרץ אלא משיב בשאלה, אמר לרבך ברבונה לרב נחמן, מדוע אתה מקשה רק על שמואל? הרי לרב נמי, גם לרב כשנשברה עצם למטה מהרכובה, ואין רוב בשר קיים, עבר אסור ובהמה מותרת, ויש להקשות, הרי יאמרו עבר ממנה מוטל באשפה ובהמה מותרת, והרי זה סתירה. מכוח תשובתו בקושייה של רב אחא לרב נחמן, מבאר רב נחמן את קושייתו, אמר לרב נחמן, אחא כאמין, אך כך כוונתי להקשות. עבר שחיה ממנה, שחיה בהמה תלויים בעבר הזה, שאם נחתך במקום זה, הרי היא טריפה כמבואר במשנה, הוא מוטל באשפה, כיוון שהוא אסור. ואיך תהיה הבהמה מותרת? כלומר, כיוון שהעבר מוטל באשפה, מוכרח שכבר מחיים הוא היה נחשב כתלוש, וכיוון שהנשמה תלויה בו, אם כן יש להטריף את הבהמה שעבר זה נתלש ממנה, וכיצד הבהמה מותרת? ולכן אומר רב נחמן, קושייתי הייתה רק על שמואל שאמר עבר אסור ובהמה מותרת אף ונשברה למעלה מהרכובה. ואף ששם זה מקום שהנשמה תלויה בו. אבל לדעת רב שאמר את הדין הזה רק למטה מהרכובה, כיוון ששם אינו מקום שהנשמה תלויה בו, אין תימה בכך שהעבר מוטל בהשפעה ואסור, והבהמה מותרת. נמצא שחולקים רב ושמואל באופן שנחתכה למעלה מהרכובה, ואין רוב בשר קיים, שלדעת רב העבר והבהמה אסורים, ולדעת שמואל העבר אסור והבהמה מותרת. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת הזו. שלחו מטעם, שלחו פסק הלכה משם, מארץ ישראל לבבל. כל מקום שנאמר שלחו מטעם, הכוונה לרבי אלעזר, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף טוב, דף י"ז. השלחו מארץ ישראל לבבל, הלכת הכבתי דרב, הלכה כדברי רב, שבנשבר למעלה מהרכובה ואין רוב בשר קיים, גם הבהמה אסורה. אבל אחר זמן, אדור חזרו ושלחו בשנית, הלכת הכבתי דשמואל, הלכה כשמואל, ושוב אדור ושלחו. שוב חזרו ושלחו בפעם השלישית, הלכה כבתי דרב, הלכה כשיטת רב, והוסיפו עוד דין, ועבר עצמו מטמא בתומת מסע.
עבר מן החי מטמא כנבילה, והיינו שהעבר הוא אב התומה לטמא אדם וכלים ואוכלים ומשקים במגעו, ואף מטמא את האדם הנושאו, בלי מגע. וחמורת תומת מסע מתומת מגע, שבשעה שאדם נושא את התומה, האדם עצמו דינו כאב התומה לטמא בגדים וכלים שנגע בהם באותה שעה. אבל אדם הנוגע בתומה, דינו כראשון לתומה ואינו מטמא בגדים וכלים. וכן הנושא את התומה לאחר שפירש ממנה אינו מטמא בגדים וכלים. אז כאמור הוסיפו עוד דין שעבר עצמו מטמא בתומת מסע כדין עבר מן החי, כי סברו ששחיטה עושה ניפול, כלומר השחיטה גורמת לעבר המדולדל להיחשב כאילו נפל ונחתך ממנה מהבהמה, בעודה בחיים, ויש עליו דין עבר מן החי מן התורה שטמא ומטמא את נושאו. ואף שהשוחטת הטריפה מועילה השחיטה לתאר את הבהמה מתומת נבילה, אבל כאן כיוון שהעבר כאילו נפל מחיים קודם השחיטה, אין השחיטה מועילה לו כלל. והתורת חיים מבארת מהלך הדברים בגמרא והקשר בדין תומת מסע למה ששלחו שהלכה כרב. בתחילה שלחו שהלכה כרב משום שהלכה כרב בייסורים. לאחר מכן חזרו לשלוח שהלכה כשמואל משום שהיה קשה כלפי רב, שלפי רב המשנה דיברה רק על העצם התחתונה, ומדברי המשנה משמע שגם בעצם האמצעית העבר אסור ובהמה מותרת. וכשחזרו לפסוק הלכה כרב, באו ליישב את הקושייה הזו שבאמת המשנה דיברה גם על למעלה בעצם האמצעית, ומה שמשמע שעבר אסור ובהמה מותרת, היינו לעניין תומה שעבר טמא ובהמה טהורה, כדין טריפה ששחיטתה מטהרתה, אבל לא לעניין איסור שוודאי הבהמה אסורה בנשבר באמצעית. מה טיב רב חיסדא? מקשה רב חיסדא על מה שאמרו שהשחיטה עושה ניפול והעבר טמא בתומת עבר מן החי. מדברי הברייתא לאל בדף עין ג', לאל בדף עין ב' עמוד א', מחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה בעובר שהוציא את ידו ממעי אמו קודם השחיטה. לדעת רבי מאיר שחיטה עושה ניפול וטמא כעבר מן החי. לדעת חכמים השחיטה תיארה את העבר מדי תומה. ונאמר על כך בברייתא, אמר רבי מאיר לחכמים, לא, אין לומר כדבריכם. אם מצינו שתיארה שחיטת טריפה אותה, כלומר השוחטת הטריפה, אף שהשחיטה אינה מתירה את הבהמה באכילה, אבל היא מתארת אותה שלא תהיה תומה של נבילה עליה, ואת העבר המדולדל בה, זה משום שהם דבר שמגופה של הבהמה, אבל מניין שתתאר את העובר שהוא דבר שאינו מגופה? מבואר מדברי הברייתא שלדברי הכל עבר המדולדל נטהר על ידי השחיטה, והגמרא לא מתרץ את הקושייה הזו. תמה רבה, מדוע רב חיסדא יקשה דווקא מברייתא? אמר לי רבה לרב חיסדא, אדור אפיר חילה מלאך, למה לך לחזר אחר קושייה מהברייתא שינה שגורה בפי כל יושבי בית המדרש? וטיב ממתניתין, יש לך להקשות מהמשנה ששגורה בפי כל? שנינו לקמן בדף קכ"ז עמוד ב', עבר ובשר המדולדלים בבהמה, אם נשחטה הבהמה הוכשרו בדמי, אדם שחיטתם מכשיר את הבהמה לקבל תומת אוכלין. ואפילו שאדם לא מגיע לכל איבריה, דברי רבי מאיר, כל דבר מאכל אינו ראוי לקבל תומת שישפך עליו משקה משיבת המשקים שהם יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים, ורגילים לומר את שיבת המשקים בראשי תיבות יד שחת דם. וזהו הכשרו לקבל תומה, ולאחר ההכשר עדיין הוא טהור עד שתיגע בו תומה, כגון שרץ או נבילה וכדומה. אז כיוון שהוכשר בית השחיטה בדם, הוכשרה כולה לקבל תומה. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר לו, הוכשרו. מבואר שצריך העבר הכשר לקבל תומת אוכלים, ואינו מטמא מחמת עצמו כעבר מן החי, לפי שאין שחיטה עושה ניפול. ושלא כדברי חכמי ארץ ישראל שהעבר טמא בתומת עבר מן החי. אמר לי, השיב רב חיסדא לרבה, בכוונה תחילה הקשיתי מהברייתא ולא מהמשנה, משום שמתניתי ניקה לדחויה כדדחינן. את הקושייה מהמשנה אפשר לדחות כמו שדחתה הגמרא לאל בדף עין ג' עמוד ב', שאכן העבר המדולדל טמא תומת עבר מן החי ואינו צריך הכשר לקבל תומה, וכוונת המשנה הוכשרו בדמיה, זה על הבשר המדולדל בלבד, שאפילו אם נאמר ששחיטה עושה ניפול, אין תומת נבילה בבשר הפורש מן החי, כיוון שבכדי לטמא תומת עבר מן החי צריך שיהיה בו בשר, עצמות וגידים ולא רק בשר. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת רב ושמואל בנשברה למעלה מהרכובה ואין רוב הבשר קיים. כיסה לי רבי זירא, כשאלה רבי זירא לארץ ישראל אשכחי, מצאו לרב ירמיה ברבא שהיה תלמידו של רב דייתי וכאמר לה לאשמעתה, שישב ואמר את השמועה הזו בשם רב. שהמשנה שאמרה בנשבר העצם, אם אין רוב בשר קיים, העבר אסור והבהמה מותרת, דיברה רק למטה מהרכובה, ולמעלה מהרכובה שניהם אסורים. אמר לרבי זירא לרבי ירמיה, יישר, יפה אמרת, וכן תרגמה כך פירש את המשנה האמורה המכונה בשם אריוך בבבל. שואלת הגמרא, אריוך מנו מי הוא האמורה המכונה בשם אריוך? משיבה הגמרא, הוא שמואל, שנקרא על שם אריה, שהוא כינוי למלך, משום שהלכה כמותו בדינים, כשם שדינה דמלכות הדינה. והגרסה ברש"י לפנינו, אריוך לשון מלך על שם אריוך מלך אל השר, האמור בספר בראשית. שואלת הגמרא, והמפלק פעלי גברי, שמואל חולק על רב, והתיר את הבהמה, אף בנשבר למעלה מהרכובה, וכיצד אמר רבי זירא ששמואל פירש כרב? תרץ את הגמרא, עד הרבה ישמואל לגבי די רב, חזר בו שמואל מדברה והודה לרב, שאף הבהמה אסורה בנשבר למעלה מהרכובה, ואין רוב בשר קיים. מבואר במשנתנו, בנשבר העצם, שאם רוב הבשר קיים, העבר מותר, ואם אין רוב הבשר קיים, העבר אסור. מברר את הגמרא, מהו רוב בשר קיים? תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נשבר העצם ויצא חלק ממנה לחוץ ונמצא השבר מגולה, אם אור ובשר חופין את רובו, מכסים את רובו של מקום השבירה, העבר מותר, אף אם מיעוטו מגולה, אבל אם לאו, אם רוב השבר אינו מחופה באור ובשר, אסור. ולו רבינו יונה סבר שדין הברייתא הוא דין אחר,
המשנה מדברת כשלא יצא לחוץ, וצריך רק רוב בשר קיים, ואין צריך שיהיה חופה רוב העצם. והברייתא עוסקת כשיצא העצם לחוץ, שבזה צריך אור ובשר חופים את רובו. מבררת עכשיו הגמרא בכמה רובו, איזה חלק בשבר צריך להיות רובו מכוסה אור ובשר. משיבה הגמרא כיתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, וכתב רב שריר הגאון באיגרתו שבתקופת הבאי ורבה, היה שמד בארץ ישראל והתמעטה שם ההוראה, והרבה מחכמי ארץ ישראל ירדו לבבל כגון רבין ורב דימי. אז כאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, צריך שיחסה אור ובשר את רוב עוביו של העצם, כלומר עם רוב חלל העצם, המקום שבו נמצא מח העצם, שהוא פני השבירה מכוסה, ורק מיעוט מקום חלל העצם יצא לחוץ, באופן זה הבהמה כשרה, אף שמסביב לעצם גלוי. ואמרי לה וישאמרו שצריך שיחסה אור ובשר את רוב היקפו של העצם, כלומר אם רוב הבשר המקיף את העצם קיים במקום השבר, אפילו עם פני השבירה מגולים הבהמה כשרה. כך הוא ביור רשי, שפני השבירה לא מעלים ולא מורידים, אלא הכל תלוי בהיקף סביב השבר, ולכן אפילו אם יצאו פני השבירה ונראים לחוץ, אבל ההיקף מכוסה, כגון שנהפך חלל השבר ויצא דרך נקף קטן, כשירה, וכן אם פני השבירה מכוסים וההיקף מגולה, כגון שבליטת פני השבירה מכוונת לצד הבשר הקיים וכל החלל של העצם מכוסה, הבהמה טריפה. אמר אף פאפה, כיוון שנחלקו בו המוראים ואין נחרע כדברי מי ההלכה, אילכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב היקפו, צריך שגם יהיה רוב עוביו מכוסה שלא יצא רוב חלל העצם דרך הנקף שבבשר, וגם שרוב היקפו יהיה מכופה באור ובשר, ורק אם קיימים שניהם, הבהמה כשרה. ולרשי זה מתפרש כפשוטו שצריך רוב היקף מסביב לעצם מבחוץ, וגם רוב חלל העצם על פני השבירה. וטעמו של רב פאפה שיחמיר, משום שכל ספק בטריפות להחמיר. דנה הגמרא בדין האור לגבי חיפוי. בברייתא נאמר, אם אור ובשר חופים את רובו. אמר אולה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אור הרי הוא כבשר, שאם ניטל הבשר מתחת לאור, והאור לבדו חופה את רוב עוביו והיקפו של השבר, העבר מותר, והרי זה כאילו חופה הוא בשר. מקשה הגמרא, אמר לרב נחמן, לאולה ולימה ויומר מר, אור מצטרף לבשר, מדוע אינך מפרש לחומרה את דברי רבי יוחנן שהאור יכול רק להצטרף לבשר לחפות את השבר, והיינו שהחיפוי יכול להיות חציו בשר וחציו אור, אבל אור לבדו לא מועיל, והאור ובשר קטני, שהרי הברייתא אמרה אור ובשר, משמע שצריך את שניהם להכשיר את הבהמה. תרץ את הגמרא, אמר להישיב אולה לרב נחמן, ענן אור או בשר תנינן, אנחנו שונים בברייתא אור או בשר, שכל אחד בפני עצמו מועיל. היקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה זו, יש שאמרו שאמרו לאמר רבי יוחנן, אור מצטרף לבשר, שאם החיפוי הוא חצי בשר וחצי אור, הבהמה כשרה. מקשה הגמרא, אמר לרב נחמן, לאולה ולימה שיאמר מר, אור משלים לבשר לחומרה, שצריך שרוב החיפוי יהיה של בשר, ואור יכול רק להשלים את החיפוי במיעוטו, וחצי חצי לא מצטרף. מתרץ את הגמרא, אמר להישיב אולה לרב נחמן, אנה עובדה ידנה, אני יודע מעשה, שרבי יוחנן הכשיר חצי בשר וחצי אור. דאו בר גוזל הדאו ובי רבי יצחק, שהיה מעשה באותו גוזל שהיה בבית רבי יצחק, דאור מצטרף לבשר רבה. כלומר, נשברה רגלו של הגוזל ורוב וביו והיקפו של העצם היה מחוסה על ידי מחצה בשר ומחצה אור, ואתה לקמי די רבי יוחנן ואחשרי, בא מעשה זה לפני רבי יוחנן והכשירו. מכאן למד אולה שרבי יוחנן מכשיר גם באור מצטרף לבשר. דוחה רב נחמן את הראיה מהמעשה, אמר לי רב נחמן לאולה, בר גוזל הכה אמרת, וכי אמרת גוזל והבאת ממנו ראיה, משם אין להוכיח. בר גוזל הדרק יחשייני. גוזל שאורו רך דינו שונה, שכיוון שהוא רך אורו נחשב כבשר. ולכן התיר רבי יוחנן במחצה בשר ומחצה אור, אבל בבהמה שאורה קשה, שמה נאמר לחומרה שצריך רוב בשר. ואור יכול רק להשלים את הכיסוי הנצרך להכשיר. עכשיו נסכם את הסוגיה לשיטתו של רשי. שני נידונים ישנם בסוגיה, האחד לעניין להטריף את הבהמה והשני מה דין העבר עצמו. לעניין להטריף את הבהמה מצינו במשנה, שלושה מיני טריפות, א' נחתכה הרגל, ב' נשבר העצם, ג' ניטל צומת הגידים. בכל אחד מאלו מחלוקת המוראים. לגבי נחתכה הרגל, אם נחתכה בעצם העליונה טריפה, אם בתחתונה קשירה, נחתכה בעצם האמצעית במקום צומת הגידים טריפה. אם נחתכה בעצם האמצעית מעל צומת הגידים, ללשון הראשונה של רב טריפה וכך הלכה אומר רשי. ולאולה וכן לרב פאפה בדעת רב קשירה, וטעמם מפני שחותכה מכאן ומתה, חותכה מכאן וחיה. באיזה הרכובה דיברה המשנה ללשון הראשונה של רב בתחתונה, לאולה וכן לרב פאפה בדעת רב בעליונה. מה הדין לגבי נשבר העצם ויצא לחוץ? אם נשבר בעצם העליונה עם רוב בשר קיים, כלומר שאור ובשר חופים את רוב השבר, הבהמה כשרה, ואם אין רוב בשר קיים, הבהמה טריפה. נשבר בעצם התחתונה, הבהמה כשרה. נשבר בעצם האמצעית עם רוב בשר קיים, הבהמה כשרה. ואם אין רוב בשר קיים לרב, הבהמה טריפה, ולשמואל הבהמה כשרה, וחזר בו שמואל והודה לרב. כמה זה שיעור רוב בשר? רב דימי בשם רבי יוחנן אמר רוב עוביו, ויש אומרים רוב היקפו. להלכה יחמיר רב פאפה להצריך את שניהם. האם אור מצטרף לחיפוי? ללשון הראשונה בעולה בשם רבי יוחנן, גם אור לבדו נחשב לכיסוי, ולרב נחמן יכול להצטרף לבשר עד חצי. ללשון השנייה בעולה בשם רבי יוחנן, אור מצטרף עד חצי, ולרב נחמן רק כשהוא מיעוט הכיסוי. מה הדין לגבי ניטל צומת הגידים? ניטל צומת הגידים טריפה, ואפילו שהעצם קיימת.
צומת הגידים בבהמה הוא בתחתית העצם האמצעית, והוא עשוי משלושה גידים, אחד עבה ושניים דקים, והם צמודים והדוקים זה לזה ונראים כאחד. מהו המיקום של צומת הגידים לדעת רבה בשם רבשי? מהמקום שהגידים אינם צמודים לעצם ומהלכים בבשר, וגבולו העליון במקום שמתפשטים ומתפצלים זה מזה. לדעת רבה ברבונה בשם רבשי, רק איכן שהגידים צמודים לעצם וגבולו התחתון הוא בפרק. לדעת רבה בנו של רבה ברבונה בשם רבשי, תחילת צומת הגידים הוא בקצה העליון של עצם הארקום, והוא עצם שנמצא בפרק התחתון, ועד המקום שמתפשטים הגידים זה מזה, וכן הלכה לפי שכן פסקו רבי אבא ורב יהודה בשם שמואל. לדעת האומי רבנן שישב לפני רבי אבא, תחילת צומת הגידים הוא בקצה התחתון של הארקום, ועד המקום שמתפשטים הגידים זה מזה. מהו שיעור צומת הגידים לשיטת רבה ורבי אבא ושמואל? בשור ארבע אצבעות, בשאר הבהמות הוא ניכר לפי מראה הגידים, שבמקום שאינם בלויים והם קשים וגסים ולבנים, שם הוא צומת הגידים, ולמר ברבשי, אף כשהם צלולים ואינם לבנים כל כך, זה מראה צומת הגידים. מה הדין ונפסקו חלק מהגידים בבהמה? להמימר בשם רב זביד, רק אם הם קיימים, דהיינו גם רוב בניין, הגיד העווה, וגם רוב מניין, דהיינו שניים מתוך שלושה הגידים, כשר. למר ברבשי בשם רב זביד, אם קיים או רוב בניין או רוב מניין, כשרה בהמה. ללשון הראשונה בדעת רב, אפילו אם נפסק רוב אחד מהגידים טריפה, ללשון השנייה בדעת רב, אם נפסק רוב כל אחד מהגידים טריפה. לדעת שמואל, אפילו אם נשאר כחוט הסרבל כשרה. בעוף ישנם 16 גידים, נפסק אפילו אחד מהם טריפה. אמנם לפעמים, אף שנראה שחסר אחד מהגידים זה מפני ששניים מהם דבוקים ונראים כאחד, ויש להפרידם וכשרה. עוד דנה הגמרא, מה דין העבר עצמו? ושני עניינים יש בזה. א', נחתכה הרגל, ב', נשבר העצם. נחתכה הרגל בכל מקום שהוא, העבר אסור באכילה משום העבר מן החי ומטמא טומאת נבלה. ב', נשבר העצם בכל מקום שהוא, אם רוב בשר קיים, העבר מותר באכילה ואין בו טומאה. ואם אין רוב בשר קיים, העבר אסור באכילה. ושלחו מארץ ישראל את הדין הבא, שאף מטמא טומאת נבלות לפי ששחיטה עושה ניפול, ודינו כעבר מן החי מדאורייתא. דנה עכשיו הגמרא בדף עין וו עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, לגבי גידים רכים, האם הם מצטרפים לבשר? אומרת הגמרא, אנו גידים רכים, אותם גידים רכים דעתו לקמי דה רבא, שבאו לפני רבא לדון אם מצטרפים לבשר לחפות את רוב השבר. אמר רבא, ודאי יש להכשיר משום שלמה היא ליחוש להו, מאיזה דין יש לנו לחשוש שגידים אלו אינם מצטרפים, הרי יש לה עתירה משני טעמים. חדה, טעם אחד אמר רבי יוחנן, גידים רכים של בהמה, שסופן להקשות, נמנין עליהם בפסח, כלומר אפילו אם נמנה אדם עם החבורה בקורבן פסח, על דעת לאכול גידים אלו בלבד, יצא באכילתם ידי חובת קורבן פסח, מוכרח שהגידים הרכים נחשבים כבשר, ואף לעניין טריפה יצטרפו לבשר לחפות על השבר. ועוד מוסיף רבא טעם להתיר גידים הרכים, שהרי התורה חסה על ממונם של ישראל, וכדי שלא יפסיד בעל הבהמה את בהמתו עם תאי טריפה, יש לך להקל בדין הזה ולהחשיב את הגידים כבשר. אבל רב פאפה דוחה את היתרו של רבא, אמר לרב פאפה לרבא, יש גורסים לרבא, שהרי רב פאפה היה תלמידו של רבא, ורבא היה תלמידו של רבא. אמר לרב פאפה לרבא, הרי רבי שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן וסובר שאין נמנים בפסח על גידים שסופם להקשות לפי שאינם כבשר. במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש זה במסכת פסחים בדף דף, של רבי יוחנן דנים את הגידים לפי מצבם כעת, וכיוון שכעת הם רכים הרי הם כבשר, ולריש לקיש שלדון את הגידים על שם סופם, כיוון שסופם להתקשות אינם כבשר. והנידון כאן הוא להכשיר טריפה שהוא איסור הדאורייתא, ויש לך ללך אחר דעת המחמיר, ואת אמרת, מה אילך ושלו? ועל זה אתה אומר שאין מה לחוש ולאסור? אישתיק שתק רבא ולא ישיב על דבריו. תמאה הגמרא על שתיקתו של רבא, ומה אישתיק, מדוע הוא שתק? ואמר רבא, הלכת הכבתי דרבי שמעון בן לקיש, בעין נתלת הלכה כרבי שמעון בן לקיש, במקום שחולק עם רבי יוחנן רק בשלושה דינים אלו, המבוארים במסכת יבמות בדף למד וו עמוד ב'. א', לגבי חליצת מעוברת שאינה חליצה, שהיא מפילה לבסוף צריכה חליצה שוב. ב', מי שמחלק נכסיו לאחרים צריך שיאמר לכל אחד בלשון מתנה ולא ירושה, כאמור במסכת בבא בתרא בדף קוף חף תת, וג', לגבי קניין פירות שאינו כקניין הגוף, גם במסכת בבא בתרא בדף קוף למד וו. בשאר המקומות הלכה כרבי יוחנן במחלוקתו עם ריש לקיש, וכיוון שדין גידים הרכים אינו אחד משלושת הדינים הללו, אז כדין עשה רבא שהתיר על סמך דעת רבי יוחנן שגידים כבשר, משום שככה הלכה. מתרץ את הגמרא, רבא שתק ולא ישיב זאת לרב פאפה, משום ששייני אחא שונה הדבר כאן לגבי גידים הרכים, שבו אין הלכה כרבי יוחנן. למה? דעת הרבה רבי יוחנן לגבי דה רבי שמעון בן לקיש, חזר בו רבי יוחנן והודה לריש לקיש, כי מצינו לכמן בדף קוף חב ב' עמוד ב', שסבר רבי יוחנן שעור הראש של עגל הרך אינו מקבל תומת אוכלין, שכיוון שסופו להקשות אין דינו כבשר. הקשה לו ריש לקיש מהמשנה לקמן בדף קוף חב ב' עמוד א', שמנתה המשנה את אור הראש של העגל הרך בכלל אילו שאורותיהם כבשרם, שאף שסופו להקשות הוא מקבל תומת אוכלין כמו בשר. ונאמר שם בגמרא, דאמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, אל תקניתני מן המשנה הזו, בלשון יחיד אני שונה אותה, שדעת יחיד היא המשנה ואין הלכה כמותה. מבואר שסבר רבי יוחנן שכל שסופו להקשות אין דינו כבשר, ולכן בהכרח אף מדין גידים חזר בו והודה לריש לקיש שאינם כבשר. ומטעם זה שתק רבא ולא ישיב, שאין להסתמך על רבי יוחנן, כיוון שחזר בו וסובר שגידים אינם בשר, ולכך אינם מצטרפים לחפות על העצם. וצריך לומר שמתחילה שכח רבא שרבי יוחנן חזר בו, ולכן רצה לסמוך על דברה ולהתיר, ולאחר מכן נזכר ולכן שתק.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף עין וו במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזו ארכובה מדברת המשנה? שאלה שנייה, מהו ארכום? שאלה שלישית, כמה גידים יש בצומת הגידים בבהמה? שאלה רביעית, כמה גידים יש בצומת הגידים בעופות? שאלה חמישית, מדוע נקרא שמואל אריוך? והשאלה האחרונה, דף עין וו, מהי כוונת הברית ערובה של העצם? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי.

0: להתראות. חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף עין וב. הלכה ראשונה היום עוסקת במיני מאפה ממולאים בבשר או בחלב. יש מיני מאפה שאין מערבים בעיסתם חלב או שומן בשר, אולם קודם מאפייה ממלאים בהם בשר או ירקות וגבינה וכיוצא בזה, כדוגמת הבורקס המצוי בימינו. במיני מאפה אלו אין לחושם היבואו לאוכלם עם שאינו מינם, כיוון שגם לאחר המאפייה ניכר המילוי שבהם. הלכה השנייה היום דנה בניכר המילוי. אמנם היתר בזה הוא רק באופן שגם לאחר האפייה ניכר המילוי שבמאפה. אולם במיני מאפה שלאחר האפייה אין ניכר כל כך במאפה שהוא ממולא עם בשר או עם גבינה, צריך לאפות את המאפה באופן שיש שינוי בצורת המאפה, שאם לא כן יש לחוש שמא יבואו לאוכלו עם שאינו מינו. ולכן כתבו הפוסקים שממלאים את המאפה בגבינה עם ירקות, יש לאפותו בצורה שונה. ולכן כתבו הפוסקים, כשממלאים את המאפה בגבינה עם ירקות, יש לאפות בצורה שונה, כגון שיעשו בצורת משולש, שכיוון שהגבינה מעורבת עם ירקות, הגבינה אינה ניכרת לאחר האפייה, ויש לחוש שיאכלו מאפה זה עם בשר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

ורץ למשנה וחודש טוב ומבורך יום רביעי. ראש חודש מנחם אב, א' באב, א' במנחם אב תשפ"ו. לומדים אנו בשיעורנו דף היומי משניות דף ליום שס בשנה. את הדף השביעי דף זין במסכת תורלות אשר בסדר תארות, המסכת השנייה אשר בסדר תארות. הסדר החותם את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי. נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת תורלות מפרק ת' משנה תתוו, ונחתום בפרק י' משנה זין. המשנה החותמת את הפרק, את פרק י'. בתלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה. בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת תועלות פרק ת' משנת ת'וו. המשנה פונה מדברי כברת שנתבערו מתחילת הפרק ועוברת עכשיו לדין קבר שנחצב בער. אומרת המשנה, ארון, כוך קבורה שנחצב בסלע שבולט מן ההר וסתום באבן המונחת מלמעלה על פתחו, שהיא הארון רחבה מלמטן וצרה מלמעלן, שחלל הכוך רחב יותר בקרקעיתו והולך ונעשה צר כלפי מעלה, שקירות הכוך משתפעים בעלייתם כלפי פנים, והמת מונח בתוכה, הדין הוא כך, הנוגע בה מלמטן בחלקה התחתון, דהיינו בקירות הכוך הרעות האור, ומי שנוגע בארון מלמעלן בחלקה העליון, דהיינו באבן שסותמת את פתח הכור הרעות המה, שכן רק מה שכנגד הפתח נידון כחלק מהארון ולא הסלע שבצדדים. ואם מבנה ארון הוא להפך, שהיא רחבה מלמעלן וצרה מלמטן, דהיינו שקירות הכוך משתפעים בעלייתם כלפי חוץ, הנוגע בה מכל

0: מקום בין בקירותיה, בין באבן שסותמת את פתחה, הרי הוא תמה, שהכל נידון כארון. וכן אם הייתה שווה למעלה ולמטה, דיינו שקירותיה עומדים זקופים אף וחגון זה, הדינו שהנוגע בה מכל מקום תמה. אלו הם דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר בשני המקרים האחרונים, רחבה מלמעלה וצרה מלמטה, וכשהייתה שווה, מי שנוגע בצדי הכוך מבחוץ, מסוף הטפח הסמוך לקרקעית, חלל הכוך, ומלמטן ולמטה ממנו הרי הוא טהור, כי אין זה חשוב חלק מהארון. ורק מי שנוגע מטפח זה כולל אותו טפח, ובצדדי הכוך למעלה מאותו טפח הרי הוא טמא. ברי שעסקה המשנה בכוך שפתחו סתום באבן שמכסה רק חלק מעובי דפנותיו. עכשיו עוברת המשנה לאופנים אחרים. הארון העשויה כמין כמטרה, כמו תיבה שכיסויה מכסה את כל עובי דפנותיה, דינו שהנוגע בה מכל מקום, בין בקירותיה, בין באבן שסותמת פתחה, הרי הוא טמא, אפילו אם היא רחבה מלמטה וצרה מלמעלה. ואילו ארון העשוי כמין גלוסקוס, כמו תיבה שכיסויה תחוב בין דפנותיה ואינו מכסה אותן כלל, אפילו אם היא רחבה מלמעלה וצרה מלמטה, או שווה למעלה ולמטה, הדין הוא שנוגע בה מכל מקום הרי הוא טהור, חוץ ממקום פתיחתה, דהיינו שנגע בכיסוי עצמו שהוא טמא. מסכת אוהלות פרק ט' משנת ט' זין. דנה המשנה בעניין נוסף, דיני תומת אוהל של חבית אדומים מחלקם לדיני כברת שנתבערו במשניות הקודמות בפרק הזה. ונציין שבזמן המשנה הייתה חבית עשויה מחרס צרה למעלה ולמטה, ובאמצע מתרחבות הדפנות ובולטות החוצה כמין בטן. אומרת המשנה, חבית של חרס שינה מקבלת תומה שיושבת על שוליה באוויר מתחת כיפת השמיים בתוך טפח מן הארץ, ופי הפתוח כלפי מעלה, וכזית מנמת נתון תחתיה, או שהכזית מונח בתוכה כנגד קורקורתה, קרקעיתה, כלומר בחלל שכנגד שוליה ולא בחלל בטנה, הדין הוא שהתומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, וכל מה שכנגד הכזית הרי הוא טמא, והחבית טמאה, וכן נטמא מה שבתוך החבית כנגד הכזית. ואם הכזית מונח תחת הבטן של דופנה מבחוץ, ואין חלל טפח בין הארץ לדופן, והתומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, וכל מה שכנגד הכזית טמא, ואולם החבית טהורה. מה שבתוך החבית אינו נטמא, כי החבית מצילתו מן התומה. היה הכזית מונח בתוכה ותחת דופנה, בתוך החבית מתחת לחלק הרחב של דופנה, דינה כדלהלן. אם יש בחלל הבטן של הדפנות פותח טפח, דהיינו שהדפנות מתרחבות כל כך, עד שיש בחלק הרחב חלל של טפח על טפח ברום טפח, הכל טמא. כל מה שמונח בחלל הבטן מסביב הרי הוא טמא, אפילו אם אינו כנגד הכזית, שכן הדפנות נעשות אוהל להמשיך הטומאה בחלל הזה, וכנגד פי הפתוח מה שמונח שם בתוך החבית בחלל טהור, כי אינו תחת אוהל, ואם לאו, אבל אם אין בחלל הבטן פותח טפח, ונמצא שהכזית שמונח שם הוא טומאה רצוצה, דינו שהטומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ורק מה שכנגד הכזית נטמא. באמת דברים אמורים, כלומר הדינים דלאל אמורים בתאורה, בחבית שאינה ראויה לקבל טומאה, אבל אם הייתה חבית טמאה ראויה לקבל טומאה, או אפילו אם אינה ראויה לקבל טומאה, אלא שהיא גבוהה מן הארץ טפח, או שהיא מכוסה בכלי המונח על פיה, או שהחבית כפויה הפוכה על פיה, שפיה על הארץ ושוליה כלפי מעלה, בכל המקרים הללו עם הטומאה הכזית מונחת תחתיה, תחת החבית או בתוכה או על גבה מעל פיה, הכל טמא. כל מה שנמצא באחד ממקומות אלו הרי הוא טמא, שכן באופן הראשון חבית שמקבלת טומאה, החבית עצמה נטמאת מן המת, ואימה נטמאים כל הכלים שבתוכה, אפילו אם אינם כנגד הכזית, וכן נטמא מה שעליה כנגד הכזית, כי הטומאה בוקעת ועולה כדי לאל. ובשלוש האופנים האחרונים, גבוהה טפח, מכוסה וכפויה על פיה, הטומאה מתפשטת מתחת לאוהל של תחתית החבית או המכסה שעליה, וחוזרת ומתמת גם מה שאינו כנגד הכזית. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק התשיעי במסכת תורלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי במסכת תורלות. מסכת תורלות פרק י' משנה א'. מבארת המשנה את דינו של בית שיש בו ערובה לעניין טומאת תועל. אומרת המשנה, ערובה שהיא בתוך הבית, חלון בגג הבית הפתוח לשמיים, ויש בה פותח טפח ושטחה, הוא טפח על טפח לכל הפחות. כך הוא הדין, אם יש טומאה מת או חלק ממנו מטמא באוהל בבית מתחת לגג, אז כנגד הערובה, כלי הנמצא בקרקע הבית ומכוון כנגד הערובה טהור, אינו נטמא כי הגג אינו מעיל עליו, אבל כלי הנמצא בבית מתחת לגג נטמא כי הגג מעיל עליו ועל המת. אם יש טומאה בבית במקום המכוון כנגד הערובה בלבד, אז הבית כולו טהור, כל הכלים הנמצאים בבית אינם נטמאים, בין הנמצאים מתחת לגג ובין הנמצאים מתחת לערובה ליד הטומאה, כי אין המת תחת אוהל הבית. אומרת המשנה, הטומאה בין בבית ובין כנגד הערובה, כלומר בין אם הטומאה נמצאת כולה בבית מתחת לגג ובין אם נמצאת כולה בבית כנגד הערובה, ונתן אדם את רגלו מלמעלן על פי הערובה מלמעלה עושה טמא, עירב את הטומאה, חיבר את הגג וכאילו אין שם ערובה וכל הכלים שנמצאים בכל מקום בבית נטמאים, וכן האדם שנתן שם את רגלו נטמא. אומרת המשנה, אם מקצת מן הטומאה נמצאת בבית מתחת לגג ומקצתה נמצאת כנגד הערובה, כגון שמקור הטומאה הוא כזית מבשר המת, חצי כזית נמצא תחת גג הבית וחצי כזית כנגד הערובה, הבית טמא, הכלים הנמצאים בבית מתחת לגג נטמאים וכנגד הטומאה טמא, וכן הכלים המעילים על מקצת מן הטומאה כנגד הערובה בלבד נטמאים, כי מאחר שהכזית מחובר והוא חתיכה אחת, המעיל על מקצת ממנו נחשב כמעיל על כולו, ולכן נידון הבית כמעיל על כזית שלם, וכן המעיל על המקצת שכנגד הערובה נידון כמעיל על כזית שלם. מסכת תועלות פרק י' משנה ב', ממשיכה המשנה בדין בית שיש לו ערובה. אומרת המשנה, אם אין בערובה שבבית פותח טפח, דהיינו שהערובה פתוחה לשמיים בשיעור פחות מטפח על טפח, הדין הוא כך. אם יש טומאה מת או חלק ממנו מטמא באוהל בבית מתחת לגג, אז כנגד הערובה כליה נמצא בקרקע הבית ומכוון כנגד הערובה טהור. אינו נטמא כי אין הגג מעיל עליו, אבל כליה נמצא בבית מתחת לגג נטמא כי הגג מעיל עליו ועל המת. ואם יש טומאה בבית במקום המכוון כנגד הערובה בלבד, אז הבית כולו טהור, כל הכלים הנמצאים בבית אינם נטמאים, בין הנמצאים תחת הגג ובין הנמצאים תחת הערובה ליד הטומאה, כי אין המת תחת אוהל הבית. אומרת המשנה, אם הטומאה נמצאת בבית מתחת לגג ונתן אדם את רגלו מלמעלה על פי הערובה מלמעלה, הוא עושה טמא טהור, אינו נטמא כי הערובה נחשבת כסתומה לעניין התפשטות הטומאה לתוכה, לפי שאין הטומאה נכנסת דרך פתח ששיעורו פחות מטפח על טפח. אומרת המשנה, אם הטומאה נמצאת בבית כנגד הערובה ונתן אדם את רגלו מלמעלה על פי הערובה מלמעלה, הוא עושה טמא, רבי מאיר מטמא לפי שהוא סובר שהאדם נטמא כי העיל ברגלו על הטומאה, וחכמים אומרים, אם הטומאה קדמה את רגלו שהייתה הטומאה מונחת בבית כנגד הערובה קודם שהניח אדם את רגלו על פי הערובה, טמא. כשהניח את רגלו על פי הערובה נטמא, כי בשעה שהניחה העיל ברגלו על הטומאה, אבל אם רגלו קדמה את הטומאה שהניח את רגלו על פי הערובה, הוא סתמה קודם שהונחה הטומאה תחתיו טהור, אינו נטמא, כי קודם שבאה הטומאה שם כבר נעשה הבית כעול סתום על ידי רגלו, ולכן אף לאחר שנכנסה הטומאה תחתיו אינו נטמא, כי אין הטומאה נכנסת לערובה שאינה מתפשטת באוהל דרך פתח ששיעורו פחות מטפח על טפח. מביאה משנה תנא מדבר על מקרה נוסף. רבי שמעון אומר, אף אם היו שתי רגליים של שני אנשים, זו על גב זו שקדמו את הטומאה, שהניח הראשון את רגלו על פי הערובה הוא עושה טמא, והניח השני את רגלו על רגל הראשון ואחר כך הונחה הטומאה תחתיהם כנגד הערובה, ומשך הראשון את רגלו והסירה מפי הערובה, ונמצא שרגלו של שני שם על פי הערובה טהור, אין השני נטמא אף על פי שהעיל ברגלו על הטומאה כשהסיר הראשון את רגלו. למה? מפני שקדמה רגלו של ראשון את הטומאה, שתחילה הניח הראשון את רגלו על פי הערובה וסתמה קודם שהונחה הטומאה תחתיו ונשא בית כאול סתום, ואין הטומאה נכנסת לערובה, ואף כשהסיר את רגלו נמשכת סתימת הבית על ידי רגלו של השני, איל כך נחשב הבית כאול סתום ואין השני נטמא אף לאחר שהסיר הראשון את רגלו. מסכת תורלות פרק י' משנה ג', המשנה ממשיכה בדין בית שיש בו ערובה שאין בה פותח טפח. אומרת המשנה, אם מקצת מן הטומאה נמצאת בבית מתחת לגג, או מקצתה נמצאת כנגד הערובה שאין בפתחה שיעור טפח על טפח, כגון שמקור הטומאה הוא כזית מבשר המת וחצי כזית נמצא תחת גג הבית וחצי כזית כנגד הערובה, הבית טמא, הכלים שנמצאים בבית מתחת לגג נטמאים וכנגד הטומאה טמא, וכן הכלים שנמצאים על גבי הערובה ומעילים על מקצת מן הטומאה שכנגד הערובה נטמאים, כי מאחר שהטומאה היא חתיכה אחת, המעיל על מקצתה נחשב כמעיל על כולה, ולכן נידון גג הבית כמעיל על כזית שלם, וכן הכלי המעיל על המקצת שכנגד הערובה נידון כמעיל על כזית שלם. אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הבית טמא, הכלים שבבית מתחת לגג נטמאים, כי גג הבית המעיל על מקצת מן הטומאה נחשב כמעיל על כולה, אבל כנגד הטומאה הכלים שעל גבי הערובה ומעילים על מקצת מן הטומאה שכנגד הערובה טהור, כלים אילו אינם נטמאים, כי מאחר שאין בפתח הערובה טפח על טפח, אין המעיל על הערובה נטמא אם רק מקצת מן הטומאה מונח כנגד הערובה ומקצתו האחר מונח תחת גג הבית. רבי יוסי אומר, אם יש בטומאה כולה שיעור כדי שתחלק ותתמא את הכלים שבבית ותתמא את הכלים המעילים על הערובה כנגד הטומאה, כלומר אם יש בשיעור שאם נחלק אותה בעודה מונחת כמות שיהיה בכל חלק שיעור הראוי לטמא, כגון שיש במקצת שתחת גג הבית שיעור כזית ובמקצת שכנגד הערובה שיעור כזית, כנגד הטומאה טמא, גם הכלים שעל גבי הערובה ומעילים על מקצת הטומאה שכנגד הערובה נטמאים, אף שמקצת מן הטומאה נמצא תחת גג הבית, ואם לאו, אבל אם אין בטומאה כולה שיעור כדי שאם נחלק אותה יהיה בכל חלק ממנה שיעור הראוי לטמא, הבית טמא, הכלים הנמצאים תחת גג הבית נטמאים, כי הבית מעיל על מקצת מן הטומאה ונחשב כמעיל על כולה, אבל כנגד הטומאה הכלים שעל גבי הערובה מעילים על מקצת הטומאה שכנגד הערובה טהור, אינם נטמאים, כי מאחר שאין בפתח הערובה טפח על טפח ומקצת מן הטומאה מונח תחת גג הבית, ואין בטומאה כולה שיעור כדי שאם נחלק אותה יהיה בכל חלק ממנה שיעור הראוי לטמא, אין המעיל על הערובה נטמא. מסכת תועלות פרק י' משנה ד', משנתנו מבארת דין בית שיש בו ערובות זו על גבי זו לעניין טומאה תועל. אומרת המשנה, בית שיש בו ערובות זו על גב זו, כגון בית שיש לו עלייה ויש ערובה בין הבית לעלייה ועוד ערובה אחרת בגג העלייה, והערובות מכוונות זו כנגד זו ופתוחות לשמיים, ויש בהם פותח טפח ויש בשטח כל אחת מהן לפחות טפח על טפח, כך הוא הדין. אם יש טומאה מת או חלק ממנו המטמא באוהל בבית תחת גג הבית, אז כל כלי הנמצא על קרקע הבית כנגד הערובות טהור, אינו נטמא, כי אין גג הבית מעיל עליו, אבל כלי הנמצא תחת גג הבית נטמא, כי הגג מעיל עליו ועל המת. ואם יש טומאה בבית במקום המכוון כנגד הערובות בלבד, אז הבית כולו טהור, כל הכלים הנמצאים בבית אינם נטמאים, בין הנמצאים תחת הגג ובין הנמצאים תחת הערובה ליד הטומאה, כי אין המת תחת אוהל הבית. הטומאה בין בבית ובין כנגד הערובות, כלומר בין אם התומה נמצאת בבית מתחת לגג, ובין אם היא נמצאת בבית כנגד הערובות, ונתן דבר שהוא מקבל תומה על פי אחת מן הערובות, הוא סתמה. בין אם נתנו מלמעלה על פי הערובה העליונה, ובין אם נתנן מלמטה על פי הערובה התחתונה, כל תמי, כל הכלים שבבית ושבעלייה נתמאים, שכן אם נתנו על פי הערובה העליונה, הוא סתמה, נעשה בית כולו אוהל סתום, וכל הכלים שבו נתמאים. ואף כשנתנו על פי הערובה התחתונה בלבד, מכיוון שזה דבר המקבל תומה ואינו חוצץ בפני התומה שבבית, דנים אותו כאילו הוא מונח על פי הערובה העליונה וסותם את גג העלייה וכל הכלים שבבית ושבעלייה נטמאים. ואם נתן דבר שאינו מקבל תומה על פי אחת מן הערובות עושה תמה, ממנו ולמתן תמה. ממקום סתימת הערובה ולמטה כל הכלים שבבית נטמאים, כי משם נעשה בית אוהל סתום וכל הכלים שבו נטמאים. אבל ממנו ולמעלה נטהור, ממקום הסתימה ולמעלה אין הכלים נטמאים, כי הסתימה חוצצת בפני התומה שבבית, שלא תתפשט למעלה ממנה. מסכת אוהלות פרק י' משנה ה'. המשנה ממשיכה בדין בית שיש בו ערובות זו על גב זו. אומרת המשנה, אם אין בערובות שבתקרת הבית ובגג של העלייה פותח תפח, דיינו שפתחי הערובות שבין הבית לעלייה ושבגג העלייה פחותים מתפח על תפח, כך הוא הדין. אם יש תומה מתו חלק ממנו המתמה באוהל בבית תחת גג הבית, אזי כלי הנמצא על קרקע הבית כנגד הערובות טהור, אינו נטמא כי אין גג הבית מעיל עליו. אבל כלי הנמצא תחת גג הבית נטמא כי הגג מעיל עליו ועל המת. ואם יש תומה בבית במקום המכוון כנגד הערובות בלבד, אז הבית כולו טהור, כל הכלים הנמצאים בבית אינם נטמאים, בין אלו הנמצאים תחת הגג ובין אלו שתחת הערובה ליד התומה, כי אין המת תחתו אל הבית. אם התומה נמצאת בבית תחת גג הבית ונתן על פי אחת מן הערובות, בין דבר שהוא מקבל תומה, בין דבר שאינו מקבל תומה, הוא סתמה, בין שנתנו מלמעלה על פי הערובה העליונה, בין שנתנו מלמטה על פי הערובה התחתונה, אין תמה אלא התחתון. רק הכלים הנמצאים בבית נטמאים, אבל הכלים שבעלייה אינם נטמאים, כהואיל ונסתמה אחת מן הערובות, נעשה הבית אוהל סתום וכל הכלים שבו נטמאים. אבל הכלים שבעלייה אינם נטמאים, אף אם נסתמה הערובה העליונה, כי מאחר שמקור התומה נמצא תחת גג הבית ולא כנגד הערובות, אין התומה מתפשטת לעלייה דרך הערובה, שאין בה שיעור טפח. אם התומה נמצאת בבית כנגד הערובות ונתן דבר שהוא מקבל תומה על פי אחת מן הערובות הוא סתמה, בין אם נתנו מלמעלה על פי הערובה העליונה ובין אם נתנו מלמטה על פי הערובה התחתונה, הכל טמא, כל הכלים שבבית ושבעלייה נטמאים. ואם נתן דבר שאינו מקבל תומה על פי אחת מן הערובות הוא סתמה, בין אם נתנו מלמעלה על פי הערובה העליונה ובין אם נתנו מלמטה על פי הערובה התחתונה, אין טמא אל התחתון, רק הכלים שבבית נטמאים, אבל הכלים שבעלייה אינם נטמאים. מסכת אוהלות פרק י' משנה ו'. המשנה חוזרת לדון בבית שיש בו ערובה ומבארת את דינו באופנים נוספים. אומרת המשנה, ערובה שהיא בתוך הבית, חלון בגג הבית הפתוח לשמיים וגדרה של חרס נתונה תחתיה על קרקע הבית כנגד הערובה, ואין הגדרה רחבה מן הערובה, כך שאם תעלה עד פי הערובה אין ספטותיה נוגעות בערובה, אלא היא יכולה להיכנס לערובה ולצאת ממנה ברווח, כך הוא הדין. אם יש תומה מת או חלק ממנו המתמה באוהל תחתיה תחת הגדרה או בתוכה או על גבה שהיא תלויה באוויר מעל פי הגדרה, התומה בוקעת ועולה כנגד מקומה ומתמה את כל מה שמעליה, וכן בוקעת ויורדת כנגד מקומה ומתמה את כל מה שתחתיה, אבל אינה מתפשטת לצדדים, ולכן הכלים שבבית וכן כלים המעילים על הערובה שלו כנגד התומה אינם טמאים. אם הייתה הגדרה מונחת במקום גבוה מן הארץ טפח או יותר, כך הוא הדין. אם יש תומה תחתיה תחת הגדרה או בבית תחת גג הבית תחתיה והבית טמא, כלים הנמצאים תחת הגדרה ותחת גג הבית נטמאים, כי מאחר שהגדרה גבוהה מן הארץ טפח היא נחשבת אוהל ומצטרפת עם גג הבית, ולכן כל הכלים שתחתיה ותחת גג הבית נטמאים. אבל תוכה וגבה טהור, כלים הנמצאים בתוך הגדרה או על גבה אינם נטמאים, כי הגדרה מצילה וחוצצת בפני התומה כאשר היא מונחת עם דפנות אוהלים. ואם יש תומה בתוכה בתוך הגדרה או על גבה תלויה למעלה מפי הגדרה, הכל טמא, כל הכלים הנמצאים בתוכה על גבה תחתיה ותחת גג הבית נטמאים, כי התומה שנמצאת בתוכה או על גבה בוקעת תחתיה, וכיוון שהיא גבוהה מן הארץ טפח, היא נחשבת לאוהל ומצטרפת עם גג הבית לטמא את כל הכלים שתחתיה ותחת גג הבית. ובאופן זה אין הגדרה מצילה עם דפנות אוהלים לחצוץ בפני התומה שלא תתפשט לערובה, כיוון שהיא עצמה טמאה, ולכן גם כל הכלים שבתוכה או על גבה נטמאים. מסכת אוהלות פרק י' משנה ז'. המשנה ממשיכה בעניין דומה ומבארת את דיני התומה בגדירה של חרס הנתונה בפתח הבית. אומרת המשנה, הייתה גדירה של חרס נתונה בצד האיסקופה, יושבת על שוליה, על קצה מפתן הבית מבחוץ ומקצתה נמשך לפנים הבית, כך שאם תעלה היא נוגעת במשקוף פותח טפח, אם נגביע את הגדירה יהיה טפח ממנה נוגע במשקוף הבית, כגון שהיא רחבה למטה וצרה למעלה כלפי פיה, וטפח ממקום רוחבה נמצא תחת המשקוף של הבית, אבל כל פיה נמצא מחוץ לבית, כך הוא הדין. אם יש תומה של מת או חלק ממנו המתמה באוהל תחתיה תחת הגדירה או בתוכה או על גבה תלויה באוויר למעלה מפי הגדירה, תומה בוקעת ועולה כנגד מקומה ומתמה את כל מה שעליה, וכן בוקעת ויורדת כנגד מקומה ומתמה את כל מה שתחתיה, אבל אינה מתפשטת לצדדים. איל כך, כשהתומה נמצאת מחוץ למשקוף הבית, אין הכלים שבבית נטמאים. אם הייתה הגדירה מונחת גבוה מן הארץ טפח או יותר, כך הוא הדין. אם יש תומה תחתיה תחת הגדירה ובבית, אז תחתיה והבית תמה. כלים הנמצאים תחת הגדירה ובבית נטמאים, כי מאחר שהגדירה גבוהה מן הארץ, טפח היא נחשבת תועל, וכיוון שטפח ממנה נמצא תחת משקוף הבית, היא מצטרפת עם אוהל הבית וכל הכלים שתחתיה ושבבית נטמאים, אבל תוכה וגבה, תאור. כלים הנמצאים בתוך הגדירה או על גבה אינם נטמאים, כי הגדירה מצילה וחוצצת בפני התומה כשהיא עם דפנות אוהלים. אם יש תומה בתוכה בתוך הגדירה או על גבה תלויה באוויר למעלה מפי הגדירה, הכל תמה. כל הכלים הנמצאים בתוכה על גבה תחתיה ובבית נטמאים, כי התומה נמצאת בתוכה או על גבה בוקעת תחתיה, וכיוון שהיא גבוהה מן הארץ טפח היא נחשבת אוהל ומצטרפת עם אוהל הבית לטמא את כל הכלים שתחתיה ושבבית. כאן אין הגדירה מצילה עם דפנות אוהלים לחצוץ בפני התומה, כיוון שהיא עצמה טמאה, ולכן גם כל הכלים שבתוכה או שעל גבה נטמאים. אם הייתה הגדירה גבוהה מן הארץ טפח מונחת על צד איסקופה בחוץ באופן שאינה נמשכת הרבה לפנים, כך שאם תעלה אינה נוגעת בשקוף פותח טפח, שאם נגביה אותה לא יהיה טפח ממנה נוגע במשקוף הבית, דהיינו שאין טפח שלם מן הגדירה תחת המשקוף, או אם הייתה מודבקת בשקוף בצד המשקוף למעלה, דהיינו שאין נע תחת המשקוף כלל אלא דבוקה למעלה בצד המשקוף, ומקום חיבורה למשקוף אינו רחב טפח, הדין הוא שאם יש תומה תחתיה תחת הגדירה אין תמה אלא תחתיה, רק הכלים הנמצאים תחת הגדירה נטמאים, כי מאחר שהיא גבוהה מן הארץ טפח היא נחשבת אוהל והתומה מתפשטת תחת כולה. אבל מכיוון שאין טפח מהגדירה נכנס תחת משקוף הבית ואינה דבוקה למשקוף ברוחב טפח, אין אוהל הגדירה מצטרף עם אוהל הבית, ולכן אין הכלים שבבית נטמאים, והכלים שבתוך הגדירה או שעל גבה אינם נטמאים, מפני שהגדירה מצילה וחוצצת בפני התומה כשהיא מונחת עם דפנות אוהלים. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק העשירי במסכת תועלות, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעורינו בדף היום עם משניות דף ליום שס בשנה. היום הזה ראש חודש מנחם אב, א' במנחם אב תשפ"ו, חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הדף השביעי, דף זין במסכת תועלות. השתבח שמו הגדול עד עולם מעולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונוער עמל לכל מדמי את המחר. יום חמישי ב' במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את דף ח' במסכת תועלות אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד עולם מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בישועות ובנחמות, ובכל מלדמי תו, חלכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 60 מהלכות חמץ ומצה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על מצוות אכילת מצה. בתחילת הפרק הוא מדבר על זמן המצווה בלילה הראשון של פסח, על אופן אכילת המצה, על המצה שיוצאים בה ידי חובה, מי הם החייבים באכילת מצה, על האיסור לאכול לאחר אכילת המצה, ועל האיסורים לאכול בערב פסח קודם אכילת המצה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל 15 בניסן הוא ליל הסדר, שנאמר בפרשת בו, בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות. ומצווה זו נוהגת בכל מקום, אף במקום רחוק מבית המקדש, ובכל זמן, גם בזמן שאין בית מקדש, ולא תלה כתוב אכילה זו של מצה בקורבן הפסח, אלא זו אכילת מצה מצווה בפני עצמה, ונוהגת גם כאשר לא אוכלים את הפסח. אף שנאמר בפסוק, בפרשת בעלותך על מצות ומרורים, יאכלו, דיינו שיאכלו את קורבן פסח על מצה ומרור. ואפשר היה להבין מכך שמצוות אכילת מצה היא רק כאשר אוכלים אותה מקורבן הפסח. הרי מכך שנאמר בתורה, כפי שהביא הרמב״ם קודם, בערב תאכלו מצות, אנו למדים שמצוות אכילת המצה בליל תתווה בניסן, היא מצווה בפני עצמה גם כאשר אין לנו קורבן פסח. ומצוותה, הזמן מצוות אכילת המצה הוא כל הלילה מצאת הכוכבים ועד עלות השחר של ליל 15 בניסן. אך התוספות כתבו שזמן המצווה של אכילת מצה הוא בליל 15 בניסן רק עד חצות. כפי שבאכילת קורבן פסח, שמן התורה זמנו כל הלילה, גזרו חכמים לאכול את הקורבן עד חצות הלילה כדי להרחיק את האדם מהעבירה. אך לשיטת הרמב״ם, בנוגע לאכילת מצה לא גזרו, כי רק בקורבן פסח שאם ישכח ולא יאכל כלל, יעבור על איסור נותר, גזרו חכמים לאוכלו עד חצות כדי להרחיק אותו מעבירה זו. מה שאין כן במצה, שאין איסור להותירה, לא חשו חכמים לגזור. ובשולחן ערוך נפסק שצריך לאכול את המצה לפני חצות, ויש להיזהר לאכול אף את האפיקומן לפני חצות. ממשיך הרמב״ם שהחובה לאכול מצה היא רק בלילה הראשון של פסח, אבל בשאר ימות הרגל אכילת מצה היא רשות. אם רצה אוכל מצה, ואם רצה אוכל אורז או דוחן או כליות, חיטים כלויות באש או פירות, אבל בליל 15 בלבד אכילת המצה היא חובה, ומי שאכל שיעור כזית מהמצה יצא ידי חובתו. ובמשמעות אכילת המצה בשאר ימי הפסח נחלקו הראשונים. האבן עזרא, חזקוני ועוד כתבו שאף שאין חובה לאכול מצה בשאר ימי הפסח, הרי מי שאוכל אז מצה מקיים מצווה, אך הרשב"א ועוד ראשונים סוברים שאין מצווה כלל באכילת מצה בשאר ימי הפסח. ומכל מקום יש עניין באכילת המצה כל ימי הפסח, דמה שכתוב בזוהר שהמצה היא מייחלה דמאמנותה, דיינו מאכל האמונה, ומייחלה דאסוותה, מאכל הרפואה, הרי עניין זה קיים גם באכילת המצה בכל ימי הפסח. הלכה ב', אם בלה מצה בלי ללעוס אותה, יצא ידי חובת אכילת מצה, כי אף הבליה היא בכלל אכילה, שאף שלא הרגיש את טעם המצה בפיו, כיוון שגרונו נהנה ממנה, הרי זו אכילה. ומכל מקום זהו רק בדיעבד, אך לכתחילה צריך ללעוס את המצה כדי שירגיש את טעמה. אבל אם בלה מרור בלי ללעוס אותו, לא יצא ידי חובתו, זה צריך שאיתם את טעם המרירות, זכר לב המררו את חייהם. בלה מצה ומרור כאחד, ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. כאמור שידי חובת מצה יוצאים גם על ידי בליה ללא להיסח, ידי חובת מרור יוצאים רק כאשר לא עשים כדי להרגיש את טעם המרירות. והחידוש כאן הוא שאף אם קרח את המרור סביב המצה והמרור מפסיק בין המצה לפיו, יצא ידי חובת אכילת מצה, כפי שמבאר הרמב״ם את הטעם לכך שהמרור כתפילה למצה. כי המרור מגיע בשל המצווה, ומצווה זו היא מעניינה של מצוות המצה, אך המצה חשובה יותר והמרור תפלה, שרי התורה אומרת על מצות ומרורים יאכלו, היא מקדימה את המצה למרור, ואף בסדר אכילתה מקדימים את המצה למרור. אבל אם קרחן את המצה והמרור בסיב של עץ דקל וכיוצא בו, ובלען יחד אף ידי חובת אכילת מצה לא יצא, כי הסיב חוצץ בין המצה לפיו, דרק המרור שהוא מין מאכל וכאמור הוא חלק מהמצווה, והוא תפל המצה במצווה, לפיכך הוא בטל אליה, אך הסיב שאינו ראוי למאכל כלל, הרי הוא חציצה בפני המצה. אך ישנה גרסה אחרת בדברי הרמב״ם בהלכה זו, שאם בלה מרור לבדו, הוא יוצא ידי חובתו. כי גם כשבולע את המרור אי אפשר שלא ירגיש את טעם המרירות כלל. וכאשר הוא בלע, מצה ומרור יחד, הוא לא יוצא ידי חובת מרור, מכיוון שהמרור תפל למצה, ולפיכך הוא יוצא רק ידי חובת אכילת מצה, שהיא החשובה יותר ואיננה בטלה. ועל כל פנים בשולחן ערוך נפסק שאף אם בלע מרור לבדו לא יוצא ידי חובתו. ודבר נוסף שחשוב לדעת, דאף שכשהוא בלע מצה ומרור כאחד הוא יוצא ידי חובת מצה, הרי אם הוא לעס את המצה והמרור יחד, הוא לא יוצא ידי חובה גם לא של המצה, מכיוון שטעם המרור מבטל את אכילת המצה. הלכה ג' לאכל מצה בלא כוונה לצאת ידי חובת אכילת מצה, כגון שאנסו גויים לאכול את המצה, יצא ידי חובתו. ומדברי הרמב״ם כאן נראה שהוא פוסק שמצוות אינם צריכות כוונה, אך תמוע שבהלכות שופר פסק הרמב״ם שהשומע תקיעת שופר ולא התכוון לשאת ידי חובתו, הוא לא יוצא ידי חובת תקיעת שופר, ומשמע שהוא פוסק שמצוות צריכות כוונה. מבאר רבי אברהם בן הרמב״ם שבמצוות שיש בהם מעשה כמו אכילת מצה, הוא יוצא ידי חובתו גם אם הוא לא כיוון, כי עשיית המעשה היא גוף המצווה. אבל במצוות שאין בהם מעשה, כמו שמיעת שופר, אם לא כיוון לשאת ידי חובת המצווה, לא יוצא ידי חובתו, שהרי לא עשה שום דבר מהמצווה. אך כתבו הפוסקים שמה שיוצא ידי חובת מצה גם ללא כוונה, זה רק כאשר הוא יודע שעכשיו הוא ליל הסדר, ושזו היא מצה. אך אם היה סבור שהוא חול, או שהוא לא ידע שמה שהוא אוכל היא מצה, הוא לא יוצא ידי חובתו, ובאופן כזה אינו נחשב כלל שעושה מעשה של מצווה. אכל כזית מצה בליל הסדר והוא נכפה בעת שטותו, שהוא חולה במחלת הנפילה בזמן נפילתו, שאז הוא איננו בדעתו כלל, ואחר כך, אחרי שאכל את המצה נתרפא, שהוא חזר לצלילות דעתו ועדיין הוא ליל 15 בניסן, חייב לאכול מצה שוב אחר שנתרפא. לפי שעות האכילה שאכל את המצה, קודם לכן הייתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות. דאף שהוא יוצא ידי חובת אכילת מצה, גם כשהוא אוכל אותה ללא כוונה, אך זהו בתנאי שהוא בדעתו, אך אם הוא במצב שאינו בדעתו כלל, הרי הוא איננו חייב כלל במצוות, וממילא הוא לא יצא ידי חובת אכילת מצה, ולפיכך כשהוא חוזר לדעתו, הוא צריך לאוכלה שוב. הלכה ד', אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה בליל 15 בניסן, אלא אם כן אכלה מאחד מחמשת המינים של דגן, שם, חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת שועל ושיפון, שנאמר בפרשת ראה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. ומכך שהוקש החמץ למצה בפסוק, אנו למדים בנוגע למצוות אכילת המצה בליל 15 בניסן שנאמר בה תאכלו מצות, שרק דברים הבאים, דיינו שיכולים לבוא לידי חימוץ, אם החלן כשמצה יצא בהן ידי חובתו, ורק חמשת מיני הדגן האלו יכולים לבוא לידי חימוץ. ולפיכך רק בהם יוצאים מדי חובת אכילת מצה, אבל שאר הדברים שאינם מחמשת מיני דגן, כגון אורז ודוחן וקטניות, אין יוצאים בהן ידי חובת אכילת מצה, לפי שאין בהן חמץ דיינו שאינם מחמיצים. הלכה היא העושה עיסה מן החיטים ומן האורז יחד, ועשה מצה מעיסה זו, אם יש בה טעם דגן, שהוא מרגיש במצה את הטעם של החיטים, יוצא בה ידי חובתו, הוא יכול לצאת במצה זו ידי חובת אכילת מצה. והרייבד משיג שזהו רק כאשר יש כזית דגן בכדי אכילת פרס, שהרי כדי לצאת ידי חובת אכילת מצה חייבים לאכול לפחות כזית מצה עשויה מדגן. אך הרמב"ן כתב שאף אם אין כזית בכדי אכילת פרס, יוצאים בזה ידי חובת מצה, ומסתימה דברי הרמב"ם נראה שגם הוא סבור כך, וטעם הדבר שהוא יוצא ידי חובת מצה, אף שהוא איננו אוכל כזית מן הדגן בלבד, הוא שמה שאורז איננו מחמיץ, ולפיכך אין יוצאים בו ידי חובת אכילת מצה, הוא רק כאשר הוא לבדו. אך כאשר הוא עם החיטים, הרי החיטים גוררים את האורז להחמיץ גם כן, ולפיכך אפשר לצאת גם באורז המעורב עם החיטים ידי חובתו, והאורז משלים את שיעור כזית. דין נוסף, עיסת הכלבים, עיסה שבעת עשייתה חשב לייעד אותה לכלבים בלבד, ועשה ממנה מצה, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, אם כאשר הכין את העיסה חשב שגם הרועים יאכלו ממנה, יוצא בה ידי חובתו של אכילת מצה בליל הסדר. אבל אם אין הרועים אוכלים ממנה, שבעת עשיית העיסה הוא חשב להכין ממנה רק כלבים, אינו יוצא בה ידי חובת אכילת מצה, אף שנשמר בעשייתה מחמץ, כיוון שאין עיסה זו משומרת לשם מצה. ובנוגע למצה של הלילה הראשון נאמר בתורה ושמרתם את המצות, שצריך להכין את המצה באופן שהיא משומרת לשם מצוות מצה. דין נוסף, מצה של השעה במי פירות יוצא בידי חובתו של אכילת מצה בלילה הראשון של פסח, ואף שאיסה שנילושה במי פירות בלבד איננה יכולה להחמיץ, כפי שכתב הרמב״ם בפרק הקודם, ואיסה שאינה יכולה להחמיץ איננה קשרה למצה, הרי מכיוון שבאם יערבו בה גם מים היא תחמיץ, הרי נחשבת האיסה הזו כאיסה שיכולה לבוא לידי חימוץ. ורק כאשר הוא מכין את המצה מאורז וקטניות שאינם יכולים בשום אופן לבוא לידי חימוץ, אין הקשרה למצוות אכילת מצה. אך יש שסוברים שהוא יוצא ידי חובת מצה בעיסה שלשו אותה במי פירות רק אם הוא עירב בה גם מים. אך לדעת הרבה ראשונים, מצה שלשה במי פירות אף אם הוא עירב בה גם מים, אין יוצאים בה ידי חובת אכילת מצה בלילה הראשון משום שהיא נחשבת למצה עשירה. ואיננה לחם עוני, וכך נפסקת ההלכה בשולחן ערוך. וגם לפי הרמב״ם, רק בדיעבד יוצאים בה ידי חובה, אך לכתחילה אין ללוש את העיסה למצה שאוכלים בלילה הראשון, אלא במים בלבד, שאז היא בוודאי לחם עוני, וכפי שכתב הרמב״ם בפרק הקודם. ממשיך הרמב״ם, אבל אין לשין אותה את העיסה שממנה עושים את המצה ביין, או בשמן, או בדבש, או בחלב, משום שהמצה הנאכלת בלילה הראשון צריכה להיות לחם עוני, ומצה שאני לא שבה אחד מאלו, איננה לחם עוני כלל, כמו שביארנו, כפי שכתב הרמב״ם בפרק הקודם. והיינו, דמצה שאני לא שבה אחד ממשקים אלו הרי מצה עשירה, ואף בדיעבד לא יוצאים בה ידי חובת לחם עוני של הלילה הראשון, אך כאשר איני לא שבה שר מי פירות, איננה נחשבת למצה עשירה, ולפיכך בדיעבד יוצאים בה ידי חובה, אך לכתחילה לחם עוני בידור הוא כאמור מצה שאני לא שבה במים בלבד. דין נוסף, ואין יוצאים ידי חובת אכילת מצה, לא בפת מורסן, פת העשויה מהפסולת הגסה של התבועה, ולא בפת סובין, פת העשויה מהפסולת הדקה של התבועה, אבל לשו את הקמח בסובין שלו ובמורסנו, יחד עם הסובין והמורסן שלו, ועושהו פת, הוא יכול לעשות ממנו מצה, ויוצא בידי חובתו של אכילת מצה בלילה הראשון. דיינו, שאם הוא עשה את המצה רק מהמורסן והסובין, הוא לא יוצא בידי חובתו. משום שסובין ומורסן בפני עצמם אינם נחשבים ללחם, אך כאשר הוא מערב אותם עם הקמח, הרי זהו לחם והוא יכול לצאת בו ידי חובתו. וכן פת העשויה מקמח סולת נקייה ביותר, שאין בכלל סובין ומורסן, הרי זו מותרת ויוצא בידי חובתו של אכילת מצה בלילה הראשון של פסח, ואין אומרים בה שמאחר שהיא פת משובחת ונקייה, שאין זה לחם עוני ולא יוצאים בידי חובה. והגמרא לומדת זאת מריבוי שנאמר בתורה כמה פעמים מצות. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על אופן אפיית המצה. הלכה ו' אחד מצה שנאפת בתנור, או מצה שנאפת באילפס, כלי בישול שאפה בו ללא מים, אך אם יש באילפס מים, הרי זה בישול גמור והבצק אינו נקרא לחם ולא יוצאים בו ידי חובת מצה. וההבדל בין אופן האפייה בתנור לאילפס, שגם בו כאמור אופים ללא מים, הוא שבתנור מניחים את הפת בתוך התנור ושם גם מעבירים את האש, ואילו באילפס מניחים את הפת בתוך האילפס אבל מעבירים את האש מתחתיה. ואופן האפייה הוא בין שהדביק את הבצק באילפס ואחר כך הרתיח את האילפס, ובין שהרתיח את האילפס ואחר כך הדביק את הבצק בתוכו, שכשהרתיח את האילפס תחילה, הרי זה דומה יותר לאפייה בתנור שקודם מסיקים אותו, ולאחר שהוא חם מכניסים אליו את הבצק. אך כשמדביק את הפת לפני ההרתחה, אין זה דומה לתנור, ובכל אופן נחשב אופן זה לאפייה, ויש לבצק שם לחם. אחרי וצובר שכדי שהעיסה לא תחמיץ, חייב קודם להסיק את האילפס היטב, ורק אחר כך יכול להדביק בו את הבצק. וגם לשיטת הרמב״ם, הרי כשמדביק קודם את הבצק באילפס, צריך לדאוג לכך שלא יישא הבצק כדי שיעור הליכת מיל לפני תחילת האפייה. ואפילו עם אפייה שאפה את המצה בקרקע, שכך היא דרכם של הערבים, שוכני המדברות לאפות, ואין הלחם זה צורת פת, מכל מקום יוצאים בידי חובת אכילת מצה, אף שהרמב״ם פסק בהלכות ברכות שמברכים עליה מזונות, מפני שבלי לתה רכה וכאמור אין עליה צורת פת, מכל מקום יוצאים במצה זו ידי חובה, מכיוון שהיא נחשבת ללחם עוני. וכן אם המצה לא נאפת אפייה גמורה, יוצאים בה ידי חובת אכילת מצה, והוא בתנאי שהמצה נאפתה עד שלא יהיו חוטין של בצק נמשכים ממנה בעת שפורסה, דבי אם עדיין נמשכים ממנה חוטין, הרי בצק ולא לחם. ויוצין ידי חובת אכילת מצה ברקיק השרוי במצה שרויה במים לאחרי אפייתה. ונחלקו הפוסקים האם כך הוא הדבר גם בשער משקין. די יש לסוברים שלא יצא ידי חובתו בשער משקין משום שהם מבטלים את טעם המצה. אך מתי יוצא ידי חובה ברקיק השרוי? והוא בתנאי שהרקיק לא נימוח דיינו נמס, שבאם הוא נמס לגמרי עד שהוא ראוי לשתייה, הרי הוא יוצא מכלל לחם. וזה הכל כשהוא רק שרה אותו במים. אבל מצה שבישלה במים לאחר האפייה אינו יוצא בידי חובתו של אכילת מצה, אף אם לא נימוכה, שרן בתה המפת. ואף שלמדנו שבלה מצה יצא ידי חובתו אף שלא טעם את טעם המצה, מכל מקום צריך שהמצה עצמה יהיה לה טעם של פת, כדי שיהיה לה גדר של לחם עוני, ואז הוא יצא ידי חובה אף אם הוא בולע ולא טועם את הטעם הזה. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני מצות האסורות באכילה ומצות של תרומות וקודשים. הלכה זין, אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו באכילה, כגון שהאכלה כשהיא עדיין טבל שלא יפרישו ממנה תרומות ומעשרות, או שהמצה היא ממעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, תרומת מעשר או תרומה גדולה, או שגזלה שהוא גזל את המצה. וזהו רק כשהוא גוזל מצה מוכנה, שבעת שהוא אוכל את המצה היא עדיין שייכת לבעלי הראשון, ובאכילת המצה עצמה הוא עובר על איסור גזל. אך אם הוא גזל חיטים ועשה מהם מצה, הוא יוצא ידי חובתו, מכיוון שהוא קונה את המצה על ידי השינוי שהוא עושה בחיטים, והוא חייב לבעלים את דמי החיטים, אך המצה עצמה שייכת לו. ובכל אופנים אלו לא יוצאים ידי חובת מצה, משום שהיא מצווה הבאה בעבירה שאינה מצווה. ובנוגע למצה יש גם לימוד מיוחד של הגמרא ממה שנאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, שרק דבר שאם יחמיץ יהיה עליו רק איסור אכילת חמץ יוצאים בו ידי חובת מצה, אך אם יש בו איסורים נוספים אין יוצאים בו ידי חובת מצה. מסכם הרמב״ם, זה הכלל, כל דבר שמברכין עליו באכילתו ברכת המזון יוצא בידי חובתו של אכילת מצה, וכל דבר שאין מברכין עליו ברכת המזון באכילתו משום איסורו, שאין זה מתאים לברך את הקדוש ברוך הוא על עשיית דבר איסור, כך גם אין יוצא בידי חובתו של מצוות אכילת מצה. הלכה ח', הכהנים יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצה של חלה ובתרומה, שרי מותר להם לאכול אותה, אף על פי שהיא מצה שאינה ראויה לאכילה לכל אדם, שרי למי שאינו כהן אסור לאכול חלה ותרומה. הרי הגמרא לומדת מהפסוק לרבות שהכהנים יוצאים בה ידי חובה, וכן יוצאים במצה של מעשר שני בירושלים, אף שמותר לאוכלו רק בירושלים, אבל אין יוצאים במצה של ביקורים, אפילו כשאוכל אותה בירושלים, שרק עם מקום אכילת הביקורים, וההבדל בין מעשר שני לביקורים הוא, מפני שהביקורים אין בהם יותר אכילה בכל המושבות, אין שום אפשרות לאוכלם ביתר מחוץ לירושלים, ומעשר שני אפשר שיפדה ויאכל ויהיה מותר באכילה בכל מקום גם מחוץ לירושלים, וכתוב בתורה בפרשת בו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, ודרשו זאת חז"ל שרק מצה ראויה לאכל בכל המושבות, היא שיוצאין בה ידי חובה, אך מצה של ביקורים שאיננה יכולה לאכל, אלא בירושלים לא יוצאין בה ידי חובה, אף לא בירושלים. אך מעשר שני הוא בכלל בכל מושבותיכם, משום שיש אפשרות לאכול אותו בכל מקום על ידי פדיון, ולפיכך אף כשעדיין הוא לא נפדע, האוכלו בירושלים, שאז אכילתו היא ביתר, יוצא בו ידי חובת אכילת מצה. הלכה ת', חלות הבאות עם קורבן תודה, שהמביא קורבן תודה צריך להביא עם התודה 40 לחמים, 30 מהם מצה, והכהן לוקח לחם אחד מכל 10 ואוכלו ושאר הלחמים נאכלים לבעלים, ורקיקי נזיר, רקיקי חלות הבאים עם קורבן נזיר, שבעת ששלמו ימי נזירותו הוא מביא ביחד עם קרבנותיו 20 לחמים כולה מצות, והכהן לוקח 2 לחמים והשאר נאכלים לבעלים, שעשה אותן לעצמו, שהמביא את קורבן התודה או הנזיר עשה אותן בעצמו לצורך קורבנו, אין יוצאין בהן ידי חובת אכילת מצה, אף על פי שהם מצה גמורה, שנאמר ושמרתם את המצות, ומזה לומדים שמצה משתמרת לעניין מצה בלבד, ועד שרק אם היא נשמרת מחימוץ לשם מצוות אכילת מצה בפסח, איש שיוצאים בה ידי חובה, אבל מצה זו משתמרת מחימוץ רק לעניין הזבח, להביא אותה עם הקורבן ולא לשם מצוות אכילת מצה בפסח, ולפיכך אין יוצאים בה ידי חובה. ואם עשה נתח על אותו הרקיקים בשביל למכור בשוק לאחרים, הרי זה יוצא בידי חובתו של אכילת מצה, כיוון שהעושה חלות תודה או רקיקי נזיר בשביל למכור בשוק, חושב בדעתו שאם לא ימכרו, הוא יאכל אותן בליל הסדר לקיום מצוות אכילת מצה, ונמצא שבשעת עשייתן שמרן לשם מצה. הלכה יהוד, הכל חייבים באכילת מצה, ואפילו נשים ועבדים כנענים שאינם חייבים במצוות עשה שהזמן גרמה, כי למדים מהקש בפסוק, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות, שכל מי שאסור באכילת חמץ בפסח חייב באכילת מצה, ונשים אסורות באכילת חמץ, כפי שהן חייבות בכל הלאווין, ולפיכך הן גם חייבות באכילת מצה בליל הסדר. ועבדים כנענים הוקשו לנשים, והם חייבים בכל המצוות שהנשים חייבות בהם. וקטן שלא הגיע לגיל מצוות היכול לאכול פת שהוא יכול לאכול מצה, מחנכין אותו במצוות ומאכילין אותו כזית מצה. דבי אם הוא רק יכול לאכול את המצה, חל החיוב לחנך אותו במצוות אכילת מצה. ומדברי הרמב"ם משמע שאין החיוב על הקטן עצמו, אלא על אביו לחנך אותו. אך במקומות אחרים משמע מהרמב"ם שחל החובה על הקטן עצמו מדרבנן לקיים את המצוות. דין נוסף, חולה או זקן שאינו יכול לאכול את המצה, שורין לו רקיק, דיינו מצה במים ומאכילין אותו. כפי שלמדנו כבר קודם, שיוצאים מידי חובת מצה גם כאשר היא שרויה במים, והוא בתנאי שהרקיק לא יהיה נימוח, נמס, היינו שנשארה עליו צורתו. אבל שאר האנשים שאינם חולים או זקנים, לכתחילה טוב שלא ייצאו במצה שרויה במים, מכיוון שעיקר טעם המצה הוא במצה יבשה. הלכה י' מדברי סופרים מדרבנן שאין מפטירין אחר מצה כלום, שהדבר האחרון שאוכלים בסעודה יהיה מצה ולאחריה לא אוכלים שום דבר, ואפילו כליות ואגוזים וכיוצא בהן, וטעם הדבר כדי שישאר טעם המצה בפיו. אך אינו צריך להפסיק מסעודתו תכף אחרי שאכל את הכזית הראשון של המצה, אלא אף על פי שאכל מצה ואכל, מותר לו לאכול אחרי המאכלות אחרות ופירות וכיוצא בהן, חוזר ואוכל כזית מצה באחרונה בסיום הסעודה, ופוסק מלאכול דברים אחרים. ואף על פי שאת עיקר המצווה הוא מקיים בכזית הראשון שהוא אוכל, ולא במצה שהוא אוכל באחרונה, מכל מקום ראוי שישאר טעם מצה בפיו. והמצה שאוכלים בסוף הסעודה היא הנקראת אפיקומן, ויש לה חשיבות מיוחדת שאוכלים אותה זכר לקורבן הפסח שהיה נאכל בסיום הסעודה, שגם לאחריו אסור לאכול כלום. ולשיטת רשי, מצה זו שאוכלים בסיום הסעודה היא עיקר המצווה, ובה יוצאים מדי חובת מצה. אך לדעת רוב הראשונים, עיקר קיום מצוות מצה הוא בכזית הראשון שאוכלים בתחילת הסעודה, אך הכזית שאוכלים בסיום הסעודה הוא האפיקומן, גם לו יש חשיבות כאמור משום שהוא זכר לקורבן פסח, ועל כל פנים לאחריו אסור לאכול כלום כדי שישאר טעם המצה בפיו. ובנוגע לשתייה אחר אפיקומן, יש סוברים שמותר לשתות את כל המשקים חוץ ממשקים המשקרים כיין, ויש הסוברים שאסור לשתות שום משקה חוץ ממים, ויש נוהגים שלא לשתות אפילו מים לאחר אפיקומן. הלכה י' ב', אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח, כדי שיהיה קר לאכילתה כשאוכלים אותה בערב, בליל הסדר, שאוכלים את המצה לשם מצווה, ומי שאכל מצה בערב הפסח, מכין אותו מכת מרדות, דיינו מלכות מדי רבנן. והאיסור הוא גם במצה שאינה שמורה, משום שהיא נראית כמצה שמורה, אבל מצה עשירה, שניכר בה שאיננה דומה למצה שמורה שאוכלים אותה בליל הסדר, מותר לאוכלה בערב פסח. וכן אסור לאכול בערב הפסח מקודם המנחה במעט, מעט לפני זמן מנחה קטנה, והוא מתשע שעות זמניות ביום והלאה, אף מצה עשירה, וזהו מטעם אחר כדי שייכנס לאכילת מצה שאוכל בליל הסדר, בתאווה, דיינו בתאבון, אבל אוכלו גם לאחר תשע שעות, מעט פירות או ירקות, וכתבו הפוסקים שאפשר גם מעט בשר או דגים וגבינה וביצים, כי אם אוכלים מעט אינם מסביעים, וגם אם יאכל מעט, יוכל לאכול את המצה בלילה לתאבון ולא ימלא את קרסו מהן. וחכמים הראשונים היו מריבין עצמן בערב הפסח כל היום כדי שיוכלו לאכול בלילה מצה בתאווה ויהיו מצוות חביבין עליו. אבל בשאר הרבה ימים טובים אוכל והולך אפילו עד שתחשך עד שקיעת החמה, והרמו כתב שגם בערב סוכות חל אותו איסור אכילה כמו בערב פסח כדי שיוכל בסוכה לתאבון. הוא כבר כתב הרמב״ם בהלכות שביטת יום טוב שראוי שלא לקבוע סעודה בערב יום טוב מהמנחה או למעלה כדי שיוכל לאכול בלילה לתאבון מפני כבוד יום טוב. וכאן מסתיים הפרק השישי.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם קרה, מהו בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים. אמרנו, בראש חודש עצמו של ראש חודש אב, האם מותר לאכול בשר? שאנחנו יודעים שכבר מראש חודש, כבר מתשעת הימים, משנכנס אב ממעטים בשמחה, כדברי הגמרא מסרת תענית דף כ"ט עמוד ב', ולכן אמרנו, זה לא משנה אם זה בשר עוף או בשר בהמה, לא אוכלים כבר מראש חודש אב. השאלה שנשאלת לגבי ראש חודש עצמו, האם מותר לאכול בשר? אדם מותר ללכת איזשהו ארמה לאכול בשר בראש חודש אב, האם מותר או אסור? זה הלכה, פסק מען אחידה, גאון חיים צי דוד אזולאי, ועוד מן הפוסקים, וכן חזון עובדיה, שמותר לאכול בשר בראש חודש אב. וכל האיסור של אכילת בשר, זה דווקא מאחרי ראש חודש אב. זה קודם כל בעניין הזה. אבל, אחינו אשכנזים, נוהגים כפסקי התשובות, ועוד מן הפוסקים, גם יש לדעת הלבוש, הטס ועוד, שהם סוברים שכבר אסור לאכול בשר כבר מראש חודש עצמו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מי שעושה ככה קדוש, ומי שעושה ככה גם קדוש, אלו אלו דברי אלוקים חיים. אבל כמו שאמרתי, אנחנו הספרדים מותרנו לאכול בשר בראש חודש עצמו, ואחרינו אשכנזים נוהגים להחמיר לא לאכול בשר כבר מראש חודש אב עצמו. עכשיו יש פה שאלה יפה, מה ידין אישה שמכינה תבשילים לכבוד שבת קודש, ואז היא רוצה איתו מהבשר ביום שישי לפני שבת לראות אם חסר פלפל או מלח או כל מיני תבנים כאלה ואחרים, האם זה מותר לטעום? שהרי ביום שישי אסור לאכול בשר, ורק יהיה מותר בשבת עצמה, אבל היא רוצה לטעום את הבשר של לכבוד השבת ביום שישי. אז באמת יש בזה ספר, יש ספר שנקרא מועד לכל חי, שזה הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י, שהוא היה מגדולי טורקיה בעיר אזמיר, למעלה מ-158 שנה הוא היה, והוא מסיק למסקנה שיהיה מותר לטעום, לאותה אישה לטעום, או לאותו האיש, לטעום מאותו התבשיל, לראות אם באמת חסר פלפלי מלח, אבל לא שיעשה טעמי או חיים, וידחוף איזה מנה של יותר מכזית של בשר לתוך פיו, חס וחלילה. הם לוקחים חתיכה קטנה, ממש פיצית, תואמים קצת מעט ממנה, אין בזה שום בעיה, בגלל שזה לא המטרה של האכילה, אלא המטרה היא בשביל העניין של הטעימה. עוד איזה דבר אסור לעשות כבר מראש חודש אב? לא מתחתנים מראש חודש אב, כל ראש חודש אב לא מתחתנים, וממה שזה נקרא ממעטים במסע ומתן. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, שגם לא משפצים את הבית, אנשים משפצים בדור הזה, שהרבה אנשים אוהבים לשפץ את הבית שלהם, הרבה הוצאות, ולפעמים אין לבעל, אבל אין מה לעשות, האישה כל כך רוצה, או אפילו האישה לא רוצה, אבל הבעל רוצה, ואז אנשים באים ומשפצים בעשרות אלפי שקלים את המטבחים, את הבתים שלהם, ואפילו נכנסים לזה לחובות. אז קודם כל לגבי שיפוצים, בתוך ימי בין המצרים, לא משפצים את הבית בתוך ימי בין המצרים. אבל, שזה אבל גדול, אם זה דבר עבד מותר, מה זאת אומרת? אותו אדם התחיל עם השיפוצים מלפני ימי בין המצרים, הוא היה בטוח שהוא יסיים עם זה עד אז, אבל אתם יודעים איך כותב הפלא יועץ רבי עזר פפו, שהיה גם מגדולי טורקיה, סתם דרך אגב, הוא כותב שהשיפוצים, שבנייה של בית זה מתחיל באיזה סכום מסוים, אבל האדם צריך להקצות עוד יותר מהסכום שהקצבת. למה? כשאתה משפץ את הבית אז גם תחליף את הפלורוסנטים, ואז מה? הבית יפה והדלתות ישנות, אז גם אתה מחליף את הדלתות. ומה עם הכיורים? אבל מה עם השירותים? ואז אדם אחד סיפר לי שהוא נכנס לשיפוצים של עניין של 100,000 שקל, והוא גמר עם זה עם 250,000 שקל, 250,000 שקל. טוב, זה בית ענק, כן? אבל הוא אומר, לא חלמתי שאני אגיע לאן שהגעתי. אבל זה פלא יועץ, הוא כותב שאין סוף לתאוות האלה. טוב, לעניין שלנו לגבי שיפוצים, זה דבר עבד כן מותר, בגלל שהדבר הזה אין בירות, הוא התחיל כבר, ואם הוא יעצור עכשיו את הבנייה לא יהיו לו פוליות, או הפועלים ייקחו כסף גם אם לא יעבדו, אז יהיה מותר להמשיך את השיפוצים האלה. ואם אדם סתם רוצה רק לצבוע את הבית בתוך ימי בין המצרים, שימתין עם זה, אחרי שהיה באף תצבע, אבל עכשיו בימי המצרים תמתין עם הדברים האלה, כל מיני, אפילו אתם יודעים מה, אפילו להחליף דלתות של הבית, אפשר להסתדר עוד כמה ימים, סתמתין עם זה אחרי 3 שבועות. למה? מה אומרת במסרת אני דף כ"ט עמוד ב', ממעטים במסע ומתן, ממעטים כל הדברים האלה. כל דבר שלא צריך לעשות, תדחה אותו, נשמה תורה. תראה להשם שאתה עבל, תראה להשם שאנחנו בצער על חורבן בית מקדש, תראה להשם שקורה איתנו צער, אנחנו בצער גדול על מה שקורה איתנו, אז אכן ממעטים. עכשיו לגבי העניין הזה של שיפוצים, הבאנו דברי מרן לבית יוסף על פי הר"ן, שיעשו לעשות שיפוצים בתור ביתו של האדם, אבל לגבי בניית בתים. תראו, אני אגיד לכם את האמת, הרן רבנו ניסים, שהם גדולי הראשונים, הוא כותב שבאמת יהיה אפילו לבנות בתים יעשו. אבל יש תשובה של החתם סופר, שהוא היה מגדולי אשכנז, והוא לא היה פה בארץ ישראל, הוא היה בחוץ לארץ, הוא היה בגולה. והוא כותב, שימו לב, שהתשובה הזאת גם מרן, רבינו עובדי הביא את זה באביה, אומר את הדבר החתם סופר הזה, שהוא כותב שנכון שלא בונים בתים ושיפוצים מכל מיני מקומות בימי בין המצרים, אבל כיום שיש מצוקה בדיור, אפילו בתוך ימי בין המצרים יהיה מותר לבנות בתים. אז הרב עובדיה יוסף כותב, כל שכן בארץ ישראל, שיש לנו גם מצוות ישור ארץ ישראל, שאנחנו יודעים שמותר לומר לגוי בשבת יעשה איזו עסקה כדי לקנות בית בתוך ארץ ישראל. אז לכן ההלכה, מוריי ורבותיי, כל הקבלנים ממיניהם, כל הבניית בתים או תוספת חדרים וכדומה, מותר להם לעבוד גם בתוך ימי בין המצרים, בגלל שיש מצוקה באמת גדולה בתוך הימים האלה, ויש מצוקה בימים האלה של דיור וכדומה, אז בטח שיש מקום להקד בדבר הזה. ולגבי בגדים חדשים, מה השאלה בכלל? אנחנו לא קונים בגדים חדשים כבר מיום מזיין בתמוז. אנחנו מדברים על העניין הזה ששאר הדברים האלה, שיש לאדם ממנה במסע ומתן, בכל מיני דברים חדשים, אבל לגבי דברים של מצווה, עד רבה, יום אחד נשאל מרן ראש הישיבה את מרן רבנו עובדיה יוסף לגבי, הוא הולך לאסוף כספים לישיבה. שאל אותו, האם גם עכשיו בשלושת השבועות, גם הוא יטוס, היה בדיוק זמן שהוא היה צריך לטוס. אז מרן אמרו, תעשה ותצליח. למה? זה דבר מצווה, ודבר מצווה לא דוחים לכלום, ועד רבה יהיה ברכה גדולה. שם יזכר אדון שיסוד דבר התורה להשם ישמע כל בחור ישיבות, כל חיילי ישראל, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים. אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב, חודש טוב ושלום רב. היום יום רביעי, א' במנחם אב, היטב שין ביוו, ראש חודש, ה-15 ביולי 2026, באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית שבה ותקפה לילה עשרות יעדי טרור של המשטר האיראני, באותה צנטקום נאמר כי הכוחות האמריקנים תקפו במשך כשבע שעות, עשרות יעדים בהם גם מתקני אנרגיה ומתקן גרעיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי אם האיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן, וושינגטון תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח בטהרן. בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית אמר הנשיא כי הוא צופה שיהיו תקיפות נוספות של וושינגטון שעשויות תימשך גם בשבוע הבא. התקיפות יימשכו עד שאגיד שזה מספיק. לאיראן נשאר עוד קצת כוח להילחם, אבל לא הרבה. נשמור את מטרות האנרגיה באיראן לסוף. יש לנו אנשים, אמר הנשיא, שיכנסו לאיראן רגלית, יילחמו שם ויעשו את העבודה. כך דברי הנשיא. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ברד קופר אומר כי איראן תקפה באופן מכוון שבע ספינות סוחר במהלך השבוע האחרון. כתוצאה מכך, הרגו כמעט 12 אנשי צוות אזרחים, כך דברי קופר. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו מתקנים של הצי האמריקני בבחריין, תקיפות בוצעו גם בירדן. לטענת משמרות המהפכה, התקיפות בוצעו בתגובה לפעילות האמריקנית במפרץ הפרסי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס לוושינגטון במוצאי השבת. ראש הממשלה השתתף בהלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם ויפגש גם עם הנשיא טראמפ. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא. 46 חברי כנסת תמכו ו-41 התנגדו. היום תצביע הכנסת בקריאה שנייה ושלישית על החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. בסביבתה של היועצת המשפטית לממשלה ובפרקליטות ממשיכים להסתיר מידע מהציבור. דוח קשה ומטריד שפורסם הבוקר קובע כי הרשות שדחתה הכי הרבה בקשות חופש מידע היא הפרקליטות במשרד המשפטים. פורטה ישראלית כבת שנתיים טבע בבריחה בבית מלון בשארם השייח במצרים. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת מול הגורמים בישראל ובמצרים כדי לסייע בהעברת הגופה לישראל. הנשיא טראמפ אירח בבית הלבן חמש שורדות שואה. המפגש נערך אחרי שהנשיא התחייב בחודשים האחרונים להיאבק באנטישמיות, לשמר את זכר ששת המיליון שנרצחו בשואה ולהבטיח כי עדויות השורדים יועברו לדורות הבאים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תורגש הכבדה בעומס החום. מחר בלי שינוי, ביום שישי דומה, ובשבת קודש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:14 דקות, סוף זמן תפילה ב-10:24, השקיעה ב-7:51. דף היומי בבלי חולין עין וב, וירושלמי בבא מציאה למד. הרמב״ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק וב, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשה הקורבנות פרק י' ג'. המשנה הימית, מסכת כלים, פרק י' ז', משנה י' ד'. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: והוא מה שאמר התנא דבי אליהו, הוא מתאווה ומייצר לכבוד ירושלים, והתפלל תמיד על גאולת, על גאולתן של ישראל, והשבת כבוד שמיים לעילוי. ואם יאמר אדם, מה אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, המפני תפילתי תצמח הישועה, תשובתו בצידו, כי אותה ששנינו במסכת סנהדרין, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו להיפטר מפני מיעוט כוחנו, כי על יוצא בזה שנינו, לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורים להיוותל ממנה. ועל היעדר זה, התרעם הנביא, וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ואמר, ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך. ואמר, ציון היא דורש, אין לה. ופרשו חז"ל, מכלל דבעי הדרישה. ופרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שכל חסד שעושים, לעצמם הם עושים, לטובת נפשם ולהנאתם, ואינם מתכוונים לכוונה השלמה הזאת, ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתם של ישראל, שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתן של ישראל, ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת. וכמו שכתוב בתנא דבי אליהו שהזכרתי, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. נמצאת על המת ששני דברים יש בעניין הזה. אחד, הכוונה בכל מצווה ועבודה, שתהיה לעילוי כבודו של מקום, במה שבריאותיו עושים נחת רוח לפניו, ועוד, הצער והבקשה על עילוי הכבוד הזה, שיעשה בשלמות בעילוי כבודן של ישראל ושלוותן.
1: התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום רביעי, ראש חודש אב תשפ"ו, 15 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הרמח"ל שמדבר איתנו בספר, בספרו מסילת ישרים, על המעלה שיש בעצם הכניעה לבניין ירושלים, לגאולה שלמה, לכבוד שמיים, לכבוד עם ישראל שממילא הוא כבוד שמיים, והוא גם מתייחס

0: שאלה שאני חושב מנקרת אצל רבים מאיתנו, שלא לומר אצל כולנו, רגע, מי אני הקטן עכשיו התפלל, מה עוד פעם הגיע ראש חודשה ועוד פעם תשעת הימים ובין המצרים ו... נו, והגאולה לא באה, אז באמת התפילה שלי עכשיו, אז הוא אומר כן, כן, לפיכך נברא אדם יחידי, כל אחד צריך לדעת, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. אז לכל יחיד ויחיד יש כוח גדול. אבל גם בלי זה, הוא אומר בעצם, כבר נחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זה. יש ערך בעצם התפילה, בעצם הכמיהה לגאולה, ואף שלא תעשה בקשתם, תעשה, מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, יש סיבות, אנחנו לא יודעים מהם, אבל כנראה יש סיבות שהגאולה עוד לא הגיעה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אז בואו נעשה את שלנו. הוא גם מדבר לא רק מהצד החיובי, אלא גם השלילי, לא רק שזה מעלה גדולה וזה משמח את הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו לא יכולים להיפטר מהעניין הזה, מהתפילה הזאת, מפני מיעוט כוחנו, לא. כי לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל, וגם הנביא התרעם על זה, שכאילו לא אכפת לנו ויר כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, אף אחד לא מבקש, אף אחד לא מתפלל, שורה תחתונה, הוא מסכם. שני דברים בעניין הזה, אחד, הכוונה בכל מצווה ועבודה, כל מה שאתם הולכים לעשות איזו מצווה היום, אז לכוון שיהיה לעילוי כבודו של מקום, במה שבריאותיו, כלומר אנחנו עושים נחת רוח לפניו לעשות את המצוות לשם שמיים. אם כבר מניחים תפילין שזה יהיה לשם שמיים, לחשוב רגע. ועוד, הצער והבקשה על עילוי הכבוד הזה, שיעשה בשלמות בעילוי כבודם של ישראל ושלוותם. כלומר, להבין שכל עוד הגאולה לא כאן, הגאולה השלמה, אז זה חילול השם. מדברים הרבה בימים אלה על חילול השם, על קידוש השם. זה חילול השם, שהקדוש ברוך הוא בגלות, אין לו בית, אין בית מקדש. ולהבין את הדברים האלה. עכשיו, אנחנו נמצאים בראש חודש, וכמידי ראש חודש נזכיר, וזה מתחבר לזה ממש ככפפה ליד. אם אתם שואלים רגע, אז איך אפשר להוסיף משהו בכל זאת, להתפלל? אנחנו מרגישים שהגאולה מתקרבת, קודם כל, כל יום היא מתקרבת. זה אפשר להוכיח את זה, כי אנחנו אתמול היינו רחוקים, ועכשיו, ככל שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים. אבל איך אנחנו מקרבים את הגאולה? אמרנו מצוות, מעשים טובים ותפילות. וראש חודש זאת ההזדמנות להצטרף לתהילים היומי. בכל חודש, בכל יום, מימות החודש, 5 דקות, 6 דקות, תלוי בכוונה שלכם, אפשר גם הרבה יותר. אבל הבסיסי זה 5-6 דקות, אומרים כמה פרקי תהילים, לפי חלוקה יומית, ובסוף החודש, בעזרת השם, וואו, זה ממש גם הכנה כבר לחודש אלול, כשאני חושב על זה, אתם מסיימים את ספר תהילים כולו. וזה יכול להיות דבר נפלא להצטרף לאמירה היומית הזאת, להתפלל לגאולת הכלל וגם הפרט. מניח שיש לכם על מה להתפלל. אז תהילים. וזה גם להיכנס לתודעה של תהילים, לתודעה של דוד המלך. שבזה כל כך הרבה דברים, חוץ מהתועלת המיידית של תפילה, לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, אבל להתחבר לדוד המלך, לפסוקים הגדולים, אז מומלץ, מומלץ מאוד מאוד, כמה פרקים בכל יום לכתוב בגוגל תהילים יומי, או רצוי לפתוח ספר תהילים, וכמעט כל ספרי התהילים, ממש כמעט כולם, אלא אם כן אתם פותחים פשוט את התנך, אז שם החלוקה היא פשוט לפי פרקים, אבל כל ספר תהילים היום מחולק לפי ימות החודש. ואז מתחילים, אני חושב שהיום זה א' עד ח' אם אני זוכר בעל פה, ומחר, כן? לא, א' עד ט', הנה אתם רואים, לא זכרתי בעל פה. אבל מתחילים את היום באשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, בתורתו יגיע יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. בסוף הפרק הוא לא חן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. הנה כבר קיבלתם על הדרך פרשנות אקטואלית לכל העניינים הבוערים, ותמיד יש עניינים בוערים. אז הרשעים הם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בידי צדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. אגב, אם אתם שומעים את זה ואומרים, רגע, מה זה לא יקובו רשעים במשפט? מה זה חטאים בעדת צדיקים? טוב, אז כנראה ייקח לכם יותר מחמש דקות, ואפשר ללמוד גם את הפירוש של, של פרק התהילים, של הפרקים היומיים. אבל זה כבר למיטיבי לכת. הבסיסי ביותר זה פשוט להגיד את הפרקים, אז אתם מוזמנים להצטרף. ביום הזה, ראש חודש אב, שבאמת הקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לססון, לשמחה, לימים טובים, בעזרת השם כבר בשנה הזאת. ועד אז, זעזוע בכל באמת כלי התקשורת במדינת ישראל. מדינת היהודים הצביעה על חוק לימוד תורה. זה עבר. שם ישמור. וואי, חוק יסוד, לימוד תורה במדינת היהודים. אגב, בבוקר בשער של ידיעות אחרונות, העיתון יצא במהדורה גרפית אחרת. אין כותרת, אלא רק הטקסט מתוך החוק, במין פונט כזה מתוך הצעת החוק, כמו של מכונת כתיבה, כאילו מסמך מיוחד. וכל הפסקה הזאת, או למעשה שתי פסקאות מתוך חוק יסוד לימוד תורה, בא עמוד הראשון, והקורא אמור לקרוא ופשוט להזדעזע, גם בלי הסברים, כי ברור לאורחי ידיעות אחרונות, שהם הרי מיעוט מאוד קטן בעם, ברור להם שהם עדיין העיתון של המדינה, אבל הם כבר לא העיתון של המדינה מזמן. וכך כתוב בעמוד הראשון, פרק ג' א', הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפי מיועד לשירות ביטחון, שהוא תלמיד ישיבה, הוראת שעה. איזה יופי, איזו בשורה משמחת לעם ישראל, למדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, ביום הזה, בתחילת תשעת הימים, וואו. ממש צעד נפלא, איזו הקלה לשמוע שכשאנחנו נלחמים בכל כך הרבה חזיתות, ברוך השם מדינת היהודים לא עוצרת תלמידי ישיבה. על זה מדובר, על תלמידי ישיבה, לא עוצרת אותם. אז הקורא, ואני חושב שיש לו הקלה. רוב עם ישראל לא רוצה שיעצרו בחורי ישיבה במדינת היהודים. אז חוק יסוד ללימוד תורה. והפסקה השנייה שהיא בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות במקום כותרת מתוך ה-26ב, הסעיף הראשון למי שרוצה לדעת זה פרק ג' 1, בסדר? עכשיו 26ב, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה נקבע בזה הסדר מיוחד בהוראת שעה להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. איזה יופי. שוב, אותו דבר, אני לא יודע, זה סעיף כאילו מרים לך מסמך, הצצה, ויש כזאת פלומבה כזאת, באדום מפחידה, מתוך החוק שעבר ושימנע מעצר עריקים חרדים. שימנע מעצר בני תורה. אגב, לא רק חרדים. מי שלומד תורה עד היום היה עבריין, היה מחוץ לחוק, רדפו אותו, עצרו אותו. הדבר הזה, עד שיבוא בגץ עוד דקה ויבטל את זה לצערנו. כי בגץ, כמו התקשורת, הוא מיעוט עם כוח, מיעוט קטנטן, הולך ונעלם. אבל עד אז, ברוך השם, איזו הקלה. ואני אומר לכם, מי שצריך להיות עצוב ביום הזה, אם אתם עצובים, תבדקו אולי שאתם לא סאטמר. סאטמר ונטור הקרתא צריכים להיות עצובים. כי היה נדמה שמדינת ישראל בעצם קורסת רעיונית. מה זה מדינת היהודים אם לא נותנים בה ללמוד תורה? והחרפה הזאת נמחקה בהוראת שעה, לעת עתה, עד שיבוא בגץ. אז בחנו את עצמכם, האם אתם שמחים בדבר הזה? אני חושב שהתשובה היא כן, לא? כן, לא? נשמע קצת אססני. אני רוצה ציטוט אחד ככה לפתיחה ונצא להפסקת הפרסומות הראשונה לחודש זה. כותבת צופנת, עורכת הדין צופנת נורדמן, שהיא אגב מהציונות הדתית, אפילו מגוש עציון. מה דעתי על חוק יסוד לימוד תורה? אותה דעה, לא השתנתה. גאון מי שהצליח לשים את החרדים במוקד הדאגות והריבים שלנו. גאון מי שלקח סוגיה ישנה שימיה כימי המדינה וגרם לנו לריב עליה תוך כדי מלחמה. גאון מי שהסיט את האנרגיה שלנו, את תשומת הלב, את הכעס והפחד והקושי מכל הסער מסביב והפנה אותם לחרדים. כאמור, היא מהציונות הדתית. גאון מי שהסיט נגד מפלגות הימין, נגד נציגי הציבור המשרת ביותר, כאילו יש איזו ממשלה שתעשה יותר. כאילו ממשלת אייזנקוט בנט גולן לא תגיש לחרדים דף ריק חתום עד חצי המלכות, ואז החצי השני, אם רק ייתנו לה את מבוקשה, אם רק יאותו להצטרף להקים אותה. גאון מי שמסוגל לשחק כך ברגשות של הציבור לצרכיו, למרות המלחמה, למרות כל העובדות הידועות, המוכרות לעייפה, גאון וציני ומרושע, אותו אחד. מה שמגיע, מגיע, להוריד את הכובע, גאון. אני כל כך מסכים עם, עם הניתוח הזה של עורכת הדין צופנת נורדמן, הוא גאון, והוא הצליח. ולמה הוא הצליח? זה פשוט, כי הוא יושב על כאב אמיתי. כמו אותו גאון, בעידן שברוך השם, ברוך השם, בחסד השם, בניסי שמיים נגמר, בעידן של החטופים, גאון מי שלקח את הכאב הנורא שאנחנו לא בכלל מסוגלים להבין, של עינב צנגאוקר, זוכרים? והסיט אותו לא נגד סינואר, ולא נגד החמאס, ולא לחזק את צהל, לנצח, ו... לא, הכל נגד ראש הממשלה. לקחו אותה, את הכאב האמיתי שלה, והסיטו אותו לכיוון מאוד מסוים, בציניות נוראה. אותו דבר עושים עכשיו עם הציונות הדתית, את הכאב הנורא של הנופלים, של הפצועים, של הפצועים בנפש, שאנחנו בכלל לא יודעים כמה מספרים, וחלק, הם עצמם לא יודעים שהם פצועים בנפש. של הילדים, של המשפחות, של המילואימניקים, של הנשים, של ההורים, פרנסה, חינוך, זה, כל המעגלים, רק המורים שלא נמצאים עכשיו, כי או לא היו כל כך הרבה... ימים וחודשים כי הם היו במילואים והשפעה של זה על התלמידים זה כל כך הרבה מעגלים לוקחים את כל הכאב ואת כל המסירות ואת כל הגבורה את הכל הכל הכל הכל מסיתים לא לתיקון צהל גם יותר מזה זה לא רק כאב זה גם רגש כזה של של של פגיעה רגע אנחנו מוסרים נפש למה לא סופרים אותנו אז את כל הרגש של למה לא סופרים אותנו זה הכל נגד החרדים. הם לא סופרים את התורה שלנו, לא סופרים את הרבנים שלנו, לא סופרים אותם. רגע, ומה עם צמרת צהל, שלא מקדמת אף אלוף שלכם ועוצרת אותו, כשיטה, כסיסטם. אז תמיד לשאת באלונקה, אבל מי אומר לאן האלונקה תלך? ולמה יש פצוע על האלונקה, וחלילה יותר מפצוע? למה יש שם בחור שנהרג? זה בגלל החרדים, או שבגלל הוראות הפתיחה באש? ואיך, איזה הוראות פתיחה באש יש במלחמת מצווה? ואם אנחנו פושטים, נכנסים ויוצאים, או כובשים, נשארים שם, ואז לא צריך שוב ושוב ועוד ועוד ועוד ימי מילואים. ולמה בין נושאי האלונקה יש גם נושאות אלונקה? לא סופרים את הציונות הדתית ואת ערכיה? דיברנו על זה, אנחנו מדברים על זה פה, על קדושת המחנה. אז הכל הכל, כל הכאב וכל המסירות, הכל מוסט לה. לדבר הזה, וזה כל כך עובד. אני אומר לכם, אני באמת קרוב לייאוש, כי אני מדבר פה כל מיני דיבורים, ומקרים מאמרים גם של אנשים חכמים, בעיקר מהציונות הדתית. אני מוצא את כמו צופנת נורדמן שאומרת את הדברים האלה, או כמו סוללים דרך, או כמו שורה של תורת לחימה, וכו' וכו'. ואז אני פוגש אנשים בשטח, ואני רואה רגש ורגש ורגש ורגש ורגש. זאת אומרת, במובן הזה הם הצליחו. אבל קצת שכל, בתוך הרגש, בתוך הכאב, שאני כל כך לא ציני לגביו. בעזרת השם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, 7:23 ו-4 עכשיו, אחרי ההתוועדות בוקר עם מיכי יוספי לראש חודש אב.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
1: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
0: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב8 בערב, כאן בקול חי.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה

0: 7:28 עכשיו, יום רביעי, בוקר טוב, ערב ערב, שבת שלום, וחודש טוב ומבורך, מיכי יוספי.
1: חודש טוב ומבורך, ונפתח בהילולה, בבעל ההילולה, אהרון הכהן, שזכה לכמה דברים מיוחדים. א', זה היורטט היחיד בתורה שיש תאריך מפורש. דבר שני, יש לנו תיאור מפורט, איך הוא נפטר בנשיקה, איך שמשה מעלה אותו להר ומעביר את בגדיו לבנו. ואפילו יש לנו זיהוי מובהק מי הם התאים שלו. אין הרבה אישים מהתנך שאנחנו יודעים בדיוק מי הם התאים דור אחר דור, שזה הכהנים. זה מרשים בינתיים הרשימה הזאת? כולל גם האפשרות להיות תלמיד שלו הרוחני, כמו שהלל השאיר לנו את ההנחיות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. זה מביא אותי לדבר איתך על כך, האם ידעת שיש תופעה שיש אנשים שלפני פטירתם הם פוגשים אנשים קרובים, נפש קרובה שאפילו יכול להיות שכבר הסתלקה לעולמה, וזה מאוד מרכך את העניין הזה של ההסתלקות לעולם שכולו טוב. ואתה יודע שיש תופעה כזאת, וכמובן לאלו שמתים בהכרה, יש כאלו שכבר בלי הכרה, או שחס ושלום המוות בא וחטף, ויש איזה רופא אמריקאי שהתחיל לעבוד באיזשהו אוסטיס, היו שם חולים סופניים, וכשהוא רצה לעזור לאחד החולים להחליף לו אולי את התרופות ולשפר, אז הוא מספר שהוא ניגש לעמדת האחיות, ואמר שהוא חושב שיוכל לעזור לאותו חולה ולאפשר לו עוד קצת זמן, והוא הסביר איך הוא רוצה לשנות את הטיפול בו. אז האחות האחראית שהייתה ותיקה ועם הרבה ניסיון, כולם יעריכו אותה, היא אמרה לו מאוחר מדי, או מתקרב למותו. אז הוא שאל למה, והיא אמרה לו כי הוא חולם על אמו המתה. הוא מסתבר שאותה אחות מנוסה וכל הצוות, הם ממש היו יכולים לזהות מתי הפטירה של האדם מתקרבת לפי הדמות שהגיעה אליו. ואז אותו רופא שקראו לו דוקטור כריסטופר קר, החליט להפוך את זה ממש למחקר על התופעה הזאת שאנשים פוגשים את יקיריהם לפני מותם, ומסתבר שזה חלק מההשגחה העליונה של ממש ריכוך ואווירה מאוד נעימה לפני הפטירה. אנשים שהשתתפו במחקר ועוד הספיקו לחיות, תראו, היה שם תחושה של, אני קורא מתוך כמה מילים שראיתי במאמר שלו, תחושה של נוכחות מנחמת, אפילו עניינים לא פתורים מהעבר עם אותם דמויות נפטרו באותו מפגש שהוא על הגבול בין חלום לבין מציאות. הוא אומר, ראיתי שמפגשים כאלו העניקו לחולים את או לאלו שכבר היו לקראת סוף ימיהם את הנחמה הגדולה ביותר. חשבתי על כך, מאיפה אנחנו מכירים את זה מהמקורות שלנו, את התיאור הזה.
0: רק אני אגיד לטובת מי שמקשיב לנו וחלם על יקיריו שאינם בין החיים, על האבא, הסבא, אז זה לא בטוח שאתם מסיימים את תפקידכם בעולם, כן? אמרת את זה בהקשר מסוים של, אני לא רוצה שילחצו לי פה המאזינים.
1: אף אחד לא יהיה מוטרד, להפך, זה סימן לאריכות ימים אם מישהו חולם על אבא או הסבא. אז זה סוג מסוים של חלומות שבהקשר...
0: על ערש דווי, כן, נכון.
1: כן, בדיוק. זה כל כך חשוב שהוספת את זה, שעכשיו גם אמרנו שלחלום על אבא וסבא, שלא על ערש דווי, זה סגולה לאריכות ימים. זה אומר שאנחנו ממשיכים צליחותם בעולם. אני מודה לך שהיית קשוב לשליחותך בשידור חי. אז עכשיו אמרתי, איפה זה מופיע, אמרתי לעצמי, איזה סיפורים אני מכיר בעניין. אז יש תיאור על ביתו של האדמור הזקן שקראו לה פריידה, שהיא לפני פטירתה היו חסידים לידה. יש תיאור ארוך, אבל לא נאריך בו, כי זה התוועדות בפני עצמה. היא אמרה את תפילת אלוקי נשמה, שזה הדבר הכי מתאים, ושהגיעה למילים, ואתה עתיד לתלה ממני, וקפה את 10 אצבעותיה כלפי מעלה, ואמרה, אבא חכה, הנה כבר, ופרחה נשמתה. שבוע שעבר הייתי באיזושהי, בסמינר בכינר, וסיפרתי את הקטע הזה שאני עכשיו מספר לך, ושאלתי מי מהנוכחים מכיר את זה מחוויה אישית, מאבא או סבא, השניים מהנוכחים שיתפו אותי בסיפורים אישיים יפים, ועוד אחד מהנוכחים אמר לי שהוא הכיר את הרב דוד ספקטור, שהיה רב קהילה בבית שמש, שלפני פטירתו גם כן אמר, הנה הרב צבי יהודה, שהוא ממש ראה אותו זה חוויה כזו של, היא מאוד מיוחדת, זה מעבר לחלום. אנשים חווים את זה כמעט כמו דבר ממשי. אבל הדבר הכי עיקרי, וקשור גם לאקטואליה שאנחנו בימים הללו של ימי בין המצרים, שרבן יוחנן בן זכאי, לפני פטירתו, אומר לתלמידיו, אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אתה יודע שהרבה שואלים למה דווקא חזקיה מלך יהודה, היה ביניהם הפרש של כמה מאות שנים. חזקיהו מלך יהודה הוא סוף בית ראשון, רבן יוחנן הוא סוף בית שני. אבל היה מי שאמר, מי שהציע, כי רבן יוחנן מזכה עד סוף ימיו לא היה ברור לו עם ההחלטה שהוא קיבל לצאת אל אספסיאנוס ולבקש את יבנה וחכמיה, היו גם מחכמי ישראל חבריו שביקרו אותו למה הוא לא ביקש את בית המקדש, ו... אני מתנצל בפני המאזינים שלא לגמרי מונחים בסיפור, אבל יחפשו את זה במקורות מה נאמר שם. זה יכול להיות שגם עלה לו במחשבה גם חזקיה מלך יהודה שהיה בפני דילמה דומה, שסנחריב עשה מטור על ירושלים, ובכל זאת הוא בחר לא להיכנע, אבל שם היה לו נבואה מפורשת מהנביא שאמר וגנותי על העיר הזאת. אז אפשר לומר שלמרות שהוא חשב שזה הדבר הכי נכון רבן יוחנן בן זכאי, אבל תמיד יכולה להיות המחשבה אולי היה צריך לנהוג אחרת. וכשלפני מותו הוא רואה את חזקיה מלך יהודה, אז היה בעצם כאילו השלמה, טוב עשית, נכון עשית, וזה שהשלמת באותה עת עם אספסיאנוס שביקשת את יבנה וחכמיה, ובעצם לרבן יוחנן בן זכאי מגיע יישר כוח שהוא ממש הציל את העם, כי אחרי החורבן היה נראה שאין דרך לשרוד ללא תיומו של המקדש, והוא עשה את התקנות הכי חשובות בעניין הזה. אז הגענו כבר לשלב של יהי רצון. קודם כל שכולנו נאריך ימים.
0: אמן.
1: ושכולנו נזכה לחלום על אבותינו ורבותינו ויקירינו. לאורך ימים ושנים טובות נזכה להיזכר בהם ולקבל מהם רעיונות טובים ומחשבות טובות והחלטות טובות. וחוץ מזה, כדאי לדעת שחלק מהנהגתו של ריבונו של עולם לרכך לאנשים את המעבר לעולם שכולו טוב, זה אותה פגישה עם יקיריהם, שזכותה של ביתו של האדמו"ר הזה, כן, שהזכרנו, זכותו של אותו תלמיד של הרב צבי יהודה, וזכותו של רבן יוחנן בן זכאי, יעמדו לנו ולכל בית ישראל עד עולם. אני מקווה שאתה מתחבר לא רק לתוכן, אלא גם לאיחולים שחותמים את תקווה אדותינו.
0: אמן, אמן, והנה זו הכרחה שאני מתחבר, אני אומר אמן, וגם נזכיר שמי שאומר אלוקיי נשמה, זה גם כנראה סגולה לאריכות ימים. אני חושב, לא שאני יודע, אבל להתחיל את היום באלוקיי נשמה, בברכות השחר.
1: אמרתי כאן שזה גם ביטוי אהבה לקדוש ברוך הוא, שאפשר גם עם פיסוק אחר להגיד אלוהי נשמה, כמו שאומרים לאדם היהוב נשמה. אז תודה שחייכת ברגע המתאים.
0: תודה רבה, מיכי, לחיים, לחיים. ובעזרת השם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז נוכל לחזור ולהשמיע שירים בהתוועדויות, גם בראש חודש אב, גם בתשעת הימים, ועד אז פרסומות, נתנחם מעט בפרסומות. לחיים, לחיים.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
8: העירייה.
9: הביטוח הלאומי.
10: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
12: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה, ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
8: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
10: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
14: גם בקיץ הזה מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים, ועכשיו מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, ובנוסף מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: טורנדו אינברטר.
18: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
19: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
16: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
21: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:40 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית עולה עם סופה לאתר אמס מדי יום. ומיכי הזכיר את אהרון הכהן, היום יום פטירתו. התאריך ידוע, כתוב בתורה, והשנה היא, כן, מניין השנים 3,299 שנים לפטירתו של אהרון הכהן, שעליו, כמו שהוזכר בהתוועדות, אנחנו, הלל הזקן מציע לנו להיות מתלמידיו של אהרון, ללכת בדרכיו, באורחותיו. ובספר של הרב צבי מאיר זילברברג, בספר השיחות שלו, שיחות התחזקות, הוא קצת מסביר מה זה אומר אהרון הכהן, ומה אנחנו יכולים, איזה סגולות, מה יש היום באוויר של היום הזה, כי הרי יום זיכרון זה לא סתם יום זיכרון, ציון דרך היסטורי, אלא האור של הצדיק מאיר באותו יום, הבחינה שלו, לכן אנחנו מציינים את זה. והוא כותב כך, בחודש אב מאיר אורו של אהרון הכהן, שעבודתו הייתה להשריש בליבם של ישראל עד סוף כל הדורות האמונה באהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב לכל אחד מישראל, וביום הזה אפשר להשיג אמונה זו על ידי מצוות ציצית, שהיא המשכת הכוח והאור, שנוכל להרגיש גודל האהבה שהשם יתברך אוהב אותנו. הוא ממשיך וכותב, צדיקים גילו לנו שאחד העניינים שהסתלקות אהרון הכהן הייתה בראש חודש אב, דווקא בתאריך הזה, כי ראש חודש כולל בתוכו את כל החודש, ואורו של אהרון הכהן מאיר לכל חודש אב. אחד מעיקרי העבודה של אהרון הכהן, שושבינה דם מטרוניטה, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה, הוא עומד ומיטיב את הנרות. כלומר, זו בחינה שקיימת עד היום, ונכלל בזה שהאור, מה זה אומר שהוא עומד ומיטיב את הנרות? נכלל בזה שהאור לכל נשמה, לכל הדורות, זה עדיין מאיר גודל האהבה שהבינו שבשמיים הוא אוהב אותנו. ואורו של אהרון הכהן מאיר בחודש אב, שעל ידי כוחו של אהרון הכהן נצא מהגלות ונזכה שהימים יתהפכו. על שם זה נקרא חודש אב, שבחודש הזה מעיקרי העבודה, לעבודה הרוחנית, כן, להרגיש גודל אהבת אבינו שבשמיים, כרחם אב על בנים, אבינו מעולם ועד עולם, כלומר בכל העולמות ובכל העלמות, ואהרון הכהן המשיך את הבחינה של ענני הכבוד, שהם האורות המקיפים, הבחינה של וימינו תחבקני. וגם כשנראה ששמאל דוחה, מכל מקום האמת הוא, האמת היא שהימין מקרבת. ואומר הרב צבי מאיר זילברברג, שידוע מצדיקים זכותם יגן עלינו, שכף בית הימים של בין המצרים, שלושת השבועות, מקושרים ומדובקים לכף בית הימים של יום של הימים הנוראים עד שמיני עצרת, ראש השנה של יום כיפור, ושמונת הימים האחרונים שנכנסנו אליהם, אל תשעת הימים עכשיו, הם האור של סוכות. איך זה עובד ומה טוב, זה כל ככה, זה רק טיזרים על בחינות שיש בה, לפי הקבלה, לפי פנימיות התורה, לפי החסידות. אני לא יודע להסביר את זה, אבל הוא אומר שיש בחינות שיש אותם כאילו בימים הכי שמחים של השנה והכי עצובים באותה תקופה. ועוד משהו שהוא כותב על היום הזה, על יום פטירת אהרון הכהן בראש חודש אב. חודש אב מאיר לנו את אורו של אהרון הכהן להתחזק באהבת השם אותנו, אמרנו, וגם להתחזק בעבודתו של אהרון הכהן. אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. ידוע מצדיקים שכמו שאהרון הכהן, זוכרים מהגן, גן הילדים, כשראה שני יהודים שלא הייתה ביניהם אהבה כראוי, היה הולך ומדבר לכל אחד ומאיר לו איך שחברו אוהבו באמת, ועל ידי זה היו מתקרבים ומתחבקים ומנשקים זה לזה, כמאמר חז"ל. כמו כן, כשראה שיהודי מדמה לעצמו שאין אבינו שבשמיים אוהב אותו, זה פחות סיפור לנו בגן, ואין מאיר בו אהבה, היה אהרון הכהן מאיר לו מאוד איך שאבינו אוהב אותו, כדי שתהה שלהבת עולה מאליה. הרי אמרנו, זה העבודה של אהרון הכהן, להדליק את הנרות, והוא עדיין עומד ומדליק. ואש האהבה הזאת, העבודה הזאת של אהרון הכהן, היא לתמיד, שלך לעולם קיימת, כך נאמר לאהרון הכהן, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים, אהרון הכהן מיטיב ומדליק את הנרות, נר השם נשמת אדם, עד המשיח. וזה מה שקורה היום, ביום הזה, שהוא יום פטירת אהרון הכהן. איזה דברים מדהימים מתוך הספר שיחות התחזקות. אני חושב שבמקור זה נאמר ביידיש, אז ביידיש זה נשמע אפילו עוד יותר טוב. אני רוצה לסיים במה שפתחנו בו, באמת בתחושה של ההקלה הזאת, אתם יודעים מה, וזה מתחבר לאהרון הכהן שאוהב שלום ורודף שלום, ומתחבר לימים האלה שאנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותם לססון ולשמחה, לימים טובים. והכתם הזה, הכתם הזה על מדינת היהודים שעוצרת לומדי תורה, הוא שר לעת עתה, עד שיבואו שופטי בגץ ויעשו את מה שהם יודעים לעשות. אבל זה שהכתם הוא שר, זו בשורה שצריכה, אני חושב, לשמח כל יהודי. ואני חושב ואני מאמין, רוצה להאמין שהיא משמחת את רוב היהודים. אלא אם כן הם מחוברים לקומץ הזה הקטן בתקשורת, הזכרנו את מערכת המשפט, שהוא רואה בלומדי התורה איום אסטרטגי על מדינת ישראל, ובצדק מבחינתו. איום אסטרטגי כמעט כמו המתנחלים, כמעט כמו המשיחים, וגם פה בצדק מבחינתו. ואני רוצה לסיים במה שפתחנו בו, באמת ניתוח כל כך מדויק של צופנת נורדמן. שוב, זה לא שידור חוזר. בעצם זה כן שידור חוזר, אבל פתחתי בזה בשבע, אבל אסור לפספס את הדברים האלה, כי בעיניי זה באמת הרבה כותבים הבוקר, אבל יש, אני חושב שזה ניתוח הכי קצר, הכי מדויק. היא כותבת כך, היא דתית לאומית, תושבת גוש עציון. מה דעתי על חוק יסוד לימוד תורה? הדעה שלי אותה דעה, היא לא השתנתה. גאון מי שהצליח לשים את החרדים במוקד הדאגות והריבים שלנו. גאון מי שלקח סוגיה ישנה שימיה קימי המדינה וגרם לנו לריב עליה תוך כדי מלחמה. גאון מי שהסיט את האנרגיה שלנו, את האנרגיות שלנו, את תשומת הלב, את הכעס והפחד והקושי, להסיט את זה מכל הסער מסביב ולהפנות את זה אל החרדים. גאון מי שהסיט נגד מפלגות הימין, נגד נציגי הציבור המשרת ביותר, כאילו יש איזו ממשלה שתעשה יותר. זה מדהים, זה לא רק נגד נציגי מפלגות הימין והציבור המשרת ביותר, זה נגד בצלאל סמוטריץ' בימים האלה שהעשייה שלו היא מטורפת, היא היסטורית, באמת מאז 67, מאז שחזרנו אליי אל חבלי הארץ האלה, מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, עוד יישובים ועוד יישובים, ואני מתקשה לעקוב, אני רואה ידיעה של עוד יישובים שקמו, ואני אומר, רגע, זה היה אתמול, לא, יישובים חדשים. כבר מי מדבר על החוות וכולי, ואפשר לעשות פה דברים כל כך גדולים והיסטוריים, ולמרות כל זאת, בצלאל סמוטריץ' ככה מתנדנד כל הזמן, עובר את אחוז החסימה, לא עובר את אחוז החסימה. למה? כי מבית, מה שנקרא הדתיים הערכיים, אומרים, לא מעניין אותנו בכלל, החרדים, החרדים, הקמפיין כל כך הצליח, אין ארץ ישראל, אין התנחלות, אין, יש ערך אחד, לגייס את החרדים בכוח, בכוח. אז אם בצלאל סמוטריץ' מצביע נגד מעצרי בני תורה, אז אנחנו נוריד אותו מהשלטון. ומה הטרגי? שהוא גם באיזשהו מקום נכנע ללחץ הזה ומאמץ את השיח הזה. הוא חושב שהוא ישלוט בלהבות, אז גם הוא מצטרף להסתה נגד החרדים ובעצם נגד עצמו. ומי בינתיים עולה ועולה ועולה במנדטים? איתמר בן גביר, שלא נפל בזה לרגע. לרגע לא נפל. כמה סמלי ומרגש היה ש... את הדיון על חוק יסוד לימוד תורה ניהלה חברת הכנסת לימור סון הר מלך, וזה סמלי ומרגש מכל כך הרבה כיוונים. קודם כל הסיפור האישי שלה, חוזרת בתשובה ממש מגיל ילדות, וההתיישבות בצפון השומרון, ההקמה של היישוב שם והגירוש מהבית, ועוד לפני זה, כן, ככה קצת קפצתי, אבל לפני זה הרצח הנורא מול עיניה של בעלה, שולי הרמלך השם יקום דמו, והבנייה מחדש של צפון השומרון, שזה קורה בימים אלה, והפעילות הפוליטית, וזה שהיא כל באמת נדיר, נדיר ומעודד, אותי מאוד מעודד בימים אלה, שקורית לא להיסחף אחרי השנאה, לא להיסחף, לא לסנוע, לא להסתכל בעין רעה על אף אחד, וגם לא על החרדי. ישראל, אף על פי שלא חטא ישראל, עין טובה, כן? מוטב שניקשל באהבת חינם לחרדי מאשר בשנאת חינם לחרדי. ודווקא זה שהיא ניהלה את הדיון הזה של חוק יסוד לימוד תורה ואת התיקון הזה בזמני, עד שיבואו האנשים מבגץ, אז יש בזה משהו יפה וסמלי ומאוד מרגש, וזה יותר מזה, זה לא רק מרגש, זה נותן לרגע, שוב, עד שיבואו שופטי בגץ, ועד שיבוא הספין הבא, ובעצם הספין הזה לא יוותרו עליו כל כך מהר, שמטרתו בסופו של דבר לפנות את לימור סון הר מלך מהבית. שוב לפנות אותה מהבית. זאת המטרה. בסוף, בסוף, בסוף, זה לשם חותרים. כי האיום האמיתי זה הציונות הדתית. זה לא יאומן. אז אני חוזר, אתם זוכרים שאנחנו בצופנת נורדמן שאומרת, גאון, גאון מי שהמציא את הדבר הזה, גאון מי שמסוגל לשחק כל כך ברגשות של הציבור לצרכיו, למרות המלחמה, למרות כל העובדות הידועות המוכרות לעייפה, הוא ציני ומרושע והוא גאון. מה שמגיע מגיע, להוריד את הכובע מול הגאונות שלו. ונשאר, יש לנו עוד כמה דקות, אז מוטי, בוא נשמע את יותם זמרי, שבעצם אומרת את אותם דברים בסגנון שלו בתוכנית הפטריוטים, גם ניתוח של הקמפיין הנוכחי בראי הדורות, הולך אחורה על השמאל והאג'נדה שלו ולאן הוא גם מתכוון ללכת בעתיד. בואו נשמע את הדברים מתוך תוכנית הפטריוטים.
1: נגיד משהו מעבר לזה, בסוף החרדים, צריך להגיד את זה, החליפו את המדינה הפלסטינית, זאת אומרת במובן הזה. במשך שנים השמאל, האג'נדה שלו הייתה מדינה פלסטינית ושלום, ובוא נעשה שלום, וגיא מרוז, כי אני אומר בקטע טוב, הפגנות וכיכר וכאלה. קרה 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, בסוף הוא משך את העם ימינה מהזווית הזאת, העם אתה לא יכול לדבר איתו במושגים האלה בכלל. העם אתה תגיד לו עכשיו לוותר על שטחים או לעשות שלום, הוא רואה את הסרטונים של 7 באוקטובר. בסוף החרדים החליפו את הזווית הזאת בפנייה לציבור. אי אפשר לדבר יותר על שלום, בואו נלחם בחרדים, זה מה שמגבש חלקים בימין הרק, בשמאל, זה מחליף את המדינה הפלסטינית, ואני אומר לכם, בסוף אחד יביא אחד. אנשי ימין שישברו לקמפיין הזה ויחליטו נגד החרדים, כי זה מאוד, אגב, את צודקת, יש גם אלמנט נורא אמיתי בזה, ללכת לעבור צעד או ללכת לתמוך, יקבלו בסוף את מה שהחרדים החליפו.
2: תן לי משפט.
1: המדינה הפלסטינית.
2: לא, יקבלו חוק גיוס, הרי זה ברור שאם הם ילכו עם השמאל, כן, אם החרדים ילכו עם השמאל, יקבלו חוק גיוס. יותר טוב, יותר טוב ממה שהם קיבלו פה.
1: תן לי משפט. הם יקבלו בסוף
2: גם מדינה פלסטינית וגם חוק גיוס.
0: דברים פשוטים. דברים פשוטים, רק טיפה להתעלות מעל הרגש שהוא אותנטי וכאב נורא, ודיברנו על זה כל כך הרבה בהרחבה בתחילת התוכנית. אתם מוזמנים להקשיב לה ולשמוע את הדברים, לא נתחיל שידור חוזר את הכל מההתחלה, אבל כתוב את המייל שלי גם לתגובות ותחושות וגם לקבלת הקטעים מתוך התוכנית, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי, נשתמע בעזרת השם מחר בטוב בעוד כ-23 שעות, ועד אז בוקר טוב, וחודש טוב ומבורך.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מכבי לונג'ביטי,
3: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
15: מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
16: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, ראש חודש מנחם אב, חודש טוב, נכון שממעטים בשמחה החל מראש חודש אב, אבל תפילה של בורא עולם שיביא לנו את משיח צדקנו, בית המקדש, עוד השנה, עוד השבוע, בעזרת השם. ונוכל לחגוג כולנו בירושלים, עיר הקודש, ביום תשעה באב. אבל אם לא, אנחנו כמובן בימים של האבלות הזו, לצד התפילה שבורא עולם ישלח לנו משיח צדקנו. טוב, הלילה אישרה הכנסת את החוק שמבטל את הרפורמה המשפטית של מתן כהנא, הרפורמת הכשרות, סליחה, של מתן כהנא, ונכנס לתוקפו חוק חדש, נדבר עליו אחר כך בהרחבה, מה המשמעות של החוק הזה. ועברו עוד כמה דברים בלילה, ואתמול עבר בכל רעש גדול לשני הכיוונים, לתומכים ולמתנגדים, החוק להקפאת מעצרי בני הישיבות. זה חוק קצת מורכב, אנחנו בהמשך נביא כאן את הפרטים הרלוונטיים לבני הישיבות, כי החוק הזה לא אומר שזהו, נגמר הסיפור, אין סנקציות ואין שום דבר על בני הישיבות. לצערנו, הרבה דברים עדיין נשארים. כרגע מוקפא דבר אחד ויחיד. מעצרים. זה החוק, תקווה שגם לא תהיה התערבות של בגץ, וזה חוק זמני, הוראת שעה לכמה חודשים, לעבור את התקופה הזו עד אחרי הבחירות, עד שתקום ממשלה חדשה, שאולי תחוקק חוק שיסדיר את כל העניין הזה. בינתיים, אין מעצרים על פי החוק הזה, יש עוד תהליך שכל בן ישיבה צריך לעשות, והישיבה תציר, יש עוד כמה עניינים, אנחנו נרחיב על כך בהמשך עם אחד המרואיינים שלנו. דבר אחד אני יכול לומר, כי אני קיבלתי אתמול בערב לא מעט שאלות מאנשים שהתקשרו לשאול, נו, אפשר לטוס לבין הזמנים עם הילדים, עם הבנים לחול? התשובה היא לא, לא ולא. מי שיגיע לנדבג לא יעצר, אבל יגידו לו לך הביתה, הצו שאוסר עליך לצאת מהארץ בתוקף. כלומר, הסנקציות כולן קיימות, רק דבר אחד יורד, אין מעצרים. והעניינים המשפטיים של העריקות גם כן לכאורה נמחקים. אנחנו נעסוק בזה ברחבה בהמשך עם המרואיינים שלנו. אז לפחות הדבר הזה, החרפה הזו שנקראת מעצרים, יורדת מסדר היום, נכון לעכשיו לכמה חודשים. זה אומר שהרבה דברים עוד השתנו פה. אתם זוכרים את הקריאה של חבר הכנסת גפני, המכתב המפורסם שלו, לא לשתף פעולה עם המשטרה בשום תחום. אז לכאורה המכתב הזה בטל ומבוטל. כולם יכולים, מי שצריך כמובן, במקרים של פריצות לבתים וכל דבר שנתקלים בו, אין חשש מלהיכנס לתחנת משטרה, גם ככה לא היה חשש כזה, ולא צריך לחשוש מכל שוטר שרואים ברחוב, או שוטר שעוצר נהג על חשד לאיזה עבירת תנועה. אין צורך לחשוש מעכשיו בכלל בעניין הזה. לפחות הדבר הזה, את החרפה הזו של הפחד שהיה לבני הישיבות, לאברכי הכוללים, שהיו בהגדרה שהם קוראים לזה עריקות, הדבר הזה ירד כרגע מסדר היום, ברוך השם. והכנסת עוד רועשת וגועשת עם לא מעט חוקים שמעבירים בימים האלה, נדבר על זה ככה בהמשך. נדבר גם עוד מעט על איראן וארצות הברית. שוב, ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, תקיפות משמעותיות. טראמפ מאיים, אם הם לא יחזרו למסע ומתן, כאילו בעצם הכל בטל, אין מזכר הבנות, אין כלום, אם הם לא יחזרו שבוע הבא נתחיל לתקוף להם גשרים ועוד דברים ש... יתחילו לפגוע בהם באמת, לא מה שעושים להם עד עכשיו בלילות האחרונים, כאילו שלא תקפו אותם משמעותית, אבל כנראה שזה לא היה מספיק משמעותי ולא השפיע כלום על האיראנים. עוד מעט נעסוק בכל הדברים האלה, כותרות.
11: מהדורת הבוקר, הכותרות.
16: חדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, חודש טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ארצות הברית תקפה הלילה עשרות יעדי טרור של המשטר האיראני, בהודעת צנטקום נאמר כי הכוחות האמריקנים תקפו במשך כשבע שעות. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי אם האיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן, נתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. הנשיא טראמפ אמר עוד, יש לנו אנשים שיכנסו רקלית לאיראן, יילחמו שם ויעשו את העבודה בשבילנו. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אומר כי איראן תקפה באופן מכוון שבע ספינות סוחר בשבוע האחרון. איראן מצידה הודיעה כי תקפה מתקנים של הצי האמריקני בבחריין ובירדן. ירדן הודיעה כי ירתה לפחות שלושה טילים בליסטיים שירתה איראן. ראש הממשלה נתניהו יטוס בשבוע הבא לוושינגטון. ראש הממשלה ימריא במוצאי השבת ויגיע להלוויתו של הסנאטור לינדזי גרהם ויפגש גם עם הנשיא טראמפ. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא. באותה בת שנתיים ישראלי טבע בברכה בבית מלון בשארם א-שייח בסיני, זק הפועלים להביא את גופתה לישראל. התחזית היום עלייה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
16: תודה ישראל, והנה עוד כותרת ממש מהדקות האחרונות. ראש חודש אב היום כמו שאמרנו, ואלפים הגיעו לכותל המערבי להתפלל תפילת ראש חודש, אבל גם קבוצת נשות הפרובוקציה שמגיעות מדי ראש חודש הגיעו גם הבוקר ופעלו בניגוד לנועלים שם ובניגוד להוראות של בית המשפט וניסו להכניס ספר תורה לרחבת הכותל המערבי, ושוב הרפורמיות הופכות את המקום הכי קדוש לעם היהודי דווקא בחודש הזה לאתר של הפגנות. אין הגדרה אחרת לדבר הזה, לבושה הזו, ואף אחד לא עוצר את זה. אז אלה גם מהחדשות האחרונות של הדקות האחרונות. בצוות שלנו, האורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר. אחרי לשידור שלנו, אנחנו מתחילים.

0: מכנס את כל הצוות הבכיר שלו, ומבטיח לאיראנים שאם הם לא ישובו למסע ומתן בשבוע הבא, זה יתעצם וילך גם לכיוון המפעלים שלהם, ולכיוון התחנות שלהם, ולכיוון הקשרים שלהם, הרבה מאוד תשתיות שטרם נפגעו וטרם טופלו בתקופה האחרונה. אז חלק מהמסע ומתן, אין ספק שזה משהו הרבה יותר רחב. לכן בישראל, שוב אני חוזר על צוות המילים כל הזמן, זה מוכנות מצד אחד של הצבא, אבל השגרה באמת נמשכת ונמצאת באורך כל הדרך ובאורך כל, לאורך כל שטחה של מדינת ישראל. מסתכלים כמובן, מי שצריך להסתכל, מסתכל, וישנם הרבה מאוד לקוחות, וארצות הברית גם ממשיכה במצור שלה, וגם הלילה הזה בהמשך לדברים שפתחת ואמרת, גם 20 ספינות קרב, מאות מטוסים שהם יאכפו בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, כמה שתלוי במסע ומתן, את המצור שם במפרץ הורמוז ובמפרץ אומן בכללותם. בואו נחזור לשטח שלנו הקרוב אלינו ממש, לבנון. אז אתמול סבב שיחות היה אמור להתחיל ב-10, התעכב בגלל המשלחת הישראלית, אני לא יודע למה, אבל הפעם זה בלי אנשי צבא, כשזה בדרגים מדיניים בלבד, וכשנשיא לבנון מדבר על כך שהוא רוצה להגיע בשבוע הבא לבירת ארצות הברית לוושינגטון כדי לשוחח, יש לו פגישה שבוע הבא עם טראמפ, יכול להיות שזה גם יהיה קשור עם נתניהו, כי נתניהו גם כן אמור לצאת במוצאי שבת ארצות הברית, כן. אז יכול להיות שתהיה ביניהם פגישה, יכול להיות שתהיה פגישה צדדית. בכל מקרה, אתמול התקדמות בשיחות שמה, בשטח עצמו, ישנה נקודת מחלוקת מאוד משמעותית. ישראל לא מוכנה בשום פנים ואופן להגיע למצב שבו צבא לבנון יגיד, אנחנו אחרי שקיבלנו על עצמנו את הנקודה הזאת, את שתיים מן הנקודות הללו, אנחנו מבדים ווידאנו שבאמת השטח הזה נקי. וישראל אומרת, אנחנו רוצים אחר כך לחזור שוב, לוודא שאכן השטח נקי.
1: והלבנונים אומרים, תסמכו עלינו אם אנחנו נגיד לכם נכון. שזה נקי.
0: אמת לחלוטין. וגם ברצועת עזה, אתמול 9 מחבלים שמחוסלים, גם מן הכוח הימי,
1: אוקיי.
0: גם מפקד חטיבה שם בג'באליה. המשך לחימה בשתי מילים.
1: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הזכרנו קודם את הכותל המערבי ונשות הרפורמיות, האנשים הרפורמיות שהגיעו לעורר שם את המהומות הקבועות שלהם מדי חודש, אז כותבים לי שהכותל סגור, הכותל לא סגור. היה הבוקר בידוק קפדני מאוד, כמו כל ראש חודש, בכניסה לכותל המערבי, הכניסה ככה השתחררה בדקות האחרונות וחזר לזרום. בואו להתפלל בכותל המערבי, ראש חודש אב, גם החודש המתאים לזה, ולהראות נוכחות שמה של עם ישראל בהמוניו. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום לך, בוקר טוב מדגל התורה.
2: שלום וברכה ובוקר טוב.
1: טוב, איך אתה מסכם את היומיים האחרונים? הרבה מתח עד שחוק יסוד לימוד תורה עבר, ועד שהחוק להקפאת המעצרים עבר, וכל כך הרבה דרמות בתוך הקואליציה ובכנסת ומול האופוזיציה. אבל בסוף בסוף בשורה התחתונה, אם אפשר לומר לנציגות החרדית בכנסת, ברגע האחרון הבאתם איזשהו הישג גדול, שצריך לראות באמת אם הוא עומד במבחן המציאות, מבחינת בגץ ועוד דברים, אבל אפשר לומר הישג גדול, נכון?
2: כן, ודאי, ודאי. עצם זה שהיום הזה הצלחת להעביר בחקיקה, על אף המאמצים הגדולים שעשו כל האופוזיציה, יחד עם התקשורת, יחד עם כל הארגונים, אנחנו, מה שהקירות סברו בכנסת, סברו בשבועות האחרונים, דברי שמצה והכפשות ושקרים ומה, מכל הסוגים, בכמויות אדירות, באמת הרבה זמן, לא שלפני זה לא היה, אבל הם את הכל עשו כדי שהחוק הזה, החוקים האלה לא יעברו, עם מוטיבציה שהייתה להם לא לתת להישג הזה לקראת סוף הקדנציה, לנו זה לא היה קשור לסוף קדנציה, עוד קדנציה, אנחנו רצינו להעביר חוקים, לשערנו שחוק הגיוס עצמו, חוק הסדרת מעמדת לומדת תורה לא עבר, לא יכולים לעבור, אז אלטרנטיבות היו, או דברים שאנחנו יכולים, דברים שנותנים איזה אורך רוח, או איזה עוגן מסוים בשני החוקים האלה. גם לא היה קל, לא היה קל לכל, עד הרגעים האחרונים, מכל בחינה שהוא ודאי מול הגורמי חוץ, ודאי שגם גורמי פנים, בסופו של דבר לא כל הקואליציה הצביעה, גם כאלה שהצביעו נגד, כל המאמצים שעשינו, אבל שבסופו של דבר עברו שני החוקים האלה, ביממה האחרונה, זה באמת הישג חשוב מאוד, ויש לזה אמירה, ויש לזה משמעות.

0: ואני מקווה...
1: בוא נדבר על המשמעות, הרב מקלב. מצד אחד, חוק יסוד לימוד תורה, שלכאורה הוא, אומרים לנו, חוק דקלרטיבי, הצהרתי בלבד, הוא אמור לעזור במגננה מול למשל עתירות לבגץ עכשיו, שכבר הוגשו על החוק השני של ביטול המעצרים, או אולי על החוק בהמשך, החוק הגדול שיבוא בהמשך להסדרת מעמד בני הישיבות?
0: אז אותם אנשים פעם אמרו שזה דקלרטיבי, ופעם שנייה אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום, זה משמעות, פעם הם מביאים את היועצים המשפטיים שאומרים שאין איזה משמעות, ואחרי זה תוך כדי דיבור מביאים שרוצים להשביס ולהגיד שלמה הם נגד, אז אנחנו, אז הם פתאום מתעוררים ומסברים בתוף קופנון טעמים, למה החוק הזה לא טוב ולמה אזור ואיפה נשמע דבר כזה ואיפה אתם עושים את החוק הזה לימוד תורה ויהיה אפשר את הדירות או את העבודה של יועצים משפטיים שהחוק הזה יביא למתן פריבילגיות עד כדי לתת עד דירות במדינת ישראל ועוד דברים וזכויות יתר משאר הדברים, זה חבודת משפטיות שיצאו מתוך הכנסת על החוק, על חוק יסוד לימוד תורה, גם במתכונת שהוא נחקק. ומעבר לזה, ודאי שיש את האמירה עצמה, לא בכל תקופה, לא, יש דברים שאני אמרתי, זה בנאום שלי, אמרתי, צר לי שאני צריך שזה, שבמדינת ישראל צריך להביא דבר כזה שצריך להיות המובן מאליו, אבל כשכמו מעררים, ושכמו עוררים, ושמבזים לומדי תורה, ושמתנכלים ורוצים לומדי תורה, אז באופן הצהרתי הזה, זה לא הצהרתי, זה דבר, זה סניגוריה מסוימת, סניגוריה מסוימת גם למילים האלה.
1: וצריך לזכור בסוף.
0: צריך להבין בצלאל שהרבה הרבה דיברו גם בזכות לימוד תורה, הרבה, הכנסת ספגה קצת, הלבינו את ה, כמו שאמרתי, הקירות שסווגים כאלה חומר, גם אנשים שמגינים ושלומדים ושרואים בזה ערך עליון ומחדדים את הדבר. יש דברים שאתה אומר, אתה יודע למה כתוב שצריך לשים מראי מקלט שלטים ואיפה שבית המקדש עולים לרגל, לא שמים שלטים איפה בית המקדש. אנשים עולים צריך לדעת בכל מקום, אלא שלא רוצים לעצמי שאנשים ישאלו איפה זה, איפה הרי מקלט שידעו שיש דברים לא טובים. בית המקדש כן, שלא ידעו וישאלו. יש דברים שאנחנו באמת רצינו שאנשים עוד פעם ידברו על לימוד תורה. עכשיו, ודאי שגם בחלק הפרקטי, אחר כך חלק המשפטי, יש בזה אמירה. לא סתם הם התנגדו ולא סתם הם הביאו מומחה מתנגד. יש לזה אמירה שנאמרה. נקווה שלא צריך להגיע לזה.
1: כן. אבל... אז אני אגיד לך, אנחנו עוד נעסוק כאן במהדורה הבוקר על בשאלות הפרקטיות שנוגעות לכל בחור ישיבה, לכל ישיבה, יש פה הרבה שאלות, לא להכל יש עדיין תשובות, כי יש תקנות ששר הביטחון עוד צריך להתקין, אבל ניתן את המענה הזה, לא עכשיו ברעיון הזה, כי אני לא בטוח שגם תרצה להיכנס לכל הפרטים והפרטים הטכניים וכולי. אבל החוק הזה הוא כרגע מיועד למה שהם מכנים עריקים על בני הישיבות, נכון?
0: לא, החוק, אתה מדבר של החוק השני,
1: החוק השני, כן. החוק
0: של
1: הפסקת המעצרים, להקפאת המעצרים לחצי שנה. יבוא ויתנו לבגץ, לא ראיתי עדיין את העתירות, שזה חוק לא שוויוני. תבטלו את המעצרים על כל סוגי העריקים, לא רק על בני ישיבות.
0: זה לא שוויוני. על זה דנה ועל זה דנו הרבה, ועל זה התייעצנו הרבה. כשאתה בא ובונה ומבסס חוק על דבר שהיה קיים מקום המדינה, ושאתה יש לך חוק, גם אמרת חוק יסוד לימוד תורה, ושאנשים זה לא אנשים שהם בטלים, אנשים שהם צריכים להוכיח וצריכים להביא כמו תהליך שלם של שהם לומדים עם חתימות, עם התחייבות, עם הצהרות, כמו שעד היום כדי לקבל את התחייה שלך, זה תהליך שאתה אומר שהוא לומד תורה, הוא נמצא במסגרת.
1: ולשיטתם זה לא מבטל את העריקות, זה רק מבטל את המעצר, את האקט הזה של לעצור בחור שמוגדר אצלם עריק.
0: נכון. זאת אומרת, מה שהיום, כל היום...
1: מבטל אמנם רטרואקטיבית את העניינים המשפטיים שיש עליו, אבל זה לא פותר אותו מצווה, זה לא חוק פטור כמו שהם קוראים לזה.
0: זה הנושא הזה של מרדף ורדיפה ולעצור, החשש של לעצור אנשים נוסעים ברכב לכולל ברמת השרון, בהרצליה, מבני ברק, והם חוששים שהארבעה אברכים האלה יצאו ושלם ועוד כל המקרים.
1: אז בעצם אנחנו עכשיו אמורים לא לראות יותר מעצרים, הרב מקלב, לא של משטרה צבאית ולא משטרה כחולה שכמעט לא עזרה, נכון? אז בוא אני אשאל אותך שאלה.
0: לא, ממש כך, זה אמירה. אמירה כללית, זה מרב כללית, ואנחנו מדברים לך מחר זרושים, אבל אתה יודע גם כן שבהוראת שעה, בתקופת בחירות, על השעון נעצר, וכמו הרבה חוקים שמרות שעה, נניח הוראת שעה שהיא לכם שישה חודשים בשנה, ובאמצע חל בחירות, אז החודשים לא נספרים. אז ככה שזה...
1: כן, היה את זה בחוקים גם כן, גם בנושא הזה בעבר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, הרב מקלב.
0: אז אני לא נמכות חמישה חודשים, זה עכשיו בתקופה הקרובה, מדובר של המעצרים לא יופלו, לא יהיו, גם לא חוקיים, אבל מלא אני מניח שרשויות החוק לא יעשו דברים שהם לא חוקיים, אז לא הצבא ולא המשטרה.
1: אז בהינתן וזה המצב, ואין פה עכשיו טענות לא על המשטרה הצבאית ולא על המשטרה הרגילה, אז אפשר לקרוא לציבור החרדי לשוב ולשתף פעולה כשיש צורך בטיפול משטרתי בפשע או באירוע כזה או אחר? אפשר להחזיר את האירוע הזה לאחור?
0: חד משמעי, אדם שיכנס לתחת משטרה,
1: הוא גם עכשיו לא נעצר מי שנכנס. בוא נאמר את הדברים, גם עכשיו הוא לא נעצר מי שנכנס, אבל הייתה רתיעה, והרב גפני שלח מכתב לא לשתף פעולה והכל. העניין הזה כרגע, אם יש חוק, מבוטל, נכון? הציבור יכול לחזור לשגרה שלו עם...
0: חד משמעי, החוק צריך לעבור תהליכים שיתורסו ברשומות, כי זו אחד תוקף, יעבור לכל התחת משטרה, לא תהיה שום באדם שיש לו צורך להגיע למשטרה, הוא יכול לעשות את זה בלי לחשוש.
1: שזה חשוב מאוד, כי יש דברים שאין מה לעשות, המשטרה צריכה לטפל, גנבים, לא חסר, לא ניכנס פה לפרטים.
0: מגיע לשולחני בצלאל, מגיע לשולחני פניות, באמת, שלא יכולתי לחשוב לפני כן כמה הנגישות, החוסר נגישות, האי אפשרות להגיע ולהתלונן ולדבר, והחששות של האנשים ממפגש. אנשים אצלנו שומרי חוק, הם לא באים מתעמת, וגם בחשש קטן, הם לא פועלים והם לא עומדים לא גם על הזכויות שלהם וגם על דברים שהם צריכים בחיים יום, שזה מגיע להרבה יותר מאפילו הדוגמאות שפורסמו, וזה באמת כאב מאוד וכואב מאוד. אנחנו טיפלנו בחלק מהדברים פרטני, אבל ודאי שזה עכשיו יהיה רוחבי, ואנחנו לא נתקל בזה עם נוצא השם. אנחנו מקווים גם מעלה שחוק, שמעמד, הסדרת מעמד של עומדי תורה יחוקק. זה עכשיו בינתיים, זה לא פתרון הסופי.
1: כן, זה אחר כמה חודשים של הוראת שעה, ואם יהיה צורך בגלל ההתארכות הקמת ממשלה, אז הוראת שעה אפשר להאריך בחודש ולשחק עם זה עוד קצת, אבל זה עד לפתרון סופי. עכשיו בוא נדבר קצת פוליטיקה. היה לכם הרבה כעס על ראש הממשלה. עזוב שכל הקדנציה הייתה מלחמה, והיו הרבה דברים שלא היה ניתן לקדם את החוקים, אבל די איטל בכם, צחק עליכם, מרח אתכם, כל המילים הנכונות, אבל ברגע האחרון, כשהוא יודע שעוד רגע בחירות, והוא צריך את המפלגות החרדיות איתו גם אחרי הבחירות, אז הגוש, גוש נתניהו חזר לתחייה, כמו שהוא היה ערב הבחירות הקודמות, אחרי כל המהלך הזה היום ואתמול?
0: אנחנו עכשיו במקרה הזה כבר לא מדברים פוליטיקה, כבר יצא מכתב, כבר יצא הוראה, וזה כבר ממסבך ולמעלה, והאמירות נאמרו, כל זמן שלא, האמירות האלה לא שונו, גם שקיבלנו הוראות נקודתיות עכשיו בחוק ככה, בחוק כל דבר שאלנו, אז אנחנו כן שיתפנו פעולה עכשיו בחוק הזה ובחוקים האלה, שני החוקים האלה. אין ספק שהמכתב הזה נתן, גרם לכך שנזהרו מאוד בהבטחות ובלשון שלהם ובלשון, והשתדלו מאוד מאוד כדי לראות להחזיר את האימון שעד הרגע האחרון לא ניתן. ואני הסברתי בישיבה, ולא בישיבה אחת שהייתה לי עם ראש הממשלה, אמרתי לו, תראה, עוד לפני מה שאני יכול בלי להגיד לך בפנים דברים, אבל השפה, פוליטיקה, זה לא שפה של הרבנים ושל גדולי ישראל, שם אין שפה פוליטית, שאתה אומר ככה ומתכוון משהו אחר, ואתה חושב בסדר באותו זמן, כל מיני, שזה עובר בקלות, וזה היה מובן מילה, ואפילו אף אחד לא קורא.
1: אני אפרש את דבריך, תן לי להיות הפוליטיקאי, הרב מקלב, שמפרש את דבריך שאומר...
0: יש שקר ואמת, ואם לא אומרים, אם אומרים משהו צריך לעמוד בזה, וכל המסביב, התירוצים...
1: אז אני תן לי לתת פירוש רשי לדברים שלך, הרב מקלב, שנתניהו עכשיו...
0: אתה גם קונטרס, אתה קרוב לרשי, וביורצייט...
1: אני בנו של המול של קונטרס, כן, שפירש בקונטרס.
0: ושהרבה רשי, אז אני קיבלתי קצת תובנות, שאתה אומר רשי, אז אני מבין שלא סתם אתה אומר את זה.
1: אני צאצא של רשי אמנם, אבל מי אני לא רשי, אבל אני אתן את הפירוש לדברים שאתה אומר. נתניהו יבוא עכשיו עם הסכם קואליציוני אחרי הבחירות, אם יש לו רוב כמובן, ואת הדברים נדרוש פיראון במזומן בתחילת הקדנציה, ונעמוד על כך. זאת אומרת, למדנו איך לעבוד עם נתניהו. זה מה שאתה מתכוון לומר?
0: אני רוצה לך בעניין הזה. קודם כל, קצת מוקדם, בואו נקדים את המאוחר, אנחנו צריכים להתפלל שבבחירות האלה התוצאות יהיו גם למפלגות החרדיות. מאוד מאוד חשוב להיות בכוח, מי שיודע מה זה קונסטלציות פוליטיות, אפשרויות, הרבה אפשרויות שאי אפשר אפילו לצפות אותם מראש, מה שיכול לקרות בתוצאות, ואחרי זה בקונסטלציות הפוליטיות, ודף אחד עוד לא אומר, אני לא יודע מה יהיה, מי יהיה ואיך יהיה, ולאן נתניהו הולך, הולך לימין, הולך לאמצע, הכל צריך לקחת בחשבון. ואנחנו, מראש אנחנו היום לא נבטיח שום דבר, וזה דבר אחד, זה דבר אחד נראה כרגע בטוח, שמכתבים שכתבנו שאנחנו עם הגוש, ותמיד ביקשו לעשות את זה, להראות הגוש, ונתניהו, זה היה מאוד, משימה מאוד מאוד חשובה לו, עוד כשבנט ולפיד...
1: מכתב הנאמנות.
0: המפלגה, כן, אבל הוא עשה את כל זה, בעצם תמולת הבחירות הייתה של השמאל ולמרכז, אין רוב, והרוב יכול לבצר אולי רק עם הערבים, ואם ככה מי שמצביע לגוש למרכז, בסופו של דבר הוא מצביע לערבים. זה היה ודאי כשזה היה מדובר על החיבור הזה בין בנט ללפיד. עכשיו קצת הקונסטלציה השתנתה, אבל זה גם עדיין תקף, ודאי הרבה יותר נוח לו, ובסס לזה שיש גוש. אנחנו, עם כל הדבר שזה נכון וטוב לעשות את זה, אנחנו היום, האמירה שלנו שאנחנו, כפי שאמר רב גפני, אנחנו כולנו אמצנו את האמירה, אנחנו גוש לומדי התורה, גוש של דגל התורה, גוש של יהדות התורה, גוש של מפלגות אחריות, שאנחנו גוש של עצמנו, ואנחנו נראה, נבחן מה שטוב, כמו שהיה כתוב גם במכתב, הוא באמת מכתב, אני חושב, שכתוב בו הרבה דברים, שמנחים בדבר הזה, שאנחנו נעשה, צריך לעשות מה שטוב לנו, מה שנכון נעשה שנעשה, וזה המחויבות הראשונה שיש לנו. עכשיו גם הציבור מבין את זה, אם בציבור, לפני 4 שנים, הציבור רצה וכיוון אותך, ודאי ציבור דגל התורה, אני לא יכול להגיד על ציבורים אחרים, על ציבור דגל התורה, וכיוון, רצה את הימין, ורצה את נתניהו, יכול להיות היום, מבינים, שצריך לעשות את מה שהציבור שלנו לא ייפגע, איך מחזירים את מה שהציבור פגוע,
1: ועל זה תהיה לכם הרבה עבודה בתקופת הבחירות גם כן.
0: אין ספק, אני אגיד לך נכון, אנחנו לקינו בהסברה ולקינו בהסברה, ואני אגיד לפני זה הקשים את המשפט, אתה לקחת את הדבר הזה, דבר ראשון, את הדברים של סדות הדברים שלנו, דרך אגב גם עכשיו בניקוי השולחן היו עכשיו 10-12 חוקים, מה שנקרא לסוף עכשיו בימים האלה שצריכים לחוקק, לא היו מוכנים לשום דבר כהוראה, שום דבר לא לפני, לא ייעוץ משפטי, לא פיצוי ייעוץ משפטי, לא חוקים אחרים, לא תקשורת, שום דבר, קודם כל שני החוקים האלה, וזה באמת ככה שני החוקים האלה.
1: ואתם הולכים לתמוך בכל החוקים שעוד נותרו עד סוף השבוע, נכון?
0: כן, זה חלק מההסכם, אנחנו איתו, אנחנו נתמוך חד משמעי. עכשיו, ולא קל, גם בתוך המפלגות, בתוך הקואליציה, עד השנייה האחרונה, אנחנו אתמול ב-2:30 בלילה, נאלצנו גם להגיע להסכם הזה, זה לא היה פשוט להגיע גם להסכמה של כולם, שמצביעים בעד החוקים שלנו ובעד החוקים שלהם, אבל ששאלת, זה בעצם כולם מייסרים אותנו, על זה שבתחילת הקדנציה לא עשינו את זה מיד. תמיד זה חוכמה, לשעבר זה בסדר, ואנחנו צריכים, אנחנו יודעים שמבחן התוצאה יש לזה משמעות, אבל צריך לחשוב בימים מהם שהיה, זה לא היה סתם שדחינו את הצעת החוק של הגיוס לתקופה. מי שזוכר, מחזיקים את גלגל הזמן אחורנית, ולפני המלחמה, ושבעיקר החשש מחוק גיוס, לא היו חסמים של יוצאים משפטיים, וכל מה שהיה, ולא מלחמה, היה חוק גיוס אחר, שהיה חשש שם עם בגץ. כדי לעבור את הבגץ, באו אלינו מתוך הליכוד, וראשי הליכוד, ובאו אמרו, בואו נעשה את הרפורמה המשפטית, שאחרי זה נקרא רפורמה משפטית, שאז לא היה נראה, ושבא ואומר, שאנחנו נעשה בזה כמה דברים, גם פסקת התגברות, וגם אנחנו נחליש את האפשרות שלהם בחקיקה, בפסיקה להתערבות בחקיקה של הכנסת, ואז אתה תאגן חזק יותר את החוק של הסדרת מעמדם של לומדי התורה. אני מקפיד לדבר ברפורמה, ריחות, הסדרת מעמדם של לומדי התורה.
1: כן, גם אני.
0: זה יפה מאוד. זה לא חוק הגיוס.
1: למרות שבחוק הזה, עם כל הסנקציות, יש הרבה שאומרים, בוא, הסנקציות זה גם כן פוגע בלומדי התורה, אבל לפחות את הנושא של הצבא זה מוריד מהם.
0: בסדר, זה לא נכנס עכשיו לדבר הזה, אין לך את הזמן מה החוק הזה. אז כאן הגעת לדבר שאני כן רוצה להגיד, שיחס ברשות חד בקצרה. הרבה דברים שיצאו, לא, דברים היו לא נכונים, לא נכונים בדבר הזה, ולא יכולנו להסביר שכל הסברה בחוק הזה, זה בעצם היה בא ואומר, זה לא כמו שזה, אז הצד השני, מיד הצד השני, מהתקשורת ועד האופוזיציה, היום אומרים, אז שכל ה-50% זה לא 50%, ואני רוצה להרחיב גם עכשיו בזה, זה לא מתחיל ולא מתקרב בכלל למספרים האלה, אבל אני גם לא יכול להסביר את זה. אני יכול להסביר, אם אני אסביר, אז אתם לא מתכוונתם לדברים ועוד ועוד, מספיק מה שאמרתי עד עכשיו, אני אומר את זה עכשיו, יש איזו תקופת בחירות, וזה לא רק בנושא הזה, בהרבה הרבה הרבה נושאים, זה לא היה כמו שזו, אבל אם הייתי מסביר למה זה, אז אתה מבין שהיום אז הם בעצם הם לא...
1: בקיצור, לא רצית לתת, לא רציתם לתת שום מידע לצד השני.
0: וכן, ואתם לא מתכוונים ברצונות, אתם יכולים לעשות ככה, יכולים לעשות אחרת, כפי שהם עשו את זה. עכשיו דיבר, וזה מה שהליקוי בהסברה, ועדיין צריך לעשות את זה, הכוון של תקועת חירות. אנחנו יודעים שמבחן תוצאה הוא מבחן, אבל מבחן ההשקעה הוא גם מבחן. אי אפשר להתעלם, אני לא חושב שמישהו יכול לבוא להגיד שיצאנו לחופש ולא התאמצנו ולא, באמת היה שנים עכשיו, שנים קשות מאוד, מה זה קשות מאוד? מאוד מאתגרות, לרגע לא הייתה מנוחה, אני גם עם מבחן תוצאה לא הצלחנו, אבל אם אתה לא, אני, שלחו אלינו הרבה במשך התקופה הזאת לבדוק, אולי לעשות ככה, אולי לא חשבתם על זה, אולי אתם צריכים לעשות את זה, לעשות ככה, לא היה אחד שלא נפגשתי איתו, בואו גם לרבנים, גם גדולי ישראל, וגם אנשים שנפגשנו איתם, אין אחד שאמר והפתיע אותנו, אני אומר את זה כאן, שהפתיע אותנו במשהו שאנחנו לא חשבנו ולא ניסינו, יש הרבה דברים טובים, אבל לא היה לזה קליינטים, לא כל דבר שהוא טוב, שאנחנו רצינו, יכולנו לעשות את זה, אנחנו עשינו הרבה מעל ומעבר, אני חושב שגם מי ש... מבקר אותנו, וגם אפילו אופוזיציה, הם אומרים שהיה קשה, שעבדנו במסירות, ואני...
1: משלימים קדנציה, עד היום האחרון, לא היה פה את זה 30 שנה.
0: אז היה, ובמשך בכל התקופה הזאת, עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר, זה נכון שיש ביקורת, ואני מבין את זה, ואני מזדהה, אנשים סובלים, אנשים קשה, אנשים צריכים להתמודד עם קשיים בלתי רגילים, מכל הסוגים, ואנחנו לא מנוכרים, חשים, אנחנו גם בתוך אותו סירה, בתה סירה, אבל באמת חשים את זה בכל המובנים, אבל אני דווקא בתקופה הזאת, גם לי וגם חבריי, אני ממש מתרגש מהציבור שבאים אליי בכל הזדמנות, ותודה רבה, אנחנו יודעים, קשה לנו, נכון, אבל אנחנו יודעים שתעבדתם, איך אתם מסוגלים להיות המקום הזה, איך אתם מסוגלים לשמוע את כל התבלה הזאת, איך אתם יכולים לספוג את זה, היו ועדות שהיושבי ראש אמרו, אל תדברו, אל תענו, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה, אתה עומד, אתה מתוצץ, אתה רוצה להגיד על התיח בהם, על כל הצעיות, על השקר, על הסינה הזאת, שיש, על הרדיפה הזאת שיש, ואני אמרתי בכנסת, אני יודע אם יש לי עוד זמן, אבל אם יש לי עוד זמן, אמרתי...
1: כן, עוד דקה.
0: אמרתי, עוד דקה, אז יש לי בכנסת, אני אמרתי, הבאתי את הגמרא במכות, שגם רב גמליאל, גם רב אלעזר בן עזריה, וגם רב יהושע, וגם רב עקיבא עלו לירושלים, וכשאני אתקצר, שהגיעו להר הצופים, הם ראו את החורבן, והם קראו את הבגדים, וכשהגיעו להר הבית, ראו את השועל שיוצא, וכולם התחילו לבכות, כל החכמים, ורב עקיבא חייך. כן, מתנה מעט המשחק, אמר להם, מעט בוכים, הוא אמר להם, כשכתוב בתורה, עזר לו הקרב יומת, אז איך כאן השואלים יוצאים, איך שואלים ילכו בה? אז הוא אמר לה, אבל יש המשך של הנחמה, יש המשך של הנבואה, שעוד ישבו סקני וסקנות ברחובות ירושלים. אז אני אומר...
1: אתה אומר, הנחמה הגדולה, שהיכלי התורה מלאים וקדושים, וימשיכו להיות גדולים ומלאים.
0: הרי זה פלא, זה נס, רואים את הניסים האלה, בכל ההסתרה שיש לנו, בכל ההסתרה, אנחנו רואים את הניסים הגלויים בכל ההתנהלות, בכל ההתנהגות, אין משהו שלא. אבל בסופו של דבר, ואני אומר להם כאן מה שאני אומר להם כאן בכנסת על איך הם יכולים להתכחש, מה אתם חושבים שהכל זה צבא, אתם לא רואים את הניסים, יש כאן משהו שהוא הגיוני, צבאי, בכל קנה מידה, יש מקום בעולם שזה מתנהל ככה, שמדינה כזאת עם כל מה שיש לה מסביב יכולה לשרוד בכלל, אבל אז אתם לא מכירים את זה, אבל זה בעובדות האלה אי אפשר להתכחש, אז ככה גם בדרך, יש לנו עשרה, רוצים איתנו יותר, אבל אין ספק, כמו שאתה אמרת, בצלאל, עולם התורה ברורה, שאתה שומע, כתה, שומע
1: פורח וימשיך לפרוח, ואף אחד לא יצליח לפגוע בו.
0: כמה נכסים לישיבות גדולות, לגדולות השנה, איך הרישומים הוא נרקם נכסים לישיבות תונות, שומע לחץ על מחסור במקומות לימוד. אנחנו יודעים ש...
1: הרב מקלב, התחלת בעניין הזה עם גמרא, אז אני אגיד לך את זה בפסוק, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, כי פשוטו.
0: זה הבטחה שלא ימושו, אני רוצה להגיד לך יותר מזה, וזה לזמות אחרת בסלל. אני מסתובב בארץ. יש פער גדול, זה מזרח ומערב, זה כאילו שאנחנו נמצאים בשני אטמוספורת, של כנסת עם כל החפצות, תקשורת וכל החפצות, ומה שקורה בערים, הערים לא החרדיות, בערים הרבות, אתה יודע שאני קשור היום קצת לרשות החרדית, שפועלת היום ב-56 רשויות מקומיות, אתה פשוט לא מאמין איזה ביקוש, איזה קירוב יש, איזה אמונה שיש, איזה רצון, איזה אהדה, איזה התרגשות לכל אחד, לכל דבר תורה, לכל דבר חיזוק, לכל מה אנשים מבקשים, זה משהו, זה, גם בחיצוניות יש את זה, בציצית, ועוד דברים, אבל גם בפנימיות, זה, אז, יש פער שלא, אז לכן זה החלק של הנחמה, שזה החלק שאנחנו צריכים להתעודד, ואנחנו נעשה את שלנו, ותודה רבה על המקום שנתת לי להגיד את הדברים.
1: תודה, תודה, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שדיברת איתנו הבוקר הזה, והרבה הצלחה. תודה, בוקר טוב. פרסמות ומיד ממשיכים.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
2: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
6: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
10: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
11: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט

0: נויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: קומה עליונה.
6: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
9: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
10: אז הגענו לסוף הקדנציה כאמור, והחוקים עוברים בזה אחר זה, מה שחשוב למפלגות החרדיות ולמפלגות הקואליציה, והחרדים כבר קיבלו את שלהם. חוק יסוד לימוד התורה, כמו שדיברנו קודם עם מקלב על חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות, ועכשיו עוד חוק שעבר הלילה, החוק שמבטל את רפורמת הכשרות של מתן כהנה, ונכנסת לתוקפה רפורמה חדשה. שר הדתות לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס, בוקר טוב.
11: שלום וברכה, בוקר טוב.
10: אז באישון לילה גם בעניין הזה נעשה תיקון גדול, ועיקריו מה הם?
11: ראשית, לבצר באמת את נושא הכשרות בצורה אמיתית בדרך חוק, בעניינה כמה חלקים. ראשית, לתת לרבנות הסמכות הבלעדית לתת כשרות, בשונה מהחוק הקודם שהיה אמור להיכנס עוד מעט לתוקף, וכל שלושה רבנים מוסמכים ככל שיהיו יוכלו להקים בדץ לכשעצמם בלי בסיס של רבנות, דבר שהיה מביא באמת חורבן על העולם הכשרות. אחד, שתיים, הנושא שרב נותן שלא במקום מגוריו, דבר שהיום לצערנו הרב מסירים תעודת כשרות מאדם, ואחרי כמה דקות הוא מקבל בפק תעודת כשרות אחרת, הדבר הזה יבוטל בחוק. ודבר שלא פחות חשוב זה הסדרת מעמד משגיחים, בעזרת השם שיכנסו להיות עובדי מועצה דתית, בשכר נורמלי, לא בצורה של חפר, יהיה להם הפרשות מציוניות, כל נושא המערך הכשרות של הגוף העובד, של אנשים שעובדים במסירות
10: נפש. ומי יתקצב את המועצות הדתיות על המשכורות האלה?
11: מי שתקצב עד היום, הרי גם היום הם לא עובדים בהתנדבות. לא צריך. כל ההסתה הנורא שהייתה בשבועות האחרונים, על 700 מיליון, 800 מיליון, לא היו דברים מעולם. זה הצעת חוק שלא עולה כסף. הכסף נמצא בכל מקרה, מגלגל אותו דרך המעסיק, למה הוא עסק, דבר שהוא שערוריה לכשעצמה, ואת זה אנחנו מתקנים, שהכסף יעבור דרך המועצה הדתית, דבר שגם יחסוך עלויות, אבל גם בסוף ישיר למשגיח יותר כסף, עם כל ההפרשות הנכונות על פי חוק. לכן זו הצעת חוק כל כך ראויה, ואני שמח מאוד שהיא עברה. אפילו כתוב שמכנס אב ממעטים בשמחה, אבל יש בפוסקים שבראש חודש צריך להיות שמח. אז ברוך השם שבראש חודש זכינו בחוק הזה עבר.
10: כן. היום היחיד שאסור ללמוד תורה, כי תורה משמחת את הלב, זה תשעה באב, אבל לשמוח מדברי תורה ומדברים חיובים צריך ממעטים. לא כתוב שאסור לשמוח.
11: זה קצת למעט. ואני רוצה להגיד ככה, תמיד הרבה שואלים אותנו, מה נזכרתם בשבוע האחרון? אני אומר, הרפורמה הזאת, החוק הזה, עמלים עליה, הוא יותר משלוש שנים. עשרות ישיבות עם כל משרדי הממשלה, באמת צריך קרדיט עצום ליושב ראש השר רב דרעי שלקח את החוק הזה כבייבי שלו, בהבנה מהי כשרות ומה צריך להגיע, ואחרי הרבה מאוד ישיבות עם כל משרדי הממשלה, בתמיכה כמעט מלאה, הבאנו הצעת חוק ממשלתית לגמר. מי שמכיר את תהליך החקיקה בכנסת, דבר שהוא לא בכל יום מתרחש ניסה.
10: ממש ככה, וזה לא רק זה, גם החוקים האחרים שעברו, ויש עוד כמה שצריכים לעבור, שכבר פחות קשורים לציבור החרדי באופן ישיר, אבל זה החוק להקפאת המעצרים שעבר אתמול. בוא נאמר, הישג גדול, בתקווה כמובן שאף אחד לא ייגע בחוק, לא בגץ ולא אף אחד.
11: וכמובן גם חוק יסוד לימוד תורה, שהוא חוק יסוד מאוד מאוד משמעותי, יש לו הרבה מאוד השלכות לשנים הקרובות, והקדוש ברוך הוא יעזור שכל משהו לא ייפסל, אבל האמירה, לצערנו יש הרבה מרידה במלכות שמיים, ושכנסת ישראל מצביעה על חוק יסוד לימוד תורה, אני חושב שזה גם קידוש השם.
10: כן, אין ספק. טוב, יש לזה משמעויות לחוק, נדבר על זה אחר כך עם מורן הבא שלנו, אבל כל זה קרה רק בסוף הקדנציה, כלומר, אתם הבנתם שהאפשרות לחלץ מנתניהו קיום הבטחות זה רק בסוף, ורק כשמשחקים איתו על מועד פיזור הכנסת, ורק שאפשר בעצם, אתה יודע, לעמוד עם היד על הסטופר, או שאנחנו איתך או שאתה לא, אנחנו לא איתך.
11: אני אומר לך את האמת, אני לא דובר של נתניהו ויש לי ביקורת וגם אמרתי את זה.
10: אבל מדבר עכשיו בשם ש"ס, וש"ס ויהדות התורה בעניין הזה היו חזית אחידה, נכון שהיו חיכוכים, אבל לא הייתה לכם ברירה אחרת.
11: בסוף צריך לזכור דבר אחד, החוק יסוד לימוד תורה וגם חוק המעצרים זה חוקים שהגיעו שהבנו שהחוק להסדרת עמד לימוד התורה לא עובר, אין לנו אפשרות להעביר אותו. זאת אומרת, האכזבה הגדולה בעצם שלנו זה לא החוקים האלה, זה פלסטרים בגלל הבעיות. כמובן חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק משמעותי לכשעצמו, אבל חוק המעצרים לא היינו צריכים אותו אם היה חוק להסדרת עמד לומדי התורה. אנחנו לא שוכחים את נושא המעונות ושאר הגזרות על עולם התורה מבחינה כלכלית שכבר הפקנו לשכוח, אבל זה מנהלי המוסדות מרגישים את זה יום יום אצלם בכלכלה של הישיבה. אבל אומר, היות והחוקים האלה הגיעו, היות ולא לא, לא הוסדר מעמד לומדי התורה, ואומרים, טוב שזה הגיע, מאשר שלא יגיע.
10: יש חוק אחד שלא קידמתם, זה החוק ששומר על מעמד הכותל וקדושת הכותל, והנה הבוקר ראינו שוב ראש חודש אב, שוב הרפורמיות מגיעות ושוב מייצרות הפרובוקציה. החוק שמדברים עליו כל כך הרבה זמן שלא קודם בקדנציה הזו, קדנציה של גוש האמוני, לא קודם, לא עבר ולא סודר, ואולי זה היה פותר את הביזיון הזה.
11: זה אולי היה פותר. אני רוצה להצמד רגע לעובדות קודם כל. נכון להיום, בחוק, על פי החוק הישראלי, אם היה בית משפט נורמלי, שפוסק על פי חוק ולא על פי גחמות, לא צריך שום חוק, לא היה את כל האירוע של לא הרפורמים ולא נשות הכותל, כל זה לא היה קורה. יש היום את הסמכות לשר הדתות, מה שנקרא מקומות הקדושים, הכותל מוזבן שמה בצורה מאוד מאוד ברורה. מה שקרה זה שעם השנים בתי המשפט פשוט רוקנו את החוק מתוכנו בלי שום סמכות. זאת אומרת, יש משפטנים גדולים מאוד שאומרים, אגב אני לא מביא דעה בזה, אני רק מביא דעה שצריך לדון בה, שהצעת חוק הזאת היא רק יכולה להזיק, יכול להיות שהם טועים. זאת אומרת, זה לא חד משמעית שאם החוק הזה היה עובר, זה היה פותר את הבעיה. יש משפטנים גדולים מאוד שעסוקים בנושא הכותל עשרות שנים, טוענים שהחוק הזה הוא לא נכון. ויש בעיה עם בגץ. עכשיו, אנחנו מכירים את הבעיה איתם, שנכנסו לכל איפה שלא הזמינו אותם. וחלק מזה זה ניהול של מקומות הקדושים. אין להם סמכות לגוע בזה, והרבנים הראשים דיברו על זה לא מעט, אבל מה נעשה שהגלות שאנחנו נמצאים תחת אותם פקידים, תחת אותם שופטים, שהשתלטו לנו על מוסדות השלטון, וחלק מזה זה נושא הכותל והקדושה.
10: טוב, אני חוזר לחוקים שעברו, יש עוד בגץ בדרך מן הסתם, כי כבר הייתי עתירות בנושא של...
11: לא ברוך.
10: כן,
11: אני לא יודע להתעסק עם כל כך הרבה חוקים. מתי מוצא זמן להתעסק גם בדברים אחרים? כנראה שמפנים את כל הזמן שלהם רק להתעסק בנושא של יהדות והמגזר החרדי.
10: ובכל זאת, עוד יש לנו את המשוכה הזו לעבור, כי לך תדע אם יעתרו או לא יעתרו, מה הם יחליטו, כי כבר יש עתירות, הבנתי, הנושא של חוק המעצרים. ולכן, השאלה שעולה כאן במקרה הזה, האם, מה תעשו אז?
11: תראה, יש שתי דרכים לנהוג בפוליטיקה.
10: לך תדע גם אם לא יעתרו נגד הרפורמה של הכשרות שעברת.
11: על הכל, אין לכם, אבל הם יעתרו שהם בכלל אין לו זכות הצבעה בכנסת. אני אומר ככה, תראה, יש שתי דרכים לנהוג בפוליטיקה, יש את הדרך הקלה, אגב, אנשים בחרו, יש אנשים שבחרו בדרך הזאת, להגיד אין אמון, לא בנתניהו, לא בקואליציה, לא בגעת, בכל מקרה יפסלו, לא נעשה כלום. זה הכי קל לשבת, לתת עצות מהיציע. הדבר הכי קל, אתה יכול גם לקבל כפיים לפעמים מהאנשים. יש דרך קשה, וזה לנסות, ומסגרו לך את הדלת, להיכנס דרך החלון. ואני יודע על עשרות מאמרים שנכתבו, אני מדבר על התקנות הרבנים שאני חתמתי עליהם במשרד הדתות, שאמרו אין שום סיכוי בעולם לקדם אותה. בסוף, זה כן עבר בגעת. נכון, אז היינו צריכים לשנות דברים ולבוא, ובסוף זה עבר, ומינינו כמעט 30 רבנים בזכות זה. ואני אומר לך שגם יפסלו אחד, יש את הדבר נוסף, ועושים עוד תקנות. בסוף, אני אומר, תשאל את עצמך, לכן מה? יש חשש שבגעת יפסול, הם מתנהגים כמו פראי אדם, ממש כלום, לא כמו משפטנים, אלא כמו סיעה באופוזיציה. לכן מה? לכן שלחו אותנו בכנסת לשבת ולקטר, או לנסות. בחרנו בדרך הקשה. יושב ראש ש"ס, שבאמת תקופה ארוכה מאוד, מתחת לרדאר מקדם את הנושא של עצירת המעצרים. הוא יודע שיש סיכוי שבגעת יטפל בזה, אנחנו אף אחד לא, אבל התייעצים הרבה מאוד משפטנים, וזה לא 100% שיפסל, ואנחנו מנסים כל דרך, על מנת למנוע את הרדיפה האיומה הזאת, לדאוג לציבור שסלורו לך מה אתה צריך לעשות בשבילהם.
10: טוב, אתמול אמר שבוע שעשה הרב דרי שהגוש, גוש האמוני, גוש נתניהו נשאר מאוחד למרות הכל, במיוחד אחרי ההצבעות האלה. ומקודם אומר לי כאן חבר הכנסת אורי מקלב מדגל התורה, אנחנו גוש לומדי התורה, גוש של עצמנו, נבחן הכל רק לפי מה שטוב ונכון הציבור שלנו. הוא בעצם אומר, אנחנו לא בהכרח גוש נתניהו, אנחנו, אתה יודע, מעשה ורחקו ומעשה וקרבו, ההפך.
11: בוא, אני חושב כך, בואו, צריך לקרוא במהות. כשהיה דיבור אם כן חלקים בקואליציה יתמכו או לא יתמכו, אז בעצם גם השבוע שעס אמר שהכוונה שלי בכלל על חוקים אחרים, בעצם לפרק בימים האחרונים אותנו כקואליציה, כגוש, לא משנה איך מגדירים את זה, לחקוק חוקים, כי יש דברים שהם ציפור הנפש שלנו, חוק יסוד לימוד תורה, מעצרים, כשרות, ויש עוד דברים חשובים, גם הנושא של היום משית, וגם הנושא של, גם החוק של אורי צוק, אורי, חוקים חשובים. אנחנו נשלחנו לכנסת לדאוג ליבנה וחכמה ולעם ישראל. עכשיו, ההצבעה האחידה אתמול, עכשיו אני את האחידה שם כוכבית קטנה, כי לצערנו הרב גם חלקים בקואליציה לא הצביעו איתנו, צריך את האמת, נשים את זה לשוק, אני אפשר לטטות את זה, חלקים בקואליציה, אני יודע, אחרי חבר כנסת סלמון לא הצביע חלק מהדברים, ואדלשטיין, ואולי שרן השכל,
10: בוא, אדלשטיין לא בקואליציה, שרן השכל גם בחוץ.
11: כן, אבל בסדר, אנחנו חברים, מצביע ליכוד ושר, הכניס אותו לכנסת. תזכור את הדברים האלה. באים לך אנשים חרדים, אומרים, תקשיב, אני אוהב להצביע לבן גביר, אני אוהב להצביע בסמוטריץ', לליכוד. צריך לזכור שאנחנו כמפלגות חרדיות היינו בגוש אחד להצביע, ואחרים לא בדיוק, יש מפלגות שלא בדיוק. בסוף, כל אחד יודע מה חשוב לו, ומה חשוב משני. אז גם שבוע שעצמר, הגוש האמוני הזה אתמול היה בחזית אחת למנוע ולעדוף את הפרצות, וברוך השם צלחנו את זה.
10: טוב, יפה, יוצאים לפגרה, נכנסים לקמפיין בחירות, נדבר הרבה, ואני חושב שהבוקר הזה, בשבוע הזה, הציבור החרדי יכול להיות מרוצה, שלפחות משהו אחד כבר יתקדם, או כמה נקודות חשובות מאוד לנו יתקדמו, ושוב, בתקווה הגדולה שזה יישמר, ונהיה בתקופה עכשיו טובה יותר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, תודה רבה.
11: יום טוב.
10: יום טוב, בשרות טובות. מיד אחרי הפרסומות, אנחנו הולכים לתת פה תשובות לכל השאלות, או כמה שאפשר. מה עושים עכשיו בני הישיבות אחרי שעבר אתמול החוק שמבטל את המעצרים? יש הרבה שאלות, איך צריך להתנהל פה, מה עושים, יש פה תהליכים כאלה ואחרים, פרסומות.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
12: כאשר אני אשתמש
5: שינה
12: מצוינת, גם
5: ללא כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
15: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
19: בטרקלין חשמל כהלכה.
18: עכשיו בכל הסניפים.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
10: עכשיו לשאלות שעולות כתוצאה מעברת החוק אתמול, מה יכולים, לא יכולים לעשות בני הישיבות אחרי הקפאת המעצרים, ושוב, בתקווה שבגץ לא יתערב בעניין הזה. חיים קרליץ, מנכ"ל ארגון עזרה ומגינם, שלום, בוקר טוב.
22: בוקר טוב.
10: למדת בטח את סעיפי החוק. זה חוק לא גדול, אבל יש לו משמעויות. זה אמנם הוראת שעה, זה חוק זמני מה שמכונה, והשאלה הגדולה היא מה עכשיו קורה עם בני הישיבות. נתקלים בשוטר, אין מה לחשוש כי אין מעצרים, צריך לומר את זה בצורה די גורפת, נכון?
22: נכון.
10: יופי, עכשיו מה עושים? היום בבוקר, זהו, בוטלו הסנקציות, בחור ישיבה יכול להמשיך את החיים שלו כרגיל, או שצריך למלא תפסים, צריך להגיש סוג של דיחוי, מה הם צריכים לעשות החל מהיום?
22: שבוע קרוב, אם עשו הנחיות יותר מדויקות, כמובן, אנחנו עדיין בתהליך למידה. בגדול, התהליך הולך להיות בחור, צריך למלא טופס, יכולים כמובן להחתים את ראש הישיבה, שיאשר שהוא לומד 45 שעות שבועיות בישיבה, ולהגיש אותו באופן...
10: מאיפה מביאים את הטופס? איך מגישים? דרך מי מגישים?
22: דרך הישיבות.
10: כלומר, הישיבות אמורות לדאוג לכולם לטופס, בני הישיבות צריכים למלא פרטים, לחתום, להציר, להחתים עורך דין גם?
22: כן.
10: כלומר, יצטרכו להביא עורך דין לישיבות, והישיבה, ראש הישיבה צריך לחתום.
22: נכון.
10: יופי, מגישים את זה לצבא, איך?
22: יהיה הנחיות דרך הישיבות, איך מגישים את זה בצורה מסודרת, זה עדיין חלק מתהליך הלמידה.
10: אוקיי, עכשיו, הגישו את זה. אברך מגיש את זה, בחור, ואגב, אני אומר את זה לכולם, זה לא יקרה ביומיים הקרובים, זה תהליך של כמה ימים עד שלמדו איך עושים ומה עושים, ניכנס לתוך בין הזמנים, לכאורה, עם כל העשייה הזו, נכון?
22: לכאורה זה התחיל ביום רביעי, שלישי רביעי שבוע הבא.
10: ערב תשעה באב, וייכנס לתוך תחילת בין הזמנים.
22: ופה חשוב לדעת.
10: כן.
22: בחוק כתוב שכל בחור צריך להגיש את זה, כל בחור, כמובן הכוונה בחור ואברך, צריך להגיש את זה תוך 30 יום, מיום העבר החוק, קרי מאתמול. זה אומר שעל כל בחור צריך לדאוג, גם מישהו בבין הזמנים, לדאוג שהוא הגיש את הטופס, לראות שהוא עשה את הפעולה הנדרשת, ולא לחכות לדקה האחרונה.
10: הדקה האחרונה, אני אומר, זה ראש חודש אלול.
22: קצת לפני, אבל כן.
10: למה? אם עבר אתמול... כן, לא ממש, היום השני של ראש חודש, אבל בסדר, יום לפני ראש חודש, א' דה ראש חודש, ניתן לזה, יום חמישי, למד באב.
22: נכון.
10: טוב, ואז הם מגישים את זה, שום דבר מעבר למעצרים לא אמור להשתנות, כלומר, לא חוזר תקציב מעונות, לא חוזרים תקציבי הישיבות, לא שום דבר אחר, כלומר, לא לפתח תקוות וציפיות, זה לא קיים.
22: בהחלט, גם לא לחשוב שברגע שהגשת את הטופס, בכלל זה אתה יכול לעשות מהארץ,
10: מה, יעצרו בנתב"ג?
22: לא יעצרו בנתב"ג, אבל לא יהיה אפשרות לצאת מהארץ.
10: זאת אומרת, הצו עיכוב יציאה שיש על מי שהם מכנים עריק, קיים בתוקף, רק שאם מישהו יגיע לנתב"ג, יגידו לו, תחזור הביתה, לך לטבריה לנופש, לא בחול.
22: בדיוק. עכשיו, גם חשוב מאוד לדעת, כאילו, לא לפתח ציפיות. אנחנו עדיין בתהליך שלאט לאט חברי הכנסת מנסים להחזיר תפחויות שמגיעות לבני הישיבות, אבל עדיין לא הכל חזר.
10: מה זה לא הכל? על מה אתה מדבר?
22: מעצר, כרגע הם הצליחו להוריד את הדבר הזוי שנקרא מעצר.
10: אוקיי. כלומר, מי שמגיע למשטרה להגיש תלונה, לא יעצרו אותו, גם לא עצרו אותו. עד עכשיו מי שהגיע למשטרה, נתקלים בשוטר ברחוב, זה לא אמור להסתיים בשום אופן במעצר. למרות שבמסוף המשטרתי אולי יהיה כתוב שהוא עריק, אבל זה לא רלוונטי.
22: נכון.
10: עכשיו, העריקות יורדת על פי החוק הזה?
22: לא.
10: כלומר, אין פה חנינה רטרואקטיבית למי שעריק. זאת אומרת, הכל נשאר אותו דבר.
22: הכל נשאר אותו דבר, למעט המעצר.
10: אבל זה נותן חנינה של מעצר.
22: זה מקפיא את המעצר. זה לא חנינה, זה הקפאה.
10: כלומר, המעמד נשאר אותו מעמד שהם מכנים עריק, הוא נשאר אותו דבר. לא מתחיל פה תהליך מחדש. עכשיו, מה קורה עם מי שתקופה ארוכה, מה שמכונה פרקליטותי, כלומר, לא התייצב הרבה מאוד זמן, וכבר המעמד שלו, המשפטי בצבא, החריף יותר. אותו דבר, נכון? רק לא יעצרו אותו?
22: אותו דבר, לא יעצרו אותו. שוב, כמובן, בתנאי שהוא עומד בכל התבחינים האחרים.
10: כמובן, יושב ולומד והכל. בעצם, אני מסכם את השיחה שלנו, יש דבר אחד שמשתנה פה, אין מעצר, כל היתר נשאר אותו הדבר, לצערנו.
22: לצערנו הרב, ושוב, בחלק מתהליך, בתהליך שבסוף אמור, בחור ישיבה אמור להשתחרר מהפחד ומהבעלה שנקראת מעצר, שבחורים היו הולכים ברחוב ורואים...
10: וצריך לחדד לך עם עוד דבר אחד אחרון לפני שאנחנו מסיימים, עד שמתמלא הטופס והבחורים ימלאו את הטופס ב-30 יום האלה, ודאי אין מעצרים ואין שום דבר לו, מה יקרה אחרי מי שלא ימלא את הטופס?
22: אז תהיה ועדה שהצבא יבחן כל בחור לגופו, מי שלא ימלא את הטופס לא כלול בשום צורה בהקפאה.
10: בהסדר הזה.
22: מי שימלא את הטופס ולא עומד בתנאים, יהיה ועדה שתבחן אותו ויחברו אליו עם תשובה.
10: יפה. טוב, זה גם לא אוטומטי, צריך לחזור לכל אחד עם תשובה. טוב, יש עוד שאלות, עוד נדון בזה. חיים קרליץ, מנכ"ל עזרה ומגינם, תודה רבה. על הדברים האלה, תודה ליאיר אברהמי העורך שלנו, תודה למרים דורי ולמוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, בוקר טוב ובשורות טובות וחודש טוב.
21: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
23: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
24: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
26: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף קיים מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף קיים מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
27: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
0: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: 5,690 שקלים לחודש.
6: 8,700 שקלים לחודש.
7: 6,449 שקלים לחודש.
8: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
8: השירות אינו משפטי.
11: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
12: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
11: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
28: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
10: בוקר טוב, חודש טוב ושלום רב. הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המבטל את הרפורמה בקשרות של השר לשעבר מתן כהנא. ביממה האחרונה אישרה הכנסת את החוקים למניעת מעצר בני ישיבות וחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת אורי מקלב אומר הבוקר לבצלאל כהן כי מדובר בהישג חשוב מעין כמותו שיש לו משמעות גדולה.
29: זה שהיום הזה הצלחת להעביר בחקיקה על אף המאמצים הגדולים שעשו כל האופוזיציה יחד עם התקשורת, יחד עם כל הארגונים, אנחנו, מה שהקירות סברו בכנסת, סברו בשבועות האחרונים דברי שמצה והכפשות ושקרים ומה מכל הסוגים, ובסוף השעות של דבר עברו שני החוקים האלה ביממה האחרונה. זה באמת הישג חשוב מאוד, ויש לזה אמירה ויש לזה משמעות.
10: הכנסת תתכנס בשעה הקרובה לדיון והצבעה בקריאה שנייה ושלישית על החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, חוק שיעצור את האבסורד בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה המשמש כתובע כללי וכי יועץ, שני תפקידים נוקדים שיש בהם פגיעה חמורה בדמוקרטיה, והשמאל מבקש להשאיר כדי למנוע מהריבון הנבחר לממש את זכותו החוקית לחוקק חוקים כרצון הרוב הדמוקרטי. ארצות הברית שבה ותקפה לילה עשרות יעדי טרור של המשטר האיראני. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות האמריקנים תקפו במשך כשבע שעות עשרות יעדים באיראן. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי אם האיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן, וושינגטון תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח בטהרן. ברעיון לפוקס ניוז אמר הנשיא כי הוא צופה שיהיו תקיפות נוספות שעשויות להימשך גם בשבוע הבא. התקיפות יימשכו עד שאגיד שזה מספיק, לאיראן נשאר עוד קצת כוח להילחם אבל לא הרבה, לשמור את מטרות האנרגיה באיראן לסוף. יש לנו אנשים, אמר הנשיא, שיכנסו רגלית לאיראן וילחמו שם ויעשו את העבודה בשבילנו. ראש הממשלה נתניהו צפוי לטוס בשבוע הבא לוושינגטון. ראש הממשלה ימריא במוצאי השבת כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, ויפגש גם עם הנשיא טראמפ. בסביבתה של היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות ממשיכים להסתיר מידע מן הציבור. דוח קשה ומטריד שפורסם הבוקר קובע כי הרשות שדחתה הכי הרבה בקשות חופש מידע היא הפרקליטות במשרד המשפטים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
30: בחסות
31: סאנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סאנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
32: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום תוגש הכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי, ביום שישי דומה,
1: ובשבת קודש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
32: בחסות
31: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
32: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, חודש טוב, בשורות טובות. יהי רצון שהחודש הזה יתהפך לנו להיות באמת מנחם, אב אמיתי, ובעזרת השם שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ובבניין בית המקדש עוד השנה, בעזרת השם. לא רק כי אנחנו לא רוצים עכשיו תשעה באב וכל התקופה הזאת, אלא להפך, כי אנחנו רוצים את הזכויות, אנחנו רוצים את הקרבת אלוקים, אנחנו רוצים את כל מה שבעצם אנחנו חיים עבור זה. כל מה שאנחנו נמצאים עכשיו, לא לשכוח, אנחנו עדיין בגלות. אמנם אנחנו מודים לקדוש בכל כל החסד וכל הטוב וכל השפע שלנו בכל יום, בכל עת, בכל שעה, אבל כאשר העיקר חסר מן הספר, הבית שאליו אנחנו מחכים, הקרבת האלוקים, הגילוי פנים שאנחנו רוצים לקבל, ומפה זיל גמור, זה מה שאנחנו רוצים להשיג. ולכן אנחנו ממשיכים היום בעזרת השם בתשעה צעדים שלנו של האור החיים הקדוש בפרשת דברים, ספר דברים. התחלנו אותו השבוע, ואנחנו רוצים בעזרת השם להתקדם היום לצעד החמישי של מול סוף. ננסה לראות מה הכוונה של מול סוף, בוא נראה מה הכוונה אלינו, איך אפשר באמת להסתכל על החיים טיפה אחרת מאותה זווית, אבל בזווית שונה. ננסה לשמוע על אנשים שהגיעו לרגע הכמעט האחרון של החיים שלהם, אולי האחרון של החיים שלהם, ונלמד דבר אחד. אולי לזכור את יום מיטה זה להזכיר לבן אדם לא רק שהוא הולך למות, אלא להזכיר לו שהוא עדיין חי. ואיך עושים את זה, ואיך לא הייתי בעל פעם לא אחר מה שהם מאוד קופר הטכנאי. אני פנגר ברוך המיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. אז מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, אנחנו בעצם התחלנו השבוע תשעה צעדים, כמו שיש 12 צעדים להבדיל, יש הרבה שיטות של כמה צעדים שאתה רוצה. אז האור החיים הקדוש נותן לנו במידה מסוימת תשעה צעדים כיצד להגיע לשלמות הרוחנית שלנו, לשלמות האישית שלנו, כבר בתחילת הפרשה. והוא בונה את זה על התוכחה של משה רבנו, כאשר משה רבנו מוכיח את עם ישראל וברמז מדבר איתם על אירועים, על מקומות, על זמנים שבעצם עם ישראל לפי דרגתו מעד בעבר הירדן, בערבה, במדבר, בערבה, מול סוף.

אמיתי יותר, רוחני יותר, קרוב יותר לאלוקים, בלי קשר למאיפה שגדלתי או מה שאמרו לי או מה שחשבתי, אלא לדעת להיות אדם אמיתי, לחפש מידת החסד ולהשפיע על העולם טוב. אחרי זה אמרנו שזה ירדן, פירוש דבר מרדות טובה בליבו של האדם, משמעת עצמית, לדעת שהגשר בין איפה שאני נמצא היום לאיפה שאני רוצה להיות, זה הדרך של משמעת עצמית, לא כהלקאה עצמית, לא ככפייה, אלא להפך, אנחנו רוצים לעשות זה בצורה נכונה, בצורה של צעדים מדודים, אבל לדעת שאם אני יעשה את החיים קשים, אז החיים יהיו קלים. מה הכוונה? אם אני אבחר בדרך הקשה, כן, אני אבחר לא לוותר לעצמי, אני אבחר לעשות מה שצריך לעשות, אני אזכה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, בסדר? אם אני אעשה את מה שאני צריך לעשות, אני אזכה לעשות גם את מה שאני רוצה לעשות. זה היה בירדן, אחרי זה בערבה. בערבה פירוש דבר, במדבר, ענבה, כן, אנחנו יכולים להתחזק מדת הענבה. קצת להבין, בואו נעשה פשיטות, התבטלות, הדעת שהחיים הם לא בחירה שלנו, לפעמים בעולם מאתגר אותנו בכל מיני אתגרים. אני רוצה להיות פשוט כמו המדבר, לקבל את זה באהבה, לקבל את זה בענווה, אבל לא לחשוב שאני אפס, שאני לא שווה שום דבר, אלא בערבה, עם ערבות, ערבות גם ערבות הדדית, שאני צריך לדעת שאני צריך לעזור גם לאחרים, ולפעמים גם להיות קשוח, או לתת דרך, או תוכחה, אבל מצד שני, שזה הכל יהיה בערבות, בערבות הדדית, בערבות של תיקות, בעבודה של כיף ושמחה. ולכן אנחנו מגיעים לחלק החמישי, שזה מול סוף. אנחנו רוצים להבין מה הכוונה אומר הרחיים הקדוש שיסתכל בשלושה דברים. והיא אתה בא לידי עבירה, זה אתה למסכת אבות, פירוש דבר לאן אתה הולך, ובעיקר לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. כמה ויאתה נשמה, שוב יום אחד לפני מיתתך, אומרת הגמרא, אומר הרחיים הקדוש, שהכוונה היא שיזכור תמיד יום מותו, ושכל יום הוא זמן וגבול המיטה, והוא מה שנרמז באמרו מול סוף, שהוא יהיה למול עיניו סוף האדם ותכליתו. ופה יש יסוד מאוד חשוב, אומר הרחיים הקדוש, בכל יום, בכל יום יזכור תמיד, לכאורה פסימיות כזאת, נכון? כאילו, א', בוא נברך את כולנו, שנזכה לארכות ימים ושנים עד 120, בטוב ובנעימים בעזרת השם. יוסיף לך שנות חיים ואורך ימים. זה מה שאנחנו רוצים קודם כל, אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לחיות בהרגשה ששוב יום אחד לפני מיתתך, עומת הגמרא, אבל האדם לא יודע מתי הוא ימות, לכן בכל יום לחיות עם תשובה, עם מעשים טובים, עם הרגשה שקיבלתי מתנה אדירה עוד יום. לא דווקא עוד יום, כל אחד כמה שהוא מקבל, אבל ברעיון קיבלנו מתנה, בוא ננצל אותה בצורה הטובה ביותר, המיטבית ביותר. וזו נקודה מאוד חשובה שאנחנו נזכיר אותה גם בסוף. שלהזכיר את יום המיטה זה לא רק להזכיר לאדם שהוא הולך למות, אלא להזכיר לו לא פחות שהוא עדיין חי, מה שנקרא. ופה אנחנו רוצים להתחזק בנקודה הזאת, ובוא נשאל אתכם שאלה. אני אתכם שתי אפשרויות. להיפגש עם אדם חדש, בוא נגיד יש לכם איזה ערב פנוי, מן הסתם אתם אנשים עסוקים וכל יום יש לכם דברים חשובים, אבל נגיד יש לכם איזה ערב פנוי, בסדר? ואתם יכולים לבחור רק אופציה אחת. אופציה ראשונה, להיפגש עם אדם חדש מעניין שיכול לפתוח לכם הזדמנויות חדשות. אפשרות שנייה, להיפגש עם אדם שאתם אוהבים מאוד וכבר מכירים היטב. במי אתם בוחרים? מה אתם רוצים למלא את יומכם, את הערב הזה שיש לכם? האם עם אדם חדש, מעניין, שיכול לפתוח לכם הזדמנויות חדשות, דברים, לא יודע מה, או עם אדם שאתם אוהבים אותו מאוד, ואתם מכירים אותו היטב, זאת אומרת, זה לא, פה, זה לא איזה חידוש על, אבל אתם אוהבים אותו, אם הייתם בוחרים. בואו נשנה עוד פרט אחד, וזה יעזור לכם על הבחירה. נניח שאתם יודעים שבעוד שבוע, שוב, עד 120, אתם עוברים למדינה אחרת אפילו, בואו ניקח משהו יותר אופטימי. אתם עוברים למדינה אחרת, לא ברור אפילו מתי תחזרו, במי אתם בוחרים עכשיו? שימו לב טוב. פעם בהתחלה אמרתי לכם, אתם רוצים להיפגש עם אדם חדש, מעניין, בן אדם שיכול לפתוח להם הזדמנויות חדשות, ואדם השני זה אדם שאתם אוהבים מאוד, מכירים היטב. ויכול שבחרתם בהזדמנות הראשונה, בהפירות הראשונה או השנייה, אבל רוב האנשים, ברגע שאומרים להם, אם עוד שבוע אתם עוברים למדינה אחרת, ולא ברור מתי תחזרו, אם תחזרו, פתאום לפעמים הבחירה משתנית. שימו לב טוב, האנשים לא השתנו, האפשרויות לא השתנו, רק תחושת הזמן השתנתה, ופתאום מתברר לנו קצת יותר מה חשוב לנו. וזו השאלה שצריכה לעניין אותנו, מה קורה לאנשים כשהם מרגישים שהזמן שלהם מוגבל? מה קורה לאנשים שמרגישים שהזמן שלהם מוגבל? האם הבחירות שלנו משתנות? האם אנשים מבוגרים בוחרים בחירות אחרות מאנשים צעירים? ואם כן, למה? בוא נשמע. כמעט

0: שמונה, תשעה סיפורים, כמה שנספיק, דווקא אפילו מאומות העולם. לאו דווקא מאצלנו, כי ברור שהבחינה אצלנו צריכה להיות שוב יום אחד לפני מיטתך, לפשפש במעשים, כי יש קונה עולמו בשעה אחת. וזה צריך לבוא אותנו, לא משנה מה עשינו בחיים שלנו, לא משנה מה עשינו עד עכשיו, באיזה שעול תחתית היינו, באיזה בור של, לא יודע מה, של ביוב שהיינו, אנחנו יכולים ברגע אחד, מאפר קומי, להתנער מהכל ולשנות הכל, והסיפורים בגמרא הידועים של עזר בן דורדיה וכן הלאה, יישוב יום אחד לפני מיטתך, הרעור תשובה אחד, להניח את הראש בין הברכאי ולהבין זה, או לבכות לקדוש ברוך הוא, אבא תציל אותי מפה, אני רוצה באמת להשתנות, להבדיל כמו שאני יכול לאבד את החיים ברגע. אנחנו נשמעים את זה כל פעם עם תאונות דרכים ודברים כאלה, וסוג בדרכים ישרות כמובן. אז כמו שאפשר לאבד את החיים ברגע, אפשר לקנות את החיים ברגע. ולפעמים דווקא אז הרגשה שהזמן שלנו מוגבל, ותחשוב שזה היום האחרון, איך היית מתנהג, משנה אצל אנשים הרבה מאוד. בוא נשמע כל מיני אנשים שהגיע כביכול היום האחרון שלהם, או כמעט היום האחרון שלהם. הראשון, סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס, כידוע, מנכ"ל אפל בגיל 17, דבר מאוד ידוע, נתקל במשפט שנחרט אצלו. אם תחיה כל יום, כאילו הוא יומך האחרון, יום אחד, בוודאי תהיה צודק. זה המשפט שהולך לשנות לו את החיים, ותכף נסביר מה זה קשור אלינו. אם תחיה כל יום, כאילו הוא יומך האחרון, יום אחד, בוודאי תהיה צודק. עכשיו, המשפט הזה לא רק נשאר אצלו כציטוט נחמד, מה שנקרא. הוא סיפר את זה בנאום שהוא מסר לבוגרי אוניברסיטת סטנפורד ב-2005 למניינם, והוא סיפר שבמשך 33 שנים, מאז שהוא קרא את המשפט הזה, הוא היה נוהג להביט במראה בבוקר ולשאול את עצמו, אילו זה היה היום האחרון בחייך, האם היית רוצה לעשות את מה שאתה עומד לעשות היום? שימו לב טוב, אילו היה היום האחרון בחייך, האם היית רוצה לעשות את מה שאתה עומד לעשות היום? עכשיו כמובן שלא הכוונה, תשמע, אם זה יום אחרון, אני עוזב הכל עכשיו, טס ל... לא יודע מה, לא חבל גם הזמן של הטיסה, אבל ברעיון, זה לא שאנחנו צריכים לעזוב עכשיו את העבודה, או את הלימודים, או לטוס לאיזה, לא, לא. אבל הכוונה היא אומר, שבמידה והתשובה הייתה במשך מספר ימים, לא, זאת אומרת שאני קם בבוקר, ואני אומר לעצמי, זה היום האחרון בחיי, האם הייתי רוצה לעשות את מה שאני עומד לעשות היום, אם במספרים רצופים, אתה אומר, לא, אני לא רוצה, לא, אני לא רוצה, יכול להיות שיש משהו שצריך להשתנות פה, בסדר? וזו נקודה מאוד חשובה, כי אם אנחנו עושים מה שאנחנו לא אוהבים, או לא רוצים, אנחנו יכולים להחזיק מעמד, בסדר? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. בשלב מסוים זה יפריע לנו, אנחנו מרגישים מבזבזים את החיים שלנו, אנחנו לא ממצים אותם. אז בואו ניקח את זה כאיזשהו שיעור עבורנו, כנקודה ראשונה. עד רבה. זה כלי שיעזור לנו לקבל החלטות. כי כשאדם זוכר שסוף החיה אדם למיטה, והרבה דברים שמנהלים אותי מתחילים להתכווץ, כי ביום האחרון או בזמן האחרון אתה רואה שהמושג של פחד ממבוכה, פדיחות, לא יודע מה, או הצורך להרשים, אולי גאווה, או חשש מכישלון, או מה יחשבו עליי, לא, לא, לא. עכשיו זה שהמחשבה על המוות לא תעשה את כל ההחלטות שלנו נכונות, אבל לפחות זה יעזור לי לחיות לא דווקא מהרגל, אלא יותר מבחירה. לכן, זכירת המוות, זה המשפט שלו, זכירת המוות היא המסנן. היא לא אומרת לנו מה לבחור, אבל היא עוזרת לנו לראות על מה אנחנו מבזבזים את החיים. שימו לב טוב, זכירת המוות היא לא מסנן. היא כן מסננת, היא מסנן, אבל היא לא אומרת לנו מה לבחור. היא רק עוזרת לנו לראות על מה אנחנו מבזבזים את החיים. לכן, תרגיל ראשון עבורנו, נקרא לזה מבחן שלושת הלא, פעם בשבוע. תשאלו את עצמכם, אילו הייתי יודע שנשארה לי רק שנה אחת, שוב עד 120 לכולם, אבל תיאורטית, אם הייתה נשארת לבן אדם רק שנה אחת, מה היית מפסיק לעשות? שימו לב טוב, לא מה היית עושה. אם הייתה נשארה לך רק שנה אחת, מה היית מפסיק לעשות? תרשום שלושה דברים, אל תעזוב הכל עכשיו מיד, אבל תבחר דבר אחד, קטן אפילו, שאתה יכול כבר השבוע להפחית, לשנות או להפסיק. אתם מבינים? אם הייתה נשארת לבן אדם שנה אחת, מה היית מפסיק לעשות? תרשום שלושה דברים, ואולי השבוע בוא נפסיק לעשות או לשנות לפחות, או להפחית אם אתה יכול משהו אחד. ריק אליאס, ריק אליאס ב-15 בינואר 2009 למדינה ממריאה טיסה של USA Airways מניו יורק, וזמן לאחר, זמן קצר לאחר ההמראה, פגעה במטוס להקה ציפורים. תחשבו שמטוס הרי ממריא בשמיים, והשמיים לא נקיים עם בעלי כנף. להקה של ציפורים נודדות פגעה במטוס, שני המנועים מאבדים כוח, וריק אליאס ישב בשורה הראשונה. מהמקום שלו הוא יכול היה לראות את הפנים של אנשי הצוות, אתה מבין? של הטייסים וטייס המשנה וטייס ההוא וכל מיני. הוא הבין מהר מאוד שזה לא עוד איזה כיס אוויר קטן או רק שנייה אנחנו משתלטים על העניינים. לא, המטוס הנמיך. הקברניט צ'סלי סלברג הכין את הנושאים לנחיתת חירום, ואליאס הזה היה בטוח, זהו, הסוף מגיע. שנים לאחר מכן מסע הרצאה בטד, והוא סיפר את מה שעבר בראש שלו באותם רגעים. תמיד זה רגעי קסם כאלה, שאתה בטוח, זהו, זהו. ובסוף לא. אבל מה עובר לבן אדם ברגעים האלה? לא רק שוב יום אחד לפני מיטתך, זה שוב יום אחד לפני, כאילו לא יום אפילו, כמה דקות לפני מיטתך. דבר ראשון, כמה מהר הכל יכול לשנות, הוא אמר. אתה מבין, הייתה לו רשימה פנימית שכל הדברים שאני רוצה לעשות יום אחד. פתאום הוא מבין שהיום האחד הזה כנראה לא יגיע. מחשבה שנייה הייתה עוד יותר קשה. הוא נזכר בכמה זמן הוא בזבז על דברים שלא באמת חשובים. שמעתם? עובר לו מחשבה בראש, כמה זמן בזבזתי על שטויות, על אגו, הוא אמר, על ויכוחים, על הרצון להיות צודק, על האנרגיה שנתתי לדברים שלא בכלל ראויים להיות חלק מהחיים שלי במה. המחשבה האחרונה והשלישית הייתה, אני אבא. פתאום המחשבה שהוא לא יצא מהמטוס בחיים, לא עניינו אותו הישגים, תארים, כסף או ניצחונות. דבר אחד עבר לו בראש, אני רוצה לראות את הילדים שלי גדלים. תראו איזה אבסורד, אה? או לא אבסורד בעצם, אבל תראה איזה יופי מה שנקרא. תראה מה עובר לאדם ברגעים האחרונים. עכשיו למה דווקא ברגעים האחרונים? אני לא מבין. אם זה דברים נכונים, אז למה צריך לחכות לרגעים האחרונים? אבל תכלס, אני רוצה לראות את הילדים שלי גדלים. בסוף המטוס נחת על נהר ההדסון, או הדסון. 155 איש היו במטוס, ניצלו, ואליאס חזר הביתה, אבל עם החיים שהוא כמעט איבד. והוא סיפר שהוא החליט לשנות את החיים. במקום, תמיד, לכל מיני קונפליקטים, פחות לנצח, יותר רצון לחיות בשמחה, פחות זמן על אלבונות, יותר זמן על האנשים החשובים. ורובנו לא נעבור, וירצה שלא נצטרך גם לעבור, נחיתות חירום על איזה נער כפו. וברוך השם, טוב שכך. אבל אולי לא צריך שהמטוס ייפול, כדי שנשאל את עצמנו, על מה אני מבזבז את הזמן שלי עכשיו. זמן שלא הייתי מבזבז, נותן לזה אפילו דקה אחת, אם הייתי יודע שהזמן יקר. על מה אנחנו מבזבזים עכשיו? זמן יקר, שלא הייתי נותן לו אפילו דקה, אם הייתי באמת מבין כמה הזמן יקר. לא כל דבר שמרגיז אותנו, ראוי לקבל חלק מהחיים. לכן, בואו נעשה תרגיל נוסף, שנקרא תרגיל שאלת ה-24 שעות. מה הכוונה? פעם הבא שאתה נכנס לזה ויכוח, עם אשתך, עם בעלך, עם הילדים, תשאלו עצמכם. אם היה נשאר עוד 24 שעות, עד 120, כן, אבל בתיאוריה, האם עדיין היה חשוב לי לנצח בוויכוח הזה? אם היו נשארות לך עוד 24 שעות, האם עדיין היה חשוב לך לנצח בוויכוח הזה? אם כן, תטפל בו. אם לא, אולי הגיע הזמן לשחרר. רנדי פאוץ'. רנדי פאוץ', מה שמוגדר ההרצאה האחרונה. 2006 למדינה מאובחן פרופסור רנדי פאוץ', חוקר מדעי מחשב, באוניברסיטת קרנגי, במחלה בלבלב. הוא עבר טיפולים, אבל באוגוסט 2007 למניינה הוא מקבל את הבשורה הקשה, המחלה מתקדמת מהר מדי. הרופאים העריכו שנותר לו רק מספר חודשים בודדים עם בריאות טובה. אותה תקופה, באוניברסיטה שם היה למסורת שנקראת ההרצאה האחרונה. מה זה ההרצאה האחרונה? רעיון שאילו היית יודע שזו ההרצאה האחרונה בחייך, מה היית אומר? רעיון חמוד, תמין? האוניברסיטה רוצה לעניין את הסטודנטים, בוא נשמע כל אחד מהדוברים, תן את ההרצאה האחרונה בחייך. אם זו הייתה הרצאה בחיים שלך האחרונה תיאורטית, מה היית אומר? רק אצל פאוץ' הזה זה לא היה שאלה היפותטית, תמין? צרינו הרב. ב-18 בספטמבר למניינם 2007 הוא עולה לבמה מול אולם מלא. אנשים ציפו להרצאה, אתה יודע, על מוות ודברים כאלה, אבל הכותרת הייתה להגשים באמת את החלומות של הילדות שלך. מה זאת אומרת? הוא דיבר על כל מיני דברים שהוא חלם בתור ילד. לא יודע מה, לעבוד בדיסנילנד, להיות בחוסר כבידה, אתה יודע, כמו כזה אסטרונאוט, לשחק בפוטבול, בליגת על, כל מיני חלומות, ואומר מה הוא הגשים, מה הוא לא, נהדר. אבל, מה הרעיון? הוא רצה להגיד לאנשים, תדעו לכם, בדרך, בחיים שלכם, יהיו קירות. אבל הקירות לא נועדו למנוע מאיתנו את החלום. הם שם, לדבריו, כדי להראות עד כמה אנחנו באמת רוצים. ומאחורי ההרצאה שלו היה משהו מאוד מאוד חזק. הוא היה אבא שלושה ילדים צעירים. והסיכוי שהם יגדלו, ובוא נקטר, הפחד אפילו, שהם יגדלו בלי לזכור ממנו הרבה, זה הפריע לו. אז ההרצאה שלו לא הייתה רק לקהל, יותר גם להשאיר מסר לילדים שלו. הוא לא יכול היה לבטוח, להבטיח להם שהוא יהיה נוכח בעתיד שלהם כמובן, והרעיון העיקרי, הוא נפטר ב-2008 שנה לאחר מכן, בגיל 47, וההרצאה נשארה, והיא הפכה להיות אחת ההרצאות הנצפות ביותר בעולם, אבל הרעיון הוא, אני לא שולט בחיים, אני לא שולט על הזמן, אני שולט מה אני אעשה עם הזמן שלי. והמורשת שלו התחילה ברעיון מאוד פשוט, תחשוב מה אתה משאיר אחריך. תחשוב מה אתה משאיר אחריך. ועבורנו, תחשבו, בוא נגיד תרגיל כזה, המכתב שאתה משאיר אחריך, המכתב שנשאר, אחד, שלושה דברים, שהיית, אתה כותב למישהו עכשיו שלושה דברים שהיית רוצה שתדע ממני על החיים. תבחר בן אדם אחד חשוב בחיים שלך, תכתוב לו בעמוד אחד, שלושת הדברים שהייתי רוצה שתדע ממני על החיים. אתה לא צריך לשלוח את המכתב הזה, עצם המכתב והכתיבה, תגלה לך מה באמת חשוב לך. מה באמת חשוב לך ומה חשוב לך להעביר הלאה. כי בהרצאה זו הייתה, זה היה הרעיון שלו. מה אני משאיר אחריי לילדים שלי. כל אחד מאיתנו צריך להשאיר משהו. ומה אני הולך להשאיר פה ילמד אותנו, בעזרת שמעת 120, איך אנחנו ומה חשוב לנו באמת. שלושה דברים שהייתי רוצה שתדעו ממני על החיים הם... וזה מה שתגידו לעצמכם, כדי שנוכל לראות מה באמת חשוב. מול סוף! אנחנו רוצים לראות את הסוף ולהבין לפני הסוף, איך אפשר לנצל את הזמן ברמה הטובה ביותר. פול קליטני, היה רופא. הקדיש את כל החיים שלו להפוך לאנשים לבעלי משמעות. הוא למד ספרות בהתחלה, פילוסופיה, אחרי זה רפואה, נהיה נוירוכירורג בסטנפורד. תבין, מי בן אדם שלמד פילוסופיה, רפואה, נהיה נוירוכירורג. במשך שנים הוא עמד לצד אנשים ברגעים הקשים ביותר שלהם, אנשים עם גידולים בראש, פגיעות קשות, תחשוב, נוירולוג שעוסק עם הדברים של החיים ומוות, אבל בגיל 36. התפקידים מתחלפים. התחיל פיונטום לסבול מירדה במשקל, כאבים, עייפות, ומגלים. אותו רופא שעזר לאחרים, עכשיו צריך לנסות לעזור לעצמו. מקבל את המחלה בריאות, משהו גרורתי, מתקדם, ופתאום הוא הופך מרופא לחולה. ואז, בואו נראה איך זה ישנה את החיים שלו, והאם זה יכול לשנות את החיים שלנו, ומה הוא לימד, ומה אנחנו צריכים ללמוד ממנו. כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
2: מתרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו, בכל הסניפים.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפו, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
7: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
12: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
20: האוטובוס מאחר.
21: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
20: הדואר מתעכב.
21: הפקחים של הרכבת.
20: העירייה.
22: הביטוח הלאומי.
20: אבל קיבלנו אחריות.
21: ומה עם המטבח שהזמנו?
19: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: תודה רבה שזאת עלינו, ואנחנו בזאת השם ממשיכים עם הבחינה של מול סוף. אנחנו רוצים א' הרחוקים ושנים, אבל כן, כמו שאומר הרוחיים הקדוש, להסתכל. דע מה למעלה ממך מצד אחד, ולפני מיטת עתיד דין לחשבון, ולאן אתה הולך, וכל הבחינות הללו של שוב יום אחד לפני מיטתך. עבודה מאוד חשובה להבין שקיבלנו את המתנה הכי גדולה בחיים, שזה החיים עצמם, וכל השאר בונוס, בסדר? עצם זה שאתה חי, כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן, ואפילו הדכדוכה של נפש תשוב נפש עד דקה, אין ייאוש בעולם כלל, וזה מה שאנחנו צריכים להתחזק, לא משנה כמה זמן נשאר או כמה, לא משנה, יש קונה עולמו בשעה אחת, אי אפשר לעמוד לפניך אפילו שעה אחת, זה אפילו עוד רגע קטן. אז הרגע הזה אני יכול להיות רגוע בו ולעשות את מה שצריך. לכן לקחנו כמה אנשים שהם מגיעים בעל כוחם, בורא עולם החליט להפגיש אותם באופן תיאורטי או באופן ממשי עם סוף ימיהם וכל מיני תובנות שהם לקחו ונותנים לעולם, ולקחנו גם זה לעצמנו. הראשון היה בעצם סטיב ג'ובס שהגיע גם הוא לרגע האחרון של חייו, והוא נתן דרשה והרעיון שלמדנו ממנו של זכירת המוות היא מסנן, בסדר, זכירת המוות היא מסנן. מה זאת אומרת היא מסנן? היא לא אומרת לך מה לבחור, אבל היא עוזרת לנו לראות על מה אנחנו מבזבזים את החיים שלנו, בסדר? על מה אנחנו מבזבזים את החיים שלנו, לכן עשינו מבחן שלושת הלא. הנה, היית יודע שנשאר לך שנה אחת, מה היית מפסיק לעשות? די לבזבז את הזמן על שטויות, על הבלים. תחשוב על משהו אחד שאתה יכול כבר להפחית היום. או לשנות, או אפילו להפסיק. מריק אליס, אותו אחד עם נחיתת אונס על נהר ההדסון, למדנו שלא כל דבר שמרגיז אותנו, ראוי לקבל חלק מהחיים שלנו. עד ארבע, לקחנו את הטיפ שנקרא 24 שעות, אילו היו נשארות לך 24 שעות, האם עדיין היה חשוב לך לנצח בוויכוח שאתה נמצא בו עכשיו? ואם כן, אין בעיה לטפל בו, ואם לא, אז הגיע הזמן לשחרר. רנדי פאוץ', מההרצאה האחרונה בחייו, לימד אותנו שמורשת, מה אתה משאיר אחריך? מורשת אינה מתחילה אחרי המוות, אלא היא נוצרת בכל יום בדרך שבה אנחנו חיים ליד אחרים. ולכן המכתב שנשאר, שלושה דברים שהייתי רוצה שתדע ממני על החיים, ואז אתה תוכל לדעת לעצמך מה באמת חשוב ומה פחות. וגם לפול קליטני, פול קליטני אמרנו שהפך להיות נוירולוג שבאמת עזר לאנשים בכל מיני דברים, ופתאום בורא עולם מחליט, אוקיי, אתה עזרת, עכשיו תתחיל לעזור לעצמך. ופה הוא נכנס לאתגר לא פשוט בכלל. תחשבו שהבן אדם הזה בדיוק לקראת סיום המסלול הארוך והמפרך של הכשרה, והוא חלם על איזה קריירה מזהירה, ופתאום זה לא מה אני אעשה בעוד 20 שנה, אתה מבין? אולי בעוד 20 דקות או 20 ימים וכן הלאה. ואז הרעיון שלו היה שהוא מחליט לכתוב ספר. הוא ואשתו מחליטים לכתוב ספר. ספר שהוא ישאיר פה בעולם, ספר שהוא יכול לעזור לאחרים, אבל השאלה הייתה, הרי מי יבטיח לי או מי יבטיח לי שאני יסיים את הספר? כאילו, אז האם להתחיל משהו שאני לא בטוח שאני אוכל להשלים אותו או לא? בפועל הוא כתב ספר שנקרא When Breath Become Air, זאת אומרת מתי הנשימה הופך להיות אוויר, והוא לא הספיק להשלים אותו במלואו. ואחרי שהוא נפטר, אשתו כתבה את האפילוג, מה שנראה את החלק האחרון של הספר, אבל דווקא אז הספר תפס תאוצה. והרעיון הוא, אנחנו רגילים להגיד, אני אתחיל אם אני יודע שאני יכול לסיים. לא. אני אעשה את זה שכל התנאים יהיו כמו שאני רוצה. שום דבר לא ברור, תדעו לכם. ולכן אתה צריך לשאול את עצמך, גם אם אני לא יודע אם אני אסיים, האם זה ראוי שאני אתחיל בו? אל תחכו לוודאות. המסר שלו היה ככה. דבר אחד, אם אתה מחכה עד שזה בטוח, שזה יצליח, גם אם זה לא יצליח, האם זה ראוי לצד הראשון? גם אם לא תגיע לסוף, גם אם לא תברך על המוגמר, כי אנחנו לא תמיד יודעים האם זה יצליח, לא יצליח, האם אני אסיים, לא אסיים. אם זה ראוי, אז תעשה את הצעד הראשון. תשאיר לבורא עולם להחליט. תעשה צעד של 20 דקות בשבוע, להתקדם לעבר המטרה שאתה רוצה, ומה שיהיה, יהיה, תשאיר את זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. זו נקודה מאוד חשובה עבורנו, כי כל אחד מאיתנו יש לו את הקשיים שלו, את האתגרים שלו. ואם כבר דיברנו על מורשת, הקלאסיקה, מה שנקרא, זה אלפרד נובל. 1888 למניינה מת לודוויג נובל. הוא היה אח של אלפרד נובל. בעיקר היה בלבול בעיתון הצרפתי. הצרפתים בוכים, מי שמבין, מבין, מי שיודע, יודע. ככה התקינו אותי שאתמול, טוב, אתמול בלילה הצרפתים בחרו. קורה, מי שלא אוהב את היהודים ולא מכבד, אז אפשר להחליט כל הצרפתים כמובן, אבל קיצור, עיתון צרפתי היה הספד על אלפרד עצמו, עשו טעות במקום על אח שלו, על אלפרד נובל, וכזה ספד די ביקורתי, וקראו לו החבר של מלאך המוות, מה, למה, מה קרה, מה הוא עשה. אלפרד נובל המציא את הרעיון של הדינמיט, ואז קראו לו ממש שליח מלאך המוות, נפטר שליח מלאך המוות. ופה אלפרד נובל שומע את הדבר הזה, מזדעזע, מה זה, מה שנשאר אחריי, זה מה שיזכרו אלפרד נובל, שהוא לא יודע, חבר של מלאך המוות, כאילו אם עליהם, ממש לא. ואז הוא מחליט 1895 למניינם חותם נובל על צוואה שהוא מקדיש חלק עצום, כמעט את כל הונו, להקמת פרסים הנושאים את שמו. כידוע, לכן אנחנו יודעים את המושג שנקרא פרס נובל, זה על הרגע הזה. ברגע שאתה מבין שאם זה מה שאתה משאיר אחריך, זה השאלה שצריכים לשאול אותנו. כל עוד אנחנו חיים, יקיריי, ההספד עדיין בטיוטה. שימו לב תומה שאני אומר עכשיו. כל זמן שאנחנו חיים ועד 120 בזאת השם, אז ההספד שלנו עדיין בטיוטה. ולכן תחשבו, תעשו לכם את התרגיל הבא. אם אני אמשיך בדיוק כפי שאני חי היום, יזכרו אותי כ... ותמשיכו לבד. עוד פעם. אנחנו עכשיו כותבים את הצבא, לא צבא, חס שלום, את ההספד שלכם, בסדר? ברעיון, אם אני אמשיך בדיוק כפי שאני חי היום, יזכרו אותי כ... 3 נקודות. ואז תכתבו, הייתי רוצה שיזכרו אותי כ... ותמשיכו לבד, תמצאו את ההבדלים. ותהפכו אותו למעשה השבוע. זאת אומרת, אם אני אומר שאם אני אמשיך בדרך שלי היום, יזכרו אותי כ... לא יודע מה חס שלום, נרגן, עצבני, מסוכסך עם עצמו, שונא אנשים, אם זה מה שיזכרו אותי, אם אני אמשיך ככה, אני ממש לא רוצה. הייתי רוצה שיזכרו אותי כ... נגיד, אתה אומר, לא יודע מה, בעל חסד, לא יודע מה, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה, מה שאתה רק תרצה, אין בעיה. תמצא את ההבדל, ותתחיל לחיות אותו כבר השבוע. אחרון אחרון חביב, בוא ניקח את ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל כידוע, פסיכיאטר יהודי, מבינה, המייסד של הלוגותרפיה, אדם מחפש משמעות, תקופת השואה. עובר הרבה מאוד מחנות ריכוז, מאבד את רוב בני משפחתו. והוא שאל את עצמו, תגיד לי, מה יכול להחזיק אדם מבחינה נפשית, כאשר כמעט כל מה שהיה לו נלקח ממנו. והוא מפתח את המושג של הלמה. כי דווקא כשאתה רואה את המוות מול העיניים, פתאום מתברר לך באמת מה חשוב. והוא משנה את הנוסחה ואומר שרוב האנשים חיים, מה אני מצפה מהחיים? כשאדם חי ומרגיש העולם שלו לדורי דורות, כמו שאומרים חז"ל, אבי הזוהר וכן הלאה, אדם, מה אני מצפה מהחיים? כאילו, מה החיים ייתנו לי? ואז הוא אומר, צריך אדם לחשוב ולהגיד, מה החיים מצפים ממני עכשיו? לא מה מגיע לי, מה אני יכול לשרת. לא מה אני מצפה מהחיים, אלא מה החיים מצפים ממני עכשיו. לכן זכירת המוות, הוא אמר, עלול להוביל לאדם למחשבה, אתה יודע, הכל ייגמר, אז מה הטעם? יאללה, אז זה להכל. ממש לא, בדיוק ההפך אמר. כיוון שהזמן ייגמר, יש לך אחריות כלפי הזמן. ואם המוות הזה הוא מה שמלמד אותנו, מה שחשוב, למה לחכות שהוא יתקרב כדי להקשיב לו? שמעת? אם המוות הוא זה שמלמד אותנו מה חשוב באמת, למה לחכות שהוא יתקרב חס ושלום כדי להקשיב לו? בסדר? תחשבו על זה. אז אולי, זכור את יום המיטה, או שוב יום אחד לפני מיטתך, זה לא להזכיר לאדם שהוא הולך למות, אלא אולי להזכיר לו שלפני שיהיה מאוחר מדי, אתה עדיין חי. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי, כל מי ששומע אותנו חי וקיים, ובעזרת השם בוא ננצל את החיים בצורה הטובה ביותר, בוא נזכור שזה תלוי בנו, בוא לא נבזבז את החיים שלנו על שטויות, בוא נתחיל לחיות את החיים בצורה מלאה, לנצל את החיים לדברים הטובים, לא לבזבז אותם על דברים שאם היית יודע שאתה היית חי עוד שנה לא היית ממשיך לעשות את זה, כל מיני ויכוחים למיניהם, כל מיני קטנוניות, מה המורשת המשאיר, מה הם שלושת הדברים שאתה רוצה שתדע ממני על החיים, מהו ההספד שאתה רוצה שיכתבו עליך, בוא נתחיל לחיות עכשיו. והרעיון הוא שגם אם אנחנו לא נסיים משהו, אם זה ראוי, בוא נתחיל. ובעזרת השם, יכול מאוד שאם אנחנו נהיה ראויים לזה, כידוע שיש אומרים שזה כמו איזושהי הבטחה. אם אתה מתחיל איזושהי מצווה, בורא עולם יעזור לך לסיים אותה. ואם אנחנו מתחילים, לא משנה אם זה דף היומי, אז מובטח לך איזה 7 שנים כאלה. אז בוא נקבל עצמנו איזושהי קבלה טובה, אם זה לבניין בית המקדש, ואם זה לאהבת ישראל, ואם זה לשינוי החיים שלנו. כי שוב, נזכור, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן, וכולנו הנה שלנו דולק, כי נערה שנשמת אדם והיא רצה שנתבשק בשרות טובות. אנחנו בחודש אב, יש לנו עכשיו את 9 ימים האלה, להכין את עצמנו לקראת 9 באב, שיהפוך בעזרת השם למועד אמיתי של שמחה וישוב הדעת, וזו העבודה שלנו. יקירה, זה תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו, אל תסתכלו סביבכם, בואו נראה שהוא ישתנה, הם ישתנו, בי תלוי הדבר, בי רצון שנתחזק בזה, אמן, כן, רצון, תודה רבה לבוא, תקום פרה תכנאי, תודה רבה לכם, נתראה ושתמע בעזרת השם ביום 5 בלילה בחישוב מסלול חדש, סיכום של השבוע, ואם לא, אז ביום ראשון, אז עד כאן להיום, תודה רבה, ולהתראות.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
2: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
1: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש חילוקי דעות מה עושים ביין של ההבדלה במוצאי שבת, או מה עושים ביין שנותנים בברית מילה. האם הגדול ישתה, או שמביאים ילד שהילד ישתה. האשכנזים נהגו להביא ילד, הספרדים נותנים למי שעשה את ההבדלה לשתות מהיין, בברית מילה המברך על הכוס הוא זה ששותה מהיין, כי זו נקראת שתייה של מצווה, ובפרט שזו מחלוקת גדולה מאוד, האם הספרדים קיבלו את המנהג להימנע מיין או לא. לכן במקום של מצווה אין סיבה להחמיר, מותר לשתות מהיין. החילוקי דעות גם בנוגע לבגדים להכין, יש בין דעת מרן לדעת הרמה. הרמה כבר מראש חודש אוסר את הרחצה, אוסר את הכביסה, אוסר את הלבישה של בגדים מחובסים, זו דעת הרמה. מרן לא אסר אלא בשבוע שחל בו תשעה באב. השנה זה לא משמעותי כל כך, השנה ההבדל הוא רק יומיים. הספרדים יכולים להכין את הבגדים עבור שבוע הבא ביום שישי, יום שישי הכוונה בחול, לובש את הבגד שעה, שם אותו על קוליו באיזה מקום מקופל שיהיה ניכר שזה בגד שלבשנו. בשבוע הבא הוא הכין כמות בגדים המתאימה לכל ימות השבוע, לובש את הבגד שכבר הוא משומש. האשכנזים נוהגים כבר מראש חודש שלא לובשים אלא בגד שהוא כבר משומש, בגד מכובס לא לובשים. נתן עצה מורנו ורבנו הגאון הרב אוירבך, אדם שהכין בגדים אבל לא הספיקו לו ויש לו בגד מכובס, מה יעשה? לימד הגאון שישליך את הבגד לרצפה. ברצפה יש אבק. אחרי שישליך את הבגד לרצפה, כבר הבגד בוודאי שלא ניכר הכיבוס שבו, מנער אותו מהאבק ואז לובש. זו העצה שנתן מורנו ורבנו לכל הדעות, גם לספרדים, גם לאשכנזים, בדיעבד זה מועיל. לכתחילה משתדלים להכין בגדים, גם את הפנימיים, גופיות, תלית קטן וכדומה, גם אותם להכין מראש. אבל מי שלא הספיק להכין, הכין אבל לא מספיק, גרביים צריך, גופיה צריך, בדיעבד אפשר להקל, כיוון שזה נקרא בגד של זיעה. בבגד של זיעה לא הקפידו כל כך, אין בו גם שמחה כל כך, לכן אפשר להקל בדיעבד. אבל גם כאן, אם יכול בקלות להשליך לרצפה ולחזור אחרי שמנער ללבוש, אז תבוא עליו ברכה. הבגדים לשבוע הבא צריך להכין לפני שבת. אדם ששכח, לא הכין לפני שבת, והשבוע הוא ארוך, צריך להכין בגדים למשך כל השבוע, כולל כמובן כמובן מאליו יום חמישי, אז זה הרבה בגדים. אדם שמחליף כל יום, אז הוא זקוק לחמישה בגדים. אדם שמחליף פעמיים ביום, זקוק לעשרה בגדים. כל אחד לפי טבעו. לכן, מה יעשה מי ששכח? מי שהכין את הכל ביום שישי, ערב, שבת, מצוין. מי ששכח, חוזר מבית הכנסת בליל שבת, מוריד את הבגדים שהיה לבוש בהם, לובש בגד אחר, בגד אחר של ימות חול, יושב לאכול. אחרי האוכל הוא הולך לישון, אז הוא פשט. יש לו כבר שני בגדים בצד שהם כבר משומשים. בבוקר לובש בגד שלישי. חזר מבית הכנסת, פושט את הבגד, לובש בגד אחר בשביל לשבת לאכול. ונמצא שהוא שהה עם הבגד ולא ניכר שהוא עושה את זה לצורך השבוע שחל בו. הוא כעת צריך לשבת ליד השולחן לבוש בבגדים. הבגד שהוא הלך איתו ברחוב הוא הזיע. קשה לו איתו, מחליף. אחרי כן הוא הלך לנוח צהריים, שינה בשבת הענוג, שוב פושט, אחרי שמתעורר לובש בגד אחר. כיוון שלא ניכר שהוא עושה כאן הכנה משבת לחול, מותר לנהוג בדרך הזו למי ששכח ולא הכין מספיק בגדים למשך השבוע. למשך השבוע שחל בו תשעה באב, הספרדים לא מתירים תספורת. האשכנזים כבר מי"ז בתמוז כבר למדנו, הספרדים רק בשבוע שחל בו. לכן ביום שישי הקרוב זו פעם אחרונה שמתגלחים, גם מסתפרים, אבל בשבוע שחל בו לא. זה נכון רק לגברים, אבל לנשים, אישה שרוצה לקצץ משערה, אין שום הגבלה. כל דין תספורת לא שייך לנשים, כי אם זה יהיה 5 סנטים יותר או 10 סנטים פחות, זה לא מעלה ולא מוריד, אף אחד לא מרגיש בזה כל כך, לכן דין תספורת לא שייך, ובפרט לאישה נשואה שבוודאי מכסה את ראשה, אם השיער מעט ארוך או קצר, מי רואה, מי יודע, מי מבחין, ולכן לאישה אין שום הגבלה בעניין התספורת, יכולה לחתכילה להסתפר כפי שהיא רגילה. אנחנו מקפידים, אני אומר אנחנו, זה אומר גם הספרדים, מקפידים לא לשתות יין של רשות. יין של מצווה שאמרתי שהספרדים מקלים לשתות, זה דווקא יין של מצווה, אבל לא של רשות. מרן מדגיש לנו את ההבדל בין רשות למצווה. יש לנו זימון של 3. בברכת המזון ליחיד אסור לנו להביא יין, זה נקרא גאווה. אדם שמברך ברכת המזון על הכוס ביחיד, זה גאווה, זה יהורה. אבל ב3 זה זימון, מותר, זה לא נקרא יהורה. אדם שיש לפניו 3 והוא רוצה לברך ברכת המזון על הכוס, תבוא עליו ברכה, אבל זה נקרא רשות. יין כזה ב9 הימים משתדלים להימנע, אבל יין של 10 ומעלה, זימון של 10 זה כבר שם שמיים, רוצה להביא יין לברך על הכוס, תבוא עליו ברכה, זה יין של מצווה. שוב, זה לספרדים. האשכנזים בלאו הכי, אפילו במוצאי שבת בהבדלה, נותנים לילד קטן ולא שותים בעצמם את היין. יש יוצאי תימן, אני בטוח שאף אחד מהם לא חושב, לא מהרהר בליבו לחזור לתימן. כולם באים לכאן כדי להישאר בארץ הקודש, בארץ ישראל. תמיד נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם. מנהג ארץ ישראל, ספרדים ואשכנזים, לא לאכול בשר. מי שבכל זאת רוצה לאכול בשר, אם הוא חולה למשל, אוכל בצנעה, לא אוכל בפרהסיה. דעת מרן שמי שאוכל בשר בימים האלה, פורץ גדר הוא וישכן הוא נחש. מי לא יירא, מי לא יפחד, צריך להיות ירא שמיים, להימנע, לא יקרה כלום אם נאכל דגים במקום בשר, והשם יהיה בעזרנו לראות במהרה בבניין בית מקדשנו, עינינו תחזנה בשוב השם ציון ברינה, אמן ואמן. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית
5: לכלל פעילות העמותה.
7: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
8: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
9: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: שלי, כוכבית 8215.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
3: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
4: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק המבטל את הרפורמה בקשרות של השר לשעבר מתן כהנא. ביממה האחרונה אישרה הכנסת את החוקים למניעת מעצר בני ישיבות ואת חוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת מקלב אומר הבוקר כי מדובר בהישג חשוב, מעין כמותו שיש לו משמעות גדולה.
5: זה שהיום זה הצלחת להעביר בחקיקה על אף המאמצים הגדולים שעשו כל האופוזיציה יחד עם התקשורת, יחד עם כל הארגונים, אנחנו, מה שהקירות סברו בכנסת, סברו בשבועות האחרונים, דברי שמצה והכפשות ושקרים ומה, מכל הסוגים, ובסוף השלוש של דבר, עברו שני החוקים האלה, ביממה האחרונה, זה באמת הישג חשוב מאוד, ויש לזה אמירה, ויש לזה משמעות.
4: חבר הכנסת מקלב אמר את הדברים לבצלאל כאן במהדורת הבוקר. הכנסת מתכנסת היום לדיון והצבעה בקריאה שנייה ושלישית לחוק פיצול תפקיד היועמ"ש. חוק שיעצור את האבסורד בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, המשמש כתובע כללי וכיועץ לממשלה, שני תפקידים נוקדים שיש בהם פגיעה חמורה בדמוקרטיה, והשמאל מבקש להשאירם כדי למנוע מהריבון הנבחר לממש את זכותה החוקית לחוקק חוקים כרצון הרוב הדמוקרטי. ובתוך כך חדיפת בית המשפט העליון והשמאל את הימין וניסיון למנוע בכל דרך פעילות תקינה של משרדי הממשלה. בג"ץ הודיע על ביטול מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל. אליהו, איש הציונות הדתית, צפוי לסיים את תפקידו בשבוע הבא, כאמור, בשל עתירות השמאל נגד המינוי. בבית החולים רמב"ם בחיפה נפטר מפצעיו מיכאל כץ בן ה-82 זיכרונו לברכה, שנפצע אנושות בפגיעה ישירה של הטיל הבליסטי האיראני בבניין בחיפה במבצע שהגעת הרי. באותה פגיעה נהרגו ארבע מבני משפחת גרשוביץ זיכרונה למברכה. מחר חלה לחמישה מספר קורבנות הפגיעה הקטלנית. ארצות הברית שבה ותקפה לילה עשרות יעדי טרור של המשטר האיראני. בהודעה צנטקום נאמר כי הכוחות האמריקנים תקפו במשך כשבע שעות עשרות יעדי טרור של איראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: היום תורגש הכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי, ביום שישי דומה, ובשבת קודש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: ועד כאן, חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

ערב טוב לכל המאזינים, חודש טוב ובעזרת השם רק בשורות טובות. יום רביעי היום א' באב תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב וחודש טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואני רוצה לשתף אתכם שיש לי הרבה רגעים מרגשים בעבודה הזאת, כן? אנשים יקרים שאני פוגשת, סיפורים שנוגעים ללב, ואפילו משובים שלכם המאזינים, מכתבים שאני מקבלת. והשבוע קיבלתי מכתב מגרשון. גרשון זה האבא היקר של הני. הני זו ילדה מיוחדת ומקסימה, שבמשך כמה שנים, בכל פעם כשהיה להני יום הולדת, אבא שלה שלח לי או מכתב מרגש שהוא כתב לה, או סרטון, קליפ מושקע שהם עשו, ומתוך השורות באמת עולה אהבה כל כך גדולה לילדה המיוחדת הזאת. ואני ברשותו כמובן שיתפתי כאן חלק גדול מהמכתבים, הקראתי כאן. אז השבוע מלאו להני 16 שנים, אז קודם כל הני מזל טוב, מזל טוב לך וגם לכל המשפחה שלכם. את המכתב הראשון קיבלתי כשהני הייתה בת 7. שימו לב כמה שנים עברו, אז אני ממש מרגישה ככה כל כך כבר קרובה, והלב שלי כן איתכם. אז תודה אבא של הני על כל השיתופים המרגשים האלה. אני קצת אקרא מהמכתב, מאותו מכתב ראשון שקיבלתי ממך, גרשון, אבא של הני, כשהיא הייתה בת 7, ואחר כך אנחנו נעבור למכתב שכתבת לי ושלחת לי אותו השבוע, והוא גם כל כך מרגש. אז קודם כל המכתב שאבא כתב להני לגיל 7. הני חמודה שלי, אני לא רגיל לכתוב לך מכתבים. בכלל אני לא אחד שכותב הרבה, במיוחד שאני לא ממש בטוח שתצליחי לקרוא את זה. גם ככה התקשורת בינינו מעניינת ומאתגרת. אז מכתב, איפה? את יודעת, אני חוזר לפעמים הביתה ורואה אותך יושבת על הספה ומשחקת בקרע קטן של הריפוד. אני מרים אותך גבוה גבוה ואז...

האם ללכת על כיוון כזה בחיים, או שעדיף להמשיך עם המצב העכשווי? ואת, כמו ילדה טובה ירושלים, תולה בי מבט חולמני, ומחייכת את חיוכך הממיס והמתוק. חיוך שגורם לי להתאהב בך מחדש, ואפילו להזיל דמעה קטנה על היועצת הקטנה שלי, שאלופה בהבנה ומספר אחת בהקשבה. היום הני, את נהיית בת שבע. וואו, איזה גיל גדול. בטח בתוך תוכך את מתכננת תוכניות, בונה בניינים, אבל כנראה שאנחנו עדיין לא ראויים מספיק בשביל לראות את זה. אז החלטתי לכתוב לך את המכתב הזה ולספר לך קצת עלינו, על אימא, ועלייך מתוקה שלי, האור של חיי. היום בו נולדת היה היום הכי מרגש ועוצמתי בחיי. אברך צעיר עם יין מהחופה על השפתיים. ולב, לב פועם ומרוגש, בתחושה כזאת נפלאה וגם קצת מוזרה. מה, אני הולך להיות אבא? אבא, כן. יש דברים שהחיים מזמנים לנו בלי הרבה שאלות. כמה שעות בבית החולים ויצאת לאוויר העולם. זה היה מדהים. אל תספרי לאף אחד, אבל כמה שאני נראה לך קשוח, הורדתי שם איזה דמעה או שתיים. לחיצות ידיים, מזל טוב, שיחות טלפון, זיידה בו, באלתר זיידה ועוד, הכל ורוד, מתקתק וחלומי כזה. ואז באו הרופאים, שיחות חדר סגורות, התייעצויות, התלחשויות, מבטים לכל הכיוונים, שיחות טלפון מחזקות, ואז ההבנה. ההבנה העוצמתית שמכה בך ללא רחם ושולחת אותך לעידן חדש של התמודדות מאתגרת בחיי היומיום למשך השנים הבאות. יש לנו ילדה מיוחדת. כן, הני, את מיוחדת במינך. אין לך תחליף ואין כמוך בעולם. ובאותם רגעים הבלבול שולט, המחשבות לא עומדות בקצב, ומבטי הצער נדים בין רחמים לתקווה, בין ייאוש לאכזבה. ושמעתי את קולך, את הבכי הדק שלך, את נשמתך התהורה קוראת לי אל החדר. בוא אבא, בוא תחבק אותי, תיקח אותי אליך, תבטיח לי שלא תלך ממני אף פעם. ושם מאחורי הווילון שכבת מקורבלת אצלי על המרפק, שרתי לך איזה שיר ירושלמי עתיק, ושאבתי לי כוחות מריבון הכל יכול, להתחיל חיים חדשים, אולי קצת קשים, אולי טיפה מאתגרים, אבל עם המון אמונה, ועם ילדה יפהפייה ומקסימה, חייכנית ומדהימה. אני ככה מדלגת על ההמשך ועוברת למכתב של היום, זה היה כאמור כשהני הייתה בת שבע, והיום השבוע מלאו להני 16. וכך אבא גרשי כותב, 16 שנים שבהן זכיתי להיות אבא שלך, 16 שנים של אהבה, של למידה, של התרגשות, של דאגה, של תקווה, ושל אין ספור רגעים קטנים וגדולים שעיצבו את החיים שלנו. יש אנשים שחושבים שכדי לדבר צריך מילים, אבל את, הני, לימדת אותי שיש שפה עמוקה יותר, שפה של מבט, של חיוך, של חיבוק, של נגיעה, של לב שמבין לב. את מצליחה לומר כל כך הרבה גם בלי להוציא מילה אחת. אני מסתכל עלייך ורואה נערה מיוחדת, עם לב טהור, עם רגישות, עם כוחות שלא תמיד רואים מבחוץ. אני יודע שלפעמים העולם לא תמיד מבין, לא תמיד סבלני ולא תמיד קל, אבל אני רוצה שתדעי דבר אחד. בעיניים שלי את שלמה, יקרה ואהובה, בדיוק כמו שאת. לא, אני לא מאחל לך להיות מישהי אחרת. אני מאחל לך שתמשיכי להיות את, שתהיי מוקפת באנשים שיראו את הלב שלך, שיאהבו אותך, שיכבדו אותך ויאמינו בך. תדעי שגם אם לא תמיד קל להבין מה את מרגישה, אני תמיד אמשיך לנסות. תמיד אקשיב לעיניים שלך, לחיוך שלך, לשפת הגוף שלך, לכל דרך שבה את בוחרת לומר לי מה עובר עלייך. כי את הבת שלי, ואין דבר בעולם שחשוב לי יותר מהאושר שלך. אני מודה לקדוש ברוך הוא.

0: בכל יום על הזכות להיות אבא שלך, כי את לימדת אותי מהי אהבה ללא תנאים, מהי סבלנות, מהי אמונה ומהי שמחה אמיתית גם בדברים הקטנים. ביום הולדתך ה-16 אני מתפלל שתזכי לבריאות טובה, לשמחה, לאנשים טובים שילוו אותך, להצלחות בדרך שלך ולחיים מלאים באור, באהבה ובברכה. ותזכרי תמיד, לא משנה בת כמה תהי ולא משנה לאן החיים יובילו אותך, אני תמיד אהיה כאן בשבילך, כי לפני הכל את הבת שלי ואני אוהב אותך בכל ליבי, היום, מחר ותמיד. מזל טוב אהובה שלי, באהבה שאין לה סוף. אבא. אז זה שוב תודה לגרשי, אבא של הני. כל כך מרגש וכל כך נוגע. ואני רוצה גם לומר ש... גרשי כתב לי שיש להם, ברוך השם, הם זכו גם לשלושה ילדים בריאים ושלמים, וברוך השם על זה. ועם הזמן הקדוש ברוך הוא כנראה ראה איך הם מטפלים יפה בהני, ואמרו אוקיי, אז אם יש עוד ילד עם נשמה מיוחדת וגבוהה, זה המקום הכי הכי מתאים בשבילו. הורים עם החלה כל כך גבוהה ועם אהבה ללא תנאי וללא סוף. אז הילד הנוסף שנולד, ילד מיוחד, כבר בן 5. תודה גרשי. אז היום בתוכניתנו, כמובן כמדי יום רביעי, אנחנו פותחים עם הרבנית ימימה מזרחי, פרשת דברים. יהיה איתנו גם דוקטור אחמד נעמה, שהוא מנהל המחלקה לרפואה דחופה בהדסה עין כרם, וננסה קצת לשמוע על המרכז לרפואה דחופה, חדר המיון של הדסה, שגם עובר הרחבה. יהיה איתנו גם הרב אריה אטינגר, שהוא מומחה לזוגיות. גם פינת הניקיון שלנו עם סנו, אז אם אתם רוצים לשאול, להתייעץ, כתמים סרבנים שלא רוצים לרדת, השבוע אנחנו לא עושים כביסות, כן, 9 הימים, אבל אולי כן כמה טיפים כדי שהכתמים לא יתקבעו, ואחרי 9 באב נוכל להסיר אותם בקלות. 03-593-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אז בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
11: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-18:00, רק כאן בכל חי.
12: בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: הופעות, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590, כוכבית 3590.
1: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
2: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: אנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: חי תמיד איתי, כל חי.
14: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
15: בוקר אור רחל, מה שלומך?
14: עוד אולי השם כי טוב. את יודעת, אומרים אב אלול בא, אז אנחנו כבר ככה...
15: האמת
14: מתמוז, מתמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואז אב אלול בא, ואז מגיע במתה. כן, אבל צריך הכנה, אין ספק שצריך הכנה, והנה אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש דברים, פרשה חדשה, כן, ואיראן מפה, וטראמפ משם, והעניינים הרגילים, שאנחנו כבר התרגלנו שזה השגרה שלנו.
15: כן, ימי בין המיצרי הורמוז.
14: וואו, איזה יופי.
15: עוד פעם פה.
14: וואו, איזה יופי, בין המיצרים.
15: אז היום אנחנו אומרים הלל, ראש חודש אב. מה הפסוק בהלל שבו אנחנו צריכים להתכוון הכי חזק? הפסוק הזה... בלי לחשוב עליו יותר מדי, מן המיצר קראתי, ענני במרחב, אנחנו בימי בין המיצרים, מה זה אומר? שתפילות נשמעות יותר מאשר כל השנה כולה, מפני שכשרוצים שכל יישמע, אנחנו מדברים מתוך מקום צר, כמו גליל נייר פואלט אצל הילדים, כמו שופר בראש השנה. זאת אומרת שהזמנים הצרים האלה משמיעים את קולנו בשמיים מאוד מאוד חזק. אין זמן שבו נשמעות תפילות כמו בימים האלה, כי אלה ימי מיצר. רגע, אבל אני אמורה להתפלל על הבית גדול והקדוש, לא? ויש כל כך הרבה צרות ביום יום שלא נדע. והרבי מלובביץ' ילמד, הבית שלך הוא הבית הקטן והקדוש, תתפללי עליו בימים האלה. ולהתפלל עליו זה כמו להתפלל על הבניין הגדול של אבא. בואו נראה היפות של הרבי מלובביץ'. השם מנחם אב מורה שישראל מנחמים את הקדוש ברוך הוא, מנחם אב. ולכאורה זה דבר ששייך ליחידי סגולה שאינם מרגישים את חסרונם ורק את חסרונו. מה, אני אמורה להתפלל רק על חסרון הקדוש ברוך הוא ובית המקדש? זה רחוק ממני. ולכן צריך לומר שגם כשמתפלל על צרכיו הגשמיים, הנה בפנימיות יש בזה בקשה עבור הקדוש ברוך הוא. למה? כי מבואר בתניה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל. בחירה זה דבר הכי הכי הכי פנימי, והוא בחר שיהיו דווקא בגוף, ואם כן דווקא ענייני הגוף קשורים אליו. הקדוש ברוך הוא בחר שנהיה גוף, שנרצה פרנסה, שנרצה ילדים נשואים בשמחה. ואם כן, לכן קוראים לזה מנחם אב, מפני שהוא האב, וענייני הבן נוגעים אליו. ואם כן, הנחמה לאב כולל גם כן את הנחמה לבנים. הוא אבא שלנו. מה אבא רוצה יותר מאשר שילדיו ישמחו? העניינים שלך הם לא קטנים, העניינים שלך הם לא צרים. כשאת קוראת מן המיצר, ענני במרחב, את חושבת שזה תפילה קטנה, אני מבקשת על הילדה הזאת, על הילד התקוע הזה, על הפרנסה, על הבריאות. זה לא צר, זה לא קטן, כי זה חלק ממרחב ענק שקוראים לו אב. אבא שלך רוצה בדיוק את זה, וכשאת שמחה זה מנחם אותו. ולכן לנחם את אבא זה לדעת להתפלל בזמן הזה מהמיצרים הצרים שלנו, מה שכואב לנו, כי כשלך יהיה טוב אבא ישמח כל כך.
14: וואו, ההבנה הזאת שבאמת, את יודעת, לפעמים, את אומרת, יושב שם מישהו למעלה, ונו נו נו, ואוי ואבוי, זה בילדות, ככה חונכנו כזה, אבל פתאום עם השנים, ולמידה של כל מיני, ואמונה וביטחון, ואז את מבינה שיש שם למעלה, אבא אוהב, שרק רוצה בשבילך את הכי טוב. גם אם יש דברים שאת לא מבינה, אין רע יורד מלמעלה. איך הקראתי פעם באיזשהו מקום? המחשבה צריכה להיות שאת בת של אבא שנולדה אחרי הרבה הרבה שנים של ציפייה. בת יחידה לאבא שנולדה אחרי שנים של... זאת אמורה להיות ההרגשה והתחושה.
15: ובקשי על העניינים שלך, כי אין דבר כזה תפילה של אישה שהיא קטנה.
14: וואו, איזה חזק זה. ומאבא אפשר לבקש הכל, פשוט הכל.
15: בדיוק.
14: כן, בפשטות של הדברים.
15: יהיה לנו חודש טוב.
14: חודש טוב, ובשורות טובות. ותודה רבה לרבנית ימים המזרחי. תודה רבנית. אמן, אמן. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לדוקטור אחמד נעמה, שהוא מנהל המחלקה לרפואה דחופה, הדסה עין כרם. נפל לנו מהקו, אז עוד שנייה אנחנו נהיה איתו. בהמשך תהיה איתנו גם עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, ואתם מוזמנים להתקשר, לשאול, להתייעץ. אנחנו לא מחפשים השבוע, אבל אנחנו גם לא רוצים שהכתמים ככה יתקבעו לנו על הבגדים, אז כל מיני טיפים כדי באמת לשמר אותם עד לכביסה הבאה, וכמובן עוד כל מה שקשור לתחזוקת הבית. אנחנו נהיה גם עם הרב אריה אטינגר, שהוא מומחה לזוגיות ועבודה דרך מערכות יחסים, הוא מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומטפלים, מגיש כמובן גם כאן את התוכנית הפופולרית על זוגיות כאן בכל חי, ואנחנו ננסה באמת לשאול אותו על הרעיון הזה, איך הופכים את הרעיון הזה של זוגיות ועבודה דרך מערכות יחסים, איך זה קורה באמת בפועל. כן, ואנחנו פונים לדוקטור אחמד נעמה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה הדסה עין כרם. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
14: אז אולי באמת נתחיל מהמרלדה של הדסה עין כרם, חדר המיון של הדסה, שעובר הרחבה ממש בימים האלה. מה בעצם המשמעות?
8: אז קודם כל, בוקר טוב לכולם. אנחנו היום חדר מיון, מחלקה לרפואה דחופה, שמטפלת בעין כרם בלבד, במעל 110 אלף מטופלים בשנה. זאת אומרת, המספרים הם גדולים, ואנחנו בכל שנה עם עלייה בין 5-6% בפניות למרכז הרפואי בחדר מיון פה, ספציפית במחלקה לרפואה דחופה. היות ויש כמובן צורך, ואנחנו רואים הרבה מטופלים והרבה חולים וגם פצועים, אנחנו נדרשים גם להרחיב את השירותים שלנו. המחלקה לרפואה דחופה היום כמובן אנחנו עם סקטור שהוא מחולק לכמה, יש לנו כמה אזורים בתוך המחלקה. הכוונה היום המטופל או המטופלת מתקבלים אצלנו בשני דרכים, או שהם מגיעים ברגל, שזה האמבולטורי או מהלכים, או שהם פונים באמבולנס או ברכבים פרטיים, והם צריכים בעצם מיטה לשכב, נכון? אז יש, זה החלוקה בעצם שאנחנו מסתכלים על זה בתמונה הגדולה. עכשיו, השירותים שהרחבנו אותם קודם כל ביום ראשון האחרון לפני יומיים, הרחבנו את המחלקה בעוד 14 מיטות נוספות, כל המיטות הן
14: וואו, החדשות. וואו, משמעותי, משמעותי.
8: כן. אנחנו היום בכל הקומה מעל 77 מיטות, שכולם אגב ממוגנות בפני טילים, טילים בליסטיים, לתקופה של מלחמה, וההרחבה שהתבצעה רק השבוע עם המיטות, אנחנו גם יש לנו שירותים נוספים ייעודיים, אז יש לנו מרכז לבריאות הנפש, מיון פסיכיאטרי.
14: מיון פסיכיאטרי.
8: נכון, אז אנחנו גם בתקופה הזאת לקראת הפתיחה של האזור החדש גם שם, ונוסף למיון גינקולוגי, מיון נשים. אז בעצם המטופל או המטופלת שמתקבלים כאן למחלקה, כל השירותים הנדרשים שאפשר לחשוב עליהם, הם קיימים אצלנו כאן, מתחת לקומה אחת.
14: אני חייבת לשאול לגבי המיון הפסיכיאטרי, כי אני יודעת שיש בתי חולים שניתן להגיע למיון פסיכיאטרי רק עד שעה מסוימת במהלך היום. האם המיון הפסיכיאטרי שלכם הוא 24/7?
8: אנחנו פתוחים 24/7 למטופלים פסיכיאטריים, למטופלים שסובלים ממחלות נפש, או כל פנייה, גם פסיכיאטרית וגם לא פסיכיאטרית.
14: כן, ברור.
8: כן, אבל התשובה היא חד משמעית, כן. אנחנו מרכז שכן מטפל בחולים פסיכיאטריים, עם פניות לטיפול, ומעבר לזה יש לנו גם מרכז אקוטי, הכוונה שכל פגיעות או חשד לפגיעות מין 24/7, גם סרוויס שירות למטופלות ולמטופלים שמתקבלים, יש לנו את השירות הזה 24/7 כל השבוע בלי הפסקה.
14: כן, מה זה אומר חדר הלם?
8: חדר הלם בעצם אנחנו, זה חדר יהודי שכמובן מאובזר ב כל הטכנולוגיה והמכשור הרפואי הכי מתקדם שנמצא בארץ בעולם, בסדר? זה ככה צריך לחשוב על זה. ויש מטופלים, היות ואנחנו מחלקה לרפואה דחופה שמטפלת במטופלים שבמצב מסכן חיים, לפעמים אנחנו נדרשים במטופלים שהם בהחייאה, בלחץ דם נמוך, אחרי תאונות דרכים, זה מרכז טראומה כמובן, יש לנו כאן אחד ממרכזי טראומה על המובילים בישראל, ששנים מרכז הטראומה כמובן קיים, ויש לנו צוות יהודי לטראומה במחלקה הכירורגית הכללית, וכמובן באמת מהמבולים בארץ ומרכז על, ובחדר הלם גם זה המטופלים שמתקבלים במצב שהם צריכים טיפול דחוף יותר, בסדר? זה המשמעות של החדר. זאת אומרת, אנחנו בכל רגע נתון מוכנים לכל מטופל,
14: לכל תרחיש,
8: לכל תרחיש, לכל מטופל. אנחנו רק בשבוע האחרון, ברביעי האחרון, היה אירוע רב נפגעים בירושלים, בו התקבלו למחלקה כאן בהפרש של שעה 19 מטופלות שהיו בהרעלת
14: CO,
8: נכון, שהיה אירוע במספרה, היה שם שריפה, ואת יכולה לדמיין שצריך להיות במרכז על גדול מוכן לקבל מספר כזה של מטופלים ומטופלות, ובו זמנית כולם קיבלו את הטיפול הנדרש וכולם עברו לתא לחץ.
14: מדהים.
8: טיפול בתא לחץ, התאשפזו ל-48 שעות, קיבלו שלושה סבבים בעצם של טיפול בתא לחץ, שזה, והשתחררו כולם הביתה במצב על הרגליים, במצב מצוין. אז זה היכולות של מרכז על, כשמסתכלים על התמונה הגדולה. כי בבו זמנית, גם כשטיפלנו במטופלים שהגיעו עם הרעלה הזאת, היה לנו גם מטופלים אחרים שהם צריכים את הטיפול, עדיין קיבלנו את המטופלים עם ההתקבי לב והשבת המוחי.
14: זה בנוסף, זה בנוסף, זה הרי לא במקום, כן.
8: כמובן שזה בנוסף, המטופל עם ההתקף לב הוא לא ימתין עד שנחכה שאנחנו מטפלים בחולה עם השבת המוחי.
14: כן.
8: כמובן זה עוד משהו שאפשר לדבר עליו, כל העניין של השבת המוחי יש לנו כאן, גם המרד מקבל מטופלים ברגע שיש חשד לאירוע מוחי חריף, צריך להבין שיש פה, יש כמה entities מיוחדים ומקרים מסוימים שהזמן הוא פונקציה מאוד מאוד משמעותית. נכון, אז אם יש לנו מישהו שסובל מהתקף לב, הוא צריך לבוא להתקבל, לקבל את הטיפול הכי מהיר שיש ולעבור לצנתור כמה שיותר מהר. כן, על המוח, אז צריך לעשות הדמיות למוח, CT מוח, MRI, אז יש פה צוות ממחלקת נוירולוגיה, צוות מרד כמובן שהוא זמין 24 שעות, וגם יש לנו סרוויס של סטרוק, של אירוע מוחי, גם במרד שהוא 24 שעות.
14: כן, אז אני אולי באמת אנצל את ההזדמנות הזאת, כי זה באמת משהו שהוא כל כך חשוב. מה אמור להדליק לנו נורה אדומה ולהגיד לנו, יש פה חשש לאירוע מוחי? זאת אומרת, עדיף שניסע, איך אומרים, לבית חולים וזה יהיה חשד שווא, מאשר שחס ושלום נפספס.
8: בוא נתחיל מזה שצריך לזכור, שאלה מצוינת, ואני אומר את זה, אני אתן לך את התמונה הגדולה. קודם כל צריך לזכור שיש טלפון, אפשר להתקשר לייעוץ טלפוני 24 שעות לשירותי הצלה ולמדה, ולא צריך לחשוש, בסדר? הם מנוסים, הם נותנים מענה מיידי, הם זמינים, ואז תמיד אפשר לשאול.
14: ואיך אומרים, ובכל מקרה של ספק, אין ספק.
8: בכל מקרה, זה תמיד, אבל תמיד צריך לזכור, אם יש מטופל או מטופלת או כל בן אדם שפתאום יש איזושהי הפרעה בדיבור, פתאום יש איזשהו איבוד הכרה, פתאום יש איזושהי הפרעה בתחושה בפלא גוף, ביד, בימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל. אם יש חולשה של פלא גוף, זאת אומרת מישהו מתוך בריאות שלמה, פתאום יד ימין או יד שמאל הרגיש חולשה, ואפילו גם אם זה חלף, החולשה הזאת חלפה, כן? כמובן אם היא נשארת זה ניחה, אבל אם היא חלפה, זה גם יכול להדליק מנורה אדומה. זאת אומרת, כל הפרעה בדיבור, הפרעה בראייה, הפרעה בהליכה, וירידה בתחושה בפלג גוף, ימין, שמאל, וירידה בכוח של היד או ברגל, זה מיד צריך להדליק מנורה אדומה.
14: מעורר חשש.
8: מיד, בסדר? וכשמתקשרים צריך לתאר את זה מיד. יש בן אדם בריא, פתאום יש הפרעה בראייה בעין אחת. יש הפרעה בדיבור. לפעמים יושבים אוכלים בארוחת שבת, לא משנה, 24 שעות, ואז מישהו שם לב, הרבה פעמים המטופל עצמו לא ירגיש שהוא יש לו
14: אירוע. אלא המשפחה שמסביב.
8: המשפחה מזהים שאופס, הוא מתחיל לדבר ג'יברי, שהוא מתחיל לדבר לא ברור. או היא פתאום לא מדברת ברור. אתה יודע, זה דברים כאלה שהם יכולים לקרות. אז לכן, צריכים להיות ערים לסביבה שלנו, ואם יש אירועים כאלה, אפילו לא לחשוב פעמיים.
14: לא להסס לרגע.
8: לא לחשוב פעמיים. מרימים את הטלפון מיד ומתקשרים, ואם יש המלצה לפנות למיון ולעשות הדמיות, וזה בגדול בדרך כלל אנחנו עושים בדיקת סיטי מיד, לראות שאין דימום ואין דברים כאלה, צריך מיד להקשיב וללכת, כי לפעמים גם המטופלים חושבים שהכל בסדר, והם לא מבינים.
14: הנה, עבר לי, אני כבר מרגיש טוב. כן,
8: זה
14: כן.
8: מאוד חמור, מאוד לפעמים, מאוד חשוב. מאוד חמור להישאר בבית ולא להקשיב להוראות רפואיות.
14: כן.
8: כן, וצריך להקשיב לזה.
14: כן, זאת באמת הייתה הערה מאוד מאוד חשובה. איך אומרים, שלא נצטרך ושלא נדע, אבל אם צריך, אז באמת לדעת שיש מענה וכמה שזה חשוב. דוקטור אחמד נעמה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה. הדסה עין כרם, תודה רבה על הדברים החשובים.
8: רק בריאות, תודה לכולם.
14: רק בריאות ובשורות טובות. תודה, תודה. פרסומות מיד שווים.
9: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
10: חי תמיד איתי, כל חי.
16: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
19: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
20: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: כי בירבו ויוסיפו לחוק
3: שנויס חיים
0: חדש, מאוחדת longevity, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
5: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, ונמצא איתנו הבוקר גם הרב אריה אטינגר, מומחה לזוגיות ועבודה דרך מערכות יחסים, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומטפלים, וכמובן מגיש את התוכנית הפופולרית על זוגיות בכאן, בכל חי. שלום, בוקר טוב, הרב אטינגר. שומע אותנו, הרב אטינגר? נראה לי שהרב אטינגר משום מה לא שומע אותנו, אז אולי לכתוב לו או לנסות לחדש איתו את הקשר. הרב אטינגר שומע אותנו? אז תכף ננסה שוב. בהמשך אנחנו נדבר גם עם הדיבר. עדי. אוקיי, אז הנה עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת צאנו. שלום, בוקר טוב, עדי. גם עדי איתנו?
7: כן,
6: כן, עדי איתנו. ברוך השם, בסדר, מה שלומך?
7: בסדר גמור.
6: אז תשמעי, במגזרים שלנו, בחברה החרדית והדתית, נהוג שבתשעת הימים לא מחפשים. כן, את כבר יודעת. אז אני כן רוצה לשאול אותך, מה עושים? את יודעת, הרבה פעמים קטם, כשלא מחפשים אותו מיד, הוא מתקבע, ואז פתאום אחרי תשעת הימים את מחבסת והכתמים נשארים. אז מה אנחנו עושים? אני רוצה לזרוק את הבגד לסל הכביסה, אבל אני לא רוצה שהקטם יתקבע עד שאני אחבס אותו בעזרת השם אחרי תשעה באב.
7: ואני לא יכולה להטיז שום חומר, נכון?
6: אז זה, את יודעת מה? זה באמת שאלה לרב. אני חושבת שאולי כן מותר רק להטיז, את לא מחבסת הרי את הבגד, את רק מתיזה חומר.
7: נכון, נכון.
6: יכול להיות שזה מותר, אבל אולי באמת כדאי לשאול. כל אחד יעשה כפי שהורו לו רבותיו, אבל...
7: אוקיי, אז אני אתן שני טיפים.
6: אוקיי.
7: אז טיפ ראשון, קטע מתקבע ככל שהוא נשאר על הבד לאורך זמן. אז אני, ברגע שאני קצת מרטיבה אותו אפילו במים, זה מסייע לי להסיר את הקטם ביעילות כשארצה לחבס. אז מי שהמחמירים יכולים פשוט להרטיב את הקטם במים ולדאוג שכל הזמן הוא יהיה לך. בסדר? אם אני יכולה, אני אשתמש בסאנו כלבי או רסס וכבס, אני אטיז ואני אשכח מזה. ואז כשאני אכניס לקפסה, כבר זה יסיר בעצמו בעצם את הקטם.
6: כי אני באמת חושבת שמבחינת ההלכה לא כתוב שאסור להסיר קטמים. זאת אומרת, אם לבשת בגד, פתאום יש קטם קטן, מותר לקחת מגבון וקצת לנקות אותו. אז אני חושבת שדווקא זה אומר שכן אפשר. מעניין, אם אחת מאזינות, אני אבקש ככה תוך כדי התוכנית יודעת, אז אולי באמת או לכתוב לי באופן אישי, מי שמכירה את הטלפון שלי, או לכתוב לנו לאתר, או להתקשר לנו, אני אשמח באמת לדעת.
7: גם אני רוצה לדעת.
6: כן, כן, אוקיי, אז אנחנו באמת נבדוק את זה ונברר את זה. אז זה לגבי באמת כתמים סרבניים, שלא יהיו סרבניים, כן? שיסכים שירדו בעזרת השם. אז אוקיי, יש לנו כאן כמה שאלות שהצטברו, אז בואי נתחיל. איך מנקים את מכסה הסיר? אני מבינה למה שואלים את זה, כי יש באמת את החיבור הזה שבין הזכוכית למתכת ותמיד מצטבר שם.
7: נכון, אוקיי. אז באמת במכסה, בחיבור שבין הזכוכית למתכת, יש תמיד לכלוך שמצטבר. אז מה שאני עושה, אני כפייתית, אני לא יכולה לראות את זה, אני מתיזה סאנו ספארק אקשן. זה בעצם קצף, הוא חודר פנימה, אני ממתינה דקה שתיים, ואז אני משפשפת עם סקוטש. לא עזר לי, אני אטיז שוב, ואני אשתמש במברשת שיניים. תמיד יש לי מברשת שיניים במטבח. ככה זה נכנסת פנימה כמו שצריך, שוטפת וזה נעלם, כי הסנוספרק הוא בעצם מסיר שומנים.
6: אהה, יפה. סנוספרק, מברשת שיניים, ופתרנו גם את הבעיה הזאת. שאלה נוספת, בקבוק קולה שנפתח במקרר, כן, זה קורה כי כנראה ניערו אותו יותר מדי, ואז נותרו כתמים בחריצים הפנימיים של המגירות, ואין דרך לנקות. מה ניתן לעשות?
7: אז זה קרה לי גם, וזה ממש ממש מתסכל, יש לך ממש במגירות למטה כתמים חומים, אז נשלוף את המגירות, נרטיב את המגירות במעט מים, ונתיז קצף סאנו ז'וול. למה קצף? כי לקצף יש פיזור, הפיזור הוא רחב יותר, ואז הוא יגיע לכל החריצים הקטנים האלה שאין לנו סיכוי להגיע. אני אמתין דקה, שתיים, אני שוטפת במים, לבן, שלג, אין קטם, זה הכל.
6: כן, כן. טוב, נראה לי שאנחנו נאלץ להסתפק בזה להפעם, ושוב, אחרי תשעה באב, בטח יהיו לנו מלא מלא שאלות על כתמים שכן, את יודעת, ככה אחרי שבוע שלהם תשעה ימים, אז אנחנו נטפל גם בהם בעזרת השם. עדי ברקוביץ' מלא את שירות לקוחות בחברת סאנו, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, עדי. ועכשיו אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לרב אריה אטינגר.
3: בוקר טוב, שלום וברכה. בוקר טוב,
6: כן, הנה עכשיו אנחנו שומעים, ברוך השם, אז אני אזכיר שוב, מומחה לזוגיות ועבודה דרך מערכות יחסים, מייסד בית ספר להכשרת יועצים ומטפלים, וכמובן מגיש התוכנית הפופולרית כאן בכל חי בנושא של זוגיות. אז באמת הרב אטינגר, הרבה אנשים פוגשים קושי בזוגיות, ומיד המחשבה הראשונה שעולה לראש, במיוחד כשמדובר בזוגות צעירים, וגם לא, כן? וואו, אולי טעינו בבחירה. איך אתה רואה את הקושי הזוגי?
3: שאלה מצוינת קודם כל. בוא נעשה איזשהו משהו קטן. אני רוצה לשאול, בשביל שנבין את התשובה עד הסוף, את כל המאזינות, מאזינים שמקשיבים לנו כעת, תשאלו רגע את עצמכם, בחיים שלכם, מי הבן אדם שהכי מאתגר אתכם בחיים? זה ממש יסביר לכם את התשובה, וזה גם ייתן מענה לכם. מי הבן אדם שהכי הכי מאתגר אתכם בחיים? עכשיו, אחד יכול להגיד הבת זוג, אחד יכול להגיד הבן זוג, וכן הלאה. והרבה פעמים אנחנו רוצים לברוח ממנו, רק אני אתגרש, רק אני אלך והכל יסתדר. והעניין הוא, ופה הסוד, שבעצם, כמו שהבעיות מגיעות דרך מערכות יחסים, דווקא הפתרון מגיע דרך שם. אני יכול להגיד עליי שאני גם בניסויים שניים ועברתי גירושין ואני יודע מה זה. אם לא הייתי עושה עבודה בניסויים השניים, גם הם היו מגיעים בסוף לגירושין. זאת אומרת שבסוף האתגרים והקשיים חייבים לבוא דרך שם, דרך המערכות יחסים. זה גם הסיבה שאני מאוד דוגל ועושה, אני עושה טיפולים קבוצתיים. ואני מאוד מאמין שהתהליך הוא דווקא שם במערכות היחסים ולא בצורה אחרת.
6: מעניין, כי הרבה פעמים אומרים, אני לא יודעת אם זה בהלצה או לא, כנראה שיש בזה מן האמת, שאם היינו מוכנים להשקיע את מה שאנחנו משקיעים בזוגיות, בניסויים שניים, אם היינו משקיעים את אותה השקעה בניסויים ראשונים, אולי לא היינו צריכים להגיע לניסויים שניים, אבל כנראה שיש בזה משהו.
3: כן, כן.
6: כן, כן.
3: אבל, כן, אבל בסוף, בסוף, אני אומר, תשאלו את עצמכם רגע אחד, אני אפילו הייתי אומר יותר מזה, זה לא רק מי מאתגר אתכם, כל אחד מכם יש לו אתגר, כל אחד מחזיק אתגר. תשאלו את עצמכם שאלה ראשונה, מי עוד אתם מכירים בחיים שמחזיק את האתגר הזה? זה דבר ראשון. ודבר שני, תשאלו את עצמכם, לא רק זה, אלא גם מי יש לו את הקוסמות, הוא מסודר שם. ואז ברגע שהוא מסודר ואנחנו מאותגרים שם, הוא כבר מאתגר אותנו הבן אדם הזה, כי אוף, הוא מסודר.
6: למה הוא מצליח ואני לא?
3: כן, זה קינה טבעית כזאת.
6: כן.
3: ואז הדבר השלישי, מי באמת בן אדם שהכי הכי מאתגר אתכם? ופה בעצם אני בא עם סוד מאוד מיוחד, ואני אומר שהפתרון הכי טוב לסדר את החיים שלנו, זה בתוך הזוגיות, זה בתוך המערכות יחסים, וזה בדיוק הרעיון של טיפול קבוצתי שאני מביא, אם זה בקבוצות גברים או קבוצות נשים, יושבים 10 גברים יחד או 10 נשים, צפים כל האתגרים, כן, הוא מאתגר אותי בזה, והיא מאתגרת אותי בזה, צפים ממש כל האתגרים, ודווקא דרך זה אנחנו עובדים ופותרים את הבעיה, פותרים, הבן אדם דרך זה מקבל את עצמו, מבין את עצמו, מתקדם וכן הלאה וכן הלאה.
6: אז איך באמת הופכים? הרי הרעיון הזה הוא נשמע באמת נפלא, אבל אתה יודע, הכותרות יש לנו הרבה. איך הופכים את זה לעבודה מעשית ולא נשארים באמת רק עם עוד עצה יפה לזוגיות?
3: שאלה מצוינת. קודם כל אני אגיד שאני אישית עובד בכלים של פסיכודרמה מבוססת מובחנות ומערכות יחסים. פסיכודרמה מבוססת מובחנות, גישת המובחנות מפורסם לאחרונה, ומערכות יחסים. ובדיוק לשם זה אני אספר לך משהו. אני עושה בעצם כנס ביום שני הקרוב, ובעצם מהניסיון שלי אני עושה את זה בדרך כלל פעם בשנה. כשאנשים מגיעים לכנס הזה, אני אגיד לך עם מה הם אומרים שהם יוצאים בסוף מהכנס, כי כל הכנס, זה לא כנס, זה סדנה. זה סדנה שאנחנו הופכים את כל הסדנה לקבוצה, לטיפול קבוצתי אחד, וגם בזוגות עובדים שם, ואני גם מלמד את העקרונות. ואז אנשים שמסיימים את הסדנה הזו אומרים, בעצם הבנו שוב, שוב, שוב ושוב, למה אנחנו צריכים דווקא לחזור למערכת היחסים שהתגרה אותנו ולא לברוח ממנה. זה דבר ראשון. כי אם פתאום רואים את זה ממש בחוש בסדנה.
6: יש לנו ככה חצי דקה לסיום.
3: אז אני אסיים.
6: טלפון, הכי חשוב. טלפון, מי שרוצה להירשם לסדנה, הכי חשוב.
3: בסדר. אז אני רק אגיד רק לפני כן שאני, בדיוק השבוע אני הייתי, היה לי יום הולדת, מישהו הביא לי כרטיס לגרלה, והמספר של הגרלה היה בדיוק המספר של הכסף שזכיתי, בדיוק היה הכסף של הזה. אמרתי, אז אמרתי, אני נותן ל-40 הראשונים שפונים כעת, אני נותן כניסה במתנה.
6: וואו.
3: לסדנה הזו, כן, אני גם קשור בחור.
6: כן, טלפון. מספר
3: 05-0532-900-200. 05-0532-900-200. זה גם וואטסאפ, ואפשר גם להוסיף אחרי זה a-באנגלית-strudel-gmail.com, שזה גם המייל.
6: כן, אז 053-2900-200, זה מספר הטלפון, 40 הראשונים שהתקשרו, יגיעו לסדנה בחינם. תודה
3: רבה. כן, ואם יש לכם שאלות, תשאלו אותנו, נסביר לכם הכל.
6: תודה רבה לרב אריה אטינגר, מומחה לזוגיות ועבודה דרך מערכות יחסים.
3: ורגע, משפט אחרון, זה מתאים גם לאנשי מקצוע שרוצים להעשיר את עצמם בכלים של עבודה דרך מערכות יחסים.
6: מדהים. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של התוכנית העניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני רחל פסטג. אנחנו נצא להפסקת פרסמות חדשות, מיד שווים.
8: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
6: שלום, בוקר טוב לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
9: שלום וברכה.
6: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה כן היא, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
9: אכן כן, באמת קראנו לה משחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול. אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים, יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שמועמדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, או בקשרות מעודרת של בדת צדה חרדית. משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים, 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת, מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרחת המשחת דקה בבוקר, דקה בערב, עם מיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית. אז באמת, הכי חשוב חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
6: כמובן.
9: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות, זה נקרא ערכה טיפולית, 2 פלוס 1 במתנה, רוכשים וואו. שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה, במקום 600 שקלים, משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף, נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף, משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074, 2 פלוס 1 במתנה, קרם ידיים במתנה ומשלוח את בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
6: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב, מפרקים, אז בהחלט, ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד אין. אין התוויות נגד.
9: מתאים לכולם, לכולם.
6: שזה באמת מדהים. אז הנה, 077-556-7074. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
9: אני מודה לך מאוד, רחל. בשורות טובות. שלום,
6: אמן,
9: שלום.
6: אמן.
10: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
15: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
14: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
16: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
17: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר.
19: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים. לאומית.
20: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
22: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי,
1: השעה 11.
2: שלום אהב, פאולפן ישראל, בן צבי. הכנסת אישה לילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק המבטל את הרפורמה בקשרות של השר לשעבר מתן כהנה. ביממה האחרונה אישה הכנסת את החוקים למניעת מעצר בני ישיבות וחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת אורי מקלב אומר הבוקר כי מדובר בהישג חשוב מעין כמותו שיש לו משמעות גדולה.
18: זה שהיום הצלחת להעביר בחקיקה על אף המאמצים הגדולים שעשו כל האופוזיציה יחד עם התקשורת, יחד עם כל הארגונים, אנחנו, מה שהקירות סברו בכנסת, סברו בשבועות האחרונים דברי שמצה והכפשות ושקרים ומה מכל הסוגים, ובסוף השבוע של דבר עברו שני החוקים האלה ביממה האחרונה. זה באמת הישג חשוב מאוד, ויש לזה אמירה ויש לזה משמעות.
2: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי אומר כי הכי קל זה לשבת ולקטר, אנחנו בוחרים בדרך הקשה ובסוף מצליחים.
23: זה הכי קל לשבת, לתת עצות מהיציע, הדבר הכי קל, אתה יכול גם לקבל כפיים לפעמים מהאנשים. יש דרך קשה, וזה לנסות, ומסגרו לך את הדלת, להיכנס דרך החלון. הנכון, אז היינו צריכים לשנות דברים ולבוא, ובסוף זה עבר, ומינינו כמעט 30 רבנים בזכות זה. ואני אומר לך שגם יפסלו אחד, יש את הדבר נוסף, ועושים עוד תקנות. בסוף, אני אומר, תשאל את עצמך, לכן מה? יש חשש שבגעת יפסול, הם מתנהגים כמו פרעי אדם, ממש כלום, לא כמו משפטנים, אלא כמו סייה באופוזיציה. לכן מה? לכן שלחו אותנו בכנסת לשבת ולקטר או לנסות. בחרנו בדרך הקשה.
2: השניים אמרו את הדברים לבצלאל כאן במהדורת הבוקר. הכנסת מכונסת לדיון והצבעה בקריאה שנייה ושלישית לחוק פיצול תפקיד היועמ"ש, חוק שיעצור את האבסורד בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה משמש כתובע כללי וכיועץ לממשלה, שני תפקידים נוקדים שיש בהם פגיעה חמורה בדמוקרטיה, והשמאל מבקש להשאירם כדי למנוע מהריבון הנבחר לממש את זכותו החוקית לחוקק את החוקים כרצון הרוב הדמוקרטי. רדיפת בית המשפט העליון והשמאל את הימין וניסיון למנוע בכל דרך פעילות תקינה של משרדי הממשלה. בג"ץ הודיע על ביטול מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל. אליהו, איש הציונות הדתית, צפוי לסיים את תפקידו בשבוע הבא, כאמור בשל עתירות השמאל נגד המינוי. בבית החולים רמב"ם בחיפה נפטר מפצעיו מיכאל כץ, השם מקום דמו, בן ה-82, שנפצע אנושות בפגיעה הישירה של הטיל הבליסטי האיראני בבניין בחיפה במבצע שהגעת הארי. באותה פגיעה נהרגו גם ארבעה מבני משפחת גרשוביץ, השם מקום דמם, ובכך עלה לחמישה מספר קורבנות הפגיעה הקטלנית. 5 שנות מאסר בלבד נגזרו על חייל צה"ל שהורשע לפי הודעתו בעבירה של מגע עם סוכן חוץ, בעבירה של מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב. במהלך המלחמה החייל העביר לאיראן ולסוכן איראני באמצעות הרשתות החברתיות סרטונים ותיעודים של יירוטים של טילים במהלך מבצע עם כלבי תמורת תשלום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
24: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
25: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
26: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: היום תוגש הכבדה בעומס החום. מחר בלי שינוי, ביום שישי דומה, ובשבת קודש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
24: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
25: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
26: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: ועד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואני כבר רוצה לומר בשעה הזו שלום בוקר טוב לדוקטור אליהו לוי, נטורופת ואירדיולוג. בוקר טוב דוקטור לוי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: ואנחנו כאן כדי באמת ככה ביחד להתייעץ, גם לשאול וגם לספר וגם להסביר איך אנחנו מחזקים ומאזנים גם את הגוף וגם את הנפש, וכמובן בצורה טבעית, בריאה, לא ממכרת חלילה, מה שבעצם הכי נכון. והרבה פעמים גם לא רק, איך אני תמיד אומרת, לא אקמול לכאב שיניים, אלא באמת דברים שיכולים לפתור את הבעיה מהשורש. אז הייתי דווקא שמחה להתחיל היום דוקטור אליהו לוי בשאלה שביקשה ממני מאזינה לשאול, מישהו שסובל משלווקת חוגרת כבר שנה, הוא מקבל טיפול תרופתי, לא ממש עוזר, הוא מטופל בכדורים, יש לו פגיעה בעצב של החזה. אני יודעת ששלווקת חוגרת הרבה פעמים מתבטאת בפצעים כאלה מאוד מאוד כואבים, אבל טוב, שוב, אני לא רופאה, אז אני לא יודעת להסביר את מה שאני קוראת, אולי אתה תדע יותר. אז אולי מילה על שלווקת חוגרת, אני חושבת שלא דיברנו עליה ככה בתוכניות שלנו.
1: כן, נכון, באמת בשלווקת חוגרת זה בעצם וירוס. הווירוס, כמו שיש את הרפס בשפתיים לאנשים מסוימים, יש וירוס דומה שהוא מופיע בעצם בגוף. הוא יוצר ממש מראה מאוד מאוד קשה של האור, כמו ממש בורות כאלו, ומשהו שנראה ממש ממש לא סימפטי. הקטע הוא שזה בעצם פוגע במערכת העצבים באותו אזור, ואז לוקח בערך

0: ובעיה של אלצהיימר וכל מיני בעיות של מערכת עצבים, שאדם נפגע באירוע מוחי, דברים כאלו. אז ככה גם באותו אופן אנחנו גם נותנים הנושא הזה של השלווקת החוגרת, שהעצב בעצם נפגע, ואז ייצור מצב כזה שהגוף הוא יגיע לפי הפוטנציאל שלו כמה שיותר מהר, למהר את התהליך של הריפוי על ידי הסטופלוס כדור אחד ביום מספיק. ובמקביל, כמו שאנחנו מכירים כבר את בתוכניות שדיברנו על זה, זה את השמן ספיד, שהשמן ספיד הוא חיצונית, כמובן לא עושים את זה בזמן שהווירוס קיים.
1: על הפצעים, הווירוס, כן, ברור.
0: כן, כי הווירוס הרבה, הפצעים עברו, כרגע הכל נקי, הכל נראה מצוין, רק כאבי תופת. הכאבים האלו, אנחנו מדברים עליהם עכשיו, ואז שמים את השמן, אחרי שהפצעים האלו נעלמו, שמים את השמן וגורמים לזה שהייצבוב יעבוד יותר נכון, מחזק, הוא מחזק את המקום, מאזן, ואז הוא קצת מאחש, השמן ספיד הוא לא ממש עושה ילחוש, אבל הוא קצת גורם לתורה גם לפעמים מיידית, אבל הכיוון הוא שזה לא ייקח שנה וחצי, אלא ייקח בהרבה הרבה הרבה פחות. מי ששומע אותנו נשמע לו כאילו זה דבר כזה רחוק, את הנושא הזה ששווקת חוגרת, מה לי ולדבר הזה, בעזרת השם שבאמת לא יהיה קשור אליך הדבר הזה, אבל השווקת חוגרת זה דבר שהוא, זה וירוס, וירוס שהוא יכול לתקוף את כולם, את כולם ממש, פתאום להגיע באמצע החיים. היום עושים חיסונים.
1: חיסון, כן.
0: לשווקת חוגרת, זאת אומרת, אתה יכול ללכת לקופת חולים, אתה מציעו לך, אתה רוצה חיסון לשווקת חוגרת, זה דבר שהוא קיים, זה קיים. אז אם יהיה מצב כזה, קודם כל, כשאנחנו מדברים על חיזוק מערכת החיסונית, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שאם המערכת החיסונית היא חזקה, אז היא מונעת מכל מיני פולשים להיכנס לגוף. אנחנו מכינים את החיילים כזה, כמו שנקרא, בפתח של הגוף שלנו, נותנים להם את כל האפשרויות, את כל הנשקים ואת כל המספר החיילים שיוכלו לעמוד שם ולהגן עלינו. אז כשאנחנו מדברים באמת, תמיד אנחנו מדברים, מתחילים לדבר על הסטופלוס בהתחלת התוכנית, והנה את ככה השווקת חוגרת, כן. וממש בא בדיוק לנושא הזה. כן, אז הסטופלוס, כשאנחנו מחזקים גם את מערכת החיסונית, אז יכולה למנוע גם מדברים כאלה שיקרו. זאת אומרת, אנשים נעדכה יכולים פתאום לקבל את השווקת חוגרת, ובזאת השם, שגם אתה לא תקבל, שאת לא תקבלי, בגלל שהמערכת החיסונית היא יותר חזקה. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בכל מיני מצבים. שאם מערכת החיסונית חזקה, אז אחרים יכולים להידבק, ואותו אדם שיותר חזק לא נדבק, כמו שזה עובר לו מהר.
1: כן, אז זאת אומרת, גם למניעה אתה אומר, וכמובן גם אם כבר חלילה אנחנו נמצאים במצב כזה שהנה כבר שנה והבן אדם עדיין סובל, אז ממש ממש מומלץ כדי להקל, כדי לזרז את ההחלמה, לקחת את הסטופלוס יחד עם שמן ספיד, וזה ככה ייתן בעזרת השם את המענה.
0: כן, תראה, אני לא רוצה להגיד פה לאנשים מה לעשות, וגם כמובן שאני לא אגיד לאנשים לא לעשות חיסונים.
1: כן.
0: אבל רק בתור, בוא נגיד, דו שיח כזה ככה שאנחנו עושים עכשיו ברדיו, אני ממש מוזר לי שנותנים לילדים קטנים שנמצאים בבית ספר את החיסון של השפעת. לא יודע, זה נראה לי קצת מוזר, ילד קטן, אז ישר להליץ אותו עם חיסונים, הגוף שלו צריך להיות חזק, צריך להתמודד. אני לא אומר לו לעשות, אני רק מעלית מיה,
1: חומר למחשבה, כן,
0: כן,
1: חומר למחשבה.
0: הרופא, מה היה עד היום ולמה השפעת עכשיו היא אמורה להיות יותר קשה, וכמה תמותה יש, או משהו שעלה בשנים האחרונות שבגללו זה דבר שהשתנה.
1: אלא אם כן אנחנו נסייג ונאמר, אנשים שבאמת המערכת החיסונית שלהם חלשה יותר מאיזושהי סיבה, אולי איזושהי מחלת רקע או משהו כזה, אז זה באמת משהו אחר.
0: אז זהו, אז יש גם במחלות רקע דברים כאלו, ואז באמת גם מומלץ לקחת את זה. אני שמעתי גם על ילדים שהיו מחלות רקע, ובעצם כשיקחו את החיסון, אז מחלת רקע אפילו התחזקה. יש כל מיני מצבים, כי זה בכל מה שנכנס לגוף, הוא בעצם הוא מופעל, הוא משפיע על מערכת החיסונית. שוב, אני לא אומר לא לעשות.
1: אנחנו לא נגד, אבל
0: ככה, זה רעיון למחשבה. הגוף שלנו מתחסן עם השנים ככה תמיד, ומה מעניין, למה אומרים היום אחרת, שאלו את הרופא.
1: כן, לשאול את הרופא. אז זה היה באמת בנוגע לשלווקת חוגרת, אז אמרנו סטופלוס עם שמן ספיד, באמת נושא שלא נגענו בו עד היום, ומאוד מאוד חשוב. אני יודעת שבאמת אנשים שכן חטפו את השלווקת חוגרת, מאוד מאוד סובלים, גם כאבים קשים וגם חולשה, אז זה באמת כדאי למנוע. זה בדרך כלל בא בגילאים קצת יותר מבוגרים, אני צודקת, זאת אומרת, ילדים לא חוטפים שלווקת חוגרת, זה בדרך כלל 40, 50, 60,
0: כן, יש גם לפני לפעמים, יש גם את ה...

0: את הסטופלוס לילדים, כן? כי דיברנו באמת על נושא של החיזוק מערכת החיסונית, ויש ילדים גם שהם חלשים יותר, או שיותר נוטים לדלקתיות, או כמו שאמרת, אנשים יותר מועדים, ילדים שיותר מועדים, יש להם אסתמה, יש להם כל מצבים כאלו, אז אפשר לקחת גם לילדים, זה נקרא סטופלוס לילדים, ואז זה חצי כפית ביום, זה ממש מחזק. אם זה ילד שהוא בגיל שנה, משהו כזה, אז זה מספיק אפילו לקחת חמישית כפית או ארבע טיפות, כי זה בא עם תפטפת.
1: כן, כן. עכשיו יצאנו, איך אומרים, הילדים בחופשה, פה ושם עוד יש קצת קייטנות, אבל אתה יודע, קיץ והילדים אין עכשיו בית ספר, אז כולם נרגעים, אבל אנחנו, איך אומרים, בחופשת הקיץ, כן, יש חוברות חופש כדי להכין את עצמנו לקראת שנה הבאה, ולכן אני כן הייתי רוצה שנדבר היום על המרכוזית לטובת כל אותם ילדים שבאמת מתקשים, וקשב וריכוז, ו-AD, HD ו-ADD וכל מיני כאלה, ומלעיתים אותם בכדורים, ואני רוצה כן שנקדיש באמת דווקא עכשיו בזמן חופשת הקיץ, זאת ההזדמנות, אכן גופך לקראת, כמו שאומרים, כדי שנבוא ונתחיל את השנה הבאה ככה בצורה יותר מרוכזת, יותר מאוזנת.
0: כן, יש באמת, עכשיו אנחנו בזמן של החופשה, יש הרבה אנשים שיש להם ילדים, שברגע שהם לא ייתנו להם את הריטלין, אז ישר בצהריים כבר מקבלים כבר טלפון, ומאיימים עליהם שהילד צריך לעזוב את הבית ספר, אם הוא לא לוקח את הכדור וכו'. אז באמת קשה להתמודד מול המערכת, וגם אפשר להבין גם את המערכת, כי בכל אופן ילד אחד יכול לפגוע בכיתה שלמה. ומה שבאמת מעניין שהעלית את הרעיון הזה, כי באמת הזמן הזה של החופש, זה זמן שאתם יכולים פחות או יותר להתמודד עם הילדים ולראות איך הם מגיבים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמרכוזית, מניסיון ראינו שזה אפילו עובד מיידי, בין 5 דקות לשעה. יש כאלה שזה עובד להם אחרי 10 ימים. אני הייתי מציע לקחת לעצמכם איזה שבועיים, שאתם בעצם בודקים את הילד, רואים איך המרכוזית והסטרס טופ עובדים עליו, וכרגע אין איזה מורה שילחיץ אתכם, או מערכת שתאיים שהילד יעזוב, ואז אתם בעצם לוקחים על עצמכם מה שיקל להתמודד בימים הקרובים, לראות את התוצאות, ואז יכול להיות שהילד פשוט, המצב שלו ישתנה מקצה לקצה, ואז אתם הרווחתם, הילד הרוויח, הוא לא צריך לקחת תרופות שהן סינתטיות, ואז הוא, אתם יכולים לראות בעיניים, אם זה באמת עבד טוב. אני ממליץ לקחת את המרכוזית, 2 כמוסות בבוקר, אפילו מגיל 6 זה גם בסדר, 2 כמוסות בבוקר, פותחים את הכמוסות, הילדים לוקחים את זה, פשוט פותחים את זה, שמים את זה בשוקו, מעדן, משהו כזה, מרבים ונותנים לו לאכול את זה, וכדאי לעשות את זה על הבוקר, לא בשעות הצהריים, ערב, וביחד אם יש גם את הבעיה של ההיפראקטיביות, אז עם ההיפראקטיביות כדאי גם לתת את הסטרס טופ, בעצם השילוב זה של המרכוזית, עם הסטרס טופ, ואז אתם יכולים, בעזרת השם, אני אשמח שגם תודיעו לי, שהדבר הזה עבד מיידי באותו יום, זה מה שנשמח שזה שינה באמת במצב כזה, ואם זה לא באותו יום, אתם לוקחים אחרי 10 ימים, אתם מעלים לו את המינון, מעלים את המינון ל3 כמוסות של מרכוזית על הבוקר, הניסיון הזה הוא בסך הכל במשך 14 יום, זאת אומרת שבועיים, יכול להיות שאתם תעשו שינוי מאוד מהותי במצב של הילד.
1: כן, בעזרת השם. יש לנו מאזינה על הקו שרוצה לשתף אותנו, היא מעדיפה להישאר בעילום שם, וזה ממש בסדר, אז שלום, בוקר טוב מאזינה.
2: בוקר טוב, כן. חודש טוב ומבורך.
1: חודש טוב, ורק בשורות טובות בעזרת השם.
2: אמן, אמן, ודווקא יש לי בשורות טובות לבשר, אחרי 5 חודשים של יסורים לא פשוטים מהחיידק הליקובקטר שתקף אותי. לצערי, נטלתי את האנטיביוטיקה שהרופא המליצה, טיפול מרובה, 4,000 מיליגרם אנטיביוטיקה ביום.
1: וואו,
2: זה
1: וואו.
2: היה נוראי. לפני פסח, ואני אמא ברוך השם לכמה ילדים ונשואים, וזה היה נורא נורא קשה, זה הפיל אותי. לשמחתי, עם כל התפילות שהתפללתי, הגעתי לשליחה טובה שסיפרה לי שהיא טיפלה באופן טבעי, ודרך דוקטור לוי. עשיתי גמן עבודת שטח קטנטונת, ושאלתי מישהי מכירה דוקטור לוי, והיו מסביבי דווקא מספר נשים שכולם אמרו שהמוצרים הם מעולים ויעילים, אז רכשתי את המקסיקול לשיקום, כי נפגעתי די מהאנטיביוטיקה, כאבים פשוט לא לא היו משחררים ממני, יום-יום וגם בלילה. הגוף לא היה בכלל רגוע. ירדתי מעל 10 קילו בתקופה הזו. והיום אני בדיוק חודש עם המקסיקול, אני יכולה לומר שעליתי אולי איזה 2 קילו החודש, התחלתי לאכול, הגוף רגוע יותר, ו... אני רוצה לומר גם לדוקטור לוי שיש לו משווקת באזור אשדוד שממליצה מאוד מאוד מאוד על המוצרים, כי אני פשוט הרגשתי שישועה שלי הגיעה דרכו ואני מאוד מברכת אותו על זה. זה לקום בבוקר ולומר מזמור לתודה פשוט שאני מצליחה לתפקד ולחיות נורמלי.
1: איכות חיים, חזרה לך איכות החיים.
2: מאוד, מאוד. חזר לי גם החיוך על הפנים. הייתי ממש אחרי תקופה מאוד לא פשוטה. אני מאוד אנרגטית ביום יום שלי ומתאמנת, וזה פשוט הפיל אותי לגמרי.
1: וואו,
0: מה, את אומרת שזה חיידק אליקובקטר, חיידק כזה קטן.
2: נכון, אבל חזק מאוד שתקף ממש.
0: מה הוא עשה בעצם?
2: אצלי זה התבטא בהמון כאבים באזור המעיים. לא כמו שרגילים לשמוע, ולכן גם הרופאה לא עלתה על זה עד שהיא נתנה לי לעשות את הבדיקה, לקח לה איזה 3 שבועות. תוך כדי התייעצתי גם עם רופאת גסטרו שדי הלחיצה אותי, היא פשוט תעטפה, שלחה לי הרמה של בדיקות, קולונוסקופיה, גסטרוקופיה, אולטרסאונד בטא, רנטגן, פשוט מרוב כל העומס שנחת עליי ביום בהיר אחד, נלחצתי מזה. לא רציתי לגשת לבדיקות כל כך קשות, וגם קשות, הן לא כל כך נעימות. אז בדיוק קיבלתי אחרי כמה ימים את התוצאה של האליקובקטר, וכשטיפלתי בו עם אנטיביוטיקה, חשבתי שזה כאילו זהו, זה מאחוריי, אבל רק אז הסרט האמיתי התחיל, כי האנטיביוטיקה פגעה ממש בכל החיידקים הטובים שבקיבה, והתמודדתי כבר 4 חודשים אחרי, רק עם התופעות לוואי, עד שהגעתי למוצרים של דוקטור לביב. היום אני פשוט מברכת על זה יום יום. הוא שליח טוב ונאמן בעם ישראל, חד משמעית, ואני ממש ממליצה. אני שומעת היום הרבה צעירות מסביבי שחוות את זה, ואני אומרת פה אחד, אל תיגעו באנטיביוטיקה, תיגשו ישר לטיפול טבעי. תצילו את עצמכן, כי האנטיביוטיקה היא נורא הרסנית לגוף. זה הכמות מטורפת.
1: מדהים, מדהים, מדהים, בגלל שבאמת,
2: ברוך השם, ברוך השם, חייבת לומר שזה ממש הרגשתי את הישועה שלי במוצר הזה.
1: כן, אני חייבת להגיד לך שאני באמת שמעתי מאנשים שסבלו גם מהחיידק הזה, אליקובקטר פילורי, ולקחו אנטיביוטיקה כמו שאת מתארת, ובלכאורה היה נראה שאולי חיסלו את החיידק, ופתאום אחרי תקופה זה חוזר, כי זה בעצם גורם, ככה אני מתארת את זה, גורם לחיידק לאבד את ההכרה, אבל זה לא מחסל אותו לגמרי, ואז הוא פתאום אחרי תקופה שוב מרים ראש. אז באמת הדרך היחידה, איך אומרים, לנקות את זה עד הסוף, זה כנראה באמת רק הדרך הזאת עם המקסיקול, ותכף דוקטור אליהו יביא יסביר לנו, כי לפעמים גם יש מוצרים נוספים שכדאי לשלב אותם ביחד. תודה ששיתפת אותנו.
2: נכון, כשהחיידק פעיל, ואם הייתי יודעת את זה לפני, הייתי בלי להניד עפעף עושה את זה. פשוט לא נחשפתי לזה לפני. אבל מה שכן, אני נחשפתי כיום לסתם דוגמה, שמעתי אותו כרגע מדבר על המרכוזית, ואני די צריכה את זה לבת הקטנה שלי.
1: הנה, בבקשה.
2: אז אין מקרה, ולא סתם שמעתי דווקא את הדברים שהוא דיבר על הנושא הזה, כי התחלתי להתעניין כאילו בעצמי דרך האתר, ו... אני רואה שהיום אין לי ספק שהמוצרים הם יעילים, וזה גם מה ששמעתי דרך אגב מבחוץ, מכל הסביבה ששאלתי, פה אחד, שהמוצרים יעילים, ושזה ברוך השם, כל אחד נעזר בזה. אז אני מאוד מאוד מודה לדוקטור לוי על הדרך, שהוא שליח טוב.
1: ואני מודה לך ששיתפת אותנו, זה כל כך חשוב, כי את משמשת לעזר לעוד אנשים שלפעמים את יודעת מתלבטים, ברוך השם.
2: אני ממשיכה את זה יום יום גם בסביבה האישית שלי, באמת, בפה מלא, ממש.
1: הרבה, הרבה בריאות ורק בשורות טובות. דוקטור אליהו לוי, אנחנו רצים לפרסומות, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נשמע גם על המבצע המיוחד, ונרחיב באמת על המקסיקול, ובכלל על החיידק הזה של האליקובקטר פילורי. פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי. האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
8: העירייה.
9: הביטוח הלאומי.
8: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
11: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
13: צבעים אוהבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
3: הלב. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: כי בירבו יומי חול, וכי יבוא ויוסיפו לכל
9: שינוי חיים חדש. מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
10: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: כל חי תמיד איתי, ונמצא איתנו הבוקר גם דוקטור אליהו לוין, נטורופת ואירידיולוג. ורגע לפני שיצאנו להפסקת פרסומות, באמת שמענו ככה את המאזינה שהייתה בעילום שם, אבל היא הייתה כל כך מרגשת, והיא פשוט, מה שאני מרגישה שהיא סיפרה לנו, מה זה לחיות בלי איכות חיים, ומה זה כשחוזרת פתאום איכות החיים. איך היא אמרה, נישה אנרגטית, ופתאום אין כוח, ופתאום החולשה, ופתאום הכאבים, וכאילו, וזה גם מדכא, זה גם אנשים נכנסים לדיכאון אחרי סבל של כאבים אחרי תקופה, וברוך השם ועודו להשם כי טוב, היא דיברה על המקסיקול. אז הייתי כן רוצה, דוקטור אליהו לוי, אולי לדבר ולהזכיר, לדבר על, על החיידק הזה, כמה שהוא נוראי וכמה נזק הוא עושה, ומה באמת ההמלצות חוץ מהמקסיקול.
14: אז באמת, קודם כל החיידק הזה זה חיידק שהוא פוגע ברירית של הקיבה, לפעמים כשפוגעים בו והוא מכחידים אותו אפילו, אז הוא עדיין, יש את התוצאות שהוא פגע בקיבה, ויש ערכי ויש פגיעה ברירית של הקיבה, ולכן מרגישים לא טוב. יש את הדבר הראשון שצריך לעשות בנושא של הליקובקטר בצורה טבעית, זה שלושה דברים, תרשמו. מי שיש לו הליקובקטר עושה כף, הוא בעצם לוקחים דבר שנקרא קליניקס. הקליניקס זה חומרים שהם פוגעים ממש בחיידק עצמו. הקליניקס לוקחים איזה שתי כמוסות ביום. במקביל לוקחים גם את המקסיקול, שהמקסיקול הוא בעצם מה שאותה אחת שעכשיו עלתה לקחה כנראה, שזה בעצם מרפד את המעי, מרפד את הרירית, מרפא אותה, וגם מחזק, מאזן מערכת העיכול, הוא משפץ ממש את מה שעשה החיידק, הוא מאזן את הנושא של החומציות בקיבה, גם מי שיש לו סתם קומציות, אפילו בלי קשר, יש צרבות, דברים כאלו, הרגשות כאלה, ובאמצע בית החזה כזה, מן כואב או שורף, או הרגשה כמו של ריק, כמו של בור כזה, אז אפשר לקחת את המקסיקול, לוקחים שתי כמוסות ביום, עדיף לקחת לפני האוכל את המקסיקול, ולקחת את הקליניקס אחרי האוכל. דבר נוסף שכדאי לשלב, אם יש את החיידק הליקובקטר, זה דבר השלישי בעצם, שזה דבר שאתם קונים אותו עם בית טבע, דבר שנקרא שמן אורגנו פראי. השמן אורגנו פראי, יש אפשרות לקחת את זה בנוזל שהוא מאוד חריף, אז קשה קצת לקחת אותו. יש אותו בכמוסות כאלה קטנות, תבקשו בכמוסות, תיקחו שתי כמוסות ביום יחד עם האוכל. התקופה של הטיפול בזה זה תלוי ברמה, זאת אומרת אם ראיתם בבדיקות הדם שבבדיקה שעשינו, בבדיקת נשיפה, בבדיקת נשיפה רואים את הרמה של החיידק. אם החיידק היה בסביבות ה-20, אז יכול להיות ששלושה חודשים הספיקו. אם זה בסביבות אם זה יותר, ובכלל אם זה 50 ומעלה, יכול לקחת חצי שנה, וקצת אפילו יותר, אבל אתם מטפלים בזה בית מהיסוד, הרבה רופאים גסטרו, כן, יש הרבה רופאי גסטרו שבכלל רואים שיש הליקובקטר, אומרים, אז לא, אבל תטפל בזה, אם זה לא ממש מפריע לך, כי הם יודעים שהחיידק יפגע בזה, ואז זה יחזור, ואפילו אולי יחזור יותר. אז ממש שמעתי הרבה רופאים גסטרו, שפשוט לא עושים את הטיפול, אם הבן אדם לא חייב. אז כן, כדאי לטפל בזה בצורה טבעית, ואז לעשות את זה בצורה מאוזנת, מחוזקת, בצורה מוזנת שבעצם זה גם לא יחזור, וגם ליצור את כל התנאים הנכונים של הקיבה, שתהיה בריאה, כי הרי זה כמו תמרור הזרה. בכל אופן, אנחנו רואים שהחיידק אצלך הגיעה ואצל מישהו אחר לא הגיע. אז זאת אומרת שיש שם איזה בעיה וחוסר איזון, כשאכלת את הצ'ונט בשבת וקמת ביום ראשון ככה עם מידת הדין, ונראה שיש פה איזה משהו, איזה בעיה בקיבה, שצריך לזן אותה עוד לפני שמגיעים כל מיני מרעין בשין ונכנסים ונתקעים שם ומתלבשים על המי שלנו. אז בגלל זה המקסיקול בכלל באופן קדים, מי שיש לו כבדות, גזים, כל מיני הרגשות ונימות, אז כדאי לקחת את המקסיקול לשתי כמוסות ביום, לפעמים אפילו חודש אחד מספיק, כבר פתרתם את הבעיה, מנעתם עצמכם בעיות שאפילו בעל הנס לא מכיר בניסו, כבר מה היה אמור לקרות, ואפילו אולי זה לא הגיע, ולא תרגישו את הדברים האלו. ומי שיש לו גם עצירות, אז עצירות לא לוקחים את המקסיקול לבד, צריך לקחת גם את הפלונטר, הפלונטר זה כדור שהוא מטפל בעצירות, המקסיקול לא מטפל בעצירות, כי יש הרבה שטועים, שאנחנו אומרים הרי שהמקסיקול מחזק, ומה זה נפלח את העיקון, אבל הוא לא מטפל בעצירות, אז זה יותר התפקיד של הפלונטר.
13: אז באמת אולי כדאי להרים טלפון, לשאול, להתייעץ, כמה זמן יש לכם, כמה חיידק, כאילו, זאת אומרת, מי שכן סובל, שווה אולי באמת להרים טלפון, להתייעץ, לשאול ולראות מה מתאים ספציפית לכם. עכשיו, הייתי שמחה לדבר באמת על המבצע, אני יודעת שבכל פעם, דוקטור אליהו לוי, כשאתה מתארח אצלנו בתוכנית, תמיד יש מבצע, תמיד המבצעים אטרקטיביים ושווים לכל מי שכבר מכיר את המוצרים ורוצה לקחת ויודע שאת הסטופ פלוס כבר מזמינים ב, איך אומר, לפחות 3 או 5, או, כן, ולפעמים גם מזמינים ביחד, יחד עם עם האמא, או עם האחות, או ככה מישהו מהמשפחה שצריך, ואז גם מקבלים עוד הנחה, וגם המשלוח הוא חינם, אז אולי נקדיש ככה איזה כמה דקות למבצע.
14: כן, אז בעצם היום אנחנו עושים את המבצע הגדול שלנו, שמי שרוצה ממש לעזר, אז אפשר עד 11 בלילה, יש לנו את המבצע שעל 3 מוצרים יש גם הנחה, וגם משלוח עד הבית בחינם. ודבר נוסף, אם מזמינים את 5 מוצרים, אז מקבלים גם את ההנחות, גם את המשלוח בחינם עד הבית, אבל גם מקבלים ממש מוצר נוסף במתנה, ולא משנה איזה מוצר, אם הוא אפילו הכי יקר שלנו, חוץ מפורטיס, שזה לנושא של הנשירת שיער, שזה חומר מאוד יקר, אומר לייצר אותו מאוד יקר, אז אני לא אוכל לעשות עליו את המתנה, ממש לפי בחירה, אפילו הדברים הכי יקרים שלנו, יש לנו את המי בוסטר, שזה מטפל בנושא של הרמונית מוגדלת, כל נושא שקמים בלילה, כמה פעמים להתפנות, וזה אפילו דבר שעולה 260 שקל, אפשר לקבל אותו במתנה היום, כל מוצר שאתם רוצים, על 5 מוצרים, המוצר הנוסף במתנה, אז זה בכוכבית, 3140, כוכבית, 3140, עד 11 בלילה היום, ואפשר דרך לאתר, יחסים ללוי קליניק, דרך גוגל, להביא קליניק, עושים לאתר, בוחרים את החומרים שאתם רוצים, את הכמוסות שרוצים. כל דבר יש פירוט גם, וגם מחקרים, וממש עם אנשים שעברו את זה, ממש ממש מפורט. ואז אתם לוקחים, מכניסים את זה לסל הקניות, מה שנקרא, אם הזמנתם 5 מוצרים, אז רק תרשמו בהערות למטה, איזה מוצר נוסף רציתם במתנה, כי אם לא תכתבו, לא נדע.
13: כן, בהחלט. אז אנחנו נחזור, בעזרת השם, לקראת סיום המשדר, אנחנו נחזור שוב על הטלפונים, על המבצע, ככה לטובת מי שיצטרף אלינו עכשיו, או מי שלא הספיק לרשום, אז אנחנו נחזור על זה שוב. שמן ספיד, זה ככה המוצר הבא שאנחנו נדבר עליו. הזכרנו אותו, באמת אותה גברת שדיברה, על השלווק, ששאלה על השלווקת חוגרת, אז המלצת גם על השמן ספיד, אבל אולי נקדיר, יש לו ככה עוד כמה מילים.
14: כן, שמן ספיד זה שמן שהוא הכי ותיק שלנו כבר למעלה מ-18 שנה, זה בעצם שמן שהוא משמנים אתרים, שמנים אתרים מאוד מרוכזים, זה בקבוק שהוא מספיק להרבה זמן דרך אגב, אפשר לשים אותו גם בתור אפשר עזרה ראשונה בארון. השמן ספיד הוא שמן שהוא למריחה חיצונית בלבד, לא בולים את זה, שמים את זה לכל מיני תופעות של בעיות של שרירים, מפרקים, הוא מוריד דלקות, אפשר לעשות עיסוי עם השמן באזור של מפרקים ושרירים, ואז הוא מוריד את הדלקת אם יש, הוא משפר את המצב של השרירים, שהשרירים יהיו יותר מאוזנים, יותר חזקים, ואז גם יתפסו את המפרק, אפילו אם בעייתי יתפסו אותו יותר חזק, ואז יפצו על הבעיה של התחום, שזה התנועתיות של המפרק, זה גם עושה דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, שהוא מוסיף את הנוזל הבריא. זאת אומרת, יש נוזל בריא, נוזל סינוביאלי, שהוא נמצא בין המפרקים, או שבין בגב אפילו, בין החוליות. הנוזל הזה, זה הנוזל שעוזר להכל בעצם, להפך למשהו יותר כזה, ככה גמישי, שאפשר לזוז, אפשר לתנועה יותר בריאה, ולא להרגיש את המפרקים כואבים בכל תנועה, כן. אז הרבה פעמים החומר הזה הופך להיות יותר מוצק ויותר דלקתי, כשיש חיכוך.
13: כן.
14: ואז עם השמן עושים עיסוי במקום, הוא מוריד את החיכוך, מוריד את הגירוי הזה, ואז רואים שיפור בתנועה. אפשר להשתמש בזה גם לדלקות של חניכיים. נכון שאמרנו, כן, נכון שאמרנו שזה רק חיצוני, אפשר לשים קצת על החניכיים, אפילו אם קצת בולים מהשמן זה לא בעיה, אפשר לצחצח את השיניים עם השמן ספיד, ואז בעצם לטפל גם בחניכיים, למנוע כל מיני תופעות של דלקות חניכיים ונסיגת חניכיים, כל אלה שגם סובלים מהחניכיים. השילוב של טיפול בשיניים זה סטופ פלוס שמחזק את השיניים, ואת השמן ספיד שהוא מטפל בחניכיים, מי שבאמת יש לו בעיה בנושא הזה.
13: כן.
14: אבל השמן ספיד הוא הרבה דברים. הרבה דברים. אני מה שמעתי מלקוחות שלקחו את השמן ואני למדתי מהם.
13: וואו.
14: למדתי מהם, פשוט נתקלו באיזה בעיה, פשוט שמו את זה, אחד סיפרנו על תחורים שזה עזר לו ואלים איזו, יש מי שזה עזר לו לבעיה של אסתמה, וככה למדנו את הדברים והמלצנו לאחרים וראינו שזה באמת עובד.
13: מדהים, ממש מדהים. אני זוכרת באמת שסיפרת על הסטופ פלוס לילדים, על מישהי שסיפרה שהבת שלה, השיניים שלה היו שחורות, והיא לקחה, לא לצורך זה, היא לקחה לאיזשהו צורך את הסטופ פלוס, והשיניים פשוט הלבינו בחזרה. זה היה סיפור מדהים, מדהים. אתה זוכר את הסיפור הזה? כן, משהו כנראה. כן, כן, זה באמת היה.
14: היה ילד קטן שנראה לי שהוא היה בסביבות גיל 3 או משהו כזה, וזה כל פעם גדל לו בצורה, או 6, לא זוכר, ואז זה גדל לו בצורה לא בריאה, וזה קרה 3 פעמים, וזה היה צהוב, והתחיל להתרכב, ומחדש, ואז בעצם היא לקחה את זה, וזה פשוט גדל, לבן, נקי, חזק, וזה עם הסטופ פלוס, עם הסטופ פלוס שעבר, איך שאתה אומרים.
13: כן, כן, שזה באמת מדהים. הזכרת בתחילת השעה, באמת בשילוב עם המרכוזית, הזכרת גם את הסטרסטופ.
14: נכון, הסטרסטופ הוא מכיל צמחים, הוא מכיל צמחים שבעצם מרגיעים. יש מלא צמחים מרגיעים במסורות מכל העולם, הודו ואזור ממש כל האזורים, מרחק חוק והמזרח הקרוב ואירופה ובארץ ישראל, הרבה מהצמחים הם מרגיעים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ידע שנצטרך את זה. אז הכין לנו את זה בכל מקום. ובאמת יש צמחים שיותר עובדים ויש דברים שהם פחות עובדים. מהניסיון, ברוך השם, אני כבר מטפל כבר למעלה כבר מ-26 שנים, וראיתי מה עובד ומה לא עובד, ויש לפעמים גם מחקרים שנעשים וזה לא בדיוק, ויש דברים שיותר עובדים טוב. בקיצור, לקחתי את הצמחים שראיתי שהכי עובדים מתוך עשרות אלפים שטיפלתי בהם, לקחתי את האחי, אלה שהכי הכי ראיתי את התוצאות איתם, קלנו את זה בכמוסה הזאת, הכפלנו את החומר הפעיל, הכפלנו את החומר הפעיל פי 5, ובעצם התוצאות הן שאנחנו נותנים אותם לכל בעיות של חרדה, של מתחים, של בעיות שינה. כל הדברים האלה, אנחנו נותנים את הסטרס, סטופ. לוקחים את זה, יש אפשרות לטפל בצורה שלוקחים שתי כוסות ביום. יותר משהו שנקרא טיפול אפשר זמני, חודש חודשיים, ואז להוריד את, להבין יותר את הנושא הזה של השינה ושל החרדה. ואפשר לקחת את זה באופן קבוע גם, יש כאלו אנשים שהם פשוט נוטים לחרדה, הם כאלה פרפקציוניסטים, חייבים להיות בשליטה כל הזמן, וכל מה צריכים שהכל יהיה טיפ-טופ,
13: ופה במדינה, ופה במדינה ברוך השם דואגים לנו שנהיה כל הזמן בלחץ, אז זה,
14: כן. כן, נכון, יש גם אפשרות גם לשים את זה גם בתור כמו עזרה ראשונה, גם אפילו הילד לא מצליח להירדם איזה תקופה, שבוע, שבועיים, ראיתם שזה כבר בעיה, זה לא משהו שהוא חד פעמי. אז תקחו איזה שליש כמוסה ככה, תשימו תשימו לו את זה במעדן או משהו, יום, יומיים, וזהו.
13: והילד חוזר לישון, בעזרת השם, בעזרת השם. דוקטור אליהו לוי, כמובן אתה נשאר איתנו, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, אחרי אנחנו נחזור שוב על המבצע המיוחד ליום הזה, לכל המוצרים, פרסומות מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
19: אתם לא מאמינים!
20: מה קרה, ישראל?
19: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
20: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
19: טרה! זה הקשר!
21: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
19: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
21: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
22: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
23: בבריאות לא מחכים.
22: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
24: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
25: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
26: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
27: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
28: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
29: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
28: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כל חי תמיד איתי, וגם דוקטור אליהו לוי, נטורופת ורדיולוג, נמצא איתנו הבוקר, ואנחנו גם עם מבצע מיוחד שתכף נחזור עליו. שלום שוב דוקטור לוי.
14: כן, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
13: בוקר אור. ונמצאת איתנו שמחה, מאזינה שרוצה גם לשתף אותנו. שלום שמחה.
30: שלום שלום לכולם.
13: כן, ואנחנו נשמח לשמוע אותך, מה שלומך?
30: ברוך השם, אני ממש מתרגשת בגלל שאני פגשתי את התרופה של בונדקס לדוקטור לוי לפני חודש, חודשיים, ואני אישה חדשה לגמרי, היה לי כאבים וממש זה היה ממש לא בלתי נסבל.
13: וואו.
30: ואני פשוט פוגש את כולם ברחוב, שגם כואב להם בחוז, במערכת של גם איך אומרים, האסבעות שכואבות. אז אני פשוט, אני יורדת את המדרגות כמו צריך, אני ממש, זה בן אדם חדש.
13: את מדברת, את מדברת על השמן ספיד?
30: לא, על הבמדקס.
13: אה, על ה... כן, כן, על, על ה... זה בעצם מוצר שהוא חדש.
30: כן, משהו.
13: בונמקס, בונמקס, כן, כן.
30: כן, בונדקס, כן. בונמקס, כן. אני מסתכלתי, אני פשוט, אני רואה אנשים בגילי שסובלים. אפילו אמרתי לאנשים אחרים, לא יותר צעירים, וממש פלא פלאים.
13: כן.
30: ואמרתי להם לא להתייאש, לקחת כן. איזה כמו צריך, וזה
13: כן,
30: מונע ממש הרבה בעיות.
13: כן, וואו, אז קודם כל תודה רבה ששיתפת אותנו, הרבה הרבה בריאות, ותרגישי טוב, תודה.
30: כן, כן, כן, ממש תודה רבה.
13: תודה רבה.
30: חודש טוב ורק בשורות טובות לעם ישראל.
13: אמן, אמן, אמן, שיהיה באמת חודש טוב ורק בשורות טובות. תודה שמחה על השיתוף. כן, וזה הזמן כמה מילים, כן, לדבר על הבונמקס.
14: אז יודעת למה זה חשוב שדיברה על זה? בגלל שיש הרבה שומעים אותנו בתוכניות, והם שומעים שבדרך כלל אני ממליץ לכאבים, מפרקים, דברים כאלה, ממליץ על הסטופ פלוס.
13: נכון, מיד שאלתי אותי.
14: ועל השמן ספיד.
13: כן.
14: ועל השמן ספיד ביחד, שילוב. אבל יש, אבל באמת אולי אני צריך יותר לרכז את זה, שתשימו לב.
13: כן.
14: מי שעברה את גיל 50, מי שעבר את גיל 50, אז בעצם צריך את הבונמקס. כי הבונמקס הוא בונה את הסחוז, בונה את העצם, הוא בעצם עושה את התהליך עם העצמות בגיל גיל 50 ומעלה, ואז השילוב בעצם צריך להיות בונמקס עם השמן ספיד. כן, בונמקס אנחנו כבר 8 חודשים כבר עם הכדור הזה, ושמענו דברים נפלאים נפלאים, גם בנושא הזה של הבעיות של השלד ושרירים, אבל לא רק, גם בנושא הזה של הפסוריאזיס וסבוריה ואסמה של האור, כל הנושא הזה של האור, זה משהו פלא.
13: וואו.
14: אנחנו בעצם עשינו את זה יותר בשביל העצמות, אבל פתאום אנשים שסובלים מפסוריאזיס שנים וכל מיני דברים כאלה של אור, ספרים לנו על שיפור גדול.
13: מדהים.
14: אני מבין למה זה קורה, כי יש שם את הצמח שקרא טריפוליום. צמח הזה כבר נתתי אותו שנים שנים לנושא של יובש באור ובעיות אור, אבל את יודעת, כזה, מה שנקרא זה נכנס כזה על הדרך שבכלל... כיוונו אותו לדבר הזה, אבל היום אנחנו ממש מנסים אותו גם לפסוריאזיס, אבל הבונמקס עצמו, למה נותנים אותו? לנושא הזה של העצמות.
13: אוסטאופורוזיס.
14: אוסטאופורוזיס, בעיה של צפיפות העצם, זה דבר שהוא ממש ממש מסוכן, שנופלים על הידיים, נופלים על האגן, שוברים את הדברים האלו בגיל מבוגר, זה מסוכן מאוד.
13: כן.
14: לוקחים מהבונמקס שתי כמוסות ביום, אפשר עם הזריקה שולחים פעם בשבוע שנה, אפשר לקחת את זה בשילוב, בלי שום בעיה עם סידן והמגנזיום או הוויטמין D. ממש לקחת בשילוב, וזה בסדר גמור.
13: אז זהו, נותרו לנו ממש ככה שתי דקות לסיום, וממש ממש חשוב לי שוב להזכיר את המבצע. הבטחתי למאזינים, אז לטובת כל המאזינים המסורים שלנו, ככה נחזור שוב על כל הפרטים של המבצע המיוחד להיום.
14: אז ככה, אז היום בעצם מבצע גדול מאוד, שעד 11 בלילה בכוכבית 3140, מקבלים את המוצרים גם בהנחות, וגם על 5 מוצרים מקבלים את ההנחה המשלוח בחינם, וגם את המוצר במתנה. ממש איזה בחירה מה שאתם רוצים, אתם פשוט בוחרים את זה בתור המוצר הנוסף במתנה. ואתם יכולים היום לעשות את זה עד 11 בלילה בכוכבית 3140. כוכבית 3140, או להיכנס דרך האתר, נכנסים דרך גוגל, קובעים לוי קליניק, נכנסים האתר, יש שם מלא מידע שאתם יכולים לקרוא ולשמוע ולצפות ולהבין. אני אגיד מילה אחת רק על הצום, שאיך עושים, מה עושים לפני הצום של תשעה באב.
13: שליש, חשוב.
14: שליש מיץ ענבים, שני שליש מים, לשתות כמה שיותר כוסות בסמוך לצום, כל הנושא הזה של יין, שזה אסור בעצם בשבוע שחל בו, וכל הנושא של תשעת הימים, ואיך אני אומר לקחת את זה לפני הצום, זה דבר שבחיי חטית מותר לספרדים, זה כתוב מפורש, כי כתוב את זה כבר בסימן ריש ד' סעיף ה' שזה מותר לספרדים בשום בעיה עם המתאבים, ולאשכנזים, וגם כתוב מנחת שלמה סימן ד', וגם בזאת הברכה, בשם הגרישה, ומובא שם שמותר מיץ ענבים בשליש כוס מים, אין שום בעיה לעשות את זה, זה לא נקרא יין וזה בסדר גמור, תעשו את זה הצום שלכם יהיה שונה לחלוטין. מי שסובל מצומות, אתם לא תבינו את הצום, הולך להיות
13: לכם. כמה פעמים ביום, באותו יום של...
14: באותו יום, ועדיף איזה שתי כוסות לפחות, לפחות שתי כוסות ממש לפני, סמוך לצום.
13: סמוך לצום, וואו.
14: מי שסובל מהצומות, זה עולם אחר לגמרי.
13: מדהים, מדהים. אני כבר מאמצת.
14: שיש לכם, בעזרת השם.
13: שנזכה תמיד, שנזכה תמיד להיות שליחים טובים. דוקטור אליהו לוי, נטורופת ורדיולוג, תודה רבה על הדברים החשובים האלה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני רחל פסטג, מאחלת לכם חודש טוב ורק בשורות טובות.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף פי ג' עמוד א', היום הולך אחר הלילה. אנו יודעים כי היממה מתחילה בלילה, כאמור בסוגיה, היום הולך אחר הלילה. הראשונים כותבים כי נקודת התחלה זו של היממה נבחרה מתוך ארבע אפשרויות להתחלת היממה. א', תחילת היום, ב', תחילת הלילה, ג', חצות היום, ד', חצות הלילה. יש מאומות העולם המחשבים את תחילת היממה מזריחת החמה, ואחרים מחשבים את היממה מחצות הלילה, כפי שנוהגים כיום רוב הגויים. האצטגננים והאסטרונומים מחשבים את תחילת היממה בחצות היום. אך כאמור, תורתנו הקדושה קבע כי היום הולך אחר הלילה, שנאמר, והי ערב והי בוקר. תחילה הערב, אחר כך הבוקר. יוצאים מן הכלל עם הקוצ'ים, כמבואר בסוגיה שלגביהם הלילה הולך אחר היום, וכגון, בשר תודת שלמים נאכל ביום ההקרבה, והלילה נכלל ביום זה, עד שבירושלמי הסתפקו עם שבעת ימי המילואים שבהם חנכו את המשכן, החלו גם הם בבוקר ונמשכו עד סוף הלילה השביעי. גם איסור חמץ בפסח אינו נוהג מתחילת היממה בליל תתוו, אלא כבר מצהרי היום של י' ניסן מחצות היום. בתם הדבר כתב המאירי הסבר מרתק ביותר. הוא כותב כי הצטגנני מצרים חישבו את היממה מחצות היום, ולפיכך איסור חמץ של חג הפסח אשר בו יצאו ממצרים נקבע בחצות היום. מעניין לציין את חידושו של רבינו יונה, כי גם בלימוד תורה הלילה הולך אחר היום, ומי אשר לא עלה בידו להשלים את חוק לימודו ביום, ישלימנו בלילה שלאחריו. זו גם הסיבה שלומד בלילה אינו צריך לברך מחדש ברכת התורה, משום שהברכה שברך ביום חלה גם על הלימוד של הלילה, גם לאותם פוסקים הסוברים כמנהגנו שיש לברך ברכת התורה מדי יום. בעבר הרחוק היו קבוצות שוליים שהשיבוש אחז בהם, והם טענו כי גם בשבת הלילה הולך אחר היום, וטעותם נבע מדברי משה רבינו כי שבת היום להשם. כדי לעקור את טענותיהם מן השורש, כתב רבינו אברהם אבן עזרא את איגרת השבת המפורסמת, בה הוא תקף את בעלי הדעה על הזו. חידוש עצום מקובל בשמו של בעל ההפלאה, המקנה והפנים יפות, רבי פנחס הלוי אורוויץ רבה של פרנקפורט, אשר נזקק לחידושו בעקבות קושייה איתנה של רבותינו הראשונים. נאמר בתורה ב-15 יום לחודש הראשון ממחורת הפסח. ואילו הנביא משתמש בביטוי ממחורת הפסח בהתייחוסו לט"ז בניסן. המקנה מתרץ כי לפני מתן תורה הלילה הלך אחר היום, ורק לאחר מתן תורה היום הולך אחר הלילה. לפיכך, לגבי יציאת מצרים שהייתה לפני מתן תורה, בוקרו של יום ט"ו ניסן וממחורת הפסח, שהרי הלילה שלפני כן שייך לי"ד ניסן. אולם לאחר מתן תורה, ממחרת הפסח הוא בט"ז ניסן. בעל התורה לשמה מחזק את דבריו מן הכתוב בספר יסוד עולם, כי החל ממתן תורה נוהגים שהיום הולך אחר הלילה, שכן קיבלו בני ישראל איש מפי איש מפי הגבורה. רבי פנחס הלוי אורוויץ מוסיף על כך בספרו על התורה, כי זהו שנאמר בתורה, ויום ולילה לא ישבותו. תחילה היום, אחר כך הלילה. לאור דבריו אלו הוא מגדיל לחדש, כי האיסור לנוכרי לשבות בשבת הוא משבת בבוקר עד יום ראשון בבוקר, משום שרק בני ישראל נוהגים שהיממה מתחילה עם לילה. הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל כותב כי לפי דבריו ניתן ללמד זכות על בתי ישראל שהמשרתות הנוכריות שבביתם שובתות ממלאכה כמנהג בעליהם, שכן לא עברו על כל איסור, שהרי במוצאי שבת הם עושות מלאכה. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ארצה שם לדון שהמוסלמים ילצו את היהודים לומר אללה אכבר. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
1: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: ב-מטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: לכלל פעילות העמותה.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
4: שלום אהב, באולפן ישראל, בן צבי. הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק המבטל את הרפורמה בקשרות של השר לשעבר מתן כהנה. ביממה האחרונה אישרה הכנסת את החוקים למניעת מעצר בני ישיבות וחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת אורי מקלב אומר הבוקר כי מדובר בהישג חשוב מעין כמותו שיש לו משמעות גדולה.
5: זה שהיום הצלחת להעביר בחקיקה על אף המאמצים הגדולים שעשו כל האופוזיציה יחד עם התקשורת, יחד עם כל הארגונים, אנחנו, מה שהקירות סברו בכנסת, סברו בשבועות האחרונים דברי שמצה והכפשות ושקרים ומה מכל הסוגים, ובסוף השעות של דבר עברו שני החוקים האלה ביממה האחרונה. זה באמת הישג חשוב מאוד, ויש לזה אמירה ויש לזה משמעות.
4: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי אומר כי הכי קל זה לשבת ולקטר, אנחנו בוחרים בדרך הקשה ובסוף מצליחים.
6: זה הכי קל לשבת, לתת עצות מהיציע, הדבר הכי קל, אתה יכול גם לקבל כפיים לפעמים מאנשים. יש דרך קשה, וזה לנסות, ואם סגרו לך את הדלת, להיכנס דרך החלון. הנכון, אז היינו צריכים לשנות דברים ולבוא, ובסוף זה עבר, ומינינו כמעט 30 רבנים בזכות זה. ואני אומר לך שגם אם יפסלו אחד, יש את הדבר נוסף, ועושים עוד תקנות. בסוף, אני אומר, אתה שואל את עצמך, לכן מה? יש חשש שבגעת יפסול, הם מתנהגים כמו פראי אדם, ממש כלום, לא כמו משפטנים, אלא כמו סייעה באופוזיציה. לכן מה? לכן שלחו אותנו בכנסת לשבת ולקטר או לנסות. בחרנו בדרך הקשה.
4: השניים אמרו את הדברים לבצלאל כאן במהדורת הבוקר. הכנסת מכונסת לדיון והצבעה בקריאה שנייה ושלישית לחוק פיצול תפקיד היועמ"ש, חוק שיעצור את האבסורד בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה משמש כתובע כללי וכיועץ לממשלה, שני תפקידים נוקדים שיש בהם פגיעה חמורה בדמוקרטיה, והשמאל מבקש להשאירם כדי למנוע מהריבון הנבחר לממש את זכותו החוקית לחוקק את החוקים כרצון הרוב הדמוקרטי. רדיפת בית המשפט העליון והשמאל את הימין וניסיון למנוע בכל דרך פעילות תקינה של משרדי הממשלה. בג"ץ הודיע על ביטול מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל. אליהו, איש הציונות הדתית, צפוי לסיים את תפקידו בשבוע הבא, כאמור בשל עתירות השמאל נגד המינוי. בבית החולים רמב"ם בחיפה נפטר מפצעיו מיכאל כץ, השם יקום דמו, בן ה-82, שנפצע אנושות בפגיעה הישירה של הטיל הבליסטי האיראני בבניין בחיפה במבצע שהגעת הארי. באותה פגיעה נהרגו גם 4 מבני משפחת גרשוביץ, השם יקום דמם, ובכך עלה ל5 מספר קורבנות הפגיעה הקטלנית. 5 שנות מאסר בלבד נגזרו על חייל צה"ל שהורשע לפי הודעתו בעבירה של מגע עם סוכן חוץ, בעבירה של מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב. במהלך המלחמה החייל העביר לאיראן ולסוכן איראני באמצעות הרשתות החברתיות סרטונים ותיעודים של יירוטים של טילים במהלך מבצע עם כלבי תמורת תשלום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: היום תוגש הכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי, ביום שישי דומה, ובשבת קודש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: ועד כאן חדשות כל חי.

נאמר כמה דברים שנוגעים לימים האלה, ימי בין המצרים ולכל השנה כולה. הגמרא אומרת שכשמגיע דינו של אדם, אחרי שאדם נפטר מהעולם, מגיע לעולם האמת, שואלים אותו כמה שאלות. האם קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה? רואים, אלה שאלות גדולות וחשובות, יסודיות. אבל יש שאלה שלא היינו מצפים שהיא תהיה כתובה שם, וכתוב, ציפית לישועה? שואלים אותו, האם ציפית לישועה? יש הבדל בין להמתין לבין לחכות לבין לצפות. לצפות זה אדם שמשתוקק שזה כבר יקרה. יש אדם שמחכה בבית שהילד יחזור מבית הספר. אבל זה לא איזה ציפייה, איזה תשוקה עכשיו, יבוא עוד 5 דקות, 10 דקות, גם בסדר. אבל ציפייה זה כמו אדם שזכה בסכום גדול, וכבר מצפה שיהיה לו את זה ביד. ושואלים את האדם, האם ציפית לישועה? ורואים כאן בגמרא שהציפייה לישועה זה לא מידת חסידות. שאדם יגיד, טוב, זה מתאים לצדיקים, גדולי הדור, המקובלים, התפקיד שלהם לצפות לישועה. אם תובעים מהאדם, כמו שבאים אליו בתביעה, קבעת עיתים לתורה, כל יום היה לך זמן שהקדשת ללימוד תורה, נסעת ונתת באמונה, או שעשית נוכלויות ורמאויות בעסקים שלך? לשאלות ששואלים את האדם, ברגע שהוא נכנס לדין, בבית המשפט, עוד לפני כל הדברים האחרים, גם שואלים אותו, האם ציפית לישועה? זאת אומרת, כשאומרים בתפילה, כי לישועתך קיווינו כל היום, צריכים להרגיל את עצמנו, כדי שנוכל אחרי 120, להשיב שכן, להתחיל מכאן. אחר כך צריך להתרגל, כמו אצל גדולי ישראל, שכל היום מחכים ומצפים שכבר תהיה גאולה, שישמע שופרו של משיח. אבל לכל הפחות להתחיל בתפילה, לשים לב למילים ולהתבונן בדבר שאדם מצפה לישועה. השאלה לישועה של מי? כשאומרים שם, כי לישועתך קיווינו כל היום. פשט המילים, מה זה לישועתך? שאתה תושיע אותנו, זה פשט המילים. הפלא יועץ כותב דבר פלא, נקרא את לשונו, דבר נפלא מאוד. הוא מתחיל, ידוע שאחת מן השאלות ששואלים ליום הדין הוא ציפית לישועה, וזהו דבר המסור ללב שלא די באמור בפה שהוא מצפה לישועה, אלא צריך להיות מצפה לישועה בלב שלם ואמונה שלמה, כשם שבכל יום אדם מתקרב אל המיטה, כך בכל יום ויום מתקרבת הגאולה.

עולם, כל אדם עוזב את העולם, כל אחד יודע שיהיה בתורו, גם הוא יעזוב את העולם. אז כל יום שעובר, בעצם מקדם אותו ליעד, שהוא יבוא לעולם הבא, יקבל שכר על כל המצוות שהוא עשה. ואם עשה עוונות, עושה עליהם תשובה. כך הוא אומר, כמו שאדם יודע שכל יום ויום שעובר, מקדם אותו לכיוון היום שבו הוא עוזב את העולם, כך צריך לדעת שכל יום שעובר, מקדם את העניין של הישועה, של ביאת המשיח, של הגאולה. זה גם מסביר את הנוסח שאומרים בתפילה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מביא זה לשון הווה. היה צריך לומר, ויביא גואל. לעתיד לבוא, יביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מה פירוש הוא מביא? ולפי דברי הפלא יועץ, הדבר מובן. כל יום שעובר, מקדם אותך לקראת הגואל. אז כמו שאדם נוסע מעיר לעיר, אז הוא יודע שהוא נמצא עכשיו בדרך לשם, אז הוא כבר נקרא שהוא נוסע. כך הקדוש ברוך הוא מביא גואל. כל יום ויום שעובר הוא כבר עכשיו מביא, כי כל יום שעובר אתה מתקדם עוד צעד לקראת הזמן של הגאולה. עוד דבר נפלא, כותב הפלא יועץ, רבי אליעזר פאפו, הוא כבר כתבו בשם האריזל, שבכל יום כשאומר לישועתך כיווינו כל היום, יכוון שמצפה לישועה על כל צרה שנמצא בה. והוא מסוגל מאוד. הוא אומר, כשאתה אומר לישועתך כיווינו כל היום, העיקר ישועת כלל ישראל, ביאת המשיח. אבל גם הצרה שיש לך עכשיו, שאתה מתמודד איתה, גם שם תכוון לישועתך כיווינו כל היום. וכשאדם מכוון שאני מחכה לך, רק אתה ריבונו של עולם יכול להושיע אותי, אני נשען רק עליך, אומר, תדע שזה מסוגל מאוד, יש בזה סגולה גדולה לצאת מהצרות של האדם. כשהוא נשען רק על הקדוש ברוך הוא. יש ביאור של המהר"ל על הפסוק, כתוב בפסוק, ואשר יגורתי יבוא לי. למה? למה דבר שאדם מפחד ממנו בסוף זה קורה לו? אומר המהר"ל שעל כל אדם יש הגנה אלוקית, נקרא לזה בשפה של היום, כמין כיפת ברזל שמגנה עליו. יש עליו שמירה, ממש מערכת של הגנה שחופפת אותו, שאף אדם לא יכול לפגוע בו. מתי הכיפת ברזל הזו מגנה על האדם? כשהאדם הזה נשען רק על הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהאדם מפחד מדבר שהוא לא צריך לפחד, מפחד מבני אדם, מפחד ממה יגידו, מפחד מפלוני, היראה שלו, במקום שהיא תהיה רק מהקדוש ברוך הוא, היא מתחלקת גם לאחרים. עצם הפחד שהוא מפחד מאותו דבר, הוא יוצר סדק בשמירה שיש עליו, והוא מאפשר לאותו דבר שהוא מפחד ממנו, שייכנס דרך הסדק הזה ויזיק לו. זאת אומרת, כמה שאדם נשען על הקדוש ברוך הוא, ולא מפחד מכלום, חוץ מבורא עולם, יש כלל. אדם שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. צריך לפחד רק מהקדוש ברוך הוא, ולא מאף אדם אחר. יכול לפחד מהאבונות שלו, שרי אדם מפחד תמיד מהאבונות שלו, שעושה עליהם תשובה, אבל לפחד מבני אדם, שאולי פלוני, גם לא יסמוך על אנשים. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא עבדו אשתונותיו. רק אשרי שאל יעקב בעזרו, שאדם רק נשען על הקדוש ברוך הוא. אז כשנחזור לדברי הפלא יועץ, כשאדם אומר לישועתך כיווינו כל היום, והוא מצפה לישועה רק מהקדוש ברוך הוא, נשען רק עליו, הוא אומר, תדע שזה מסוגל לצאת מהצרה. מוסיף כאן עוד דבר, שזה חידוש גדול, ויכוון כשאומר כי לישועתך, שהוא אינו חושש על עצמו, רק על צער שמיים, כי בכל צרתם לא צר. הוא מצפה שיעשה הקדוש ברוך הוא בעבור כבוד שמו, לישועתך דווקא. חידוש גדול. שאת הדברים, מה זה לישועתך קיווינו? שאתה תושיע אותנו. אומר הפלא יועץ, לישועתך שאתה תיוושע. למה? כי כשעם ישראל בצרה, בכל צרתם לא צר. הבן של המלך נמצא בגלות, נמצא בבית סוהר, והמלך מרגיש בצערו, וגם הוא לא מוכן לשבת לאכול ליד השולחן המפואר, אלא הולך לאכול לחם ומים, כמו שהבן שלו שנמצא בבית הסוהר, אוכל. אף על פי שהבן נמצא שם בכלא, כי הוא עשה דברים גרועים, לכן הכניסו אותו לכלא. והכניסו אותו לכלא על פי צו המלך, המלך חתם על הפסק. אבל המלך אומר, איך אני אוכל מעדנים כשהבן שלי בכלא,

0: אוכל לחם ומים. איך אני ישן על מיטה מפוארת כשהוא ישן על מזרון על הרצפה? אז גם הוא מוריד את המזרון, המלך עצמו ישן על הרצפה. בן המלך, אם יש לו לב ומצפון, כשהוא עושה הכל כדי לצאת מהכלא מהר, ממי אכפת לו יותר? מהצער של עצמו, מהצער של אביו המלך? מהצער של המלך, אומר בגללי, אני סובל כי אני לא בסדר. אבל למה אבא צריך להצטער בגללי? אז הוא עושה הכל כדי שהאבא לא יצטער יותר. וכשעם ישראל נמצא בגלות, שכינתה בגלותה, בכל צרתם לא צר. אמו אנוכי בצרה, אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה בצרה, אני איתך, אני מרגיש את הצער שלך ביחד איתך. אומר פה הפה ליועס, כשמתפללים לישועתך, תבינו כל היום, קודם כל חושבים עליך, רוצים שאתה תיוושע מהצער שלך. אחר כך גם כשאנחנו נצא מהגלות, אז יש שוב שמחה אצל בורא עולם, השכינתה תצא מגלותה. וזה עיקר האבלות. כשאדם מתאבל בימים האלה, בתשעה באב, יושב על הרצפה, כואב לו, אז יש אדם ברמה נמוכה, שזה הדרגה הכי פחותה, שהוא רוצה שיבוא משיח וגאולה, כי הוא גר בסחירות וקשה לו בסוף החודש. אומר, כשיבוא משיח, נקבל את הבתים המפוארים של כל אויבי ישראל, אז שיבוא משיח ונקבל את הבתים שאני רואה בדרכים, כשאני נוסע מעיר לעיר, למה הוא גר בארמון כזה? זה יעבור אליי. על זה הוא חושב, בשביל זה הוא רוצה משיח. זה הדרגה הכי נמוכה. יש דרגה יותר גבוהה, שהאדם כואב לו מהצרות של כלל ישראל. הוא אומר, אני סובל בסדר, אבל תראה מה המצב של עם ישראל, ורוצה גאולה שעם ישראל יצא מהצרות, שהגויים יפסיקו להרוג ולטבוח. גם זה לא מושלם. יש דרגה שלישית יותר גבוהה, שיכפת לו מכלל ישראל, מהמצב הרוחני של עם ישראל. הוא אומר, תראה כמה אנשים לא יודעים תורה, כמה ילדים לא יודעים מה זה שמה ישראל. מרן עובדיה יוסף היה בוכה בכי תמרורים, שיש כל כך הרבה ילדים שלא יודעים מה זה שמה ישראל. זו דרגה יותר גבוהה, שהאדם רוצה גאולה, רוצה משיח, כי כואב לו המצב הרוחני של עם ישראל. שלושת אלה נכונים, זה שכאוב על עצמו, זה שכאוב על הצרות של כלל ישראל, וזה שכאוב על המצב הרוחני של עם ישראל. אבל הדרגה הכי גבוהה זה כשהאדם כאוב על השכינתה בגלותה. הוא אומר, אנחנו עשינו אבונות, יצאנו לגלות, סובלים, הקדוש ברוך הוא בצער איתנו, השכינה נמצאת בגלות. אז הוא רוצה שיבוא גאולה ומשיח, כמו שאומר פה הפה ליועץ, לישועתך קיווינו כל היום. שאתה ריבונו של עולם, כשתגאל אותנו, ממילא תהיה לך ישועה, שאתה לא תהיה יותר בצער, שאתה משתתף בצערנו. זה דבר שמסביר כמה וכמה פסוקים, שבמבט ראשון קשה להבין אותם. נראה דוגמה אחת. אצל חנה, כשהייתה בצער גדול שאין לה ילד, אז היא באה למשכן ובכתה שם והתפללה. שם כתוב, ותתפלל חנה על השם ותאמר. מי שקורא את הפסוק הזה, מרגיש שהניסוח כאן לא מובן. היה צריך להיות כתוב, ותתפלל חנה אל השם, היא מתפללת להשם. מה זה ותתפלל חנה על השם? אבל לפי היסוד הזה זה מובן. היא אומרת לריבונו של עולם, אני בצער שאין לי ילדים, אבל ממני לא אכפת לי. אכפת לי ממך שאתה בצער שאני בצער. אז אני מתפללת עליך שתיתן לי ילד כדי שאתה לא תהיה בצער. זה נכנס בפסוק, ותתפלל חנה על השם. שהוא לא יהיה בצער מזה שאין לה ילדים. זה גדולה של אדם שיכול להגיע למדרגה כזו, והפסוקים אומרים, את האמת, מה היא הרגישה באמת באותה שעה? שהיא לא רק התפללה אל השם, התפללה על השם. כי היה אכפת לה שהשכינה נמצאת בצער, כי היא לא יכולה להיות שמחה, היא רוצה ילד. אז היא עצובה. ואז כשהיא עצובה, יותר מהכאב שלה על עצמה, כואב לה שהקדוש ברוך הוא איתה בצער. אז היא מתפללת עליו. ממילא יודעת שגם היא תיוושע ותיגאל. נסיים בעוד נקודה אחת. כששכינתה בגלותה, אז ראינו שעל זה, זה עיקר האבלות, זה עיקר הצער. אבל יש דבר שכותב בספר נועם אלימלך, בשם המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' זה לא כמו שחושבים שהיה יודע להגיד דרשות יפות בבית כנסת. המגיד ממזריץ' שרואה את הכתבים שלו, כל סוד האותיות, סודות הקבלה הכי עמוקים, הכי נפלאים, היה בקיא בהם בצורה פלאית. היה גאון וקדוש וצדיק עליון. והמגיד ממזריץ' שואל כך, את זה אומר נועם אלימלך פרשת וישב, מי שרוצה יראה בפנים, יש לו שם לשון יפה. הוא אומר כך, למה בזמן בית המקדש אנשים השיגו בקלות מדרגות של נבואה ורוח הקודש. בקלות יחסית, סליחה, היום משיגים בקלות רוח הקודש ביחס אליהם. הם, הוא אומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו צריכים לעבוד קשה, לא כמו היום, היו צריכים לעבוד קשה כדי להגיע למצב של דבקות ולהשיג מדרגה של רוח הקודש. ונבואה עוד יותר, נבואה מדרגה יותר גבוהה. היו 120 אנשי כנסת הגדולה, כולם בעלי רוח הקודש, ושלושה מתוכם היו שלושת הנביאים האחרונים שהיו לנו בהיסטוריה, חגי, זכריה ומלאכי. מלאכי היה הנביא האחרון. והוא אומר, אז כדי להגיע לדרגות של נבואה כמו שלושת אלה, או רוח הקודש כמו כל השאר, היו צריכים לעבוד עבודה קשה. והיום הוא אומר, אמנם נבואה אין יותר, כי התבטלה אפשרות של נבואה, שביטלו יצרה של עבודה זרה, אבל רוח הקודש אומר, היום הרבה יותר בקלות אפשר להשיג. איך יכול להיות דבר כזה? והוא עונה תשובה נפלאה. משל למה הדבר דומה? שם בנועם אלימלך כותב שאמר משל מתוק על הדבר, כך מגדיר את זה. מלך יושב בארמון, בא אליו אחד מאוהבים אותו, באמת אוהב את המלך, מעריץ אותו. אומר אדוני המלך, בוא אליי לבית לארוחת צהריים. המלך יסלק אותו מעל פניו, אני צריך לבוא אליך לבית לאכול אצלך ארוחת צהריים? יש לי פה ארמון, אתה גר בקומה שלישית בשלושה חדרים, מה אני אעשה אצלך? ואפילו אם האדם הזה עשיר ויש לו בית מפואר, ואומר למלך, בוא תאכל אצלי ארוחת צהריים, תתארח אצלי, המלך יסלק אותו מעל פניו. עם כל מה שיש לך, זה לא מגיע לאלפית ממה שיש לי. מה פתאום שאני אבוא אליך? אבל אומר המגיד ממזריץ', מה קורה כשהמלך נמצא בדרכים? יצא למסע, עובר מעיר לעיר, ממדינה למדינה, חם, שמש. בא מישהו אומר לאדוני המלך, בוא אליי לבית. אומר במצב כזה, מספיק למלך שהבית נקי כדי שהוא ייכנס אליו. רק שיהיה בית נקי, לא צריך ארמון מפואר, בית נקי אני נכנס. בזמן בית המקדש ששכינתה לא הייתה בגלותה, אתה רוצה להגיע לדבקות, לקרבת השם, לרוח הקודש, תעבוד קשה. אבל עכשיו הוא אומר שכינתה בגלותה. אם אתה נקי, קדוש ברוך הוא נכנס אצלך. ברגע שהאדם מנקה את עצמו בשמירת עיניים, עוסק בתורה, הוא הופך להיות בית קיבול של ניקיון, שורה עליו שכינה, יכול להגיע למדרגת רוח הקודש. בירצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: חי תמיד איתי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
11: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0, כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר, בראשון, שני ורביעי, ב-12

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
2: אנחתי גרטוג.
3: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
6: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
12: רואים שמישהו חשב עליי.

0: דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם בחייכם. כותב חובת הלבבות, כאשר יתברר זה לאדם ותתחזק הכרתו באמיתת חסד הבורא, יבטח בו וימסר אליו ויניח הנהגתו עליו ולא יחשדהו בדינו ולא יתקצף על בחירתו לו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, כוס שעות אסף שם אדוני יקרא, צרה ויגון נמצא שם אדוני יקרא. אז כאן חובת הלבבות אומר לנו דבר יסודי מאוד בעניין הזה של הביטחון בו יתברך. אדם יכול לבטוח בזולת והוא חושב שעושה לו טוב, ולפעמים מהטוב שהוא עשה לו יוצא רע. דווקא מהטוב שיצא לו ברמינן יוצא רע. לא, יש כל מיני סיפורים נוראיים על הדברים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין אצלו, מהשם לא תצא הרעות. אין אצל הקדוש ברוך הוא חס ושלום. גם אם יש איזה רעה שצומחת לבן אדם, זה והכל ללא ספק רק לטובתו. הקדוש ברוך הוא מסתכל על טובתו של האדם, ולכן עושה לו איזה צער, איזה הזק, איזה הפסד, שמתוך ההפסד הזה יביא לו את הטוב. אז נמצא שאצל הקדוש ברוך הוא גם הרע שהוא לפעמים עושה זה לא רע, אין רע, זה בטוח שיצמח מזה רק טוב. מי זה יכול לבטוח על בן אדם שהוא יעשה לו איזה טובה שוודאי לא תצא ממנה רע, או אם עושה לו חס ושלום מזה רע זה ודאי לטובתו? איפה נדע? אצל הקדוש ברוך הוא זה בטוח, כי הקדוש ברוך הוא יודע את העתידות, יודע את מה שיהיה, מה לטובתו של האדם. לפעמים הטובה שלו לא תצמח עכשיו, לא עכשיו. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה, אני יודע שאם עכשיו תצמח לו טובה, אבל אחר כך עלולה לצמח לו מזו חס ושלום רע. לכן אני משאיל לו את הטובה, לא עכשיו, עוד מעט אני אביא לו את הטובה. לוקח לפעמים זמן, לוקח הרבה תפילות, אבל הקדוש ברוך הוא מצמיח את ישועתו בעיתו ובזמן. זה מה שכתוב, אתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בעיתו של כל אחד ואחד. מתי בדיוק הוא צריך לקבל את פרנסתו, הקדוש ברוך הוא נותן לו. ולכן זה רק אצל השם יתברך שיודע כל תעלומות, יודע מחשבות איש, יודע עתידות, מה צריך להיות, מה יהיה, אנחנו לא יודעים. אבל לקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות מדויקים, וברגע שתבוא ישועה, תבוא ישועה שלמה בכל. וזה הביטחון שאומר לנו כאן חובת הלבבות, שאדם יפתח על השם, שוודאי הוא רוצה אך ורק בטובתו, רק בטובתו, בתיקונו. זה ויניח הנהגתו עליו ולא יחשדהו. לא תחשוד את הקדוש ברוך הוא, למה עשה לי ככה? לא, לטובתך. לפעמים לתיקון, לפעמים כדי שחס ושלום לא תבוא עליו רעה אחרת. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לו איזה הפסד, שיהיה לו קצת עגמת נפש. הוא בוטח בשם, אבל יש לו קצת עגמת נפש. למה קרה לו ככה? אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, ודאי, כל מאן דעביד רחמנא לתו עביד. וזה מה שאומר דוד המלך. כוס ישועות עשה, יש לי ישועות. הקדוש ברוך הוא מושיע אותי. כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא. אבל יש לפעמים חס ושלום, צרה ויגון נמצא. ובשם השם אקרא. אני יודע שזה שם השם. שם השם זה הוויה ברוך הוא. הוויה זה חסד. הוויה זה חסד. אלוקים זה דין. הוויה זה חסדים. אז זה מה שאומר דוד המלך. כוס ישועות עשה ובשם השם. הוויה ברוך הוא. חסד. צרה ויגון נמצא. ובשם השם אקרא. כי אני יודע שהשם עושה אך ורק לטובתו. שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם. כמה שירחם עליך אבא שלך, כמה שירחם עליך אחיך, כמה שירחם עליך אוהבך הטוב, ידידך, ידיד נפש, מוסר נפשו בשבילך, תדע לך. לא. השם יתברך מרחם עליך יותר מכל. אין רחמנות בעולם ורחמיו על כל מעשיו. אין רחמנות בעולם שיכולה לדמות אותה לאותה רחמנות שבורא עולם מרחם על האדם. וכל רחמים וחמלה שיהיו מזולתו עליו, כולם הם מרחמי האל. תדע לך, גם אם יש לך איזה רחמים שמרחם עליך, גם זה השם יתברך הוא נותן לו להיטיב לך. היה צדיק רבי רפאל ברוך תולדנו, היה בדין במקנס. הצדיק הזה רבי רפאל ברוך תולדנו היה אב בדין. האבא שלו היה אב בדין רבי יעקב. אחר כך התמנה מישהו כשנפטר אביו, הוא לא, עדיין היה צעיר, אז מינו מישהו אחר, רבי יהושע ברדוגו, היה סבא של רבי דוד ברדוגו, שם ישמרהו, הדיין. מינו את רבי יהושע ברדוגו לאב בדין, ורבי ברוך היה דיין. אחרי שרבי יהושע ברדוגו נהיה הדיין הראשי, ראש, נקרא בית הדין העליון של כל מרוקו, מלך שם אותו שהוא יהיה ראש בית דין של כל בתי הדין, של כל הדיינים, אז נתפנה המקום ונכנס בנו רבי רפאל ברוך תולדנו, הצדיק הזה, החסידה קדישה, ממש מסר את נפשו בשביל תלמודי התורה, בשביל להקים תורה בישראל. מסר את נפשו ממש. זה רבי ברוך תולדנו. ב-1955 שלהם, כן, מלך של מרוקו, כשהצרפתים כבשו את מרוקו, אז הגלו אותו. שם אותו בגלות, זמן רב היה בגלות, שמו בינתיים ממשלה אחרת, וכשאחר כך החזירו אותו, הסתדר העניין, והצרפתים התפנו, לאט לאט התפנו, לא רצו להמשיך לזה, החזירו את מלך, קראו אותו מוחמד אל-חמיס, החמישי, מוחמד החמישי, הגיע למרוקו, עשו לו כבוד, גם היהודים עשו לו כבוד מלכים. אחר כך, כשהגיע למקנס, אז כל הרבנים באו לקדם את פניו ולהודות, מודים שיחזירו אותו, ימליכו אותו בחזרה. אז המלך פתח את פיו, המלך, באו גדולי ישראל, הרבנים הגדולים, כל הדיינים והרבנים, ובראשם היה רבי רפאל ברוך תולדנו, באו למלך שהגיע להודות לשם, שהגיע בחזרה, שהשם הכתיר אותו בחזרה במקומו. אז על המלך אומר, אני אוהב רבנים, אני אוהב ישראל, כך אומר להם. רבי רפאל ברוך תולדנו היה צריך לקבל את הדיבור שהוא ידבר, זאת אומרת, אנחנו מודים לשם שיחזיר אותך, גם האהבה שיש לך, אומר לו הרב, זה חריף מאוד, גם האהבה שיש לך, דע לך, זה מהשם, שהשם אוהב אותך, ולכן אתה את האהבה הזו אתה מוסר לעם ישראל, ואם לא, אז הייתה כמו ככל חס ושלום, ככל הגויים, חריף. למה? למה? לא יכולים. אנחנו, יש לנו מנהגים אחרים, יש לנו דת אחרת, יש לנו... קשה מאוד להם לאהוב בני דת אחרת. ואתה אוהב שהשם יתברך, יש לך זכות שנתן לך השם לאהוב את ישראל ואת רבני חכמי ישראל. יש לך זכות גדולה שזה, זה הזכות שלך. שהשם איתך. המלך קצת היה קשה לו לקבל, כאילו שכל הגויים זה, אבל אתה ככה. אבל הבין שהרב הוא אמיתי מאוד, ויעריץ אותו אחר כך. אפילו שקצת היה, זה, מה אתה אומר לי, כאילו שאני לא, כן, שתדע. בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שהקדוש ברוך הוא נתן לו רחמים באותה שעה. ואתה נתן לך הקדוש ברוך הוא רחמים, ובאמת הוא אהב, אהב את השוא. אהב בציבת הבנים שלו, תאהבו את חכמי ישראל, ותאהבו את ישראל ותשמרו אותם, שהשם ישמור אותנו, תמיד. כי קשה מאוד. קשה מאוד. כל הגויים, הם רוצים שיהיו איתם. עד היום, במרוקו, רואים יהודי, יש כמובן כאלה סונים, אבל בדרך כלל, כבוד, שומרים על הקברים, שומרים על, כן, על קברי הצדיקים, שומרים, מנקים אותם. וכשבאים יהודים, בבקשה, הם כל כך. אבל, כמובן, ודאי שיש גם כל מיני אנשים בר מינן שהם לא. השם ישמרנו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. החמלה שיהיו מזולתו, אומר לנו, אהובת הלבבות. מאיפה החמלה הזאת, הרחמים? תדע לך, זה לא מהאדם עצמו. זה הקדוש ברוך הוא נותן לו, ונתן לך רחמים ורחמך. הקדוש ברוך הוא נותן רחמים שירחמו עליך. זה לא נובע ממנו עצמו. כולם הם מרחמי האל וחמלתו. כמו שאמר הכתוב, ונתן לך רחמים ורחמך והרבך. אז אם כן, מה אתה מחפש על מי לפתוח? במי לפתוח? אם לא בשם דברה. והשני, כי הבורא יתעלה, לא יעלמו ממנו אופני תועלת האדם, והדין נותן זה, מפני שהוא אחד ממעשיו, ואין מי שיודע באופני תקנות יעשוי, וההפסד בפגעים שמשיגים אותו, באופני מחלתו ורפואתו ארוכתו, יותר מעוזהו. מי יודע יותר טוב? מי יודע מה יותר טוב? איזה תרופה? חושבים שהם יודעים, אבל הקדוש ברוך הוא בורא רפואות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. מה זה בורא? הקדוש ברוך הוא בורא. הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו צריכים, רבותיי, ויאמר השם על עזבם בתורתי, רוצים שיבנה בית המקדש, רוצים להפסיק את החורבן, רוצים להפסיק את הגזרות, דבר אחד, קודם כל, ויאמר השם על עזבם בתורתי, תקרב לתורה, ללמוד את התורה, לדעת אותה, להגות בה, ולדעת שכל מילה של תורה שאתה לומד, היא מקיימת את העולם, היא מצילה את העולם. בשם יתברך, בזכות תורתנו הקדושה, יציל אותנו מכל מיני פגעים, מכל מיני מוראות, פותחים בשם יתברך, שיעשה למען שמו יתברך. עשה למענך אם לא למעננו, עשה למענך והושיענו, שנזכה לישועה שלמה, לישועה קרובה, במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
1: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
5: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו בכל הסניפים.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: גם בקיץ הזה מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים, ועכשיו מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, ובנוסף מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: האוטובוס מאחר.
14: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
13: הדואר מתעכב.
14: הפקחים של הרכבת.
13: העירייה.
15: הביטוח הלאומי.
13: אבל קיבלנו אחריות.
14: ומה עם המטבח שהזמנו?
16: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-18:00 בערב, רק כאן בכל חי.

0: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
0: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.

0: שלום וברכה. השולחן ערוך באור החיים פוסק ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. ולמד מכאן בעל החידושי הארי ואמר, רק מי שירא שמיים צריך לדאוג על חורבן בית המקדש? רק הוא מתאבל? וכי מי שאינו ירא שמיים פטור מלהתאבל על בית המקדש? ענה ואמר החידושי ערים, מי שלא ירא שמיים, הוא צריך להתאבל על שהוא לא ירא שמיים. הוא צריך להתאבל על זה שהוא כל כך רחוק מהקדושה, שהוא אפילו לא מרגיש צורך להתאבל על החורבן. וזה חמור פי כמה, כי זו תוצאה שכולה נובעת מחורבן המקדש. אדם שאינו ירא שמיים, כתב על כך רבי יעקב עמדין בסידור, הוא כותב, אלמלא לא היה אלא זה, עוון זה בידינו, שאין מתאבלים על ירושלים כראוי, די להאריך גלותנו. והיא בעיניי הסיבה הקרובה והיותר גלויה, עצומה וחזקה, לכל השמדות המופלגות הגדולות הנוראות המבילות הרעיונים, אשר מצאונו בגלות בכל מקומות פזורנו. על צווארנו נרדפנו, לא הונח לנו. לפי שיצא האבל הלז מליבנו, בהיותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים, לא עלתה על לבבינו, על כן כמת מלב נשכחנו, נוסף יגון על יגוננו והנחתנו. כלומר, כל הצרות, כל הסבל, הכל נובע, מתחיל מדבר אחד, מהעובדה שאין לנו את ירושלים, שאין לנו את בית המקדש. וברגע שאיבדנו את הבסיס הזה, אז אנחנו בסופו של דבר, כפי שאמר חידושי ערים, אדם שלא מרגיש בצער על החורבן, צריך להסתער על עצמו שהוא כל כך רחוק. הוא צריך להבין זאת. הרי אנחנו בקינות של תשעה באב, נאמר קינות נוספות על צרות שהיו בעם ישראל, מחורבן זה ואחר, מצרות, ממסעי הצלב, משואה. נאמר את כל אלה, מדוע? כי הכל הם תוצאה, הכל זה המשך. חורבן הבית הוא השורש של כל התלאות שהראו לאחר מכן. כל הגזרות, כל השמדות, הכל, והכל מתחיל, שאנחנו לא מספיק מודעים לזה, שחסר לנו משהו. וברגע שאיננו מודעים שחסר, איננו מקוננים, איננו בוכים, אז מגיעות צרות נוספות, ואז הן מזכירות לנו שעדיין יש לנו חסר. לו נזכה לבניין ירושלים במהרה, באותה הדקה כבר כל הקשיים יקבלו את המענה, כי כל המשברים, הצער, הכל זה תוצאה של החורבן. אז אנחנו מתעוררים שוב, מקוננים קינות ומבקשים מבורא עולם, אנא, חדש ימינו כקדם, ועל ידי כך נזכה כולנו לגאולה, לנחמה, ממילא גם לשלום ולשלווה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: משעמם בחופש?
1: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סאנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סאנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
10: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה אחת.
11: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שרת התחבורה מירי רגב אישרה את הדיווח לפי מטוסי תדלוק אמריקנים ימשיכו לנחות בישראל. עם זאת הדגישה כי כמות המתדלקים החונים בנתב"ג תצומצם למספר שסוכם בין הצדדים, כשיתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל בתיאום מול משרד הביטחון. הרקע להנחיה נבע מדרישה של נתב"ג לפנות את מטוסי התדלוק לקראת חופשת הקיץ, מחשש שתפיסת מקומות החנייה הפיזיים בשדה עלולה להוביל לביטולי טיסות נרחבים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר נשא דברים בפני מתנדבי מחוז שי, שמתייחס להרעת התנאים של המחבלים בבתי הכלא.
12: זה עובד, אתמול דוד ציני בא אליי, אמר לי עוד פעם, הרי זה בפעם ה-15, תדע לך שחלק מהעניין הגדול שאין לנו פיגועים היום, זה אומר שהם לא רוצים להיכנס לכלא של המג'נון בן גביר, ככה הם קוראים.
11: לשכתו של נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד הכחישה בתוקף את הדיווח בניו יורק טיימס, לפיו קיים קשר בינו לבין המוסד הישראלי במסגרת תוכנית להחלפת המשטר בטהרן במהלך המלחמה האחרונה. בהודעה שפורסמה צוין כי מדובר בשקר מוחלט שהינו חלק מלוחמה פסיכולוגית נגד איראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
13: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחם נמוך מדי.
11: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר וביום שישי ללא שינוי, ושבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
13: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: עד כאן חדשות קול חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, חודש טוב. גם באב אומרים חודש טוב, בעזרת השם הוא גם טוב, הוא גם יתהפך עלינו לטובה עוד ועוד ועוד. בשם השם נעשה ונצליח. היום אני קצת רוצה לשפוך את הלב שלי בפתיח. אין קשר בין שורה לשורה, סתם מה שככה לפעמים גורם לי להתפוצץ במחשבות, אני אספר לכם. רק נגיד תודה רבה לשלמה פולק שהעורך ומפיק, ולמוטי קופר של הביצוע הטכני. ובקשה מאוד גדולה להתפלל על חברי היקר, הוא מזכה רבים ענק, כשאני אומר ענק זה לא גוזמה, זה ענק, זה הרבה שנים, הרבה ארצות, שמעון בן חביבה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה לאלתר, וכל מה שיש לו הולך לשונא ישראל, הוא יחזור למגרש וימשיך להחזיר יהודים בתשובה. שמעון בן חביבה, רפואה שלמה. טוב, תראו, אתם יודעים, נפתח בזה משהו קצת תורה כזה. ידוע שטבת ותמוז ואב הם חודשים של דינים, שליטת עשיו. כל טבת, כל תמוז, ובאב החזק חזק חזק חזק זה עד יוד. אבל אלה הכי חזקים מכולם. זה השיא, מראש חודש אב עד יוד. וראיתי היום, ותן בליבנו, משהו יפה. לא כנס לתוך כל הזוהר שיש שם, אבל הוא אומר, למה חודש אב הוא נקרא אב? מה המילה אב מבטאת? הוא חודש שאמנם קרו בו דברים קשים, אבל אב, אב רחום וחנון, הוא עושה לנו את זה. אבא עושה לנו את זה. כי לאב רחום יש אחריות על הבנים שלו. לא, לא נראה לעולם אדם שהולך ברחוב ולוקח אחריות על ילדים שלו שלו, שהם עושים משהו לא בסדר. הוא אומר, היי, מה אתם עושים? זהו, אבל לוקח אחריות, ילך, ירוץ, צריך לטפל. לא, זה לא שלי. אבל על ילדיו, בוודאי שהוא ייקח אחריות אם עושים משהו לא בסדר. אפילו זה קצת כואב, אפילו זה קצת קשה. האבא עושה את זה ממקום טוב, הוא מתערב כדי להרתיע, הוא מעניש כדי להעמיד דברים על המקום, על הדין ועל הצדק. וכולנו מכירים הרבה ממרות שיש בגמרא על מה חרבה ירושלים. אז לא נחזור עליהם. ואולי בימים הבאים כן נדבר על זה, אבל היום גם ידברו על זה עוד רבנים, היום וכל התקופה הזו, אז פחות נתעכב על, על מה חרבה ירושלים. וכאן כדאי להדגיש גם משהו שהוא חשוב, שתדגיש גם את הצד השני של המטבע. כי כל הדין הזה וכל ההרתעה הזו של האבא נובעת בעצם ממה? מדאגה לילד, מאהבה לילד, שלא ייעלם לו, שלא יסטה מהדרך, שלא יהיה כמו הגויים. זה הכל אהבה, זה הכל רחמים, זה הכל אור שיש בימים הללו. הרי למה אב מרתיע או מעניש את הילדים? מה, כי הוא רוצה להרגיש מה, הוא סדיסט? לא, ממש לא. הוא לפעמים גם כואב לו, ואשתו אומרת לו, נו, די, הוא אומר, אין ברירה, אין ברירה, צריך להרגיע אותך, להמיד. אבל הוא עושה את זה מתוך אהבה. אוהב אותם, רוצה ליישר אותם, כדי שיגדלו נכון, יצליחו. אז פעמים זה עם סוכריה או ממתק, פעמים זה עם עונש. כמובן, הכל צריך להיות מידתי ועם שכל, עם חוכמה. כלומר, ימים אלה שהם מצד אחד ימי דין ושליטת עשיו, אבל דווקא בתוכם מסתתר אור גדול של אהבה, שבהם יש אפשרות להתקרב, הרבה עכשיו רץ להם בראש, כל רוטפי הישיגו בין המצרים, כל רודף יודקה, יכול להשתיק את השם מתברך בבין המצרים, להתקרב יותר לאב, אב. לכן כל החודש הזה הוא אב, הכל אבא אחד גדול עושה לנו פה, ולחוש את האהבה שלנו אליו, ולרצות לעשות את רצונו, ולשמח אותו. אתמול, ערב ראש חודש, אנחנו תמיד מדברים על זה שערב ראש חודש הוא המשפיע על כל החודש כולו, כמו שערב ראש שנה, זה כל הכל, הכל מעובר ביום הזה. אז אנחנו יהודים חכמים, עשינו הרבה דברים גדולים בערב ראש חודש אב, עשינו תפילות, עשינו יום כיפור קטן, עשינו סליחות, עשינו פדיון נפש, חלק צמו יום שלם, חלק צמו חצי יום, חלק עשו תעני דיבור, הראינו, אבל שאנחנו רוצים לעשות דברים טובים, להמתיק דינים, להתקרב לאבא, להיות ראויים. אין ספק, מאזינים יקרים, שהדברים הללו חשובים ומרוצים בשמיים מאוד מאוד מאוד. אבל צריך שגם הלב יהיה בתוך העשייה. לא שתהיה עשייה טכנית, יאללה, עשינו, נגמר הצום, יופי, ביי, מתי האוטובוס מחר לטבריה, הצדניות מוכנות? לא. לנסות להרגיש את צער השכינה. זה נראה לי, נשאר לי מילים קשות, רחוקות, צער החורבן. מה לי אל השכינה בכלל? מה אתה רוצה מילים השכינה? אז איך אפשר להרגיש צער שכינה?

צער של שכינה. דמיינו לכם עכשיו שכל מה שאני אומר לכם, יש אימא, והילדים של אימא הזאת, היא דואגת להם והיא ברוכה להם והיא רוצה שיהיה להם טוב, ובידוע שעם ישראל, בעיקר בנות ישראל, הן כנגד השכינה. ותראו את המצב, אני כבר 30 שנה במגרש, אני כבר לא יכול לשמוע, מאזינים, לא יכול לשמוע. תראו את המצב שלהם, מה עשו לבנות ישראל, אחר כך נגיע לבני ישראל. מייסדי ומנהיגי המדינה הכופרים האלה, מה עשו להם? עשו אותם אפקר. כמה עשרות אלפים שבויות ומעונות אצל הערבים, בתוך הארץ, מחוץ ליהודה ושומרון, אפילו בעזה. אפילו בעזה יש יהודיות. והילדים שלהם מחבלים יהודים שצריכים להוכיח נאמנות לחמאס ולהיות הראשונים המתאבדים כדי להראות נאמנות. נו, לא תתפוצץ מדבר כזה? זה בנות ישראל, זה השכינה, שם השכינה צריכה להיות. גם השבת, ידוע שהשבת היא כנגד השכינה. כמה חילולי שבת, אתה רואה את השערות של מכוניות. ברוך השם, רובם גויים. וכמה נלחמים פה מהרשעים למחוק את השבת, לפתוח עסקים. נלחמים. להפעלת חופי ים, מעורבים. כל זה לא שייך בעם ישראל, זה הכל קורע את השכינה. קורע אותה. וזה כל שבת עשרות שנים. וכמה יהודים נפלו עם גויות שבאו מחבר העמים, והילדים שלהם גויים, גוסטב, איוון, מה, איפה הגיעו? איך מקסים ומסלוד יש להם בן שקוראים לו גוסטב? איך? בקיצור, כל הקדוש מחולל והמעוז, יש פה מלא דוגמאות, אין לי כוח. והמעוז האחרון, עולם התורה, שהיה תמיד מחוץ לתחום, עכשיו רוצים לעקור אותו, פשוט תשמעו איך הם מדברים, אנחנו נבטל, אנחנו נעשה, אנחנו נעקור, נסגור את הישיבות, מה קרה לכם? זה עשה מחמם, עכשיו משתולל בעזרת השם רגעים לפני שהשם ישחט אותו, ושמים יהודים בכלא. עכשיו אני מספר עם עכשיו, לפני שנכנסתי לתוכנית, הטלפון שלי מצלצל ברוך השם, קשה אליי בחור שם דוד, הנה איפה הוא? דוד. ומספר לי על משהו שאמרת, אתה יודע מה? תעלי לשידור, תספר לי למאזינים. אין לי שזמן, נכתוב לי, אני עוד דקה נכנס, תעלי לשידור. תשמעו אותו. למה בחור ישיבה? למה עבר צריך להיות בבית סוהר? מה אתם מטורפים? ערבים לא עושים את זה. באף מקום בעולם לא עשו את זה ליהודים. מה זה הדבר הזה? ואנחנו מתרגלים ומתרגלים. האמת, גם אין מה לעשות, הם מתרגלים ומתרגלים. וזהו, אז ככה, אז גם עולם התורה, כמה יהודים ויהודיות סובלים, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, זה אחד הדברים הקשים שהכי נעלמים והכי קבורים מתחת לאדמה, והכי היהודים והיהודיות זועקים והשכינה זועקת, והם בשלם זעקה אילמת, אף אחד לא שומע אותם. יהודים ויהודיות שמושפזים בבתי חולים לבריאות הנפש, מילה יפה, בריאות הנפש, איזה בריאות, מה עושים להם שם? הם מתקשרים אליהם, מספרים לי, אני מתפוצץ, והם זועקים, ושם עליהם ערבים ורוסים, משתיקים אותם בלילה, לא יתאר לכם מה עושים להם, ומי שמדבר, עוד זריקה, עוד כדור, עוד סמים קשים, והם בקושי מצליחים לדבר, והם אפקר גמור, אפקר גמור, וכל זה ודי למבין. אז כל הזעקות האלה, זה זעקות שבעצם, אתה הולך עם אמא הראש שעושים ככה לילדים שלה, מה קורה לאמא? זה מה שקורה לשכינה הקדושה. כולם זועקים, אבל אף אחד לא שומע, אף אחד לא שם לב, רק מה אנחנו רוצים. אנחנו גם אלה עם צרות, זה לא שעכשיו אני בא בטלנות למישהו. כל אחד פה עם הצרות שלו לפני הגאולה, אבל מה אנחנו בסך הכל רוצים? אנחנו רוצים קצת שקט, קצת מנוחה, בן לולו, אל תעמיס לי על הראש עכשיו את כל הצרות האלה, אין לי מקום. אנחנו צודקים. הם הרגילו אותנו שזה המצב, וזה מה יש. אז למה אני אומר את זה? כי לפחות בואו נתפלל עליהם. שלפחות יהיה מישהו שחושב עליהם. לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אבל תפילות? על כמה אנחנו מפללים שיהיה זיווג לבן הזה, ויהיה זיווג לבת הזאת, ושנזכה לעבור לדירה יותר טובה. ואני אומר לכם, אני יושב על הדפים של הפדיון נפש, ואני רואה את הבקשות, אני רואה מה מבקשים. הכל בסדר גמור, אבל יש דברים איומים ונוראים שאתה אומר, לא יאומן, ובשביל שאני אתה רואה בקשה, שגם הבן השביעי יזכה לקנות דירה,

0: כמו כולם, לבריאות, סחתן, אבל זה... כלום, לעומת מה שאנשים פה זועקים וכואבים. אז לא אומר שלא, תתפללו שלבן השביעית תהיה דירה, בצ'רניחובסקי אין בעיה, סתם אני אומר שמות, וגם תתפללו על המסכנים האלה שפה תיארתי לכם. אתם יודעים מה זה צער של שכינה? 3 מיליון הפלות היו כאן מהקמת המדינה, זה יותר ילדים מהשואה. מישהו דיבר על זה, מישהו זועק את זה, פעם זעקנו, נלחמנו, רבנו, השקענו מיליונים, לקחנו חובות. מה אין, אתה לא יכול עליהם, הצלנו מלא, הצלנו 20,000, 30,000, אבל מה זה 30,000 מ3 מיליון? זה כל זה צער של שכינה, זה כל זה צער של שכינה, והם הרגילו אותנו, ואנחנו כל הזמן שותקים, אז הם מעלים את הרב, אז הם מעלים את הרב. כל מה שאתם שומעים עכשיו, כל מה שאני רואה בדפים של הפדיון, כל מה שרבנים מקבלים, כל מה שהסקנים מקבלים, זה הכל השתקפות של צער השכינה. אז מה, מצד שני, אלה גם עכשיו ימים של שעת רצון, זה שעת רצון כמו שאמרנו קודם, האבא גם נותן את האור של האהבה, לא רק את האיסורים, את העונש. והשכינה בגלות, אז בטוח שמתוך הכאב הזה והצער הזה גם יצמח משהו טוב, תצמח גאולה, זה בדיוק כמו הביצה שהתרנגולת דוגרת עליה, וביום ה-17, ה-18, הכל שם מגעיל, לא לתאר לכם אפילו, ופתאום ביום ה-21 יוצא אפרוח, יפה, עם מקור, עם נוצות, עושה קולות, עם עיניים, עם לב, עם ריאות. איך זה נהיה? איך מהריקבון הזה יצא כזה ייצור נפלא? זה התחדשות שבאה מתוך חידלון. אותו דבר, הזרע של החיטה באדמה, כך גם אנחנו מגיעים לחידלון כזה, שמתוכו בעזרת השם תבוא התחדשות, אבל זה תלוי בנו, שאנחנו נעשה עם זה משהו. לא שעכשיו נשב, ויש עכשיו אנשים יושבים, עושים תיקון חצות של יום, בוכים, מתפללים, יש כאלה מסתכלים עליהם כמו משוגעים. מה אתה יושב על הרצפה? תגיד אתה בסדר, הוא עכשיו עסוק להכין נופש בגיאורגיה. על מה אתה בוכה? מה קרה אחי? הכל טוב, סופר מלא, בנק מלא, הכל טוב, אוטו למטה, בטענה חשמלית. מה? על מה אתה בוכה? אז זהו, אז אלה עושים תיקון חצות, אלה עושים תיקון חול. אבל תדעו לכם, שאלה שעושים תיקון חצות, אלה יזכו לראות בגאולה. אלה יזכו לראות בשמחתה של ירושלים. אלה שעושים עכשיו גיאורגיה, כשהמשיח יבוא, אז הם יהיו בגיאורגיה. עכשיו יש לי משהו חשוב להגיד לכם גם, תראו, נעביר את כל זה לתכלס. אנחנו נכנסים עכשיו לעידן של בחירות, וזה ייקח הרבה זמן מהחיים שלנו, ומכתבים וסיפורים וסרטונים ועניינים, ואני כבר יודע מה מחכה לנו פה עכשיו, השתבח שמולד. אבל גם בתוך הגלות הזאת של הבחירות, אני חושב שגם יש אור. איפה יש אור פה? אני חשבתי לנצל את התקופה הזו לקרב את עם ישראל לשבת קודש. אחרי 7 באוקטובר, הלבבות פתוחים, יש מקום להכניס אור, יש. אנשים מהסרטונים האלה מול העיניים שלהם, הם רואים את הטבח הזה. הם רואים שצהל לא עשה כלום, שאף אחד לא יכול לעשות כלום, שרק בורא העולם, רבבות כבר חזרו בתשובה מהשביעי באוקטובר, רבבות. אבל זה עדיין כלום. אז מה יקרה עכשיו? יוציאו פעילים ואברכים ויצפקו בדלתות. אני אומר, תיתנו להם, לכל הפעילים האלה, חומר הסברה על שבת קודש, על טהרת המשפחה, על כשרות. הגעת לבית, דפקת בדלת, אומר, לא, לא, לא, לא, לא, אני ביבי. אין מה, אחי, תהיה ביבי. בוא, דקה נדבר איתך. שמעת על הבבא סאלי? שמעת על הסטייפלר? אל תצביע לחרדים, תצביע, בסדר. תחיל לדבר איתו על שבת, תשאיר לו איזה חומר הסברה, לינק לרב יגאל כהל, לינק לרב זמיר, קצת חומרים, קצת קבוצות שאפשר לצרף אותם לענייני שבת. אתם יודעים כמה יהודים ישמרו שבת? מה זה? הבחירות זה לא פתק, פתק זה קשקוש. אם אתה כבר מגיע למגע ישיר עם אנשים, אתה הולך בשביל הפתק, יופי, הצלחת מנהדר. לא הצלחת, אל תעזוב, דיברת איתו כבר, אתה יודע שקוראים לו גבי. פתח את הדלת, שתה איתו כוס מים, תשב איתו. אתם לא יודעים איזה קלות, איזה קלות. מביאים אותם היום לשבת. אין לכם מושג איזה קלות, מכניסים לישיבות. אין לכם מושג איזה קלות, אנשים רעבים לשם יתברך, אנשים צמאים. אז עד שהגעת אליו, אתה התחיל לדבר אותו של כן ביבי, לא ביבי. שים ביבי, שים אייזן, כל אכפת אם אתה שים. שמור שבת. זה, אתה יוצא משהו ביד. מגיעה פעילה, דיברתי איתה, את יודעת בדיוק מה מדברים עם אישה חילונית. דברי איתה, אל תפחדו. אז לפחות מתוך החושך הזה של מחירות, נצליח להוציא איזה אור לכבוד השם יתברך. עוד מנדט, פחות מנדט, מעניין צבתא שלי. כשהיה 6 מנדטים והיה שון מוזניים, הביאו מה שלא הביאו פה עם 18 מנדטים. זה קשקוש המנדטים האלה. הקטע פה עכשיו הוא לדעת שהם כבר יוצאים למערכה, אז זה ההפגנה הכי טובה. להביא יהודים משם לאבא שבשמיים. תנו להם חומרים, כל קמפיינר שמכין קמפיין למפלגות החרדיות, אני מדבר אל כולם, דגל, אגודה, ש"ס, בתוך כל המיליארדים שאתם זורקים עליהם, על מודעות ועל פשקבילים ועל פליירים, יהיו חוברות הסברה על שבת קודש, תמונות של הרב יגאל, תמונות של הרב זמיר, הם מכירים אותם, הם דקה עושים בסמארטפון, נכנסים לשיעור שלו, תחברו אותם. אתה הגעת אליי, ביקרת אותו, נהיית סחבק איתו, שאיר טלפון, אחי, אם צריך משהו, תקשר אליי, אני אבוא אליך, אם תחת תפילין, אני ארגן לך, תתחילו ליצור לעבוד את המהלכים הנכונים. איי, והשם יתברך יזכה אותנו, שניכנס לכל הבתים האלה, ונעיר אותם, נעיר אותם, הם יעשו הרבה רעש עם כל השנאה והסתה, אנחנו נכניס אור, נכניס תפילין, שבת, כשרות, אתה יודע מה? גם אם באת לבית שהוא הכי לא רוצה, תגיד לו, אחי, אני אשים לך יד על הראש, תגיד שהכל נהיה בדברו. מי יודע מה שהכל הזה נהיה בדברו? לא יחזיר אותו בתשובה מאחר, אצלי פעם היה טכנאי בבית. מה זה נראה? אני לא רוצה לתאר לכם אותו בכלל. הבאתי לו קורס, אמרתי לו, אחי, תעשה ברכה, אני לא יודע לך, אחי. אמרתי לו, אני אשים לך יד על הראש? אני אגיד, יכולתי להציג את זה, אמרתי, לא. תגיד אחריי מילה מילה. ואללה, שמת את זה, מה מילה מילה, שאתה? אני תודה. כנראה לראשונה בחייו, הוא לא יודע איך מברכים, לראשונה בחייו בירך. יא, אתה באות, אתה בצמידים, ואני רק כמו איזה ברזילאי. בירך! לך תדע עכשיו, המצווה הזאת, תגרור לו עוד מצווה, ועוד מצווה, תגרור מצווה. בסוף תראו אותי יום אחד באיזה מקום, חליפה כובע, אתה זוכר אותי? לא, נתקעתי לך תוכנת כביסה, באמת, אתה ככה. נתקענו בזה מלא. השם מזכה אותנו שנהיה שליחים טובים, ננצל את הזמן נכון, נעבוד נכון. לא נבזבז את הזמן על שנאה ועל בלבולים, אין לנו כוח לזה בכלל. תדעו לכם, זה הכל מהלכים של היצר להרדים אותנו מהמשימה הנכונה. המשימה הנכונה היא להביא את עם ישראל להשם יתברך, להשיב בנים טועים, להחזיר אותם מהשבי. הם בשבי, הם לא אשמים, מסכנים. תן לו מילה, תן לו משהו על שבת, ברכה שיברך, תרגיל לו תפילין, תסתור איתו קשר, הם רוצים את זה, הם מתחננים לזה. שם מעזור שנעשה ונצליח אחרי הבחירות, באתי אחרי הבחירות אחרי הפרסומות יהיה פה שכני היקר, נפגשנו במדרגות אתמול, בכניסה למדרגות, אז אמרתי לו שהקהל כל כך אוהב אותו ויש לו כזה ביקוש ענק, אמר לי בשבוע שעבר עליתי, אמרתי אז מה אם זה טוב, תעלה עוד פעם. אז הצלחתי לשכנע אותו, הוא יעלה כאן גם, יהיה כאן הגאון הרב שי עובד, ראש קהילת ומוסדות חיים שאל באלעד, תמיד חכם מופלג. איתו נדבר על מה זה בכלל הימים האלה, איך עושים אותם טוב, ויש לו את ההיבטים, גם הקבליים וגם הפשטניים, יהיה מעניין. ואחר כך דוד שאני גם לא מכיר אותו, התקשר אליי לפני החדשות, הכנסתי אותו פה ללינה, בואו נראה מה הוא מספר. הוא מספר שיש מקרה גרוע עם איזה אברך, בואו נראה מה זה. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
11: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
7: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
14: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתי המגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתי המגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
15: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
16: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
17: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
18: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אומרים שלום וצהריים טובים לגאון הרב שי עובד שליטה, ראש כולל וקהילת חיים שאל בעיר אלעד. שלום הרב.
19: צהריים טובים הרב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, תודה. אנחנו ראש חודש אב, הרב. מה אומרים בימים האלה לעם ישראל, בארץ, בעולם?
19: קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד לך תודה רבה לשיעורים הנפלאים שלך, לשידור הנפלא שלך, אני חושב לך זה קדם סב בתורת אמת, באמת תורת אמת.
0: תודה רבה.
19: מה שעשיתי לדבר זה בעניין של התיקון חצות, שידוע שרבן אורי תיקן תיקון חצות מחצות לילה ועד עמוד השחר. כמובן בשער כמונה דף נונחת, שם הוא יריך במעלה הגדולה של הדבר הזה. הידוע שהציבור בזמן הזה, בכפת במרוץ הדורות, בתקופה שלנו, רוב הציבור ישן בזמן הזה. אנשים ישנים. ולכן מרן עצמו בשולחן ערוך, בסימן א' וח כותב, שרואה לכל רשם שם עצר ודואג על חורבן בית המקדש, ומרן מעתיק את הלשון של הגמרא בברכות דף ג' שהשעה המובחרת לכך זה סוף השמורה השנייה. כלומר, בשעה 10:40, שזה הזמן המובחר שכל אחד, השתתף בצער וגלות של, של, של השכינה. עכשיו ידוע...
0: מכילה הרב, איזה שעה אמרתם?
19: שעתיים לפני חצות, זאת בשעה 10:40. עכשיו כמובן שמי שער בחצות לילה, המעלה הגבורה והמובחרת ביותר, וכל המעלות שיש, זה על חצות לילה. זה פשוט, עד עמוד השחר, אין לנו אלה דבר רבנו ארי. ואני אדבר על המציאות שאנחנו נמצאים בה היום, שהדבר מחמת הזמן, ואונס השינה כמעט ונשכח מלב האנשים, וכמעט ולא עושים תיקון חצות. וידוע שהיאבט, אני אקרא ברשות הרב, אני אקרא את הלשון של היאבט, בספר בית יעקב, כותב כך, אל מלא, לא היה אל אבון זה בידינו, שאין לנו מתאבלים על ירושלים כראוי, די בזה להריך את גלותנו, והיא בעיניי הסיבה היותר גלויה עצומה וחזקה, לכל השמדות המופלגות והנוראות, שמצאנו בגלות המר הזה. על צווארנו נרדפנו וכולו, הוא מעריך להסביר שכל הצרות שיש לנו, שלא מתאבלים על חורבן בית המקדש. וידוע, זה מחמת אונס, אף אחד לא עושה את זה בכוונה. אבל בשעה 10:40 אנשים כן ערים, ומרן כן כותב שזמן הנכון התאבל. וכך יתאו גם הרבה אחרונים, הרב הלכה ברור, הרב דוד יוסף, סבית המערב, בסדר תיקון חצות, שזה שעתיים לפני חצות, אפשר כבר להגן את הקינות. לא של רבי נורי משהו תיקן, הסדר שלו, אלא להגיד תיקון. אני תיאצתי עם הרב מורן ורבנו, הרב ציון בוגנים שליטה, ובעצתו עשינו איזושהי קונטרס, ששם יש קינות ותפילות מיוחדות, ובסוף יש גם תפילה של אור החיים הקדוש על הגאולה, שב-10:40 אפשר להגיד את זה. אפשר לשאת על הארץ, אפשר לשאת על כיסא, איך שרוצים, אבל הוא יהיה חלק ממתאבלי ירושלים. חלק
0: לא, לא רק ב-10:40, אני מבין נכון הרב, מ-10:40 ועד עלות השחר. רק אפשר להתחיל ב-10:40.
19: כן, לא, 10:40 זה השמורה הראשונה, מה שגמור אומר.
0: כן.
19: זה השמורה, סוף השמורה הראשונה. שזה, מרן כותב, הלשון של מרן, שזה זמן הראוי להתאבל ולהתאונן על בית המקדש. זה הלשון של מרן. הזמן הזה, 10:40, 11:00, זה לא בדיוק, אבל בערך השעה הזאת, כמובן, מי שער ברבע לאחת, לעשות מה שרבי נוערים כתב, זה כמובן שזה לאל עולה לזה, למען לכל דבר אחר. אבל מי שישן בזמן הזה, אז לפחות תשתתף, מה שמרן עצמו כותב לעשות. וככה אנחנו משתפים כלל עם ישראל, וזה ודאי, ודאי, ודאי, מה שכתבו האחרונים, הביא את זה בעל התניה, בסידור שלו, הביא את זה גם בזור, שמזור בויקל, הרב בוזגלו, דילנזו מביא את זה גם כן. עוד רבים מביאים את הדבר הזה, שמי שלא יכול שענות בחצות לילה, לפחות תשתתף בצער שכינה בעניין של הקינות האלה. וגם הרב עובדה, בחזון עובדי אבלות, חלק אלף עומד יוצאת, הוא כותב גם שאומרים תהילים בזמן לילה, בחצי ראשון של הלילה. אם הוא אומר זה כדרך תפילה ותחינה, בתקופה שלנו הקשה, הוא אומר שזה מותר ולכתחילה לעשות את זה אפילו.
0: הוא מדבר אתם קצת הרב על תיקון חצות ביום שעושים בימים הללו, מי ששומע אותנו ואולי הוא כן יכול, כי זה כבר יותר קל מהלילה, מה ערך, חשיבות, למה?
19: רבי נורי כתב גם כן בשאר הכוונות, שבחצות יום של שלושת השבועות, הוא לא כתב מה לומר, אבל הוא כתב שישב ומתעונן ובוכה כחצי שעה על חורבן בית המקדש, כדי שהוא יהיה חלק מאבלי ירושלים. שכתב באבות ירושלים, ידוע שהרדווה, תענית כפתת כותב, שלעתיד לבוא שיהיה תחיית המתים, מי שתתף בתחיית המתים הראשונה, רדווה כותב רק מי שתבל על ירושלים. אחר כותב גם כמה הרדבה זו מביא את זה, במגדל עוז דף פי ג' ושוט הרדבות חלגים את מה תרמוד הוא כותב, שמי ישתתף בשמחתה של ירושלים? רק מי שיתאבל על ירושלים. כמו שכבודו אמר בתחילת השיעור, מי שבאמת ישב והתאבל ובחה לירושלים, השתתף בצער השכינה, מלבד כל הסגולות שיש בדבר, אנחנו לא דברים על סגולות, אנחנו, המטרה זה באמת להשתתף בצערה של השכינה, בצער של הקדוש ברוך הוא, להיות חלק מהצער שיש לקדוש ברוך הוא, כמו שרבה ברוך הוא דף ג' אומרת. ורב פעלים הרב בן ישחי גם כותב, שאפילו מי שלא מוריד דמעות, עצם זה שהוא יושב על הארץ ומתבונן, ורואה לאיפה ירד הרוחנית שבארץ ישראל, בעם ישראל, ומשתתף בצער הזה, אז הוא נקרא חלק מאבלי ירושלים, שהשכינה עצמה היא מפרנסת אותו, בדבר הזה.
0: אז הרב, הסתכלים לנו עכשיו את העניין של החוברת, זה מיועד לאלה שלא יכולים להגיד תיקון חצות הרגיל בחצות והלאה, אז הם אומרים את זה בשעתיים קודם, אתם ניסחתם את הנוסח, מה להגיד בשעתיים שקודם התיקון הרגיל בחצות?
19: אז יש נוסח שבהמלצה של רב בוגנים, שהזכרתי, שהוא אמר לנו מה לכתוב שם, זה מה שבצד כמה אתם זכרים גם כן, כתבנו את זה בחוברת, החוברת הזאת מופצת בחינם. אפשר להשיג אותה בטלפון, אני יכול להגיד בטלפון רב?
0: כן, כן, בבקשה.
19: זה 054.
0: כן.
19: 848.
0: כן.
19: 715, זה מופץ חינם.
0: לא, לא, חסרה ספרה, הרב.
19: 054.
0: כן.
19: 848.
0: כן.
19: 6715. 6, אוקיי. 054-848-6715.
0: אפשר לקבל את החוברת הזו חינם. אלה שלא יכולים להגיד תיקון חצות הרגיל המקובל כל השנה, כי ישנים מוקדם, קמים מוקדם, יש כאן נוסח שאפשר לומר אותו שעתיים קודם חצות.
19: כמו שולחן ארוך, כדעת השולחן ארוך.
0: כמו שהשולחן ארוך כותב, כך אומר הרב, אפשר להשיג את החוברת הזו בחינם ב-0548-486-715. אני גם הייתי מציע, מי שיש לו חברים וכאלה, שהוא יכול לשכנע אותם לעשות את זה, שיקח כמה חוברות ויפרסם, או גבאי בית כנסת שחלקו את זה בבית כנסת שלהם. תעשו רעש מהחוברת הזו, תפיצו אותה. גם אם מקור 10, 4 יעשו שווה. 0548-486-715. אני גם הייתי שמח לקבל כזו הרב, אם תוכלו לשלוח לי, אני יודע לכם.
19: בשמחה רבה. בשמחה.
0: הגאון הרב שי עובד, ישר כוח גדול, חיזקתם אותנו, והשם ידלו שיהיה פירות מהדברים. ישר כוח, תודה רבה הרב.
19: תודה לכל.
0: תודה לתרות. תראו חברים, הוא אמר פה עכשיו משהו, הוא דיבר ברדיו, הוא אומר שיעורים ארוכים, אפשר להקשיב לו, אפשר גם למצוא אותו ברשתות, הרב שי עובד הוא היום רבי גדול. ברוך השם הרבה הולכים אחריו, מתחזקים ממנו בתורה, מצוות, תירת שמיים, הנהגות, שלום בית, הוא, ברוך השם יש לו קהילה גדולה באלעד. הוא הביא כאן משהו אדיר שאני לא ידעתי אותו, לא ידעתי את השולחן ארוך הזה, שיש נוסח שאפשר לומר אותו שעתיים לפני חצות, זה משהו שלא ידעתי אותו. והרבה פעמים אני לא יכול, אני לא, לא שאני אומר תיקון חצות, אבל לפעמים אני בא לי, ואני אומר, עכשיו אני חכה עד אחד בלילה. אז זה יכול להיות רעיון טוב, שלכל אחד יהיה את זה בבית, אם פעם תרגישו את זה צער שכינה, ולא יהיה לכם כוח לחכות לחצות, אז תשבו על הרצפה, אם אנחנו עוברת הזדוב, תעשו את זה. הגאון הגדול, שכנים, אגיד המשרים, צהריים טובים, מה שלומכם? אני מקווה שאתם באזור שיש קליטה טובה.
20: שמעתי ברור?
0: אני מקווה. אנחנו רוצים שהרב יחזיר אותנו בתשובה.
20: הלו?
0: כן, הרב שומע אותנו?
20: כן, כן.
0: אמרתי שאנחנו מבקשים שהרב יחזיר אותנו בתשובה.
20: אוי, אני, הלוואי, אני קודם כל אני צריך לחזור בתשובה. אוי, אבל איי. אנחנו היום נמצאים ביום הגדול, ביום ההילולה של אהרון הכהן, שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום, וכמה מתאים בימים אלו של בין המצרים, תשעת הימים, שהבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, להשתדל להרבות שלום בלי חשבונות, בחינם, להתעלות מעל עצמנו. הוא שמעתי כזה טוב. כל תפילה בסוף 18 אנחנו מתפללים שים שולו עם טוי ועוברוכו, ומיד אחרי זה אלוקי נצור לשוני מרע. שמעתי מי כזה טוב, אברך עמד במקולת בצורכוניה לפני החג, שעתיים קנייה, ישבה מחירים ומרוצה מאושר, הקנייה מוצלחת, הוא עומד בקופה, הוא כבר רוצה לשלם, פתאום מכריזים שכל השקיות נגמרו, זה ייקח איזה שעה שיביאו מהמחסן הראשי. אוי גיוולד, מה עושים פה תתזיס? יואו, כמה מאומה התחילו לחפש, בסוף מצאו שק שלם עם שקיות. או, ברוך השם, הייתה רווחה. ממלא שקיות וככה עם איזה 8 שקיות, מאושר, צועד לכיוון הרכב שלו, פתאום הוא שם לב שזה שקית אחד, יש קרע, יוי, רק שלא יפוצץ לי, שלא יקרה לגמרי וכל המוצרים יפלו על הכביש, מה אני עושה אז? זהו, אנחנו עומדים בתפילה, התפללנו, אתה חונן, רפאנו, השם אלוקנו, ברך עלינו, תן לנו פרנסה טובה. מהו הכלי מחזיק ברכה שאיתו אפשר לקחת את כל ההשפעות הטובות? שים שלום טובה וברכה. אין כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אבל מיד אחרי זה מתפללים, אלוקי נצור לשוני מרע, ריבונו של עולם, שלא יהיה חורים בשקית, כי מילה אחת לא במקום, איזה בלגן, איזה מחלוקת, איזה פגיעה, יוי, אלוקי נצור לשוני מרע. ופה ברשותך רב מוישה, אני חייב לספר לכם שתי סיפורים, מה זה כוח של שים שלום, וכוח של אלוקי נצור. הייתי ב... פרשת שמות, השנה הייתי בארצות הברית בלייקווד, מוצאי שבת, התפללתי ערבית בבית כנסת שם, אחרי התפילה ניגשתי לרב בית הכנסת, להגיד לו שבוע טוב, שאל אותי מאיפה אני בא, מארץ ישראל וכולי, ואז פתאום הבן שלו עבר שם, בן מתוק, בחור צ'יק, בן 14-15, הוא אומר לי, אתה רואה את הבן הזה? זה בן שלי, הוא נולד בנס, כלומר, אז הוא סיפר לי דבר מדהים, הוא אומר, אני כשהתחתנתי, קדוש ברוך הוא העניק לנו שני ילדים, אבל לאחר מכן 14 שנה מה זה רצינו להרחיב את המשפחה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. והנה יום אחד אני מקבל טלפון. על הקו, אבא של חבר שלי. סיפור שמה, סיפור קצת מורכב, לא נעים. היו שתי אחים, ואח אחד, הוא דיבר מאוד
0: הרב, הרב יש לנו פה קיטוע אתכם, אח אחד דיבר מה? הרב שכני, שכני, שכננו, הרב, תנסו להחזיר לי את שכני היקר, תחזירו לי אותו. איך הוא מתפלל 18, אני רק מסתכל עליו, אני חוזר בתשובה. פולק, מה קורה, פולק? אני בלחץ. לא יכול לוותר עליו. במקרה כזה אני כבר עובר לבא, אבל בגלל שזה הוא, בוא נראה מה יקרה עכשיו. טוב, אני אתן לפרסומות. אתם תנסו תוך כדי פרסומות לאתר אותו, שהוא ישפר קליטה. אז יצאנו.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.

0: הבית של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: משעמם בחופש?
3: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.

0: שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפו, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: האם שכני היקר איתנו על הקו?
6: כן, כן, כן, סליחה, מתנצל.
5: בוא נחזור ללקווד, אז הוא מספר לך שמה היה שם? הבן הזה?
6: אז הוא אומר לי, אתה רואה את הבן הזה? הוא בן שנולד בנס. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אנחנו התחתנו, נולד לנו שתי ילדים. ולאחר מכן 14 שנה, רצינו כל כך להרחיב את המשפחה, השם רצה אחרת. והנה אני מקבל טלפון, אבא של חבר שלי. הסיפור שם היה מאוד מורכב, שתי אחים, אח אחד הוכיח את גיסתו בצורה מאוד פוגעת, ברמה כזאת שהוא אמר לאבא שלו, אם אתה ממשיך קשר עם האח הפוגע הזה, אני לא מדבר איתך. האבא בצדק לא רוצה להתערב, מה זה קשור אליי, והוא לא דיבר עם אבא שלו 7 שנים. והאבא מתקשר לאותו רב, הוא אומר לי, אבא מדבר, מתקשר אליי, הבן שלי עושה בר מצווה, מה אני יודע, קיבלתי הזמנה. אבל אני, אומר האבא, לא קיבלתי הזמנה. הוא לא הזמין אותי, אני לא עומד בזה. אני לא אשתתף בבר מצווה של הנכד שלי? אולי אתה יכול לעשות משהו. זה כל כך נגע לליבי, מספר לי הרב, נסעתי מלייקווד לבורי פארק. ודפקתי בדלת של אותו חבר. הוא קיבל אותי בשמחה, מה זכיתי? אמרתי, תקשיב, אתה עושה בר מצווה? אני באותו יום יש לי רוח אחר. אז באתי היום לסתות איתך לחיים. הוא כל כך התרגש, הכניס אותי פנימה, ישבנו, שוחחנו, תוך כדי אני אומר לו, ידידי היקר, אתה יודע, עוד כמה ימים בר מצווה, מאות איש יבואו לאחל לך מזל טוב, והרבה נחת מכל הצאצאים, בתקווה שהברכות יפעלו את כל הטוב. אבל יחד עם זה, אבא שלך יושב בבית ובוכה, הדמעות שלו גם יעלו לשמיים, יהיה דילמה רצינית מה עושים. היהודי הזה אומר לרב, תשמע, לא חשבתי על זה. וואו, מה עושים? אמר לי הרב, אמרתי לו, תקשיב, 7 שנים כבר מותר לעשות שלום. הרב שכנעת אותי, אבל אתה יודע, מי שנפגע בעיקר זה אשתי. אני יכול לדבר איתה? בבקשה. אשתו נכנסת, הרב הזה סיפר לי, ניסיתי לדבר על ליבה, אבל הפצע עוד מדמם. היא פגועה, כאובה. אמרתי לו, תקשיב לי, אנחנו 14 שנה מחכים להרחיב את המשפחה, בקשה אישית, אנא, את מוכנה לעשות שלום וזכות השלום יעמוד שנזכה בעזרת השם? היא עמדה בהלם, דקה של דומיה, ולאחר מכן, הרב, לבקשה כזאת אני לא יכולה לסרב, אז אני יכול להתקשר לחמיך עכשיו? בבקשה. התקשרתי, הוא הגיע, ההתרגשות, החיבוקים, הדמעות, זה היה פשוט משהו. זה היה בחפחת סיוון, 9 חודשים מיום ליום, חפחת אדר, אתה רואה את הבן הזה? הוא נולד. כוח של עשיית שלום.
5: הגאון היקר, שכני היקר, רצינו גם את הסיפור השני, אבל נשמור אותו כבר לפעם הבאה, כנראה שבוע הבא. תודה, תודה רבה, תודה.
6: כל טוב.
5: מסתרות טובות. איך הוא מרתק, איך הוא מנפנט, אני יכול לשמור את השעות, אני לא סיום לי לשעות, אני מוקבים אחריי פה כשהוא מדבר, אז אומרים 7 דקות, 6 דקות, סופרים בלי. טוב, יש לי דוד? עוד רגע אני אקבל פה את דוד שיתקשר אליי דקה, זמן קצת לפני חשוב. דוד! דוד! מה קורה דוד? מה נשמע?
7: ברוך השם, מה קורה?
5: נכנסת לי לטלפון ככה ממש לפני החדשות, אני לא שמעתי אותך, אבל הבנתי שזה דרמה, אז העליתי אותך, מה? ספר.
7: אז ככה, אני חייב להגיד כמה מילים.
5: אתה על רמקול? אתה על רמקול או על אוזניות?
7: לא, אני בטלפון, רק אני רוצה לדעת ששומעים אותי טוב. שומעים אותי טוב?
5: עכשיו שומעים אותך טוב, כן, דבר.
7: אוקיי, יופי, אז ככה. אני באמת, אני לא נוהג ככה לעשות את העניינים האלה, אבל הפעם זה באמת משהו שהוא חצה גבולות.
5: מה קרה?
7: בן תורה, בן אדם בעל תשובה, לא סתם בעל תשובה, לא סתם בן תורה. בן אדם שנותן מעצמו לרבים, שמוסר דרשות ברבים, הוא מחזיק נוער, הוא מחזיק אנשים. בין לילה, בן אדם גם שהוא מבחינת כשירות, מבחינת דברים רפואיים, אני יודע במצב האישי שהוא, אני לא יודע איך הצבא בכלל הגיע אליו, אבל באו ופשוט עצרו אותו בצורה, כאילו הוא פושע.
5: בן כמה הוא?
7: הוא בן 23,
5: okay.
7: הוא בחור, הוא 8 שנים כבר נמצא בישיבה, הוא יושב לומד. נכון, איך אומרים? אומרים שמי שתורתו אומנותו שיהיה בצד, ומי שזה נתפוס אותו, ודווקא בטרוי שתופסים את אלה שתורתם אומנותם. אני מעיד עליו, הבן אדם הזה, הרבים זקוקים לו, ילדים.
5: אז מה, תאר לי, מה קרה, מה נהיה שם?
7: אז הבן אדם באמת, ב-1:30-2 בלילה, דפקו בדלת חזק, והאימא לא הבינה מה קרה ופתחה את הדלת ונכנסו ככה שוטרים, בילוש, מה לא היה שם? היה משטרה כחולה, היה ממצד, נכנסו באגרסיביות ואמרו לו, תשמע, אנחנו עוצרים אותך, יש לנו פה צו מעצר וכו'. הוא דיבר איתי אתמול בערב, אמר לי, דוד, גיהנום אני עובר פה.
5: מתי עצרו אותו?
7: עצרו אותו, אם אני לא טועה, ביום ראשון בלילה. ראשון בלילה.
5: פניתם לארגונים, עם קדוש, לעובדים חדד, כולם.
7: אנחנו באמת פנינו, אני רוצה להגיד קודם כל הכבוד לעם קדוש. אני ניסיתי לפנות גם לכל מיני חברי כנסת, אני לא מזכיר שמות וכלום. אמרו דברים, אמרו שעשו, בינתיים שום דבר לא זז, בינתיים הוא נמצא במעצר.
5: איך קוראים לו?
7: קוראים לו מתן מנחם דרי. הרב מתן מנחם דרי, כן. באמת, הוא מוכר. כן, הוא מוכר, okay. וגם אני, באמת, אני רוצה להבין דבר אחד.
5: אגב, הוא נשוי? הוא נשוי, ילדים?
7: לא, הוא לא נשוי, בעזרת השם.
5: אוקיי.
7: Okay. כן, טוב. הוא רווק, באמת, הוא תלמיד חכם. אני לא אומר סתם.
5: בוא אני רוצה להגיד משהו ברשותך.
7: Mm-hmm.
5: לא פותחים דלת, דופקים בדלת, לא פותחים אותה.
7: נכון,
5: לא הולכים נכון. עם תפסים ללשכת גיוס, הם אומרים לך, בוא נסדר את זה פה, בוא, יש לך נכון. פסיכיאטרי, רק אתה מגיע, אתה לא עושים כלום.
7: נכון,
5: לא פותחים,
7: נכון.
5: לא הולכים, לא מגיבים, לא עונים, כלום, זהו.
7: נכון, אני אומר, מה שקרה שפתחו, באמת, שאלו אותי גם מהם קדוש, למה לא, מהקו השחור גם מהם קדוש, למה לא התקשרו, באמת, זה משהו שצריך עוד הפעם להטריע אותו. כל בן תורה שיושב ולומד תורה, ובאמת עוסק בתורה, ובאים ועושים לו דבר כזה בין רגע ובלילה, צריך להתקשר.
5: למה לא התקשרת לטבע שחור?
7: אני לא ידעתי, אני רק הודיעו לי, הוא הצליח להתקשר מהטלפון האישי שלו ב-2:30 בלילה, לא עניתי לו, התקשר עוד הפעם, עניתי לו, אמרתי לו מה קרה, הוא אומר לי, אני בתא מעצר, בבסיס, תנסה לעשות דברים שיוציאו אותי, יש לי שיעורי תורה שהוא מוסר בבתי כנסיות לבעלי בתים, שהוא מוסר לנוער, יש לו דברים, הוא מקדים רבנים, אפילו אם ירשמו את השם שלו באינטרנט, תראו, הוא מוכר.
5: טוב, דוד,
7: כן.
5: קוראים לו מתן מנחם דרי, יש לך את שם האמא שלו?
7: כן, מתן מנחם בן אבא.
5: תודה רבה, השם יעזור, נראה מה נעשה, בשור טוב, תודה רבה לך, תודה להתראות. מתן מנחם בן אבא, אתם מבינים, הוא מזכיר רבי, מחזיר בתשובה, מחזיק נוער, טק, דאגו אותו. זה לא רק המעצר, זה לא רק הגיוס, זה גם כל המעגלים הרחבים שכל אחד יכול להפעיל, להשפיע בתורה שלו, בהיראה שלו, בקדושה שלו. אבל בסוף זה מיועל הקנטים, אל תדאגו. ריזל, מה נשמע?
8: ברוך השם הרב משה, מה נשמע?
5: יש לנו 3 דקות ואיתך אני תמיד צריך 18-20. תן לי ב-3 דקות את הדובדבן של בקצפת בין טראמפ לאיראנים נכון לשעה הזו הרגע.
8: נכון לשעה הזאת, צבא ארצות הברית הודיע שאחרי כמה זה שבוע, 10 ימים של תקיפות בשעות הערב לילה, הפעם הראשונה הוא תוקף בשעות הצהריים, שזו עליית מדרגה.
5: עכשיו ברגע הזה הוא תוקף?
8: בשעה האחרונה, כן.
5: אוקיי, מה הוא תוקף?
8: לפי ההודעה הרשמית של הצבא האמריקני, התקיפות נועדו להחליש עוד יותר את היכולות הצבאיות שכוחות איראנים
5: משתמשים בהן. אבל לא מקורות אנרגיה וחשמל וכאלה.
8: לא, כדי לתקוף סינות, מה שהם תוקפים למעשה, הם לא תוקפים, בוא נקרא לזה, הם לא תוקפים דיונות, אוקיי? הם עושים תקיפות מאוד מחושבות של כל היכולות הצבאיות שהאיראנים בנו כדי לשמר את עליונותם במפרץ הפרסי. זה אומר כל מיני מתקני מקם, טילים בליסטיים, בסיסים, הרבה מאוד דברים שהם בנו כדי להם על חופש השייט. עכשיו, זה לא רק לאורך החוף האיראני, אלא גם באיים שנמצאים במפרץ, כמה איים קטנים כמו אבו מוסה, טונגה הקטן, טונגה הגדול, כל מיני איים כאלו שנמצאים שם במפרץ, שהפכו למעשה למובלעות מבוצרות של האיראנים. ואני חושב לראשונה גם בסיסים איראנים לאורך חופי האוקיינוס.
5: איך הם מגיבים, שלומי, איך הם מגיבים? האם מתחילים להסתדק או הדרמה מקשחים?
8: לא, הם לא נסדקים, הם יורים בחזרה לעבר מטרות אמריקניות במפרץ, בעיקר בקווייט. לטענתם הם גם פוגעים, זה מאבק שהולך ומסלים, הייתי אומר בקצב די מועט. אגב, אתמול בלילה, שים לב, היה דיווח איראני על כמה עשרות הרוגים בתקיפה על מחנה דווקא ששייך לכוחות הקרקעיים האיראנים, והיה דיווח שראיתי בשם מקורות אופוזיציה איראנים, שהתקיפה הזו נועדה לפגוע בבסיס של כוחות מיוחדים איראנים, שנועד למנוע פלישה קרקעית אמריקנית לאותו אזור. כלומר, האמריקאים מכינים את השטח גם למקרה הם יצטרכו להנחית כוחות קרקעיים.
5: ב-10 שניות ריזל, ב-10 שניות לרחתך זה מגיע לפה מתישהו?
8: לאיראנים נוח שלא, אבל אם טראמפ יקיים את ההבטחה שלו לתקוף את אתר הגרעין החדש, שזה נושא שצריך לדון עליו בהרחבה, אתר גרעין חדש מבוצר מאוד, שעד היום לא היה ככה על המפה, אם זה יקרה, האיראנים הבינו שזה הפך מאיזשהם חילופי
5: מעלומות למלחמות
8: למשהו הרבה יותר נרחב שנאיים עליהם, ואז הם יכולים להגיב בעצם.
5: שלומי, יש מחר, תודה רבה לך בעזרת השם. תודה רבה לשלומו פולק שערך והפיק. תודה רבה למוטי קופפר של הביצוע הטכנית. תמשיכו להתפלל, ישועות, לשמוע.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
2: מתרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
12: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: חדשות קול חי, השעה 2.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, בתוך כך שלט חוצות המציג את נשיא ארצות הברית טראמפ שוכב בארון קבורה, הוצב בכיכר המהפכה בטהרן, לצד הכיתוב בפרסית ובאנגלית אנחנו נהרוג את טראמפ. על פי הדיווח, השלט מצטרף לקריאות שנשמעו במהלך מסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי לחסל את טראמפ, ומהווה חלק ממסרי המשטר האיראני בתקופה האחרונה. צהל חיסל אתמול מהאוויר שני מפקדי נוח'בה מארגון הטרור חמאס שהיוו איום מיידי על הכוחות, ובין היתר ניסו לקדם מתווה טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בישראל. העיתון השער הקלווסטה יוצא לאור בלונדון בשפה הערבית דיווח כי אדם לבנוני ששם משפחתו חליפה נעצר על ידי גורמי ביטחון לבנוניים בחשד שניהל קשרים עם המוסד והעביר מידע ביטחוני רגיש על בכירים ומטרות של חיזבאללה. על פי הדיווח, העצור נחשב לאחד הסוכנים המסוכנים ביותר עקב קשריו הקרובים לגורמים בחיזבאללה ויכולתו להגיע למידע רגיש. לשכתו של נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, הכחישה בתוקף את הדיווח בניו יורק טיימס, לפיו קיים קשר בינו לבין המוסד הישראלי במסגרת תוכנית להחלפת המשטר בטהרן במהלך המלחמה האחרונה. בהודעה שפורסמה צוין כי מדובר בשקר מוחלט, שהינו חלק מלוחמה פסיכולוגית נגד איראן. שרת התחבורה מירי רגב אישרה את הדיווח לפי מטוסי תדלוק אמריקנים ימשיכו לנחות בישראל. עם זאת הדגישה כי כמות המתדלקים החונים בנתב"ג תצומצם למספר שסוכם בין הצדדים, כשיתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל בתיאום מול משרד הביטחון. הרקע להנחיה נבע מדרישה של נתב"ג לפנות את מטוסי התדלוק לקראת חופשת הקיץ, מחשש שתפיסת מקומות החניה הפיזיים בשדה עלולה להוביל לביטולי טיסות נרחבים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר נשא דברים בפני מתנדבי מחוז שי, שם התייחס להרעת התנאים של המחבלים בבתי הכלא.
15: זה עובד, אתמול דוד צימי בא אליי, אמר לי עוד פעם, הרי זה בפעם ה-15, תדע לך שחלק מהעניין הגדול שאין לנו פיגועים היום, זה אומר שהם לא רוצים להיכנס לכלא של המג'נון בן גביר, ככה הם קוראים.
14: המשטרה עצרה עובדת בנק בחירה בחשד להונאת לקוחות ובהלבנת הון בהיקף של כ-800 אלף שקלים. על פי החשד, העובדת גבתה במשך שנים כספים מלקוחות הבנק במרמה תוך הצגת מצג שווא, שלפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר וביום שישי ללא שינוי, ושבת רוגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום וברכה לכם, מאזינים יקרים וצהריים טובים ומבורכים. חודש טוב, ממעטים בשמחה. ראש חודש מנחם אב היום, תשפ"ו. וכולנו עם תקווה, בעזרת השם, שהשנה לא נצטרך לצומת צום תשעה באב. תקווה מאוד גדולה שיבוא משיח צדקנו במהרה, במהרה, במהרה. חייבים להאמין כל יום שיבוא המשיח, וכן. אף על פי שהתמאמע עם כל זה החכה לו, וזה באמת מה שאנחנו עושים פה היום. אז שלום לכם מאזינים יקרים, נודה בראש ובראשונה לקובי סגל על העריכה של התוכנית, שלמה פולק שבדרך לפה על ההפקה. עוד מעט נפתח פה את דלתות בית המדרש הגדול בעולם, יחד עם ראש הישיבה הרב נחום נוסבחר. ככה ניכנס לתוך דיון הלכתי פורה ומעמיק, ננסה להבין את כל הדרכים שאפשר לפתור על הבעיות ההלכתיות, כן? כמובן עם המאזינים ביחד איתכם. עוד מעט אנחנו גם נחלק כסף מתוך המשחק של נתיב החסד, ברקול טוב, שיר המרקט ואקספרס מאדרין. אבל לפני הכל, לפני הכל, לפני הכל, הכל, הכל, אני רוצה רגע להשמיע לכם קטע של רב גדול מאוד. ממשיכים את הקונספט של השבוע, אתם מוזמנים כבר לכתוב לנו הודעות בוואטסאפ, להכין את עצמכם במספר 055-333-9393, כמובן גם דרך הודעות לשידור באתר MS, ככה אתם יכולים לשלוח לנו את התשובות שלכם, אנחנו כמובן מזכים אתכם בפרסים, אז אנא השתדלו לשלוח בזריזות, להקשיב כמו שצריך, ובסוף לתת לנו את התשובה הנכונה 055-333-9393. בואו נקשיב לרב שאתם תצטרכו לזהות במי מדובר.
1: כשחרב הבית בשנייה, חובן בית המקדש השני, חובננו, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. הנה הפרושים האלה לא שאלו את פיהם של גדולי הדור.
0: אז מי הרב שמדבר פה על הימים האלו, על ההלכה, על המנהג שלא לאכול בשר, לא לשתות יין בתשעת הימים? מדבר על המקור שלו. אסתר אומרת שמדובר ברב פינקוס, ולא, לא מדובר ברב פינקוס. עוד מאזין פה נוסף שולח הודעה אלינו לוואטסאפ, הוא טוען בכלל שמדובר ברב וולבה. אני רוצה לספר לך מאזין יקר, לא, זהו אינו הרב וולבה. תשובות שלכם 055-333-9393, או בהודעות לשידור באתר אמס, מי הרב שמדבר. רב מוישה פיינשטיין אומר פה מאזין, עוד מאזינה פה עם תשובה שאומרת שמדובר ברב צבי פסח פרנק. לא, לא מדובר לא בזה ולא בזה. אני רוצה להשמיע לכם שוב את ההתחלה.
1: כשחרב הבית בשנייה, חובן בית המקדש השני, חובננו, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין.
0: מי שחרב בית המקדש השני, רבו פרושים בישראל, אומר הרב, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין.

0: מי הרב שמדבר על ימי החורבן? הרב ליושיב אומר פה מאזין. הרב הרצוג אומר פה מאזין אחר. מעניין, כל יום עולים פה טענות אחרות, שמות אחרים אפשר לומר. הרב צבי פסח פרנק אומר פה מאזין. נחמי אומרת גם שמדובר ברב עובדיה, ולא. יש רק לציין שלא, אנחנו לא מחייגים למספר הוואטסאפ, אנחנו רק שולחים הודעות. הטלפון שלנו באולפן הוא מספר אחר לחלוטין, אבל משימת זאת היא משימת וואטסאפ. הרב ניסים קרליץ אומר פה מאזין, ולא, לא מדובר ברב ניסים קרליץ, כמו כן לא מדובר ברב משה פיינשטיין, לא ברב אושר וייס שאומר פה מאזין נוסף, הרב אלבז, לא, לא מדובר ברב אלבז. הרב אלבז היה פה לפני שעתיים כזה, נכון? עם השיחת היום. שושנה שואלת, האם הוא חי? שאלה מהותית ואמיתית. אז דברי התורה שלו חיים, שפתיו דובבות, צדיקים במיטתם, קרועים חיים. לא יודע לענות על זה. אומר פה מאזין וקובע, משעשע, זה רב חוצניק. עוד מאזין בשם יעקב, אומר הרב וולבה, אבל, הכי מהיר שהיה פה השבוע, וואו, והוא התקשר פעמיים, מעניין לשמוע. אולי נעלה אותו ננסה להעלות אותו לשידור, כי הוא התקשר והוא כבר אומר שהוא יודע את התשובה. בשידור חי אנחנו מנסים לתפוס אותו. יעקב, נכון? שלום, משידור חי בקול חי, מי אנחנו מדברים?
1: אביו,
0: שלום לך. אתה התקשרת אלינו ככה בהפתעה לתוכנית 2 בצהריים. השמענו פה קטע של רב, ואתה בקביעה אומר שאתה יודע במי מדובר.
1: בהחלט.
0: ספר לנו.
1: זכיתי לשמוע ממנו לא קצת שיחות מוסר. הוא היה הרבה דורש בקהילות בחוץ לארץ, באמריקה, אבל גם בירושלים הוא נתן הרבה שיחות מוסר, והרבים רבים באו לשמוע ממנו.
0: אתה הופך את זה למעניין עוד יותר, את השם שלו עדיין לא הזכרנו. והמון התשובות...
1: אם נזכיר, אני אגיד.
0: כן, כן, בוודאי. הגענו לרגע
1: הגילוי. רגע האמת.
0: כן, בהחלט.
1: אז זהו, זה היה בעצם הרב שלמה ברבדה, זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: יפה, ואתה אכן צודק, מדובר ברב שלמה ברבדה, ואתה יודע, זה מחזיר...
1: ישר ששמעתי כבר ידעתי שזהו.
0: אתה יודע, אנשים פה שלחו כמויות של תשובות, כל אחד עם רב אחר. אתה יודע, בסוף כל תלמיד חכם כזה, כל גאון עולם, הוא... אתה יודע, כמה תורה הוא לימד, כמה אנשים שזכו ללמוד מתורתו, ואיזו ממש. זכות גדולה, באמת, זכות גדולה.
1: ממש.
0: טוב, אז תודה רבה לך.
1: רבים, באמת היה הרבה שבאו לשמוע ממנו, ממש רבים
0: ידפקו
1: על דלתותיו, מה שנקרא.
0: ספר לנו על מה אתה זוכר ממנו.
1: הרבה שיחות מוסר, אם שמת לב, ההגיה שלו, זאת אומרת, יותר הגיה אמריקאית, זאת אומרת, שהוא בא משם, כי הרבה גם כן שם הוא היה מוסר שיחות, בישיבות, בקהילות גדולות, וגם פה היה לו בית מדרש, כמו הצדיק שיש היום המשגיח, דון סגל. אז גם הוא היה בזמנו, היה ממש ככה מקיל קהילות, והרבה באים לשמוע ממנו.
0: וואו, הוא מדבר פה עכשיו במקרה, אתה יודע, זה הקלטה נדירה, מי ששולח לנו את הקלטות האלו זה הרב ישראל גליס, איש ירושלים.
1: בטח.
0: נו, זה עכשיו מסביר הכל, זה מסביר כל כך הרבה.
1: ברור,
0: כי אתה יודע... הוא פתאום מדבר פה על האיסור שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, ואנחנו תכף נשמע את ההקלטה, הקלטה המלאה היא שעה באורך שלה, אבל דיקטנו פה דקה וחצי מזוקקות מתוך הדברים, מחלק מהדברים שהוא אמר. תכף אנחנו...
1: הוא אומר שבחודש אדר תמיד תולים שלט ככה בכניסה לבית, משנכנס אדר מרבים בשמחה. למה בתחילת אב לא תולים שלט, משנכנס אב ממעטים בשמחה? הוא אומר בחודש אדר, אנשים לפעמים עצובים, לפעמים ככה, אז צריך להזכיר להם כך תזכורת לשמוח. אבל כאן, איך אומרים, אין מי שכל כך שמח, כאילו אי אפשר להיות שמחים, כולם עצובים.

0: לא צריך להזכיר, לא צריך תזכורת בשביל זה.
1: וואו, איזה חזק זה.
0: כולם עצובים על, על, על, על, על שריפת הבית.
1: העצב, העצב מורגש, כולנו חווים אותו.
0: העצב מורגש, ברור.
1: אתה יודע, גם בטח בתקופה הזו, כל אחד מאיתנו, בשנים האחרונות בכלל, וגם הרבה לפני, כולנו רואים, אנחנו בגלות, חשבנו מה, הגענו לארץ ישראל, לארץ המובטחת, נקים פה מדינה, מה יהיה פה, איזה טוב יהיה פה, לא,
0: מרגישים חזק, מרגישים יותר את הגלות.
1: בדיוק, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, עם ישראל, בני האהובים והיקרים, אנא זכרו, אתם עדיין בגלות, עדיין, אתם עדיין צריכים להתפלל לגאולה שלמה.
0: תצפו יותר לגאולה האמיתית.
1: כן, נכון. שמע, אתה מחזק פה, ממש מחזק פה אותנו.
0: תדל.
1: תקשיב, אני מעביר את המספר שלך להפקה פה, יקחו ממך את הפרטים. אתה זוכה מאיתנו בפרס, אני אפילו לא יודע מה הפרס בינתיים, אבל מה שכן, אנחנו זכינו ממך באמת להתחזק, וזה נראה לי שווה יותר, וזה יהיה לי לא נשמתו באמת.
0: אתם גם מחזקים בשידורים שלכם, אתם מחזקים את כל הציבור, ממש ככה, בהלכות, והכל ממש ככה, בעניין עד היום, זה היה ממש מחזק ומועיל, ונותן פן חדש לתקופה.
1: תודה, תודה, איזה כיף לשמוע, וזכות גדולה, ברוך השם, באמת. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זה מה שצריך להגיד פה על המיקרופון הזה. ממש ככה. תודה רבה לך.
0: בהצלחה מרובה.
1: להתראות. קצרות טובות. אמן ואמן, שיהיה חודש טוב. בוא נשמע עכשיו רגע את הקטע של הרב ברבדה. נתחבר לדברים שהוא אמר. הדברים הכל כך מרגשים ומחזקים. ואולי תחילתו של ההסבר מלשונו על הסיבה שבגינה לא אוכלים בשר ולא שותים יין. בואו נשמע.
2: כשחרב הבית בשנייה, חובן בית המקדש השני, חובננו, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. הנה הפרושים האלה לא שאלו את פיהם של גדולי הדור. הלא בשעת חורבן הבית היה קיים רבן של כל ישראל, רבן יוחנן בן זכאי, ותלמידיו הגדולים או העצומים, ורבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, עברו ליבנה, כידוע לכם. פרושים אלה צדיקים, אברכים, מצוינים מאוד, התאבלו מאוד על החורבן, והחליטו בעצמם לנהוג מנהג, הם ובני ביתם, לא לאכול בשר ולא לשתות יין. פירוש, עד שיבנה בית המקדש השלישי.
1: איזה חזק, איזה חזק. המקור אולי, ללמה לא אוכלים בשר ולא שותים יין. ומי הגאוינים שכתבו את זה, הראשונים? וואו, תנאים. רבן יוחנן בן זכאי, רבן גמליאל, נשיא ישראל, וואו. רק מהכאב על, על, על חורבן הבית. בניגוד אלינו, הם זכו לראות אותו, ואנחנו זוכים להתפלל אליו. ועכשיו, במעבר חד צריך לומר, אנחנו פותחים קווים לקיץ של מתנות, משחק הקיץ הלוהט של רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין. משחק האהוב במיוחד צריך לומר, 60 שניות שאנחנו נותנים לכם לענות על כמה שיותר שאלות, נכון או לא נכון, כאשר כל תשובה נכונה שווה 50 שקלים ומתווספת לכם לקופה לסכום שאתם צוברים. אממה, אם טעיתם באיזו תשובה אחת, אז הסכום מתאפס, ואנחנו עם הטיימר עדיין רצים, ואנחנו מתחילים שוב מהשאלה הראשונה, וצוברים את הכסף מחדש. בתום ה-60 שניות, המאזין לוקח את הסכום, אליו הוא הגיע באותו רגע. שאלות לא מסובכות, אבל כן, אתם צריכים להיות חדים. צריך לומר מילה טובה לנתיב החסד בר כל טוב אקספרס מאנדרין אונליין ושירה מרקט. הם בהחלט צריך לקרוא להם הרשת, רשתות או רשת, כן? אבל שמבינים את הלקוח, הם מבינים מה מניע את הלקוח. עצם זה שיש לך בכל רחוב, בכל פינת רחוב, סניף שלהם, זה הבנת השוק, זה הבנת הלקוחות, זה לבוא לטובת הצרכנים. הסדר בחנויות, האיכות של, של המוצרים, זה הבנה, פשוטו כמשמעו, זה הבנה של הלקוח. ואני רוצה לקנות, ורוצה לומר לכם לקנות, איפה שמבינים אתכם. למה סתם ללכת על מקומות שאתם יודעים, סתם עושים עליכם קופה? בנתיב החסד, שמים את הלב לפני כל השאר, ומרגישים את זה. עכשיו, כמה שמים את הלב? הם עושים מבצע כל כך גדול, שאני לא יכול שלא לספר לכם עליו. 90 סניפים יש להם ברחבי הארץ, כך שאין מצב שאתם לא פוגשים אותם. אתם רוכשים במינימום 99 שקלים ממגוון המוצרים שבסניף. מתקשרים ל-1599-525252, ואולי אתם תהיו הזוכים המאושרים ברכב בשווי 120 אלף שקלים. וואו. עכשיו, מדי יום תקיים הגרלה על החזר סל הקנייה שלכם. קניתם? קיבלתם את הכסף חזרה. מה יותר טוב מזה? מדי שבוע יש הגרלה שמזכה את אחד מהמשתתפים במגוון מתנות. בשבוע הראשון חופשה משפחתית, שבוע שני שואף שוטף דרימי פלוס תמי 4 לשבת, בשבוע השלישי כבר מוצרי חשמל, מקרר, מכונת כביסה ומייבש, וואו. בשבוע הרביעי יש פה קנייה חצי שנתית בשווי 7,500 שקלים, שזה שווה לחלוטין. בשבוע החמישי מיקסר דאבו, מי מאיתנו לא צריך מיקסר דאבו הביתה שלו? מיקסר כמו שצריך עוד רגע חגים, איך נבשל את הכל, איך נכין את כל האור, איך נאפה, פלוס מקפיא, אמרנו לבשל, איפה לשים את האוכל, נהדר. הלאה, מתקדמים שם בשבוע השישי, תבינו כמה הם מבינים את הלקוחות. אמצע בין הזמנים הם מחלקים אופניים חשמליות ומצלמה של קאנון, לצלם, לתעד את הרגעים, אולי לתעד את טיב המוצרים בנתיב החסד. ואז כמובן ההגרלה הגדולה על רכב בשווי 120 אלף שקלים. אז אתם בוודאי שואלים איך משתתפים במבצע. כדי להשתתף בו אתם מתקשרים לטלמסר 1599-525252 ומשאירים פרטים, ובהחלט המון סיכוי איזה זכייה יש. וכבר כעת הקווים שלנו פתוחים לקיץ של מתנות, המשחק של 60 שניות בו אתם יכולים לעשות כסף. חייגו אלינו 03-500-93-93, 03-500-93-93, וזה יקרה מיד אחרי הפרסומות.
3: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
4: חי תמיד איתי כל חי.
5: האוטובוס מאחר.
6: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
7: הדואר מתעכב.
8: הפקחים של הרכבת.
9: העירייה.
10: על הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
12: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
13: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג, בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
14: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-726-9691 או 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
16: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
17: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
18: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: עכשיו איתכם, 2 בצהריים, עם פסק.

0: בוא נגיד שלום וצהריים טובים לדוד, רק תרד מרמקול בבקשה.
1: בבקשה.
0: שלום לך, מה שלומך?
1: ברוך השם, עולה.
0: יופי, טוב לשמוע את קולך. ספר לי רגע על הרגלי הקניות שלך, איכן אתה עושה אותם?
1: אני כאילו גר בבני ברק, אנחנו עושים את זה ברב קוטלר שם בנתיב החסד. ממש מעולה שם.
0: נתיב החסד של הרב קוטלר הוא, אתה יודע, הוא סניף מוכר וחסד מפורסם בין סניפי נתיב החסד, אבל אתה יודע מה יפה פה בבני ברק? שבאמת בכל מטר מרובע, איך אומרים, פעם היה בדיחה של מה יש בין בניין לבניין בבני ברק, נכון? שמים עוד בניין? אז היום אני חושב שהתשובה דווקא היא יותר טובה, כי בתכלס היום בין כל בניין לבניין אתה יכול לראות סניף של נתיב החסד, וכמה זה עוזר לנו?
1: נכון.
0: יש להם כל כך הרבה, הם פשוט מסתכלים על צורכי התושבים, וזה, תקשיב, ככה סופר אמור לעבוד, מה נעשה? לא יודע על המודלים האחרים, צריך לנסוע חצי שעה לסופר, באמת, אני שמעתי על גם כאלה, מה אני אעשה? אני חושב שהמודל שעובד הכי נכון, זה מתחת לבית, הכי קרוב, מה, אנחנו צריכים לעבוד בשביל הקניות, באמת.
1: נכון.
0: תגיד לי רגע, אתה בטח יצא לך לשמוע קצת השבוע, להבין את המשחק, נכון?
1: כן, כן.
0: יפה, אז אתה יודע, אני צריך לחזור על הקו... אני אחזור על הקלינים מטובת המאזינים האחרים ששומעים אותנו עכשיו ועלו על הקו. 60 שניות יש לך. במהלכם אני אשאל אותך שאלות של נכון או לא נכון. היה וענית נכון, כל תשובה מזכה אותך ב-50 שקלים, והסכום מצטבר. ענית תשובה אחת, לא... שאלה אחת ענית לא נכון את התשובה. אנחנו מתחילים מחדש, הטיימר, אותו טיימר, נשאר על הזמן שרץ, אבל אנחנו צריכים להספיק כמה שיותר שאלות. בסדר?
1: אוקיי.
0: אז ממש מיד נכנס פה טיימר, ואנחנו סומכים אליך ומעריכים אותך, ודואגים שיהיה לך מה לאכול כמו שצריך, דרך נתיב החסד שם בקוטלר. אז הנה, בוא נשמע.
2: גייד של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: דוד, שאלתך הראשונה היא כזו. האוקיינוס השקט מכסה שטח גדול יותר מכל יבשות כדור הארץ גם יחד.
1: נכון.
0: אתה כן צודק, 50 שקלים נכנסים לקופה שלך ברגע זה. שאלה הבאה שלך היא כזו. הלוויתן הכחול הוא הבעל חיים הגדול ביותר שחי אי פעם על כדור הארץ. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: יפה, 100 שקלים אצלך בקופה, אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, שאלה שלישית, על 150 שקלים. מדבר סהרה הוא המדבר הגדול ביותר בעולם.
1: נכון.
0: אתה לצערי טועה, וב-20 ומשהו שניות שנשארו לך אנחנו חוזרים לנסות להשיג כמה שיותר כסף. רגע, חכה, האוקיינוס השקט מכסה שטח גדול יותר מכל יבשות כדור הארץ גם יחד, נכון או לא נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
0: יפה, 50 שקלים בקופה שלך. שאלה הבאה היא כזו, הלוויתן הכחול הוא בעל החיים הגדול ביותר שחי אי פעם על כדור הארץ, נכון או לא? יפה.
1: נכון.
0: מדבר ס... רגע, כן. מדבר סהרה הוא המדבר הגדול ביותר בעולם, נכון או לא?
1: לא נכון, לא נכון.
0: אתה אכן צודק, תקשיב, על קוצו של יוד. זה מה שהיה פה עכשיו. הצלחת להשיג מאיתנו את ה-150 שקל האלה, ואתה לוקח אותם.
1: תודה רבה.
0: איזה, תקשיב, אתה מבין פה שהמשחק פה על שניות?
1: תודה רבה, פסח.
0: תודה לך, דוד. שיהיה לך חודש טוב, בעזרת השם בשורות, ונפגש בעזרת השם, אתה יודע, בבית המקדש. בדרך כולנו. עם החליפה המיוחדת. הולכים ברגל, מה נעשה? דוד, תודה רבה לך. אתה מקבל מאיתנו 150 שקלים, המתנת.
2: הפרס, מתנת, קיץ של מתנות. בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
0: ועכשיו בוא נגיד שלום לחיה. שלום חיה, צהריים טובים.
3: כן, שלום.
0: את רוצה לספר לכל המאזינים, איכן את עושה את הקניות שלכם?
3: בבר
0: כל טוב, הכי זול, הכי קרוב שיש. ממה את הכי נהנית בסניפים של בר כל?
3: פירות הכי טריים ואיכותיים באמת.
0: וואלה, נכון, גם אני חושב את זה. כל פעם שאני מגיע לשם, אני פשוט, אני לא מתכוון תמיד לקנות את כל הכמות הזאת, אבל אני יוצא עם שקיות מפוצצות, כי אני מסתכל, אני רואה מלון איכותי. מה, אני לא אקח? מרגיש לא נעים, אני מרגיש פרש בסוף. אבל טוב, בסדר. זה נתיב החסד, זה בר כל טוב, שווה להכיר. וחיה, יש כמה שאלות פה בשבילך. טיימר של דקה בלבד, אבל כסף שאנחנו רוצים לחלק, אז סומכים עלייך, בעזרת השם את תצליחי להשיג את הכסף שיש לנו בקופה. את מוכנה?
3: כן,
0: נהדר. טיימר של דקה נכנס כעת.
2: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: חיה, השאלה הראשונה שלך היא כזו. לרשת ברקול, 10 סניפים במודיעין אלית, נכון או לא נכון?
4: נכון.
0: את אכן צודקת, 50 שקלים אצלך בקופה, 10 סניפים יש להם. שאלה הבאה. בגוף של תינוק שנולד, יש יותר עצמות מאשר בגוף של אדם מבוגר, נכון או לא נכון?
4: נכון.
0: ואת אכן צודקת, זה מפתיע אבל זה נכון. 100 שקלים בקופה שלך. שאלה הבאה. המדינה בעלת השטח הגדול ביותר בעולם היא קנדה, נכון או לא נכון?
4: לא נכון.
0: את אכן צודקת, 150 שקלים כבר אצלך בקופה. מה שמביא אותנו לשאלה הבאה, על 200 שקלים. סכום הזוויות במרובע הוא תמיד 360 מעלות.
4: נכון.
0: יפה. את אכן צודקת, 200 שקלים אצלך בקופה. בואי נראה שאלה הבאה. הטלפים הם סוג של ציפורים בעלות כושר תעופה, נכון או לא נכון?
4: נכון.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. השאלה מה השופטים פה קובעים. היא טעתה, אבל זה נכנס כאילו ב-0.0, כאילו, תקשיבי חיה, את טעית כאילו בדיוק בזמן הזה שנגמר לנו הזמן. אבל זה עדיין היה בתוך הטווח. אז לצערי על פי הכללים, באמת אני אומר את זה לצערי, כי אמרתי חודש, ראש חודש, ועוד חודש כזה שאנחנו אבלים, בטח בתחילתו, אני לא רוצה לבאס יותר, לא, באמת, לא רוצה לבאס יותר מהאבל שאנחנו כבר נמצאים בו. אבל אין לי מה לעשות, זה לא אני, זה הכללים. בוא נגיד שלום לחיים. חיים, שלום.
5: שלום.
0: מה שלומך, חיים?
5: ברוך השם.
0: אתה נשמע לי צעיר, בן כמה אתה?
5: 12.
0: 12 זה גיל שכבר יכולים לשלוח אותך לעשות קניות בנתיב החסד, נכון?
5: ברקול, אבל כן.
0: ברקול, ספר לי רגע על ברקול. אתה מתמצא שם, אמא נותנת לך רשימת קניות. אתה מצליח להבין למה היא מדברת?
5: סוג של.
0: יפה, סוג של זה בגלל בטח סידור המדפים שיש שם. וזה טוב, זה טוב. אתה גם בטח קונה לעצמך ממתקים שם. אתה רוצה להמליץ לנו על איזה ממתק שווה שיש בברקול? משהו שאתה אומר, כל פעם אני מגיע לסניף, לא יכול שלא לקנות את הארטיק הזה. לא יכול, מה אני אעשה? אתה לא חייב, אבל זה סתם יהיה נחמד.
5: כן, לא יודע.
0: אתה אומר אין משהו קבוע.
5: זה לא שאני הולך לשם ו...
0: הולך עושה כיבוד הורים, יפה. אתה עושה את הכיבוד הורים, אתה לא מסתכל ימינה ושמאלה וזה טוב. אני מאוד מכבד את זה. חיים היקר, יש לנו דקה בלבד וכמה שיותר שאלות להספיק. היה ואתה מספיק את כל השאלות, אתה זוכר מאיתנו בכסף לפי מספר השאלות שצברת. אתה מוכן?
5: כן.
0: נהדר. איפה תגר אמרנו?
5: ירושלים.
0: ירושלים, בסדר נהדר. אז אנחנו מתחילים עם טיימר של דקה שמתחיל כעת.
2: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: חיים, השאלה הראשונה שלך היא כזו. לרשת ברקול, 5 סניפים בבני ברק, נכון או לא נכון?
5: לא נכון.
0: אתה אכן צודק, 50 שקלים אצלך בקופה. יש להם 7 סניפים. שאלה הבאה, הירח מייצר אור בעצמו ומאיר את כדור הארץ בלילה, נכון או לא נכון?
5: לא נכון.
0: אתה אכן צודק, 100 שקלים בקופה שלך. שאלה הבאה, המוח של האדם ממשיך לפעול ולשלוח אותות גם בזמן שינה,
5: נכון?
0: יפה, למד בבקאמן, נכון? זה בבקאמן נראה לי. אתה צודק, 200 שקלים אצלך בקופה. 150 שקלים, סליחה, אצלך בקופה. שאלה הבאה, על 200 שקלים, האם זו השנה הראשונה של מבצע הקיץ של הרשתות ברקול טוב?
5: לא נכון.
0: יפה, שמע, 200 שקלים אצלך כבר בקופה. בוא נמשיך על השאלה הבאה, בננה, האם היא צומחת על עץ?
5: לא, כן, אבל...
0: רגע, שנייה, בוא, אבל... כי התחלת בלא, התחלת בלא...
5: זה לא עץ, אבל זה כאילו כל שנה יורד.
0: אז זה לא עץ.
5: לא, לא עץ.
0: לא, בסדר, זה... לא יודע מה אמרת אחר כך, נראה לי התבלבלת, אבל אני גם התבלבלתי באותו זמן. וואו, יפה! אתה לוקח מאיתנו 250 שקלים.
5: תודה רבה.
0: וואו! תקשיב, אתה אלוף! אני כאילו... תקשיב, איך אומרים? במחילה משאר האנשים. אנשים גדולים ומבוגרים ממך עלו פה השבוע. ואתה לוקח פה 250 שקלים, זה מטורף.
5: תודה רבה.
0: איזה כיף שיהיה לך חודש טוב, בין הזמנים משמח ופורה, ובעזרת השם גם אנחנו.
5: חודש טוב.
0: איזה אלוף, נפגש בבית המקדש, ואתה לוקח מאיתנו 250 שקלים, מתנת.
2: הפרס מתנת, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
0: איזה יופי, איזה מרגש, איזה משמח אפילו צריך לומר. למה אני שמח שממעטים בשמחה? כן, צריך לומר את זה. הראשי ונכנס לפה לאולפן. הרב נחום נוסבכם, מראשי ישיבת שער התלמוד, נכנס לפה, לבית המדרש הגדול בעולם. אין דבר משמח יותר מזה. אנחנו הולכים לשבת וללמוד בתורתו של מלך מלכי המלכים, לעסוק ולהתפלפל במשניותיו, בהלכות, בכל מה שקשור שם, לנסות להבין את כל הדרך עד שנגיע לפסק הלוכה למייסה. אז מיד אנחנו נפתח פה את הקווים בבית המדרש הגדול בעולם, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות, 03-500-93-93. אתם מוזמנים כבר להתחיל לחייג, לתפוס לכם מקום, להכין כוס קפה ולהיכנס לבסמדרש בנחת. מה קרה? אומרים דברים גדולים על מי שמגיע מוקדם לסדר, לסדר, לתפילה, היו שעים שעה אחת, נכון? אז הנה, פרסומות אחת, ואז אנחנו חוזרים לבית המדרש הגדול בעולם.
2: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
0: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
5: עכשיו איתכם, 2 בצהריים.

0: הנה משהו שאני חייב לומר. אולי תכף הרב פה יגיד, האם זה בסדר, האם זה לא בסדר. זה קצת משמח אותי, אבל פה הרגע הזה. ברוכים הבאים, מאזיני כל חי, לבית המדרש הגדול בעולם. השעה ומשהו בא עכשיו, אנחנו לוקחים מקרים, סיטואציות, הנחות והבנות מסוימות, ומנתחים אותם עד לכדי פסק הלכה, מזוקק ומעודר, הלוך אלה מייסה, כמו שאומרים. בשביל זה אנחנו אומרים שלום לרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד. שלום הרב.
1: חודש טוב, אגיטן חוידש.
0: אגיטן חוידש, הרב.
1: אמנם כתוב שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל המשנה ברורה מביא שתורה ותפילה צריכה להיות בשמחה. ויותר מזה, הרי שבורא עולם ששכינה בגלות, ששכינה בצער, ופתאום, מאז שחרב בית המקדש כתוב, אין לו לקדוש ברוך הוא ילדה לדמות של הלכה. אז אנחנו עכשיו בבית המדרש הגדול בעולם, שאנחנו עכשיו מוצאים אי לקדוש ברוך הוא של דלת אמות של הלכה, אז בימי האבל, בימי הצער של הקדוש ברוך הוא, פתאום יש לו כזאת שמחה שיש פה דלת אמות של הלכה, זה עוד יותר שמחה לקדוש ברוך הוא. יתרון האור, אם זה מגיע מן החושך.
0: וואו, אנחנו בעצם מנסים, איך אומרים, אני אגיד את המילים שלי כבן אדם, מה זה פשוט, והרב יתקן אותי. אנחנו רוצים לסנבר אותו עם החסדים, לסנבר אותו עם המצוות.
1: עם התורה, עם התורה
0: לו, הקדושה. קדוש ברוך הוא, תראה מה אנחנו עושים פה, עזוב את כל השאר.
1: נכון, נכון, נכון. ושהמלך בגלות, ופתאום הוא מוצא שם איזה בית להתארח, אז הוא הרבה יותר מודה לאותו בית שמארח אותו.
0: וואו, אני עכשיו אצמרמור את כולי.
1: אז שהשכינה, שהקדוש ברוך הוא בגלות עכשיו, ופתאום אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, יש פה דלת אמות של הלכה, וזה דלת אמות. אתה יודע, אלפי קילומטרים אנשים עכשיו בבתים, אנשים עכשיו במכוניות, נשים במטבח, אנשים באמצע סעודת ראש חודש, כל כך הרבה, וכולם ביחד עושים שטייגן, אז אומרים לקדוש ברוך הוא, יש פה קילומטרים של הלכה, של הקדוש ברוך הוא יש מקום של שכינה, אז הקדוש ברוך הוא הרבה יותר שמח, שדווקא בזמן הזה שכינה בגלותה, יש כאן כאלה שיושבים ועוסקים בעמלה של תורה, בין 2-4, שבדרך כלל יושנים בשעה הזאת, יש כאלה כאן בין הסדור, הם עושים שטייגן ביחד.
0: מקדשים, אני שמח שהמקום הזה הוא בית של תורה, בית של תורה אמיתי, וכיה וכיות לכלי כזה של תקשורת שמקדש שם שמיים, לא פחות. אז
1: שלוי מפולק, יוטייט של מי היום? אהרון הכהן. יש לנו הרבה מפיק תלמיד חוכם אדיר.
0: וואו.
1: כל פעם שאני אומר חידה ישר כבר, אהרון הכהן, אבו מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. פסח, שים לב,
0: כמה זה רלוונטי.
1: בדיוק.
0: וואו.
1: תראו, זה תלמיד חכם, יש לי איזה חברותה, יש לי פסח בגד, ישר לקח תמיד מהפה, שדווקא בזמן הזה שבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם, זה היורצייט היום, יום ההזכרה של אהרון הכהן, שהבו מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, לתקן את השנאת חינם שהיה בחורבן בית המקדש השני.
0: וואו, וואו, כאילו היה תכנון מראש של הכל. עוד פעם, אהרון הכהן היה הרבה לפני בית המקדש, אבל היה תכנון, ככה מראה כמה הקדוש ברוך הוא מתכנן את התוכנית האלוקית שלו, שכל דבר קורה בזמנו.
1: שלא קיימו להיות מתלמידיו של אהרון, נחרב בית המקדש.
0: וואו.
1: ואומר שלמה פולק, בצדק, זה היורצייט היחידי שכתוב בתורה. היורצייט היחידי שכתוב בתורה, זה היורצייט של אהרון הכהן.
0: ואולי זו הסיבה. ואולי זו הסיבה. אז כאילו לדורות, תמיד, תמיד, תמיד, יש משהו שאפשר לעשות והוא יבטל את הכל אולי.
1: איזה שאלות יש היום, פסח בגד.
0: וואו, וואו.
1: איזה שאלות, שטייגן היום.
0: לפני שאנחנו יודעים איזה שאלות, בוא נדע איזה מאזינים. 03-593-93, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להתחיל חייג. הרב, בוא נשמע את השאלות.
1: ראשית כל, אתם יודעים, כתוב הפסוק, כי מי צאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. אנחנו מבקשים מבורא עולם, כמו שהיה בימי פסח, שהיה כאלה ניסים ונפלאות, כמי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, תראה לנו את הנפלאות האלה שהיה בפסח, תראה לנו עכשיו את זה כאן, זה מה שאנחנו מבקשים. מה יותר מתאים לפתוח את השאלות עם פסח בגד, שאלה על פסח בגד, שפסח בבין המצרים, אנחנו רוצים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תעשה לנו פסח, את הניסים שהיה בפסח, תעשה לנו בבין המצרים. צריכים לקרוא לשידור הזה, בין 2-4, פסח בין המצרים.
0: גדול.
1: כמי צאתך מארץ מצרים, הרי הוא נפלא. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו פסח בימי בין המצרים, את הניסים כמו אז. אז פסח רוצה ביום שישי, אתמול, לא יודע מי מהמאזינים היה אתמול, אבל חלקם היו והם שמעו שפסח בגד הוא מבשל את רוב התפשילים ביום שישי.
0: לטובת מי שלא הספיק לשמוע את זה אתמול, אז הנה אנחנו אומרים לכם את זה שוב עכשיו.
1: והיה אתמול גם מתכונים, והיה אתמול איך לא מתלחלך המחבד.
0: רגע, אולי גם היום ניתן, בדיוק, אולי גם היום ניתן. פינת הבישול פה בכל חי.
1: אז פסח בגד ביום שישי רוצה ליטום מהצ'ונט, אם יצא טעים הצ'ונט או לא, וזה מצווה גדולה מאוד. מצווה של תואמי החיים זכו.
0: בטח.
1: ופתאום פסח בגד תופס את הראש, תופס את הראש פסח בגד ואומר, רגע, רגע, רגע, יש לי עכשיו בראש שלוש שאלות. אני עכשיו בא לטום את הסיר צ'ונט אם הוא יצא טעים או לא, ויש לי שלוש שאלות. ואנחנו שואלים את המאזינים היקרים, איזה שלוש שאלות יש לפסח בגד שהוא בא לטום את הצ'ונט, וכמובן, מה התשובות ההלכתיות שאנחנו נענה לו? רבותיי, זה שאלות מובהקות, הכל הלכה למעשה.
0: כימי צאתך מארץ מצרים, אנחנו מדברים על פסח, ובפסח אנחנו יודעים שיש ארבע קושיות.
1: נכון.
0: עכשיו אנחנו יודעים לשלוש, תביאו שלוש.
1: ירדנו לשלוש שאלות. אז אני חוזר עוד הפעם. פסח בגד בא ביום שישי ליטום מהסיר צ'ונט, והוא שואל את עצמו שלוש שאלות. מה הם השאלות ומה התשובות לזה? שאלה שנייה, רב.
0: כן.
1: שאלה שנייה. רבותיי, אנחנו מדברים, באמת מחפשים שאלות כאלה, שגם להגדיל תורה ולהדירה, ויש פה תלמידי חכמים גדולים מאוד שעולים לשידור, באמת תענוג בימים האחרונים, אתה יודע, בשנים האחרונות גם, תענוג לדבר עם מאזיני כל חי, פשוט תענוג. אז השאלה שאנחנו רוצים לשאול, ואנחנו מחפשים שאלות כאלה, שגם מאוד נפקמינות למעשה, שישנם כאלה שלא שמים לב לזה. אז מי ששומע את הדברים, יהיה לו ממש הלכות למעשה. והשאלה השנייה, תקשיבו טוב רבותיי, אני זוכר שאני פעם ראשונה ששמעתי את זה, תפסתי את הראש ואמרתי, אוי ווי, על השאלה השנייה. מה השאלה השנייה? איך יכול להיות שבן אדם בשבת רוצה להוציא קוסקוס, מוכן לאכילה מהמקרר, כן? הוא עשה קוסקוס ביום שישי, והוא רוצה להוציא קוסקוס מהמקרר ולשים על הפלטה, על כלי הפוך, על סיר מלא, לא משנה, לפי כל אחד, לפי מנהגיו. הוא רוצה להוציא את הקוסקוס מהמקרר ולשים על הפלטה, והרב אומר לו, תדע לך שיש כאן חשש של איסור דאורייתא.
0: וואו.
1: איך יכול להיות? הרי הקוסקוס כבר מוכן לאכילה, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש. אז איך יכול להיות שבשבת אני רוצה להוציא את הקוסקוס שעשיתי ביום שישי, ולשים אותו על מגש הפוך, או על אפילו על סיר צ'ון? הרב אומר לי, חשש איסור דאורייתא. מה? אבל אתם חייבים לשים לב לזה.
0: אני שומע כבר כמה סבתות מרוקאיות פה עומדות וזועקות.
1: ושאלה שלישית,
0: כן.
1: איך יכול להיות הלכה שנוגעת לימים האלה? שאומרים לבן אדם, תאכל משהו ואל תברך. אומרים לבן אדם לעדיה, אומרים לו, יש לך מצווה לאכול, יותר מזה. מצווה לאכול ואל תברך.
0: וואו.
1: ויש עוד הרבה שאלות, כמובן, ככל שיותר לנו הזמן, אבל יש לנו כבר הרבה מאזינים, להגדיל תורה ולהדירה.
0: המאזין הבא הוא גד. שלום גד.
2: שלום וברכה.
1: כן, הייתי חייב. יש לנו את פסח, בגד, פסח בגד, שאלות על פסח. ברוך השם.
0: בדיוק. שלום גד, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
0: אני שומע קצת לימוד ברקע, יכול להיות או שאני טועה?
2: כן, זה לימוד, הנה, התרחקתי.
0: אני לא יכול להגיד לך להתרחק משם. דבר אליי, אתה בטח התקשרת כשעוד דיברנו על הנושא של השאלות שעלו לי בעת טעימת הצ'ונט, או לפני שטעמתי, כי אם התעוררו לי שאלות, מי אני כיהודי כשר שימשיך לאכול?
2: אני שמעתי רק את השאלה האחרונה. אתה יכול לחזור על זה בבקשה?
0: לא, אז עזוב, בוא נתחיל מהשאלה האחרונה.
1: מצוין, שאלנו שאלה, איך יכול להיות שבן אדם, אומרים לו, בימים האלה, קשור לימים האלה, יש לך מצווה לאכול משהו, ואל תברך על זה.
0: דרמה אמיתית.
1: האם אני שמעתי
2: שלא צריך לברך?
1: כן, כן.
0: אבל צריך לאכול?
1: כן, ויש מצווה לאכול ולא לברך. דרך אגב, אני מבין פה שיש כאן הרבה כאלה שיזכו למה, דיברו פה מאחורי הקלעים, שיקבלו...
0: כן, מגבעת, כובע חדש, הרב. אנחנו מחלקים כובעים של כובעי פוקס למאזינים תלמידי החכמים שלנו. עכשיו, מי שלא מכיר את כובעי פוקס, אין אחד שלא מכיר, אני לא חושב, הם הכי מקצוענים שיש, כן? אבל ברחוב רש"י 12 בני ברק, ברחוב חגי 16 ירושלים, במשך חוכמה 39 קריאת ספר, וגם בבית שמש, ברחוב נחל קישון 27.
2: אולי מדובר בערב תשעה באב.
1: ערב תשעה באב, שאז מה?
2: כאילו ביום רביעי. שעה זה מצווה לאכול, אבל הם לא ידעו לי אם לא צריך ברך.
1: אה, טוב, אז
0: כיוון מעניין. מעניין מה שאתה אומר.
1: אתה ערב תשעה באב, אסור לאכול בשר, נכון, ואתה צודק, ואתה אומר, אז מה, נו, אז אחד שמה, אחד ש... איפה המצווה, אז יש מצווה, מה? תגיד לנו על מה זה הולך.
2: זה הולך אולי על אחד שסיים סיום מסכת, שאז הוא כן יכול לאכול.
1: אז למה לא לברך? עד הרבה, יאכלו ענבים ויסבאו ויברכו, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. מה הולך פה?
2: אולי זה עונן, שעונן לא צריך לברך.
1: אנחנו מספיק עכשיו באבל מתשעת הימים, אל תוסיף לנו פה גם עונן.
0: כן, להוסיף עוד בדיוק. תודה רבה לך גד. דוד, שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים בסך, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם מצוין.
0: איזה שאלה תפסה לך את האוזן?
3: אני השאלה הראשונה.
0: בכבוד. נו מה, תקשיב, אני כולי במתח. אני באמת אומר, מה שאלתי את עצמי?
3: כן, אז אני חושב שתי שאלות יש לי. שאלה ראשונה, אם יש בצ'ונד בשר, לכאורה אסור לאכול, כל העניין שיש לאכול בשר זה דווקא בשבת.
1: יפה.
3: אבל...
1: יפה מאוד. אז אתה אומר...
3: ביום שישי.
1: כן. רבי דוד, איזה יופי, דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא אומר שפסח בגד מגיע ביום שישי הקרוב לסיר צ'ונט, והוא שואל את עצמו, רגע, אני רוצה לטעום, יש מצווה, טועמי החיים זכור, ומצד שני אסור לאכול בשר בתשעת הימים, אבל איך אני יודע אם המאכל טוב או לא טוב?
0: אבל היו לי עוד שתי שאלות.
1: אתה יודע, רב פסח בגד, כמה אמהות עכשיו תופסות את הראש, ושואל את עצמו, רגע, באמת נכון, מה אני עושה ביום שישי הקרוב? בין ספרדים, בין אשכנזים, לפי רוב הספרדים גם כן וגם אשכנזים, מהיום בלילה לפי הספרדים, מהאשכנזים כבר מתמול בלילה, לא אוכלים בשר ולא שותים יין, איך יתאמו ביום שישי הקרוב את מאכלי השבת לטעום, אם יצא טוב? האישה עושה בשר בקר, היא עושה אנטריקוט, היא עושה בשר, היא עושה צ'ון, איך היא תתאם את זה? הרי אסור לאכול בשר ולשתות יין. כך פסח בגד, תופס את הראש, שואל את עצמו, שאלה ראשונה, אמרת נכון.
0: שבה אחר כך היא נהדרת.
1: אבל דרך אגב, אתה יודע שעל זה לא הייתי מעלה את השאלה. זה נכון, זה אחד מהם. אבל לכן אמרתי שלוש שאלות. מה השאלה השנייה?
3: כן. השאלה השנייה, לא יודע, זו שאלה שגם תופס אותי לגבי ליל שישי, שלכאורה אין חיסרון של עונג בשבת. כמו שהוא אוכל מזה עכשיו. נראה כאילו שהוא לא
1: מעניק
3: את השבת.
1: יפה, זה מה שדיברו הרבה.
0: נמשיך לדון בזה, נמשיך לדון בזה בשעה הבאה. סוף שעה ראשונה בינתיים אנחנו חוזרים, שעה הבאה עם הדיונים האלו, עם השאלות ששאלתי את עצמי
1: בפתע המדרש הגדול בעולם.
0: חד משמעית, יש פה הרבה שאלות. אז הנה, כבר שווים, להתראות.
4: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: סיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
2: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: חדשות כל חי, השעה 3.
5: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. המשך הרדיפה החמורה של מערכת המשפט נגד עולם התורה, פחות מ-24 שעות לאחר שאושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, בגץ מוציא צו על תנאי ומונע את כניסתו לתוקף של חוק הקפאת המעצרים. בהודעה צוין כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם האפשרי, בפני הרכב מורחב שיקבע על ידי שופט העליון יצחק עמית. גורם חרדי בכיר אמר בתגובה לפגיעה החמורה, את התשובה שלנו לצו הביניים ניתן בעוד כמה שעות בהצבעה בעד פיצול תפקיד היועמ"שית. צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, בתוך כך שלט חוצות המציג את נשיא ארצות הברית טראמפ שוכב בארון קבורה, עוצב בכיכר המהפכה בטהרן, לצד הכיתוב בפרסית ובאנגלית אנחנו נהרוג את טראמפ. על פי הדיווח, השלט מצטרף לקריאות שנשמעו במהלך מסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי לחסל את טראמפ, ומהווה חלק ממסרי המשטר האיראני בתקופה האחרונה. צה"ל חיסל אתמול מהאוויר שני מפקדי נוח'בה מארגון הטרור חמאס שהיוו איום מיידי על הכוחות, ובין היתר ניסו לקדם מתווה טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בישראל. העיתון השער הקלווסטה יוצא לאור בלונדון בשפה הערבית דיווח כי אדם לבנוני ששם משפחתו חליפה נעצר על ידי גורמי ביטחון לבנוניים בחשד שניהל קשרים עם המוסד והעביר מידע ביטחוני רגיש על בחירים ומטרות של חיזבאללה. על פי הדיווח, היצור נחשב לאחד הסוכנים המסוכנים ביותר עקב קשריו הקרובים לגורמים בחיזבאללה ויכולתו להגיע למידע רגיש. המשטרה עצרה עובדת בנק בחירה בחשד להונאת לקוחות והלבנת און בהיקף של כ-800,000 שקלים. על פי החשד, העובדת גבתה במשך שנים כספים מלקוחות הבנק במרמה, תוך הצגת מצג שווא שלפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר וביום שישי ללא שינוי, ובשבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

0: שבנו מהחדשות, הפרסומות, כל הטוב שהיה פה לשעה שנייה. אנחנו עם הרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד, מנסים להבין. אני רציתי להכין, מה ביקשתי? להכין צ'ונט, חמין, ביום שישי, ולא יודע, קיליתי שיש לי שאלות, מסתבר. מה השאלות ששאלתי את עצמי? 03-593-93-03-593-93-93. האם אתם מצליחים לנסות להיכנס לנעליי במטבחי ולנסות, אתם יכולים כמובן לנסות להיכנס לנעליכם ולמטבחכם ולהבין מה השאלות שיכולות לעלות לי בראש באותו רגע. כמובן זה לא עליי, זה על כל בית בישראל שמכינים משהו בשרי, אני מניח, לשבת.
1: אז לטובת המאזינים, נחזור על השאלות ששאלנו ככה ביותר רחבה, כי אני מאמין שרבים רבים עכשיו הולכים לקיים, חלק בלכתך בדרך, חלק בשבתך בביתך, כולם עוסקים בדבר שבשבילו נברא העולם, בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. אז שאלנו כאן שלוש שאלות. שאלה ראשונה שאלנו, שפסח בגד בא להכין, רוצה לטום את הצ'ונט, ביום שישי רוצה לטום עם הצ'ונט, יצא טוב או לא יצא טוב, אז הוא פתאום תופס את הראש ואומר, רגע, יש לי שלוש שאלות לשאול את עצמי. מה קרה? איך אומרים? כולה רוצה לטעום קצת מהצ'ונט. מה קרה? למה? איזה שלוש שאלות יכול להיות לפסח בגד? וכמובן שהתלמידי חכמים בתשובות שלהם יגידו לנו לא רק מה השאלות, גם מה התשובות, למען שכולנו נדע הלכה למעשה. שאלה כן. שנייה הייתה, איך יכול להיות שבן אדם בשבת קודש מוציא קוסקוס מהמקרר, קוסקוס מוכן לאכילה, ביום שישי הוא הכין אותו.
0: הכינו אותו כבר.
1: קוסקוס מוכן לאכילה, והוא שם אותו על הפלטה, או מוגבל, על תבין תפוחה, לפי כל ההלכות הוא עושה את זה, והרב אומר לו, ייתכן שאתה עובר איסור דאורייתא. וזה לא מקרה חריג, זה מקרה שיכול לקרוא המון בלי שימת לב.
0: וואו.
1: איסור דאורייתא, רבותיי, אני אומר שהמאזינים ישמעו את התשובה כאן, יהיה כאן רעידת אדמה. תזדעזע ארץ ישראל, תפקוף פרסה, אל תפקוף פרסה מהחוסר שימת לב הזה.
0: אני יכול לומר סברה סתם על הקוסקוס?
1: מה?
0: באמת סברה.
1: שאלתי שיש לך שאלות רק על הצ'ונט במטבח.
0: בסדר, כן, אבל כבר אמרנו, אם אני מתעסק בבישול, אז גם צריך לדעת יותר מזה. כי בסוף, בניגוד לאורז או לפתיתים לצורך העניין, קוסקוס יש לו איזה משהו, כן, האמת שאני לא יודע.
1: אני מפחד שאתה הולך על התשובה הנכונה. אז בוא נעצור פה את המאזינים. תשמע, ערב פסח, את הקובעים של פוקס, אני מביא לך עוד כובע, על כל מה שהקובעים, עם התשובה שלך, אני יכול להפין את זה, בלי, אני
0: מוריד את הכובע בפניך.
1: תשמע, אם אתה עלית על זה ברגע, חזק וברוך.
0: שמעו מאזינים,
1: אני שמעתי רק את ההתחלה שלי, עוד לא שמעתי את ההמשך של החברות של פסח בגד.
0: כל המאזינים שמעו את זה, אנחנו בשידור חי, זה האנרגיות שיש פה בשידור חי, זה היופי שיש פה בשידור חי, וזה גם היופי בזה שמאזינים עולים לדבר איתנו. בוא נשמע את אליהו. אליהו, שלום.
2: שלום וברכה.
0: צהריים טובים. וחודש טוב.
2: דברים, שלום כבוד הרב.
1: אליהו מלאך הברית, עמוד לימיני לסעדייני. חבוד.
2: כן,
0: מדברים פה על אוכל לסעדייני.
2: כן. דבר ראשון על הצ'ונט, אפשר לשאול א' קולים, מותר לו לאכול מהבשר עצמו, לטום, איך זה יצא.
1: למה שתהיה בעיה לטום מהבשר?
2: תשעת הימים.
1: כי תשעת הימים. אז יש שאלה ראשונה, שאלה מצוינת, תגיד לי גם מה התשובה לזה.
0: אפשר להפריע לו רגע, כי לכאורה אליהו,
1: זה נקרא להפריע, זה המצווה עכשיו, תורה נקנית בחבורה עכשיו, כל עם ישראל, חלק גדול מעם ישראל עכשיו ביחד, אנחנו עוסקים בתורה.
0: אז הנה, אז מעולה, כי אני יש לי שאלה מאוד בסיסית על הדבר הזה. אתה יודע מה, בוא נדבר עליי, אנחנו כבר מדברים עליי, למה שאני אתאם בשר שהוא נמצא כולה חצי שעה בסיר או שעה בסיר? האם אני רוצה להתעלל בעצמי? בשר של צ'ונט הוא מבושל כל הלילה, שאתה פוגש אותו בבוקר הוא נימוח ועסיסי כמו שצריך. אתה מבין מה אני אומר? בצהריים, כשאני מבשל אותו בעצם, הוא עדיין קשה, הוא לא טעים. בטח אני לא אוכל לקלוט את הטעם שלו.
1: ולכן מה אתה רוצה לומר?
0: ולכן אין לי עניין לטעום את הבשר.
1: טבעי בכל אופן, אתה טועם, אז אתה אומר, זה לא נקרא בכלל אכילת בשר, אני לא עכשיו בא לאכול את הבשר.
0: אני נהנה מזה, אני אפילו אולי קצת סובב.
1: אז אתה אומר, על מה שנאמר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בתשעת הימים, זה אחד שפותח שולחן. אתה אומר שכאן הוא בשר הכל טועם, והבשר עוד לא משהו, אתה אומר, על זה לא נאמר את ההלכה של טעימת בשר.
0: השמענו פה מקודם את הרב שלמה ברבדה, זכר צדיק לברכה, שהוא דיבר, אם הרב רוצה אני יכול להשמיע דקה וחצי של...
1: אני שמעתי אותו הרבה בחיים.
0: זהו, אז זה דקה וחצי של קטע שהשמענו פה מתוך שיעור ארוך, שהוא פותח אותו, אנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין, עכשיו בתשעת הימים, והוא חוזר למקור שממנו זה הגיע, הוא אומר זה מנהג, ולא הייתה איזו קביעה...
1: בגמרא כתוב על סעודה מפסקת. תימנים באמת נוגעים רק סעודה מפסקת, כל השאר זה באמת מנהג.
0: יפה, אז הרב ברבדו אומר שמה שהיה שם, זה היה רבן יוחנן בן זכאי.
1: זה היה בגלל שבטל הקורבן, הכל בו מביא, הראשון הם מביאים.
0: על רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל.
1: אבל רגע, מה עם רבי אליהו פה?
0: הוא עדיין איתנו, הוא עדיין איתנו. אנחנו עדיין באמצע הדיון הזה. הוא בעצם אמר שהם אמרו, הם ראו את בית המקדש נחרב, אנחנו לא אוכלים את זה יותר. אנחנו לא אוכלים בשר. בגלל השמחה שיש בבשר, ובגלל הצער שהם ראו בעיניהם את בית המקדש חרב.
1: והכל בו כותב בגלל שהתבטל הקורבנות וניסו חיין, לכן יש, לכן תקנו על בשר ויין. מעבר לשמחה.
0: אז זה לא רק עניין של שמחה, מעניין.
1: כך כתוב הכל בו.
0: מעניין, בסדר.
1: כן, רבי אליהו.
2: כן, דבר שני, גם אם אסור לטעום את הבשר עצמו, אולי צריך לבדוק אם מותר לטעום את העיסה בלי הבשר.

0: התפשטות ביום שישי. אני רוצה לטעום את הרוטב. התפוח אדמה הרי לא ספג טעמים. הבשר כמו שאמרנו, הוא עוד לא ספג טעמים.
1: אתה מבין למה עדיף שנשים יתחילו לבשל ולא גברים? הם נכנסים לטעום את זה,
0: הם נכנסים בדיוק.
1: אז אתה יפה, אז אתה אומר שאלה, באמת ששאלה שהיא נידונת גדולה מאוד מאוד בהלכה, ותכף נדבר על זה, האם הדין שאסור לאכול בשר ולשתות יין זה רק בשר, או גם התבשיל שהתבשל עם הבשר לדוגמה, תפוח אדמה של הצ'ון, כן?
2: שאלה שלישית זה האם מותר לטעום ולרוק את המאכל מהפה. להריש את הטעם ולא לבלוע, רק לבלוע, לא להוציא מהפה.
1: כן, אז אתה אומר שזו הייתה השאלה השלישית שלו, האם מותר?
0: זו שאלה שמתעוררת אבל בעקבות זה שאמרו לי שאני יכול לאכול. אני עוד לא יודע אם אני יכול לאכול בכלל.
1: יפה, יפה, זה דיונים מאוד מאוד מאוד מאוד יפים.
2: על הקוסקוס, על הסוג של הקוסקוס.
1: כן. רגע, אבל כבוד הרב, רגע, אבל כבוד הרב, אנחנו עכשיו רבי אליהו, נכון? רבי אליהו, לא ענית לנו תשובות, אתה יודע, הרבה עכשיו אומרים, בסדר, איך אומרים, להגדיל תורה ולהדירה, תכלס, מה עושים ביום שישי הקרוב? האם מותר לטעום את הבשר, אסור? האם מותר לטעום את הפרד הבא, אסור?
2: אחר רווחת היא להכניס לפה ולהוציא, זה הכי...
1: אתה שומע, נותן לנו פה, נותן לנו רבי אליהו פתרון הלכה למעשה, והוא צודק דרך אגב, הוא צודק, הלכה למעשה מותר לכבוד שבת קודש ביום שישי הקרוב לנשות ישראל ולפסח בגד, הגברים שמבשלים גם כן, מותר לטום את הבשר, אין שום בעיה בזה לטום את הבשר ולפלוט החוצה, אין בזה שום בעיה, מותר לעשות את הדבר הזה ואתה צודק. ולגבי השאלה ששאלת, האם מותר לטום את התפוחי אדמה, האם נעשה רק בשר ויין, או גם תבשיל שהתבשל עם בשר, מה התשובה לזה?
2: גם כי זה מקבל טעם של בשר, וזה נקרא בשר.
1: אז אתה אומר שזה אסור?
2: זה ממש, כאילו, זה כמו בשר נקרא.
1: אוקיי, כן, בסדר.
2: כמו בשר, בשר וחלב.
1: כן, הלאה, ולגבי, כן, מה שאמר. יפה, מה דיברת לגבי הקוסקוס? כמובן שכבודו דיבר מאוד מאוד טוב, אבל זה לא התשובות שאנחנו התכוונו, זה חלק. אבל אנחנו נראה, יכול להיות שכבודו יזכה בקובה.
0: אנחנו מגיעים לזה.
1: כן, מה לגבי הקוסקוס?
2: שמוצאים את זה מהמקרה הזה, הרבה פעמים יש לזה את העדים על הסיר, וזה, אם הוא מניח את זה ישר, הוא יכול...
1: אתה, יש הרבה מה להתפלפל בזה, לא לזה כוונתנו, כוונתנו למשהו הרבה יותר פשוט. אבל יש כוח גדול, כבודו ממש כמו אליהו בהר הכרמל שצעק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. יפה, יש לנו הרבה מה מזינים, אנחנו נמשיך הלאה, יש כוח.
0: אותי מעניין מתי יביאו לרב מאזין, ולרב לא יהיה איזה פסוק להביא עליו. זה סתם מעניין לדעת, שלום נתן.
3: שלום.
0: כן, לאיזו שאלה אתה רוצה להתייחס?
3: אפשר לכמה שאלות.
1: בכבוד, להגדיל תורה וידע, רב נתן.
3: הוא ענה תשובה נכונה לגבי הצ'ון שם, לגבי ליטום, אבל אני חושב...
1: לא, ודאי, ודאי, ודאי, אני אומר, דיברנו שיש שלוש שאלות.
3: רגע, דבר ראשון, אם האישה עושה את זה כל שבוע, שהיא טועמת את המאכל, אם היא עושה את זה לשם שמיים, כי היא רוצה שזה יהיה טעים, הרי מה עושה אישה? יש לה אינטרס שבשבת יצליחו המאכלים, ויהיה טעים המאכל.
1: ודאי, ודאי, לא רק אישה, גם פסח בגד, אתה צודק, נכון.
3: תראה, פסח בגד, אני לא יודע מה עושה במטבח כל הזמן, אבל סליחה שאמרתי את זה
1: בשידור. אם פסח בגד היה כל פעם במטבח, שידורי כל חי לא היו עובדים.
3: לא, אם פסח נעלב מזה, אז אני מתנעל.
0: לא, איזה נעלב, הפוך, אני רוצה, אני יכול להכניס אותך ללוז הבישולים שלי. אז הבישולים שלי הם חצי שעה במטבח, זה ככה בחודשים האחרונים, חצי שעה מטבח, חצי שעה, אני זוכה מאוד, באמת, אני לא סתם אומר זוכה, להתעסק עם השיעורי תורה והזכויות הגדולות שמגיעים בעקבותיהם ביום שישי בכל חי, ככה חצי שעה מבשל, נותן לאוכל קצת להתבשל, מגיע מדי פעם לראות מה איתו, וחוזר חזרה
1: לאורך את השיעורי תורה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז רגע, אומר רבי נתן בצדק שיש מצווה גדולה מאוד, תואמי החיים זכו גם על פי יסוד, גם המשתבוע מביא, כל הפוסקים מביאים, יש עניין גדול לטום ממאכלי שבת, ולכן אומר כבודו שאם כל יום שישי האישה תואמת את הבשר, אז הרב ימשיך?
3: נו, אז היא יכולה גם יום שישי הזה, כי היא רוצה לעשות את האוכל טעים לשבת.
1: והרב נתן, אתה מרשה לאותם אלה שרוצים לטום גם לבלוע או לטום ולפלוט?
3: תראה, לגבי האישה, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, כי יכול להיות, הוא אמר הצעה טובה שתפלוט, אבל יכול להיות שהיא רוצה לאכול מזה, כי רוצה לראות אם זה באמת טעים, וזה, וכולם יאהבו את זה, והיא לא יודעת מה הטעם של האחרים, אבל היא עושה חשבון שלפי הטעם שלה, ככה יאהבו את זה האחרים.
1: לא, אבל, אבל זה לא מספיק שהיא תירוק, האם מותר לה גם לבלוע את זה?
0: לכאורה לא צריך לבלוע.
3: אני חושב אולי שכן,

0: אבל אני לא פויסק.
1: רגע, ויש לי גם שאלה נוספת.
2: הרב רב מדבר מאוד מאוד טוב, דרך אגב אנחנו נמשיך הלאה, נראה אחר כך מה עוד, אבל מה עוד, הרב רוצה לך לדעת משהו.
0: עכשיו גבר, יש שינה שגם גבר יעשה את זה, תואמי החיים זוכו מה שאמרת. תראה, אם ביום שישי הזה הוא לא יעשה את זה, הוא לא עבר עבירה, אבל אם הוא עושה את זה כל שבוע, יכול להיות שגם השבוע יכול לעשות את זה.
2: בתור מה הוא עושה את זה? בתור...
0: בתור את מאכלי שבת קודש, סבא שלי, השם יקום לברכו. אני לא רוצה להגיד, לא רוצה לחשוף את השם המשפחה שלי, אולי אתם יודעים, אבל הוא היה צדיק גדול מאוד בהונגריה, וכל שבוע ביום שישי היה, אני לא יודע אם הוא עשה את זה בשבת הזאת, אבל כל שבוע היה תואם, והיה אומר מאכלי שבת קודש. הרבה עושים את זה.
2: מי זה הסבא? מי זה הסבא? אב ישראל, הוא כך רוצה לשמוע.
0: אתה רוצה שאני אחשוף את השם שלי? בסדר, אני אעשה את זה. אח שלי קרוי על שמו, וגם הוא צדיק גדול. רב חיים אליעזר רשטיק, השם יקום דמו, כי הוא נהרג באושוויץ. הוא מהונגריה.
2: אנחנו מדברים פה עם אח של החזן הגדול.
0: כן, רב חיים אליעזר, גם אני חזן טוב, תדע לך. אני לא מפורסם. דרך אגב, אני עולה הרבה לשידור אצל הרב אברהם יוסף. אני מקבל הרבה דרישות שלום אחרי זה. גם אצלכם עכשיו עליתי לשידור.
3: זכות גדולה שלנו.
2: אז הרב נתן ימשיך לזכות אותנו, איזה זכות. אז הסבא הרב, אחד מגאוני הונגריה, הרב הרשקוביץ, היה תואם כל שבת, הרב הרשטיק, היה תואם כל שבת ושבת, והיה אומר, מחול לשבת קודש. אז הרב מעלה פה...
0: מחול לשבת קודש, אם הוא עשה את זה בשבת כזאת, שבת חזון, זה אני לא יודע כבר, אבל הוא עשה את זה כל יום שישי. כן, הוא עשה את זה.
2: יפה, אז בוא נמשיך, על איזה עוד שאלות הרב רוצה לענות?
0: עכשיו ככה, לגבי הקוסקוס, אני אומר ניחוש.
2: כן.
0: אולי לפי אשכנזים זה יכול להיות איסור דאורייתא, אבל אני גם לא יודע אם זה כל כך דאורייתא.
2: בואו נשמע רבותיי, למאזינים שיצרפו לנו עכשיו, יש פה שאלה ממש שנוגעת מאוד למעשה, ואני אומר לכם שהציבור יהיה בהלם. אני חוזר על השאלה, יום שישי בשבת קודש, בן אדם רוצה להוציא מהמקרר קוסקוס, לשים על הפלטה, על מגש הפוך, על סירצ'ון, כל אחד עם דעותיו. והרב, והוא אפילו שהוא הכין את זה כבר ביום שישי וזה היה מוכן לאכילה, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש, הרב אומר לו, יש פה חשש דאורייתא. בכבוד הרב.
0: לא, אני לא, תשמע, אני מנסה לנחש, אני לא אמרתי שיש...
2: כן, מה, בוא נשמע, מה התשובה?
0: אולי יש בישול אחר אפייה והקוסקוס הוא דבר אפוי, אבל אני לא יודע, אני לא... אולי זה לא נכון מה שאני אומר לך עכשיו, אני לא יודע.
2: אבל בדרך כלל, אני אגיד לכבודו, כבודו אומר טוב, אבל בדרך כלל, מי שקצת מביא במטבח, אז אולי את הקוסקוס גם מופיעים, אבל בדרך כלל מבשלים, הרי מבשלים את זה מים רותחים.
0: כן, אבל זה אפוי לפני זה.
2: אבל כבר ביום שישי כבר שמו מים חמים, אז מילא זה כבר עבר גם בישול. כבודו צודק. כבודו צודק באופן עקרוני.
0: אני כן צודק, אני לא טועה.
2: זה לא יודע התשובה שהתכוונו, אבל אני אומר באופן עקרוני, אם קוסקוס היה רק אפוי, אז היה פה מה לדון. אבל ברגע שהיום קוסקוס, גם אם הוא אפוי, אבל גם שופכים מים חמים עליו, אז למה יש עובר גם יום שישי גם בישול? אז אין בעיה לעשות בישול אחר בישול לדבר שהיה פעם אפוי וכבר עשו לו בישול.
0: עכשיו, לגבי מה ששאלת, שאוכלים משהו ולא מברכים עליו...
2: שאלנו שאלה, רבותיי, איך יכול להיות שבן אדם? אתה מבין, אנחנו מבינים איך אנחנו מדברים פה.
0: גם פה אני אומר לכם ניחוש, אם זה לא נכון התשובה הזאת, יש לי על מי לסמוך, כי זה היה אחד מהפויסקים.
2: כמובן, אני רק חוזר לטובת המאזינים, איך יכול להיות שבן אדם, וזה קשור לימים האלה, השאלה הזאת, הוא מקיים, הוא אוכל, והוא מקיים מצווה, ולמרות כך אומרים לו, אל תברך על זה.
0: כן. רגע, הוא מקיים מצווה, אני לא יודע, אבל...
2: מה התשובה, למשל, מה התשובה, הרב נתן?
0: הוא מברך על פרי חדש, כן, בימים האלה, כן. ולא מברך עליו שהחיינו, היה מקרה כזה, שאחד,
2: כתוב
0: אני חושב שאחד הפויסקים מביא את זה, כן. שאני לא זוכר מי, שהוא אכל ברך בו פרץ, אבל לא ברך שחיינו. למה? כי
2: לא מברכים בהם אלה שחיינו, נכון. דרך אגב, כתוב מפורש בהלכה שיולדת שמתווה, מעוברת שמתווה למאכל או חולה שמתווה לפרי חדש, יוכל ולא יברך שחיינו. יפה, אנחנו מדברים אפילו שמקיימים מצווה.
3: דיברנו על זה שבוע שעבר.
2: נכון, נכון. ממש יש כוח גדול, הרב החכים אותנו ביותר, אנחנו חייבים פה לבוא
3: לעוד בעתירים.
2: אם כבודו יזכה בסוף, אנחנו כמובן נתקשר. יש כוח גדול שכבוד הרב שמשמח את עם ישראל, וכבודו תמיד חכם, עלה איתנו כאן לבית מדרש הגדול בעולם.
3: תודה רבה, שיהיה חודש טוב ומבורך. הרב, האמת שלי רגע, אולי בין לבין, מתעוררת שאלה. הוא הזכיר, אין בישול אחר אפייה, אמר משהו, נכון?
2: נכון.
3: בורקס, ואולי דרך אגב זה אותו סתם מחשבה שלי, בסדר? בורקס, שעושים בורקס, אז השכבה של הבצק עלים היא קצת עבה.
2: כן.
3: כשאופים אותו, צריך לדעת איך לאפות אותו, בגלל שלפעמים הוא רק נראה מבחוץ קריספי ושכבות כאלה כמו שצריך. מבפנים, ברגע שחותכים אותו, אפשר לראות שהשכבות הפנימיות הם עדיין,
2: עוד...
3: בדיוק, הם עדיין בצק בעצם.
2: מי שלא, זה ממש לא טעים עם מי שלא יודע לעשות את זה.
3: נכון. מה קורה שאני שם כזה בורקס שהוא אפוי מבחוץ, אבל מבפנים אין לי דרך לשלוט על הסיפור? אני שם אותו על הפלטה.
2: אתה נשאל אותך שאלה מאוד מאוד אקטואלית.
3: נו,
2: על סופלה. זה שאלת השאלות שהרבה שואלים את זה.
3: אבל סופלה לכאורה שמים שוקולד.
2: נכון.
3: העוגה אפויה והשוקולד נמס. זה לא עושה את העוגה להיות אפויה יותר.
2: ואז ששמים את זה על הפלטה, לחמם את זה בשבת, ששמים את העוגה הזו, את הסופלה הזה, לשים את זה, לחמם את זה בשבת, יוצא שלמעשה השוקולד בפנים, לפעמים עוד לא אופים אותו לגמרי, ששמים אותו על הפלטה, אופים אותו עוד קצת יותר. שאלה אם זה מותר או אסור, גדולי הפוסקים דנים בשאלה הזאת.
3: נכון, מעניין.
2: טוב, אנחנו בואו נשמע עוד מאזינים.
3: אבל הרבה סופלה, כן, זה בסדר, מעניין לשמוע. אליהו, שלום לך. רגע, 03-500, כן, סליחה אליהו, 03-500-93-93 כדי להשתתף איתנו כאן בבית המדרש הגדול בעולם. אליהו, סליחה ושלום לך.
4: חודש טוב מבורך, קודם כל.
3: חודש מבורך.
4: פשוט תנו גשטייגן ששומעים פה.
3: איזה כיף.
4: רציתי לענות על אחד, על הקוסקוס.
2: כן.
4: יש נידון בפוסטים לגבי מקוסקוס בושל במיקרו.
2: כן.
4: לא כדרך בישול רגיל. ואז רוצים לחיים אותו בשבת על הפלטה, יש פוסקים שאומרים שזה עובר על בישול דורייטה.
2: איזה יופי, איזה יופי. לא לזה אני התכוונתי, אבל אתה אומר כל כך יפה, אבל כבודו... אם כבר כבודו מדבר על זה, אחד הנידונים היפים שיש, תשמע, ישמעו כולם, אתה יודע, אחד שכל הפוסקים מדברים על זה בזמננו היום, יש דבר שנקרא אינדוקציה.
3: נכון, לי
2: יש לך יש לך אינדוקציה, הנה המבשל, הבורקס, המבשל, הבשר והכל. אז הנה, כבודו מעורר שאלה מאוד מאוד מאוד יפה, רבותיי, וצריך לשים לב לזה, מה קורה אם אחד מבשל משהו במיקרוגל, או אחד מבשל משהו בסיר אינדוקציה? שייתכן מאוד, ייתכן מאוד, יש הרבה מה לדון, אבל ייתכן מאוד שזה לא נקרא מבושל על פי משקפיים של תורה. במשקפיים של תורה לא מצאנו, מצאנו שיש דבר שנקרא תולדות האור. זאת אומרת, דבר שנעשה באש, דבר שנעשה באש, זה נקרא בישול.
3: אני עם פה
2: פעור. דבר שלא נעשה באש, יש נידון, אני לא נכנס, כמו תולדות חמה, כמו חמה וכולי. אז גדולי הפוסקים מדברים על זה הרבה מאוד, האם... כל אלה שמבשלים היום באינדוקציה, ואחר כך שמים את זה בשבת על הפלטה, לא לפני שבת, בשבת מוצאים מהמקרר דברים, שמים על הפלטה דבר, ויש לכאורה, עכשיו הוא מבשל, כי במשקפיים של תירה, מה שמבושל באינדוקציה, לא היה נקרא בישול בכלל. ועכשיו שאתה בשבת, חשמל זה נקרא תולדות טהור.
3: ואינדוקציה?
2: חשמל זה אש, אינדוקציה לא.
3: אינדוקציה
2: מי שיודע, לא, לא, מה פתאום, אינדוקציה זה עובר דברים שזה בכלל לא קשור לחשמל.
3: לא הבנתי, אני צריך לעשות את כל האוכל על המגזית אחת.
2: אני לא אמרתי, אני רק אמרתי שנידון שהרבה מדברים עליו היום, גדולי הפוסקים דנים בשאלה הזאת.
3: וואו.
2: אני שאלתי רבה מופריד אישית, יש לי תשובה לזה. אבל לדוגמה, אני ראיתי שהרב דינר הראו לי שהוא מורה הרבה בשאלה הזאת.
3: מה רבה הוא אומר?
2: רבה אומר שאין שום בעיה והכל בסדר, ולא ניכנס לזה בזה כדרך, ושהוא לא ניכנס לכולי, אבל מה שהרב עורר כאן, הרב עורר פה דיון, אליהו מלאך הברית, תראה מה זה שאליהו עומד בהר הכרמל פה, כל עם ישראל שומעים איך שהוא מעורר דבר, אז הוא טוען שאם אחד עשה משהו בקוסקוס, אז במשקפיים של תורה זה לא נקרא מבושל, אחר כך הוא שם את זה על הפלטה, אז זכורה יש כאן שחשה של דאורייטה. אני באמת לא התכוונתי לזה, אבל וההלכה באמת שאין בזה בעלפי, לפחות לפי דברי רבה מופריד, יכול להיות שיש פוסקים שאומרים שזה כן בעיה. אני התכוונתי למשהו יותר פשוט.
4: אני שמעתי לפי ספרדים, כדומה אני מרן אבי יצחק יוסף.
2: כן.
4: וגם אחיו, הרב רב, מסבירים שזה אסור.
2: שזה אסור. שמעת?
3: מעניין.
2: ומה הם יענו על אינדוקציה? אתה יודע כמה אינדוקציה שיש בבתים? אז ממש ממש שאלה.
4: גם זה היה כזה עד מזמן.
3: לפעמים אני שמח שאני אשכנזי, לפעמים אני...
2: שכל אחד נשאל את רבותיו, אני רק מעורר פה דברים שאנחנו לא שמים להם. זה שאלה שגדולה
4: פוסט.
2: כן, כן, כן.
4: אולי הרב מתכוון...
2: רק אני אומר על הקוסקוס שתעלו עוד מאזינים, עוד לא ענו, והתשובה היא עוד יותר פשוטה.
4: עוד יותר פשוטה, וואה.
2: כן.
4: עכשיו לגבי השאלה השלישית, אולי מדובר בערב שבת, שבת חזון, תורני החיים זכו זה מצווה.
2: נכון.
4: עכשיו, הרמ"א אומר לפלוט. לפי מרן מותר לבלוע.
2: כן.
4: אבל המרן אומר לא לברך.
2: חזק מאוד, חזק מאוד. תשובה... ברורה ובהירה, אליהו עומד עכשיו בהר הכרמל ואומר את התשובה.
3: וואו.
2: מה התשובה? שאלנו שאלה, איך יכול להיות שאחד יקיים מצווה ואומרים לו לא לברך? אומר הרב אליהו, תקשיבו טוב רבותיי המאזינים, ואני אומר עכשיו הלכה למעשה, אני אומר עכשיו הלכה למעשה. אם דיברנו האם מותר לאכול ממאכלי השבת, לטום את מטעמי השבת, הרבה הרבה עכשיו עומדים במטבחים ושואלים, רגע, יום שישי הקרוב אנחנו רוצים לטום את הצ'ונט, האם מותר לנו לטום את הצ'ונט או לא? התשובה הלכה למעשה, מי שיכול לטום ולירוק הכי טוב, מי שיכול. מי שקצת קשה לו, אפילו קצת לא נעים לו, הוא לא אוהב את זה לירוק,
3: איסטניסט,
2: אז מותר על פי ההלכה, יש מתירים על פי ההלכה לטום אפילו את הבשר, לטום ולבלוע.
3: רגע, ואז הוא בשרי?
2: שנייה אחת, לא דיברו על זה.
3: מעניין.
2: אז מותר לו לטום ולבלוע. אז עכשיו בא הרב אליהו ואומר, האם הוא צריך לברך על זה או לא צריך לברך על זה? אז הלכה למעשה שלא מברכים. כך הלכה למעשה, אני ארחיב על זה בעזרת השם בסוף השידור.
3: שאלה ראשונה,
2: אבל הלכה למעשה, הלכה למעשה, שלכתחילה תואמים אפילו מהבשר ופולטים, מי שקשה לו יכול לטום ולבלוע, ולא לברך על זה, ונרחיב אחר כך בהמשך. שכוח הרבה אליהו.
3: אליהו, תודה.
2: אני חושב שכבר שרתת לו כובע.
3: וואלה, אליהו, אתה לוקח מאיתנו כובע, מתנת כובעי פוקס.
2: ונשאר לנו עוד, ועוד לא ענו על הכל.
3: נכון, נכון, מה דינו של הקוסקוס אל הפלטה בשבת?
2: אולי כדאי בכלל לאכול את הכורז. מה היה שלוש שאלות של פסח בגד, עוד לא ענו על כל השלוש שאלות.
3: נכון, האמת עדיין לא מרגיש מיושב. אבל מה שאני כן מרגיש, שעוד רגע שבת מתקרבת, ובכל שבת כולנו מחכים להתענג עם החלב והסלטים. בואו, כולנו אחלה. כי מה יותר טעים ומענג מלנגב את החלה הטריה יחד עם הסלטים המעולים של אחלה? אז אני רוצה לספר לכם, לנצל את ההזדמנות ולספר לכם על הזדמנות להתענג במיוחד בשבת הקרובה יחד עם הבשר, יחד עם העופות. שבת הקרובה, כן, אפשר לאכול בשרי כדבוי. אז יחד עם זה, איזה כבד קצוץ ככה ביחד, כן? קלטו את הראש לי, כן? אתם קונים שתי חלות ויז'ניץ, אתם קופצים ביום חמישי או שישי למאפיית ויז'ניץ בבני ברק, קונים שם שתי חלות של ויז'ניץ, אתם חוצים את הכביש שם לסניף של מוטיס, ממש ממול, ואתם מקבלים סלט 250 גרם של סלטי אחלה במתנה, כדי שתוכלו להתענג, אמיתי אמיתי, להתענג כמו שצריך. יש שם מגוון של סלטי אחלה במשקל 250 גרם, חומוסים, טחינה, מטבוחה, קולסלו, כרוב, יש חציל בטעם כבד, ואפילו יש גם את הסלטים החדשים, חציל במיונז וסלט פלפלים כלואים. מה שאומר זה שכל אחד מוצא את הטעם שהוא אוהב, והכל, הכל, קרוי לאחלה. הכל במרכיבים הכי איכותיים שיש, אבל כדאי להזדרז, כי הסלטים שם נחטפים כמו לחמניות, אז כדאי לרוץ, זה קורה במאפיית ויז'ניץ ומוטיס שם ממול, בבני ברק. מיד אחרי הפרסומות אנחנו ממשיכים עם בית המדרש הגדול בעולם, מנסים להבין מה דינו של הקוסקוס. האם מותר לאוכלו בשבת או לא? יש שם ספק של איסור דאורייתא, אף אחד לא רוצה להסתבך עם זה. 03-593-93-03-593-93, פרסומות וחוזרים.
5: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: האוטובוס מאחר.
8: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
7: הדואר מתעכב.
8: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
9: הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
8: ומה עם המטבח שהזמנו?
5: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
10: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
5: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
12: חדש, מאוחדת, לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
11: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
13: חי תמיד איתי כל חי.
3: שבנו מהפרסומות, ואני רוצה רגע לדבר איתכם על משהו חשוב. יש טעמים שמזכירים רגעים, יש טעמים שמזכירים תקופות. אני רוצה לספר לכם עכשיו על הטעם החדש של הקיץ. מחלבת טרה השיקו משקה חלב בטעם חדש, בטעם פופקורן מתוק, ללא תוספת סוכר. השילוב שם של הטעמים, שילוב מיוחד, מחבר את הפופקורן המתוק והאהוב יחד עם משקה חלב בטעם עשיר ומפנק. כל לגימה פשוט מקפיצה. משקה החלב בטעם פופקורן החדש הוא ללא תוספת סוכר ובכשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, כמו שאר משקאות החלב של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה. הכל בחשרות בדץ העדה החרדית, והשוקו הזה גם מגיע בבקבוק אישי 250 מיליליטר, או בבקבוק משפחתי של ליטר. וכך כל המשפחה יכולה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת של חלב בטעם פופקורן מתוק. וואו, אני מחכה לתרום את זה כבר. אנחנו היום מדברים פה על הרבה טעמים, המון אוכל. התוכנית הזאת עושה אותי רעב, אני חייב לומר לכם, אבל אם אין קמח, לא תהיה תורה. אז בוא נעשה תורה, ואז אולי יהיה קצת קמח. הרב נחום נוסבכר, שוב שלום. צהריים טובים.
14: שלום, שלום וברכה, פסח בגד, איזה זכות.
2: בכבוד, אז אנחנו נמשיך כמובן עם המאזינים.
3: צריך להבין מה עם הקוסקוס. הקוסקוס שבושל ביום שישי.
2: ומה השאלות של פסח בגד? לא ענו לנו עוד.
3: כן, אני עד עכשיו עומד במטבח.
2: החלק, ענו פה, היה פה, זה לא יצא עוד דבר
3: ריבוי. כבר עבר איזה שעה ומשהו, ואני עומד במטבח, כולי לא יודע מה לעשות, כבר חיביתי את האש. אני לא יודע מה לעשות, מה חבל על הזמן הזה. טוב, בוא נגיד שלום לדוד.
14: שלום.
3: צהריים טובים וחודש טוב. מה אתה אומר? איפה אתה נמצא בדיון שלנו?
14: לגבי הקוסקוס, יש פה כמה נושאים. אני חושב, העניין הראשון, זה העניין הוא שהקוסקוס בעצם היה פה רק עירוי מכלי ראשון. בדרך כלל מבשלים רק עם...
2: שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, תשובה מעולה ונכונה, וכמובן שכבוד הרב ירחיב.
3: לא בירחנו בשום מלחוץ, זה לא בתשעת הימים.
14: בדרך כלל קוסקוס מכינים פשוט שופכים מים חמים, שזה בעצם נקרא עירוי מכלי ראשון, שהוא בעצם מבשל רק כדי קליפה.
2: הרב רבי דוד, תמשיך עוד יותר. אתה צודק, אבל לא, אני רק אומר שבדרך כלל עושים את הקוסקוס בכלל מעירוי מכלי שני. בדרך כלל אנשים, הם לוקחים מהמיחם, יש היום הרבה כאלה שיש להם כבר, איך זה נקרא שם, מתאר מים, מכשיר מים כזה, מכשיר של מים חמים. אז בדרך כלל הוא לוקח כוס, לוקח מים חמים ושופר לתוך הקערה עם הקוסקוס. אז אפילו עירו מכלי שני, אבל אני מחזק את דבריך, תמשיך.
14: כן, אצלנו בדרך כלל מכינים מהקומקום.
2: כן, כן, כן, הבנתי.
14: ועדיין, בכל אופן, זה עירוי מכלי ראשון. נכון, אם עושים עם כוס, אז בעצם זה עירוי בכלל מכלי שני.
2: כן.
14: אז בכלל, יכול להיות שבכלל לא היה בישול לפני כן, ועכשיו הוא שם את זה על הפלטה, בעצם יש פה בישול גמור. ואז הוא...
2: רבותיי, אני אמרתי שיהיה פה אלם, אלם לתלמידי חכמים ששומעים את הדברים פה.
3: אני חושב שיש לפתור את זה.
2: אבל קודם כל, אני רוצה לומר את הבעיה.
3: היה פסק הלוכי, כן.
2: בדיוק. אז אני רוצה לומר את הבעיה שמעורר רבי דוד, וכמובן הרב ידאג לו לכזה תלמיד חכם גדול שיוכל להתחדש בסייעת הדשמיא אחרי תשעת הימים.
3: יתמלך בחוב החדש.
2: בדיוק, ודאי, ודאי. אז בוא נאמר לטובת המאזינים, מוריי ורבותיי, איך באמת, אני אומר לכם, שנים אני לא חשבתי על זה. תקשיבו טוב, מה קורה? בן אדם ביום שישי, איך עושים קוסקוס? ואני לא מדבר הרבה שיעורים.
3: מהסקיות אמר... המוכנות, אני תכף רוצה לתת טיפ על איך עושים קוסקוס אמיתי.
2: יפה, אבל בדרך כלל איך עושים קוסקוס היום?
3: קוראים מסקית, קוראים את ההוראות, כן. שופכים מים חמים.
2: רגע, לאיפה שופכים את השקית?
3: לזו קערה, אני שופך בדרך
2: כלל. לקערה, יפה, תקשיב טוב, שים לב טוב.
3: נכון.
2: לקערה, אתה שם שם תבלינים.
3: אני שם תבלינים, קצת שמן מערבב.
2: מערבב, ועד אתה שופך מים חמים או מהקומקום, במקרה הטוב לענייננו, או שאתה לוקח מהמיחם, אתה לוקח כוס ושופך לתוך הקוסקוס.
3: לכאורה כוס יותר מדויק, כי אז אפשר להגיע לכמות, אבל
2: מי יפה, אז בכוס. אתה עושה, מי שעושה מכוס או מהקומקום, מה קורה? במשקפיים, ואז מה אתה עושה? אתה מערבב את זה, סוגר, מחכה שיהיה מוכן, ושהוא מוכן, אתה טועם שהכל בסדר, מכניס למקרר, ואז בשבת קודש, אתה מוציא את זה מהמקרר, ואתה אומר, אלו אין בישול אחר בישול בדבר יבש, והקוסקוס הוא יבש, אז מה הבעיה? אני אשים את זה לפי חלק מהפוסקים, ישירות על הפלטה, לפי עובדיה יוסף, לפי חלק מהרוב הפוסקים שאומרים, לשים את זה על כלי הפוך, עוד יותר מחמירים, לשים את זה על סיר מלא, ואז אתה אומר, הכל בסדר גמור. בא פה המאזין החשוב הרב רבי דוד ואומר, יש כאן חשש גדול מאוד של איסור דאורייתא. למה? במשקפיים של תורה ביום שישי שאתה שפכת את המים חמים לתוך הקוסקוס, במשקפיים של תורה זה לא נקרא מבושל. אתה יודע למה?
3: לא.
2: בגלל שאם אתה עושה את זה מהקומקום, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. ועירוי מכלי ראשון, גם אם אנחנו מחמירים, אנחנו מחמירים שעירוי מכלי ראשון ייתכן מאוד שזה לא מבשל. כל שכן, אם אתה עושה את זה מהכוס, אז זה נקרא עירוי מכלי שני שזה ודאי לא מבשל. ואני רוצה שבמשקפיים של תורה, למרות שאתה יכול לאכול את הקוסקוס, אבל במשקפיים של תורה הקוסקוס נקרא מבושל או לא נקרא מבושל, אם כלי שני אין לו מבשל, ואם עירוי מכלי ראשון לא נקרא את כל המחלוקות של הפויסקים, אבל ודאי שצריך להחמיר שזה לא נקרא מבשל, העניין שלנו. אז אם ככה יוצא שהקוסקוס הזה במשקפיים של תורה מבושל או לא מבושל,
3: לכאורה לא.
2: לא מבושל. ואז ביום בשבת קודש, לכבוד שבת קודש, אתה מוציא את הקוסקוס מהמקרר. אתה שם אותו על הפלטה, על כלי הפוך, על עוד... מה יוצא? שעכשיו זה נקרא כלי ראשון. אז הכלי ראשון מבשל דבר לא מבושל. יש כאן איסור דאורייתא.
3: וואו.
2: מוריי ורבותיי, כמה לא שמים לב לדבר הזה?
3: קוסקוס בשבת.
2: אני הייתי בבית תורה של רבי מופריד. איך עליתי על החידה הזאת? איך להתקשר שם בבית תורה ושאל, האם מותר לעשות קוסקוס? קלטתי, כן, ודאי, הרב אמר שוודאי אסור, אבל פתאום קלטתי את העניין. מה אתה אומר את זה? שלום הפולה, חשבת על זה? הייתה לך עוד דוגמה, כבוד הרב דוד, ברשותך. הרבה לא שמים לב לזה. בארבס, ארבס, כחומוסים, איך זה נקרא? ארבס, כן?
3: גרי חומוס, ארבס, בלשון
2: הרעם. איך עושים ארבס? איך עושים ארבס? מתי שמים את הפלפל שחור? מתי שמים את הפלפל שחור?
3: אחרי שהוא מוכן.
2: אחרי שהוא מוכן, נכון?
3: אחרי שגם סינן לי את המים.
2: יפה, ואם אחד רוצה בשבת לחמם את זה, כותב בספר אורחות שבת, שהוא מוציא לקרר, הוא שם את זה על הפלטה, הפלפל שחור מעולם לא עבר בישול, ועכשיו על הפלטה הוא עובר בישול.
3: מעניין.
2: תראו כמה חשוב לשים לב על אורחות שבת, כתוב שזה כהלכות...
3: וואו, אז אסור לשים...
2: דוד דוד, יפה מאוד, שכוח גדול.
14: לא, אז גם בקוסקוס, אם הוא ישים את התבלינים אחרי זה, אם הוא יוסיף תבלינים אחרי זה, אז גם יהיה לו בעיה.
2: ודאי, ודאי, גם מצד התבלינים, גם מצד...
3: לא כדאי, לא כדאי, עזוב, שיכינו אורז.
2: יפה. רוצה להכין לנו עוד משהו?
14: יש פה אופנים שהוא רוצה לעשות מצטמק ויפה לו, אם נשאר לו שם רוטב, לחוט, והוא רוצה לייבש את זה יותר, ולכן הוא מחמם את זה.
2: כן, כן, נכון, נכון, יש הכל, כמו שכבר נושא, אבל מה שאנחנו מדברים, איך אומרים, זה קלורקייט, זה ברור כשמש בצהריים. משהו שכוח גדול, שכוח גדול, אז כמובן ניקחו את הפרטים שלו וכו'.
3: כן, בוודאי. אתה גם סוכם איתנו בחובה חדש, מתן תקו ואי פוקס. באמת מאוד יפה הרב, לגבי הבורקס, מה זה אותו...
2: רגע, עוד לא ענו לנו, אנחנו חפקים שיענו לנו.
3: לגבי השאלות של הצ'ונט, אני קודם חכה.
2: פסח בגד עומד עם סימא ביום שישי ורוצה ליטום מהצ'ונט ויש לו שלוש שאלות, עוד לא אמרו מה כל השלוש שאלות
3: ולא מה התשובות,
2: ענו רק על חלק.
3: כן, דניאל, מה אתה אומר?
15: שלום, האמת היא שאני רציתי לענות על השאלה של הקוסקוס.
2: וזה התשובה? רגע, מה רצית לענות הרב דניאל? את התשובה הזאת?
15: את התשובה הזאת, אני רק ארחיב, אני אסיף שקוסקוס
2: אין בית מדרש בלא חידוש. אתם חכמים פה ועושים אם בלכתך או בדרך. כל מקום שאתה הולך עכשיו אתה מעלה ניצוצות של קדושה עכשיו.
3: ממש חבוד.
15: ברוך השם, אז באמת יש כוח על התוכנית. אני רק רוצה להוסיף שקוסקוס מקורי, מה שהם מכינים, מכינים אותו בכלל בדין, אפילו לא עירוי מכלי ראשון. אז יכול להיות שכזה קוסקוס ודאי אין לו אפילו את העניין הזה של עירוי ראשון, והוא בכלל מראש לא מבושל.
2: יפה, יפה, יפה. נכון, נכון, נכון, נכון, כבודו צודק. ולכן רבותיי המאזינים לשים לב, אז מה הפתרון? הפתרון הוא פשוט מאוד, מי שבכל אופן רוצה לאכול קוסקוס, אני לא מבין גדול מבישול באמת, זה אשתי הרבנית, היא עושה את הכל. אבל מה שצריך לעשות? פשוט מאוד, תשים את זה בתוך הסיר. תחמם את המים בתוך הסיר, תשפוך את הקוסקוס בתוך הסיר שעל האש, שנמצא במים חמים, וככה תעשה אותו לשם שינוי ביום שישי, ואז אין לך בעיה, אחרי שהוא מתכנס אותו במקרר, ואז הוא כבר בושל בכלי ראשון, ומהמקרר להוציא אותו, לשים אותו על, על, על, על, על מגש הפוך, על הפלטה.
3: זה לדעתי כמעט קרוב לאופציה, נכון אמרתי לרבי קודם שיש לי איזו אופציה מעניינת, וזה גם מתכון, דרך אגב, זה אולי מי שמעניין. כולם מדברים על קוסקוס, שקוסקוס מסתכל, זה כן טעים, זה לא טעים, זה לא אמיתי, לא יודע, מלא טענות יש על זה. אני הלכתי ובדקתי ומצאתי מתכון. אני מאוד אוהב את זה, אשתי לא, אז אני...
2: לתשעת הימים אנחנו צריכים, מה לאכול בשר וזה...
3: בטח, בטח. קוסקוס הרי עשוי מסולת.
2: כן.
3: אז, טוב, אני לא... המרוקאים מכינים, המרוקאיות מכינות את זה, יש להם...
2: אני אומר לך שמסרתי שיעורים... אנשים צעקו עליי, מה פתאום, מי עושה קוסקוס בתוך קערה? אתם לא יודעים לעשות קוסקוס, עושים בתוך סיר,
3: יש כזה, בדיוק.
2: אז ודאי שמותר.
3: יש איזה רשת כזו, אבל אני הקטן, איפה אני ואיפה הסבתות המרוקאיות שם בסלוט. כן, אבל אפשר לשים בעצם כוס של סולת בתוך קערה. כוס של מים פושרים, הרב. אוקיי? מים פושרים, ואז, כמובן, להרבה ביניהם והכל, ואז להכניס אותם למיקרוגל, להתחיל לחמם. חצי דקה, דקה, להרבב. חצי דקה, דקה, להרבב, חצי דקה, דקה, להרבב, עד שבסוף המים נספגים בסולת. המים נספגו בסולת, אנחנו מקבלים כבר קוסקוס. מכניסים את זה לעוד רגע למיקרו, שיתחמם וזה.
2: רבותיי, תפסיקו להרבב אנשים, תתחילו להרבב קוסקוס.
3: בדיוק. רגע, ואני רק אסגור את המתכון למי שצריך. ואז, כשזה יוצא, זה כזה, הכל ביחד דבוק ומעורבב, ופה כנראה הסיר המיוחד הזה שמרוקאים עוזר. אבל, מפוררים את זה כזה עם מזלג. פוררים, מתחילים לפורר את הקוסקוס עם הזדג, ואני חושב שהקוסקוס יותר אווירי,
2: ואז הוא היה, והיה שלב שהוא היה גם על הסיר, עם בתוך אש או רק במיקרוגל?
3: לא, רק במיקרוגל. זה בסדר?
2: אז זה קשור, לפי רבה מופריד זה כן בסדר, אבל יש פוסקים שדנים שזה לא נקרא מיקרוגל בישול, מה שדיברנו מקודם עם אינדוקציה וכו' וכו'.
3: מעניין, 0-3-593-93, אני עדיין...
2: לא ענו לנו על פסח בגד, איזה שלוש בעיות יש?
3: יש לי בעיות, כמובן.
2: מה הפתרונות שלהם, הלכה למעשה?
3: יש לי בעיות, כמובן, בבישול... כן, שלמה פולק אומר שיש לי הרבה, אבל לא, אני רוצה לדייק את הבעיות שלי.
2: הרבה מעלות, מתכוון, הרבה מעלות.
3: אני רוצה לדייק את הבעיות שלי לבעיות שאני עומד מול הסיר של הצ'ונט. מה אני צריך לעשות? 03-593-93-93, מיד אחרי הפרסמות הרב, אנחנו נחזור עם מאזינים ונסכם גם את הכל. יישארו עמנו.
2: להגדיל תורה ולהדירה.
16: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
17: חי תמיד איתי כל חי.
16: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
18: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
19: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
21: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
20: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
1: בתרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תבואו!
3: כולנו כאחד. התוכנית החדשה.

0: זי, כוכבית 8215.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
5: מה שאני אוהב פה זה בשתיים בצהריים, בשעה 3:50 אומרים שתיים בצהריים. נכון, קצת, איך אומרים, לבלבל קצת, שיהיה אווירה. טוב, שבנו לחלקה האחרון של התוכנית, אחרי המון מאזינים, המון שאלות שיש, ואני עדיין עומד עם הכף ביד, מנסה להבין, האם אני יכול לטעום את הצ'ונט או לא? יש לי איזה שלוש שאלות, לא הצלחנו להבין מה השאלות שיש לי, הרב.
6: יפה, אז אנחנו נסכם בסייעתא דשמיא את הדברים הלכה למעשה. ויש עוד דבר אחד, ככה שעוד לא ברור לי, ואני אשמח ככה עם המאזינים, להגדיל תורה ולהדירה, כל אחד ישאל את רבותיו, או שיעשה שטייגה ויגן לנו תשובות על השאלה הזאת, שעוד לא פתורה לי עד הסוף. אבל נבהר את הדברים מה כן ברור. אמרנו, עומד פסח בגד ביום שישי הקרוב, נוסיף הקרוב עכשיו.
5: נכון.
6: והוא רוצה לטעום מהצ'ונט. האם, ומתעורר לו שלוש שאלות בראש, מה עם השלוש שאלות? ענו על חלקם, על חלקם עוד לא ענו. שאלה ראשונה, כמובן, האם מותר לו בתשעת הימים לטעום מהתבשיל? ובכן התשובה היא כמו שכבר ענינו, על פי ההלכה, מותר לטעום את הבשר גם כן, עדיף לירוק, כן? Mm-hmm. ואם קשה, אפשר גם לבלוע, גם את הבשר.
5: וואלה.
6: זה אוקיי. הלכה אחת שאמרנו,
5: סגר. שאלה הראשונה שהייתה לי ותשובה שקיבלתי.
6: שאלה ותשובה שקיבלתי. תודה רבה. יפה מאוד.
5: שאלה שנייה.
6: שאלה שנייה, השאלה השנייה שיש, האם צריך לברך על זה או לא צריך לברך על זה? ענו על זה חלק מהמאזינים.
5: למה
6: האם
5: לא?
6: האם אחד שתואם דבר, האם צריך לברך או לא? ובכן, זה ברור שאם אחד תואם ויורק, ברור הוא ברור שלא צריך לברך. כן, נפסק להלכה ככה בסימן ראש י' סעיף ב', מי שתואם ופולט, ודאי שלא צריך לברך. עכשיו על השאלה השלישית, פסח אתה תוך כדי זרקת את השאלה הזאת, וזה לא ענו, האם הוא נהיה בשרי? האם אחד שתואם מהבשר נהיה בשרי? הרבה הרבה אומרים, אני רוצה לטעום מהצ'ונט, אבל אני רוצה אחר כך לשתות קפה. מסכנה אישה מבשלת, היא רוצה אחר כך לשתות קפה, ואתה אומר לה, לא, אתה טעמת מהצ'ון. היא אומרת, תן לי פתרון שאני רוצה לטעום ולאכול. התשובה היא ככה. לפי כל הפוסקים, תקשיבו טוב, לפי כל הפוסקים, הלכה למעשה, אם אחד טועם אפילו בשר, ולא לועס, אני מדגיש, לא לועס, אלא טועם ויורק, על פי ההלכה הוא חלבי, הוא נשאר פרווה, והכל בסדר גמור, צריך קינוח והדחה.
5: בום, אפשר לסגור את השידור פה.
6: ויוכל משהו, רבותיי, זה מופיע בפוסקים, הלכה ברורה בנושא הזה.
5: וואו.
6: מי, ולא יקרה כרה, רמב"ם ורש"י וכל זה, הלכה למעשה לפי כל השיטות. אם הכניס לפה, לא בלה, ולא לעס, אני מדגיש לא לעס, לעס צריך שש שעות.
5: טעם על בלוטות, על בלוטות הטעם.
6: טעם וירק, לא צריך לחכות שש שעות. ועכשיו אנחנו מגיעים לחידוש הגדול ביותר. מה קורה, ככה, אם הוא טעם את הבשר ובלה, מה הדין? אז צריך לחכות שש שעות. טעם ובלה את הבשר עצמו, צריך לחכות שש שעות.
5: הוא לא התכוון לבלוע והוא לא ברך.
6: רגע, רגע, רגע. מה קורה אם הוא טעם את התפוחי האדמה של הצ'ון? תקשיבו טוב רבותיי, אני אומר חידוש גדול ביותר. כמובן, בשם רבי אמר פריד, שפוסק את הפרי חדש הזה להלכה. שאם אחד לקח, אני מדגיש לא את הבשר, לקח את התפוחי האדמה מהצ'ון, את התפשיל של הבשרי, וטעם, אני מדגיש בשביל לטעום ובלה, מותר לו לשתות קפה, הוא צריך קינוח והדחה, צריך לאכול משהו ולשתות משהו, ומותר לו לשתות אחר כוס קפה. אני חוזר על החידוש הגדול, זה פרי חודש.
5: וואו.
6: הפרי חודש אומר שאם אחד תואם מהתפוחי האדמה של הצ'ונט, תפשיל בשרי, תואם מזה וקבלתו רק בשביל לטעום, אז ומהתפוחי האדמה, ואפילו שהוא בולע, לא נהיה בשרי. צריך קינוח והדחה, יאכל משהו וישתה משהו, ואחר כך יכול לשתות כוס קפה. אני בטוח שרבים מכלל ישראל עכשיו אומרים לנו, ישר כוח גדול, הרב נתן לנו פתרות ביום שישי.
5: בהחלט מרנין, התורה משמחת.
6: זה עיתון גדול, אבל ככה לפחות בתורה של רב מופיד כך מורי.
5: תודה רבה רב נחום נוסבכם, מראשי ישיבת שער התלמוד, על השעתיים הנפלאות והנהדרות האלה. תודה רבה לקובי סגל על העריכה. תודה רבה לשלמה פולק על ההפקה. הרב ישראל גליס, איש ירושלים, על ההקלטות הנדירות. בשורות טובות, אני הייתי פסח בגן, מאחל לכם חודש טוב ומבורך, להתראות.
6: שכוח.
2: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
7: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושם תיירות מזמינים אתכם לחופשת החול

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
2: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
4: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: חדשות כל חי, השעה 4.
5: שלום רב לכם באולפן יואב צור. המשך הרדיפה החמורה של מערכת המשפט נגד עולם התורה, פחות מ-24 שעות לאחר שאושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, בגץ מוציא צו על תנאי ומונע את כניסתו לתוקף של חוק הקפאת המעצרים. בהודעה צוין כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שיקבע על ידי שופט העליון יצחק עמית. יושב ראש השר ידרי אמר בתגובה לפגיעה החמורה, המהירות שבה בגץ הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת ללא כל סמכות, היא ביטוי נוסף לשחרון הכוח של מערכת המשפט. בגץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות. חבר הכנסת מאיר פורוש תקף ואמר כי החלטת בגץ אינה חוקית, והוסיף כי כל שוטר או חייל המשתתף במעצרים עובר על החוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ביום שני הקרוב בבית הלבן. עם זאת, טרם מתקבל אישור רשמי על הפגישה. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע על פרישתו מהכנסת בצל הפערים בינו לבין יושב ראש המפלגה השר בצלאל סמוטריץ', בין השאר גם על חוק הגיוס. סופר הודיע מראש לסמוטריץ' על כוונתו. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר וביום שישי ללא שינוי, ושבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: עד כאן חדשות כל חי.

0: בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טוב, אחר הצהריים טובים למאזיני קול חי וטובים השניים וחודש טוב ומבורך שיהיה לכולנו. מי שנכנס עד ממעטים, כמו שאנחנו תמיד נוהגים לומר, עדיין חלילה וחס אסור למחוק את השמחה בכלל, ממעטים, אבל עדיין בשמחה. נשתדל כמידי שנה ככה להיכנס לאווירת הימים הללו ביותר עם עניינים של חסד, עשייה, שאלות, טריוויה, דברים הקשורים באווירת הימים, ימי בין המצרים, אם זה סיפורי קף זכות, אם זה דברים הקשורים באהבת חינם, שאלות, נכון או לא נכון, כל מיני דברים שקשורים ככה שיכולים ללמד אותנו ולשנן יחד את הלכות הימים הללו. יהודה שוקרון מצטרף אלינו מיד, כל צוות טובים השניים, ערוכים ומוכנים לתת לכם המאזינים ככה את השירות שעתיים, עד לשעה 7, עם משימות, עם אתגרים, ובשל כך, בגלל שאין מוזיקה גם, ואפילו כמעט גם לא ווקלית, אלא אם כן ממש, לעתים אנחנו ככה נרצה בכל זאת לצאת לאיזושהי הפוגה, אז השירים השקטים, השקטים והרגועים. אז בגלל, דווקא בגלל זה, ככה תקצבו אותנו בפרסים, כמות פרסים עוד יותר מכובדת, בגלל העניין הזה, אנחנו עם כפל מבצעים, מה שנקרא כפל הנחות וכפל פרסים. אין לנו מוזיקה, אז אנחנו צריכים כמה שיותר דברים, צריכים כמה שיותר ככה להעשיר את התוכנית בידע, בשאלות, בטריוויה, יש דבר כזה טריוויות, יהודה, ברבים?
1: אני חושב חידוני טריוויה, אם על אותו.
0: חידוני טריוויה.
1: כמדומני, כי טריוויות זה מילה לועזית, זה כמו... למרות שיש מילה לועזית, אם אנחנו נדבר... זה הזמן קטן, נפתח כל מיני דברים כאלה.
0: זה מעניין.
1: אסוסיאציה, אסוסיאציות. אפליקציה, אפליקציות. טריוויות, מעניין, אחי. בוא נה, אתה אתגרת אותי.
0: בזמן שאתה בחשת בקפה, אמרתי למאזין שיוסי באמת העשיר אותנו פה בהמון חומר ומשחקים, דווקא בגלל המצב הזה שאין גם מוזיקה, כמעט גם לא ווקלית.
1: שעתיים דבר את השניים.
0: כן, כן, כן, כן, כן. שנשמור עליך, אמן.
1: אמן, גם אותך, אמן, אמן, ברוך תהיה.
0: אמן. יפה, אז טוב. אז יש פרסים.
1: הוא מתפרנסו זה מי.
0: כן. יש עוברים, יש תן וכך, יש צאו והתפרנסו זה מזה, אפרופו שהזכרת כאן. יש הרבה אנשים שמחפשים עבודה, אנשים רוצים לעבוד, תדע לך, אנשים מוכנים, רוצים לעבוד. ויש כאלה שמחפשים עובדים. ואנחנו פה נצליב בעזרת השם בין השניים. נשתדל בימים האלו באמת לנצל את הבמה ולעשות כמה שיותר דברים לתועלת הכלל.
1: אלעד, אני חייב להגיד לך משהו, אנחנו נדבר על זה בשוק תן, מה שנקרא, שוק תן ותן וכך, שאנחנו קוראים לזה, אבל הרב אביזו מתל אביב, חמיב של חיים אביטל ידידנו, מכרנו המוזיקאי, לא משנה, הוא כל הזמן, כל השנה עוסק בחסד, ויש לנו מקרה מאוד מאוד דרמטי, אחי, שהוא, אמרתי לו, בבקשה, אתמול היה לנו שידור שיווקי, שחברה מסוימת שקנתה את כל הזכויות השידור, אבל מחר תזכיר לי, והוא זכר להזכיר, אז אנחנו בעזרת השם נפתח את זה אחר כך, אני אשמע לך את זה בפרסומות.
0: כן.
1: משהו מרגש, אדם חולה שהלך לו המקרר, פשוט חולה עם הקרנות, שמשמו.
0: וואי, וואי, תראה, וואי.
1: ברמה כזאת, אלעד, כמה זה מרגיש.
0: אבל,
1: כן, אבל אם נפתח ככה, אתה יודע, בראש חודש, ראש חודש אב, עד שתעצור אותי ברגע שיעלה
0: המואזין,
1: המואיין הנוסף שכל כך גם קשור לימים הללו. אנחנו, מה שנקרא, כל הזמן עסוקים...
0: שנייה, יהודה, ברשותך, ממש שנייה.
1: כן, הוא כבר על הקו?
0: לא, לא, רק קו השנייה, רק להשלים משהו קטן.
1: מחילה, מחילה.
0: אתה אומר, המרואיין, אבל לא, חס ושלום, אני צריך לבקש מחילה שנכנסתי לך בדברים, אבל אני רק רוצה לומר שאפרופו, דיברנו על כך שבאמת הבאנו את כמות הקרסים, כמות הפרסים, הכפלנו אותה, אז זה עוד לפני שדיברנו על התכשיטים בשווי $3,500 שאנחנו מחלקים פה בטובים השניים.
1: $3,500, יותר מזה אפילו.
0: יותר מזה,
1: בין 12,000-14,000 שקל.
0: זהב ויהלומים.
1: זהב ויהלומים.
0: ועל זה נרחיב מיד. ועכשיו מה שרצית לומר?
1: אוקיי, מה שרצינו לומר, אז אם הוא נמצא על הקו, אז אנחנו כבר נדבר ונרחיב.
0: אוקיי, אז נרחיב אחר כך בדברים האלה.
1: אחר כך בדברים האלה.
0: אין בעיה בפתיח, אבל עכשיו באמת מיזם רוח שכל כולו קודש, יש הרבה אנשים שזקוקים לרחמי שמיים, ומה לא עושים, מה לא עושים כדי לזכות ולזכות ולעורר רחמים, ובעזרת השם יתברך לראות ולראות ניסים וישועות, ורואים, רואים, תדע לך, איפה שיש אמונה, יש ישוע.
1: בדיוק מה שתדבר על אמונה, תראה מה זה, אז זה מתחבר ממה נפשך, מהדברים שאתה אומר עכשיו.
0: וימינו בהשם משה עבדו, אז מגיע ויושע השם. אז ישנו ילד מתוק, בחור מתוק, יקר ומקסים, בשם יצחק חיים בן אורית, שזקוק לרחמי שמיים. ואתמול הכרזנו פה על מיזם רוחני נטו, נטו, ואין אף אחד פה שום אינטרס, רוצים פה לעורר רחמי שמיים, ושהילד הזה בעזרת השם יקום ויהיה בריא על רגליו, בריא ושלם.
1: אמת, אז מה עושים? מרבים זכויות לשמיים.
0: כן, יש לו דוד יקר, יש לו כמה דודים יקרים, אבל המנוע הרוחני, זה שיוזם, ובאמת שיהיה בריא כל כולו אש שלהבת לעניין הזה של שמירת הלשון, הרב שילו כהן, והוא נמצא איתנו על הקו, והוא יזם פה באמת מיזם אדיר. אדם לוקח על עצמו שעה ביום, למשך 40 יום ברציפות, שעה, רק שעה, שבשעה הזאת אני לא מקבל לשון הרע, לא שומע לשון הרע, לא מדבר עם אף אחד לשון הרע, שעה שאני מתנזר לגמרי לחלוטין מכל ענייני לשון הרע.
1: איזה דבר עצום זה.
0: הביא פה למאזינים שלנו, שים לב, למאזיני טובים השניים, יהודה תכשיטים בשווי אלפי דולרים, זהב ויהלומים.
1: זה לא יאומן, זה לא יאומן, כי מה שיוצא לנו מהפה, אם אנחנו שומרים את הפה, כל מה שיצא לנו זה יהלום, יהלום רוחני, אז הוא כנגד זה נותן יהלום על מישהו שלוקח על עצמו שעה ביום.
0: שעה ביום, 40 יום.
1: במשך 40 יום, שעה ביום, כמו שאמרת אתמול, זה כל כך נוח וכל כך מעניין. אפילו אתה יודע מה, שעה בשעה שבין 3 ל-4 בבוקר שהוא ודאי יושן.
0: ככה ישנים.
1: זה מדהים. כמובן המעלה היא גדולה ברגע שהוא ביום יום.
0: מתגבר על עצמו.
1: מתגבר על עצמו, או בתוך כדי לימוד, או תוך כדי עבודה, או תוך כדי קניות.
0: נכון.
1: לא משנה באיזה יום.
0: יש הרבה אנשים שערים בלילה, אז יקחו על עצמם בלילה, מסיבות כאלו ואחרות.

0: בפניך.
1: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
2: יש כל כך הרבה מקרים, כל כך הרבה מקרים של חסד, של דברים, זה המקרה שמאוד מאוד ריגש אותי, ילד. מאוד.
0: כן, כן, כן. ספר לנו קצת.
1: אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו. אנחנו לא חלמנו בחלומות הכי ברודים שלנו שיהיה למבצע הזה כזאת הצלחה. זה פשוט לא נתפס. מאתמול בשעה 11 בערך רבי ילד ילד בסטטוס שלו את הנושא של המבצע. אני יכול להגיד לכם שמאתמול ב-11 בבוקר עד 12 בלילה אני רק עונה לאנשים, שולח להם הדבקות, אשריך, ריגשת אותי, מתי מתחילים, מתי מסיימים, מה לוקחים,
2: הרב שילו, לא בגלל שיש להם 10, יש לילד כהן 10,000 שצופים לפחות, לפחות, בגלל שהם יודעים שכשילד מפרסם משהו מרגש ואמיתי, הרמת האמינות שלו היא לא 100%, היא מיליארד אחוז.
0: זה מהלב. וגם ברדיו אתמול, שדיברנו על זה.
2: זה ברדיו, בוודאי.
1: ברדיו, בכלל, ב-4 שדיברתם על זה ברדיו. אני קיבלתי מבול של טלפונים, האנשים שיש להם טלפונים קשרים, לא הצלחתי לעמוד בזה, עשרות הודעות קוליות, תקשיבו, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לא מעט הודעות, יש לנו בערך כמעט, הגענו ל-350, 390, יש עוד לא ספרתי במדויק. זה מעל הטבע, תקשיבו, זה מעל הטבע, זה פשוט צמרמורות בכל הגוף.
2: אז למי שמצטרף אלינו עכשיו ורוצה לשמוע על המיזם הזה, אולי תקח במילה או שתיים תסביר.
0: למה דווקא? למה דווקא 40 יום? בבקשה, תרחיב קצת בנושא.
1: אני ארחיב לכם בנושא, אני רוצה להגיד משהו קטן. חלק לא מבוטל מההודעות, ואני מקבל על עצמי בלי להשתתף בהגרלה. אנשים מבינים את גודל, את גודל המעמד, והם מוכנים לעשות הכל בשביל לימודי שלא
2: רגע, מכירים. תעצור, תעצור, היה פה דרמה. אנשים, אני מוותר על $3,500, אנשים אומרים.
1: חד משמעית.
2: העיקר שהבחור הזה יהיה יברי, יצחק חיים בן אורית, נכון?
0: אמן, כן.
1: חד
0: כן.
1: משמעית, ושלחתי לך מילה, חלק מההודעות, אנשים הלכו ליונתן בן עוזיאל 40 יום, כנראה אחד שגר שם באזור. אם תעני דיבור, 3 שעות לספר תהילים. תקשיבו, זה מעל הטבע.
0: איזה
1: מעל הטבע. לא, אני פגשתי את עם ישראל ברבה צמתים טובים, אבל ככה בחיים לא פגשתי את עם ישראל. איזה התגייסות, ואנשים מתקשרים, ואני עכשיו מתקשר לזוטה שלי, ולאמא שלי, ואני אוסיף את אח שלי, ואני השתבח שמונה. אז אני אגיד לכם משהו, אנשים עוד בטח רוצים לדעת מה הסגולה הזאת.
2: בדיוק, אז למהות העניין, מה מדבר מי שלא לא הבין אותנו, לא שמע אותנו עד עכשיו?
1: אנחנו, אני לפני 7 חודשים הודיעו לנו שהרופאים הרימו ידיים מיצחק חיים. שבת לפני כן אני יושב וחלק מהלימוד שלי זה ספר חפצים בחיים שכתב הרב נשרי. ופתאום אני מגיע לסיפור שהוא מספר על הסגולה הזאת שמישהו שחיפש חידוך ו-40 יום לכו על עצמם כל בני המשפחה לשמור את הלשון לפי שעות וביום ה-30 הוא כבר הסתגר ועוד. ואז הוא כותב שם שזה סגולה שמועילה לכל העניינים. זה היה בשבת, ביום שלישי אחרי שאחר כך אחי יעקב מתקשר אליי, אומר לי תקשיב זה מה שהרופאים אמרו, תראה עכשיו רק חמש המים. ואז אמרתי, אוקיי, בשבת קראתי את הדבר הזה, ורמנו קמפיין במשפחה, 20 איש, שמשתתפים כל אחד לפי השעה שלו, ורואים ישועות, רואים שנכון, המצב מידרדר ומחמיר, אבל הילד חי, הילד חי ומתקשר ועונה ומבין, אז אתה מבין שיש פה פעולה. ואז אמרנו, אני ורבי אילן, מה יכול להיות יותר טוב, שבתשעת הימים, המאות אנשים, אני מאוד מקווה, כי קיבלתי תיאבון גדול מאוד, שנגיע לאלפי אנשים, שיקבלו על עצמם 40 יום ברפואת יצחק חיים, אני יכול להגיד לכם במילה קצרה ממש, שכבר מהבוקר רואים ישועות, תקשיבו, זה מטורף.
2: שתבח הבורא.
1: עוד התחלנו, עוד התחלנו, וכבר אני מקבל מסרים מהבית, שיש ישועות, שממש מתחילים לראות הישועה בעיניים.
0: שתבח
1: שמו. קיבלתי תיאבון, כי אם אנחנו יכולים להחיות בן אדם כפשוטו כמשמעו, אז בוודאי שיש לנו את הידיים, בכוח בידיים שלנו, להביא גם את המשיח. ואני ממש פיתחתי תאבון גדול מאוד לכמות האנשים שתהיה במבצע הזה, ואני מאוד מקווה שעד 7 בערב נגיע ל-2,000 איש. יש לקדוש ברוך הוא את הדרכים איך לעשות את זה, אני לא יודע איך עושים את זה.
2: לי נראה גם 4,000 איש, חבוד, תמשיך.
1: הלוואי אמן, הלוואי אמן, אבל אנשים צריכים לדעת ולהבין מה צריך לעשות. יש לנו שעה אחת ביום שבה אנחנו מקבלים על עצמנו לדבר ולא לשמוע לשון הרע, זה אומר שאנחנו מנותקים, לא נכנסים לסטטוסים בוואטסאפ, לא שומעים חדשות, מישהו מתקשר אליך ואתה יודע שזה מישהו שיש לו קצת בעיה עם דיבורים, אתה אומר לו אח שלי, אני כרגע שומר לשון בשביל לרפואת יצחק חיים בן אורית שעה, נדבר עוד שעה. ואז מה קורה? למשל, אחותי ואחייני שלי עובדים באותו משרד, ושתיהם, יש להם שעה אחרי שעה, אחותי מ-10 עד 11, ואחייני שלי מ-11 עד 12.
0: איזה יופי.
1: מה קורה? כל המשרד, כולל נשים שלא שמות, זה משרד של נשים, כולל נשים שלא שמות רואה מצוות, פתאום שעתיים שקט במשרד, אבל לא רוצים להפריע, ושתי הצדיקות האלה, לשמור על הלשון. אז אנחנו לא מנקים את ע עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו.
0: אתה ראית שהיו כאלה שקיבלו על עצמם 3 שעות גם.
1: 3 שעות, ואחד קיבל בתענית דיבור. יש אחד מהאנשים שקיבל על עצמו, אני חושב, 5 או 6 שעות בתענית דיבור.
2: איזה עם ישראל יש לנו. קשה לעצור אותך, אנחנו נהנים לשמוע אותך, הרב שילו והציבור.
1: תקשיבו רגע, תקשיבו שנייה, תקשיבו. אני יכול להבטיח לכם מתוך ניסיון אישי, שבן אדם שלוקח את זה על עצמו ורפואת יצחק חיים, הוא לא משנה ורפואת מי, הוא בעצמו רואה ישועות מעל הטבע. אני אומר לכם דברים שאני חוויתי באופן אישי, אנחנו כבר שבעה

0: חודשים עושים את 40 יום, אז הם מסיימים 40 יום, מתחילים 40 יום. ורואים ישועות גדולות בצורה שלא תאמן שקיימת בעולם. דברים מעל הטבע. באופן אישי, עזבו את זה תצלחיים, שבוודאי בשבילו זה רפואה גדולה וישועה גדולה. אבל גם אנחנו בשביל עצמנו. אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני יודע שאנחנו בזמן רדיו וכל דקה היא יקרה, ויש משהו חשוב להוסיף. בית מקדש הראשון נחרב בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אחרי 70 שנה נבנה ונחרב, אחרי 210 שנה בגלל שנאת חינם. שנאת חינם במקור שלה זה לשון הרע ורכילות. אם אדם מקבל על עצמו עכשיו, שבראש חודש אב, 40 יום עד י' באלול, שזה חודש הרחמים והסליחות, לשמור את הפה, תחשבו, יש מצב שאנחנו מביאים גם את המשיח, יכול להיות שאנחנו לא נצטרך לשבת בתשעה באב.
1: אני לא רוצה להפריע לך, יש מצב שמביאים את המשיח, כמו שאתה אומר, יש מצב שהוא עושה לעצמו ישועות, שהוא לא דמיין, הוא רצה שהבת שלו תתחתן, פתאום הוא רואה, בום, הם מתקדמים, וזהו, הציעו לה.
0: חד משמעי.
1: מתקדמים, למשל, כל דבר אחר.
2: אמת, אמת.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, כן, בבקשה, תמשיך.
0: וכל מי שעומד להצטרף את השם, בברכה, ברכת כהן, שבאמת אוהב את כל מי שעשו את הדבר הזה, כי זה לא מובן מאליו.
2: הרב שילה.
0: שקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה.
2: אמן, אמן.
0: ויזכו לכל הישועות בזאת השם.
2: אמן, הרב שילה, הבנתי שחוץ מהתכשיטים בשווי אלפי דולרים, יש פה עוד, כמה וכמה פרסים, זה לא מסתכם רק.
0: נכון, יש לנו,
1: מה שנקרא גמר, מקום ראשון, שני, שלישי, כן.
0: נכון, יש לנו איזה חנות תשמישי קדושה גדולה שתרמה 500 שקל
2: בשובר. כל הכבוד.
0: יש לנו איזה חנות בבת ים של מוצרי חשמל שתרמה 600 שקל. יש לנו איזה בחור שהוא חבר טוב של אחי שתרם תהילים מאור עם הקדשה אישית.
2: חזק, חזק.
0: ויש פיצות, לא יודע, וכל הזמן גם נכנסים דברים.
2: אז בוא נאמר למאזינים ככה, עכשיו השעה 4:20. המיזם הזה של 40 יום בעצם מתחיל מהיום, זאת אומרת שמי שרוצה להצטרף יכול עד לשעה 7 בערב, נכון? כי 7 בערב אחר כך זה כבר שקיעה וזה. אז מי שרוצה להצטרף, זה ממש ממש דקות אחרונות ששולח את ההודעה. אתם כותבים בהודעה, גם אני, למשל אלעד כהן, גם אני אלעד כהן, מקבל על עצמי להיות לשמור על הפה ועל האוזניים ולשמר מלשון הרע למשך 40 יום ברציפות.
1: במשך שעה אחת ביום בלבד.
2: במשך שעה ביום, לרפואת.
0: ולרשום את השעה. לרשום גם את השעה שיהיה לנו מסודר,
2: כן.
0: שנדע את השעות. עכשיו אפשר בכל שעה, אפשר באמצע הלילה. הסגולה היא 24 שעות יממה, 40 יום. גם אדם שיודע שקשה לו במהלך היום, שיקח על עצמו, לפחות בלילה שהוא יודע שהוא יושן, שהוא מקיים מצווה בזה שהוא הולך לישון.
1: רק אלעד ישלים לרפואת יצחק חיים בן אורית?
2: בדיוק, תכתבו בהודעה לרפואת יצחק חיים בן אורית, גם אנחנו מצטרפים למיזם, ותשלחו את זה ל-052-955-9466. איפה הטלפון הזה נמצא עכשיו?
0: אצלי, ביד, אני כבר
2: יומיים
0: מי
2: כמו
0: לא עובד.
2: תשחרר אותו רגע מהשקט, אני רוצה לשמוע את הצפצופים של ההודעות שמתקבלות.
1: 052-955-9466, אמת?
2: כן. אני רוצה לשמוע פה צפצופים של הודעות שאתם מקבלים, גם אנחנו, משפחת ויצמן למשל, מקבלים על עצמנו 40 יום ברציפות לרפואת יצחק חיים בן אורית.
1: וצפצופי ההודעות שכבר אנחנו שומעים פה בארץ עושים רעש גדול, צפצופים גדולים בשמיים.
2: אנשים מתקשרים. טוב, עדיף בהודעות. כן, עדיף בהודעות, כי ככה זה גם נוח.
0: יש להם טלפון כשר, אבל אני קשר, אין לי בעיה. אני עונה לכולם, ועודה בהודעות, עונה ומסביר מה שצריך.
2: איזה צדיק.
1: 052-955-9466.
2: כן.
0: אני אוהב אותך מאוד, וגם את רבי יהודה. אשריכם ש...
1: כמיים הפנים לפנים.
0: שנתפסתם על דברי תורה, ועזרתם עם המזם הזה. ואני בעזרת השם רוצה לבשר אתכם כבר, הנה, תראו טלפון אחרי טלפון, זה לא מפסיק.
2: הרב שילה, מחר בעזרת השם נכריז על הזוכים שלנו בשידור חי?
0: בעזרת השם, מתי שאתם רוצים, אני איתכם באש ובמים.
2: בעזרת השם.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, ריגשת אותנו מאוד, ובעזרת השם שהבחור הזה יפרי.
0: שנזכה לדעת בסופו של יום, שאנחנו במעשה חסד הזה קירבנו את הגאולה בצעדי ענק.
2: אמן, ושנחגוג יחד במסיבת הודיה של יצחק חיים בן אורית.
0: אמן, אמן, אנחנו מעריכים שכבר בראש חודש אלול נוכל לפרסם לכולם שנגמרה המחלה ולקחיים.
1: אמן, אמן. אני לא רוצה לגזול את זמנך כדי שתענה את הטלפונים, אבל לילד אני אגיד משהו לסיום הדבר הזה, בסדר? תבורך.
2: כן, תענה, תענה, ישר כוח.
1: תענה, תענה. 052-955-9466. לילד, אני אגיד לך ממש בקצרה, כי אנחנו צריכים לראות לפרצומות. למדנו במסכת קידושין. בית המקדש הראשון נבנה, ואחרי זה נחרב, ואחרי זה בית המקדש השני נבנה. אומרת הגמרא, בקצרה, אני אומר לך הגמרא בקידושין, שבית המקדש השני נבנה בגלל זכויות של מה שנקרא הגמרא שואלת, האם זכויות של הראשונים או האחרונים יותר חזקות? אז הגמרא מסיקה שמה, הגמרא הקדושה בקידושין, משמע מכאן שזכויות של ראשונים הן גדולות יותר מאחרונים. למה? כי אחר כך, אחרי הראשונים, אחרי שלמרות שהוא נחרב, הוא הצליח להיבנות עוד הפעם. מה זה אומר? שמאז האחרונים, לצערנו הרב, שעד עכשיו לא נבנה, זאת אומרת שהאחרונים, מי? מאז ש... כמה זמן? 1800 שנה. עד היום, אין לנו מספיק את הזכות לבנות את בית המקדש. תגיד לי אתה, אני אומר את זה עם צמרמורת, עם קבלה של 40 יום לרפואת בן של הקדוש ברוך הוא, יקר וקדוש וטהור, שיזדקח בייסורים שהקדוש ברוך הוא שלח לו לרפואה שלמה, והוא יחיה איתנו.
2: אמן.
1: הדבר הזה לא מעורר כל כך הרבה רחמי שמיים, שהאחרונים, שזה אתה ואני וכולנו, גם יהיה לנו את הזכות שיבנה נכון, בית המקדש?
2: נכון, וואי, וואי, חזק.
1: נכון, זה וורט מדהים.
2: חזק. חזק
1: של הגמרא, לא שלי.
2: מרגש. לפני הפרסמות, בוא ניתן לכם איזושהי משימה מעניינת. להיום כבר נפתח עם משימה ופרסים בעזרת השם סוף השעתיים להכריז כאן על כמות מסוימת של מאזינים שיקחו מאיתנו כאן פרסים ושוברים ועוד דברים. אבל עכשיו אל הפתיח.
3: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: יש לנו את האות המתחלפת, אות המתחלפת, אות או בהתחלה או באמצע או בסוף. אות אחת מתחלפת כמו שלום, דלום, חלום, או שלום, חלום, או חלוף. בקיצור, או שזה בסוף או שזה בהתחלה, הבנתם מה אנחנו מתכוונים. והנה השאלות האמיתיות לתרגיל הזה שלכם, למשימה הזאת שלכם אליה היום. הוציא במהירות בדרך, נקרא גם, הוציא במהירות בדרך, תוך כדי רכיבה או תוך כדי כל תנועה אחרת, פעולה אחרת. הוציא במהירות בדרך נקרא גם. השאלה הבאה, מה עשה יעקב עם המלאכים מול עשיו? מה עשה יעקב עם המלאכים מול עשיו? לא חצוי או לא חתוך הוא בעצם, לא חצוי או לא חתוך הוא בעצם, מבנה העצמות בבעל חי או אדם נקרא, איך זה נקרא? מבנה העצמות בבעל חי או אדם נקרא, אותן עצמות, אותה כמות אותיות, בעצם אותה מבנה אותיות, רק עוד אחת מתחלפת. והשאלה האחרונה, מודעה גדולה בדרך כלל להכוונה נקראת גם. מודעה גדולה בדרך כלל להכוונה נקראת גם. 055-333-9393, גם ב-039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, נכון? הטלפון מערך את ההודעות הקוליות שלנו, האוטומטית.
2: כן, אפשר, נכון, עשינו אתמול השקה, שלשום. אז אפשר גם להקליט לנו ב-039-039-039, כמו שאמר יהודה, שלוחה 1, ולאחר מכן 5, לא צריך יותר להשתמש בתיבה של 9 של בן קודש לחול, תיבה מספר 5, ישירות לטובים השניים, תקליטו שם כל סוגי הטלפונים, שירים, נייחים, ניידים, הכל נספג שמה, ובוואטסאפ כמובן 055-333-9393. בינתיים הפסקה קצרה ונשוב אליכם יד לאחריה.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
4: העירייה.
6: הביטוח הלאומי.
4: אבל קיבלנו אחריות.
5: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
7: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
8: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
7: השירות אינו משפטי.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק ב...
16: מתרקלין חשמל כהלכה.
15: עכשיו, בכל הסניפים.
17: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
18: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס ניבט טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
22: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
23: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: יפה, טוב, הרבה תשובות של מאזינים כבר נכנסו כאן לגבי שאלת המקפצה. מיד נפתח לכם גם את הקווים לאחד מהמשחקים שלנו, בואו נשמע קצת תגובות.
24: שלם, שלט.
2: יפה, זוהי תשובה ראשונה שנכנסה כאן בתיבה הקולית של טובים השניים ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. בוא נשמע עוד אחד, יהודה.
1: מה כיף.
24: שלום, מדברת חיה. התשובה לחידה היא שלם, שלט.
2: מצוין, יפה, יפה, יפה, יש פה זרם יפה של תגובות, אני רואה גם
1: בוואטסאפ. שמע, תלמידים חרוצים, המאזינים.
2: חד משמעית, זה יפה לראות את כולכם. אני מקבל עדכון מהרב שילו, שבאמת התקפה גם על הוואטסאפ שלו, ועל הטלפונים והאס-אמסים, אנשים מקבלים על עצמם קבלות פה 40 יום, חביבי.
1: כל הכבוד, שלף טלפונים, וזה שילו, כמעט אותם אותיות, כל הכבוד.
2: ממש, אם באנו לפה היום לשדר רק בשביל החיזוק הזה היום, גם אתמול, ובעזרת השם בימים הבאים, שיהיה לכולנו
1: ובוודאי בעזרת השם שהבחור הזה יבריא יצחק חיים בן אורית, ויבנה בית המקדש, יבוא משיח צדקנו.
2: אמן, שאתם מקבלים את הקבלה על עצמכם, תגידו, ריבונו של עולם, אנחנו לא עושים את זה בשביל הפרס. אבל אם אנחנו כבר מתפללים על יצחק חיים בן אורית, אז ביחד עם כל חולי עם ישראל, בעזרת השם, לגאולה שלמה וכללית ופרטית, לכם מה שאתם צריכים, תבקשו, זה זמנים גדולים, באמת.
1: בדיוק, גם הפרטי וגם הכללי שיבוא משיח, אז ממילא רפואה שלמה, ממילא לא יכולים, ממילא הכל יבוא על מקומו בשלום.
2: מצוין, אמת, יפה. טוב, עוד מאזינים פה עם תגובות כתובות גם כן.
1: אחי, השעה הזאת בזו. של הקבלה ביום, אנחנו לא מבינים, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה בזוויות, אבל אני אומר על עצמי, אנחנו לא מבינים, לא מדמיינים כמה זה יכול לעזור לנו במלחמה של ישראל מול איראן, בהגנה שלנו מול שבע חזיתות.
2: חד משמעית.
1: זה הגנה. אתה יודע, סתם נהיה מרן החפץ חיים, מרן החפץ חיים, בזכות זה הוא נהיה. בזכות התורה הגדולה שהוא למד וגאונות, אבל הקבלה הזאת של הדרך, הפרויקט חיים שלו לשמור על הלשון.
2: Mm-hmm. כן. טוב, עכשיו אנחנו לפינת הקו זכות, פינה מאוד יפה, מאוד מעניינת, מרעננת, נותנת לנו ככה כיווני חשיבה וזוויות, להסתכל על כל מיני מקרים שאנחנו נתקלים בהם ביום-יום, לדעת לעצור לרגע לפני שאנחנו שואלים שאלות על אנשים, לפני שאנחנו פותחים פה, לפני שאנחנו מדברים רע על חברנו. אנחנו מספרים לכם איזשהו סיפור.
1: זה ממש חיבור ישיר לשמירת הלשון.
2: כן.
1: גם לדון לקו זכות.
2: ממש, עוצרים באמצע. עוצרים באמצע הסיפור, דווקא אנחנו עוצרים בחלק המותח של הסיפור, שבו אתם כולם מרימים גבה ואומרים, וואה, איך יכול להיות שאותו אחד שאלת ויהודה מספרים עליו, איך יכול להיות שהוא יתנהג ככה? מה הוא עשה? זה לא הגיוני. כמו אותה אישה שהלכה יצאה מהסופר עם העגלה ולא שילמה, כמו אותה גברת ששמעו אותה מרימת הכל במימדים מפלצתיים על, על אמא שלה שעשינו כאן השבוע, ואתם בעצם נותנים את הקו זכות הפרשנות שלכם, מה התרחש פה, מה היה? ובין כולם, כמובן אנחנו נגריל גם מספר פרסים ככה גבוה ומפנק. אז בואו ניגש לסיפור, בבקשה יהודה.
1: יפה, סיפור מעניין מאוד מאוד מאוד. לפני כמה חודשים עבר רמי מנדי, יהודי חרדי צעיר, להתגורר בשכונה חדשה. מדי בוקר, בוקר עלה על קו האוטובוס המקומי בדרכו לכולל, ומדי בוקר קרא אותו הדבר המוזר. הוא עלה, ניגש לנהג, אמר בוקר טוב בחיוך, הוא פשוט המשיך להתיישב, שימו לב, בלי לשלם, תכף תגידו, כן, אבל יש את הרב-קו הזה, אתה יודע, שמראים, בלי לשלם ובלי להראות שום כרטיס שמצדיק את זה שהוא שילם, מה שנקרא. נוסעים גבוהים בקו שמו לב לכך תוך זמן קצר. ראית את הבחור החדש? לחש נוסע אחד לחברו, כל בוקר עולה בלי לשלם. הנהג אפילו לא אומר לו כלום. אולי הוא מכיר את הנהג ניסן שלי נחש, אבל זה קורה עם נהגים שונים בימים שונים, משיב הראשון בתמיה. וגם אם הוא מכיר מה, זה מותר.
2: איזה מעניין.
1: בטח.
2: איזה מעניין. עכשיו הסימן שלה עוד יותר הלך וגבר, כי אם היה מדובר בנהג אחד, אז בסדר. אפשר לחשוב, אולי מכיר את הנהג, אח שלו, חבר שלו, גיס שלו, אולי איזושהי טובה הדדית, הסדר כלשהו ביניהם. נניח שהנהג הספציפי הזה אולי משלם עליו, כי הוא מכיר את מצבו, לא יודע. אבל פה מדובר בכמה נהגים שונים לגמרי, בימים שונים לחלוטין בשבוע, וכולם פשוט כך מוותרים לו על התשלום, הוא מתיישב, אף ואין פה צפה, הוא מצפצף, לא יסתדר עם שום הסבר. מה הלך פה? תנסו עכשיו אתם המאזינים לרגע לחשוב, מה יכול להסביר שנהגים שונים, בימים שונים, כולם מרשים דווקא לאותו נוסע לעלות, בלי לשלם, מבלי שיש להם קשר גלוי.
1: בהחלט, אז ייצרו רגע ותחשבו, מה יכול להסביר שנהגים שונים בימים שונים, כמו שאמר אלעד, כולם מרשים לאותו נוסע לעלות בלי לשלם, מבלי שיש ביניהם, כמו שאמרת, אני חוזר על זה, קשר גלוי. 055-333, לא, בעצם את זה אנחנו מעלים על הקו, נכון?
2: 03. אפשר גם על הקו, בטח, 03-500, עדיף על הקו,
1: 03-500-93-93,
2: נשמע אתכם, 03-500-93-93. 93.
1: ועכשיו אני רוצה לספר לך, ילד, על מה שאתה כן. כבר יודע, אני רוצה לספר לך, לכם ולכל המאזינים, על הטעם של הקיץ. מחלבת טרה, השיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק, ללא תוספת סוכר.
2: אז הנה, אני עכשיו הולך יחד איתך ממש למזוג, אני טעמתי את זה כבר, זה ממכר וזה אדיר ונפלא, אבל לעשות את זה בשידור חי, בברכת שהכל נהיה בדברו, ולגלות את השילוב של הטעמים המיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק, אני אומר לך יהודה, ואתה תסכים איתי, כל לגימה מקפיצה.
1: אני מסכים איתך ב-100%. אני גם הולך לטעום את זה עכשיו. אצלי זה בפעם הראשונה, גילוי נאות, למרות שטרה אני מכיר מילדות כבר, את כל מחלבת טרה ואת כל המוצרים. אבל עכשיו משקה החלב הזה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
2: אמן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: וואו, זה מדהים. וואי, משקה חלב, וואי. בטעם פופקורן החדש, וללא תוספת סוכר, אי אפשר, אני לא מאמין מה שאני אומר, אני טועה מתוק, וזה ללא תוספת סוכר, ובחשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית.
2: איזה דבר, טעם הפופקורן המתוק והאהוב על כולנו, כמו שאר משקאות החלב האהובים של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה, והנה הפעם זה באמת מגיע אלינו בענק, בטעם הפופקורן המתוק והאהוב עם שילוב טעמים, וזה עכשיו אתה יודע, זה גם תשעת הימים, גם ככה אנחנו לא בשרים כמעט אף פעם.
1: וזה מדהים,
2: כן,
1: זה טוב.
2: כן,
1: זה,
2: כן.
1: זה גם ללא תוספת סוכר, הוא מגיע בבקבוק אישי של 250 מיליליטר, או הנה הבקבוק האישי, או בבקבוק משפחתי של...
2: אני בחרתי את המשפחתי הפעם.
1: של הליטר.
2: כן.
1: אתה דואג תמיד למשפחה, זה מצוין.
2: אז ככה שכל המשפחה יכולה לענות מחוויית טעם עשירה ומפנקת.
1: משקה החלב החדש של טרה בטעם פופקורן מתוק. איזה יופי.
2: תנו לנו רגע. נקח עוד לגימה. וואי,
1: איזה
2: וואי,
1: כיף.
2: וואי, תענוג, תענוג, תענוג, תענוג, יופי. מצוין, זה בעניין הזה, ועכשיו אנחנו למאזינים של קווי הטלפון 03-500-93-93-03-500-93-93, קו זכות. קו זכות. כן.
1: תדונו אותנו לקו זכות, כי המשקה ששתינו הוא משהו.
2: כן, מי שמתפלא, מה זה? מה הם שותים באולפן, אין להם מה לעשות? קו זכות.
1: קו זכות, בדיוק. אז רק נחזור לנקודה, דיברנו על רבי מנדי, שהוא עולה כל יום בבוקר, ואומר שלום לנהג ראובן, למחרת הוא רואה, פוגש את נהג אחר בשם שמעון, גם לא אומר שלום, לא מציג שום דבר, לא רב קו, לא שום תעודה, לא כלום, נכנס, מתיישב לו איפה שהוא רוצה, וככה כל יום ברכב הציבורי, האוטובוס, שזה רכב של הציבור, אתה יודע, ומה שנקרא הנהג של האוטובוס הוא לא נהג פרטי של החברה, היא לא של אבא שלו, כמו שאומרים.
2: כן, כן,
1: אז טוב. אז איך יכול אפשר לדון לקו זכות אדם כזה שלא מציג שום הוכחת תשלום על הנסיעה שלו והוא נוסע חופשי?
2: אז מישהו פה כותב כנראה שהוא תיקף בעמדת התיקוף שנמצאת בתחנה, או ייתכן שיש לו זכות נסיעה ללא תשלום כמו עיוור או בן אדם או בן או אבא של נהג וכדומה. מישהו אחר כותב, אולי הוא עובד בחברת האוטובוסים של הנהגים, יש לו תג על החולצה שהעובדים פטורים מתשלום, אולי הוא פקח של החברה. מישהו אחר כותב, עובד כנהג בחברה, או שהוא פנסיונר. מישהו אחר כותב שעבד פעם כנהג ואז עדיין יש לו נסיעה חינם לכל החיים.
1: אז פה השיחה היא מציין לנו שהוא הולך עם בגדים רגילים ללא שום תג מזהה, והוא נכנס ומתיישב. כן. ככה שאי אפשר לזהות אם הוא עובד בחברה או לא, למשל. אנחנו לא יודעים, אנחנו כרגע מעלים טיעונים. עוד מעט אנחנו יודעים את התשובה.
2: יש לנו פה את התשובה לפנינו, אבל רוצים לשמוע אתכם, עם הקו זכות שלכם. מאזינים איתנו על הקו, ונשמח אם נדע את השמות שלהם. שלום למי? אליהו. שלום אליהו.
0: כן. שלום, מה שלומכם?
1: ברוך השם.
2: תודה להשם.
1: אליהו, לפני שאתה אומר את התשובה שלך, הלוואי שנחנך את עצמנו, אני אומר את זה לעצמי, כל הזמן לדון לקו זכות, זה עמידה עצומה ואדירה.
0: נכון.
1: כל השנה, לא רק בסיפור הזה, בכבוד.
0: ברור, רק לקו
1: זכות. בהחלט.
0: רק ככה טוב, לדעתי התשובה היא בגלל שהוא חבר אגד, אז חבר אגד הולך חינם, אז
1: בהנחה שאנחנו מדברים על חברת אוטובוס של אגד, שאוטובוסים קבועים של אגד, ושם הוא עולה, כן, אוקיי.
0: כן, הוא חבר אגד, אז חבר אגד הולך חינם.
1: טוב, זה מעניין.
0: זה כמה נהגים, אז...
2: כן, היו פה כמה מאזינים גם שכתבו את הכיוון הזה שלך, אליהו, תודה רבה שעלית לשידור, ישר כוח, רשימת זוכים בסוף השעתיים, וגם אתה נכנס להגרלה, חוץ מאליהו נמצא איתנו על הקו גם יצחק, שלום יצחק.
3: שלום.
1: שלום יצחק.
2: כן, בבקשה.
3: כן, כן. שלום.
1: איך אתה דן לקו זכות יצחק, צדיק? אנחנו שומעים אותך, אולי אתה מתקשה לשמוע אותנו?
3: לא, אני שומע מצוין. הקו זכות שאני מלמד על אותו אחד, זה פשוט מאוד, היום יש חוק שמגיל לפנסיה לא צריך לשלם זה, לא צריך...
1: אבל קראנו בפתח הסיפור, אני לא חלילה בא להקשות עליך, אנחנו פשוט רואים, מסתכל כן. עכשיו על הפרטים, יהודי חרדי צעיר. אז זה כבר סותר את אהבה אמינה הזאת, תחשוב.
2: כן, גם מישהו מקודם גם כן כתב פנסיה.
3: 67 נדמה לי, גיל פנסיה, הוא אמר לי שהוא עולה בלי להציג שום לא רב קו, לא שום דבר.
2: כן, כן, יפה.
1: להוקימת שלך, עשיתי פירחה במקרה של הסיפור הספציפי הזה, כי זה יהודי חרדי. אבל גם רעיון. כל הכבוד.
2: כיוון יפה, בהחלט.
1: כן, כיוון יפה, כל הכבוד.
2: יישר כוח, תודה רבה צדיק. עוד מאזיני ב-03-500-93-93, מה הקו זכות שלכם לעניין, מעניין?
4: התשובה שלי לקו זכות זה שיכול להיות שהוא תיקף עם המובית לפני שהוא עלה לאוטובוס.
1: אבל אז אני שואל, אנחנו לא מבינים באוטובוסים כל כך, אז צריך איזה דרך להציג את זה שהוא תיקף את זה במובית.
2: יכול להיות, נכון, גם.
5: האיש עולה לאוטובוס ולא משלם, כי הוא עובד בחברה של האוטובוסים, ויש לו...
2: יפה, גם אמרו את זה קודם, גם כן, אוקיי. היו כמה רעיונות לכיוון הזה.
1: כל הכבוד לכם.
4: שלח, שלם, שלד, שלד.
2: זה מאזינים שמקליטים לנו לגבי מסיבת המקפצה. בוא ניתן באמת את התשובה, יהודה, שנייה אחת, רק שנייה, אולי נספיק עוד אחד.
1: של מסיבת המקפצה.
5: שלח, שלום, שלם, שלד, שלד,
6: שלט.
2: יפה, הרבה מאזינים פה לקחו חלק, חלק הקליטו, אביגיל דאבוש פה גם כן כותבת כאן כיוון שקו זכות וזה יפה, הלאה.
1: חני.
2: כן, פתרון החידת מקפצה.
1: כן, הוציא במהירות בדרך כלל גם שלף. שלף אקדח להרוג את האויב תוך כדי, סתם עולה לי. אוקיי, מה עשה יעקב עם המלאכים מול עשיו שלח? אז הראות האחרונה במקרה הזה של המשימה היום מתחלפת, מפי סופית לחט, אז שלף שלח, לא רצוי או חתוך בעצם שלם. מבנה העצמות בבעל חי או אדם נקרא שלד, מודעה גדולה בדרך כלל להכוונת אנשים נקראת גם שלט. מודעה גדולה בדרך כלל נקראת גם שלט. זהו, בעצם אלו הם התשובות.
2: מצוין, יישר כוח לכל מי ששלח. אין טעם יותר לשלוח לעניין משימת המקפצה, כי הנה נתנו עכשיו את התשובה בשידור חי. אנחנו עוברים לישראל. שלום ישראל.
7: שלום וברכה.
2: שלום רב ישראל, כן בבקשה.
7: אני רק רוצה להבהיר לפני הקו זכות שכל אזרח בישראל, בין אם הוא פנסיונר, בין אם הוא אזרח ותיק, בין אם הוא ילד, כולם חייבים לתקף, וזה למעשה הביטוח של הנוסע. אז גם עובד בחברת אגד בחברה אחרת, לצורך העניין, חייב לתקף.
1: זאת אומרת, כדי שהנוסעים יהיו מוגנים ובטוחים מבחינת ביטוח, שהם אכן באותו אוטובוס, כן, בדיוק, באותה נסיעה.
7: כן, מבחינת משרד התחבורה, שהוא למעשה הרגולטור, הוא למעשה ברגע שחס ושלום בן אדם נפל או קיבל מכה, שזה תאונת דרכים לכל דבר, האדם לא מבוטח.
1: החכמת אותנו על הדרך בערך מוסף של הדבר. כן,
2: החכמת אותנו, יפי. והקו זכות ישראל?
7: קו זכות, שיהיה פעם אחרת.
2: אוקיי, אוקיי, טוב, יישר כוח, תודה.
1: היה חשוב לו לדבר על המשמרתם על נפשותיכם.
2: יפה.
1: יפה, כל הכבוד.
2: אלי שבע.
8: כן, שלום. פשוט מאוד. היום, בדלת השנייה, אתה אשתו, הבת שלו, בת משפחה, בן או בת משפחה, ותיקף ברב כל פעמיים.
2: כן, לא, אבל פה זה משהו שחוזר על עצמו כל יום, זה כבר מוזר, זה כל יום עם נהגים אחרים, כל יום בשעה או בשעות אחרות, פחות...
8: ברעיון זה עדיין יכול להיות עם הלווה.
2: יכול להיות, אוקיי, גם כיוון, גם כיוון.
1: מעניין.
2: מעניין.
1: אולי כדאי שהיינו ככה חוזרים בקצרה לסיפור עם הפרטים. אין זמן, אין זמן. מה שהרצון חושק, הזמן עושק.
2: הפסקה, אנחנו חייבים דחוף ונשוב עם סיכום הדברים.
23: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: קיץ של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה. והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושן תיירות מזמינים אתכם לחופשת החלום

0: אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
8: משעמם בחופש?
9: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
12: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
13: אז תבואו!
14: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב-8 בערב, כאן בקול חי.
15: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: יפה, חזרנו ליד, נגיע כאן לפתרון החידה והתעלומה עם יחידת הקו זכות בעזרת השם, הסיפור המעניין. אבל עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על חופשה יוקרתית בגולדן קראון עמק ישראל, משהו באמת באמת טוב, איכותי, מפנק שמתרחש בגולדן קראון עמק ישראל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם ואת כל מאזיני במשפחת כל חי וטובים השניים, ובשל כך אנחנו מצרפים אלינו את הרב אורי משה. שלום הרב אורי.
17: שלום עליכם.
18: מה שלומך הרב אורי?
17: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
16: ומורכים, יפי, יש לנו כמה רגעים, בוא נספר למאזינים על החופשה היוקרתית הזו בגולדן קראון עמק ישראל, מה יש במקום, על מה מדובר?
17: חס בהשם, קודם כל אנחנו מזמינים את כל הציבור הרחב, את כל המאזינים היקרים, לחופשת קיץ מושלמת במלון גולדן קראון בעמק ישראל. כמובן, מה יש שם?
18: מה יש שם? אורחים מיוחדים, אומנים מיוחדים.
17: אז קודם כל, ציבור המאזינים היקרים שכל כך אוהב לשמוע את הצמד היקרים, הצדיקים, אלעד, רבי אלעד ורבי יהודה שקרון.
18: כן, אנחנו מכירים, אנחנו מכירים, הרב אורי.
16: הוא אומר שאנחנו גם נהיה שם.
18: רגע, לא, לא, לא, פספסתי איזה מחילה, פשוט הלכתי להביא את הכוס קפה.
16: אנחנו הולכים להיות שם גם נוכחים, זה מישהו שסגר איתנו, הרב אורי?
18: תגיד לנו את התאריך.
17: אז קודם כל, מה שאנחנו מדברים זה לא על מלון, באמת, מלון רגיל, זה מלון ברמה גבוהה, 5 כוכבים, בהידור הכשרות, בפיקורו של הרב בורנשטיין, עם טובי האומנים, הזמרים, אין לה נחתום העיד על יסתו, אז תתנו לי, אז תתנו לי כמה רגעים באמת.
18: חבות,
17: כן. בואו מאזינים, מכיר אתכם, כן, מכיר את, את רבי אלעד כהן ורבי יהודה שקרון, כמובן גדול הזמר, אבי אילסון, הרב פנגר, הרב גלזר, מדובר שם על שתי בריכות גדולות, בריכה אולימפית חיצונית, בריכה פנימית, ג'קוזי, ספא, בקיצור, בבחינת כהן והשם יחליפו כוח.
16: אמן, בעזרת השם, וואו, זה נשמע מעניין.
18: בתאריכים שבעצם הנופש לוקח חלק בין התאריכים, בין לבין מה שנקרא.
16: נכון, מה עם התאריכים?
17: יש את מחזור א', שאנחנו מדברים ראשון ודבט לחודש אב עד תזן לחודש
18: אב. ובעבונותינו על מניינם גם מה התאריך?
17: אנחנו מדברים על ה-26 למניינם.
18: ליולי, כן, עד, חודש הזה, כן.
17: בדיוק, ועד השני באוגוסט, ולאחר מכן, מהשישי לאוגוסט ועד ה-12 באוגוסט, שזה 3 מחזורים, 2 מחזורים של סוף שבוע, סליחה, 4 מחזורים, 2 מחזורים של אמצע שבוע, 2 מחזורים של סופי שבוע, עם בנצי שטיין, עם אבי אילסון, עם הרב פנגר והרב מאיר שוורץ, וכל הרבנים, וכמובן שימי לוזיני, רומן קמרון,
18: אברי מירות, כן.
17: יהודה גלברמן.
16: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
17: ישי לפידות.
16: נופש מושקע, שמענו גם על האוכל המשובח שם, שגם המאזינים ישמעו, באמת, באמת, אבל בואו לפני כן ניתן רק את המספר טלפון, הרב אורי.
17: כוכבית 3590, כוכבית 3590, ואנחנו חייבים לומר שגם אם יש מעט לחץ על הקווים, להתקשר, אנחנו פתוחים כל יום עד השעה 9:30 בערב, ונשמח להריח את כולם.
18: מאיזה שעה, אגב, הקו עונה? מהבוקר?
17: מ7:30 בבוקר, ו9:30 בערב, כוכבית 35.90.
18: כוכבית 35.90, משהו על הפינוק הקולינרי, איזה משהו שהשף הכין לכם לסיום?
17: כמובן, קודם כל, אם אנחנו מדברים על אמצע שבוע, יש ארוחות בוקר עשירות ב7:00 בבוקר ועד 11:00 בבוקר, קפה ועוגה ופירות, כמובן בשעות הצהריים, ארוחת ערב מ6 אחר הצהריים ועד השעה.
16: מישהו הראה לי סרטון של החדר אוכל שם, תקשיב, זה מטורף. זה מטורף, הפינוקים שם, והאוכל והכל והמשקעות. יהודה, עוד פעם המספר דחוף.
18: כוכבית 35-90, מהרו לך להזמין. כוכבית 35-90, שריינו לכם את השבוע הראשון, השני או שלישי. כוכבית 35-90,
16: חופשה יוקרתית בגולדן קראון כישראל. הרב אורי, תודה רבה, ישר כוח, בהצלחה ענקית. תודה, תודה, תודה, בשורות טובות. מיד לאחר החדשות אנחנו כאן עם הסיפור היומי שלנו, עם הקו זכות ועם התשובות לכל השאלות בעזרת השם, וגם עם הפרס
18: שוק טקן וכך גם כן.
16: נכון.
18: קורלונסקי, כולם, כל הצוות, תודה.

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: חופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-726-9691 או 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
6: הלב. קומה עליונה.
7: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
11: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. המשך הרדיפה החמורה של מערכת המשפט נגד עולם התורה, פחות מ-24 שעות לאחר שאושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, בגץ מוציא צו על תנאי ומונע את כניסתו לתוקף של חוק הקפאת המעצרים. בהודעה צוין כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שיקבע על ידי שופט העליון יצחק עמית. יושב ראש השר ידרי אמר בתגובה לפגיעה החמורה, המהירות שבה בגץ הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת ללא כל סמכות היא ביטוי נוסף לשחרון הכוח של מערכת המשפט. בגץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים וחוסר אחריות. חבר הכנסת מאיר פורוש תקף ואמר כי החלטת בגץ אינה חוקית, והוסיף כי כל שוטר או חייל המשתתף במעצרים עובר על החוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ביום שני הקרוב בבית הלבן. עם זאת, טרם התקבל אישור רשמי על הפגישה. צבא ארצות הברית הודיע כי מאז תחילת המצור הימי המחודש על איראן, הופנו שני כלי שיט שניסו לשבור את המצור. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע על פרישתו מהכנסת ברקע הפערים בינו לבין יושב ראש המפלגה השר בצלאל סמוטריץ', בין השאר גם על חוק הגיוס. סופר הודיע מראש לסמוטריץ' על כוונתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
12: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר וביום שישי ללא שינוי, ושבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
12: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: עד כאן חדשות כל חיים.

0: טוב, חזרנו לשעה השנייה, יש לנו כמה חובות גם משעה קודמת, והבטחנו לכם לעשות מה שנקרא סוף לסיפור, נתנו לכם פה סיפור עם סימן שאלה אחת, סימן שאלה ככה גדול בסוף, ואתם העליתם פה כמה נקודות זוויות וכיוונים לכף זכות, עשיתם את זה מאוד מאוד מאוד יפה, גם הכותבים וגם העולים לשידור, ועכשיו... יש פה גם המון הודעות שלא הספקנו לפתוח, איתכם הסליחה. אבל עכשיו הגיע הזמן לחשוף את הסיפור האמיתי, רק לפני כן אומר תודה לצוות שמלווה אותנו גם בשעה הזאת, כמובן.
1: אריאל ספקטור, ידור,
0: שלום פולק.
1: חני מיארה, תודה רבה, שלום פולק.
0: כולם. בבקשה, יהודה.
1: אלעד כהן ולך טלנט ויהודה שוקו.
0: אולי כדי לחזור על הסיפור, תודה, ככה.
1: כן, אז הסיפור, אנחנו נחזור עליו בצורה מהירה, לפני כמה חודשים, עבר רבי מנדי, יהודי חרדי צעיר להתגורר בשכונה חדשה, מדי בוקר עולה על הקו האוטובוס המקומי בדרכו לכולל, מדי בוקר קרה אותו דבר מוזר, עולה לנהג, ניגש לנהג, אומר בוקר טוב בחיוך, וזהו, לא מציג שום תעודה, שום כלום, ממשיך, מתיישב, בלי לשלם, בלי להראות כרטיס. הנושאים הגבוהים אומרים, ראית את הבחור החדש כל בוקר, זה אפילו לא משלם כלום, רק נכנס, ישר מתיישב, הראשון משיב בתמיה, גם השני בצורה דומה, אם מדובר היה בנהג כחד קבוע, אפשר היה לחשוב על היכרות אישית, הטובה הדדית, על הסדר כלשהו, אבל כאן שמדובר בנהגים שונים לגמרי, גם עם הנהג ראובן, גם עם שמעון, גם עם לוים, כולם זה קורה, בימים שונים בשבוע, כולם פשוט כך מבטרים לו על התשלום, לכאורה, זה לא הסתדר עם שום הסבר פשוט, אז ביקשנו לכם לעצור ולחשוב מה יכול להסביר שנהגים שונים בימים שונים, מרשים לאותו נוסע לעלות בלי לשלם, מבלי שיש ביניהם קשר גלוי. מה היה בתשובה אלעד? מה היה התשובה בעצם?
0: לבסוף נודע ככה נושא, אחד הנושאים הסקרנים תפס אומץ, ניגש לרב מנדי ישירות, שאל אותו מה הסוד? איך זה? ספר לנו, מה הולך פה שאתה ככה עולה, מתיישב, לא משלם, לא מציג שום כרטיס? רב מנדי חייך וענה בפשטות, אני עצמי, בעצמי, כמו שאמרו פה אגב מאזינים רבים, אני בעצמי נהג אוטובוס באותה חברה, ובחלק מימות השבוע, אני ככה נוהג, זו העבודה שלי, אני נוהג על אוטובוס, ולכן הנהגים כולם פה, אלה שאתה רואה, מדי יום מכירים אותי כעמית לעבודה שלהם.
1: אני חבר שלהם למעשה.
0: כן, מרשים לי, כפי שנהוג בכל צוות, בין הצוות שלנו, גם כן נהוג שנושא אדם שעובד בתוך החברה, נושא בחינם, שאני לא במשמרת שלי.
1: לא רק נהוג, עד כמה שאני יודע, ואני יודע בעניין הזה, זה חלק מההסכם עבודה, שברגע שהוא צריך לעלות על אוטובוס, זה כמו שעכשיו אדם עומד, עובד באלעל, הוא טס חינם באלעל, בכל המטוסים באלעל, כי הוא עובד באלעל. זה חלק מהסדר העבודה. אז כולם מכירים אותו, מה נשמע משה, מה שלומך יוסי, מה שלומך אברהם, והוא עולה ומתיישב, כי הוא עובד בחברה הזאת.
0: יפה,
1: גם הפשוט,
0: כן, מאוד יפה, הנה סיימנו גם עם הנקודה הזו, ומכאן אנחנו למשימת מקפצה לשעה שנייה, הקשיבו והטו אוזן.
2: ועכשיו משימת המקפצה, ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
1: אם בשעה קודמת אות אחת התחלפה מבין תבנית אותיות קבועה, הפעם שום אות לא מתחלפת, רק הסדר שלה מתחלף בתשובות, בסדר. למשל, שבת, אז פעם הבאה התשובה היא תהיה תשב. אבל השין בית תף מתחלפות בסדר שלהם, אבל לא מושמטות.
0: זאת אומרת, אתה שואל פה שש שאלות שכל התשובות הן ממש אותן אותיות, רק פשוט מתחלפות.
1: בדיוק כך.
0: בבקשה.
1: שימו לב, אנחנו, אמנם זה שאלה מוזרה, אבל זה מה שכתב לנו יוסי חיים. חוקי האסלאם מכונים, חוקי האסלאם מכונים. ההפך מקרח חלק הוא, ההפך מחלק הוא, מי שיש לו ממון וכסף רב מכונה, מי שיש לו ממון וכסף רב מכונה, אותן נוטיות, רק תשחקו עם זה בסדר שונה. עיר מפורסמת במצרים היא אל, עיר מפורסמת במצרים, סליחה, היא אל, נתן מכספו או מפירותיו לכהונה או לצדקה, ובעצם נתן מכספו או מפירותיו לכהונה, אז בבית המקדש, או לצדקה, ובעצם, גם היום למעשה, הר של עשיו נקרא הר, ההר של עשיו נקרא הר, וזהו, קיבלתם את כל התשובות, ברגע שראיתם את התשובות, השאלות הנכונות, והתגרתם את עצמכם ועניתם את התשובה הנכונה, תשובה בת ארבע אותיות, כולן אותה אותיות קבועות, רק הסדר שלהם משתנה בתשובה. 055-333-9393, גם את וואטסאפ, מערכת טובים השניים להקלטות, גם לטלפונים קשרים, נמצאת בטלפון ב-03, אלעד?
0: 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, זה הקו החדש שלנו, שלוחה חדשה של טובים השניים, מספר 5. מזכירים לכם עכשיו השעה 5:08, עד לשעה 7 אפשר להצטרף למיזם האדיר הזה של השמירת הלשון ל-40 יום, למשך שעה אחת, כל אחד מקבל על עצמו שעה ביום, בתוך 24 שעות, תבחרו לעצמכם איזה שעה שנוכל לכם, משך 40 יום ברציפות לרפואת יצחק חיים בן אורית.
1: א', כן. בשלב הזה זה כבר נותן לכם ישועה גדולה למה שאתם צריכים, כי זה שעה של שמירת הלשון קבועה בהתמדה, אז כל מה שאתם מבקשים בגשמי וברוחני. מעבר לזה, אלעד,
0: מעבר לזה, מאזיני טובים השניים זוכים פה יחד עם כל עם ישראל במשהו ענק, משהו ענק, פרס ראשון, סט, תכשיטים, זהב, יהלומים, בשווי אלפי דולרים. בשווי אלפי דולרים, אחד או אחת מכם לוקחים את זה, וזה סיכויי זכייה גבוהים. אם כל החיים רצית ככה לפנק את האישה בתכשיטי יהלומים, או שאת חולמת על זה, או שאתה כגבר, תעשו את זה עכשיו, תצטרפו, זה שעתיים אחרונות עד לשעה 7, כי זה חייב להיות לפני שקיעה, כי כולם התחילו בעצם 40 יום, 100 יום. 052-955-9466, זה המספר, אתם רושמים שם. למשל, גם אני יצחק לוי, לדוגמה, גם אני יצחק לוי, מקבל על עצמי שעה ביום למשך 40 יום להישמר מלשון הרע, לא לדבר ולא לשמוע כלל וכלל לשון הרע, לרפואת יצחק חיים בן אורית. חוץ מעשה תכשיטים הזה, עוד פרסים שווים במיוחד ב-052-955-9466. תכוונו את זה לרפואת כל חולה עם ישראל, ישועת כל עם ישראל בעזרת השם, לגאולה קרובה, כמו שאמרת יהודה.
1: אמן. 052-955-9466.
0: מצוין.
1: לגאולה גדולה גדולה בעזרת השם, לישועה האישית שלכם, לכל העניינים.
0: בהחלט.
1: שוב, 052-955-9466.
0: זהו, תזכורת אחרונה בעניין, אנחנו כבר לא נזכיר שוב בנושא הזה. תודה רבה לכל מי שהצטרף, וכל מי שמצטרף עכשיו ברגעים האחרונים הללו. שימו לב, סיכויי זכייה גבוהים. לא מדובר פה, אתם לא הולכים פה להיות אחד מתוך 200 אלף.
1: ממש ככה.
0: יש פה קבוצה גדולה, יפה, קיבלה על עצמה, אבל עדיין יש פה סיכויי זכייה גבוהים מאוד.
1: וגם מי שלא זכה בפרס הראשון יכול לזכות בפרס השני. נכון. כשהפרס הראשון הוא 3,500 דולר, והפרס השני זה גם שוברי קנייה בחנויות, בכל מיני מקומות. אבל העיקר, העיקר, העיקר הוא להיות שותף להציל יהודים מעם ישראל. ואם מידה כנגד, אם אתה מתפלל על יהודי שבעזרת השם יבריא, אז הקדוש ברוך הוא ידאג שאתה לא תחלה.

0: הגרלה יפה וטובה ושווה. 03-593-93 עלו לשידור.
1: 03-593-93 תעלו לשידור. מה שנקרא, מאזין מול מאזין, או שכל אחד בתורו.
0: כן, מאזין מול מאזין.
1: מאזין, מאזינה מול מאזינה. כן, טריוויה, כן, בהחלט. מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. ואנחנו בעזרת השם כבר נשאל אתכם כל מיני שאלות, רק תשובה אחת היא נכונה, היא הכי נכונה מה שנקרא, יכול להיות שתשובה א' דומה לתשובה ב', אבל תשובה ב' בכל זאת היא יותר מדויקת, אז מתוך א' ב' ג'.
0: כן, לכן כמו שאתה אומר, לשים לב גם לתשובות ולדקויות, לפעמים מילה אחת יכולה לסבך.
1: בדיוק.
0: טוב, 03-5093-93. במקביל, לפני שיעלו המאזינים והם כבר עולים, תסלחו לנו שאנחנו לא שמים מוזיקה גם לא ווקלית, כי אין מה לעשות, זה הימים הללו. אז אנחנו ננצל את ההזדמנות לומר לכם לערך נכון, ואלה שאוהבים לצחוק, אלה שאוהבים קומדיה, בפרט תושבי המרכז, רחובות והסביבה, יום חמישי, 30 לחודש, 30 לשביעי, שזה יוצא, אני חושב, תת זין באב, אם אינני טועה, זה ככה אמצע בין הזמנים. אם אתם רוצים לסדר את עצמכם במופע כיפי ויפה בעיר רחובות, 6:30 בערב, אבות
1: של ובנ... מי המופע שואלים פה?
0: אבות ובנים, זה מה שאני אומר, טובים השניים. מה הולך להיות שם, יהודה?
1: הולך להיות שם במה הפקה מיוחדת מאוד לאבות ובנים, בשיתוף עיריית רחובות והסיבסוד של העירייה, מה שגרם שהסיבסוד של העירייה שבא לקראת הציבור, אגב, לא רק תושבי רחובות, יכולים להגיע מפתח תקווה, מבני ברק, מרמת גן, מכל מקום, לאירוע הנפלא הזה שיקרה בעזרת השם ב-30 ביולי, זאת אומרת 30 לשביעי, עוד פחות משלושה שבועות מעכשיו. ומה שאתם יכולים לראות, מופע בין שעתיים עם כל המערכונים החדשים של אלעד כהן, יהודה שוקרון, אלעד כתב, ואלעד ואני משחקים את זה גם
0: על הבמה. טראמפ, נתניהו, מנסור עבאס,
1: אמסלם,
0: מי לא, מי לא, אני אומר לכם, זה מערכון, זה מופע קוריאה.
1: אני מבקש שלא תחשוף להם, אבל מי מדבר עם מי שמה במערכונים? הולך להיות, אלעד, עשית התאמות מדהימות,
0: שתבח שם, עכשיו זה משולב, תבין, מעיפים שם כל מיני פרסים ומשחקים לילדים באוויר תוך כדי, משולב עם משימות עם הקהל,
1: עם מסרים חינוכיים לקהל,
0: תחרות הרקדן הבא, כל מיני דברים מטורפים,
1: תחרות מזמור לתודה, אמירת מזמור לתודה בשיתוף הקהל עם פרסים כמובן.
0: אבות וגם בנים, זה בשבילכם יום חמישי. שולח לי עכשיו הודעה בן אישה ידידנו, תראה, אומר לי 10 כרטיסים עליי, תיתן עכשיו למאזינים שלך חינם. אז גם אם אתם רוצים, גם אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, וגם אתם ב-20 שקלים, וגם אתם רוצים עכשיו לעשרה ראשונים שמחייגים חינם למופע של, של, שלנו, טובים השניים, על הבמה ברחובות, זה נסגר, הרשמה נסגרת, 054-355,
1: תמשיך?
0: 6902, תחייגו עכשיו, 054-355-6902, עשרה ראשונים מקבלים כרטיסים חינם, והשאר זה גם כן חינם, זה 20 שקל, זה מצחיק.
1: מצחיק, ממש מצחיק, וזו הסיבה שהעירייה סיבסדה את זה, לכן זה 20 שקלים, זה מופע ששווה 200 שקלים לפחות, או 150 שקל בוודאי. 054-355-9602, נכון? לא, נדמה לי שהתבלבלתי.
0: אז אתה אומר את זה שוב, 054-355-6902.
1: אז אני אחזור, 054-355-6902.
0: בבקשה, בבקשה, לא לחייק סתם כי שמעתם עכשיו חלוקה. תבדקו קודם שבאמת מתאים לכם ביומן, בשעות, זה אבות וזה גברים וילדים.
1: יום חמישי, 30 לשביעי.
0: תבדקו את הכל, ואז, תחייגו, תיקחו כרטיסים, זאת אומרת, אבל על מנת לממש, לא סתם לקחת כרטיסים.
1: כן,
0: זאת פעם המספר, פעם אחרונה?
1: 054-355-6902. יופי. אם אתם רוצים להרוויח אירוע מדהים, אז לא רק לקחת כרטיסים, פשוט לבוא.
0: הכינו רכבכם לחורף, אז
1: אבא ושני בנים, אבא וארבעה בנים.
0: כן, תכינו את עצמכם לבין הזמנים, כבר מעכשיו תחטפו את זה, כי לא נשאר הרבה. יאללה.
1: במה מדהימה וטכנולוגיה ופירוטכניקה והכל מהדרין מן המהדרין של המהדרין מן המהדרין.
0: בטח, בטח, בטח. מאזינים איתנו על קווי הטלפון, משחק הטריוויה, שלום ואחר הצהריים טובים לישראל.
2: שלום.
0: ישראל, מאיפה?
2: אני מנתיבות.
0: נתיבות. מולך נמצא, מול ישראל נמצא מי? רק שנייה, בוא נראה. אליהו?
1: מה שלום נתיבות ישראל, הכל בסדר?
2: ברוך השם, אני לא בנתיבות, אני לומד בירושלים.
1: אבל אתה בנתיבות במקור, בסדר גמור. לפני שבועיים היינו בנתיבות, לפני חודש היינו בנתיבות, פעילות עם הרדיו.
0: אז יניב נמצא מולך, זה נתקע פה. כן, יניב, בבקשה, מאיפה אתה, יניב?
3: אהלן, צהריים טובים, אני מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, יאללה. תקשיבו, זה קל, זה די קל. יהודה, תסכים איתי שזה קל, יש פה
1: שאלה. כן, כן, כן, כן. לגמרי, זה טריוויאלי, זה

0: על זה טריוויה, בוא. זה גם מעשיר ידע, זה מאוד אפולוגי, זה מאוד קוגניטיבי, מעשיר את הידע.
1: בבקשה, שאלה ראשונה.
0: אוקיי, ניגש לשאלה הראשונה. מדוע רבי יוחנן היה קובע את יום החורבן, אם הוא היה יכול, בעשירי באב? א', כי אז נחרבה החומה, אגב, תגידו את השם ואז את התשובה, בסדר? או ישראל או יניב. א', כי אז נחרבה החומה, ב', מפני שרובו של ההיכל נשרף בו, ג', כי אז הסתיימה המלחמה.
2: ב', ישראל
1: ב'. יניב אמר בשנייה לפני,
0: אבל ישראל הלך בפי הכללים.
1: ישראל אמר את שמו, נכון, את השם קודם. שימו לב לשאלה הבאה, לפי המדרש, מה אסור לעשות יחיד בצערי היום בתקופת בין המצרים? א', לצאת מהבית, ב', ללכת ברחוב ריק, 3, לאכול בשר.
2: ישראל ב'.
0: וישראל צודק?
1: ישראל צודק דווקא. ישראל צודק, ללכת ברחוב ריק, כן.
0: עוד שאלה?
1: תן להם עוד אחת,
0: יצקו. טוב, שימו לב, מדוע נמנעים מלהקות תלמידים או בנים בימי בין המצרים לפי המדרש? א', מחשש לפגיעה גופנית, ב', מחשש לסכנת השד, שינדלת קדב מרירי, ג', מפאת כבוד הימים.
2: יניב ג',
3: ישראל ב'.
0: ישראל צודק, ישראל, לא, לא, זה לא ג', זה ב'.
1: חשש לסכנת השד, קדב מרירי.
0: כן, בדיוק אני בן משך קראת ההלכות האלה.
1: אפרופו יניב שעל הקו.
0: אפרופו יניב, כן.
1: יפה, טוב. תודה רבה לשניכם, יניב וגם ישראל. ישר כוח, הייתם מקסימים. אנחנו עוברים לצמד מאזינות. שלום לאביטל.
4: שלום.
1: שלום אביטל, מאיפה?
4: מהמרכז.
1: מרכז. והדס מאיפה? הדס?
5: כן, היי.
1: מאיפה?
5: ירושלים.
1: ירושלים, טוב. מולך נמצאת אביטל, אביטל והדס. התוודאו נא, ואנחנו עוברים אל השאלה הבאה. איזה ספר מזכיר מנהג חסידי להימנע מברכת שהחיינו בכל ימי בין המצרים? ישנו איזה ספר כזה, ספר חסידי, שהוא אומר שיש מנהג כזה חסידי להימנע מברכת שהחיינו בכל ימי בין המצרים. א', זה מובא בשולחן ערוך, ב', זה מובא בספר חסידים, ג', במשנה ברורה.
4: אביטל
1: ב'. אביטל צודקת.
0: אביטל צודקת. משמע לפי הספר שאפילו גם לא בשבת, לא לפי ששיטות אחרות אומרות שכן בשבת. אוקיי, מי התיר לברך שהחיינו בפדיון הבן או בברית בתקופת בין המצרים? ברית מילה. א', הרמב״ם, ב', הרב יעקב מולין, ג', הרב יוסף קארו.
4: אביטל
1: ב'. א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א', א',
0: למה לתקן?
1: למה לתקן? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. התשובה היא ב' דווקא.
0: אז הדס צדקה פעם, נכון?
1: לא, היא אמרה, אבל אחרי זה שינתה את זה ל... טוב, בוא נשאל עוד שאלה. לפי מי נהגו להימנע מברכת שהחיינו אפילו בשבת בתקופת בין המצרים? א', זה הרמה, ב', הארי הקדוש, ג', הרמב״ם.
4: אביטל א'.
1: לא.
4: הדס ב', אביטל ב'.
1: בית.
0: אביטל צודקת, בית. רבנו אריזל.
1: לפי רבנו הארי. אביטל וגם הדס, יש לציין שהייתן ערניות במיוחד, וישר כוח, למרות שזו שאלות, שאלות ככה, בסוף זה הלכתי כזה, וקשור יותר ל...
0: כן, אבל שכבר... בנות גם לומדות דינים, אל תדאג, הן בנות צדיקות.
1: ישר כוח.
0: ישר כוח, מה שנקרא.
1: ישר כוח. בוא נשמע קצת תשובות של מאזינים, תשובות מוקלטות לגבי שאלת המקפצה ששאלת כאן לפני רגעים ספורים. יהודה, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
6: שלום, תשובה ליחידת המקפצה, מדברת חיה, שייר, סעיר, עשיר, עריש, איסר וסעיר.
1: נחמד, רק שהראשונה לא הכי, לא יודע, אולי...
0: הראשונה לא, לא, לא, הראשונה זה לא נכון.
1: שייר?
7: שלום, התשובה היא באסלאם, זה
1: השריר,
7: השייר, ההפך מכיר, זה סעיר.
0: תאר סעיר, ומה עוד היה שאלה? יש לו ממון וכסף רב.
7: תודה.
0: כאילו, פספסת משהו אחד?
1: אני חושב שכן, נכון, גם אני שמעתי שהוא פספס משהו, בוא נשמע עוד.
0: פשפש.
8: סריה, סעיר, עשיר, עריש, איסר, וסעיר.
0: מצוין, תשובה מושלמת. גם את נכנסת להגרלה, תשובה מושלמת. מאזינתנו היקרה והצדקת.
1: ישר כוח, בוא נשמע אם נספיק אולי עוד, ניתן להם את הכבוד, בכל זאת הם תורחים ומחייגים לקו ומשאירים הודעות, כן, בוא נשמע בבקשה. טוב, איכות הקו לא משהו, אבל הכיוון כן בהחלט. הלאה.
6: תשובה היא תשובה לחידת המקפצה, מדברת חיה.
1: זה כבר שמענו. תשובה נכונה, הלאה.
2: שריה,
1: שעיר,
2: עריש,
1: איסר. יפה, יפה. רובם פה אני רואה יודעים תשובות נכונות.
0: חסר לו אחד, אבל הכיוון מצוין, כן, כן, יפה מאוד, כן, כן.
2: שרי, שעיר, עשיר, עריש, איסר, שעיר.
1: יפה, טוב.
0: שעיר, אוקיי, בסדר.
1: אלו הם נציגי, אלו הם נציגי המקליטים, למרות שאם היינו רוצים, אם היינו רוצים לשמוע את כולם, מכלי הזמן והם הלא יכלו.
0: מדגם מייצג, מה שנקרא.
1: כן. אפרת, שלום. אפרת.
3: שלום.
1: שלום, אפרת.
3: כן.
1: מולך נמצאת חני, שלום, חני.
3: שלום, היי.
0: אפרת וחני, היי. אוקיי, אפרת, תגיד את השם אפרת, ואז את התשובה, או חני, כמובן, מי שמקדים. שימו לב, הנה שאלה מעניינת. מי כתב שאין לעשות ריקודים או מחולות בימי בין המצרים? א', הרב אברהם אבלי, הלוי, גומבינר, מקווה שאמרתי נכון. ב', הרב יעקב מולין, ג', הרב מנחם מנדל שניאורסון. א', ב' או ג'?
9: תשובה
1: שלוש, חני. מה, קודם כל שם ואז תשובה. שם ואז תשובה.
3: חני, אמרתי אפרת ג'.
9: תשובה שלוש.
0: ואפרת מה אומרת?
3: אמרתי אפרת ג'
0: לא, לא, לא,
1: אז לא זה ולא זה. לא זה ולא זה, התשובה היא דווקא תשובה אחת. בואו נשאל עוד שאלה. באיזה עדות נהוג למנוע, להימנע מתספורת וגילוח בכל ימי בין המיצרים? א', יהדות אשכנז ויהדות צפון אפריקה, ב', יהדות תימן בלבד, ג', כל העדות ללא יוצא מן הכלל.
3: ג', אפרת,
9: חני.
1: מה חני אמרה? חני צודקת.
0: חני צודקת.
1: חני צודקת. עוד שאלה?
0: עוד שאלה. בקרב עדות העדות המקלות, מתי חל איסור הנישואין, נישואין להתחתן, בתקופת בין המצרים? א', מתחילת 17 בתמוז, ב', מתחילת חודש אב, ג', רק בשבוע שחל בו תשע באב.
9: א', מ-17 בתמוז.
0: אפרת אומרת ב'?
9: אני אומרת א'.
0: אפרת צודקת, בתחילת חודש אב. אלה שמקילים עדיין ממשיכים אחרי י"ז בתמוז, עד ראש חודש אב, וגם שם אז גם הם עוצרים.
1: כן, לפעמים נוסח השאלה קצת מתקיל.
0: כן, כן, כן, מאתגר, בדיוק.
1: כן, קצת מאתגר, אבל יפה, יפה, יפה, באמת יפה. גם אפרת, גם חני, יישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו להפסקת פרסומת, ומיד לאחריה, שוק תן וכך, יוצא כאן לדרך עכשיו, הגמח החי של כל חי, כל כך הרבה אנשים משבחים, ברוך השם, את המאזינים ואת הערנות שלהם. חלק קיבלו פה מזגנים, אחד קיבל קולנועית השבוע, אמרנו. כן, קיבלו פה דברים, אחד ביקש פה שס, אוז והדר, או שוטנשטיין, הוא אמר לי וקיבל.
0: נכון, נכון.
1: התקשר לומר תודה.
0: קלנועית זה שווי של משהו כמו 6 או 7 אלף שקל. זה מתנה נפלאה שאנשים מעניקים שהם לא צריכים משהו, או שמחליפים משהו, ומעניקים למישהו אחר.
1: אז אם אתם נתקעתם, צריכים דבר מסוים אצלכם בבית, רהיטים, מוצרי חשמל, אתם צריכים לבקש עזרה, אל תתביישו, תעשו את זה, זה הזמן עכשיו. או אם אתם רוצים להציע לתת.
0: נתקעתם ממוצר שיש לכם, אתם רוצים לתת עוד למישהו אחר, במצב תקין, בכל מקרה, 03-593-93, אם תרצו לתת או תרצו לקחת.
1: או כמו שאמרת שעה קודמת, צוב התפרנסו זה מזה, יש כאלה שמחפשים עבודה, יש כאלה שרוצים לעבוד, יש כאלה שמחפשים עובד, דברו איתנו.
0: בדיוק.
1: 03-593-93,
0: 03-593-93, קו הגמח בתקופה הזאת של בין המצרים, בין איש לרעהו, שוק תן וכך.
1: עכשיו מה קורה הרבה פעמים? שהמאזינים לא מחייגים מיד שהם שומעים שהקווים נפתחים ב-03-593-93, ואז הם מתקשרים שכבר הכל נכנס לקצב, וכבר יש פתאום הרבה על הקו, ואופס, התוכנית צריכה להסתיים. אז חבל, אם אתם רוצים לבקש משהו, אם אתם רוצים להציע משהו למסירה, לחפש עבודה, לחפש עובדים, זה הזמן עכשיו, הנה אמרנו עכשיו, עכשיו לא לחכות לחמישה לחמש, חמישה לשש, שכבר
0: תודה מה, מסתיימת. הנה לפתוח את התיאבון, יש לנו את הרב אביזוב, בסדר? נפתח עם הדוגמה הזאת, שאני מחכה לזה כבר שעה וחצי, מרוב שאני רואה אנחנו רוצים לעזור בזה בעניין. הרב ניסים אביזוב מטפל בענייני חסד, אז הנה, משפחה, שם בן אדם נמצא בטיפול כימותרפי, מה שנקרא של המחלה, שם שמו, אין להם מקרר, אין להם מקרר, והוא עושה מה שנקרא את הכל, ידאג להם למקרר. מישהו שידאג, אתה יודע, אנחנו לא מבקשים כסף, מישהו שידאג למשפחה שיש לו אמצעים, לדאוג להם למשפחה שהבן אדם בטיפול כימותרפי, כדי שיהיה לילדים מה לאכול, ואיפה לשים את החלב ואת כל הדברים שצריך מקרר, אז פשוט צריך לדאוג להם למקרר. לפרטים, רבי ניסים אביזוב, תגידו לו שאלעד כהן, יהודה שוקרון, טובים השניים שלחו אתכם, הוא יהודי יקר, גם אתה מכיר אותו אלעד, אנחנו חותמים עליו לא במאה, במיליארד אחוז, הבן אדם לא יודע כלום בחיים שלו חוץ מתורה וחסד, כל השנה. רבי ניסים אביזוב מקרר לבן אדם שנמצאים בטיפולים כימותרפיים, חייב מקרר בבית, אין לו, פשוט התקלקל, הלך כפות המקרר. אז מי שיזכה במצווה הזאת, 050-333-0077. חייגו, תחליטו להקטט מקרר, תראו שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם פי אלף מהמקרר הזה. 050-333-0077.
1: יישר כוח. הפסקה וחוזרים, 03-5093-93, הקווים פתוחים עכשיו.
9: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: האוטובוס מאחר.
11: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
10: הדואר מתעכב.
11: הפקחים של הרכבת.
10: העירייה.
12: הביטוח הלאומי.
10: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
9: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: צבעים אהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
15: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
14: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תציין באב בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
17: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב-8 בערב, כאן בקול חי.
9: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: הקווים פתוחים, צאו והתפרנסו זה מזה, הגמח החי של כל חי, נותנים, לוקחים, מבקשים עובדים, מחפשים עובדים, רוצים לעבוד במקומות מסוימים. שלום מיכל.
18: שלום, אנחנו רוצים כרכים של שוטנשטיין, ברכות ושקלים.
1: זה כל מה שמבקשים, רוצים ללמוד תורה.
0: יא, איזה יופי.
18: כן, הבן שלי.
1: איזה צדיק.
18: הוא לומד בזה והוא מסיים את זה, אז הוא ממש רוצה.
0: ברכות ושקלים?
18: ברכות ושקלים, כן. אם יש להם עוד, אז הוא ילמד עוד.
0: מעולה, מעולה. שוטנשטיין בדרך כלל זה בא בחלקים, אנחנו גם אני באופן אישי גם אלעד לומדים בשוטנשטיין הקדוש. אז באמת, מי שיכול לתרום, מאיזה אזור?
18: אלעד.
0: אלעד, יפה. שוטנשטיין שקלים וברכות, מי שרוצה למסור לבן של הצדקת שמדברת איתנו.
1: אני בטוח שהוא גם הבן ילמד להצלחתו בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
18: כן.
0: גם אם הוא לא יזכיר שילמד להצלחתו, עצם זה שהוא נתן לו את זה, הוא גרם לו ללמוד.
1: נכון.
0: קדוש ברוך הוא רואה הכל.
1: מעלה עליו כאילו למד בעצמו ביחד איתו. מה הטלפון?
18: 052-717-092.
0: דרוש שוטנשטיין כמה שיותר, אבל לפחות לשקלים וברכות. מסכת שקלים, מסכת ברכות.
18: בסדר.
1: יאללה, בהצלחה, בשורות טובות. עוברים למאזינה נוספת על הקו. שלום לגאולה.
19: שלום וברכה. אני רוצה פשוט לדאוג לחברה שלי. חברה שלי, אם יש לה 13 ילדים ושניים נשואים.
0: ככה תתקרבי את הגאולה. כן, בבקשה, תמשיך הגאולה.
19: אמן, אמן, אמן. ומשפחה מהממת, אישה צדיקה, בית של תורה, ילדים צדיקים, אבל קשה להם, אין להם, הם בעלי תשובה, וקשה להם, ובגלל שחזרו בתשובה, אז המשפחה התנתקה מהם.
0: והתנקרה אליהם, כן. מה צריכה גבר גאולה על המשפחה הזאת?
19: בבקשה?
1: מה חסר להם?
0: מה חסר להם? מה צריך?
19: חסר להם שולחן וכיסאות כמו שצריך, יש להם שולחן שמתנדנד.
0: כמה כיסאות? שישה כיסאות?
19: לא, יותר, יותר משישה. הם בלי עינרה.
1: הם 13 יומי.
0: כן, 8 או 10 אפילו, עדיף 10 או יותר. כן, כן.
19: ממש שולחן יפה, מכובד, שישבו טוב.
0: אזור, אזור?
19: ספה, בית שמש, בית שמש ברמה ג'
0: מה הטלפון הרבנית גאולה? את רוצה
19: להטלפון
0: שלך?
19: ומי ש... יש לי בקשה, מי שיכול באמת באמת להיות בקשר במשפחה הזאת ולאמץ אותם, הוא פשוט יש לו 15 נפשות, 13 ושתי הנשואים, שבאמת בני תורה אמיתיים.
0: מבחינת, אתה מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, בן אדם שהתחיל במצווה הזאת,
19: מישהו חושב
0: בחיל אל חיל. 05-055-67-51-448.
19: זה הטלפון של הגברת. של הגברת.
0: טלפון כשר אני מנה, אנחנו מניחים, כן?
19: אני לא יודעת.
0: אוקיי, לא משנה.
19: בטח שכן, בטח שכן.
0: כן, כן, כן. 055.
19: מה שאני עכשיו מצלצלת אליכם זה טלפון...
0: לא משנה עכשיו. גברת גאולה, בוא נהיה עניינים בחילה, רדיו, פשוט יש מלא מלא אנשים על הקו. אנחנו רוצים כדי...
19: שולחן וכיסאות.
1: אז עוד פעם הטלפון.
0: אני חוזר על זה, אני חוזר על זה.
1: עוד פעם הטלפון, בבקשה.
0: שולחן וכיסאות, 055-67-51-448. משפחה בן פועד יוסף, ברוכת ילדים, בת 13 נפשות, 055-67-51-448. מי הצדיק שידאג להם לשולחן וכיסאות? יבורך.
1: נכון.
0: זה מרגש אותי הדבר.
1: שם שרות טובות. יופי, תודה רבה, שיהיה לתועלת, אמן. עוד מאזינים, 03-500-9393. אתם יכולים להציע דברים שיש לכם בבית למסירה, יכולים לבקש, יכולים לחפש עבודה, יכולים לחפש עובדים. הנה, אפרופו עבודה ועובדים, עוד פעם אנחנו נזכיר על אותו יהודי צדיק, אברך יקר ערך, באמת יקר ערך, שמחזיק ביד שלו תעודה, עבר את כל, את כל המבחנים, באמת.
0: עבר סטאז'ים, עבד בעבודה ממש, עבד מעבודה ממש של מעל 1,000 חיילים, או 2,000 חיילים, שניהל מטבח כמשגיח כשרות וכמפקח, עשה את העבודה על הצד הטוב ביותר. הסיבה היחידה שהוא נאלץ, נאלצו להוציא אותו מעבודה, זה בגלל שאבא שלו עבר איזה חלה,
1: לקח את אביו לאיזה בדיקה רפואית.
0: לאיזה בדיקה רפואית, וכמה פעמים הוא צריך כמה בדיקות, והוא עסק עם מצוות כיבוד אב ואם.
1: בדיוק, הוא עסק בכיבוד אב ואם, והכל טוב. הכל משמיים, מזמור לתודה על הכל.
0: אם אני הייתי הבוס שלו במטבח, בטוח שלא הייתי מפטר אותו.
1: בכל מקרה עכשיו, האברך הזה היקר, באמת, יהודי צעיר, נמרץ, שנה ראשונה לחתונה, באמת ככה, הוא בא עם כל ה... עם כל הגשמק, מה שנקרא, לעבוד, הוא לא בא לשחק, יש לו בעיה תעודת, מפקח כשרות, משגיח כשרות, יכול לעשות דברים גדולים,
0: יש לו רכב,
1: יש לו רכב, נייד, אזור המרכז. מי ששומע אותנו עכשיו, או אנשי מועצות דתיות, או אולמות, מפקחי כשרות, שזה התחום שלהם, הם מחפשים באמת עובד איכותי ומצטיין בעניין הזה של כשרות.
0: בכל גוש דן. ראשון תל אביב, בני ברק, רמת גן.
1: תחטפו אותו, ואתם תברכו אותנו.
0: פתח תקווה.
1: כן, 053-370-7131. על זה אנחנו עוברים, בדיוק כזה אנחנו מדברים פה. צאו והתפרנסו זה מזה,
0: 053-370-7131.
1: כן, הוא לא מבקש לא צדקות ולא חסדים, הוא רוצה לעבוד. הבחור בא לעבוד עם כל החשק, עם כל הרצון והמרץ, והוא צעיר ונמרץ, תמיד חכם, מבין בתחום, יודע את כל ההלכות על בוריים, מחזיק תעודה.
0: זה רגע לא רק משגיח, גם מפקח, זאת אומרת, הוא עשה הכשרה נוספת על ההכשרה הראשונה.
1: 053-370-7131. שלוש, אחת, תחטפו אותו עליכם, אתם תברכו אותנו.
0: כן, ממש, וזה אחד הדברים הכי מציקים לי בסיפור, זה בגלל כיבוד אביהם. אנחנו נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוהבים את המצווה שלו, ובעזרת השם זכות זה יקבל עבודה עוד יותר טובה.
1: אמן.
0: 053-370-7131.
1: כן. יופי, יש קצת לחץ על התקווים.
0: עוד ניתן לו דיסקורת, כי אנחנו ביקשנו לגבי המשפחה שהבחור שעובר טיפולים כימותרפיים.
1: הגיע? עם המקרר.
0: ואין להם, עם המקרר, הם עדיין מחכים, מה שנקרא, מתקשרים, התקשרו אליו, לרבי ניסים אביזוב, אבל עדיין זה לא התקדם הסיפור הזה. אוקיי. תקוע בבית בלי מקרר.
1: אז עוד פעם את המספר.
0: עוד פעם את המספר, 050-333-0077, 050-333-0077, יש קונה עולמו במקרר אחד, ממש ככה.
1: חזק. יפה. רפאל. רפאל.
20: שלום
1: רפאל. כן, דבר איתנו, בבקשה.
20: אני חדרה, יש זוג צעיר שצריכים רכב. לא נעים לבקש, אבל אם יש עוד מישהו שמעשה רכב או משהו כזה, אנחנו נשמח לרכב, כי הקלה מירושלים, והחתן קשה לו לנסוע לירושלים ברכבות.
0: החתן אברך או משהו?
20: כן.
0: החתן אברך? אני רוצה להגיד משהו, ובפני שאתה אנחנו ממשיכים. אנחנו, היה לנו איזה מישהו שם בכולל, ובאמת נתקע לו והלך הרכב כפות, וברוך השם, אנשים עם רצון טוב, ארגנו לו רכב. זה, מדובר גם ברכב, 5,000-7,000 שקל, מישהו יש לו איזה רכב כזה, ורוצה מה שנקרא לעשות חסד, והוא גם ככה, הרבה פעמים יש רכבים, אתה יודע, לבת, ולא צריך את הרכב כבר לבת, יש כאלה שיש להם את זה. והם אומרים, כל שאני מקור אותו, מה, אני אעשה חסד עם אברך. ייתן לו את הרכב, מה יש? כן, כן, מותר לבקש. את הביטוח הוא כבר יסתדר עם הביטוח,
1: נכון.
0: האברך בעצמו.
1: נכון. מה הטלפון?
20: 055.
1: כן.
20: 672-5212.
0: 055-672-5212. או, זה טויוטה קורולה ככה, קצת ישנה, אבל עדיין עם מנוע תקין. כל מיני דברים כאלה.
1: ישר כוח. עוד פעם המספר יודע?
0: 055-672-5212. 5212.
1: יפה, נעבור לקטריאל.
21: מידי, ספירה דקולך.
1: קטריאל.
21: הלו.
1: שלום, בבקשה.
0: שלום עליכם.
21: כן, שלום וברכה. בקשר למקרר,
0: כן.
21: שאני, הבן שלי הוא מנהל חנות של שיח חשמל.
0: כן.
21: אז התקשרו אליו, אני מדבר איתו.
1: איזה צדיק.
21: שהוא ייתן מקרר, אני לא יודע איזה מקרר, איזה גודל, שיגידו לו איזה
0: גודל. אתה יודע מה, אני רושם את הטלפון ליהודי שמארגן לו. מה המספר שלו?
21: מספר 052.
0: כן.
1: אני חושב, רגע, צדיק. אני חושב שהוא לא יודע שהוא בשידור עכשיו.
0: כן.
1: אני חושב שהוא לא יודע שהוא בשידור. בוא, תיתן את הטלפון שלך למפיק ונתווך ביניכם, בסדר?
0: איזה חוש יש לך, אילת.
1: בסדר, ישר כוח גדול, שימחת אותנו וריגשת אותנו מאוד, תודה רבה.
0: צודק, ומאחר, אולי גם הבן לא ידע שיפרסם את המספר שלו בשידור, כי אבא לא הרגיש.
1: נכון.
0: אז נשמח לשמוע ממך פולק, המפיק שלנו מהטלפון, כדי שנעביר ישירות לבן אדם שרוצה להעביר להם את המקרר.
1: ישר כוח, רגשת מאוד. היה פה את מאיר שניתק.
0: אני ברוב שאני רוצה כבר לגמור את המצווה הזאת, לא חשבתי על זה.
1: כל טוב. כותבים לי פה אלעד, המקרר שלנו מתקלקל לפני 3 שבועות, בבקשה אם תוכל להזכיר טלפון, בשמחה, 054-86-9945. אני חוזר שוב, עוד משפחה עם מקרר שהתקלקל. כבר 3 שבועות הם בלי מקרר בבית, זה לא יאומן. 054-80-6-99-45. מישהו יוכל לעזור להם? יבורך. 054-80-6-99-45. נצא לפרסומת ונשוב מיד לאחריה.
0: אוקיי.
22: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן 2 כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב... מתרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים. השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
23: אז תבואו!
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
23: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
24: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
26: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
27: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
28: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
29: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-90

0: שנה, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה. עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: הישורת האחרונה, איזה יופי.
3: כן.
2: יש לנו גם תשובות לגבי החידה ששאלנו.
3: חידת המקפצה, בואו, האמת השמענו את התשובות, אבל בואו בכל זאת נעשה סדר, ניתן את זה ככה מסודר.
2: פתרון הרשמי שלנו, מה שנקרא.
3: כן, כמו שאנחנו רגילים.
2: מהמערכת, שימו לב, יוסי חיים, תודה רבה על כל מה שכתבת לנו. חוקי האסלאם מכונים שריעה, שריעה או שריעה. ההפך מקרח, החלק הוא סעיר, סעיר. מי שיש לו ממון וכסף רב מכונה עשיר. עיר מפורסמת במצרים היא אל עריש. נתן מכספו מפירותיו לכהונה או לצדקה, הוא בעצם עיסר, והר של עיסב נקרא הר סעיר. וכמובן, כמו שאמרת אלעד, רבים וטובים המאזינים ומהמאזינות, הצדקני והצדקניות, ענו תשובות נכונות.
3: יישר כוח, תודה לכולכם. אסתר, שלום לך.
4: שלום.
3: שלום אסתר, בבקשה, כן.
4: יש לי גן בבית ואני צריכה מכשיר למינציה, אני אשמח אם יש למישהו.
3: יש לך מה בבית?
2: מכשיר למינציה?
3: גן?
4: יש לי גן בבית, וצריך ליצירות שלהם מכשיר למינציה.
3: גן.
2: למינציה, זה שמצפה בניילון ופלסטיק ככה, כן, עושה לזה שרינק, מה שנקרא.
3: אוקיי, מעניין.
4: כן,
3: אם
4: ממש.
3: יש למישהו מכשיר למינציה שהוא לא צריך, לאן יכול לחייג?
4: או גם מכונת, כל הזמן אני צריכה לצלם תמונות או כאלו, אז גם את זה אני ממש אשמח.
3: מה המספר ליצירת קשר, ומאיפה בארץ?
4: 053, בית שמש.
3: בית שמש, אוקיי, 053.
2: כן.
4: 411.
2: Mm-hmm. 053-411-6332 מבית שמש לגן ילדים.
4: תודה, אני ממש נהנית
3: תודה
4: בפעילויות שלכם. תודה,
3: בשורות טובות. שלום לגילה.
5: שלום וברכה.
3: שלום.
2: שלום.
5: רציתי בבקשה לבקש אם יש למישהו מכשיר לליקויי ראייה. זה מכשיר מיוחד להגדלת טקסטים בעבור אנשים שלא מסוגלים לקרוא.
2: זה כמו איזה זכוכית מגדלת, אם אנחנו מבין נכון? ננסה להבין. איך זה נקרא? את יודעת לקרוא לזה בשם או משהו כזה? כי אנחנו לא מבינים בתחום של הדבר הזה. אבל מי שיודע בטח מבין על מה את מתכוונת. מאיזה אזור? את בארץ? הלו?
3: נעלמה לנו.
2: מכשיר להגדלת ראייה.
3: איי, איי, איי. חבל, נעלמה. נסי שוב ליצור קשר, גילה, בדקות הקרובות. יש לנו פה ממש רגעים אחרונים.
2: גם הפילר נעלם לנו משום מה. כנראה נגמר באותה רגע שהיא נתקה מהשיחה. אז חשבתי, אמרתי אולי איזה תקלה בקונסולה, לא הבנתי.
3: מעניין. טוב. בינתיים, שלום וברכה, כותבים לנו פה, אבא שלי אברך כולל, בלעין הרע אנחנו עם 12 ילדים, התקלקל להם המזגן בסלון. נשמח אם יהיה מישהו שיוכל לעזור להם בעניין. וליצור קשר דרך ההפקה, לא, דרך ההפקה כרגע זה קשה כי אנחנו כבר מסיימים. אם תכתבו טלפון שנוכל לחזור אליכם, אנחנו בהחלט נשתדל מאוד טלפונית לפרסם את המספר שלכם בנושא הזה. אלעד ויהודה, אם תוכלו לחזור שוב על המספר של המשגיח כשרות שאמרתם, אני חושב שיש לי עבודה להציע לו. כותב פה מאזין בשם ישראל.
2: 053-370-7131. אני לגבי הסוף קצת מסופק, אז סליחה שאמרתי, אבל אני יודע,
3: כן, כן, 053.
2: זה מה שאמרתי, 053-370-7131.
3: זה אברך צעיר, אמרנו צעיר, נמרץ, מחזיק ביד תעודה, שיכול להיות גם משגיח כשרות איכותי, מצוין, מקצועי, מפקח כשרות, עשה דברים גדולים, והמשיך לעשות בעזרת השם. מי שרוצה שיחטוף אותו אליו לעסק, 053-370-7131.
2: רבי ניסים אביזוב כותב לנו, מי הצדיק, דיברנו, ביקש מידות אלוף לגבי המקרר.
3: איזה חמוד.
2: איזה מידות הם צריכים. השתבח שמו לה. אתה רואה איזה מה זה עם ישראל, הרב ניסים אביזוב. כל הכבוד.
3: אין על עם ישראל בעולם.
2: על המגייס, וכל הכבוד למשפחה שדואגים לה ולמי שדואג לה, בעזרת השם.
3: כן. מקרר. מקרר אפס, המקרר שאמרנו פה קודם מבקשים.
2: המקרר השני.
3: כן, מקרר שמבקשים פה מאוד לאמא חד הורית. שלושה שבועות כבר ללא מקרר בבית, 054-80-6-90-90. 9945.
2: עוד פעם הטלפון?
3: 054-80-699-45. יאללה, שיהיה לתועדת בעזרת השם. איתנו על הקו הטלפון עכשיו, בעצם אנחנו עוברים לסיום מסכת, יהודה.
2: כן, סיום מסכת.
3: הרב דוב גרינברג, שליח הרבי בכוכב יאיר, שלום הרב.
6: שלום וברכה, שלום לכם, שלום למאזינים.
3: בוא נראה איך עושים סיום בדיוק בשלוש דקות וארבעים שניות. בבקשה רב.
2: איזה מסכת?
6: בעזרת השם, אנחנו עומדים עכשיו בראש חודש אב, ואנחנו נעשה סיום, הסיום הראשון לתשעת הימים, על מסכת ביצה. אני רק אזכיר, אנחנו לא אוכלים עכשיו בשר על סיום הרדיו, אנחנו כן מוסיפים בשמחה של תורה, ומוסיפים בכוח של התורה שתגן על עם ישראל, ושתוציא אותנו מכל סיבות הגלות, ותביא אותנו בעזרת השם לגאולה שלמה. מסכת ביצה היא מסכת שמדברת על הלכות של יום טוב והלכות של הלכות של חג. היא מתחילה בביצה שנולדה ביום טוב, דיני נולד ודיני מוקצה. והמשנה האחרונה במסכת מדברת על בהמות, אדם שרוצה בחג לאכול בשר בהמה, לשחוט בהמה, בהמות שהם לא חשבנו עליהם לפני החג, לא הכנו אותם, ויש כאן שאלה של מוקצה. והמשנה האחרונה אומרת, אין משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ושוחטין את הביתיות. ביתיות, מה זה ביתיות? איזו, יש בהמות שהן בהמות נקראות מדבריות, ויש בהמות שהן בהמות בית. מהי ההגדרה? אומרת המשנה, אלו הן ביתיות, עלנות בעיר, מדבריות, עלנות האפר, אלו של עלנות מחוץ לעיר. ויש כאן בגמרא מחלוקת, אחת לכמה זמן הן צריכות להיכנס לעיר כדי שהם ייכנסו, יקראו ביתיות. החכמים אומרים שכאשר הבהמה מגיעה לעיר, רק ככה אחת לכמה חודשים, רק אחרי תקופה, אלו שיוצאות בפסח וחוזרות בימות הגשמים, הן נקראות מדבריות. לעומתם, רבי יהודה הנשיא, רבי, אומר שכאשר הבהמה מגיעה אל העיר, אפילו אחת לזמן רב, היא נקראת בהמה ביתית. ומבחינת עולמה של הלכה, בהמות שהן נקראות ביתיות, הן כלומר בהמות שדעתי עליהן, והן נקראות שהן מזומנות לי. כאשר אדם רוצה לקחת בהמה כזו ולשחוט אותה בחג, מותר לו, היא לא מוקצה. לעומת זאת, בהמה שהיא בהמה מדברית, בהמה שאינה בהמת בית, אותה אי אפשר לשחוט בחג. והמשנה, הגמרא מסיימת פה, ממש קטע האחרון של הגמרא, אומרת, שוב מדברת על דברי רבנן, דברי רבי יהודה הנשיא, אחד יוצאות ורואות בפסח ונכנסות ברביעה ראשונה דביתיותן. אומר רבי יהודה הנשיא לחכמים, תודו לי שבהמות שנכנסות לעיר, אפילו פעם בחצי שנה הן חוזרות העיר, הן בהמות ביתיות, הן בהמות שמזומנות לאדם, ואמרו לו רבנן, לא, מדבריות הן. חכמים אומרים, הן בהמות מדבריות. ניקח את זה קצת לעניין של עבודת השם, של עבודת האדם. יש יהודים שהם יהודים, יהודי בית, יהודים של בית המדרש, יהודי שנמצא כל היום בבית המדרש, יושב ולומד וזוכה כן. לעסוק בתורה. Mm-hmm. ויש יהודי שהוא יהודי שנמצא קצת במדבר.
2: שליח במדבריות.
6: בוא נדבר יותר על היהודי שנמצא במדבר עצמו, לא מי שהגיע לשם בשביל כן, לעזור כן. לו.
2: בבקשה.
6: היהודי, אבל גם כל אחד מאיתנו יוצא לעבודה, יוצא לשוק, יוצא mm-hmm. לענייני היום, ענייני מדבר. Mm-hmm. אז חכמים אומרים, תראו, כל זמן שהוא חוזר כל ערב ללון בבית מדרש, אז יהודי של בית מדרש. אבל אם הוא לא חוזר בערב לבית מדרש, אז הוא בחוץ. אבל רבי אומר, תמיד הנשיא, ניצוצו של יעקב אבינו, כמו שכתוב בספרים, הוא אומר, אם היהודי מגיע לבית מדרש מתי שהוא, באיזשהו זמן, הוא כבר יהודי של בית מדרש. אחר כך צריך להכניס אותו ולהפוך אותו, להכניס אותו לכל הזמן, ואז הוא כבר יהיה יהודי של יום טוב, יהודי של חג. אדרן הלך תרק משילין וסליק על מסכת ביצה, שנזכה כולנו בעזרת השם ללמוד תורה, ללמוד עוד מסכתות, עוד מסכתות, להרבות בתורה.
2: אמן, אמן, אמן.
6: בעזרת השם לגאולה אמיתית ושלמה.
2: לרפואת כלל ישראל גם שיהיה ליצחק חיים בנורית.
3: אמן, שפה ברורה ונעימה. הרב דוב גרינברג, שליח הרבי בכוכב יאיר וצור יגאל.
6: מוזמנים ללמוד גמרא בכוכב יאיר, כולם.
3: סיום מסכת ביצה. תודה רב, תודה, יישר כוח. זיכיתם אותנו הרב, מזמור לתודה, איזה כיף. בדיוק על הזמן המתאים.
2: לרפואת רבנו חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה.
3: אמן.
2: יהודה ארי בן שרה. אמן. יהודה ארי בן שרה.
3: תוך שאר כוח חולי ישראל.
2: אמן.
3: מבין כל המאזינים, אלו שעלו לשידור ואלו ש...
2: שלא.
3: גם אלו שכתבו ושירו הודעות. יש פה חמישה שמקבלים טלפון מהפקה עם שחייה ופרסים בצד. תודה למאזינים, תודה למלך השמחה
2: יהודה שוקו. מלך הטלנט, אלעד כהן.
3: תודה לספקטור, תודה לפולק, תודה לשיחאים.
2: במאי ההצגה החדשה טובים השניים, אלעד כהן.

0: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
1: התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: רואים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: הקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, במכל הלב.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
2: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
12: הקיץ הזה, המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושן תיירות, מזמינים אתכם לחופשת החופש.

0: יצחק פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
3: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. תגובות צוערות בקואליציה בעקבות ההחלטה החמורה של בגץ להוציא צו על תנאי על חוק הקפאת המעצרים לאחר שאושר בכנסת בקריאה שנייה או שלישית. יושב ראש השר ידרי אמר המהירות שבה בגץ הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת ללא כל סמכות היא ביטוי נוסף לשחרון הכוח של מערכת המשפט. בגץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות. חבר הכנסת מיר פורוש תקף ואמר כי החלטת בגץ הינה חוקית והוסיף כי כל שוטר או חייל המשתתף במעצרים עובר על החוק. חבר הכנסת יעקב אשר אמר הם מחפשים כאוס ואנרכיה שיגרמו למלחמת אזרחים שהם מזמן תפסו בצד. סגן השר ישראל אייכלר הוסיף כבר הוכח ששופטי בגץ לא קוראים את החוקים ולא מכירים בציבור ונבחריו. שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד תקף אף הוא ואמר כי אין משמעות לצו שמבטל חוק או משאה חוק וכי אסור לציית לפורעי חוק כלשונו. נציגי צה"ל דיווחו אמש לשרי הקבינט כי הכוחות אוחזים בכ-70% לשטחה של רצועת עזה. צבא ארצות הברית הודיע כי מאז תחילת המצור הימי המחודש של איראן הופנו שני כלי שיט שניסו לשבור את המצור. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע על פרישתו מהכנסת ברקע הפערים בינו לבין יושב ראש המפלגה שר סמוטריץ', בין השאר גם על חוק הגיוס. סופר הודיע מראש לסמוטריץ' על כוונתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי.
2: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר וביום שישי ללא שינוי ושבת הורגש הכבדה נוספת ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני ליל קסלר ואנחנו עושים סדר. לפעמים נדמה שיש פער בלתי נתפס בין מה שמספרים לנו בתקסים ובחדשות לבין מה שקורה בפועל מתחת לבית שלנו. מדברים איתנו על ביטחון והגנה בשעת חירום, מבטיחים לנו תחרות חופשית ושירות לקוחות מתקדם, אבל ברגע האמת, כשמקלפים את הסיסמאות החגיגיות, הצרכן והאזרח, מגלים שהם בעיקר שקופים מול המערכות הגדולות. הערב בתוכנית אנחנו מביאים לכם שני סיפורים שמציגים בדיוק את המלכוד הזה, אבל גם את הכוח שיש לכם כשהקול שלכם נשמע. נפתח בחיפה, בזמן שכולם מבינים את החשיבות העצומה של מיגון, ובזמן שפיקוד העורף בעצמו מתחנן שתושבים יבנו ממדים, עיריית חיפה החליטה להנחית על התושבים שלה גזרה כלכלית כואבת במיוחד. זינוק מטורף של 38% בהיטלי הפיתוח. המשמעות בשטח היא פשוטה ומקוממת. משפחות שמנסות בסך הכל למגן את הילדים שלהן, מגלות שהעלייה הפתאומית הזו הופכת את בניית הממד לפרויקט יקר מדי, שפשוט לא ישים מבחינה כלכלית. במקום לעודד מיגון, העירייה הופכת אותו לקופת מזומנים. משם נמשיך לאחד המאבקים הכי מתסכלים של הצרכן הישראלי, המלחמה בחברות התקשורת. נשמע על המקרה המדהים של לקוחה מול חברת התקשורת שלה, שיזבה אותה ועברה למתחרים כדין. אבל החיובים המשיכו לזרום, חודש אחרי חודש, בלי חשבוניות ובלי הסברים. שיא האבסורד הגיע כשהחברה טענה שהיא אישרה את המשך החיוב בשיחה טלפונית, שיחה שהתנהלה בפועל עם הבן הקטן שלה, שהחזיק את המכשיר. אבל הערב נראה לכם גם את הצד השני של המשוואה. נראה איך דקה אחת אחרי שהמערכת של עושים סדר נכנסה לתמונה ודרשה תשובות מהמנהלים הבכירים, פתאום הגלגלים התחילו להסתובב. אנחנו כאן כדי להזכיר לחברות הגדולות ולרשויות המקומיות שהן לא יכולות להתעלם מכם. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביצה עורך, פסח באגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני ליל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב, הוא מתרחש בחיפה. עיריית חיפה החליטה להנחית גזרה כלכלית דרמטית וכואבת במיוחד על התושבים שלה. ביד אחת כולנו מדברים על החשיבות העצומה של מיגון, על הצורך הקריטי של כל משפחה להחזיק בממד תקני, בטח בימים אלה. אבל ביד השנייה עיריית חיפה החליטה להעלות את היטלי הפיתוח בעיר בשיעור מטורף של 38%. היטלי הפיתוח הם לא סתם שורה בירוקרטית, זה הכסף הגדול שכל משפחה שמבקשת לבנות, להרחיב את הבית או שימו לב לבנות ממד כדי להגן על הילדים שלה, צריכה לשלם לקופת העירייה. התוצאה של תאוות הבצע הזו היא אבסורד מוחלט. תושבים שמבקשים למגן את עצמם מגלים שהעלייה הפתאומית הזו הופכת את בניית הממד לפרויקט פשוט לא ישים מבחינה כלכלית. העירייה, במקום לעודד מיגון, הופכת אותו לקופת מזומנים. נאמר שהסיפור הזה הובא גם באתר 0404, ואנחנו רוצים לומר שלום לישראל, שנמצא עכשיו בדיוק במלכוד הבלתי אפשרי הזה. שלום לך. קודם כל, בוא תספר לנו בבקשה מתחילת הסיפור, איפה זה מתחיל?
1: לא, סיפור נורא נורא פשוט. אני מקור בחיפה, בשכונת נווה שאנן. המלחמה האחרונה הייתה לנו נפילה בתוך השכונה. ברוך השם, לא נפגעים. אבל היה עוד פגיעות בחיפה, פגיעות ישירות עם לא עלים נפגעים. ושראש הגיע לזירה, אז הוא אומר, תבנו ממדים, זה מגן חיים. עכשיו אני מתגורר עם ילדיי בבית, אין לנו אפילו, אין לנו ממד, אפילו לנו מקלט בבניין, המקלט היחיד הוא מקלט לשתי רחובות, והבנתי שלאור המצב, אנחנו גם כל הזמן שומעים שזה המלחמה בפתח, הגיע הזמן לבנות ממד. שאני פונה לאדריכל, להתחיל לבנות, לקבל את התוכניות, פתאום שומע שהעירייה העלתה את המחירים של היטלי השבחה, לא היטלי השבחה, של היטלים שמגיע להם בעקבות הבנייה, בסכומים והגיוניים, כאילו, ואני אומר עצמי, מה ביקשתי? להגן על הילדים שלי?
0: כן, ובהתאם לאותה אותה שיחה, אותו מעמד שראש העיר בעצמו, כמו שאמרת, בזירת האירוע אמר שהעירייה תפעל ושהוא קרא לאזרחים להתמגן, יש פה פער בין מה שהוא אמר לבין אותו סיפור שאתה מספר, אתה בעצם...
1: זה לא רק הפער, זה הסיפור שהתחושה היא שאנחנו נשתה אותך איפה שאתה יכול. קשה לך? אז יאללה, בוא נאכל אותך. זה נתוסף לעוד עלויות שהעירייה גלגלה לנו עכשיו בארנונה, אז במקום עוד מחירים של ארנונה, אז הוסיפו עוד שורה שקוראים לזה תל שמירה. אז עוד כמה. עכשיו, מה ביקשתי? להגן עליי, להגן הילדים שלי? לא, לא, לא, לא זה משהו גדול.
0: כן, בסיטואציה שדווקא במקום לנצל את לנצל במובן חיובי את המצוקה של האזרח שרוצה, הפוך, לתרום גם לחיים האישיים שלו, לשמור על החיים שלו, על ילדיו, ולתרום למאמץ המיגון הארצי. אנחנו בתקופה לא פשוטה מבחינה ביטחונית, גם עכשיו יש את המתח סביב איראן, והעיר הזאת שלכם, חיפה, חוותה לא מעט, גם מכיוון צפון, גם מכיוון איראן, ודווקא זה המקום שהכי היינו מצפים שהעירייה תבוא לקראת התושבים, וזה כל כך מכעיס שדווקא במקום הזה העירייה כביכול לכאורה מנסה לעשות את הקופה שלה. בוא נדבר, ישראל, רגע על המספרים. אתה, בכמה כסף מדובר? מה ההפרש בין מה שהייתם אמורים לשלם לפני הזינוק של אותם 38%?
1: אז זה כן מספרים שאני קיבלתי. עלויות לפני הזינוק, מדובר על גודל של 15,000 שקל. זה הולך רק לעירייה. ואז כנגד זה, בעצם תעלה את זה בעוד קרוב ל-40%. אנחנו מגיעים פה לעוד כמה אלפי שקלים. עכשיו, חוץ מזה, חיפה בכלל עיר שקשה לבנות בה ממדים. כאילו, גם המבנה שלה, וממדים פה עולים יותר מאשר בכל עיר. זה עוד נקודה, שראש העיר מגיע ואומר, תקחו 100,000 שקל, תבנו ממד, אין ממד בחיפה ב-100,000 שקל. זה לא, הבנייה פה העררית גורמת לזה שהמדליים של הממד צריכים להיות עמוקים יותר, אוטומטים, הכל מתייקר, אז אוקיי, יש פה...

0: שכזה שגורם בדיוק. לכל הגורמים שאחראים על בניית אותו ממד.
1: אם העירייה תיקח 20, למה שאדריכל לא תיקח כאילו?
0: כן, זה ככה. שיטת מצליח כזו, אנחנו מכירים את זה, ובמיוחד כמו שאתה אומר בעיר חיפה, שהיא גם ככה הררית, גם ככה בנייה היא לא פשוטה, ונאמר, ממד הוא לא בריכת שחייה, זה לא מרפסת שמש מפנקת, אנחנו מדברים פה על מבנה שהוא מציל חיים.
1: לא רבה, כמו ביקשנו, מה ביקשתי? לשמור על הילדים שלי, כאילו, מה הסיפור? אני לא מבין את זה, כאילו חסר, אני אגיד לך גם משפט קשה, כתושב חרדי בחיפה, אוקיי, כן. הבנתי, שכל עוד שאנשים מסוימים נמצאים ברשות העיר, אני סובל ונסו להתנקל אליי. אוקיי, אבל זה כבר לא קשור לשני חרדי. זה לא קשור לכיפה שיש לי על הראש. תנו לי לחיות.
0: כן, או חיים הם חיים וחיפאי הוא חיפאי, וזה נוגע לכל תושב חיפה. זה באמת, זה מחדל שהוא נוגע לכל כך הרבה אזרחים, במיוחד אצלכם בחיפה. נאמר שזה באמת מאוד מאוד מכעיס. אתה הגעת בעצם למסקנה בשלב הזה שהפרויקט הוא לא ישים מבחינה כלכלית, אתה ויתרת על זה?
1: תראה, אף פעם ממד הוא לא עסק רווחי.
0: כן.
1: אני לא עושה את זה בשביל הרווחיות.
0: ברור.
1: אבל האם שאני לא רוצה לקנות ממד ואני חונק את עצמי, אז עכשיו אני צריך לחנוק את עצמי עוד, או אולי זה הפוך כבר לסכום שאני לא יכול לעמוד בו? כן, זה הגיוני. אני לא ניגשתי לבניית ממד כעסק רווחי, אבל אין ספק שזה מכביד עליי, וזה שוב לקחת את השיקולים, האם אני רוצה להיכנס לכל הדבר הזה או לא?
0: לא יומן, משפחה שבסך הכל מנסה לשמור על עצמה, ובסוף, בגלל אותה העלאה, באחוזים פשוט לא נתפסים מצד העירייה, יכולה לוותר על הצעד הזה, צעד שנועד הפוך, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם במובן הכי פשוט של המילים האלה, וכשאתם פונים לגורמים בעיריית חיפה, ואתם מסבירים פה שמדובר בממד, הייתה שם איזושהי נכונות לבוא לקראתכם?
1: אוי, שאלה נאיבית, זה מי שמותי אותה את הרשות פה. לדבר ללמפה יותר, כאילו, מה זה לדבר? אז יש להם תשובות, שבאנו לקר עליכם, עם שהפיקדון יהיה פיקדון יותר קל, כאילו, זה לא, אין לי מי לדבר.
0: כן. זה פשוט, זה מרתיח, זה מרתיח כי יש איזושהי ציפייה שתהיה הבנה שמדובר כאן בממד.
1: זה עיר, גם אנחנו לא נורמל עיר שלא ספגה. הוא אומר לי שספגה וספגה וספגה
0: ברור, ברור, כמו שאמרתי בהתחלה, מכל כיוון, גם מחיזבאללה, גם מהאיראנים, תמיד היא הייתה במוקד, תמיד ידעו שאוקיי, למשל, באיזשהם לילות במלחמה, צפי לאזעקות עד אזור חיפה. אבל המון פעמים, ברוב המקרים אפילו, חיפה נכללה תמיד בה.
1: יש פה סיבות, אבל הציפייה הזאת, זה נהיה משהו הזוי, לפחות שעירייה תרצה... נצא לזכות לתושב, זה נראה כאילו בקשה הזויה, התחושה היא שבמקום שהעירייה תהיה לצד התושב, היא כל הזמן נלחמת, כל הזמן, כאילו אפשר לדחוף לך פה, אפשר גם פה, כל הזדמנות, רק להפריע, רק למה? מה עשינו לא בסדר?
0: שלא לדבר על האינטרס של עיריית חיפה, כן, מה אתה אומר?
1: אני אומר גם, אם היה מקלטים, או אפילו מקלטים, אז לא מקלטים בבתים, בבניינים. אני, בשביל המקלט הקרוב, קצת 7 דקות. לא משהו הגיוניים, אלא עם שלי הקטנים.
0: נכון.
1: אפשר להגיד, אוקיי, ממה זה בוא, זה קומבינה, שאתה רוצה להוסיף חדר, אין בעיה, בוא נתחלק ברווחים. אבל זה לא מה שמדובר. יש פה רחובות שלמים ללא מקלטים. מדובר באמת בהצלת חיים מינימלית, זה כאילו, אתם יודעים את כל זה, אתם חיים פה, אתם, למה? למה? למה להילחם ברצון לחיות?
0: כן, אגב, אינטרס של עיריית חיפה הוא בוודאי שכן לעזור במיגון, אמנם יש פה עניין כספי, כמו שאתה אומר, שהם מנסים ככה להקוץ את ה... לכאורה להקוץ את התושבים, אבל ברור שגם האינטרס של עיריית חיפה הוא להראות שחיפה היא מקום שבטוח לגור בו. חיפה היא מקום שאפשר לגור בו גם במהלך מלחמה, כי מספיק בטוח כאן. וכששמים רגליים לכל כך הרבה תושבים...
1: כמה זמן לוקח להוציא פה ממד? גם?
0: עוד סוגיה בפני עצמה, בוודאי.
1: למה? מה ביקשתי?
0: כן, לא מספיק זוכרים שמדובר בפרויקט שהוא מציל חיים עבור כל אחד ואחד מתושבי חיפה. כדי לשמוע עוד על הנושא הזה, גם מצטרף אלינו עכשיו חבר מועצת עיריית חיפה, מיקי אלפר, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: אתה, מיקי, מוביל את המאבק הזה. אתה, נאמר שאתה מסיעות האופוזיציה בעיריית חיפה. תסביר לנו...

0: ברמת הממשל המקומי בחיפה, כן? איך זה עבר המהלך הזה של העלה של 38% באותם איטלים? זאת אומרת, זה היה מחטף של הנף יד, איך זה עבר?
1: לא שמעתי את הרקע הקודם של המרואיין הקודם, אבל אני אסביר את העניין. דובר באגרות והיטלים שמשלמים במסגרת הוצאת היתר בנייה, לאו דווקא בהקמת ממד, כל היתר בנייה, בנייה חדשה או תוספת, לא משנה. ואדם מבקש בקשה להיתר, בסיום הדרך הוא משלם אגרות והיטלים. יש אגרות בנייה ויש היטלים, היטלים מורכבים בחלקם מהיטלי סלילה והיטלים נוספים. וחלה התייקרות של הביאו למועצה החלטה להעלות את השיעור של היטלי פיתוח ב-38% על רכיב המבנה, דיינו על מספר המטרים שאותם מוסיפים לבנייה, וקרוב ל-30% על רכיב הקרקע, שדובר בעלה בהחלט דרמטית, משמעותית, לא סבירה, כמעט 40%, זה בהחלט עלייה משמעותית. ההשלכה של זה היא בין היתר על הקמת ממדים, על כל בקשה ליתר שכרוכה בתשלום אגרות.
0: אבל דווקא אתה בעצם אומר שאותה העלאה היא לאו דווקא על ממדים, אלא על בנייה באופן כללי. אבל
1: נכון.
0: מובן, ברור לכולם, כשאנחנו מדברים על בנייה בחיפה, אז נכנס פה גם הנושא של הממדים,
1: בהחלט,
0: ואני לא צריך
1: בהחלט.
0: להסביר ש-2026 זו שנה שהיא...
1: בהחלט, רק בשביל להסביר את המשמעות של ההתייקרות, כן. היא התייקרות שחלה באגרות והיטלים, ככל ויש צורך לייצר התייקרות, אני לא חושב שזה צריך לקרוא בעת הזאת, אני לא חושב שבשיעור כזה היה צריך להחריג סוגיה של בקשות להוספת ממדים, אבל ההתייקרות כשלעצמה לא במקום.
0: למה אתה לא חושב שצריך להחריג את העניין של ממדים?
1: אני אומר שככל ויש צורך לייצר איזושהי התייקרות, היה צריך להחריג את סוגיית הממדים.
0: אז כן היה צריך, כן.
1: זה מה שאמרתי, כן, כן, בפירוש. אבל זה מה שקורה בעיריית חיפה בעת הזאת. הקדנציה הזו מתאפיינת בהיעדר ניהול יעב, לא מנהל את העיר, הוא כמעט ולא קשיר לתפקד כראש עיר. מי שמחזיק היום...
0: מה זאת אומרת?
1: הוא אדם שלא בתקופת הבחירות הוא היה ספק ביכולת שלו לגשת לבחירות ולכהן כראש עיר. אני חושב שהבחירה שלו זאת אחת ההונאות הגדולות ביותר, בעצם הריצה שלו זאת אחת ההונאות הגדולות ביותר בפוליטיקה הישראלית.
0: אין גוף שאמור למנוע מבן אדם שלכאורה לפי מה שאתה אומר שהוא לא קשיר?
1: אין חובה של הצגת מסמכים רפואיים כשהולכים לרוץ לרשות עיר. זה לא תפקיד שיש חובה של שקיפות בעניין הזה. אבל האיש לא היה קשיר בתקופת הבחירות, הוא עוד יותר לא קשיר היום, ובפקטו הוא לא מנהל את העיר, הוא לא מנהל את האירוע, יושב בישיבות מועצה, בוהה, כמעט לא מבין על מה מדובר, שואל על מה להצביע. סוגיות מהסוג הזה, זה סוגיה שכרוכה בניהול של מינהל הנדסה, זה סוגיה שכרוכה בניהול של ועדת כספים. ושני הגופים האלה, מינהל הנדסה, לא מתפקד בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, כמעט בהיעדר תפקוד. ועדת כספים מנוהלת על ידי מישהי שעושה בה כרצונה. יש ממש הפקרות בסוגיה הזו.
0: כן, אבל את התושבי חיפה, אנחנו קודם כל אתה אומר פה מידע מאוד משמעותי על ראש העיר, שאנחנו שומעים אותו ממך.
1: משמעותי
0: אנחנו...
1: מאוד.
0: מעריכים שהיות ואנחנו שומעים אותו ממך, שאתה בן אדם ככה שנמצא בשולחן המועצה, וזה כמובן מידע מטריד מאוד, שצריך לבדוק אותו לאשורו, אבל כמי שמייצג את הציבור החרדי בחיפה, אתה מכיר את המציאות בשכונות, למשל כמו הדר. זה משפחות מרובות ילדים, הרבה מהן חיות בדירות קטנות.
1: מרובות ילדים, דירות שבהחלט זקוקות למיגון.
0: כן, בדיוק.
1: זה גם דיון בוועדת הפנים של הכנסת לא מזמן. אני לא חושב שהאגרות וההיטלים זה משהו שיביא להחלטה לא לבנות ממד, וצריך להגיש בקשות לממד, ואני חבר בוועדה המקומית, ואנחנו לא נותנים לבקשות מסוג כזה לא להתאשר, גם ניסיון לייצר איזשהו קושי עם סוגיות של שימור וכאלה, אנחנו עודפים ניסיונות כאלה, ואנשים שמבקשים בקשות לממד, אנחנו עושים הכל בשביל שהבקשה תאושר. אני קיינתי כיור הוועדה, אני מכיר את תהליך, ויש לי יכולות בעניין הזה. הסוגיה של האגרות היא סוגיה של ההיטלים, היא סוגיה ש... התקבלה החלטה שהיא החלטה אומללה, אני חושב שמועצת העיר צריכה להביא את זה לדיון מחדש.
0: למה היא עברה בעצם? היא נועדה לחסות על איזשהו גירעון בתקציב אולי? וזו דרך לחפות עליו?
1: כשהאזרח פחות נמצא בראש סדר היום, והמטרה היא להביא כסף, אז מביאים, עושים את הלי שמירה, מה שלא היה בתקופתנו, וגובים מהאזרח כסף בשביל לתת לו ביטחון אישי. ואחר כך אם אפשר
0: להראות את זה... כן, כמה אירוני, כן.
1: כן.
0: אתה מדבר פה על ביטחון אישי, כן. אנחנו מדברים כאן על היטלים שפוגעים בביטחון האישי, כן.
1: נכון. ישיבת המועצה עסקה במינוי סגן ראש עיר מסיעת חדש, והקשב היה נתון לעניין הזה. זאת החלטה שעברה בפער של כל אחד. ועל הדרך הביאו החלטה שהיא מאוד משמעותית, אבל אנשים לא שמו לב מה הם עושים, על מה הם מצביעים. זאת בהחלט שערוריה, אנחנו נעשה הכל בשביל לבטל את זה, בשביל להביא להפחתה בעניין
0: הזה. איזה באמת כלים יש לכם כאופוזיציה לבטל את הדבר הזה?
1: לא, זה לנסות לייצר מודעות ציבורית לעניין הזה, ולהביא...
0: אבל איך זה יבוא לידי ביטוי בשולחן המועצה?
1: ברגע שיש עד ציבורי לסוג נושא מסוים, חברי המועצה שוקלים עוד פעם מה עשו, מה הם צריכים לעשות, והחלטות לא קל לשנות.
0: יש לכם את האופציה המשפטית להשתמש בה?
1: לא, לא.
0: למה לא בעצם? עתירה משפטית זה לא משהו שנמצא על הפרק?
1: לא, בסוף החלטת מועצה היא החלטת מועצה, וזה יכול לבוא כחוק עזר. אני לא רואה שמישהו מקבל החלטה להתערב, אנחנו בוודאי לא מקבלים סעד בבתי משפט, בטח...
0: אבל חוק עזר, למשל, הוא בסופו של דבר דורש, למיטב ידיעתי, את האישור של שר הפנים בירושלים. פניתם אליו אולי? כדי בתור נציגים של המפלגות אחרות.
1: אני חושב שרשויות איתנות לא נזקקות לשר הפנים לאישור חוק עזר, ותקוותי לא משם. אנחנו עושים סביב העניין הזה רעש תקשורתי כאן בחיפה, בתקווה שמועצת העיר, חברי המועצה, ישקלו שוב את ההחלטה שהם קיבלו, ויהיה קונצנזוס סביב העניין, נביא את זה שוב להצבעה. ולשנות ההחלטה הזאת.
0: אבל אם זה נושא דווקא שהוא כל כך בוער וחשוב, ומדובר פה בחיי אדם, אולי דווקא כן עזרה מלמעלה יכולה לעזור בעניין הזה? כן לפנות לירושלים?
1: אני לא חושב שהשיקול לבנות ממד, לא כן לבנות, לא לבנות, תלוי בעלות של זה בהפרשים שהעלייה הזאת מייצרת.
0: אבל זה כל מה שאנחנו מדברים כרגע.
1: לא הייתי קורא לזה חיי אדם. העלייה הזאת היא גבוהה, היא לא צריכה להיות. בשיעור של 40% זאת התייקרות. משמעותי, יש לזה השלכות נוספות על התחדשות עירונית, על עלויות של פרויקטים יותר גדולים, ועל התמורות שזה מייצר בהתחדשות עירונית, שלפעמים מביאים את הפרויקטים לחוסר כדאיות, או הופכים אותם לבלתי ניתנים לביצוע, בגלל זכויות בנייה שצריך לייצר בשביל לייצר את אותה כדאיות.
0: כן, אתה אמרת שבעצם אותה עלייה היא לא בהכרח עניין של חיי אדם, אבל ישראל...
1: אמרתי שהיא כרוכה בתשלום נוסף כשאדם הולך להקים ממד. אני לא רואה שמשרד הפנים מתערב בעניין הזה בסוגיות יותר משמעותיות, גם עבור הציבור החרדי, משרד הפנים לצערי לא ראה לנכון להתערב בהחלטות מועצה. בהחלטות שקשורות לסוגיות ליבה בהתפתחות החרדית בחיפה או אוכלוסייה החרדית בחיפה בכלל. אז לא מבטחי על משרד הפנים לצערי. אני חושב שזאת החלטה שלא הייתה צריכה להתקבל. אני חושב שזה לא קשור לקואליציה אופוזיציה, לא קשור לחרדים חילונים, ומועצת העיר בחיפה צריכה לשקול מחדש את ההחלטה הזו ולהביא אותה לדיון מחדש ולבטל אותה או לייצר התרקות נמוכה יותר. בוודאי לא כזאת בתקופה כזו.
0: כן, מיגון הוא מיגון, לא משנה במי מדובר. ישראל, אתה שומע אותנו ואתה שומע את מיקי אלפר, חבר המועצה, מסיעות אופוזיציה, צריך לומר, מה אתה אומר?
2: ישראל, כן. אם חברי המועצה, חברי הקואליציה, לא מצליחים להבין שמרבה חיי אדם, בתקופה כזאת, כל שקל חשוב, אז אם אני אמנע מלבנות, התשובה היא לא. אני לא אסכן את חיי הילדים שלי בשביל כסף. אבל כן, זה מקומם, וזה לא הוגן.
0: כן.
1: בהחלט.
0: מיקי, עצה שלך לתושבי חיפה, להמשיך להילחם, לחכות ולקוות שהמאמץ יישא פרי,
1: מי שיש לו בקשה לממד במערכת, או מי שאין לו ממד בבית, צריך להגיש בקשה, ובמרבית המקרים היא מתאשרת. גם במבנים שהם מבנים לשימור, גם במקומות שהבנייה היא מורכבת. אנחנו עושים כל מאמץ, אני באופן אישי עושה כל מאמץ שבקשות כאלה יתאשרו. סוגיה של תלים היא סוגיה שיש לה משמעות כספית בהחלט, זאת לא סיבה לא לבנות, וצריך לעשות כל מאמץ בשביל לבטל את ההחלטה הזו ולהקל עם תושבי חיפה.
0: ישראל, תושב חיפה, מיקי אלפר, חבר מועצת עיריית חיפה, תודה רבה לשניכם שדיברתם איתנו.
1: ערב טוב, תודה.
0: עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, נאמר שכתובת המייל שלנו היא סדר, S-E-D-E-R, שטרודל, 93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל, 93fm.co.il, הטלפון שלנו, 039-039-039, שלוחה 0, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, מחדל של חברת תקשורת, אבל... בזכות התוכנית שלנו, עם סוף טוב, מיד חוזרי.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
3: בחורים
5: שמנדים תורה.
3: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
12: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
13: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
15: רואים שמישהו חשב

0: הופעות, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590, כוכבית 3590.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
2: שנויס חיים
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
9: אנחנו ממשיכים לעשות סדר ועוברים עכשיו לאחד המאבקים הכי מתסכלים של הצרכן הישראלי, המלחמה הבלתי נגמרת מול חברות התקשורת. כולנו מכירים את הרגע שבו אנחנו מחליטים לעבור חברה. אנחנו מניידים את הקו, בטוחים שהכל מאחורינו, אבל אז מגלים שלחברה הישנה יש תוכניות אחרות לגמרי, והיא ממשיכה לשלוח יד לכיס שלנו ולחייב אותנו חודש אחרי חודש. זה בדיוק הסיפור המקומם שקרה לאורלי מול חברת הוט מובייל. היא עזבה אותם כדין ועברה לחברה מתחרה, אבל החיובים מהוט מובייל המשיכו לזרום כאילו כלום. וכדי להוסיף חטא על פשע, הם אפילו לא טרחו לשלוח לחשבוניות, כך שהיא שילמה על שירות רפאים כזה בלי שום יכולת לדעת על מה הם מחייבים אותה. כשהיא כבר הצליחה לתפוס אותם, שלפו בהוט מובייל טענה מדהימה. דיברנו איתך בטלפון ואישרת לנו. אלא שמתברר שהטלפון והסים המדובר נמצאים פיזית אצל הבן הקטן שלה. החברה פשוט ניהלה שיחה עם ילד, ועל בסיס זה המשיכה לחייב את האימא. אורלי ניסתה להילחם בקיר האטום הזה לבד, ללא הועיל, אבל אז היא פנתה אלינו, לתוכנית. שלום אורלי.
10: שלום.
9: בואי תספרי לנו בבקשה, איך מתחילה הפרשה שלך וההסתבכות שלך עם הוט מובייל.
10: שלום, אז ככה בעצם ביום שישי האחרון אני מקבלת מאיזשהו אדם אנונימי במקום שאני גר בו, מכתב מעורך דין. פתח את המכתב, אני רואה שהמכתב מה-26 לשני, לפני כחצי שנה, ושם יש תביעה להליך משפטי על סך 450 שקלים מחברת הוט מובייל.
9: את המכתב הזה את מקבלת מתי?
10: ביום שישי האחרון, לפני 3 ימים.
9: כאשר המכתב, התאריך שמופיע עליו הוא בכלל חודש פברואר.
10: כן, מה-26 לשישי, לשני, סליחה.
9: ובעצם התביעה היא על מה שאת חייבת להם? כמה?
10: התביעה שאני לא שילמתי להם במשך 3 חודשים, ומאז עלו ריביות, הוצאות עורך דין. מדובר ב-25 שקלים לחודש לטלפון נוקיה, עם שיחות והודעות בלבד לילד בן 11. ההוצאות הלכו וגדלו והגיעו ל-450 שקלים.
9: ובעצם, אז אנחנו נדייק את זה, הם לא גבו ממך חודש אחרי חודש, אלא הם בעצם צברו סכום מאוד גדול של חיובים שלטענתם אמורים להתבצע, ושלחו לך מכתב שבעצם לפני תביעה משפטית, שאת חייבת להם את זה.
10: כן, חוץ מההוצאות האלה של החשבון טלפון, גם היה שם חיובים על אינטרנט, 74 שקלים על אינטרנט, בכלל אין אינטרנט בטלפון הזה, פלוס הוצאות קרן, עורך דין וכאלה דברים.
9: ונאמר שזה טלפון, את אומרת שזה טלפון בלי אינטרנט, אנחנו נציין שהטלפון הזה כאמור הוא כשר והוא אצל הבן שלך בכלל.
10: כן, אצל ילד בן 11 לשיחות והודעות בלבד.
9: וזה בעצם אחרי שאת עזבת את הוט מובייל בכלל, נכון?
10: אני עזבתי את הוט מובייל במשך 3 חודשים, הם טוענים שהם המשיכו לתת לי שירות. בעצם שירות שלא היה קיים. והם טענו שהם התקשרו אליי, שלחו לי הודעה, וזה לא קיים. אמרתי, אתם מבינים שזה ילד בן 11, הוא לא אמור לענות לכם לכאלה שיחות והודעות. ואמרתי, כמו שאתם לשלוח לי מכתב, יכלתם לשלוח לי את החשבוניות האלה. והחשבוניות האלה לא הגיעו אליי, הם הגיעו לאיזושהי כתובת אחרת במקום שאני גרה בו. לא קיבלתי מעולם חשבוניות לחברה הזאת. אמרתי להם שאני אישה מאוד מסודרת, אני מקבלת את הכל במיילים.
9: זאת אומרת, גם כשהיית מנויה אצלם, גם כשהיית מנויה, את לא קיבלת את החשבוניות.
10: לא קיבלתי, ואמרתי להם שיש פה, המקום שבו אני גרה, אין שם דואר, הדואר הזה לא עבד במשך חצי שנה. אז איפה הגיעו כל המכתבים האלה?
9: זאת אומרת, גם הם מכיוונם היו אמורים לקבל איזשהו עדכון מדואר ישראל, שהחשבוניות לא מגיעות ליעדן.
10: בדיוק.
9: וואו.
10: אז הם טוענים שאיזושהי בעיה שלך, אמרתי להם, לי אין בעיה, אני את כל הדוי חשבוניות מקבלת מחברת חשמל, אני משלמת הכל, אין לי חובות בשום מקום, מאיפה פתאום יש לי חוב של שנה שלמה?
9: וואו, חברת תקשורת עם קצר משמעותי בתקשורת, ואת בעצם אומרת להם, אבל אני עזבתי אתכם בכלל, התנתקתי מהשירות.
10: עכשיו, למה שניסיתי להתקשר אליהם, אמרו לי, את לא יכולה לדבר איתנו, זה כבר עבר לעורך דין, תפני לעורך דין שלנו. כניסיתי לפנות לעורך דין, אני במשך שלושה ימים מנסה לפנות אליהם.
9: זאת אומרת, הם כבר בשלב השירות לקוחות, אומרים לך, זה עבר לחלוטין למישור המשפטי.
10: כן, זה לא אצלנו.
9: וואו.
10: וכשאני מנסה לפנות לעורך דין, אז מעבירים אותי לאיזושהי הודעות כאלה, וכן, יחזרו אלייך. ולא חזרו אליי, ומהרגע שקיבלתי את המכתב, אני מנסה ליצור איתם קשר יום-יום, במשך שלושה ימים, אף אחד לא חוזר אליי, עד שפניתי אליכם.
9: ובעצם, עוד לפני שפנית אלינו, בעצם הם באמת דיברו עם הבן שלך? בטלפון?
10: הבן שלי אומר שהוא לא ענה לכאלה שיחות שהוא לא מכיר. גם הוראה ממני שאמרתי לו, אם יש שיחות והודעות, כל מיני כאלה, אתה לא עונה. זה שיחות לאבא, אמא, סבא, סבתא, זהו.
9: נכון, מעבר לעובדה שיכול להיות שמדובר בפישינג, בהודעות דמה שרק נועדו לשחות מידע, זה גם דבר שצריך להיזהר ממנו, אבל כן, בכלל, הילד לא אמור לענות לשיחות מהסוג הזה. אז בעצם יכול להיות שהטענה שלהם היא גם הטענה הזו, שהם יצרו קשר ואת אישרת, אפילו הילד לא יישאר.
10: נכון, ואמרתי להם, לא היה כאן שום תקשורת בינינו, לשלוח מכתבים למקום שאתם לא יודעים איפה הוא בכלל, ולהגיד שאנחנו שלחנו, זה ממש התנער מהאחריות.
9: ואז הם מפנים אותך למישור המשפטי, ובמישור המשפטי בכלל את לא מצליחה להשיג אותם.
10: בדיוק, הם איזשהו עורך דין שהוא עוסק עם חברות תקשורת, עם מלא תביעות של כל מיני כאלה דברים, שזה רק לשלוח להם פנייה, והם יחזרו אליך בזמן שמתאים להם.
9: וואו, זאת אומרת, כל הקלפים אצלם לא משנה באיזו סיטואציה.
10: כן.
9: גם כאשר את אומרת להם, אני בכלל עזבתי אתכם, אני מנותקת אתכם מכל קשר, הטלפון הוא בכלל של הבן שלי בחברת שירות אחרת, ובכלל לא דיברתם עם הבן שלי, הוא לא עונה לשיחות כאלה, הכל
10: לא
9: מבחינתם. כן.
10: לא רק זה, המכתב הוא מה-26 לשני, וכשאני נכנסת לקישור לראות על כמה החוב, כבר החוב צבר עוד ריביות מאז, עבר חצי שנה, וכבר החוב הרבה יותר גדול ממה שכתוב במכתב.
9: כן, זה כבר מתקשר לעוד נושא של המכתבים והריבית פיגורים הזה, מהסוג הזה, שגם ראינו את זה בסיפור אחר שהתעסקנו בו השבוע, שהריבית חלה על הלקוח במקום על הגוף ששלח את המכתב, כאשר האיחור בשליחה בכלל הוא על אחריותו של השולח, ולא על הנמען. בעצם גם מדובר כאן בריביות מאוד גדולות, גם באמת במחדל מאוד גדול. אגב, איך קיבלת את המכתב בסופו של דבר?
10: איזשהו בן אדם שמכיר אותנו מהיישוב שאנחנו גרים בו, פשוט העביר את המכתב לבעלי.
9: איך המכתב הגיע אליו?
10: היה כתוב את השם המשפחה שלי.
9: הוא פשוט מצא את המכתב?
10: פשוט תיקר אותי, כן.
9: הוא מצא את
10: המכתב? ככה מעורך דין, זרוק באיזשהו מקום ביישוב שאני גרה בו.
9: וואו. וואו, זאת אומרת, מכתב שלגמרי במקרה, לולא המעשה הטוב של השכן שלכם,
10: כן,
9: המכר שלכם.
10: וואו. בדיוק, לך תדע איפה כל החשבוניות מסתובבות.
9: מדהים, מדהים והזוי באמת. באיזה רגע הבנת שאת רוצה לפנות אלינו, לעושים סדר?
10: אז ברגע שניסיתי כבר שלושה ימים ליצור איתם קשר, שלחתי להם מכתב במייל, כי יש שם איזושהי פנייה במייל, שלחתי מייל גם למשרד התקשורת, עד היום לא ענו לי. אבל ראיתי שאני מנסה לתפוס אותם, ואף אחד לא חוזר אליי, זה משהו שבוער לי, אני מנסה יום אחרי יום לתפוס אותם, וזה לא קורה. אז פניתי אליכם, וביקשתי את העזרה שלכם. יום למחרת, הם כבר התקשרו להם מחברת אוט מובייל, שאנחנו רוצים לעזור לך. אבל הם לא יכולים לעזור לי,
9: כן.
10: כי הם צריכים לקבל אישור מהעורך דין, שהם יכולים לעזור לי.
9: אחרת איך הם יצדיקו את זה שהם פנו אלייך, שהם אמרו לך שזה במישור המשפטי? חייבים להכניס את העורך דין.
10: בדיוק, אז הם עכשיו צריכים לשלוח פנייה לעורך דין, להוריד את הקרן.
9: שבעצם זה אומר שמורידים את הריבית פיגורים?
10: כן, שאני אשלם רק את הסכום של ה...
9: אבל למה בכלל צריכה לשלם? את עזבת אותם.
10: זה בדיוק העניין, שאני עזבתי אותם, אז הם טוענים לא, אנחנו סיפקנו שירות במשך שלושה חודשים, ואת צריכה לשלם על השירות של השלושה חודשים האלה.
9: איך, אגב, איך את עזבת אותם?
10: הלכתי לחנות תקשורת במקום שאני גרה בו, והם עשו לי העברה, ניוד של חברה.
9: חנות התקשורת הזו מודעת לסיפור? אולי הם לא עשו את הפעולה הזו?
10: היא אמרה לי, ברגע שאנחנו עושים את זה כל יום, וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מיד החברה מתנתקת, והוא סיפר לי שגם עם אמא שלו היה כזה סיפור, שהם פתאום הביאו איזשהו חוב של 200 שקלים, והם הצליחו להוריד את זה ל-80 שקלים. אז הבנתי שיש כאן איזשהו משהו שמנסים לרכוב על הלקוח.
9: וואו, זה סוג של שיטת מצליח כזו.
10: כן.
9: אגב, המלצתנו שלנו, ואנחנו גם ננסה לבדוק את הסיפור, את לא אמורה לשלם לא את ריבית הפיגורים, לא את הקרן, לא שום דבר, כי את באמת עברת חברה. אז באמת, קודם כל מומלץ לברר את זה שוב אולי, או לקשר בין חנות התקשורת לאות מובייל, כדי שהם יבינו ביניהן איפה זה נפל, ולמה אות מובייל חושבת שאת עדיין היית לקוחה שלהם, ולשיטתם סיפקו לך שירות. בעצם יוצא שיש פה כמה חודשים שקיבלת שירות משתי חברות שונות?
10: לא, קיבלתי שירות רק מחברה אחת, והחברה השנייה טענה שהיא המשיכה לספק את השירות.
9: זאת אומרת שבפועל היה לך, היו פה שני חיובים שונים.
10: לא היה חיובים.
9: לא היו חיובים, אבל הייתה...
10: לא היה חיובים יותר.
9: וזאת אומרת, בגלל שהיית רשומה, הם דורשים את הכסף הזה.
10: הם טוענים שאני ביטלתי את החיובים באשראי, זאת אומרת שאני התנתקתי, אז גם החיובים באשראי התנתקו, אבל הם המשיכו לחייב את החשבון, את אותו מספר טלפון.
9: וואו. אז קודם כל, שמחנו לעזור ולהביא את זה לידיעת אות מובייל, ובאמת אנחנו נקווה שגם לא תצטרכי לשלם סכום כזה בכלל, היות ואת לשיטתך ולשיטת אותה חנות תקשורת שעשית שם את מעבר, את הניוד של אותו מספר, היית בכלל בחברת תקשורת אחרת. אנחנו מקווים שזה יסתיים טוב, ננסה לעזור גם בנושא הזה כמה שניתן. אורלי, אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה.
10: תודה, גם לידיעת הציבור שהם טוענים באות מובייל שאת חתמת כשנכנסת, כן. לחברה שלנו שאת תקבלי את ההודעות האלה בדואר, ובאיזושהי דרך שתבחרי. אני לא זוכרת שחתמתי על דבר כן. שאני אקבל בדואר, כי אמרתם שלי אין תיבת דואר.
9: כן.
10: וחשוב להגיד לציבור שעם כל הבעיות של הדואר היום גם, שלא יסמכו על זה פשוט. שיקבלו את הדברים שלהם למייל, וככה יחסכו הרבה עוגמת נפש.
9: כן. אורלי, תודה רבה לך.
10: תודה רבה לכם.
9: עושים סדר, אני מבקש מאזינים יקרים שבאמת יסתכלו על הסיפור הזה שלנו עם אורלי עכשיו. כמה פעמים מצאתם את עצמכם בדיוק בסיטואציה הזו, עומדים חסרי עונים מול קיר בטון של תאגיד ענק, מתווכחים, מתקשרים, מחכים שעות על הקו, מסבירים שאתם בכלל כבר לא לקוחות שלהם. בצד השני אתם מגלים אטימות מוחלטת, תירוצים מכאן ועוד עד הודעה חדשה. דיברנו עם הילד, אין לנו חשבונית, המחשב לא מאפשר, כל מיני תירוצים כאלה. אבל אז קורה המהפך. דקה אחת אחרי שהמערכת של עושים סדר מרימה טלפון למנהלים הבכירים של אותה חברה, פתאום, ראו זה פלא, הגלגלים מתחילים להסתובב, הם נזכרים שיש להם שירות לקוחות מעולה, הם מוצאים את התיקייה העבודה, הם יודעים להחזיר את הכסף בלחיצת כפתור אחת פשוטה. זה בדיוק הכוח של המיקרופון הזה. זה בדיוק הכוח של עושים סדר. אנחנו לא פה רק כדי לצעוק, אנחנו כאן כדי לשנות מציאות כמה שניתן, ולכן אנחנו פונים אליכם, מאזינים יקרים, סדר שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm.co.il, ובטלפון שלנו 039-039-039, שלוחה 0, מזמינים אתכם לשלוח אלינו את הסיפורים שלכם, כדי שנוכל לעזור לכם. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי, בעזרת השם, גם בתוכנית הבאה, 6 בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני אלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב ט"ו באב 26-29 ביולי בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-726-9691 052-726-9691. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: טסים בזמן, הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול, טיול ג'יפים משפחתי.

0: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים להלכות חמץ ומצה פרק שישי. זה מעניין, אנחנו נכנסים לליל הסדר בפרק שלנו, יחד עם זה שאנחנו נכנסים לחודש אב. הקשר בין ליל הסדר לחודש אב הוא ידוע. אנחנו יודעים שיש לנו סימני המועדים שבעצם תולה את המועדים כולם בימי הפסח, והכלל הוא את בש. א', היום הראשון של פסח הוא מקביל לתשעה באב. בש, היום השני של פסח, הוא תמיד היום שיוצא בו בשבוע שבועות. גר, היום השלישי של פסח זה ראש השנה. וכך הלאה על סדר האותיות. אז על סדר האותיות, א', היום הראשון של פסח שזה מקביל לתשעה באב, ויש לנו מנהגים בליל הסדר שמזכירים באמת את הנקודה הזאת, שאנחנו מצד אחד יושבים הלילה וחוגגים את הגאולה שלנו ומודים להשם באמירת ההגדה, ויחד עם זה אנחנו זוכרים שבאותו סוג של לילה אנחנו נשב ונבכה על חורבן בית המקדש. וגם כעת בלילה אנחנו בוכים על זה שאנחנו רק זוכים לעת עתה לקיים את מצוות מצה ומרור, אבל לא את מצוות הפסח. ולכן מעניין שגם עכשיו בראש חודש אב אנחנו נכנסים להלכות ליל הסדר. אומר הרמב״ם הלכה א', מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל 15, הלילה של 15 בניסן, מצוות עשה מן התורה לאכול מצה. הרמב״ם מדגיש מצוות עשה, כי בכל ימי הפסח יש לנו מצוות לא תעשה לא לאכול חמץ, ויש לנו את המצווה שאם אנחנו בכל זאת רוצים לאכול לחם, שבעת ימים תאכל מצות. אז יש לנו מצווה לאכול מצות, אבל המצווה הוא בעיקר לא לאכול חמץ, אלא אם כן, מה יהיה הארוחה שלי? זה יהיה מצה. אבל בלילה הראשון של פסח יש מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל 15, שנאמר בערב תאכלו מצות. בכל מקום ובכל זמן. מה דגש בכל מקום ובכל זמן? גם בחוץ לארץ שאין לנו אפשרות לאכול קודשים, וגם בכל זמן, גם בזמן שאין לנו בית מקדש ואין לנו אפשרות לקיים את מצוות קורבן פסח יחד עם המצה. ולא תלה אכילה זו בקורבן הפסח, אף על פי שכתוב לנו על מצות ומרורים יאכלו, התורה אומרת לאכול את הקורבן פסח יחד ומצה עם מצה ומרור. בכל זאת התורה כתבה בנפרד את המצווה בערב תאכלו מצות, ובאופן הזה הוא לא תלה אכילה זו את אכילת המצה בקורבן הפסח, אלא זו מצוותה בפני עצמה. עוד דוגמה לזה שזה מצווה בפני עצמה, ומצוותה כל הלילה. בעצם המצווה הזאת היא קיימת כל הלילה, אבל בשער הרגל אכילת מצה רשות. מה שאנחנו דיברנו שבפסוק גם כתוב שבעת ימים תאכל מצות, זה כבר רשות. רצה אוכל מצה, רצה אוכל אורז או דוחן או כליות. כליות זה בעצם מיני דגן, אבל שהם נקלו בתנור וככה הם הפכו להיות ראויים לאכילה. הכליות, בזה שאנחנו קולים אותם בתנור, הם הופכים להיות מתקתקים ונעימים לאכילה בלי שום דבר. או פירות, אבל בליל 15 בלבד חובה, או מי שאכל כזית יצא ידי חובתו. השיעור העיקרי הוא לאכול כזית, כמו שאנחנו מכירים כל האכילות בתורה שיעורם כזית. נכון שאנחנו בליל פסח אנחנו אוכלים הרבה יותר מכזית, מצד כמה וכמה צירופים. אנחנו קודם כל אוכלים כדי לקיים מצוות מצה, אחר כך אנחנו אוכלים שוב כדי לקיים כורך זכר למקדש, ואז אנחנו שוב אוכלים מצה כדי לקיים מצוות קורבן פסח, זכר לקורבן פסח. אז אנחנו אוכלים אותו כאפיקומן, אז אנחנו כבר חייבים לאכול שלושה זיתים, ואז בכל אחד מהם יש הידור לאכול עוד, כדי לקיים גם זכר לחגיגה, וכדי גם לקיים א' כזית על שם ברכת המוציא לחם מן הארץ, וגם על אכילת מצה. ככה שיוצא שבליל הפסח אנחנו אוכלים מינימום 5 כזיתי מצה.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע, רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
4: בטרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו, בכל הסניפים.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
10: משעמם בחופש?
11: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
12: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
13: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
15: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
16: כל חי, המהדורה המרכזית, עם עורך הדין אבי בלום.

0: הערב במהדורה המרכזית, פחות מיממה החזיקה מעמד החלטת הכנסת שבאה לעצור לפחות לתקופה את המעצר הסיטוני של בחורי הישיבות. מושכלות יסוד משפטיות שצו ביניים יוצא רק במקרה שבו המתנה עד לדיון בעתירה לגופה תגרום לנזק בלתי הפיך. וכאן אפשר לשאול איזה נזק בלתי הפיך ייגרם למדינת ישראל אם גל המעצרים של בני הישיבות ייפסק לתקופה, ובעיקר למי ייגרם הנזק? לא למדינה שרק תצא נזכרת מהנמחת הלהבות, אלא לקמפיין הבחירות של מפלגות האופוזיציה. ובעניין הזה, ערב בין הזמנים, אב, שופטי הבג"ץ גורמים לכך שכל הדרכים יהיו בחזקת סכנה. אנחנו כמובן נעסוק בנושא הזה עם העיניים שנשואות למה שקורה באיראן. נושאים רבים על הפרק ולפנינו, יהיו איתנו כאן שרים ופרשנים. אנחנו נאמר תודה רבה לצוות שעושה במלאכה, לקובי סגל העורך, לנתי שולמן המפיק, לפנחס בינדר ופסח בגד מאחורי הזכוכית. כאן איתכם כמידי יום רביעי אבי בלום לשעתיים של מהדורה. המהדורה המרכזית מתחילים. אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אי אפשר שלא לפתוח בנושא הביטחוני-מדיני. אנחנו רואים את גל התקיפות באזור, ישראל בינתיים מחוץ לקו האש, בערכות שאתם שומעים, עד מתי זה יימשך?
1: ארצות הברית, נחושה שמצרי הרומו זה יהיו פתוחים, זה הסיכום שאליים עם איראן, אנחנו מראש אמרנו, שכל הסכם עם איראן, בין בכתב וגם בעל פה, לא שווה אם הוא בכתב את הנייר שהוא חתום עליו. אני חושב שגם אפילו הם הופתעו, עד כמה מהר האיראנים הפרו את אותה הסכמה. לגבי ישראל ואיראן יודעים בצורה הכי ברורה, לא להתעסק עם מדינת ישראל. כשמתעסק עם מדינת ישראל, משלם מחיר כבד מאוד.
0: אבל זה אומר אולי, כי אם אנחנו חושבים על כך שהאינטרס הישראלי הוא שהמלחמה הזאת לא תיפסק והאמריקאים ימשיכו להלום בהם, זה אומר שהאיראנים לא רוצים להחריף ולהגיע לרמה כזאת שזה יהיה על חזור. ככה גם אתה קורא את הדברים?
1: אני חושב שבארצות הברית כנראה שהייתה כוונה באמת לנסות ולסיים את האירוע, אבל עם המשטר הנוכחי שתמיד פועל לאירוע היציבות במזרח התיכון, שרצה ליצור טבעת חנק מסביב למדינת ישראל, הטבעת הזאת התעמקה מסביבו, והובילה אותו לקושי גדול מאוד, שאנחנו רואים שמהלכת שהוא נמצא, הוא תוקף את מרבית השכנות שלו, את כל המדינות המסלומיות שסובבות אותו, אם זה בחריין, אמירויות, שולח את החוטים לתקוף את סעודיה, איראן נמצאת במצב מאוד בעייתי ומתנהגת באמוק גדול מאוד.
0: אגב, הם ציפו שהמפרציות יפעלו וילחצו על ארצות הברית להפסיק את המלחמה, אבל אנחנו רואים שההפך קורה, וכאן אני שואל אותך, ברמת הקשר בינינו לבין האמירתים לדוגמה, אפילו מול הסעודים, האם יש לכם איזה שהם חיבורים מתחת לפני השטח?
1: דבר אחד, כמובן שיש חיבורים מתחת לפני השטח, לא נוכל לפרט, אבל דבר אחד ברור, למדינות המוסלמיות המתונות שמחפשות יציבות, יש להם אינטרס משותף עם מדינת ישראל כנגד איראן.
0: בוא נדבר רגע בכובעך כשר האנרגיה, ואנחנו רואים כאן את המשבר האנרגטי, כשאנחנו יחסית אפשר לומר מסודרים, איך לטווח הארוך, ואני מבין שיש לכם תוכניות, אתם מתגברים על העניין הזה של מצרי הורמוז, כי אני מבין שיש גם תוכניות חלופיות, והשאלה אם ישראל תהיה מעורבת בהסדרים החדשים.
1: אין ספק שכבר היום עובדים על תוכניות שהפכו את מצרי באבל מנדה ומצרי הורמוז כאיום של האתמול. מי שיסתכל במפה יראה שאפשר להניח צינור יבשתי ממדינות המפרץ, מערבה, לכיוון הים התיכון ומשם על אירופה. אנחנו פועלים שהתשתית הזאת תהיה דרך מדינת ישראל, זה הדבר הכי נכון מבחינת העולם. מכיוון שיש היום כבר תעלת סואץ דרך מצרים.
0: וזה ישמוט מידי האיראנים את הכלי הזה שבו הם מאיימים היום על כל העולם?
1: ברור, כאן הם משתמשים במצרי הורמוז. היום בעולם האנרגיה זה צריך שלך גם אנרגיה, ואתה צריך שלך את נתיבי האנרגיה. ובשני המקרים הללו, אני חושב שמבינים את החשיבות שגם על נתיבי התשתיות העולמיים בכלל, ו... האנרגיה בפרט, עד כמה הם חשובים, והתוכנית של האיימיק, אותו מסדרון תשתיות, שמגיע לאודו, למדינות המפרץ, לישראל, לאירופה, זו תוכנית שנהגתה לפני מספר שנים, על רקע השימוש בנתיבי האנרגיה כמנוף מלחמתי, היום זה הופך להיות הרבה יותר חשוב.
0: בוא נדבר רגע על הנסיעה של נתניהו הצפויה לטקס ההשכבה ללינדזי גרהאם, ואני רוצה לשאול אותך גם כמי שהיה שר חוץ, ובסוף הוא אולי מאחרוני הסנאטורים שמגנים היום על ישראל, ללא שום פיקפוק, בלי שום שיקול זר אחר. המצב שלנו אבל גם בארצות הברית, בטח בעולם, בכי רע, ההסברה הישראלית כמעט לא קיימת.
1: צריך כמובן להעמיק את פעולות ההסברה, אבל אני מעדיף להיות במצב שהוא קצת יותר מתוח, מאשר יש תמח ויש לנו סימפתיה מהעולם. אחד הגורמים שפועל לחולל אנטישמיות בעולם זאת קטר, באמצעות אלג'זירה, באמצעות הרשתות החברתיות, ואנחנו צריכים לעשות עבודה גם בתוך הקונגרס האמריקאי. אין שום סיבה לארצות הברית, מדינה כל כך עשירה, לקבל תרומות מקטר, שהתרומות האלה, נאמר לפניי, אין מתנות חינם, הן ניתנות בתוך מטרה ליצור השפעה.
0: בוא נדבר רגע קצת על פוליטיקה פנימית, האמת שזו לא רק פוליטיקה, וראינו אתמול את ההצבעה שכבר נתקלה היום פחות מ-24 שעות אחרי בצו ביניים בבגץ על החוק למניעת המעצרים. בוא נתחיל עם זה שנתניהו, גם בחוק הזה וגם בחוק יסוד לימוד תורה, נעדר מהמליאה, הייתה בזה אמירה.
1: אני לא יודע למה ראש הממשלה נעדר או לא, אני מתארסים שיש לו התחייבות אחרות, אבל החוקים עוברים, וברור שאין דבר שמצביע...
0: אבל יש משמעות אם ראש ממשלה יושב באולם ומצביע בעד, וכשהוא לא נמצא בשני חוקים כל כך מרכזיים, יש פה איזושהי סוג של אמירה.
1: אין חוק שעובר ללא תמיכה, גיבוי של ראש הממשלה. הוא עומד בראשות הממשלה, הוא מוביל את הקואליציה, לכן הדברים עוברים דרכו, בהחלט.
0: ואיך אתה מגיב לצו הביניים של בגץ? אתה יודע, זה דבר חסר תקדים שבצורה כל כך מהירה חוסמים חוק של הכנסת, לא מחכים לדיון, למרות שלא אמור לקרות שום דבר עד אז, בטח לא משהו בלתי הפיך.
1: זה ממשיך את כל המגמה של בית המשפט לרסק גם את טיפת האמון שיש בו. לבוא ולפעול כנגד החלטות הכנסת, לבוא לפעול על מנת לבטל או לדחות מינויים שהוכרזו על ידי הממשלה, אם זה לראש השבק, אם זה לראש המוסד. הדבר הזה מעיד יותר מכל את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית.
0: בוא נדבר רגע על מה שקורה בתוך הליכוד, וההכרעה אמורה ליפול מחר בנוגע לשאלת השריונים. כמי שנמצא בכל הסקרים, ראינו בליכודיאדה, גם בסקרים הפנימיים, אתה חזק בראש הרשימה. יש כאן משהו קצת לא פרי, שאחרי כל כך כמעט 4 שנים שאתם משקיעים בשטח, בסוף באים ואומרים לכם, פוס, הכללים משתנים רגע לפני הבחירות.
1: כל 75% מהרשימה יהיו באופן דמוקרטי, אכן היה טוב את אותם שינויים לעשות מבעוד מועד ולא כפי שזה נעשה עכשיו סמוך לבחירות. חשוב לקדם כמה שיותר מהר את הסוגיה של הפריימריז על מנת שנערך לבחירות המשמעותיות שהן הבחירות לכנסת, שזה הדבר המרכזי והחשוב לכולנו.
0: אבל אתה תומך בעצם האמירה של ראש הממשלה, אני מביא בסוף על גבי את המנדטים, צריך שתהיה לי אמירה גם לגבי זהות הרשימה, ואנחנו מבינים שהוא מתכוון לטלי גוטליב ואחרים, שהוא לא היה רוצה לראות אותם בקדמת הרשימה, הוא חושב שהם מבריחים מצביעים.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש כאלה שמביאים מצביעים, נתניהו וביבי זה מותג חזק, הליכוד זה מותג חזק, וביחד זה מפלגת שלטון במרבית השנים האחרונות, ובעזרת השם, גם בבחירות שיבואו בקרוב, השיטה שבה ראש הממשלה מקבל כמות סבירה של שריונים לצד בחירות, אני חושב שהיא סבירה ונכונה.
0: עכשיו יש לנו היום שני מועמדים שהיו מבחירי הליכוד, יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, שנמצאים היום מחוץ לבית הליכודי. אתה רואה אחרי הבחירות חבירה אליהם, הם ימשיכו להיות חלק מהגוש, או שאתה חושש שאולי הם בכלל ילכו עם הצד השני?
1: אני ימים יגידו, מי שרוצה בוודאות ממשלת ימין ומפלגת ימין, אני קורא לו להצביע לליכוד.
0: בוא נדבר לסיום ונשאל בשאלת הגוש, כי שמענו את הדיבורים מצד דגל התורה, אגודת ישראל, אפילו שס על כך שהם פוזלים לכיוונו של אייזנקוט. האם אחרי שעברה החקיקה שהחרדים דרשו בישורת האחרונה למרות הפסילה בבגץ, אתה חושב שזה סוף הסיפור והגוש הזה ימשיך גם אחרי הבחירות הבאות?
1: זה הדבר הטבעי, זה הדבר המתבקש. הליכוד היא מפלגה שהרוב המוחלט שמצביע עם אנשי מסורת, שרואים חשיבות גדולה מאוד בשמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל. כן, היו לא מעט תקופות מאתגרות בקואליציה הזאת, בעיקר למול מערכת המשפט, שאני מקווה שהדבר הזה יהיה מאחורינו לאחר שננצח בבחירות הבאות ונוביל את התיקונים שהם כל כך מחויבים, כפי שרואים במיוחד בעת הזאת.
0: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני אלי כהן, תודה רבה לך. ערב טוב.
1: תודה לך.
0: שלום וערב טוב ליושב ראש סיעת העבודה לשעבר ויושב ראש ועדת הכספים, עורך הדין אלי גולדשמיד.
2: שלום אבי, כל התארים, יפה שזכרת.
0: כן, תשמע, זה מתקופה שקשה לשכוח. תדע מה, בוא נתחיל דווקא מהתקופה. יצא לי לאחרונה לדבר עם הבן של מוניה שפירה, יצחק שפירה, שסיפר לי סיפור מאוד מעניין. אמרתי, איתך אפשר לפתוח ולשאול, שבשלהי ממשלת רבין, אחרי שדרי פרש, אחרי שבית משפט הפריש אותו, מה שמתחבר גם אל ימינו, ניגש מוניה שפירה ליצחק רבין ואמר לו, אנחנו נתמוך בך מבחוץ, כי אתה כעת ראש ממשלה, ואנחנו לא מדיחים ממשלה מכהנת. אתה זוכר את האירוע הזה?
2: לא, האמת שלא, אבל זה אירוע מאפיין. בהחלט זה אירוע שיכול היה להיות.
0: ואני שואל אותך, אם יש תרחיש, אתה רואה תרחיש, שהמפלגות החרדיות בקונסטלציה של הימין נניח

0: והם הפכו להיות באופן טבעי או נראה טבעי רק עם הימין. זה לא הכרחי, זה לא חייב להיות ככה, אבל מטבע הדברים יותר נוח להם, עם הימין, גם המצביעים של מפלגות החרדיות בתחום המדיניות, העניין של תפיסת העולם הלאומית, הם יותר מתאימים, יותר קרובים לימין, ולכן זה באופן טבעי שהם נמצאים שם.
1: למרות שצריך לזכור שאז בתרגיל המסריח בשעותו אגודת ישראל חברה לפרס, ומי שהוביל אז את המהלכים היה מי שהיום מכהן ככבוד קדושת האדמו"ר מגור, אבל זה אולי שווה פרק בפני עצמו. אני רוצה לגעת איתך בהחלטה של בג"ץ היום, ואפשר להתווכח עד מחר על הסיפור הזה של החוק למניעת המעצרים, אבל בסוף, אני שואל אותך גם כמשפטן וכמי שהיה בכנסת, בסוף יש החלטת רוב של הכנסת, מוצאים צו ביניים כשאתה לא רואה את הנזק הגדול שאמור להיגרם אם יחכו עד לדיון בעתירה גופה, איך אתה רואה את הדברים?
0: תראה, אני רואה את הדברים בצורה הרבה יותר רחבה, ופחות קונקרטית לגבי האירוע הספציפי הזה. אני חושב שכל המצב היום ביחסים עם החרדים הוא מצב אבסורדי, הוא מצב שלא צריך להיות. לא צריך להיות מצב שבו יש חוקים מסוימים ואחרי זה בגץ מבטל אותם. אני חושב שהכל צריך להיות אחרת לגמרי. אני מאוד מקווה, אני בכוונה לא נכנס לאירוע הספציפי הזה, למרות ששאלת אותי. אני מאוד מקווה שאחרי הבחירות הכל ישתנה. אני רוצה מאוד שהדיבור עם החרדים, עם הרבנים החרדים, עם המנהיגים החרדים, יהיה דיבור מכיל, דיבור הוגן, דיבור מכבד, וביחד יגיעו לפתרונות שאפשר יהיה לחיות איתם בכל הצדדים. אני חושב...
1: זה אפשרי אבל היום, כי אני אומר לך, אני מסתובב הרבה בתל אביב, יש לי משרד בתל אביב, ולפעמים התחושה היא שקל יותר להסתובב בבירות העולם שגם שם... לא מי יודע מה קל היום, מאשר כיהודי חרדי בתל אביב, יש תחושה של זעם ושנאה, שאני לא יודע אם אפשר עוד לא להנמיך את הלהבות האלו.
0: הכל
1: אתה
0: אפשר.
1: דווקא, אתה מדבר אחרת, וזה מעורר כאן תקווה. איך הכל עושים אפשר. את זה? גם מהצד החרדי
0: אני
1: וגם מהצד השני. בבקשה.
0: אני אנסה להסביר. תראה, קודם כל, צריך להגיע לחרדים מתוך, אמרתי, אכלה ואפילו אהבה. אני חושב שכל נושא השנאה צריך להיזרק הצידה. אנחנו בכלל שונאים, זה לא רק עם החרדים, זה בכל התחומים, בין השמאל לימין, דברים איומים שקורים לנו, בזמן שיש לנו הישגים מופלאים בנושא המדיני ובנושאים האחרים, אבל עם עצמנו אנחנו לא יודעים לחיות בצורה סבירה אחד עם השני. וככה זה גם עם החרדים. אז קודם כל, ברגע שאתה מפסיק לסנוא ואתה מתחיל לדבר, בצורה מכילה ומכבדת, אז אתה יכול להגיע גם לפתרונות. אני אתן לך דוגמה. קודם כל, אנחנו צריכים, אני לא אדם חרדי, אני גם לא אוהב לקרוא לעצמי אדם חילוני, כי יש לי אמונה ואני מחובר, אבל הסיפור האישי שלי לא משנה. אני חושב שהנושא של לימוד התורה הוא נושא חשוב, והוא נושא שראוי להתקיים במדינת ישראל, ו... לומדי תורה אמיתיים, ואני יודע מה זה נקרא לומד תורה אמיתי. לומד תורה אמיתי זה אדם ש-24/7 עוסק בזה. הוא לא עוסק בדברים אחרים. הוא כל כולו בתוך הנושא. ואת האנשים האלה צריך לכבד וצריך לאפשר להם ללמוד תורה. בני התורה צריכים להיות פנויים ללימוד התורה באופן מלא. אבל יש גם הרבה מאוד חרדים שאינם לומדים תורה. והחרדים שאינם לומדים תורה צריכים להיות כמו כל אדם אחר במדינת ישראל.
1: אגב, החוק הזה שעבר אתמול, שהיה די ברור שהוא ייפסל, אבל עקרונית הוא באמת דיבר רק על מי שיושב ולומד, ומי שלא יוכלו להכיל עליו את המעצרים, ואז היה מעצרים עם גושפנטקה חרדית. זה האבסורד הגדול כאן, והיום בגץ בא ואומר, רוחבית אני מכיל על כולם את סכנת המעצרים, נגיד במרכאות סכנת המעצרים, ובכך הוא לא מבדיל בין מי שבאמת לומד למי שלא לומד. שאלה אם במציאות כזאת אפשר בכלל, יש על מה לדבר?
0: אני אומר שכן, אני שוב חוזר. אם אתה מקבל את העיקרון שמצד אחד אתה מכבד את לומדי התורה, ואתה מאפשר להם ללמוד תורה בשקט ובצורה שהיא מלאה, לא חלקית.

0: ערכית, אלא באמת הם יכולים ללמוד תורה כמו שצריך. ומצד שני, אלה שלא לומדים תורה, וזה הדבר שמופנה לציבור החרדי ואל מנהיגיו, הם צריכים לקבל את העיקרון שהם חייבים בשירות צבאי. אבל, ופה אני שם אבל אחד גדול נוסף, אתה גם צריך לכבד את אלה שלא לומדי תורה, שיגיעו, אם הם יגיעו לצבא, ייכנסו חרדים וגם יצאו חרדים. זאת אומרת, שכל המערכת צריכה להתאים את עצמה, לאפשר לחרדים שאינם לומדי תורה, להתגייס ולא להיפגע בחרדיות שלהם. ועד יום הצבא לצערי עדיין רחוק מהמצב הזה. אין עדיין הכנה אמיתית של הצבא, או מוכנות אמיתית של הצבא, לגייס חרדים באופן שהחרדים יוכלו לחיות על פי אמונתם באופן מלא בצבא.
1: ואם אגב, נעשה... אני לא אומר, סליחה שאני קוטע אותך, לא אומר שיש קונצנזוס, אבל אני אגיד שלדעתי 70-80% יכולים לחתום על האמירות שלך, ואני נזכר באותה שיחה שהייתה באנגלית והודלפה בין הגאון רבי מוישה הלל הירש, מאחד ממנהיגי הרוחניים של דגל התורה, לראש הממשלה נתניהו, והוא אמר, אנחנו רוצים שמי שייכנס לצבא חרדי יוכל לצאת חרדי, נכון, בדיוק הדברים
0: נכון,
1: שלך.
0: נכון, ואי אפשר, תראה, ברגע שיש צבא שמדברים בו על שירות משותף של נשים וגברים, גם ביחידות שהן יחידות קרביות, ויש קרבה פיזית אפילו בין נשים וגברים, ומזלזלים למשל בעיקרון של שירת נשים, וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה בא מתוך סיבה אחת, מתוך עוינות וזלזול בעולם החרדי. אני רוצה את הזלזול הזה להסיר, אני רוצה שהעולם החרדי יהיה מכבד ומכובד, ואז יש בעולם החרדי את שתי הקבוצות, הקבוצה של לומדי תורה שכבר אמרתי מה צריך להיות לגביה, והקבוצה שאינה לומדי תורה, והם יכולים להיות חלק מהצבא, אבל הצבא צריך גם להכין את עצמו, ואני אומר לא רק על ידי הצד המבצעי, גם הרבנים צריכים להיות שותפים לזה, שהם יהיו שם כדי שהם יוודאו שמי שלומד תורה, סליחה, מי שמשרת בצבא, אבל רוצה גם ללמוד תורה במידה מסוימת, לא כמו לומדי התורה שעושים את זה 24/7, הוא יוכל, זה גם יוכל להתאפשר.
1: אגב, אחד הוויכוחים, אני אומר לך כמי שהיה מעורב בפרטי הפרטים, אחד הוויכוחים שהיו אז עם יולי אדלשטיין, שהוא בנוסח הסופי שלו, הוא יסיר את ועדת הרבנים, שהייתה אמורה לשבת עם הגורמים הצבאיים, לקבוע את אורחות החיים של המסלולים החרדיים, אבל
0: זה, בדיוק,
1: זה מעניין לשמוע, אני שואל אותך, ואתה בא מתוך המיליה של, אני אגיד, גדי אייזנקוט אמר שהוא בן גוריוניסט, אז אתה בוודאי בשיח הזה בן גוריוניסט.
0: אני לא אייזנקוט,
1: זהו,
0: אני
1: אבל אתה בא ממפלגת העבודה, מכיר את ה... אתה חושב שיכולה להיות לזה היום תמיכה רחבה, תמיכה ציבורית רחבה, למהלך
0: אני,
1: כזה?
0: אני לא יודע מה היה פעם, אני יודע מה היה פעם, אבל היום זה כבר לא פעם. אני אספר לך סיפור קצר על אבא שלי, זיכרונו לברכה, שהיה... לא היה חרדי ולא היה דתי, והוא היה הרבה פעמים ביום שישי אחר הצהריים, אנחנו גרנו קרוב לחוף הים בתל אביב, וחרדים הגיעו מהים והגיעו לאוטובוסים שהיו בשדרות נורד, או שהיו צריכים לקחת אותם לבני ברק לפני כניסת השבת. הוא היה מחכה לראות אם יהיו חרדים שיאחרו ולא יגיעו לאוטובוסים, והיה לוקח אותם כדי להביא אותם לפני כניסת השבת לבני ברק. אוקיי,
1: כן, כל אחד שיחיה
0: את חייו ולא יפריע למישהו אחר. זה שהחרדים היו רוצים שכל הארץ שבת תהיה שבת בכל מדינת ישראל, אולי זה בימות המשיח, כרגע זה לא יהיה. כרגע יש...
1: אני חושב שהיום כולם יסכימו להתכנס סביב האמירה שכל אחד יוכל לחיות לפי אורחות חייו וצביונו.
0: נכון,
1: כולם מבינים
0: נכון.
1: שצריך לחיות כאן זה לצד זה.
0: נכון, ולכן אני אומר, זה הכל עניין בסופו של יום, זה בכלל לא משנה מה זה אומר או זה אומר, זה הכל עניין של גישה. אם אתה בא מאהבה, אתה יכול להגיע להסדרים שיסביעו את רצון כולם. ואם אתה בא כדי להוציא עין לשני, ולעשות לו דווקא, ולדבר על סנקציות, אתה יודע, סנקציות... כשאתה מדבר על חרדים, מה זה סנקציות? האינקוויזיציה צריכה, ניסתה לפגוע בחרדים ולא הצליחה. מה זה, איזה סנקציות של כניסה למעצר או זה, זה מה שיביא לכך שהחרדים יתגייסו לצבא. אם אתה רוצה לגייס אותם לצבא, אל תדבר במונחים של סנקציות, תנסה למצוא פתרון ש... כי אני בטוח שיש הרבה חרדים שהיו רוצים להתגייס לצבא. יש כבר היום כאלה. אבל הם חוששים, הם חוששים שהחרדיות שלהם תיפגע, וזה יכול לפגוע להם בשידוך, ובכל מיני דברים שקשורים בחברה שלהם. החילונים לא מכירים את החברה של החרדים. הם לא מבינים את הדקויות האלה. הם לא מבינים שהחרדי צריך לעבור את התקופה של הצבא, אם הוא עושה צבא, שיעבור את התקופה הזו בצורה שהוא ימשיך להיות חרדי. אם העיקרון הזה יתקבל, אז יהיה גיוס לצבא. זה מה שאני מנסה להגיד, וזה יהיה גיוס באהבה, זה יהיה גיוס מתוך רצון.
1: ואני רק אומר למאזינים שאתה את הדברים האלה אומר לא רק ברעיונות התחנות הרדיו החרדיות, אלא גם בהופעות הפומביות שלך בתקשורת, ועל כך אני חייב לומר לך יישר כוח, ואתה יודע מה, אנחנו נקבע כאן לשיחות נוספות, זה ממש כמים קרים לנפש עייפה, אם רוצים לשמור על מחנה משותף, זה רק ככה.
0: אני בטוח שאם אנחנו נעשה את זה, ונתחיל לעשות את זה יום אחרי הבחירות, עד הבחירות אי אפשר, כולם מוטרפים בכל האמירות הקשות והפוגעניות וכל מה שקשור בזה, אחרי הבחירות שירגעו קצת הרוחות, נוכל לבנות את זה מחדש, כמו שאומרים, לעשות ריסטארט לכל היחסים בין החרדים לבין שאר היהודים במדינת ישראל, ולדעתי רוב הציבור ילך עם העניין הזה, כי הציבור, תראה מה שעשו אז ביום כיפור בתל אביב, היה נורא והיום.
1: ערב השביעי באוקטובר.
0: ערב השביעי באוקטובר, שבועיים לפני, שבועיים או שלושה שבועות לפני, כן, יום כיפור לפני שמחת תורה. זה היה נורא והיום, וזה מה שמאפיין היום את היחס של החילונים הקיצוניים נגד החרדים, והם קובעים את הטון. אגב, הרוב לא חושבים ככה, והרוב מוכנים ללכת הרבה לקראת החרדים.
1: תדע מה, כשאני משוחח איתך, אני גם שם לב פתאום שאלה שנושאים את, שחורטים על דגלם את הנושאים האלו, בנט, לפיד, אפילו איבט, אתה רואה שהם לא מתרוממים עכשיו, ודווקא אדם כמו גדי אייזנקוט שמדבר אחרת, אתה רואה שאפילו בצד השני הוא זה שסוחף את הקולות, זה מאוד מעניין.
0: מעניין, נכון. אני חושב, אגב, שמי שיפעל בכיוון החיובי, בכיוון המתון, בסופו של דבר יצליח. לא, וזה לא אכפת לי כל כך בעניין הבחירות או לא הבחירות, זה חשוב מאוד כדי לפתור את הבעיה האמיתית הזו. לשים סוף לאירוע מאוד מאוד קשה כזה בין החרדים ובין החילונים בישראל.
1: יושב ראש סיעת העבודה וועדת הכספים לשעבר, עורך הדין אלי גולדשמיד, תודה רבה לך, ואנחנו טנטטיבית קובעים כאן שוב. תענוג לשוחח איתך. תודה רבה.
0: כל טוב, שיהיה ערב נעים.
1: ערב טוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל הילדים.

0: כוכבית 8215.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: חופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-726-9691, 052-726-9691. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
5: גם בקיץ הזה מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים, ועכשיו מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, ובנוסף מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
6: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!

0: הופעות, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
4: שלום וערב טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, מפקד הגייס המתכלי בתפקידו האחרון.
5: כן, שלום, ערב טוב.
4: בוא נדבר על מה שקורה קודם כל במפרץ כמובן. קודם כל, איך אנחנו צריכים להתייחס לעובדה שעד לרגע זה האיראנים נזהרים, יורים לכל עבר, אבל נזהרים מלירות עלינו? מה זה אומר, שכושר ההרתעה הישראלי שוקם, או שהם עושים את החישובים שלהם לעת עתה?
5: שני הדברים נכונים. כושר ההרתעה הוא תמיד בהקשר, תמיד זמני, עד שמשתנים השיקולים, ומערכת השיקולים שלהם כרגע, כנראה כדאי להם להימנע מלתקוף את ישראל. זה לא אומר שמחר הם לא ישנו את הכדאיות הזאת והתקפו. הכל פתוח, אבל ברור שהם יודעים שאם ישראל תותקף, ישראל תגיב ביד קשה, הרבה יותר מהתגובות המדודות מאוד של ארצות הברית.
4: כי ראינו בעבר שהם לא חושבים פעמיים, אולי פעמיים כן, אבל לפני שהם יורים עלינו, כולל אז כשהם הגיבו למה שקרה בלבנון, זה אומר בעצם שגם הם מנסים באיזושהי דרך להכיל את האירוע הזה ולהשאיר איזושהי אופציה לחזור למסע ומתן?
5: הם רוצים להגיע לתוצאות הרצויות להם במסע ומתן, וזה אומר שהם יוכלו להציג הישגים מהמלחמה בהשתלטות מלאה שלהם על מיצר הורמוז. זו כרגע המחלוקת העיקרית בין ארצות הברית ואיראן, וזו מחלוקת ממוקדת לסוגיה מאוד ניתנת לבירור. ואם הם יתעקשו וארצות הברית לא תוותר, אז אנחנו נראה פה מהלומות שנמשכות לאורך זמן.
4: נראה מהלומות שנמשכות לאורך זמן. השאלה היא, גם טראמפ לחוץ לקראת בחירות האמצע, והוא באיזשהו שלב ירצה לחתור לסיום לכאן או לכאן. אתה רואה את זה נגמר, או שזה משהו שעתיד ללוות אותנו כאן לאורך חודשים רבים?
5: באופן הבסיסי, כפי שאני מבין את טראמפ, הוא היה רוצה לסיים את זה. הוא מבין לא רק את הצורך שלו בהיערכות לבחירות האמצע ומחירי הדלק שמאוד מציקים לאזרח האמריקאי. כל ההקשר הזה הביא אותו להבין שכדאי לו לסיים את זה. הוא מראש לא רצה מלחמה ארוכה, הוא עשה משהו כמו ונצואלה, פעולה, מעלומה של הלם וסיום. זה לא קרה, והאיראנים מבינים את הרצון האמריקאי לסיים, וזה הופך את האמריקאים לחשופים לנקודות תורפה. והאיראנים בהקשנותם, במוכנות לשלם כל מחיר, יכולים לצאת מנצחים. נראה לאן זה ילך, וכרגע בינתיים זה לא ברור.
4: אתה אומר יכולים לצאת מנצחים? זאת אומרת, אם הם נשארים על הרגליים, מצליחים אפילו לגבות איזשהו מס במצרי הורמוז, ולהגיע לאיזשהו הסדר, הם יוצאים מנצחים, ואז השאלה היא למה הם תרפדו את ההסדר שהיה קודם, שגם ממנו, בוא נאמר, מופסדים הם לא יצאו בדעת הקהל העולמית.
5: קודם כל, אם האיראנים נראים בצורה כזו או אחרת, ככאלה שיוצאים עם סוג של ניצחון, זה לא אומר שישראל הפסידה. לישראל הישגים עצומים, וזה סוגיה אחרת. למה ישראל בעיניי יש לה הישגים ראויים להערכה ולהודיה לבורא עולם.
4: אז אולי נפתח סוגריים ונדבר על זה, כי אצלנו כולם רק מורידים כל הזמן ומסבירים עד כמה מצבנו הורע.
5: לא, אנשים פשוט לא מבינים מלחמה. הם ממשיכים לחשוב במושגים שהתנך מפריך אותם. כי גם מלחמות יהושע לא הסתיימו בשלווה ושקט, אלא מיד ספר שופטים עם מלחמות בלתי פוסקות, גם ותשקוט הארץ 40 שנה, זה רק 40 שנה, מצב המלחמה תמיד מתחדש, ומי שחושב או חשב שישראל תצא למלחמה באיראן, ויוחלף משטר, וכל המזרח התיכון יהפך לסוג של אזור בסגסוג ללא מלחמות, אז כנראה רצה דבר טוב, אבל מנותק מהמציאות.
4: אולי הדיבורים על ניצחון מוחלט וגם על הפלת המשטר, מה שטראמפ אומר, אפילו היום לא חשבתי שהם ירצחו 52 אלף איש, אולי כאן ההנהגה הישראלית, וגם אני אגיד גם האמריקאית, הציבה יעדים בלתי מושגים, ולכן תחושת החמיצות.
5: בהחלט יש סיבה להגיד שרצינו יותר ולא השגנו את זה, אבל זה לא אומר שההישגים שלנו מוגבלים. הם רבי משמעות, הצבא האיראני מבין אותם במשמעות של זה, לגבי תקיפה נוספת של ישראל, בחשיפה של כל המרחב האיראני לתקיפות ישראליות, כי מערכת ההגנה האווירית שלו לא חוסמת את חיל האוויר הישראלי, ועצם ההעזה לצאת למלחמה מול איראן, ועצם היכולת של ישראל לחבר את ארצות הברית לפעולה משותפת, זה הישג גדול מאוד.
4: בוא נדבר רגע על האינטרס הישראלי, ואנחנו, אני זוכר שדיברנו איתך גם, ואמרת שאנחנו צריכים להיזהר מלהתאפס כמי שדוחפים את ארצות הברית לחזור למלחמה, אבל בנקודת הזמן הזאת, האינטרס הישראלי הוא כן לחזור להילחם ולתקוף באיראן? לגרור את זה לשם?
5: לא לגמרי חד משמעי, אבל באופן הממוקד לאזור הקרוב יותר, יש לנו עניין בניתוק מוחלט של איראן מלבנון, איראן מחיזבאללה, וזה לכשעצמו עדיין בעייתי, במיוחד לאור התביעה האיראנית מארצות הברית לחבר את הזירות, ואם תהיה עוד פעם לחימה מחודשת עם איראן, אחת התכליות שלה צריכה להיות חד משמעית לפרק את שתי הזירות, לפרק את הקשר בין הזירות, לא להצליח דווקא לאחר.
4: קשר שנפרם גם בהסכם שהיה לנו עם לבנון, אל מול ההסכם שהיה מול האיראנים, וכאן אני רוצה לגעת איתך בעוד נקודה, שמענו את הדיווחים על כך שטראמפ הפציר בנתניהו, אם אפשר לומר הפציר, אצלו זה יותר מחלק הוראות, הגיע הזמן לסגת מסוריה, מחלקים שכבשתם בסוריה או בלבנון. האם זה מסוג הדברים שעליהם אמר בעבר ראש הממשלה, שראש ממשלה ישראלי צריך לומר, לדעת לומר לנשיא ארצות הברית לא?
5: יש לישראל אינטרסים בסוריה, ובצורה מאוד מנומסת ומחושבת, אנחנו צריכים להתעקש על האינטרס שלנו בסוריה, שהוא לא רק אינטרס להגנת הגולן ויישובי הגולן, הוא גם אינטרס למניעת האחזות של טורקיה בתוך המרחב הסורי, והיא אחזות שיש לה היבטים גם בבניית הצבא הסורי בתהליך מואץ, גם בתהליכים אזרחיים. אלה תהליכים שמאיימים באופן ישיר על מדינת ישראל, והאחיזה שלנו במרחב הקדומנים, מרחב החיץ, מעבר לקו הגבול הבינלאומי ברמת הגולן, היא בהקשר הזה חיונית.
4: השאלה היא, כשאנחנו מסתכלים שנים קדימה, עד כמה נוכל להחזיק באמת רצועות ביטחון גם בסוריה וגם בלבנון, או שזה משהו, אפילו אם נחשוב קדימה שנתיים, שלוש קדימה, עם ממשל אמריקאי אחר, זה משהו שישראל יכולה לחשוב עליו כאסטרטגיה ארוכת טווח?
5: בהחלט צריך לשים על זה הערת
4: הזרה.
5: שום דבר לא מובטח, ואסטרטגיה אף פעם לא יכולה להיות ארוכת טווח. היא צריכה להיות לשעתה, בהשתנות הנסיבות צריך לחשוב מחדש.
4: האלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך, ובשורות טובות. אנחנו בכל זאת בתשעת הימים שנזכה למלחמה. תודה רבה.
0: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
6: תרייג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע.
7: תאימה?
8: מה הקשר בין תאימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תאריאג? ככה נהנים פעמיים.
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
10: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, במכל הלב. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939339. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: השנה, מופע חבורת אריאג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריאג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
15: אז תבואו!
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
4: שלום וערב טוב לצוריאל שרון, מנכ"ל ובעלים של מכון הסקרים דיירקט פולס.
17: ערב טוב אבי, ערב טוב לכל המאזינים.
4: בוא נדבר על תופעת בנט, מי שאמור היה לסחוף את המחנה ומועמדו של מחנה המרכז שמאל לראשות הממשלה. אנחנו רואים אותו ואתה, אני חושב, הראשון שזיהית את המגמה, ממש מתרסק. באותה תופעה כן, שראינו אצלו בבחירות עבר.
17: כן, תראה, מועמד מרכז המחנה שמאל, אתה יודע, הוא היה מועמד יותר מטעם עצמו, לפחות, הוא לא, זה לא שהמחנה, לא שהוא סחף את המחנה, לפחות, אתה יודע, בהתחלה נכון, אלה היו מספרים, אבל ידענו שיש מה שנקרא וקום מאוד מאוד גדול, וכולם חיכו להתפתחויות לגבי אייזנקוט, שאפשר היום יותר מתאים להגיד, גם אם זה היה תמה, אנחנו רואים את זה, שאייזנקוט מוביל על בנט גם בגזרה הזאת, כמו שאמרת, אנחנו...
4: מה קרה שם בעצם? החיבור ללפיד גרם לו להתאפס כמי שלא יודע להביא קולות מימין?
17: תראה, התפיסה שהחיבור ללפיד היא זו שריסקה את בנט, היא תפיסה שגויה. מה שקרה, ועל זה אנחנו מסתכלים מה שקרה בסקרים שלנו, כשבנט ולפיד התחברו, לפיד כבר היה בין 0 ל-4 בסקרים שלנו, פעם אובר ופעם לא אובר, ובנט כבר היה על 11 מנדטים, כשאייזנקוט כבר נמצא על 15. זאת אומרת, זה לא הסיבה והמסובב הנכונים להסתכל ככה. החיבור ללפיד נוצר ככורח אילוץ, כדי לעצור את הדימום שבנט כבר היה, כבר נכח בו, ובעצם לייצר סוג של מעקף על אייזנקוט, כדי להוביל את אייזנקוט, מה שנקרא, להביא אותה, להביא חיבור של אייזנקוט אליהם כשבנט בראש. זה לא היה הפוך. עכשיו, בשלב הראשון...
4: אז הם טעו גם באייזנקוט, כשבעצם הוא עושה קצת משהו אריק שרוני, בזה שהוא יושב בשקט, מחכה, שכולם יתבשלו מסביבו, ממשיך בשלו.
17: באופן כללי, כל מי במערכת הזאת, אגב, גם בימין, שממתין ולא פורץ מהר מדי קדימה, כרגע, נכון עכשיו, עושה בשכל. וזה נובע משני אלמנטים. אחד, היריבים שלך תמיד יעשו טעויות, מי שקופץ ראשון בדרך כלל גם יעשה את הטעויות, לא מעט טעויות, ואתה יכול להרוויח מהם. דבר שני, יש פה מערכה שתימשך המון המון זמן. רק עכשיו הכנסת מתפזרת, אנחנו מדברים על בחירות שערכו עוד 3 חודשים, קצת יותר. יש פה אנשים, יועז זנדל למשל, קפץ למים כבר בספטמבר, 25, אוקיי, זה כמו נצח. בנט גם קפץ באופן יחסי, מאוד מאוד מוקדם. עכשיו, כשאתה עושה דבר כזה...
4: אגב, לשניים יש רקע משותף כמי שמתרסקים בסוף בסקרים, ובאמת תמיד הם קופצים מוקדם מדי.
17: אני חושב שזה שילוב של שני הדברים. אחד, בנט משלם את מחיר ממשלת השינוי היום. בימין הוא מעולם כמעט ולא הביא, ולא סחף מנדטים בימין, בוודאי לא בקונסטלציה הנוכחית. אחרי החיבור ללפיד, בוודאי שהאירוע הזה עם הימין נגמר. זה דבר ראשון. דבר שני, זה נכון, אנחנו מדברים על החלטות שהרבה פעמים החלטות יותר, לא רוצה להגיד פזיזות, אבל בנט תמיד מה שנקרא הרבה פעמים קפץ מוקדם מדי, אבל בסוף השאלה האמיתית לגבי בנט זה חוסר האמינות שהוא מאוד סובל ממנה, אז בימין זה כבר דבר שהוא מוגדר וברור ואנחנו רואים את זה במספרים. העניין הזה גם אבל סחף גם את המרכז השמאל, כי בסוף בא מצביע מרכז שמאל קלאסי, ואומר לעצמו, רגע, שנייה, אם אני צריך עכשיו להעמיד לעצמי מועמד לרשות המחנה, למה שאני לא אקח מישהו, מה שנקרא, משלנו? אוקיי, עכשיו יש להם סופרמרקט בעניין הזה, יש להם את יאיר גולן, ויש להם את אביגדור ליברמן, ויש להם את גדי אייזנקוט, היה להם גם את יאיר לפיד. בנט תמיד יתפס כחשוד המיידי, כזה שיכול מחר לעשות להם, כמו שיהיה פינק הגדיר את זה היום, אני חושב, או לא יודע, שמעתי את זה השבוע, את מעשה עידית סילמן 2, בהקשר הזה, ובעצם יהיה החשוד המיידי, שאולי מחר יקפוץ לעגלה של נתניהו בממשלה הבאה.
4: אני דווקא אהבתי יותר את הדימוי שלך, אתה כתבת שמצבו של בנט נראה כמו מישהו שקפץ קפיצת בנג'י מגשר גבוה, רק שכח לבדוק, עם החבל קשור אליו לרגליים, ובנט תמיד אוהב להתהדר גם באקסטרים, שהוא אוהב לעשות, אז הדימוי מדויק. אני שואל אותך, בקצה הצוק, מה שנקרא, כשהוא מידרדר ממנו לתהום, התהום הזה יכולה להגיע גם לגבולות אחוז החסימה?
17: שאלה מצוינת. אני כן אגיד לך שההידרדרות נבלמה בקצב שלה. אנחנו ראינו את בנט מידרדר בחודש, חודשיים האחרונים, זה יכול להגיע לקצב של 2-3 מנדטים בשבוע, בסדר? זה קצב מטורף בכל קנה מידה, גם אחרי החיבור עם לפיד, אוקיי, שהניב 24 מנדטים ב-24 שעות הראשונות של החיבור הזה, בסדר? תקחת בחשבון שבכלל חיבורים במרכז שמאל מייצרים מפץ מאוד מאוד גדול בדקות או בשעות או ביממות הראשונות שלהם, אחר כך המספרים מתחילים מאוד מאוד להתיישר. העניין הוא שהאירוע הזה, ההידרדרות הזאת, קצת החלשה בקצב שלה, אוקיי? זה נכון ששבוע שעבר הוא לראשונה, עמד אצלנו בעצם הנתון חד ספרתי על 9 מנדטים, אבל קצב ההידרדרות טיפה נעצר. אני לא יודע להגיד האם זה יוביל לשם, זה גם שאלת מי המצמץ ראשון באירוע הזה בינו לבין אייזנקוט, אולי גם באירוע שלו מול אולי גורמים אחרים במערכת שם, ויש פה גם שאלת המיליון דולר, האם למחנה המרכז שמאל משתלם להתאחד ולייצר גוש אחד גדול, בעיניי אגב טעות שיכולה מבחינתם כמובן לשרת את הליכוד ונתניהו, או להמשיך מה שנקרא בריצה 4 ראשית כזאת, כמו שבעצם אסטרטגיה של ליברמן מאוד מאוד מקדם. הסיכון באירוע הזה זה שיכול להיות שנראה את בנט מגיע לאזורי חיוג, אני לא רוצה להגיד על סף אחוז החסימה, אבל לאזורי חיוג במספרים מאוד מאוד נמוכים, אתה יודע, המפלגה שיכולה להיות מחר גם 6 מנדטים.
4: ולחשוב שזה קורה כשלפיד מספר 2 שלו, מי שהיה על 24 מנדטים בכנסת הזאת, תהפוכות הפוליטיקה קצת מזכיר את מה שקרה לטומי לפיד. אני רוצה בדקות הספורות שנותרו לנו לדבר איתך על הצד החרדי, אני חושב כבעל מכון הסקרים היחיד שיודע לפלח גם את הציבור החרדי, יש לכם תפוצת מיילים, אתם יודעים להגיע גם לציבור החרדי, מה שמכונים אחרים, לא סופרים אותם, לוקחים אותם כסטטיסטיקה ידועה מראש. עד כמה אתה חושב שהכישלון של הנציגות החרדית להעביר הסדרה למעמד בני הישיבות, יפגע בהם בקלפי בבחירות הקרובות?
17: שאלה מצוינת. עכשיו, בהקשר הזה, יש עובדה, העובדה הקיימת היא שיש תסיסת ענק ברחוב החרדי. בזה, מזה אי אפשר להתעלם. אגב, אני לא פוגש אותם רק בסקרים, אני גם פוגש אותם פרונטלית לכל מיני כנסים כאלה ואחרים שמזמינים אותי, ואני מדבר גם ברמת החסידויות, ואני מודה שאני אומר אפילו כסוקר, אבל בכלל, באופן כללי, אני הייתי עמום מרמת העוצמה והזם, בעיקר כלפי הנציגים החרדים. זה לא מופנה כלפי נתניהו, הממשלה, זה מופנה בעיקר כלפי הנציגות החרדית. עכשיו, יש פה את שאלת המיליון דולר, ובעניין הזה אני כן קצת הייתי מחלק בין החרדים האשכנזים לחרדים הספרדים, כי אנחנו יודעים שחרדים בסופו של דבר יוצאים להצביע. אני לא זוכר מערכת בחירות שחרדים ישבו והחרימו את המערכת ונשארו בבית, קשה לי לדמיין מצב כזה, ובעיקר אצל החרדים האשכנזים שיש אדמו"רים ושיש נציגויות רבניות ששולטות, אתה יודע, גם אם לא בכל המגזר, אבל כל אחד בקטגוריה שלו, בקהילה שלו, הערכה שלי שהחבר'ה האלה לא יישארו בבית. עכשיו השאלה, הסיפור הגדול הוא מה קורה בשס. כשאנחנו מדברים על שס, אנחנו יודעים הרי ששס מרכיבים שני קהלים, הקהל המרכזי כמובן, הבייס החרדי של שס, אבל יש עוד קהל מסורתי של שס, שגם שם אנחנו רואים גריעה של מנדטים.
4: וכל אחד כועס על מהצד שלו.
17: לגמרי, הגריעה של המנדטים המסורתיים...
4: בסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת.
17: ממש בקצרה, הגריעה של המנדטים המסורתיים של שס קורית המון בגלל ענייני הגיוס, המלחמה וכל הדבר הזה, ואנחנו רואים זליגה לאזורי בן גביר בהקשר הזה, גם קצת לאזורי ליכוד, זה כל הזמן, זה 4 מנדטים שרוקדים כל הזמן סביב 3 המפלגות האלה, שס, עוצמה יהודית וליכוד. והקהל השני, הבייס החרדי, שם יש באמת בעיה קשה מאוד לאריה דרעי, ובניגוד לחרדים האשכנזים, אין את האדמו"ר, ואין את הרב עובדיה, ואין מישהו שיודע לשלוט ולנהל את האופרציה הזאת. אנחנו מזהים שם 2 מנדטים רוחשים וגואשים. כרגע בסקרים, אני מודה, אנחנו לא נותנים את התמונת מצב הזאת, אני שס נמצאת אצלנו על 9 מנדטים, אבל אני אומר, היא יכלה גם לעמוד על 7 ועל 8 מנדטים בסקרים. זו שאלה מאוד מאוד גדולה לאן זה ילך, לאיפה גם יש להם ללכת, ועד כמה המרד הזה יימשך עד יום הבחירות. הצד השני הוא, שאנחנו מדברים עוד 3 חודשים.
4: ושאלה ציום שהוא בתוך המגזר החרדי, עד כמה המותג אולי הכי חזק ברחוב החרדי, ביבי נתניהו, עד כמה הוא נפגע במהלך השנה האחרונה?
17: תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא כל כך, אני לא יודע עד כמה זה משנה, כן? כי בסופו של דבר, אנשים קבלו את ההחלטה שלהם להצביע, בוודאי במפלגות כאלה סקטוריאליות, זה לא שמחר נמצא את הקול החרדי הולך לנתניהו, כן? אני מדבר בעיקר על הבייס החרדי. בסופו של דבר, אנשים ישתערו בסקטור שלהם ובמה שהם מכירים, אוקיי? האופציה השנייה היא זה שהם פשוט יישארו בבית. עכשיו, אין ספק שהחרדים היום נמצאים בין הפטיש לסדן, אחד, מצד אחד, מתסכלים מאוד מההנהגה שלהם, בארבע שנים, בוודאי בממשלה הנוכחית, שהייתה ממשלת חלומות מבחינתם להעביר את החקיקה ואת כל מה שהם רצו. מצד שני, הציבור הישראלי, היום המגזר החרדי נמצא כמעט על המוקד, בכל הקשור לשיבה באוקטובר ולמה שאנחנו רואים, והציבור הזה, להחתי, לא יודע את נפשו בהקשר הזה. אני מעריך שגם זה קצת יוביל להתכנסות, בסופו של דבר, למפלגות האם. אני לא יודע עד כמה לנתניהו תהיה פה השפעה, ואני גם לא יודע עד כמה זה באמת משנה, אתה או לא עד לנתניהו.
4: לבחירות אנחנו עוד נשוחח. צוריאל שרון, מנכ"ל ובעלים של מכון הסקרים דארית פולס, תודה רבה לך. ערב טוב.
17: תודה רבה לכם, ערב טוב. תודה לכם.
4: עד כאן השעה הראשונה של המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לעורך קובי סגל, לטכנאים פנחס בינדר ופסח בגד, למפיק נתי שולמן. עד כאן איתכם אבי בלום, וניפגש מהעבר השני של השעה, בשעה שנייה של המהדורה המרכזית.

דבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: משעמם בחופש?
7: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
10: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
9: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
11: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
14: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 8.
15: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. במליאת הכנסת החלו בהצבעות על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בקריאה השנייה והשלישית. על פי ההצעה נקבע כי חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה אינה מחייבת את הממשלה או את שריה. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות משפטיות. כתבנו מציין כי ההצבעה התעכבה לאחר שיושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, דרש שבהמשך היום תעלה ההחלטה על תקצוב שכר הגננות בגנים הפרטיים בציבור החרדי, בקשה שככל הנראה אושרה לאחר שיחה עם ראש הממשלה. ההחלטה של בית המשפט העליון להוציא צו על תנאי לחוק שאושר אתמול בכנסת שימנע את המשך המעצרים של בני הישיבות. חבר הקבינט השר אלי כהן שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואמר, הניסיון של מערכת המשפט להתערב בהחלטות הכנסת מוכיח עד כמה קריטי להמשיך ולקדם את הרפורמה המשפטית.
0: זה ממשיך את כל המגמה של בית המשפט לרסק גם את טיפת האמון שיש בו. לבוא ולפעול כנגד החלטות הכנסת. לבוא לפעול על מנת לבטל או לדחות מינויים שהוכרזו על ידי הממשלה, אם זה לראש השבק, אם זה לראש המוסד. הדבר הזה מעיד יותר מכל את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית.
15: גורמים בישראל מאשרים כי הושגה הסכמה בשיחות עם לבנון על אזורי הפיילוט בהם צהל יחל בנסיגה הדרגתית כאשר היישום יחל כבר בימים הקרובים. עוד נמסר כי השיחות הובילו להבנה בקרב הגורמים על הצורך בפירוק ארגון הטרור חיזבאללה בנשקו. בתוך כך, חלוף במילואים גרשון הכהן התייחס לשיחות בין ישראל ללבנון ורעיון במהדורה המרכזית אמר, האינטרס הישראלי הוא להפריד בין איראן לחיזבאללה.
16: יש לנו עניין בניתוק מוחלט של איראן מלבנון, איראן מחיזבאללה, וזה לכשעצמו עדיין בעייתי, במיוחד לאור התביעה האיראנית מארצות הברית, לחבר את הזירות, ואם תהיה עוד פעם לחימה מחודשת עם איראן, אחת התכליות שלה צריכה להיות חד משמעית לפרק את שתי הזירות, לפרק את הקשר בין הזירות.
15: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס להודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הירידה באינפלציה השנתית ואמר, מדובר בהוכחה לכך שהמדיניות הכלכלית של הממשלה מוכיחה את עצמה גם במהלך מלחמה. סמוטריץ' קרא לנגיד בנק ישראל לבצע הורדת ריבית משמעותית והוסיף, הכתובת כבר זועקת מן הקיר, זה הזמן להורדת ריבית נוספת, כך בהודעת שר האוצר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: עד כאן חדשות כל חי.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
22: אנחנו פותחים את השעה השנייה מהפרסה במליאת הכנסת עם השר לשעבר חבר הכנסת יעקב מרגי. שס, שלום לך.
23: שלום וערב טוב.
22: אתה עוד תתגעגע לקולות האלה, אחרי 23 שנים אתה פורש מהכנסת, פורש מהממשלה, היית בכל כך הרבה תפקידים. תדע מה, אין לי ספק שהממשלה הזאת גרמה לך לפרוש, ואני שואל אותך, אם היית מחזיר את השעון לאחור, את הגלגל לאחור, היית פורש לפני הכנסת הנוכחית?
23: אבי, אני אגיד לך כאן את התשובה הכי קלה. קודם כל, אני עובד על עצמי קרוב לארבע שנים, מכין את עצמי לפרישה. אומר לעצמי, אתה צריך לפרוש, אתה צריך לפרוש. עכשיו, בסרגל הפרמטרים שלי, סיבות, סרגל הסיבות זה לא סיבה אחת. אף סיבה לא עומדת בפני עצמה. אין ספק שבכנסת הזו, מזלי ששלוש שנים תוך ארבע שנים לא הייתי בכנסת, הייתי נורווגי. הייתי שר הרווחה במעמד של חבר כנסת נורווגי, אז לא חוויתי את המצב הקאוטי הזה של הכנסת. רק בשנה האחרונה. יש לזה, אבל זה לא עומד בפני עצמו. יש הצטברות הוותק ועוד הרבה צרכים אישיים ועוד כמה החלטות אחרות ש... ואף אחת לא עומדת בפני עצמה, רק בהצטברות של כולם ביחד, ההחלטה שלי התקבלה, ואני עושה את זה עם חזה נפוח, עם סיפוק מלא, עם סייעתא דשמיא שליוותה אותי 24 שנים.
22: ואי אפשר להתעלם מזה שהיית אחת הדמויות החרדיות, אם לא הדמות, במשך כל השנים שהיית ידעת למצוא מסילות לכל הקהלים, ולכן לא סתם שאלתי אותך אם היית מוותר על הכנסת הזאת. יש תחושה שמשהו בדי-אן-אי החרדי השתנה, הלך הרבה יותר, הקצין הרבה יותר בעקבות המצב, והיום אפילו קשה יותר לשוחח ולמצוא פרטנרים בצד השני. זה לא מה שש"ס הייתה לפני 10 שנים, 15 שנה, מה שהיהדות החרדית הייתה, ואני שואל אותך, האם זה על חזור מבחינה מסוימת?
23: תראה, בוא, זה לא, ודאי שהדנ"א השתנה, השיח השתנה, הכל, אבל כואב לי, באופן אישי אני, שתמיד רציתי להיות גשר, תמיד רציתי להבין אחרים, שיבינו גם את החברה החרדית, אין ספק שהמצב הנוכחי על השיח בין החברה החרדית לחברה הכללית גורם לי לאי נוחות ואי נעימות, אבל שוב, כפי שאמרת לך בתחילת הזה, אף סיבה לא עומדת בפני עצמה. הכל ביחד הביאו למצב שזו. החליט המטוטלת נעצרה, והחלטתי לקבל את ההחלטה בצורה מושכלת, והחלטית, חלוטה מה שנקרא.
22: בכל ה-23 שנים, אם אנחנו מנסים ככה לעשות איזשהו סיכום, הקדנציה הזאת זו הקדנציה הכי קשה שאתה עברת? כי עברתם תקופות לא קלות, תחת אולמרט, ממשלת ברק.
23: מזלי, אני אגיד לך, מזלי, אני לא רציתי תפקיד שר הרווחה. אבל אחרי שקיבלתי אותו, ואחרי שנכנסתי, ראיתי את הסייעתא דשמיא, וגם נפלתי בעיתוי מאוד חשוב לעם ישראל, המלחמה והטבח הנורא. השלוש שנים מתוך 4 שנים הייתי עסוק בעשייה גדולה, שזכיתי גם לסייעתא דשמיא וגם להכרה. להכרה והצלחה על פי דעת כל הגורמים, שהייתה הצלחה גדולה, אז ודאי שמתוך, אני לא הרגשתי 4 שנים קשות. השנה הכי קשה זו הכנסת, אין ספק, הכנסת הנוכחית היא כנסת מאוד אלימה, בוטה, שטחית. אין ערך לא לכבוד, לא למילה.
22: שטחית
23: לא
22: אתה אומר, אין רמה של אין חברי רמה, הכנסת.
23: אין, ואני לא אומר את זה בהתנשאות, כולם רואים. כולם רואים את המחזות האלה, שומעים את הקולות.
22: ואם יבואו אליך, אתה יודע, בסוף כאיזשהו חונך מלווה, איך אפשר לעשות אחרת כדי לשנות את השיח, לשנות את האווירה? נכון שהמצב בלתי אפשרי בפני עצמו, אבל יש תחושה שלפעמים חברי הכנסת, חלק מחברי הכנסת, רק תורמים להחרפת המצב במקום לשפר אותו.
23: אני חלק מבוגר אחרי שיקח, ייכנס כל ראשי המפלגות לחדר סגור, ולא משנה מה המחלוקות, לא משנה מה הגישות והדעות, צריך לעשות את זה במכובדות. אפשר לומר דברים נוקבים, אפשר לבקר בצורה מאוד נוקבת וחדה, אבל שתהיה בצורה מכובדת. ההתבהמות פוגעת בנו.
22: אתה יודע, אני חייב לומר לך, אנחנו כמעט לא יצא לנו לדבר בשידור בקדנציה הזאת, כי העדפת לשמור ככה על שתיקה, אולי בצדק.
23: אחרי.
22: אבל אני חייב לומר לך שגם אצלנו וגם במערכות נוספות, לא חרדיות שאני משדר בהם, אמרו, אנחנו תביא את מרגי, מרגי עושה לכם טוב, מרגי מדבר לעניין, עושה לכם טוב, אוהבים לשמוע אותו. ואני רוצה לשאול אותך, אולי חלק מזה גם, כשאני מנסה לפצח את הדנ"א של יעקב מרגי, איך אפשר, סליחה שאני אומר את זה בפניך, לשכפל את זה אולי לכנסות הבאות, יכול להיות שאנחנו גם הלכנו יותר מדי ימינה, התחברנו יותר מדי למחנה אחד, הלכנו עם כל המאבקים שלהם עד הסוף, בעיקר בסיפור המשפטי, והיינו צריכים יותר לשחק על המגרש משני הצדדים.
23: אכן כן, אבל אני יכול לומר, זה מורכב. אין ספק שצריך לא להיות החלטים. אנחנו בעולם פוליטי, אבל הבש שלנו, הציבור שלנו, אין מה לעשות. הציבור שלנו הוא מאוד אין. וזה קשור, אני הולך להגיד שזה קשור גם לזה מרכיב נוסף שכואב, אני אגיד את זה, הציבור שלנו בלשון העם והזה לקח ימינה, הוא לא הרשה לך, הוא לא הרשה לנו לעשות צעדים שהם התפרצו כאילו אתה פוזל מולה. ואז תגיד לי מה, פני הדור כפני הכלב, תארי הרב, כן, בגלל ש, ואני סליחה שאני אומר את זה קטגורית, ואין לי שום כוונה לפגוע בשום מנהיג או בשום רב גדול או משהו, האובדן של גדולי ישראל של העשור האחרון, או עשור וחצי האחרון, החליש אותם. יש לך כמו מרן הרב עובדי עליו שלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמירה שלו מחסה, היא עם עוצמה, היא השיקול של ימין השמאלה מתקהה, ברגע שזה החלטה של גדול הדור בזה.
22: היינו כאן מקודם, בשעה הקודמת, עם מי שהיה בשעתו של ראש ועדת הכספים, אלי גולדשמיד, שחזרנו לימים של ממשלת רבין, כשמרן הרב עובדיה החליט ללכת איתו, אז הוא הלך, לא הסתכל לימינה, לא שמאלה, עשה את מה שהוא חושב שצריך לעשות, להצלת הרשת, להצלת המדינה.
23: כמו שהוא ידע לקבל החלטות הלכתיות, נועזות, והוא ככה היה בהנהגה שלו, גם בקטע הזה של הנהגת המפלגה, וזה חסר לך. היום אני לא יודע אם יש כוח למישהו לצאת, לקחת, לחתור כנגד הזרם בצורה קיצונית, הספינה יכולה להתהפך.
22: תשמע, זה מעניין מאוד, מסוג הדברים שאפשר לומר רק שיוצאים ככה מהמערכת הפוליטית. אני יודע גם שדרי הציע לך, אמר איזה תפקיד אתה רוצה, אמרת אני... תן לי את הפסק זמן, אז אני אמרשה לעצמי לשאול אותך, כי יש איזה משהו בשעה שכל פעם שאתה מדבר על אריה דרי, חייבים להתחיל למנות את כל שבחיו בפניו, ואם הוא מאזין על אחת כמה וכמה, ואני לא אומר שלא מגיע לו מה שמגיע, מגיע, אבל אתה בסוף עברת שתי תקופות מרכזיות, אחת תחת אלי ישי, אחת תחת אריה דרי,
23: ואני...
22: שלוש תקופות. בבקשה, כן, אבל הייתה תקופה של השלישייה.
23: לא, לא, לא, לא, השלישייה לא חשבת בכלל. מי שבחר אותי, מי שחשף אותי, מי שחשף אותי לעשייה הארצית, הרי מינה אותי, יור מטה בבאר שבע בשנים הראשונות של ש"ס, הוא שמינה אותי למנהל אזור, הוא יישא את המושג הזה.

0: הייתה כאוטית, אם אלי ישי היה מנהיג את ש"ס, הכל היה מתרסק? מעניין אותי לשמוע, מה שנקרא בלי מחויבות.
1: לא, לא, לא, אני לא נכנס לזה אפילו. אין אדם עומד על דעת רבותיו אחרי 46. אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה, על ידי אפילו בהמתם, כצדיקים. מרגע שהרב עובדיה הצליט, זו החלטה, נקודה חלוטה. לא מעריריים אחריה, ולא בגלל שאני לא רוצה להתמודד, גם לא שייך להתמודד עכשיו, זה לא מגן פרק, אוקיי, אז כאן את זה. יש זכויות לאלישה בתקופתו, ויש זכויות רבות לארי ביסוד הממשלה בתקופת היסוד, והיום, בוא, גם לנווט את זה בתקופה הזו, מאוד לא קל. לנווט את המפלגה, ואת אפילו את המדינה, בתקופות האחרונות, ממש לא קל. אני לא מקנה, אני לא מקנה,
0: ומקבלי החלטות. שס היום, כשאתה בעצם הולך, אין מישהו שנשאר במפלגה עם טמפרמנט כמוך, וגם עם אישיות כמוך. המפלגה, אבל, בוא נאמר, אתה ידעת כן, לדבר גם לקהל, באת מבאר שבע, ידעת לדבר לקהל המסורתי. קשה לראות היום מישהו בשס, אולי חוץ מאריה דרי שעומד בראש, שיודע לדבר את העברית הישראלית הזאת.
1: יצטרכו לאמץ את זה, לאמץ זאת, אני חושב שאת נהנית משתי העולמות, שהעולם המסורת, העולם המסורתי, העממי, פריפריה ועולם התורה, וצריך לגוון שני צבעים שיכולים ללכת ביחד.
0: זה יכול ללכת ביחד גם היום, כי יש תחושה שזה הולך ומתרחק.
1: לא, צריך לא לפחד מהקיצוניים, לא צריך לא ליפול למלכודת של הקיצוניים, ולומר שאנחנו כן מחויבים לעולם התורה בלי לגמגם, בעולם התורה אנחנו זו הליבה שלנו, אבל כן, אנחנו עדיין מחויבים לעם שבשדות, אנחנו כן יותר ממלכתיים, כן, אבל עולם התורה זה הליבה שלנו.
0: טוב, תשמע, הקול שלך יחסר לנו, הנוכחות שלך תחסר לנו, ואני הייתי רוצה כשאלת סיום, בכל זאת קריירה כל כך ארוכה בכנסת, מה גולת הכותרת שאתה רואה בעיניים שלך, יעקב מרגי, של ההישגים שלך ב-23 שנים בכנסת ישראל?
1: אני אומר לך, תראה, אתה יודע, סוגיית, יש הרבה, יש, עשינו בתחומים רבים, אבל יש תחומים שכמה הטונים היו גבוהים. אם אני אקח דוגמה, נושא שיכולה, הוא נושא זניה, שתמיד יגידו לך לא הצלחנו בו, אבל אני חושב שיש הצלחה אדירה. אם אני לוקח את סוגיית הבנות הספרדיות, במצבם של הסמינרים הספרדים, בתחילת הדרך לעכשיו, אנחנו עברנו כברת דרך ארוכה, אנחנו במקום אחר, היום, אם אפשר, היום אם יש אפליה, זה אפליה רצונית של אותם בנות, זה הגדלנו את ההצעה, יש שיטות רישום, הכנסנו תקנות רישום, ערכאות של עררים.
0: וואי, אני חייב לספר לך משהו שאתה אולי לא יודע. אני זוכר, היו לך שני רעיונות אצלנו בתוכנית פלפוליטיקה אז עם יעקב ריבלין, ושפכת אש וגופרית על הסמינרים כמי שלא מחויב לאף אחד, רק לבנות הספרדיות, ואחר כך קיבלנו טלפון מאחד מהבתים של ההנהגה הרוחנית של ש"ס, מה בדיוק יעקב מרגי אמר? וביקשנו לשלוח את ההקלטה, באחת הפעמים מרן עצמו, לפי מה שסופר לנו, שמע את זה ואמר ישר כוח, כל הכבוד, כל הכבוד, אתה יודע, בשפה שלו, התוק מדבר שאנחנו מדבר, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה.
1: אתה מכיר את הסיפור, אני אומר לך, בתקופות שהייתי הכי בוטה בסוגיית האפליה, שחלק מהנציגים שלנו חששו בגלל שיש להם מחויבות כזו או אחרת, לעולם לא אמרו לי, תיסוג אחורה, או תוריד את הווליום, ההפך הוא הנכון.
0: יעקב מרגי.
1: וחינוך ורווחה וסייעת הנשמיה, אני זוקף הכל לסייעת הנשמיה.
0: יעקב מרגי, תחסר לנו מאוד, שבכל אשר תפנה תצליח, וכאן אצלנו אתה תמיד תהיה מרועיין, אורח, מתי שרק תרצה.
1: לכבוד
0: לי. תודה רבה, ערב טוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
6: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0, כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל.

0: בראשון, שני ורביעי, בשש בערב, רק כאן בקול חי.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: קול חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: הופעות, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי. צו מעצר, יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
3: שמנדים תורה. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
6: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
7: השרה לאיכות הסביבה עידית סילמן, הליכוד, שלום לך, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב.
7: הישר מהמליאה, קודם כל, האם נפטרה הדרמה עם הגננות החרדיות וממשיכים להצביע כרגיל? הרושם הוא שכל אחד עם המשוך בחבל שלו וזה פשוט לא נגמר, עד לרגע האחרון.
8: אז אני לא יודעת בדיוק מה קורה שם עכשיו, כי אני כרגע מחוץ למליאה, אני שרה נורווגית, מה שאומר שאני לא חברת כנסת ואני לא מצביעה, ולכן אני לא מציעה בדיוק בפרטים.
7: תענוג.
8: הבנתי שהיה קצת בלגן, אבל בוא נקווה שגם זה ייפטר.
7: ובסופו של דבר הליכוד סיפק לחרדים את מה שהם דרשו, ביקשו לקראת סוף הקדנציה, אבל אמרת שאת לא מצביעה, עוד מישהו שלא הצביע, ודווקא לשני החוקים הכי מרכזיים זה ראש הממשלה נתניהו, גם על חוק יסוד לימוד תורה, וגם על החוק שנבלם בבגץ להפסקת המעצרים. למה? למה בעצם על חוקים שכל כך חשובים גם דקלרטיבית לחרדים?
8: לא הצלחתי להבין את השאלה שלך. עוד פעם, אני לא מצביעה בגלל שאני שרה נורווגית.
7: לא, שאלתי נורווגית. למה נתניהו לא הצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה והחוק לבלימת המעצרים?
8: יש לי שאלה. האם היה רוב החקיקה הזאת? כן. לא כל חקיקה שעוברת, כולם צריכים להצביע עליה. בטח לא ראש ממשלה שלא תמיד נמצא במליאה וגם לא תמיד נמצא בכנסת. ראש הממשלה לא יכול כל הזמן להיות סביב הכנסת, בטח לא בימים כאלה שהם גורליים מדינת ישראל, בטח לא כשיש שיחות בינלאומיות, בטח לא כשיש אירועים ביטחוניים שהוא צריך להיות בתוכם ולטפל בהם, וגם לטפל במדינה, בענייני המדינה. אני זוכרת את עצמי כיושבת ראש קואליציה, לא הייתי קוראת לראש העשייה שלי או לשר ביטחון או לכל שר אחר כל הזמן. אם הייתי יכולה לקצת...
7: למרות שכאן היה אירוע שנתניהו הגיע במסוק מיוחד בשביל להצביע, ובסופו של דבר לא היה במליאה, אבל איך את אומרת, בשורה התחתונה זה עבר.
8: מה זאת אומרת? זה מראש, זה השורה. השורה היא שצריך רוב, ולא משנה גם אם זה רוב דחוק וגם אם זה רוב גדול. כמובן שתמיד רצוי שזה יהיה ברוב גדול, אבל אני סומכת על אופיר כץ, שהוא יושב ראש קואליציה, שמכיר את העבודה, שעושה את העבודה, שיודע לנהל את המליאה ואת הקואליציה. ואם יש רוב, אז הכל בסדר.
7: טוב, דיברת על ראש הממשלה לשעבר, על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ובאמת כמי שמכירה את האיש ועברה איתו כל כך הרבה, את, כשאת רואה את ההתרסקות שלו בסקרים, גם כשהוא הולך ביחד עם לפיד, אולי בגלל שהוא הולך ביחד עם לפיד, את מופתעת מגודל המפלה? נכון שזה רק בסקרים ובכל זאת. אם תוכלי רק לנסות ולשפר את המיקום כדי שנוכל לשמוע, בבקשה.
8: שומעים אותי יותר טוב?
7: כן, עכשיו מצוין.
8: אז אז אני אומרת שאני לא מופתעת, כי עם ישראל ומדינת ישראל, בסוף האזרחים לא שוכחים מי לא הצליח אפילו לטוע עצים בנגב, מי חיכה למוצא פיה של מועצת השורה על הר הבית כדי לעשות כמעט כל דבר שהיה צריך, מי לא הצליח לנהל חקיקה ביום יום, מי לא הצליח בכלל להיות ראש ממשלה, ובאמת היה, אתה יודע, לא תפקד בצורה ראויה. מי המליץ להכניס פועלים עזתים בניגוד להמלצת שבק? מי פה, אתה יודע, קנה שקט? שורה של דברים שבסוף צריך לומר, הם לא בדיוק משילות וריבונות וביטחון של מדינה, אז אני חושבת שהוא האחרון שיכול לדבר על דברים כאלה. מה גם שהוא לא התנצל אף פעם, לא בפני הבוחרים שלו, לא בפני עם ישראל על מה שהוא עשה. הוא גם אמר שהוא למד לא להבטיח הבטחות, אפילו לא לילדים שלו. אני לא בטוחה שכולנו היינו רוצים או ראש ממשלה שכזה, בטח לא בהנהגה שלנו.
7: ראיתי גם שהיה איתו איזשהו פינג פונג בריאיון בעוד אחד מהסרטונים שהוא משגר, אמרו לו, מה הטעות הכי גדולה שלך בפוליטיקה? הוא ענה, עידית סילמן, זה בטח בשבילך תעודת כבוד, בטח בליכוד, אבל בכלל במחנה הלאומי.
8: זה לא עניין של תעודת כבוד, זה עניין של אידיאולוגיה ואמת. בסוף, תשמע, אם הוא רוצה אנשים שהם לא יהיו אידיאולוגיים ושלא יהיה לה עמוד שדרה, סבבה. אבל מי שאין לו אידיאולוגיה ואין לו עמוד שדרה, הרי מאיפה אנחנו ינקים את זה? מה השורשים שלנו, מה הערכים שלנו, שזה עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, מזכירה לך שהוא פעם הרים את הדגלים האלה מאוד גבוה, ונבחר על פי הדגלים האלה, והוא קיפל אותם מאוד מהר, בטח התקפלות מפוארת מול מועצת השורה והאחים המוסלמים, בכל מה שהיה בקואליציה שלו.
7: אני זוכר גם את השלטים ששקט תטפל בבגץ, בנט יטפל בחמאס, ואפרופו, כן, איך את מגיבה להחלטת בגץ היום, שאת יודעת, זה בסוף שרשרת של החלטות שממסמסת כל החלטה של הממשלה ושל הכנסת.
8: זה כבר לא, אתה יודע, זה כבר לא מפתיע אותנו שבגץ משחקן פוליטיים על מלא, ויש כאן עיבוד רסן מוחלט של בית המשפט העליון, שבא לו, כמה שבא לו, איך שבא לו, על ידי שמינה את עצמו בעצמו. מינוי שלו לא חתום ברשומות על ידי השר יריב לוין, שר המשפטים וראש הממשלה. יש כאן יועצת משפטית שבכלל הודחה. הם היום, בפיראטיות משפטית, מנהלים את מדינת ישראל, אתה יודע, עושים רפיחה, צריך לומר, נגד הדמוקרטיה. נגד ממשלה דמוקרטית נבחרת. אנשים שהם המיליה הכי מצומצם, שנבחרו על ידי צמצום של אנשים, הם באים ומלמדים אותנו מה זה שיבוריות, מה דמוקרטיה, מה היא בחירת העם. באמת, עיבוד רסן ועיבוד תיקון. זה מפתן לסתים. אין ספק שאני אשם.
7: שוב, ואת קצת נעלמת לנו, אז אני אשאל בתקווה שאת שומעת, ואם תוכלי לשפר מיקום. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת זמן שאנחנו עם 68, הימין עם 68 מנדטים, ועדיין בגץ בולם כמעט כל החלטה. השאלה היא, מה נוכל לעשות טוב יותר? מה תוכלו לעשות טוב יותר בקדנציה הבאה? כי הרי גם בסקר הכי מחמיא של ה-24 או ערוץ 14, אנחנו לא מגיעים למספרים האלה של 68 חברי כנסת. השרה סילמן? טוב, אנחנו נשאר עם השאלה הזאת, כי השרה סילמן כנראה נפלה מהשידור. בוא נאמר רק ונתאר שחברי הכנסת והשרים נמצאים כעת במליאה, גם מי שאינו מצביע מתגודד איפשהו שם בפרסה. ממש השעות האחרונות של הכנסת, של הקואדנציה הזאת, שהיא קדנציה שבה הממשלה לראשונה מזה 53 שנים מצליחה להשלים את ימיה, עם דרמות במליאה כפי שכולנו רואים, ואנחנו נמשיך כמובן לעקוב, אנחנו נעבור למוראיין הבא שלנו. אנחנו פונים הישר אל הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין, שלום לך, ערב טוב.
9: שלום וערב טוב.
7: תשמע, אני לא זוכר, אולי בליל החניונים, לא זוכר סיום ממשלה עם דרמות כאלה, חוקים, איומים, סנקציות. בסופו של דבר החרדים השיגו את מה שרצו, אבל מתברר שבגץ, תוך פחות מ-24 שעות, הופך את הקערה על פיה והופך את כל החקיקה הזאת ללא רלוונטית.
9: תשמע, לא היה ספק הרי שזה מה שיקרה. הרי לפני יום הייתה עתירה נגד חוק לימוד התורה בבגץ ואמר, אין מקום פה לצו ביניים ולכן דחו את זה לעוד חודשיים דיון, כי אין כאן שום חלק אופרטיבי. לא היה ספק שהחוק הזה ייפסל, רק לא ידענו באיזה מהירות, יום, יומיים, שלושה. בא השופט גרוסקופ, שאנחנו יודעים לאיזה חלק בבית המשפט הוא שייך, ופסל את זה מיד. זאת אומרת, יצאנו רק עם הנזק ולא עם התועלת. הנזק היא, הנזק הוא שיש דם רב בציבור. הנזק הוא שמפלגות הימין ואנחנו חלק מהגוש חטפנו מכה אדירה וגם
7: הנזק הוא שהייתה הסכמה בעצם כמעט פוזיטיבית לכל הסנקציות מסביב. אמרו, אנחנו מסכימים נכון. לסנקציות הכלכליות, רק לפליליות אנחנו מתנגדים. רק בעצם למעצרים.
9: לכן זה רק נזק מכל הצדדים. אז בואו נסכם מה היה לנו, כמו שאומרים.
7: אז מה, ראינו אבל אתמול חגיגות שהתבטאו גם בתקשורת. אנחנו אגב היינו סקפטים, חייבים לומר. ראינו חגיגות אתמול, אז מה, החגיגה, לפעמים החגיגה מוקדמת, אולי מוגזמת?
9: החגיגה לא הייתה במקום בכלל, אבל בואו נחפש את המניע לשני חוקים האלה. חוק לימוד התורה וחוק הפסקת המעצרים. המטרה הייתה בחירות. אז החגיגות היו אולי כדי לצלם את זה, לתסדירי הבחירות. אבל תועלת מעשית לא הייתה מהם, ולא כל כתב פוליטי, כל מי שקרא, כל מי שעקב ידע שזה ייפסל. רק המטרה הייתה הצהרתית להראות, עשינו כל מה שיכולנו, רק נגד הבג"ץ אין מה לעשות. אבל כאן יכול לבוא השואל ולשאול, אם אין מה לעשות נגד הבג"ץ.
7: אז מה נעשה בקדנציה הבאה?
9: למה ללכת לקלפי בכלל?
7: זה באמת השאלה, אתה יודע, שאלתי את זה מקודם כאן את השרה עידית צילמן, שבדיוק מעשה שמיים בדיוק אז נפלה מהקו. הרי יש להם היום 68 מנדטים לקואליציה הזאת, בכל סקר שאתה רואה אין לך רוב, ובטח שלא 68. אז מה יקרה בקדנציה הבאה אם וכאשר שהם לא יוכלו לעשות עכשיו 4 שנים, למעלה מ-4 שנים, קדנציה שלמה?
9: אני שואל ככה, תראה, בכל מצב שאם יהיה להם רוב, הרוב הזה לא בא לידי מימוש, כי הבג"ץ מנטרל אותי. אם לא יהיה רוב, אז יהיו גזרות עוד יותר קשות. אני לא יודע מה דרגת החומרה שלנו. זאת אומרת, אנחנו הולכים למצב של לוז-לוז. בין אם אני מי נצח, וכל שכן אם השמאל ינצח. אני חושב שבמצב כזה אנשים יגידו, אז חבל להזמן, אולי שם ללמוד תורה, אבל יש חוק לימוד תורה, לא?
7: מצד שני, טוב, תשמע, אתה ציני היית ונשארת. מצד שני, יש כאן איזושהי שאלה זהותית בבחירות גם, עד כמה באמת הציבור החרדי, נוכח כל הקריאות האלה והאמירות שההנהגה לא מייצגת, עד כמה הוא מתייצב מאחורי לומדי התורה האמיתיים, וכאן אני חושב שהצבעה למפלגות חרדיות תגיד משהו.
9: כן, בחלק
7: הדקלרטיבי. איזשהו סוג של מי להשם אליי.
9: נכון,
7: מעבר
9: נכון,
7: לבעשית ככל איתך. אשר יורוך, שזה תמיד רלוונטי.
9: אני מסכים איתך ב-100%, אני רק אוסיף שיש לזה ערך דקלרטיבי להצבעה הזאת, בדיוק כמו חוק לימוד התורה. ופה אני רוצה לומר מה שאמרתי כבר, אני לא מזלזל בחוק הזה, לא בגלל שאין התועלת המעשית, בגלל שיש לו ערך הצהרתי, שבספר החוקים של מדינת ישראל נכנס חוק לימוד תורה, גם אם אין לו ערך מעשי, זה הצהרה חשובה. וזה יהיה גם העניין של הבחירות הבאות לכנסת. לא יהיה להם הרבה ערך מעשי, אבל להם ערך הצהרתי, שבא ואומר מי לתורה אליי, מי להשם אליי.
7: אבל אולי יהיה להם כן ערך הצהרתי, בואו נבנה אולי תרחיש אחר, אנחנו חיים קצת בדפוסים שהתרגלנו אליהם, אבל נניח שנתניהו מצליח להעביר בשריונים אנשים, דמויות מרכזיות, כמו, לא יודע, חיים ביבס או דומיו, אנשים שיודעים לדבר עם הצד השני, יכול להיות שביום שאחרי הוא יודע לשבת עם גדי איזנקוט, שעכשיו גם כיום הוא אומר, אני לא שולל את החרדים. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לנו כאן...
9: הוא אומר כן, אבל הוא אומר, אני לא שואל את החרדים מה שהם מסכימים לעקרונות שלי. והעקרונות שלו זה איזה גיוס שאנחנו לא יכולים, במדים שאנחנו לא יכולים לחלום עליו. אני שומע, הולך עוד מעט להופיע בכל הערוצים הגדולים, אז אני מניח שהוא יחזור על זה גם כן שם. זאת אומרת, החרדים רוצים את איזנקוט, השאלה אם הוא רוצה אותם. ולאיזנקוט יש גם שותפים, הוא לא לבד, יש לו גם את ליברמן שחוזר ונשמע שהוא לא יושב עם חרדים. ויש לנו את יאיר גולן שבכלל מטייב אותנו לחלוטין. אז בקיצור...
7: למרות שתמיד השאלה היא אם אתה מאזין למה שהם רצים ואומרים בתקשורת, או מה שהם מדברים בחדרים הסגורים ולפעמים דולף, ששם נדבר על יאיר גולן, על גדי איזנקוט, הם מדברים קצת אחרת, ויכול להיות שהמציאות הפוליטית, תדע, תאלץ אותם להגיע לפשרות מפאיניקיות. הוא אמר, אני בן גוריוניסט.
9: תראה, אנחנו עוסקים כאן נושאים מאוד מאוד תיאורטיים, כי אין לנו שום מושג מה יהיו תוצאות הבחירות, למעט הסקרים שמראים שנתניהו, גוש נתניהו, נמצא באזור ה-50-51 לכל היותר. יכול להיות, אבל יש לנו 100 ימים, אנחנו לא יודעים לאיזה מלחמה אנחנו הולכים, עם איראן, אם היא תיגמר בניצחון, תיגמר בכישלון. אבל נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, הבחירות היו נערכות היום, אנחנו יודעים בדיוק את הרכב הקואליציה. כל גוש השמאל פלוס הערבים מקימים להם יופי של קואליציה עם 64-65. הם לא צריכים לא אותנו, הם לא צריכים אותנו, וגם לא צריכים את הליכוד.
7: יעקב, אתה מלווה את ביבי כפרשן פוליטי עוד מהימים שהוא נכנס כחבר בפאנל שהיה אז של הליכוד, אחר כך לפני השביעיות. מהימים שהוא חזר מהשגריר, כשגריר ישראל באום. אני רוצה לשאול אותך, פעמיים הוא הריח תבוסה, ב-99, שאז הוא הובס על ידי ברק, וב-2015, שעד לרגע האחרון הוא היה בטוח שהוא מפסיד וניצח. האם המצב הנוכחי דומה יותר ל-99 או ל-2015? זה הפיך או בלתי הפיך?
9: ל-99, ואני אתן לך אינדיקציה שהוא חושב ככה. לפני כמה ימים...
7: לא שמעתי, ביבי חושב שהוא במצב כמו ב-99. בלתי הפיך.
9: יש לי הוכחה לזה, זה לא רק השערות, לא מדבר בהשערות. הוא פנה, ככה פרסמו לראש השב"כ וביקש שתהיה הבטחה לבני משפחת כל ראש ממשלה לשעבר למשך 5 שנים, יש אומרים שהם ביקשו אפילו לכל החיים. מבקש את זה רק אדם שיודע בוודאות שהוא יפסיד, ונתניהו יודע שהוא יפסיד, כן, באחריות.
7: מעניין מאוד, למרות שתדע, גם אם זה ווין ווין, הוא מנסה לבצר את מעמדו.
9: לא מתייאש, גם אמרתי, דברים יכולים.
7: אז בוא נדבר על זה, הוא אף פעם לא מתייאש. עכשיו, הוא יכול לעשות מהלכים עם טראמפ, הוא נמצא באמת בסיטואציה שבה מצד אחד הוא הביא להישגים צבאיים אדירים, במדיני זה איפשהו צקוע, ויש לו אבל 3 חודשים, שאם הוא ימנף אותם נכון מול טראמפ, והאינטרס כאן הדדי לשניהם, כי גם לו יש בחירות אמצע, הוא כן יכול להביא משהו אחר, ויש בסוף לראש ממשלה, יש לו את הפלוס הזה שהוא יכול לקבוע סדר יום.
9: נכון, הבעיה היא שהסדר לפעמים ללך נגדו, והכל תלוי באיראן, יש שם הישגים, לא יש שם הישגים. נכון לרגע זה, אנחנו לא רואים מה קורה באיראן עם מפרץ אורמוז. אם טראמפ ינצח שם ניצחון גדול, אז נתניהו ירכב על זה וינחס את זה לעצמו. אבל כמו שאנחנו רואים שם, זה תקוע לא לבלוע ולא להקיט. אז גם, צריך להגיד גם את הסגמנט, ילך לרחוב אבי, אתה רואה סגמנט הוא אנטי חרדי חריף, אנטי ליכוד חריף, לאנשים נמאס מהממשלה הזו בשורה התחתונה.
7: אני חושב שאנחנו חיים קצת בקונחייה שלנו, ואנשים לא קולטים עד כמה היום המילה חרדי הפכה ברחוב החילוני למילת גנאי, אני אומר את זה בכאב גדול. המצב שלנו לא זוכר בשנותיי, תדע, כעיתונאי, מצב כל כך גרוע, ועברנו כמה שנים.
9: יש כלל ברזל, כל פעם שהבחירות נערכות על רקע חרדי, סנטימנט חרדי, אנחנו מפסידים. נזכרת את 99, מה היה סנטימנט אז? היה אהוד ברק יצא ואמר אני אפסיק את התקציבים לישיבות ואני אגייס אותם.
7: כסף לפריפריה לפני הישיבות, היו אז מודעות ענקיות.
9: גם הייתה עם הממשלת של נתניהו שם, שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים. אז זה הפסדנו.
7: הוא רץ גם על הגיוס. עם אחד גיוס אחד, איך שזה היה, אני זוכר בדיוק את ה...
9: אבל שם אולי צריך ללמוד לטובה, כי ברק שכח מההצהרה הזאת יום אחרי שהוא נבחר, אתה זוכר, מיד הוא עזב את המוסד של בישיבות, הקימו את ועדת טל.
7: הוא הקים את ועדת טל.
9: כן, אבל אתה יודע מה, ארץ צ'צ'יר אמר פעם דבר מאוד מאוד יפה. הדבר היחיד שההיסטוריה מלמדת אותנו שאי אפשר ללמוד מההיסטוריה. זאת אומרת, הדברים כל כך משתנים, כל כך נזילים, זה לא, ימי ברק זה לא ימי אנחנו. לגבי בני ישיבות, אני לא רואה את הבג"ץ, הוא השולט היחיד במדינה, משחרר את הצלפיים מהצוואר של עולם התורה, בשום מקרה, אני לא רואה איך זה קורה.
7: תגיד, דיברנו כאן, עם יעקב מרגי, שפורש אחרי 23 שנה, אתה יודע, הזכרתי לו את הרעיון שעשינו איתו אז בפלפוליטיקה, שהוא דיבר על מנהלי הסמינרים, כי הוא, זה הנושא שהוא בחר בו כגולת הכותרת של העשייה שלו, הזכרתי לו שאז מביתו של מרן הרב עובדיה ביקשו מאיתנו את ההקלטה והרב עובדיה שמע והתמוגג והוא אמר שהוא שמע על הסיפור הזה מבית הרב מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה בפוליטיקה החרדית היום דמויות כמו מרגי שיודעות לדבר גם על התדר הישראלי ולא רק החרדי, או שזה מה שחסר לנו היום? אנחנו שומעים מחברי הכנסת שלנו מדברים.
9: לא, אתה לא יכול, מה פרוש, אין אצלנו חברי כנסת שיודעים לדבר על התדר החילוני כמו החרדי?
7: אני חושב שכן, שאין אצלנו היום כאלו. כי כולם באים בסוף מבית המדרש החרדי, כמעט כולם.
9: גולדקנופ לא עושה את זה?
7: תדע מה עכשיו, אתה התקלת אותי. אין ספק שגולדקנופ הוא היוצא מן הכלל.
9: כן, ודאי.
7: וברצינות.
9: כן, אין, אתה צודק, אין לנו משל הסגמנט הזה, אבל אתה יודע מה, אני לא יודע השילוב הזה הכרחי בכלל. עם כזה כיתוב שאנחנו רואים בלימוד התורה ערך עליון, הם רואים בזה השתמטות, כל דבר, הפכים כאלה, אתה לא יכול לנגן על שני הסגמנטים. צריך לתפוס צד, אני חושב שמרגי, שהבין שהוא לא יכול לתפוס צד, כי הוא נמצא באמצע מכאן ולכאן, עשה בשכל כשהודיע שהוא פורש, והוא איך אומרים, קיבל שכר על הדרישה, כך שקיבל על הדרישה.
7: תדע מה הוא אמר, הוא פתח כן. את הנושא שאנחנו לא מדברים עליו בזהירות, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו, אבל הוא אמר, אין לנו היום, הוא אמר למשל את המרן הרב עובדיה, שיודע לתת לך ללכת על מהלך שהוא אפילו נגד הציבור, נגד הבייס, ואני שואל אותך אם אנחנו הולכים, והזכרת את התקופה הזאת שמרן הרב שטיינמן הכריע ללכת על ועדת טל, גם אז היה מהפך תודעתי, אתה חושב שהיו צעדים שעל ידי גדולי ישראל מן העבר היו ננקטים היום, שהיום לצערנו אנחנו לא יכולים לנקוט?
9: זה כמעט בלתי אפשרי לדעת, אתה יודע, כמו, הנסיבות משתנות, אבל הזכרת את מרן הרב עובדיה, ההכרעה הכי גדולה שלו הייתה ב-92 ללכת עם השמאל, למרות שכל הרחוב של ש"ס היה ללכת עם הימין, בסוף כמובן חזרו בהם אחרי שנתיים שלוש, אבל זה נקרא לקחת כתפיים רחבות. אני לא יודע לגבי היום.
7: אבל השמאל היה השמאל של פרז ושל רבין, נכון. של רבין בעיקר, שידעו לנהל שיח אחר.
9: היום דתיים וסתם אנשים תתרמה מזה, יאיר גולן, ליברמן, עם מי אנחנו נלך? עם מי אנחנו נדבר?
7: למרות שהייתה אז גם שולמית אלוני ויוסי שריד בתוך הקדנציה, בתוך הקואליציה, אבל אם תשאל את מנהלי המוסדות, הם יגידו לך ששולמית אלוני קיבלו הכי הרבה.
9: בטח, כשלומרים, אמרה, כל ילד צריך לקבל אותו דבר. עם כל הדעות הקיצוניות שלו, הייתה בזה ישרות פנימית. היא אמרה, לא ייתכן שילד שלומד בספר יקבל פחות. אבל אין היום את האנשים האלה, אין אפילו אנשים מגונים כמו יוסי שריד. אנחנו נמצאים באיזשהו שאלה של התבעמות פוליטית, הייתי אומר, אין לך אנשים טובים, לא בימין וגם לא בשמאל. ושנינו אבי מסקרים את המערכת הרבה מאוד שנים, כדי שנוכל לעשות את ההשוואה הזאת.
7: טוב, הייתי שואל אותך כמה ייגמר, אבל אני לא יודע אם אתה תבין אם אני שואל על פוליטיקה או על תחומים אחרים, אז...
9: אבי, לא עושים פרשנות באמצע משחק, אתה יודע, מה מחכה לתוצאה הסופית?
7: לתוצאה הסופית.
9: 27 באוקטובר.
7: בינתיים כולנו נמצאים בזמן הפציעות, אין מה לומר. יעקב ריבלין, הפרשן הפוליטי, ולא רק פוליטי, תודה רבה לך, ערב טוב.
9: ערב טוב.
6: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
10: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
6: שמלמדים תורה. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
10: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
4: לאן תהיה איזה מתחתרת?
6: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
14: בטרקלין חשמל כהלכה.
13: עכשיו, בכל הסניפים.
15: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסות. בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי.
16: כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
17: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
18: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: שלום ריזל, פרשננו המדיני, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום אבי, ערב טוב.
1: אנחנו בתווך שבין ההתקפות האיראניות על כל המרחב חוץ מישראל לנסיעה הצפויה של נתניהו אולי לארצות הברית בשבוע הבא. מה אתה שומע אצל הגורמים המדינים בישראל? האם הם צופים שישראל בעל כורחה, או אולי מרצונה, תיגרר למערכה הזאת?
2: בוא נאמר שהמילה היא מייחלים. ישראל מייחלים להיגרר למערכה הזאת. לפני שנסביר למה, רק נאמר שיש שתי דרכים שישראל תיגרר למערכה. או שהאיראנים יתקפו אותנו, וזה במקרה של הרחבת התקיפות, כמו למשל הבטחה של טראמפ לתקוף את אתר הגרעין החדש בהר המקוש, מתקן גרעיני מחופר היטב, שבמערכה הקודמת בכלל לא היה חלק מהשיח, ועלה לשיח לאחרונה אחרי שישראל הגרה מודיעין אמריקני. או הסיבה השנייה זה הוראה של טראמפ, בואו אני רוצה ככה להשתולל ואני צריך אתכם גם במודיעין וגם בתקיפות בשטח. עכשיו, למה ישראל מייחלת לרגע הזה?
1: אבל טראמפ עדיין, תכף נחזור לישראל, נראה שטראמפ עדיין, מה שהוא רוצה באמת זה שהם יחזרו לשולחן המסע ומתן, רק אולי עם הראש קצת יותר מורכן, ואולי גם כאן זה בא לידי ביטוי כל המסכת ההשפלות שהם הכילו אותו בכל התקופה האחרונה מאז החתימה על ההסכם.
2: תראה, טראמפ באמת כרגע מה שהוא רוצה זה לחנך את האיראנים ולגרום להם להגיע למסע ומתן יותר מיושבים ועם פחות דרישות ועם יותר קניות אליו, כי הוא מאוד מפחד שהם יפסו אותו לקראת בחירות האמצע כשנוח להם ואז הם יפגעו בו בבחירות האלו. הוא עדיין בשלב, סליחה, כמו שאמרנו, של החינוך מחדש, אבל אתה יודע, דברים מאוד דינמיים, דברים משתנים כל הזמן, דברים יכולים להתפתח בשנייה אחת. בכל זאת אנחנו מצד אחד במזרח התיכון, מצד שני תלויים בגחמות של טראמפ, ולכן הסיכוי שזה יגיע מ-0 ל-100 הוא מיידי. אוקיי? עכשיו, טראמפ עדיין גם חוקך בדעתו, לפי פרסומים אמריקנים, האם להישאר בקטע הזה של החינוך המחדש של האיראנים, ולעשות עוד מאותו הדבר, לעלות קצת הילוך, קצת לחמם את הציר הזה שעלה יש בי עוד כמה מעלות, או שמה כבר לתת להם מכה אחת ולנסות להכניע אותם. והפעם כלקחי העבר, מכות הרבה יותר חזקות, הרבה יותר מדויקות, הרבה יותר מרחבות. גם נתניהו אמר את זה אתמול, שהמכות הבאות, אם יהיו, הוא אמר את זה אגב אחרי ביקור בקור הגרעיני בדימונה, אם המכות הבאות שיהיו, הן יהיו הרבה הרבה יותר חזקות.
1: כן, אנחנו רואים אותו באמת נוקט באיומים האלו של הפצצת תשתיות. זה התחיל בכלל מהפצצה של כל מה שנוגע למצרי רמוז, מה שהביא את האיראנים לחסימת המצרים האלו. עכשיו הוא מדבר על הפצצת תשתיות אזרחיות, שזה די דומה למה שישראל רצתה שהוא יעשה ממש לפני שטראמפ פתאום הלך לכיוון ההסכם.
2: תראה, בעצם הנושא הזה של הפצצת תשתיות אזרחיות, צריך להזכיר, יצא מההקפאה, אם אתה זוכר, בראשית של פסח, זה היה הדבר החם הבא, ומאז טראמפ ברגע האחרון גנז אותו, והגיע לאיזשהו הסכם ביניים, תקעת זמנית, ואחר כך זה נגרר למסע ומתן ולהסכם שלום זמני ל-60 יום, כדי לעשות משהו יותר גבוה. אבל הנושא הזה של הפצצת מטרות אזרחיות זה משהו שטראמפ עצמו הציף אותו ברבים, אחר כך הוא הקפיא אותו, ועכשיו הוא מציף אותו שוב, ועדיין זו מלחמה כוללת. יחד עם זאת, כפי שאמרתי, בישראל מייחלים לטעות הזאת שהאיראנים יעשו והתקפו אותנו, או שטראמפ יאשר לנו להצטרף לתקיפות, כיוון, ושמעתי את זה מגורם מדיני בתדרוך כבר לפני שבועיים, כיוון שבישראל הכינו רשימה מאוד גדולה של מטרות שחייבות טיפול, והדרך היחידה לטפל בהם זה רק אם אנחנו נצרף לחגיגה, אם לא אנחנו...
1: וזו בעצם הסיבה שהאיראנים, שבגללה האיראנים לא תוקפים אותנו, כי הם יודעים שישראל רק מחכה לזה כדי לתקוף בבטן הרכה שלהם?
2: בדיוק. האיראנים מבינים שכרגע לערב את ישראל, זאת תהיה שטות מבחינתם. הם מנסים לשמור את זה כמשהו באזור המפרץ הפרסי, לא לצאת מעבר לנושא הזה. יחד עם זאת, יש פה שני אבלים, כמו שאמרתי, או שטראמפ יתקוף אותם בחוזקה, ואז הם יצטרכו להגיב, או שהם יבינו שזה הולך לקראת זה, ויחליטו לתקוף ראשונים כדי שיהיה להם את אפקט ההתראה. משהו מעניין שאמרת בנוגע לתקיפות האמריקניות כרגע, לאורך מצרי הורמוז, מדובר בתקיפות מחושבות, ותקיפות שנבנו מתוך בנק, מה שנקרא בנוי היטב, בנוי לתפארה. זה לא תקיפה של סתם דיונות, כמו שאנחנו רגילים פה בארץ, בעזה או בהזדמנויות אחרות שהיו לפני 7 באוקטובר לפחות, תקיפות כנגד מקמי ים, שמנטרים את התנועה במצרי הורמוז, תקיפות כנגד אתרים שמהם אפשר לשגר טילי שיוט, סליחה, או טילים בליסטיים קצרי טווח כדי לפגוע בספינות ומחליות עוברות במפרץ כמו שראינו, טילים במקומות שמהם אפשר לשגר רחפנים או כטב"מים, ואני חושב אבל אבי שגולת הכותרת היא תקיפות שקורים החל מאתמול כנגד בסיס קרקעי גדול מאוד, בסיס חיר ושריון איראני בדרום איראן, קרוב למצרי הורמוז, קרוב לאוקיינוס ההודי, וזה כדי לנטרל אפשרות של האיראנים להגיב באמצעות כוחות קרקעיים כנגד פלישה אמריקנית, במקרה ותהיה, לנסות לתפוס איזשהן נקודות שולטות על מצרי הורמוז. אז כפי שאמרתי, תקיפות מחושבות, מדויקות, ושעושות תועלת רבה מאוד גם ארצות הברית, גם לישראל, אבל גם לעולם כולו.
1: איך בישראל מפרשים הגורמים המדיניים כאן את מה שקורה בתוך איראן? כי אנחנו ראינו בהלוויה של חמינאי, ראינו איך שהגורמים שניהלו את המסע ומתן מותקפים על ידי ההמון. זאת אומרת, האם היום מי שנותן את הטון שם זה הציר השמרני מתוך המשטר, אם אפשר לייחס בכלל לשאר איזשהו ממד רפורמיסטי, אבל לסוף כאן עומדים הדברים שגם מי שניהל את המסע ומתן אין לו היום אשראי?
2: תראה, אפשר לומר שבגדול כן, המשמרות המהפכה הולכות וצברות תאוצה בתוך ההנהגה האיראנית, תופסות עוד ועוד מקומות שלטון. ההשפעה שלהם על מוג'תבא חמינאי יותר גדולה מההשפעה שלהם על אבא שלו. מוג'תבא חמינאי, רק נזכיר, היה לוחם במשמרות המהפכה, במלחמת איראן-עיראק, הוא צמח מתוך הגוף הזה, זה גוף שנותן לו תמיכה רבה כדי שיאפשר לו לעשות, נקרא לזה, קשרי הון שלטון עם הממשלה האיראנית עצמה, וגם ככל שגוברות התקיפות האמריקניות כנגד יעדים, אגב, גם כולל, אפשר לכל איזה יעדי אנרגיה קטנים, היו החשכות בערים מסוימות שבהם האמריקאים תקפו, הולכים לגוברים הקולות,
1: גם בתוך ההנהגה האיראנית,
2: כדי...
1: ורק נאמר אגב שישראל, שבאמת הגורמים המדיניים בישראל מאשרים שמוג'תבא חמינאי, למרות שלא הופיע להלוויית אביו, חי כנראה. באיזה מצב? העתיד יגיד. תודה רבה לך. בבקשה, מילה אחרונה.
2: אני אישית חושב שמוג'תבא כן היה בהלוויית אביו, רק שלא בפומבי, אלא הופיע איכשהו בין ההמונים, מצד העניין.
1: מעניין מאוד, שלומי ריזל, פרשננו המדיני, תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו איתך סוגרים שעתיים של מהדורה מרכזית ליום רביעי. אנחנו נאמר תודה רבה לעורך קובי סגל, לטכנאים פנחס בינדר ופסח בגד, למפיק נתי שולמן, כאן איתכם מאחורי המיקרופון היה אבי בלום. המשך ערב טוב ובשורות טובות.
3: חי תמיד איתי כל חיים.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
7: שמלמדים
9: תורה.
7: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
9: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד
7: לרדוף
9: לומדי תורה.
7: צו מעצר. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
10: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: חדשות קול חי, השעה 9.
12: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה בשעה האחרונה ברוב של 65 תומכים אל מול 51 שהתנגדו את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בקריאה השנייה והשלישית. על פי ההצעה נקבע כי חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה אינה מחייבת את הממשלה או את שריה. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות משפטיות. כתבנו מציין כי ההצבעה התעכבה לאחר שיושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, דרש שבהמשך היום תעלה החלטה על תקצוב שכר הגננות בגנים הפרטיים בציבור החרדי, בקשה שככל הנראה אושרה לאחר שיחה עם ראש הממשלה. ההחלטה של בית המשפט העליון להוציא צו על תנאי לחוק שאושר אתמול בכנסת שימנע את המשך המעצרים של בני הישיבות. חבר הקבינט השר אלי כהן שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואמר, הניסיון של מערכת המשפט להתערב בהחלטות הכנסת מוכיח עד כמה קריטי להמשיך ולקדם את הרפורמה המשפטית.
13: זה ממשיך את כל המגמה של בית המשפט לרסק גם את טיפת האמון שיש בו. לבוא ולפעול כנגד החלטות הכנסת, לבוא לפעול על מנת לבטל או לדחות מינויים שהוכרזו על ידי הממשלה, אם זה לראש השב"כ, אם זה לראש המוסד. הדבר הזה מעיד יותר מכל את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית.
12: גורמים בישראל מאשרים כי הושגה הסכמה עקרונית בשיחות עם לבנון על אזורי הפיילוט בהם צה"ל יחל בנסיגה הדרגתית, כאשר היישום יחל כבר בימים הקרובים. עוד נמסר כי השיחות הובילו להבנה בקרב הגורמים על הצורך בפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. בתוך כך, חלוף במילואים גרשון הכהן התייחס לשיחות בין ישראל ללבנון, וברעיון במהדורה המרכזית אמר, האינטרס הישראלי הוא להפריד בין איראן לחיזבאללה.
14: יש לנו עניין בניתוק מוחלט של איראן מלבנון, איראן מחיזבאללה, וזה לכשעצמו עדיין בעייתי, במיוחד לאור התביעה האיראנית בארצות הברית, לחבר את הזירות, ואם תהיה עוד פעם לחימה מחודשת עם איראן, אחת התכליות שלה צריכה להיות חד משמעית לפרק את שתי הזירות, לפרק את הקשר בין הזירות.
12: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס להודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הירידה באינפלציה השנתית ואמר, מדובר בהוכחה לכך שהמדיניות הכלכלית של הממשלה מוכיחה את עצמה גם במהלך מלחמה. סמוטריץ' קרא לנגיד בנק ישראל לבצע הורדת ריבית משמעותית והוסיף כי הכתובת כבר זועקת מן הקיר. זה הזמן להורדת ריבית, כך בהודעת שר האוצר. סיעת יהדות התורה הגישה לוועדת הכנסת בקשה לפיצול הסיעה לשתי סיעות נפרדות, דגל התורה ואגודת ישראל. על פי ההודעה, מדובר בהליך מקובל הנדרש לקראת הבחירות ללא משמעות או השלכה על אופן ההתמודדות בבחירות הקרובות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, תורגש אכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: עד כאן חדשות כל חי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: מיד אחרי הפרסומות, בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
4: ב-מטרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו, בכל הסניפים.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

עכשיו איתכם, בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.

0: הביא משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.
1: ערב טוב וחודש טוב לכל בית ישראל ולכל שומע שיעור ברדיו קול חי. נכנסים לחודש מאתגר, בעצם כל תקופת הזמן שחכמים קבעו אותו בשם בין המצרים, הימים שבין המצור של י"ז בתמוז עד תשעה באב, תחמו לנו חכמים בשם כימי בין המצרים, עם הנהגות, עם הליכות, עם התנהגויות אחרות. וצריך קצת להבין את המערכת של הזמנים הזאת, לא ברוח של לא בכל ענות חלושה, אלא כהתכווננות וכיכולת לשלוט על הזמן הזה, שיש בו אתגר מיוחד וכוונון מיוחד. כנסת ישראל יש לה את הכוח, מקדש ישראל והזמנים, יכולת לשלוט על הזמנים ולקדש אותם ולייעד אותם לתכלית הנכונה והרצויה והמדויקת שלהם. כמו שימות החגים מביאים את עם ישראל לגובה מסוים, לייעוד מסוים, ולקחת את התקופות הכי שמחות ולהפוך אותם לעוד יותר מיוחדות ועוד יותר מרוממות, את חג האסיף והקציר והאביב, להפוך אותם לחגי השם, לחגים של התכנסות, לחגים שכל עם ישראל נכנסים להתעלות.

בעצם האדם נמצא בתוך הזמן, ויכול להיות שיש גלי הזמן עוברים מעל ראשו, והוא לא מצליח לעמוד ולהגדיר לעצמו איפה הוא נחלש, מה הסיבות החולשות שלו, מה הסיבות הנפילות שלו, וקדושת הזמנים מלמדת אותנו איך לאחוז את הזמן, ולא להיות כאילו להישתף תחת מציאותו, אלא לקדש אותו, לייעד אותו, ולהבין איזה נקודות חולשה יש בו, איזה נקודות גובה יש בו. ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה ראה, כך אומר לנו החכם בקהלת. לדעת מתי לקחת את הדברים לגובה ולרוממות, מתי לקחת את הדברים להתבוננות ולעמקה. כמו בנפש, כמו במקומות, יש בפרשת מסעי למדנו שמשה רבינו אומר לעם ישראל את המסעות, מלמד אותם, כאן הוכרת, כאן חששת בראשך, כאן נפלת בנפילה כזאת, תלמד על המקומות, מה כל מקום ומקום מלמד אותך, איזה דברים ראוי לעשות במקומות האלה, ואיזה דברים כשתחזור לאותו מקום, איך תתנהג בו, ואיזה יחס תייחס למקום ולשם שקשור איתו. ככה הנושא של הזמנים, התקופה הזאת של שילה דקייטה, סוף הקיץ, יש לה נפילת מתח טבעית, בעצם הזמן עצמו, גם אלמלא היה חורבנות או דברים קשים בתקופות האלה, המשב הרוח והכוח של החום והשמש מביא את הבן אדם לאיזשהו מצב של עייפות. כולם רואים שכל העולם יוצא לנופש, יוצא לאיזשהו, יש איזו רוויה מהשגרה ושצריך לעשות איתה משהו. לגבי עם ישראל שיש לו ייעוד הרבה יותר גבוה והרבה יותר משמעותי, הימים האלה של הנפילות של צד תקופת הזמנים, הימים האלה מביאים אותם לאיזשהו חולשה רוחנית שצריך לדעת איך להתמודד איתה ואיך להביא אותה, את עצמנו לגובה אחר ולהתכנסות מול הנפילות האלה. כך קובע המהר"ל שהנפילות של עם ישראל קשורים לזמנים. למשל, הכותבים כמו עשרה בטבת, שזה תקופת טבת, תקופת החורף, הקר, ששם הלילות ארוכים והימים קצרים, וכנ"ל תקופת תמוז, שזה י"ז בתמוז, שאז הימים ארוכים והלילות קצרים, חוסר איזון והחום והקור, כל הדברים האלה גרמו לעם ישראל נפילות, כמו עשרה בטבת וי"ז בתמוז, כל הנפילות שקורים, לעומת חגי תשרי וניסן, שאז הימים היפים של עם ישראל, שאז האיזון בין הקיץ לחורף, אז האיזון בין היום ללילה הוא מאוזן, הוא משתווה, אז גם השוויון בנפש והיכולת שלנו להגיע להישגים יותר גבוהים, הוא קשור עם הזמנים האלה. ולכן, יציאת מצרים קורה בניסן, חנוכת המשכן קורה בניסן, בית ראשון, בית שני, חנוכת הבית בתשרי, כל הדברים הטובים וההתקדמויות והשמחה וכל הדברים קורים בנקודות האיזון. וכשקורים דברים של חוסר איזון, אז בעצם זה גם משפיע על הנפש. והמודעות למציאות הזמן שהיא נפולה או באיזשהו מקום מסוים, נותנת את הכוח ואת הכיוונון, וחזן נתנו לנו את הדרכות, באיזה דרכים אנחנו נקח את הזמנים האלה ונקדש אותם, נרומם אותם למרות החולשות המוטבעות בטבעם, בעצם מציאות הזמן. וזה חזן אומרים, כשם שמנכנס אב, כשם שנכנס אדר מרבים בשמחה, כך משנכנס אב ממעטים בשמחה. מה זה הכשם הזה? כמו שכולם מרגישים את התחושה של הגאולה ושל הנס ושל היציאה מגדרי הטבע, בחוויה של האקלים של המזג אוויר של חודש אדר ושל כל המציאות הזאת של היציאה מהחורף, ככה משנכנס אב ממעטים בשמחה. זה אותו מטבע זמן ואותו קדושת זמנים, נקרא לזה, אותו איכות זמן שנתונה לשמחה, יש איכות זמן שנתונה להתמעטות ולהתכנסות פנימית יותר, כדי להדכן את עצמנו ולהתעורר נכון ולהבין יותר נכון את ערך תפקידנו בשעה ובזמן הזאת. זה היופי שחזן נתנו לנו את הידיעות האלה ואת ההגדרות האלה על הזמנים, כדי לקדש אותם ולהגיע לייעוד הנכון שלהם. לא מתוך נחאות, אלא מתוך רוממות וקידוש הזמן. קדשו צום, קרא עליי מועד, קדשו את הדברים האלה, תרוממו אותם למקום הנכון ולדיוק הנכון, תתבוננו איך להביא את הזמן הזה לזמן יותר ראוי ויותר רצוי ויותר מרומם. כך שידוע שחזל מלמדים אותנו שלעתיד לבוא, ימים אלה יהפכו לימים טובים, כי עם ישראל יגיע ליעדים נוספים, שאנחנו באמת נוכל להתגבר על כל המכשולים שמוטבעים בחומר ובטבע, אנחנו נהיה הרבה פחות חומר.

0: מדברים שהחום הזה וכל המציאות הזאת לא תשפיע על עייפות החומר ועל עייפות על הלאות הטבעית, ונוכל להתגבר מהמציאות האלה להיות אנשים יותר עם העוף, עם רוממות, שלא ישפיעו עלינו כל הפגעי הזמן. זאת העבודה שלנו בימים האלה, להבין את נקודות הנפילה ולהתרומם מהם, ולהגיע לבניין ולחיזוק ולעוצמה נפשית יותר חזקה ויותר מרוממת מכוח הכרת המציאות, מכוח הכרת הטבע הטבעי של האדם. ביום ראה ראה, תראה איך להעמיד את עצמך נכון יותר ומדויק יותר. הרמב״ם כותב את תחילת הלכות תעניות, שנושא הזה של התענית הוא זיכרון למעשינו הרעים ולמעשה אבותינו, שגרמו לאותם דברים שקראו להם, נקראת הלשון של הרמב״ם בפנים, כדי לעורר על אבות, איזה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון הדברים הללו נשוב להיטיב, כמו שנאמר, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אכן, אז הרמב״ם מסביר שהנושא הזה של הדברים הרעים שקרו זה מעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו את אותם הצרות. הרמב״ם מבאר שהאירועים שקרו אז קורים גם לנו. יש פה חידוש ועמקה שאנחנו צריכים להתבונן בה, מהם הדברים שבעצם גרמו להם ולנו את הנפילות האלה, ומהם הדברים שיכולים להתייחס גם לדורנו אנו, ההתייחסויות של הדברים שקרו בי"ז בתמוז. אז הגמרא במסכת תענית אומרת שחמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים הראו ב-9 באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף הפוסטמוס הרשע את התורה, והועמד צלם בהיכל. אלו חמישה דברים שקרו בי"ז בתמוז. הרמב״ם קורא לזה שהדברים הרעים האלה קרו להם ולנו. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להתייחס לחמשת הדברים האלה, שוודאי הקיבוץ של חמישה דברים הוא לא מקרי, הוא מכוון לאיזשהו סוג של קומה מסוימת של שבירה, קומה מסוימת של חלקי אדם שנשברו, כי כידוע לאדם יש חמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, וחמישה דברים שנשברו. זאת אומרת שצורת אדם השלמה שהייתה מעוטדת לתפארת ישראל, לתפארת הקומה האנושית, ירדה מקומתה, והתודעה הזאת היא קשורה גם אלינו. אנחנו לכאורה כבר, אנחנו שברי לוחות, אנחנו כבר שייכים לקומה השנייה כבר של צורת אדם, וכל זאת הרמב״ם קורא לזה שהאירועים האלה קרו לנו ולהם. כי מעשינו הרעים ומעשיהם גרמו לנו. זאת אומרת, אנחנו חווים, כמו שאנחנו אומרים בפורים ובחגים, אנחנו אומרים שעשה ניסים בימים ההם בזמן הזה, ככה אנחנו חווים חוויה של שבירת לוחות, של ביטול התמיד, של הובקעה העיר, של שריפת התורה ושל צלם בהיכל, בכל דור ודור ובכל שנה ושנה, כמו שכתוב, בכל שנה ושנה מספד חדש. זאת אומרת שיש חזרה של אותם דברים הרעים שקרו לנו, ואנחנו צריכים להתבונן בדברים האלה שאכן קורים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו פוגשים את מציאות הזאת של כל החמשת האירועים האלה בחוויית קיומנו, בחוויית חיינו, כמות שחז"ל מציגים לנו את זה מדי שנה בשנה. אז אכן, שבירת הלוחות. מה זה הלוחות? הלוחות מעשה אלוקים אימה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, ככה פסוק אומר בפרשת כי תישא. היה לוחות, הלוחות האלה צריכים להיות בארון, לפני ולפנים, בקודש הקודשים. זר לא רואה אותם, לא קורא בהם, הם מכוסים תחת הקרובים, הם מכוסים, ושם הם נמצאים, הם משפיעים, בהתקסיה הזאת, שם הם משפיעים את השפעתם. מה המשמעות ההשפעה הזאת? לוחות הברית. לוחות הברית זאת אומרת לוחות הקשר. יש את הקשר שרשום על הלוח. לשון הפסוק, כתבם הלוח לברך הקשרים על אצבעותיך. הלוח זה המקום ששם הדברים רשומים. יש את הרשים, הוא שהקשר האלוקי הוא מונח בתשתית, עוד לפני הספר תורה, עוד לפני הלימוד, עוד לפני שקראתי, עוד לפני שידעתי. יש איזושהי בהירות, איזשהו ישרות טבעית שמונחת בלב של כל יהודי ויהודי, שצור לבבי אלוקי וחלקי לעולם, הוא נמצא בתוכי, הוא קיים בי, ואני קשור, ואני קשור עם היושר הזה, וזה מנחה אותי בעצם, באופן שאלוקים עשה את האדם ישר, והיושר הזה רשום על לוח הלב. לעתיד לבוא, קדוש ברוך הוא גם כן כתוב שהוא יחזיר את הקומה של עם ישראל, ונתתי תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבנה, יחזרו הלוחות הראשונות לעם ישראל, אבל בינתיים נשברו הלוחות. השבר הזה הוא שבר שבעצם קורה עד היום הזה לכל יושר טבעי, יושר פנימי שיש לבן אדם שהוא מרגיש קשר עם הקדושה, וזיהוי אמיתי של צור לבבי אלוקים מחלקי לעולם. יש איזה משבר מול הנוכח המציאות של העולם שמעלימה את המציאות הזאת, שמסתירה את מוסר האב הזה. כל אחד והגרסה את הינקותה שלו פוגש את המציאות, ילד קטן בישיבה קטנה או מישהו גדול, תמיד יש לו איזושהי שבירה של הלוח, שבורה של הדברים שרשומים לו על הלב, והתואר הנשמתי הזה שרשום לו על הלב, שנמצא בתודעה הפנימית שלו לפני ולפנים, שנשבר באיזושהי רמה מסוימת, וזה גדר שבירת הלוחות שיש בכל דור ודור. וזה דברים שהראו להם ולאבותינו ולנו. האירוע הזה הוא חוזר אלינו, וכל דור ודור, וכל שנה ושנה אנחנו נפגשים בשבירות נוספות של דברים שהיו ברורים, שהיו מוסכמים, כל מיני דברים שהם באמת בתשתית הנפש, וצריכים לדעת איך לתקן את עניין שבירת הלוחות. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שיש בה, בוטל התמיד. זה גם דבר שקשור בתקופה הזאת, ובאופן מיוחד אנחנו רואים את זה. הרבה דברים שאנשים היו ברורים להם, שעשו את זה תמיד, תמיד, תמיד. אנשים יכולים לדבר על דברים שעשו שנים על גבי שנים, זמן קריאת שמע הקפידו, הקפידו על כל מיני דברים, כל מיני דורים, ופתאום התמידיות הזאת, השגרה הקדושה הזאת, נעתקה מהם. הדבר הזה של ביטול התמיד הוא תוצאה של שבירת הלוחות, תוצאה של הדברים שכבר הדברים בתשתית הנפש לא מספיק מוסכמים, לא מספיק ברורים, לא מספיק רשומים על לוח הלב, שאז ההדרכה הזאת היא לא משפיעה על ההרגל התמידי, שההרגל הוא טבע שני, ההרגל הוא גם כן בתשתית הנפש, הוא גם כבר נמצא בתאומות הנפש, שכבר בן אדם רגיל לעשות את הדברים האלה, כמו שאנחנו מבקשים את הרגילנו בתורתך. אדם יהיה רגיל במצוות. והדברים האלה שנעתקים, זה הכל בגלל ריבוי המחשקים שלא נותנים לבן אדם לעשות את הדבר שהוא מורגל בו והוא מוטבע בו ממש, כי יש חולשה מסוימת שמתגברת בעולם ומיוחדת לתקופה הזאת שמפילה את האדם מסוד ההרגל. בוטל התמיד, זה ידיעה שצריך לדעת אותה, שזה קורה לנו, קורה לנו איזשהו משהו בסוד התמידיות, איך שעושים את הדברים, גם אם ממשיכים ומתמידים בהם, אבל רעיון התמיד, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, הרעיון התמיד הוא הזרימה והריאליות של הדברים כמות שהם, שאנחנו עושים אותם תמיד, בהם נהגי יומם ולילה. התמידות הזאת היא נהדרת באיזושהי צורה, ואנחנו צריכים להתבונן בתקופה הזאת שחזל הציבו לנו לזמן, שביום ראה ראה, תתבונן על סוד התמידיות שבנפשך, אולי יתערר משהו בסוד הזה. הדבר השלישי הוא בקיעת העיר. בקיעת העיר, פירושו של דבר, לירושלים היה חומה, חומת אש סביב, חומת אבנים סביב, שלא למינו כל מלכי ארץ, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. היה ברור שמציאות כזאת של התקוממות מול סוד הקדושה, אי אפשר לה שתיכנס לתוך שערי ירושלים. היה חומות שמבדילים את הקדושה מהחול בצורה כל כך ברורה, שאי אפשר יהיה להיכנס לשערי ירושלים שום צער ואויב, שום דבר, שום גורם שלא שייך לסוד הקדושה. יש פקעים מאוד נוראים בסוגיית החומה הזאת. אנחנו עדים לשינויים מדי שנה, עוד פקיעות בחומות המוסד, בחומות הקהילה, בחומות השמירה המסורתית שהיה לכנסת ישראל, לכרם ישראל, סבא, בתוך כל בכל הגדרים שהוא גדר לעצמו, בתוך כל הסייגים שהוא סייג את עצמו, יש עוד פקיעה ועוד פקיעה, והכל נובע מסוד סדר שבירת הלוחות, שהכל זולג לנו, שהדברים פתאום נהיו פחות חשובים, פתאום נהיו פחות עיקריים, פתאום התמידיות שלהם פחות ריאלית, ומכך נוצר הדברים האלה, ומכאן מדרדרים גם כן למצב של חס ושלום שריפת התורה, אפוסטמוס הרשע בספר התורה זה אירוע לא נקודתי, זה רעיון מטאפורי של שריפת התורה, מה פירוש לשרוף תורה, התורה זה הוראות, זה דברי אלוקים חיים, אבל כשהדברים לא חיים וקיימים, כשהם לא ממש חיים ונושמים, אלא הם רק כתובים על איזשהו ספר, זה משהו יבש, אז ניתן לדבר על אירוע של שריפה. שריפה ששורפים זה משהו יבש, זה משהו שהוא לא חי. אם דבריו חיים וקיימים, נמנים ונחמדים, אז אי אפשר לשרוף אותם. היה איזשהו חולשה, איזשהו יובש בקק, בקליטת הדברים, שמשם חשב אותו רשע שיש כאפשרות, איזו אפשרות לשרוף את התורה. זה החולשה הנוספת שאנחנו קוראים, שרואים, עומדים זרים ויבלו הזרים ויקראו על הגיונות, לעשות אותה למשריפת אש, זה לעשות את התורה כמשהו שכזה שאפשר לשרוף אותו, זה רק בגלל שאצלנו הדברים לא ממש חיים באותו אש, באותו אש גדולה שהתורה ניתנה בסיני, שכל דברים שמעתם בתוך האש, שאש אי אפשר לשרוף אש, אש לא יכולה לשרוף אש, אבל אם הדברים לא חיים וחמים אצלנו ברמה של אש, אז אפשר כביכול להכיל עליהם איזושהי צורה חומרית יותר, וכאילו טקסית בלבד, שאפשר כביכול לשרוף את הטקסט, לשרוף את הדברים, יש לזה איזו משמעות, יש לזה איזושהי הכלה, של איזושהי רמיסה כלשהי, של תוכן הדברים. והתוכן האחרון, שלצערנו גם כן קיים, זה צלם בהיכל. בתוך ההיכל, בתוך מסגרת הקודש, בתוך מוסד הקודש, נכנסים עוד שיקולים, עוד דברים, עוד רעיונות, מהחוץ, מי אז שובקה העיר, אבל עדיין לא נכנס להיכל, נכנס לתוך ההיכל, מושגים ורעיונות, ומשתפים קודש וחול ברמה כזאת, שבתוך עבודת השם, ובתוך מסגרת עבודת השם, נכנסים עוד שיקולים, ועוד נטעים זרים, בתוך עבודת השם, שזה גם דבר שמשנה לשנה, מספד חדש על אותם חמישה דברים שקורים לנו, והם הדברים הרעים שקרו להם ולנו. אז ההתוודות הזאת של אבונם ותבון אבותם איתם, זה מחייב אותנו באמת להתבונן על דרכי בניין. אז כפי שאמרנו, החמישה דברים האלה קורים איתנו, ואנחנו צריכים לחשוב ביחד, יאספו אל הרי המבצר ונדמה שם, ולחשוב איך אנחנו מבצרים ומעמידים את סוד קדושתנו וסוד שליחותנו וסוד יהודינו כבני כל חי, כבני אברהם, יצחק ויעקב, שכל מקומנו וכל תפקידנו הוא לגלות את אור האין סוף, אור האלוקי שהוא אין סופי, שהוא לא נתון בחומר. אנחנו אוכלי אמן, אנחנו אנשים שהתפקידנו באמת להשתמש פה בחומר במינימום שבמינימום, כדי להוכיח שאנחנו על מוות. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, שהלוח הזה שמונח בליבנו חי וקיים, ישר ונאמן, וכל הסדר הזה, שהסדר האלוקי שצריך לחול על גבינו, יכול להתגלות בכל תוקף ובכל עוצמתו. כל עם ישראל צריכים להגיע לנבואה, לנביאה של אור אין סוף שמולבה על החומר בצורה כזאת אישר. כשבן תמותה יכול לדבר דברי אלוקים חיים, לדבר בשם השם, לדבר דיבורים ישירות מפי השם, לקשר עם הקדוש ברוך הוא, להבין שהוא חי וקיים בעולמנו, ומנחה אותנו בכל צעד ושעל, ונותן הוראות דרך עם ישראל לכל הנהגת העולם בצורה הנכונה והמדויקת, כמו שקוראים את ירמיהו, מסע ירמיהו, מסע על כל המדינות, על כל העמים כולם, להיות אור לכל העמים, לתת להם את הערת השכל והערת הדת והערת ההנהגה הנכונה בכל פינות ומחנות. אז הדרך שלנו לתקן, אנחנו רוצים לתקן, באנו לתקן, אנחנו נמצאים פה בשביל לתקן, כל אחד נמצא פה בעולם הזה בשליחות לתקן, לזכך, להגיע גבוה יותר, שסוד נשמתו תגיע למקום הכי גבוה שיכולה להיות, גם במצב שלנו וגם במצב שאנחנו לא הגענו לשיא השלמות. יש תיקונים נפלאים שאפשר להביא את האדם. הדבר הראשון זה שבירת הלוחות. היזהרו בזקן ששכח תלמודו, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. יש מושג של שברי לוחות מונחים בארון. בניגוד למה שהעולם המערבי תופס, להגיע לשלמויות, להגיע לפרפקטיות, להגיע למצוינות מוחלטת, יש מושג שנקרא שברי לוחות מונחים בארון, זקן ששכח תלמודו, כבר לא רלוונטי מבחינת השכל, כבר לא תפקד, אבל זה שהוא למד תורה, והלוחות היו רשומים אצלו כל כך הרבה שנים, אז גם כשהוא במצב של שברי לוחות, ההנהגה שלו היא נגעת, ההנהגה שהאור הפנימי של התורה מאיר על כל הנהגה והנהגה שהוא עושה. גם הדברים שהוא לא פועל עכשיו בדעת ובהבנה, הוא עדיין פועל מאותו אור של שברי לוחות שמונחים בארון. הקדוש ברוך הוא לא זרק את שברי הלוחות, הוא לא זנח אותם. בתוך ארון הברית שקיבלנו את לוחות השניות, שהם לא באותו איכות כמו הלוחות הראשונות, מונח שם עדיין שברי הלוחות, ולכל אחד ואחד מישראל יש פה עדיין שברי לוחות, ולקדש ולייקר את השברים האלה, את הנקודות הניצצות היושר שיש בתוכו. שלא יגיד, תשמע, אם אין לי את המעלות האלה שאני השגתי כשהייתי צעיר, או כשהייתי בישיבה קטנה, או כשלמדתי בישיבה, או כשזה, ועכשיו אני יצאתי לעולם העסקים וכדומה, אז מאלה אני לא שווה. לא, יש לך שברי לוחות מונחים בארון. תיזהר בזה, תייקר את זה, תייקר את, את ניצוצות האור שמונחים אצלך, ותיקח אותם למקום של, של התקדמות ושל התעצמות, ומשם תגיע לסוד התיקון שלך. חודש תמוז, יש בית צירופי שם הוויה, כידוע, מהספר בני שכר, שהוא מביא במוסף של ראש חודש, ראשי חודשים, אז כל חודש יש את הצירוף שלו. הצירוף של חודש תמוז, זה מופיע, יש פסוק שמרמז על הצירוף הזה, מביאים פסוקים כדי לא להזכיר שם הוויה, אז הפסוק בתורה שמופיע, הדבר הזה זה מה שכתוב במגילת אסתר, זה איננו שווה לי. ספי תיבות, היי, וו, היי, יוד. זאת אומרת, שם יוד קי וו, קי מופיע בסוג הזה, שהי וו, אחר כך ההי יוד, מופיע בסוף. זאת אומרת, ההערה מגיעה מלמטה ללמעלה, אבל הגילוי הזה של הפסוק, זה איננו שווה לי, זה נקודת החולשה של החודש הזה. שיש איזו תחושה שאמן הרשע אומר, אם אין לי שלמות, לא שווה כלום. תנועת הנפש היא או הכל או כלום. וזה העבודה שצריכים להילחם. זה מקביל לשבירת, אני שובר את הכל. שובר את כל הלוחות, שובר את הכל הפרטים. לא. אם יש שברי לוחות, הם מונחים בארון. עדיין מונח בך, עדיין שברים. תאסוף את השברים האלה. ויש אחר כך ויש אפשרות, וכתבתי על הלוחות הראשונים אשר שיברת. יש איזו יכולת לקחת את השברים האלה, ולהכיר בחלקיקים האלה גם כן עדיין את סוד הנשמה העליונה שמונחת בנו. אם אנחנו לא נהיה פרפקט ונגיד ונעוף על עצמנו, אם אנחנו לא מגיעים עכשיו לשלמות, אז לא שווה כלום. אם לא נדבר בשפה הזאת שכל זה איננו שווה לי, נוכל להכיר בערכם של, של, של זקן ששכח תלמודו. יזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. גם כן, יש אונס, יש דברים שלא אשמים, שלא אתה אשם בהכל. אל תזקוף את, את החומה, את, ה, את, ה, את השבר הזה, כמשהו שהוא, שאתה מבקר אותו בצורה כזאת של מרירות. כתוב שיש איזשהו סוג של כוח עליון שולט בתקופה הזאת שנקרא כתב מרירי. כתב מרירי זה זאת אומרת מרירות, סוד המרירות של החיים. יש מרירות ותלונות ו, וחוסר נחות. באים נשים באות ומבקות את התמוז, כך כתוב שהיה סוג של עבודה זרה, זו עבודה זרה כזאת שנקרא תמוז, שהסדר שלו היה בבכי ובכאב ובסוג של לאות כזאת של שבירת החיים. הבכי של בוחות ממנה הוא מבקות את התמוז, זה התלונה של איננו שווה לי, לא שווה לי. וכאן העבודה לאסוף את השברים, לאסוף את השברים ולהאמין שחי חלקנו צורנו עדיין דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים, למרות שאנחנו שבר, אנחנו אין לנו את השלמויות שהיו לנו, אבל להאמין בזה שאנחנו יכולים לקום ולהתעודד ולאסוף את עצמנו למקום שמשם ההערה של התורה ושל היושר הפנימי שלנו יגיע לשלמות יותר גדולה ויותר גדולה לאט לאט. בתוך כך נגיע גם כן לסדר סוד התמידיות שבתוכנו. לא לשבור את, את ההרגלים הטובים. עם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח. כך אומר החכם בכל אדם. אל תנח, אם יעלה עליך, אם שבר לך את התמידיות, אל תשבור את התמידיות הלאה, תמשיך את התמידיות. יש בסוד התמידיות סוד, סוד של רציפות, תוכו רצוף אהבה. הרציפות הזאת היא בונה קשר, בונה אהבה. לא להפסיק את הרציפות, מגיעים לימים שהסוף הזמן בין הזמנים, כביכול, כל הרציפויות, כל התמידויות נשברים. לא לבטל את התמיד, לא לבטל את המקום חל תנך, כי מרפא יניח חטאים גדולים. האפשרות הזאת היא שבן אדם מרפא את את הרצון שלו להתרפות עוד יותר ועוד יותר, יניח אותו מלרדת משאול תחתית, סוד הרציפות, וכנגד ובקעי העיר, לעורר את עצמנו, גדרים פרטיים, אנחנו לא יכולים לגדור את העיר כולה, אבל עיר קטנה ואנשים במעט, הוא בא למח גדול ועשה עליה מצודות, הוא מילט את העיר ההיא בחוכמתו, כל אחד צריך לעשות לעצמו חומה מסביבו, חומה בני עלייה מועטים, עם שניים הם אני ובני מהם, לעשות את החומות שלו ואת הגדרים שלו ואת הסייגים שלו, איך להתמודד עם פגעי הזמן, כדי להגיע לחומות אמיתיים, כדי שיוכל להחזיר לעצמו את חומת הבניין. כשהיחידים, כל אחד יבנה לעצמו את החומה, בסוף תיבנה חומה גדולה של כל היחידים האלה, ומשם יבנה חומות ירושלים. כמובן, שרף הפוסטמוס את התורה, כל דיבורים על חוסר רלוונטיות של התורה, על חוסר האותנטיות של התורה, היא לא עכשווית, להפוך את התורה לעכשווית, להפוך את דבריו חיים וקיימים, לראות בדברי התורה, לקרוא את התורה בצורה כזאת שהתורה היא חיה וקיימת והיא רלוונטית, והעיצות שלה, עיצות אומן, אמונה מרחוק, הם עדיין משפיעים ועדיין הכי הכי רלוונטיים מכל, יותר מכל תורה אחרת, תוך כל סדר חיים אחר, דברי חכמים כדורבנות, כל הדברים האלה של דברי החוכמה וחכמי הדור וצדיקי הדור, דברים חיים וקיימים, ולא ליפול לכל מיני מאמורות שכאילו הדברים לא רלוונטיים, כבר אפשר כביכול להכיר שהם עץ יבש. זה לא עץ יבש, זה דברים ממש בחצרות בית אלוקינו יפריחו, פורחים וקיימים ונאמנים ונחמדים, ואי אפשר לזלזל בשום דבר מדבריהם, וקוראים כמה הם רלוונטיים גם ביום הזה. וכמובן, בתוך בית המדרש, בתוך היכל השם, להפריד בין הקודש ובין החול, זאת העבודה הקשה יותר, הקשה שבמקדש, לעשות הבדלה בין הקודש ובין החול, שבהיכל השם, במקומות של הקודש, השיקולים יהיו רק שיקולים של קודש, בלי נטיות אחרות ובלי גאווה ובלי שום בשום מחשבות אחרות של חשבונות אחרים שאין מקומם בסוד הקודש ובסוד היכל. זה התיקונים שאנחנו צריכים לתקן בסדר הימים האלה של תחילתם י"ז בתמוז, וחז"ל גילו לנו את סדר הזמנים האלה כדי לדעת מהם החולשות. כאן הוכרת, כאן חששת בראשך, כמו מסעי בני ישראל שמשה רבינו דואג ללמד אותם בשמות, את שמות הנפילות, כדי שידעו איך להתקומם ואיך לדעת להיערך מראש לתקופה הזאת, לא ליפול לתוך זמן ואחר כך פתאום להגיד רגע אני התפרקתי לגמרי. להגיע מוכן שיש כאן זמן מאתגר, יש כאן זמן שיש לו תפקיד מסוים, ניכנס אליו בהכרה נכונה ביום רעה ראי, ואז נצליח לעמוד ולסתכן את הזמן הזה ולהגיע עם איזשהו שיפור, עם איזשהו תודעה וזיכרון ותשובה והתעוררות, כדי להיות במקום אחר ולהיות ראוי להמשיך את כל ההבטחות שמובטחים על עם ישראל, שיגיעו לימים האלה כימים טובים ומועדים וימים טובים.
1: עכשיו איתכם בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד, בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-726-9691, 052-726-9691. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
2: קיץ של
4: של מתנות, התחלות חדשות.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפול, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.

0: נויס חיים
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: עכשיו איתכם, בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כתוב שביום שחרב בית מקדש, בשביל המקדש, נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. אבל שערי דמעות לא ננעלו. יש כוח עדיין שנמצא שיכול לשבור חומות, יכול לבקוע חומות, וזה על ידי דמעות. והימים האלה שנשים באות ומבקות את התמוז, שאפשר לקחת את הבכי למקום של לאות ושל מרירות ושל עייפות ושל התלוננות, לקחת את זה למקום של קרבת אלוקים, של לבקוע את החומה. דווקא הזמן הזה שיש אפשרות יותר של דמעות, יש יותר אפשרות של עייפות ושל לאות, בוא נאסוף את כל השברים, בוא נאסוף את שברי הלוחות, ונעשה מזה פגיעה גדולה של על ידי השבר ועל ידי הבכי ועל ידי הכאב, אנחנו נוכל לעשות את מה שהשמיר עשתה, בוקעת את האבנים ומגיעה את כיסא הכבוד. שפחי כמיים לבך נוכח פני השם. היכולת הזאת היא לחזור בחזרה לנוכח פני השם, זה בכוח הדמעות שסגולת הזמנים האלו יכולות להוליד בנו איזשהו תפיסה, איזשהו חולשה שמעוררת את הנפש להגיע למקום של בכי, עד על הבחייה בציון ומספד בירושלים. לילה הקדוש ברוך הוא קבע בחייה לדורות בליל תשעה באב, כדי שאנחנו נשתמש עם כוח הבחייה שבנפש, כדי לבכוע את החומות, כדי להגיע לתפקיד האמיתי של הבחייה, שעניינה להגדיר לעצמנו, מעצמנו, את עומק השליחות שלנו פה בעולם, שזה המבוכה הגדולה, ושם צריך להיות כל תוקף הבחייה, לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועותיך, להבין את תפקידנו ביתר שיית וביתר עוז. פסקו אנשי המנה, האמון של עם ישראל, של יהודי בחברו, האמון שבאדם נותן לשני, זה בגלל האמון שיש לנו בטוב האלוקי. הטוב האלוקי כל כך גלוי היה, כל כך היה ברור שהעולם הוא תכליתו להיטיב, שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, שתכליתו באמת לעשות טוב לאנושות, שהוא רוצה להיטיב עם האנושות. מכוח הטוב האלוקי, אנשים גם האמינו בטוב האנושי. ולכן היו אנשי אמנה, אנשים נאמנים אחד לשני, לא מסתירים דברים, ולא מעלימים דברים אחד מהשני. כי העולם היה מלא אמנה, היה אמון בעולם, אמון בטוב שיש בעולם, אמון בטוב האנושי שיש. ואז מילא לא היה ייאוש ולא היה מקום לחוסר אמון בין אנשים. הדבר הזה שקרה משחרב את המשפט, פסקו אנשי אמנה, שחרב את המקדש, כבר אין את האמון הזה בטוב האלוקי. אנחנו צריכים להכיר בעצמנו יותר ויותר את הטוב, את הטוב. לא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, לקוות אל השם, חזק ויאמץ לבך וקבל השם, לראות בטוב השם, לראות כל רגע ורגע ואת הנקודות הטובות, את השייכות האמיתית שלנו לטוב השם, ואז נוכל להחזיר לעצמנו דרגת אנשי אמנה. הדבר השלישי זה ניטל טעם הפירות, בטל נופת צופים. העולם היה מתוק, העולם היה זיס, היה מתיקות טבעית לכל שדרות המציאות, בגלל שהטוב האלוקי היה כל כך ברור ומוחלט, אנשים מצאו את הטוב הזה בכל דבר, יהיה רב לידידותיך מנופת סוף וכל טעם. המתיקות שפעה מכל דבר, מהפירות ומכל דבר אנשים מצאו את המתיקות של הדברים. היום אנשים רבים מלוח, חמוץ, דברים, חמצוצים, נותנים לילדים חמצוצים. למה חמצוצים? למה לא מתיקות? פעם היה רק סוכריה, סוכריה דבש, היה רק דברים מתוקים. היום העולם לא מדבר בשם המתיקות, בשם המתיקות של העולם, בשם הדברים הטובים. אנשים נהיים מחוספסים לזה, להאמין שהמציאות היא באמת טובה, באמת מכילת הטוב, כבר לא מאמינים בתחילתנו בסוד הטוב הזה. אז מי לבטל נופת צופים, המתיקות הזאת של הדבש הצוף, של הטוב שבעולם, של הנקודות הצוף שיש בעולם, של המתיקות המוחלטת שיש בטבע, כבר לא מעניינת אותנו, כבר לא נמצאת בנו, היא בטלה כבר מאיתנו. צריכים להחזיר את המתיקות, את העולם הטבעי, את המתיקות שיש בכל פריט טוב שיש הקדוש ברוך הוא נותן לנו. להביט בטוב הזה, להביט במתיקות הטבעית שיש בטבע, להביט במתיקות הטבעית שיש בכל המרחב, כל הדברים האלה יחזירו לנו את הטוב האלוקי, את האמונה בטוב האלוקי שהוא קיים ונכון ומאיר עלינו בכל צעד ושעל, ולא נפנה לכל מיני דברים במבסטיים שהם לא קשורים לטוב הזה, עם כל מיני כימיקלים, עם כל מיני דברים שנותנים לנו כדי לייפות פה את הבריאה, אבל לא בטבעיות שלהם ולא בעסיסיות הטבעית שלהם. דבר נוסף, הגמרא אומרת שבטל זכוכית לבנה. הסוד הזה של זכוכית לבנה, שזה היה כלי שכל כך שקוף, שהפנים והחוץ היו כל כך שקופים. הכלים האלה מסמלים את השקיפות שהיה בבני אדם, שלא היו מחוספסים, היו ישירים ונכונים. אתה היית ראית בכל אדם את התואר שלו, את התארה, את הנקיות, את התוכו כברו, כל הדברים האלה ראית בכלים. הדברים האלה יכולים לחזור כשאנחנו נכיר בהם, כשאנחנו נבין את את התשוקה הנכונה שיש צורת חיים כזאת. עדיין זה אפשרי, עדיין זה ראוי, עדיין רואים אנשים כאלה, אנשי מעלה, אנשים שהמציאות התאורה הזאת מפעמת בהם, לקנות בהם, להתאבות לכזה סדר עולם, להתאבות לכזה סדר של קדושה ותארה. אז העולם הזה יחזור עלינו כפי שנתאבה, כפי שנבקש ונשתוקק לראות את קדושת המקדש ואת נוכחותו, ולהאמין בריאליות של הנוכחות הזאת פה בעולמנו. כך היא תהיה יותר לנוכח, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, זוכה ורואה בשמחתה. ככל שאתה יותר מתאבל ואתה לא מקבל את מציאות החיים הטבעית, למרות שהגענו לפסגות מאוד מאוד מרשימות בהתפתחויות, בינה מלאכותית, הייטק וכל ההתפתחויות שעולם מתפתח, עדיין הנפש לא מקבלת את לא שבעה מזה, עדיין היא מתאבלת מתרפקת על העבר, מתרפקת על הדוד האמיתי שהיה כאן נוכח יותר בעולם, ואנחנו הלכנו לאורו ולתבונתו, ואנחנו קיבלנו את ההוראות שלו בצורה כל כך חיה וקיימת, וזה קידוש השם שדווקא בעולם כל כך מתפתח, ובאנשים שכבר נמצאים בעולם כל כך מפותח, לא מוצאים נוחם ולא מוצאים סבא ולא מוצאים רוגע מאיזה נופש באיזה מלון עם כל המרחב שלו ועם כל הטוב שלו ועם כל האוכל וכל הסוגי מאכלים וכל ההתפתחות האנושית שנותנת לאנשים תענוגות, ומה שהיה שייך למלאכים ורוזנים היום שייך לכל אחד ואחד, אבל עדיין הנפש לא תמלא. אז משל לעירוני שניסה לבת מלך, כל מה שייתן לה לא יספיק בעדה, כי בת מלך היא. אנחנו רוצים לעורר את זה שאנחנו בני מלאכים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו בני נביאים, אנחנו שייכים לנבואה, אנחנו שייכים לקומה אחרת לגמרי, לא משלימים עם הנפילה הזאת, למרות שאנחנו יכולות נראים בחיצוניות בכבודו של עולם, וכמה וכמה דברים הרבה יותר מאבותינו, אבל בנקודה הפנימית, באנשי המנה, בנופת צופים, במתיקות הטבעית, ביושר הטבעי, בלוח הפנימי שהיה להם, אנחנו מתאבים ומשתוקקים ורוצים להחזיר לעצמנו את אותם מטרות, ואת אותם דרגות קדושות, ולא ליפול, ולא להתייאש, ולא להישבר, ולהגיד, הנה אנחנו כבר שברים, אלא שברי לוחות מונחים בארון, אנחנו רוצים להחזיר אותם לתוך הארון, לתוך כלי, לתוך מקום שיאסוף את כל השברים, ואת כל החלקיקים הטובים שבתוכנו, לבנות מערכת של בניין, מכל סך הדברים שהטובים שאנחנו מגלים בתוכנו, שאנחנו שייכים לצורת אדם הרבה יותר מרוממת ויותר גבוהה מהמושגים שאנחנו קולטים היום במרחב. אנחנו רוצים להגיע לעולם הרבה יותר טהור ויותר זך ויותר מבורר, ועל ידי שנבין, וביום רע ראה, אנחנו רואים את הדברים, אנחנו מאמינים שזה שייך אלינו, ואנחנו משתוקקים אליהם, אז אנחנו כבר נזכה ונראה, לא כתוב, נזכה ויראה בנחמתה, כבר זוכה ורואה בנחמתה. הזיכוך של הלב נותן לנו לראות מבטים של זוך ושל תואר כבר בעולמנו, לראות את הזוך שיש בשברי לוחות שבנו, לראות את הזוך שיש באנשים טובים בתוכנו, לראות את הזוך שיש בכל נקודה טובה שיש בעם ישראל, לראות את הנקודות הטובות של כל סך השברים של עם ישראל, לראות גם את השבר, לראות את הצער, לראות, לא להיות כל הזמן בגאווה ובגאות ולקנות ולרחוש, אלא באמת להתבונן בחסרונות ובשברים ולאסוף אותם, להמשיך בתמידיות, להמשיך ולנצח, לראות שאנחנו מלאים רצופים היסטוריה, התמיד שלנו הוא תמיד יותר גדול מהתמיד שהיה לפני 2000 שנה. זה תמיד שממשיך תוך כדי איסורים ותוך כדי שמדות וגלויות, ואנחנו ממשיכים את אותו תמיד, וזה מחזק אותנו הרבה יותר שאנחנו שייכים לבניין בית שלישי, לבניין הרבה יותר גדול ממה שהכרנו אז, בניין שלא יישבר לעולם מרוב המאמץ והאומץ שאנחנו המשכנו אותה תמיד, והמשכנו את הגדרים ואת הסייגים כדי שהעיר לא תיבקע, כדי שלא יהיה פקיעות נוספות בעיר, ברמה הפרטית וברמה האישית של כל אחד ואחד. אז נזכה כל אחד שיעשה את המאמצים לתקן את אותם 5 אירועים שגרמו לנו את הדכדוך ואת הנפילות, לקחת את זה למקום של בניין ושל התעלות. אנחנו נזכה ונראה בנחמתה, נזכה נראה בנחמת ציון וירושלים, בפדויי השם ישובון בשמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה יציגו. כה אמר השם, צום העשירי וצום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו, שנזכה בימינו, במהרה בימינו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן. תודה רבה לכולם, וחודש טוב ומבורך.
4: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם עמית, ראש ישיבת יד בנימין.

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!

בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה ברוב של 65 חברים אל מול 51 מתנגדים את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בקריאה השנייה והשלישית.
2: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת ייצוג ופיקוח התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
1: על פי ההצעה נקבע כי חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה אינה מחייבת את הממשלה או את שריה. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות משפטיות. כתבנו מציין כי דקות לאחר אישור החוק הוגשו כמה עתירות לבגץ נגד ההצעה בטענה כי הוא מחליש את מוסד הייעוץ המשפטי. לאחר דרישת יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, הממשלה אישרה את השכר עבור הגננות החרדיות בגנים הפרטיים בציבור החרדי. גפני ציין, מדובר בשלב נוסף במהלך שמטרתו להשוות את תנאי שכרן של הגננות החרדיות לעמיתותיהן בחינוך הכללי. לדבריו, המשיך לפעול עד להשגת שוויון מלא ולא הרבה עד שהיעד הזה יושג, לשון ההודעה. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים שחצו לאזור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. בהודעת צהל נמסר כי הכוחות זיהו את שלושת המחבלים שנשאו עליהם ציוט לחימה, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. נמשכת הרדיפה נגד לומדי התורה, אלפי חסידי צאנז צפויים להתכנס מחר בערב בראשות מרן האדמור מצאנז למחאה מול שערי כלא 10 בשל מעצר של בחור ואברך מהחסידות. עם הפרטים לראשונה, כתבנו נתי קליש.
3: רדיפת עולם התורה בארץ הקודש נמשכת. מחר יתאספו אלפי חסידי צאנז בראשות מרן האדמור מצאנז בשערי כלא 10 בשעה 7 בערב לעצרת מחאה וזעקה בעקבות מעצרם של אברך ובחור מהחסידות. האברך והבחור נעצרו בימים האחרונים בלשכת הגיוס בית שהגיעו להסדיר את מעמדם, ולאחר שהסקני החסידות התכנסו אמש בקריה בנתניה, הוחלט לצאת מחר לעצרת תפילה וזעקה מול שערי כלא 10 למען שחרורם המהיר.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הורגש גם הכבדה ניכרת ביומסי החום ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
0: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך, הלילה ב-12 כאן בקול חי.

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה.

חודש טוב לכל המאזינים. אנחנו היום באלף מנחם אב, האלפים תשפ"ו. היורצייט היחיד שכתוב בתורה שבאחד לחודש החמישי, היום אלף אב, נפטר אהרון הכהן. לא זכה לזה אף אחד מכל אבות האומה שיהיה כתוב פסוק מפורש בתורה שבכתב את יום פטירתו. לא כתוב שבזין באדר נפטר ונולד משה רבינו, לא כתוב את יום פטירתו של אברהם, יצחק ויעקב, לא של דוד המלך, לא של יוסף הצדיק. אף אחד לא זכה שהיום של הפטירה שלו יהיה כתוב בתורה, ובאמת זה דבר מדהים שזה כתוב תמיד באותה פרשה שקוראים אותה, ובאותו שבוע שקוראים את אותה פרשה חל אותו יורצייט, אותו יום הילולה. קראנו את זה השבת בפרשת מסעי, סיום החומש במדבר, ושם הבורא אומר לי, תדע לך, אהרון הכהן נפטר ביום אחד לחודש החמישי, כלומר היום, א' מנחם אב. ובשלה כתוב, הקדוש כתוב, שלכן באמת ביום הזה מתחילים לפי חלק מהמנהגים, אצל האשכנזים בעיקר, החמרה בדיני האבלות, לא שותים יין, לא אוכלים בשר, לא מגהצים, לא מחפשים, לא לובשים בגדים מכובסים ולא לובשים בגדים מגועצים. מדוע? מה קרה? למה בראש חודש מנחם אב יש החמרה בדיני האבלות? התשובה היא משום שאהרון הכהן נפטר, שהוא עמוד העבודה במקדש. כאן התחיל זרע הזרעים הראשוני של הפורענות שהתבטא לאחר מכן בבחייה לדורות. אז רציתי להסביר על רקע אקטואלי ועל רקע השקפתי של מה שמתרחש בימינו, בימים אלה, בשבועות אלה, בחודשים אלה, בשנים אלו, בשעות אלה, את המשמעות של פטירת אהרון הכהן וההדגשה של זה בתורה, במיוחד אצל אהרון הכהן. מדוע? לכאורה יש דבר מעניין, יש מצווה, אולי מצווה דרבנן במידה מסוימת, אבל ברור שזו אמירה ברורה של הלל הזקן בפרקי אבות. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל אומר זאת. הלל אומר, לא שמענו שמישהו יאמר הווי מתלמידיו של משה רבנו, הווי מתלמידיו של אברהם, יצחק ויעקב, הווי מתלמידיו של יוסף הצדיק, של דוד המלך. לא. יש מושג שנקרא בפרקי אבות תלמידיו של אברהם אבינו, מול תלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו, רוח נמוכה, עין טובה וכדומה. אבל חיוב, הווי מתלמידיו, להיות תלמיד של מישהו, מוזכר רק אצל אהרון הכהן. איך החובה הזו היא חובה נצחית, כולל היום, היום. ראש חודש מנחם אב, אלפים תשפ"ו, התורה היא נצחית. איך אני יכול להיות תלמיד של אהרון הכהן? מדוע דווקא צובנו להיות תלמיד של אהרון הכהן? משום שכידוע, יום הפטירה של צדיק והיורצייט של צדיק, שיום ההילול שלו חוזר במעגל השנה, הוא זמן, כפי שכתבו האחרונים, בתוכם רבנו יונתן אייבשיץ ביערות דבש, שקנייניו הרוחניים של אותו גדול הופכים להיות הפקר לכלל. הוא עבד על משהו מסוים בחיים, והעבודה הזו שהוא עמל עליה, כשהוא נפטר לבית עולמו ועולה לישיבה של מעלה, הופך להיות קניין לכלל, או זכות זכייה מן ההפקר. בהרבה פחות מאמץ ועמל אפשר לזכות בעניינו. יום היורצייט של אהרון הכהן, פירושו היום, זה זמן לקנות את ייחודיותו של אהרון הכהן. והייחודיות של אהרון הכהן הייתה שילוב מדהים בין שיא השיאים של הקדושה בין אדם למקום, כמו שנאמר בספר דברי הימים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, עמוד העבודה. כל הכהנים בעולם, מאז שנבחרו הכהנים, אומרים היום בנשיאת כפיים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה.
אשר קידשנו לא במצוותיו, כמו שאומרים בכל שאר ברכות המצוות, אלא אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, הוא מקור הקדושה. בפסוק כתוב, אהרון קדוש השם. זה בעצם עמוד הקדושה שמחבר בין עם ישראל לבורא העולם. הוא התחיל להיות כהן גדול בגיל 83, ושימש בכהונה גדולה ברצף 40 שנה מגיל 83,

משום שהמצב של 40 שנות מדבר, אומר הגאון מווילנה, היה כמו יום כיפור לדורות, שההלכה היא שיום אחד בשנה בבית המקדש עבודה כשרה רק בכהן גדול, כפי שאומרת הגמרא במסכת יומא, חוקה כתיב בי. אז כל מה שקשר במשך כל השנה בבית המקדש בכהן אדיוט חייב להיעשות רק על ידי הכהן הגדול. זה יום אחד בשנה בכל שנות בית ראשון, בית שני. אבל במשכן שבמדבר, ב-40 שנות מדבר, העבודה הייתה כשרה רק בארון הכהן. משום שרמת השראת השכינה, כך אומר האור שמח על פי אספורנו, רמת השראת השכינה במשכן הייתה כמו יום כיפור לדורות. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו להאיר יומם ולילה. זה בעצם העבודה התמידית של אהרון הכהן. ומצד שני, 80,000 ילדים נולדו במדבר, 40 שנות מדבר, ולכולם קראו ארלה, אהרון הכהן. למה? הוא המשיך לעסוק באוהב שלום ורודף שלום, החזיר את אבא לאמא ואת אמא לאבא, והילדים שנולדו כביטוי להכרת הטוב לאהרון הכהן, קראו ההורים לילד אהרון. חז"ל מתארים בפרקי אבות, הרמב״ם בפרט, איך שהוא היה מספר לרובן, עד כמה שמעון רוצה את קרבתך. אל תחשוב שהוא מסוכסך איתך, בליבו פנימה הוא רוצה את קרבתך, ורק מתבייש. וכן אמר לשמעון אודות רובן, אותם דברים. היה מקדים שלום לכל אדם, כולל אנשים, אומר הרמב״ם, שהיו רחוקים, ובתוכם היו ממש לא כשרים. ואלה היו חושבים בליבם, אם אהרון הכהן היה יודע את מצבי האמיתי, הוא ברומא עלתו ככהן גדול, היה מעיז לדבר איתי. ואז הוא היה חושב לעצמו, זה לא מתאים, אז אני אשתפר, אני אתקדם, וזה יצדיק את הידידות שאהרון הכהן מפגין כלפיי. ובצורה כזו הוא המשיך תוך כדי עבודת המקדש לעסוק בכמו שהלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וכבר דייק רבינו החזון איש, והדבר הובא אצל כמה מפרשים. לא כתוב שהוא קירב את התורה אליהם. הוא לא שינה מאומה. התורה לא תשתנה לנצח נצחים, כפי שאנחנו אומרים ביוד ג' לקריאה הדת היהודית. אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. השכל שלנו הוא לא השכל של התורה. איך אומר הבורא? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אדוני, תקרב את השכל שלך אל שכל התורה. אבל הוא עשה זאת על ידי שהוא הקדים לכך את האוהב את הבריות. יצר תדמית כזאת מוארכת, מוארצת, אהודה, שזה בעצם סלל את הדרך לעומק לבבו של השומע, של התלמיד, של כל אדם, והלב היה פתוח לקבל את האהבה לתורה באמצעות האהבה לדובר של התורה, שהיה אהרון הכהן. הוא מקרבן לתורה, לא הוא מקרב את התורה אליהם ומנסה להתאים אותה למצבים אלה ואחרים, אלא התורה לא תשתנה לנצח נצחים, זה יסוד היסודות ביהדות, אבל מקרב אותם לתורה על ידי ההקדמה הזו של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה הסוד של הצמידות של שני לוחות הברית. הסוד הזה של אהרון הכהן, מצד אחד קודש הקודשים, עוסק בהקרבת הקורבנות, בהקטרת הקטורת, בכל מה שנוגע לקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים, בין אדם למקום בשיא השיאים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, ומצד שני לא סוגר את המשרד להשכנת שלום בית בין אדם לחברו ובין איש לאשתו,

0: זה הסוד של הצמידות של שני לוחות הברית, כידוע דברי הרמב"ן והראשונים, ששני לוחות הברית, לא לוח אחד עם עשרת הדברים, אלא שני לוחות, כשבצד ימין חמשת הדברים שבין אדם למקום, ובצד שמאל חמשת הדיברות שבין אדם לחברו. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, ממון רעך, כל אשר לרעך. שני הלוחות האלה מתוארים בתורה כשני צמידים. כך אליעזר מביא את התכשיטים בשליחותו של אברהם אבינו לרבקה, שאמורה להקים את העם היהודי באמצעות יעקב אבינו, בחיר שבאבות. אז הוא מאתר אותה בתכשיטים, והתכשיטים האלה הם קודים, אותות, רמזים בתורה לאיזה סוג ואופי של אומה היא עתידה להקים. אז כתוב שם שהוא הביא לה שני צמידים, אומר רשי, שני צמידים, את עתידה להקים עם שיקבל שני לוחות שצמודים זה לזה. נשאלת השאלה, זאת ההגדרה של הלוחות, הצמידות שלהם? הרי מדובר כאן על שם, שם מורה על המהות. וכי לא היינו ישנים טוב בלילה עם הלוחו, עם עשרת הדברים היו הלוח אחד מ-1 עד 10? מה הפשר הדגש שהמגדיר של הלוחות זה שהם מחולקים ל-5 מול 5 ושהם צמודים זה לזה, ובורא העולם מגדיר את הלוחות כשני צמידים. המהות היא הצמידות. כאן כתוב את היסוד של אהרון הכהן. דע לך, לא זה על חשבון זה. להיות בשיא הקדושה בהלכות שבת, שזה בן אדם לחברו, בהלכות צניעות של אישה, בהלכות הפרשת תרומות ומעשרות, שגם זה קשור לבן אדם למקום וגם לבן אדם לחברו, בהלכות כשרות, שזה נוגע לבן אדם למקום, אבל במידה שווה, לא פחות ולא יותר, המלכת את חברך בנחת רוח, כמו שכתוב בתנא דאליהו. אליהו הנביא אומר שזה אחת השאלות שאדם יישאל לעתיד לבוא. כשפגשת אותו, הלבנת שיניים לחברך ולבן שיניים מחלב, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. האם הקדמת בשלום כל אדם? הדבר הזה הוא בעצם הדבר שמצריך איזון, האיזון הזה, לא זה על חשבון זה. וכמה הדבר הזה היום, ביום הפטירה של אהרון הכהן, שאנחנו יכולים לקלוט ולקנות בקלות את הקניינים של השילוב הזה, ומצווים אנחנו על ידי הלל הזקן להיות מתלמידיו של אהרון הכהן, להיות מצווה, כל כך לא קל הדבר הזה. משום שמצד אחד, אתה יכול לראות אנשים שבנושאים שקשורים להשקפות, בן אדם למקום, ענייני שמירת העיניים, שמירת הקדושה, שמירת המחשבה, הלכות שבת, הלכות חציצה, הלכות טהרה, באמת שיא הדקדוק, והדבר אדיר ונפלא ביותר, וכמה התעכב רבינו החזון איש על העניין, לדעת שאני לא, אם הקדוש ברוך הוא עושה עיגולי פינות, מה שהוא ציווה אותי זה ציווי אלוקי של מי שמנשים אותי, של מי שבורא אותי ומחזיק אותי כל רגע ורגע, אתה משמרה בקרבי, על כל נשימה ונשימה אתה על אלקה, ואני רוצה לקיים את רצונו בצורה מדויקת עם כל הפרטים של ההלכה, על פי השולחן ערוך והמשנה ברורה ושער הציון והביור הלכה. אבל במידה לא פחותה מזה, לדעת להאיר פנים, לדעת להיות דואג לטובת הזולת. אני התפעלתי מסיפור ששמעתי השבוע על רבינו יחזקאל אברמסקי, בעל החזון יחזקאל, תלמידו של רב חיים מבריסק, שהיה בהמשך, היה בזמנו הרב הראשי של לונדון, וגם בהמשך הגיע והיה בארץ ישראל ראש ישיבת סלבודקה, וחיבר את כחזון יחזקאל על כל התוספתא, והיה תושב בית וגן, וראה איזה ילדה קטנה בוכה. שמעתי את הסיפור הזה מידידי אהובי רבי דודי ברוורמן שליטה, והוא ראה שהיא בוכה, ילדה בת 6-7 בבית וגן, בוכה. אז הוא שאל אותה, ילדונת, למה את בוכה? מה קרה? למה את כל כך בוכה? לא יכל לשאת את הבכי שלה. אז היא אמרה לו, החברות שלו אמרו לי שהסמלה שלי לא יפה. והיא בוכה שאמרו שהסמלה שלה לא יפה. אז הוא אמר לה, תעלי למעלה ותגידי לאמא שהרב אברמסקי מבקש שהיא תצא רגע לחלון, שם בשכונת בית וגן בירושלים. מה? תגידי שהרב אברמסקי, שמעת, כך תגידי, הרב אברמסקי מבקש שאמא תצא רגע לחלון. הילדה חזרה על זה כמה פעמים עד שהיא יכלה להגות את זה כבדי ביי. עלתה לקומה השנייה, אמרה, אמא, הרב אברמסקי למטה אמר ש... תצאי לחלון, הוא רוצה להגיד לך משהו. והאמא חשבה שהילדה הוזה בהקיץ, היא ידעה שאברמסקי גדול הדור. מה לא ולקרוא לאמא ולדבר עם ילדה קטנה, אבל היא אמרה לאמא, הוא חכה למטה, אמא, הוא חכה, תלכי לחלון. האמא בגלל אחד למיליון הלכה לחלון. ואכן רואה את הרב אברמסקי, והרב אברמסקי אומר לה, את יודעת, גברת פלוני, הסמלה של הילדה שלך כל כך יפה, אני כל כך מתפעל, איזה סמלה יפה יש לילדה שלך. וברגע אחד התהפכה עצבותה ובכייה של הילדה לשמחה מאוזן לאוזן על כל פניה. זה דקדוק גם בלוח השמאלי של בן אדם לחברו, ומי לא יודע את גודל קנאותו וגודל יראתו. נא לקרוא את הספר פניני בר רבינו בעל החזון יחזקאל של הגאון המופלא רבינו מוישה מרדכי שולזינגר, תלמידו המובהק בישיבת סלבודקה. לקרוא את הספר פניני רבינו החזון יחזקאל. זה האיזון הנכון. ראינו בדורנו איזון כזה אצל לדוגמה, אני שרק מביא, רבינו הגאון הגדול רב אברהם גניחובסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מראשי ישיבת שבין, שמצד אחד אי אפשר לתאר את הדקדוק שלו בן אדם למקום. אני שמעתי שהוא פעם החסיר מילה אחת שהוא חשש שהוא לא שמע טוב בקריאת התורה בשבת, שהוא לא שמע אותה טוב מהבעל קורא. הלך מביתו ברחוב אבטליון בבני ברק לקצה העיר, משום שהוא שמע שיש שם איזה קבוצה שמתחילה להתפלל קצת יותר מאוחר, והוא יספיק להגיע לשם ולשמוע את קריאת התורה מחדש. עד הסוף. ומצד שני, כשבבניין שלידו או שלו שמע שילדים בוכים שם, והוא שאל, מה אתם בוכים? אז הם אמרו שאבא ואמא הלכו לחתונה לעשר דקות והם עוד לא חזרו, ואנחנו סגורים פה בבית ואנחנו מאוד מאוד מפחדים. לקח סולם מאיזשהו מקום ומישהו צילם את זה, ועלה לקומה שנייה דרך הסולם הארוך הזה, והתחיל לשעשע אותם בכל מיני חידות ומשלים וסיפורים. כן, אותו רבינו אברהם גניחובסקי, או שהנה שילוב בין לוח ימני ללוח שמאלי, כשהוא נסע באוטובוס מבני ברק לירושלים לישיבת צ'בין, והתיישבה איזו אישה לידו, והוא רצה כמובן להקפיד על ענייני הצניות והקדושה, ומצד שני הוא לא רצה לפגוע בה. בום, יש פה התנגשות בין בן אדם לחברו לבין אדם למקום. מה עושים? הלך הרב אברמסקי ברוב גאונותו המדהימה בעניינים אלה ובכל העניינים שנוגעים ללוח ימני ולוח שמאלי, וחשב, מה אני עושה פה? מצד אחד אני לא רוצה לשבת פה ליד אישה, ומצד שני היא התיישבה פה לידי, ומצד שני אני לא רוצה לפגוע בה, אז מה אני עושה? אז הוא אמר לאברך שיושב מאחוריו, אתה יודע, שיהיה לך ברור, יש לי קרוספדין, כך הוא אומר לו, קרוספדין, כף ריש פי וו, כף ריש וו פי, דלת יוד נון. הבחורה או האישה שמעה את המילה קרוספדין, זה נשמע באופן קונוטציוני כמו איזשהו מחלת אור או איזשהו מחלת מדבקת, עם יד קמה ובעדינות עזבה את המקום וחיפשה מקום ישיבה אחר. הוא התכוון שיש לו ציצית. כך כתוב בפסוק, גדילים תעשה לך, אומר התרגום מונקלוס, קרוספדין תעביד לך. אז הוא ידע שהמילה הזו היא בעלת צליל של איזשהו מחלה, או איזשהו סוג של נגע, או איזה אקזמה, או איזשהו משהו אלרגי, קרוספדין. אז הוא אומר לו, יש לי ציצית, זה לא שקר, יש לו ציצית. יש לי קרוספדין. או רב שלמה זלמן אורבך שהיה נוסע באוטובוס משערי חסד לכיוון בית וגן לישיבת כל תורה, והיו מקרים שהוא היה יורד שלוש פעמים ומשלם שלוש פעמים על הנסיעה באוטובוס ועולה על האוטובוס הבא. למה? אותו סיפור, התיישבה אישה לידו, בן אדם למקום, הוא נורא, הוא מקפיד עד הסוף ולא רוצה להקל בכלום מול בוראו בשיא הקדושה. ומצד שני הוא לא רוצה לפגוע בה, אז מה הוא עשה? הוא צלצל שהוא צריך לרדת. הנה, הגיע הזמן שהוא לא מעליב אף אחד. הוא צלצל, וראו מיד נדלק שלט עצור או עוצר מול הנהג, וירד, כאילו זה הזמן שלו לרדת. אבל זה לא היה המקום שבו הוא אמור היה לרדת. אז הוא חיכה לאוטובוס הבא ועלה. ולפעמים זה היה שלוש או ארבע פעמים שהוא נסע בשלושה או ארבע אוטובוסים, אותו מספר, כדי לא לפגוע, ומצד שני, להקפיד עד הסוף בנושא הזה של בן אדם למקום. זה למעשה היה הסוד של אהרון הכהן. הצמידות הזו, מצד אחד קודש קודשים, עמוד העבודה, ומצד שני אוהב שלום, אוהב את הבריות. ולכן כשנפטר אהרון הכהן היום, א' מנחם אב, אז התמוטט עמוד המקדש, מתגברת האבלות, לא שותים יין, לא אוכלים בשר, לא לובשים בגדים מכובסים ולא בגדים מגועצים, בקהילות האשכנזים בעיקר. למה? כיוון שהייתה שנאת חינם, הייתה בעיה של אי פרגון, של לשון הרע, הייתה בעיה של חוסר הלוח השמאלי והיעדר שלמות בלוח השמאלי, חסר בכלליות קומת כנסת ישראל, גרמה להתמוטטות הלוח הימני של בית המקדש. 1957 שנים כבר מאז, כן, מדהים. יש קשר בין כללות קומת כנסת ישראל לבין השראת השכינה בתוכנו ברמות הגבוהות ביותר של מציאות אלוקית, שאין נצרות, אין אסלאם, אין חילוניות, אין 13.5 מיליון תינוקות שנשבו ברמה זו או אחרת. גילוי אלוקים ברור מסתלק בזמן שחסר בה זיכרון כל עמך בית ישראל, כפי שאנחנו אמרנו היום ביעלה ויבוא. יעלה ויבוא ויגיע זיכרוננו ופקדוננו, וזיכרון משיח בן דוד עבדך, וזיכרון ירושלים מרקודשך, וזיכרון כל עמך בית ישראל. יש מושג אלוקי רוחני עליון שנקרא כללות קומת כנסת ישראל. המהר"ל מפראג אומר ששורש בית ראשון היה בנוי על זכות ג' האבות הקדושים, ואילו שורש מעלת בית שני הייתה בנויה, היה בנוי על אחדות כלל ישראל. ולכן שורש החורבן של הבית השני היה בזמן שהאחדות הזאת הופסקה, וממילא נפל היסוד, נפל הבניין. וכמו שהחפץ חיים אומר, אם זה לא חזר עד היום, זה לא כמו שהוא לא נבנה, כאילו החריבו בימיו. חז"ל אומרים ביטוי חמור יותר, לא רק כל שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו, כאילו החריבו באופן אקטיבי, החריבו אותו, פרגון למחנה השני, פרגון לקבוצה השנייה, לחוג השני, שמחה בראיית הצלחה אצל הזולת, הנה הוא מרחיב את הדירה שלו, הוא מוסיף קומה, הוא מוסיף מרפסת, משפחה חיה פה ברווחה, הנה הוא מחתן את כל הילדים, ברוך השם טוב ליהודי, כמה אני שמח שטוב לעם ישראל, שיש רווחה למישהו, עין טובה. הבחינה הזאת, זה הבחינה של אחדות. לחילופין חס ושלום שהוא רואה מאמר או פרסום בעיתון, בקשו רחמים על פלוני בן פלוני, בקשו רחמים, אז הוא מפסיק לרגע ואומר שני פסוקים, רק כדי לא להרוס לעצמו את המידה של השותפות, לא לגרום להשחטת המידות, העיקר שזה לא אני והמשפחה שלי. הוא רואה אמבולנס דוהר עם סירנה, הוא לא ממשיך לפטפט, הוא מפסיק רגע וחושב לעצמו, שיר המעלות ממעמקים קרתיך השם, יהודי נלחם פה על חייו, קבוצה במעגל קרוב אליו מאוד דאוגים, אז איך אני יכול להמשיך לצחוק או לפטפט? אחדות, תחושה של אנחנו עם אחד, אתה אחד זה הבורא, ושמך אחד זה כל התורה כולה שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה הקשר בין מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא נאמר, אלא בתוכם. קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים, אומר שלמה המלך בשיר השירים. אבל זה הכל חיצוני. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. התוך, הפנים, השכינה, ראיית האלוקות והיראות מול האלוקות. שלוש פעמים בשנה. במשך למעלה מ-1300 שנה, כפול שלוש פעמים כל שנה. נבעה כתוצאה מהעובדה שהעם הזה הוא אחד מאוחד סביב בוראו וסביב תורתו. אבל זה הסוד. היורצייט של אהרון הכהן מוזכר בתורה מצד החיוב להיות תלמיד שלו. ואיך נהיים תלמידים שלו? קונים ביורצייט שלו את הקנייני רוח שהוא עמל עליהם 123 שנה, והשאיר אותם כהפקר לכל הקודם זוכה, לכל מי שרוצה יותר נכון זוכה, וזה התפקיד שלנו כרגע. זה הקשר בין אחדות ישראל, בין ה... תיקון לשון הרע שחפץ חיים הקדוש, המלאך השם של הדורות האחרונים, מסר נפש על העניין הזה והדגיש שכל אחד עם גיסו וגיסתו ושכניו ומחותניו וחמי וחמותו מארגן את השלום ואת האחווה ואת הוויתור ואת הנפשי כאפר לכל תהיה, הוא בונה בזה לבינה כדי להשלים, להחזיר את האתרה ליושנה. זה הכל בגלל אהרון הכהן הזה, ששילב את המקרבן אל התורה על ידי אוהב את הבריות. הייתי רוצה להזכיר כאן שנשאלה פעם שאלה בבית המדרש, שאלה שלכאורה נראית באמת שאלה רצינית ודבר שסותר. מצד אחד, יש מצווה בתורה ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. מתאהב שכולם יגידו מה נעים מעשיו, מה מתוקנים, מה נעים דרכיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו שלימדו תורה. יש מצווה שכל אחד צריך להרגיש את עצמו פרסומאי ואיש שיווק של הקדוש ברוך הוא והתורה בעולם. בכל הליכותיו, אני ויטרינה. אני ויטרינה, אני חלון ראווה של התורה ושל הבורא התברך עם תורתו. ואני צריך לשווק בויטרינה כמו ששמים בויטרינה את המוצרים ואת הפריטים הכי מושכים כדי להביא כמה שיותר קליינטים, כמה שיותר לקוחות. אז אני ויטרינה של אלוקים, עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש. ומצד שני, פרסם רבי משה שיינפלד את הסיפור המפורסם שהתאחדות אגודת ישראל בתל אביב בזמנו, בזמן בחיי החזון איש, קרא לעצמה התאחדות החרדי, משהו כזה, למשהו כזה, ואמרו לחזון איש, תשמע, השם הזה יש לו צליל שלילי, הוא לא מביא הרבה אוהדים, הוא לא מביא לנו הרבה קולות, זה שם שמבטא משהו פנאטי, משהו קיצוני מדי, אולי נחליף את השם שלנו, אולי נחליף את השם שלנו לשם שהיא שמעה קצת יותר קלית, יותר אהיד, א', ה', י', ד', יותר אהוד, קירוב, תנועת קירוב הלבבות, תנועה תורנית, יהודית, כלל ישראלית. המילה החרדים כנראה כבר אז, בהשפעת גורמים בעייתיים לצערנו, קיבלה צליל וקונוטציה מאוד דוחה. אז אולי נחליף את השם לשם יותר טוב, שם יותר קביל, שם יותר אהוד. מה הייתה תשובת החזוניש? או החזוניש ענה ואמר לו לרב מוישה שיינפלד, הוגה הדעות של הציבור, תשמע, אתה יודע מה אחד האוצרות העיקרים ביותר שלנו, כאלה שממשיכי מורשת היהדות מהר סיני ומשתדלים לא לשנות כקוצו של יהוד גם לאחר 3,300 שנה, זה שאחינו הטועים שונאים אותנו. זה שהם שונאים את ההשקפות שלנו, שהם שומעים את המילה שימו דבר השם החרדים אל דברו, שאנחנו יראי שמיים וחרדים לדבר השם, וזה גורם להם משהו לא טוב, זה האוצר הכי גדול שלנו. זה האבן העיקרה שלנו. לשמור מכל משמר. נשאלה שאלה בבית המדרש, הרי לכאורה זה סותר את מה שחזל אמרו. מה קורה כאן? הרי כתוב במפורש שאנחנו צריכים לדאוג שכולם יגידו מה נעים דרכיו ומה מתוקנים מעשיו. אשרי רבו של לימדו תורה. להאיב שם שמיים. ופה חזוניש אומר שזה ששונאים את ההשקפות שלנו, זה הסימן טהרה שלנו, זה סימן הכשרות שלנו. מה קורה כאן? אני מפסיק רגע, כיוון שנתי שולמן והחברים הטובים שלנו, יצחק חן, אומרים שחייבים להפסיק. אז נשאיר רגע באמצע המתח ונמתין ונחזור מיד בעזרת השם.
1: יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
2: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
3: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
1: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
3: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
1: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
6: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך, הלילה ב-12 כאן בקול חי.
1: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין. קול חי.

0: שבנו אליכם, ואנחנו רוצים להחזור בקצרצרה על השאלה שנשאלה בבית המדרש. מצד אחד יש מצווה גמורה להאיב שם שמיים, שכולם יאמרו מה נעים דרכיו ומה מתוקנים מעשיו, אשרי מורו ורבו שלימדו תורה. ומצד שני החזון איש אומר שזה שאחינו הטועים שונאים את ההשקפות שלנו ומתאהבים אותם, זה האוצר שלנו, זה מה שמחזיק אותנו, זה התמרור שאנחנו בדרך הנכונה, זה האבן העיקרה שלנו. מה זה? איפה העניין הזה של להאיב שם שמיים? התשובה היא, זה שאלה, שאלה לא מתחילה אפילו. והנה פה אהרון הכהן, היורצייט. הפסוק דיבר על נא לשים לב למילים, מנעים דרכיו, המתוקנים מעשיו. יכול לספר לכם אולי סיפור אישי. אנחנו, אני יליד פתח תקווה, בן לניצולי שואה, אמא שלי הייתה עם מספר של הנאצים על היד, והייתה מתחת לטושים של הגז ציקלון שם באושוויץ, לא אפרט כרגע. נולדתי לה בזקנתה, זקנתה, והיינו גרים בפתח תקווה. היה לנו שכנים שהיו לצערנו בגלות הקשה הזו, כמו ה-13 מיליון, לצערנו מנותקים, קצצו פאות לתימנים, העלו את העולים מארצות המזרח, ילדי טהרן, העבירו על דת מאות אלפים. והיה לנו שכנים כאלה. אחד השכנים האלה, אשתו חלתה, לא עלינו ולא עליכם, בראשה, בגולגלתה, התגלה משהו, לא עלינו ולא עליכם, ממש באמצע החיים, אישה כבת 40 ומשהו, והוא היה עובד עצות. היא הייתה באה ממשפחה דתית, אבל כזאת 50-50 שנפלה החוצה, והוא בא ממשפחה חילונית כבר דור שני או שלישי. הם היו אצל מיטב הנוירוכירורגים והנוירולוגים, ו... שום דבר, הם אמרו, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה ממצאים הכי חמורים, הביופסיה מראה, ואני רואה אותו, הוא היה אדם עשיר גדול, אגב, הוא חי עד היום, אשתו לא, והוא אומר, תשמע, מה קרה לך, יגאל, מה קרה, מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אנחנו עובדי עצות. אמרתי לו, תשמע, בוא נתייעץ עם הרב פירר, יש כזה ארגון, עזרה למרפא, יהודי שיש לו קשרים עם הרבה רופאים בארץ ובעולם, בוא נשמע מה עושים. הוא לא יודע מה זה פירר, הוא לא יודע כלום, הוא מנותק לגמרי, חי עם עיתון הארץ וידיעות אחרונות, השם ירחם. תינוק שנשבע אמיתי, מה לעשות, נשמה קדושה שנפלה. ואמרתי לו, תשמע, אני אסדר לך תור, אני אסע איתך, ונשמע מה הוא אומר. סידרנו תור, היו שם איזה 8 אנשים בתור, נכנסנו, היה שם פאקס, היה שם איזשהו תקשורת עם בתי חולים בעולם, הוא ראה את כל הנתונים, כדרכו שיהיה בריא, אברהם אלימלך פירר, ראה את כל הנתונים, כל הבדיקות בשפות אחרות, קרא את הכל, מיד יצר קשר עם בית חולים, קנדי ובית חולים אמריקאי, ועשה שיחת ועידה, והעביר להם את התמונות של הצילומים שמה של כל ה-MRI וה-CT של אשתו. וההחלטה הייתה שהמקום היחיד בעולם שמתאים לטפל בדבר כזה, זה מקום באיזשהו, או בארצות הברית, באיזושהי מדינה. אמרתי, שמה, תיסו לשמה, שמה יטפלו בכם, סידרתי איתם שיקבלו אתכם, קבעו תאריך, והסביר לו את האמצעים, את הפרטים, וסגרנו את הפגישה לאחר איזה 20 דקות, והוא אמר, יסדרו לכם את הטיסה, יתלוו, מישהו צריך להתלוות פה לטיסה הזו כדי שישגיח עליה. אבל יגאל הזה אומר, מה שמה, שמה אני לא יודע אנגלית, ומי יארח אותי, ואני לא מכיר אף אחד. אין בעיה, יש לנו שמה ארגון מקביל, ושמה יערכו אותך, שמה יתלוו אליך, ידברו באנגלית עם כל הפרופסורים, יהיה לך איפה להתארח. הכל מסודר. אני רואה שהוא, הרב פירר פנה רגע למשהו, והוא שולף את ידו לכיוון כיס, ומוציא פנקס צ'קים. אמרתי לו, ולחצתי לו על הברך, למתחת לשולחן, אמרתי לו, יגאל, פה לא משלמים. 0 שקל. פה זה הכל לשם להיות דומה למידותיו של הבורא. בורא נתן לנו פעימות לב סדירות בחינם, בלי שום פרפור חדרים ולא שום פרפור פרוסדורים. נותן לנו נשימות בלי שום אסתמה. אנחנו רוצים להיות דומים לו. זה נקרא אדם, אדמל העליון. שום דבר. אתה רוצה, תתרום למטה. יש בקומה למטה, תתרום כיסא גלגלים. ומדובר כאן ביהודי עשיר מאוד. ראיתי שהוא מחליף צבעים, עודה בפה מלא לרב, יצאנו החוצה, מתחיל לבכות, בן אדם חילוני. אמר לי, מה? הוא יכול לעשות מיליונים. רציתי להוציא חמד לכתוב 15,000 שקל, לשלם לו. הוא יכול לעשות מיליונים, והנה בחצי שעה, שעה, שמונה אנשים, יכול לעשות ביום אחד מספרים אדירים. אמרתי לו, איגל, יש דברים יותר חשובים מכסף בעולם. מה? להיות דומה למידותיו של הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו. מה הוא רחום, הפתה יהיה רחום. מה הוא חנון, הפתה יהיה חנון. מה הוא גומל חסדים, הפתה יהיה גומל חסדים. נכון, יש לאשתו מעון, והוא מתפרנס ממשכורת. אין לו שום עניין לאגור דולרים, זה לא יורד לקבר, ולא עושים עם זה כלום. הוא רוצה לטפל בנשמה שלו ולרומם אותה. ולכן הוא עושה את זה עם הכלים שהבורא נתן לו. בחור מתחיל לבכות ואומר, אם יש אנשים כאלה בעולם, אני מתחיל ממחר להניח תפילין. ומאז אני פוגש אותו, מראה לי מדי פעם את היד שלו, כשהוא משיט אותה מחוץ לרכב היוקרתי שלו, את הסימנים של הרצועות של התפילין של יד. כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, האכפתיות לצרותיו של הזולת, למצבו של הזולת, לסמוך בשמחתו, לדאוג לצרותיו. זה מה שאומרים חז"ל. אבל, כשמדובר בענייני השקפה, בענייני דת, בענייני דקדוק הלכה, בענייני מסורת התורה, עד הסוף. לא מבטרים על קוצו של יהוד, זה להפך. אם ההשקפות שלי מוצאות חן בעיני הרחוק, זה מטריד, זה סימן שכנראה התקרבתי אליו, אולי דרך כלי תקשורת. כיוון שכל מה שהוא רואה שם במסכים, זה הכל הפך תורה. הכל אגו, הכל כוחי ועוצם ידי, הכל פריצות. ואם אני או בנות או אשתו, מוצאת חן הלבוש שלה, מוצא חן בעיני החילוני וזה ששקוע בכל ענייני האינטרנט וכדומה, זה סימן שאלה שכנראה התקרבנו אליהם מבחינה השקפתית. אוי ואבוי לנו אם ההשקפות שלנו יהיו מוצאות חן, תמצאנה חן בעיניהם. דעת בעלי בתים, הפך דעת התורה, קבוע פוסקים בשולחן ערוך. כאן החזון איש דיבר לרב מוישה שיינפלד על ענייני השקפה. זה שהחילונים שונאים את ההשקפות שלנו, זה סימן ברכה וזה האוצר שלנו. אם הם יאהבו את ההשקפות שלנו, זה כנראה שהתקרבנו אליהם. אוי ואבוי, כנראה קרה פה משהו. יש להבחין בסכין חריף בין עניינים שבן אדם למקום שבזה עד הסוף להיות דבק וקנאי לדבר השם, כמו אהרון הכהן עד הפרט האחרון, ופנחס בן אלעזר שהיה נכדו של אהרון הכהן, שחדר לאותו בית ועשה את מה שעשה, והגן והציל את עם ישראל מכליה. ומצד שני זה לא סותר את המשרד שלו להשכין שלום בין אדם לחברו וניש לאשתו, את הארת פנים שלו לכל אדם. בגמרא כתוב שרבי יהודה רבנו הקדוש לא היה אדם שהקדים לו שלום בשוק, אפילו נוכרי. זה לא סותר, אבל כאן בלהאיב שם שמיים שיהיו, כולם יגידו מנעים דרכיו, מהמתוקנים מעשיו, דרכים ומעשים. זה תדאג לחילוני, לפושר, למי שיהיה, לצרכים שלו, תרופות, רפואות, בית מרקחת, לסמוח בשמחתו. אבל במה שנוגע להשקפה, חס ושלום. זה שהוא אוהב את ההשקפה שלנו, זה מטריד. זה מה ששמעתי בשם מורינו רב שמואל גרוסברד, הגאון רב שמואל, תלמידו של רב שמעון שקופ, בדל לחיים ארוכים. הוא אמר לנו שהוא שמע פעם בשם רב ברוך בר או בשם רב שמעון שקופ, שניים מרבותיו, אחיו היה רב שרג גרוסברד, ראש החינוך העצמאי, למען בית השם אלוקינו אבקשה טוב לך, למען החי ורעי אדברה נא שלום בך. נא לשים לב, כשמדובר על החי ורעי, על עניינים בין אדם לחברו, אני מבקש את השלום. שלום פירושו ויתור. אבל כשמדובר על בית השם, כשמדובר על השקפות יסוד, על דרך החיים, טוב לך, מה שטוב, לא שלום. זה מהווה המשך למה שדיברנו בשבוע שעבר, לחשוף את האמת מאחורי מה שמדברים על אקדמיה בניהול חרדי, מה שהרב שטיינמן ראיתי בה, הביאו בשמו בכנס הארנה שדיבר נגד האקדמיה החרדית על כל שלוחותיה, ואמר שהאקדמיה החרדית זה חזיר עם שטריימל, זה היה ההתבטאות של בעל הילד השחר, רבינו הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל. אקדמיה חרדית, שלוחה חרדית של מכון זה ומכון זה, זה חזיר עם שטריימל. הבאנו עדויות בשבוע שעבר את פסקי בתי הדין, שהשלוחה החרדיות שם זה לדאוג לתקינות הברזים ולתקינות המחשבים ולמעבררים ולמזגנים שיפעלו. אקדמיה פירושו חופש מוחלט, אי ביקורת ומחשבה ליברלית, ראש פתוח כביכול לכל התואבות שבעולם, והעדויות לא נגמרו. שמעתי כל כך הרבה תגובות במהלך השבוע שעבר, מאז שהשידור הקודם שודר יחד עם מזכיר מועצת גדולי התורה רבי יעקב ולצר, על מה שהוא שמע מהראשי המקומות האלה, שאנשים לא יוצאים כפי שהם נכנסים, בנים באים בנות תמימות ולא חולמות איזה סרטים הם חייבים לצפות שם, על איזה נושאים מדברים שם, על איך פשוט מסיתים אותם נגד בעלים, נגד ילודה ודברים שאי אפשר לפרט אותם שם, והדברים צונזרו מחמת שהדברים עצמם בתמליל המדויק הרבה יותר חמור מהאמת. והרב ולצר זעק, הורים תבדקו 1,000 פעמים קודם, כנ"ל בזרועות אחרים שיש למערכות האלה שמנסות לשנות אותנו כידוע במדינה. רק היום שמענו שבגץ בלי שום היסוסים ביטל את החוק שכביכול עבר כמה שעות קודם, או נתן צו ביניים לעצור את זה כדי שכן יוכלו לעצור בני ישיבות. דברים שהוא לא עושה רק במקרים חריפים ביותר של סכנה לציבור, וכאן מיד רואים את זה כסכנה לציבור אם לא יפרצו באמצע הלילה לבית ויקחו בחור ישיבה. זה המקום לקרוא את דבריה של אחת שהגדה את הרעיון הזה של התמנון, התמנון הרב זרועי הזה. זה פורסם בעיתונים השבוע, והגברת הזאת שהיום היא מועמדת באחד המפלגות שהולכות להיות רציניות כנראה ישר של אייזנקוט, יש לה איזה שם ענבר משהו, היא כותבת בצורה כל כך מדויקת אשת מה שהיא אומרת, אני רוצה לקרוא את זה בזריזות. תקשיבו, מה צריך לעשות כדי לגייס חרדים? ואומרת את זה מי שהייתה, היא אומרת על עצמה, הייתי מנכלית אחריי, תנועה בשם אחריי, מי שבנתה, אני בניתי את קודקוד, אני הקמתי את ישיבות ההסדר החרדיות, אני עשיתי את מעלות צור. תאמינו לי שחרדים כשכן נמצאים בצהל עכשיו, הם נמצאים כתוצאה מאיזשהו פרויקט שאני הקמתי כדי לעשות את הדבר הזה. אין ברירה, צריך לפרק את האוטונומיה החרדית, לפרק את האוטונומיה החרדית, לחתוך, לא להתעסק עם גדולי התורה, לפנות ישר לציבור ולבולל אותם אצלנו באקדמיה, בישיבות חרדיות כביכול וחרדיות של הסדר, וכמובן בכל המעלות צור והקודקוד. נדע מול מה נמצאים ונבדיל בין השקפה למעשה.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב8 בערב, כאן בכל חי.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
6: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית שבה ותוקפת את איראן, פיקוד המרכז סנט קומדיה על גל תקיפות עצים שהחל בשעה האחרונה. התקיפות מקוונות נגד היכולות הצבאיות של איראן שנועדו לאיים על כלי שיט שעוברים במצר הורמוז. רויטרס מדווחת מפי בכירים בוושינגטון כי התקיפות מכוונות גם ליכולות הצבאיות של איראן שהצבא האמריקני רוצה להשמיד לפני שיוציא אל הפועל פעולות מורכבות יותר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל האם ייתן לאיראן דדליין לפני שיפציץ בגשרים או מתקני אנרגיה משמעותיים. הנשיא אמר, אני לא אוהב לתת דדליין, אבל הם יודעים פחות או יותר את הסיפור, עליהם להתנהג יפה. ובישראל מליאת הכנסת אישרה ברוב של 65 תומכים אל מול 51 מתנגדים את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. חוק אושר בקריאה השנייה ושלישית. על פי ההצעה נקבע כי חוות הדעת המשפטית של היועמ"שית אינה מחייבת את הממשלה או שריה. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות המשפטיות. דקות לאחר אישור החוק הוגשו כמובן על ידי השמאל עתירות לבגץ נגד ההצעה בטענה כי החוק מחליש את מוסד הייעוץ המשפטי. לאחר דרישת יושב ראש דגל התורה גפני, הממשלה אישרה את השכר עבור הגננות החרדיות בגנים הפרטיים. מדובר בשלב נוסף שמטרתו להשוות את תנאי שכרן של הגננות החרדיות לגננות בחינוך הכללי. חוק הלומי הקרב המשותף לקואליציה עבר בקריאה שנייה ושלישית ואושר סופית. החוק מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה לאלו שסובלים מפוסט טראומה בשל שירותם הצבאי, ומעניק להם מעמד משפטי ומכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה הזו. כך להלומי הקרב ינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום, ותורחב ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים שחצו לאזור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. בהודעת דובר צהל נמסר כי הכוחות זיהו את המחבלים שנסו עליהם ציוד לחימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם ביום שישי בשבת הכבדה בעומס החום, וביום ראשון התקררות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: ערב טוב. אמש נכנסנו לתשעת הימים העצובים ביותר בשנה. ימים בהם שעון החול הולך ועוזל לעבר היום התשיעי בחודש. ימים שבהם כל יהודי מצווה על חשבון נפשו לעצור ולשאול על מה חרב בית מקדשנו, ואיך דווקא אנחנו נשוב ונבנהו. מאחר שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אפשר לדון על סוגיית הגיוס, אפשר לחלוק על דרכים ופתרונות. דווקא בימים שבהם אנו מתאבלים על בית השם, אחרי והשרוף, עלינו לזכור שלא די לבקש מהקדוש ברוך הוא שיבנה את ירושלים. עלינו לבנות את חלקנו. בניין ירושלים מתחיל בבית המדרש. רב חיים מוולוז'ין כותב בספרו נפש החיים, כי עסק התורה הקדושה הוא למעלה מכל המצוות, הוא בונה ומתקן עולמות. כל דף גמרא, כל סדר לימוד, כל בחור ישיבה השוקד על תלמודו, וכל אברך המתייגע בתורה, מוסיפים אבן בבניינה של ירושלים ומקרבים את הגאולה. אסור לשכוח את יסוד היסודות. עם ישראל מתקיים בזכות התורה. הקדוש ברוך הוא קבע, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לימדונו חז"ל שאילולי התורה אין קיום לשמיים ולארץ. כל התורה העולה מבתי המדרש אינו עניינו של חוג כזה או אחר בקרב העם היהודי. הוא נשמת אפה של האומה כולה. ירושלים אינה נבנית רק מאבנים, היא נבנית מלבנים של תורה. ודווקא בפתח ימים אלו מגיעה אלינו ידיעה מטלטלת נוספת. יהודי חרדי שנמלט על נפשו מהמשטרה בגלל היותו עריק, הותקף בתחילת השבוע באלימות קשה באשדוד. לאחר מכן התברר כי הייתה טעות בזיהוי. אך מעבר לסיפור הפרטי, יש כאן תמרור הזרה, תמרור של כאב, כאשר ציבור שלם ובתוכו בני תורה ובחורי ישיבות הופך למטרה לסינה ולהסתה, כולנו צריכים לחשוש. ואולי זהו המסר הגדול של תשעת הימים. אבל אמיתי על ירושלים אינו רק בכי על מה שעבד, אלא גם בנייה של מה שעתיד להיבנות, להרבות תורה, להרבות כבוד התורה ולומדיה, ולהרבות אהבת ישראל. שהרי ירושלים חרבה בגלל שנאת חינם, והיא תיבנה בזכות אהבת ישראל, כבוד התורה והדבקות בה. וכשם שאמרו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לא רק מי שבוכה על אבניה החרבות, אלא גם מי שמוסיף לבנה אחת לבניינה. יהי רצון שנזכה במהרה לראות בבניין ירושלים ובגאולה השלמה, אמן. קרדיטים לעושים במלאכה שמגיע להם יישר כוח גדול, עורך התוכנית קובי סגל, המנהל הטכני דוד טויטו, הטכנאי פנחס בינדר, על ההפקה נתי שולמן, ועל ניתוב הווידאו שימי ברוורמן. כולם יברוכו, אנחנו מתחילים.
2: של דבור עם הסרט וצינם תסתפייכנו אבנאי כוי דרש בראש כל חיצו איס כוי זהו כונורימו אינטלט סתמנית נצלו שלושים גבורו בזיר כסה כוי דרש וכוי שעשמו רבי נשליטה הגרויס נעצי אף צילי זהו כו בגושיס כוי גדיש עשמו רבי נשליטה מורגן דונשטיק זיבנה זייגר פרנח אין דטייגבוס כל רוי צאו יסגיעו בינם צורים וישתפס כל קהל אשר שלמיינס עם גנץ לנד ולדחסמנמם עם דרחבה קייגן כלא אפר עם כפר יונה ודוועד המארגוס נמצחצם עם די מניתן את מלוזן בריך נמרצה השם
1: על רקע הקולות שעכשיו אנחנו שמענו, הקלטה שנשלחה לאלפי חסידי צאנז בארץ הקודש, אנחנו פונים לשוחח עם המשנה לראש עיריית בני ברק, חבר סיעת אגודת ישראל ומהעסקנים הבכירים בחסידות צאנז, הרב יוסי יעקובוביץ', שלום וערב טוב.
3: שלום וערב טוב לך.
1: איתך היינו רוצים לשוחח על רקע המחאה הצפויה שמחר בראשות כבוד קדושת מרן האדמו"ר מצאנז, מחר בסמוך לכלא 10 בכפר יונה, אלפי חסידי צאנז מרחבי הארץ צפויים לצאת ולהשתתף בעצרת מחאה על כבודה של תורה מחר בערב. לפני שאנחנו ניכנס לפרטים ולהבין מה התוכנית הצפויה מחר, היינו רוצים לשמוע על רקע מה זה. אנחנו מבינים שהיה מעצר של בחור ישיבה חסיד צאנז ביממה האחרונה, אתה רוצה לספר לנו על זה?
3: כן, בשבוע האחרון נעצר אברך כולל, אב לשתי תינוקות, ולפני יומיים נעצר גם כן בחור ישיבה מבני ברק, גם כחסיד צאנז, שתיהם עצורים בכלא 10 בכפר יונה.
1: והם נעצרים על רקע מה, ברשותך?
3: הכל על רקע הריקות, בגלל שהם עובדים בכל לבי בשבעה.
1: כן, אבל הם נעצרו במהלך הוצאת פטור, או שהם נעצרים
3: הם נעצרו כשבאו להסדיר טכנית. אחד היה צריך לצאת לחוץ הארץ, אחד היה צריך לסדר את המעמד שלו. הם באו לסדר עם ניירות כחוק, הכל מסודר.
1: בלשכת הגיוס.
3: בלשכת הגיוס, ושם שחו אותם ישר לבית הכלא, בית מעצר.
1: ואנחנו מדברים בעצם על שני עצורים חסידי צאנז רק בשבוע האחרון.
3: נכון, וכדאי להזכיר בדיוק עכשיו שלפני שנה בתשעת הימים האדמו"ר מצאנז השתתף ברשות גדולי ישראל, רב דב לנדאו ורב משה הלל הירש ושאר גדולי ישראל, השתתפו כולם ביחד מול כלא 10, שאגב האדמו"ר לא הוזמן לשם, אבל הוא שמע שיש כינוס של גדולי ישראל ועמך בית ישראל. האדמו"ר אמר אחרי התפילה, אני עכשיו נוסע לשם לשתף ובזעקה ותפילה לפני שנה בדיוק, בתשעת הימים, מול כלא 10, ועכשיו אנחנו שנה אחרי, כשהצעדים נגד לומדי התורה והבחור הישיבות וכל אלה אברכים מתעצם, אנחנו חוזרים שוב לשיאים חדשים של מעצר אברכים על עובד הכפם בתוך בתי מעצר. אחר בזרד השם בשעה 19:00 יגיעו אלפי חסידי צאנז מכל הארץ. אני מאמין, כבר שאנחנו מקבלים כבר, שקהילות נוספות רוצות להצטרף מכל רחבי הארץ, גם בתושבי נתניה, רבני נתניה.
1: זאת אומרת, לא, אתה אומר כאן דבר מעניין. עוד לפני שאני אחזור איתך בעצם אחורה, וינסה להבין איך מתקבלת ההחלטה ומתי היא מתקבלת, אני הייתי רוצה לשאול אותך, אתה אומר שצפויות או יש התכנות שקהילות נוספות בציבור החסידי תצטרפנה למחאה מחר של חסידות צאנז מול כלא 10?
3: ודאי שכן. קיבלנו פניות, מספר פניות מכמה קהילות שרוצים גם כן לבוא להצטרף, כי זה לא מחאה של חסיד צאנז שנעצר.
1: זו מחאה של עולם התורה שתשתפחנה אבני קודש.
3: בדיוק. זה מחאה לגיד שמחאה שכל אחד בישראל.
1: יפה מאוד. מתי מתקבלת ההחלטה הזו?
3: אז בימים האחרונים, מטבע הדברים, עסקנו בליווי עסקנים ועורכי דינים לנסות לשחרר אותם, כדי שלא... אנחנו שיהיו כמה משפחות שם. אבל בינתיים הם מושכים את הזמן ומשארים אותם שם. לא נראה באופק בכלל שהם יוצאים שם. נתנו להם 20 יום, היו כאלה שבעבר העריכו להם.
1: הבחור כבר קיבל פסיקה בבית משפט צבאי שהוא הולך לשבת 20 יום, או שאתה מדבר על האברך?
3: קיבל, שתיהם קיבלו 20 יום.
1: וואו.
3: אנחנו יהודים, אין כוחי נהיה לי בפה, זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו לא הולכים להילחם, לא הולכים לזרוק ולא לעשות כלום.
1: לא חסימות כבישים ולא...
3: בדיוק. באים להתפלל, תפילה, זעקה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, וזה מה שבעזרת השם אנחנו הולכים לעשות.
1: ואני מבין שכבוד קדושת מרן האדמו"ר מצאנז קוטע בשביל זה ימי מנוחה שהוא נמצא כרגע בקיסריה?
3: נכון, האדמו"ר מצאנז בימים אלו בקיסריה, שם הוא נמצא במנוחה, והיום אחרי התפילה, מגיעים כל יום שם המניין להתפלל איתו מנחה ומערב, אחרי התפילה במנחה הוא הודיע, אני מחר מצטרף לתפילה הזאת, לזכה, והאדמו"ר יגיע וזה יתקבל בהפתעה, ויחיל סנדרינים לכל החסידים, וזה קיבל... מימד אחר כל העצרת שהתארגנה בינתיים שלא חשבו שהאדמו"ר ישתף.
1: איך זה הולך להיות? זה אני עובר לפרטים הטכניים. זה באישור המשטרה? זה בתיאום?
3: כן, היום בצהריים נפגשו עסקני צאנז עם מפקד הכלא ועם העוזר שלו. תיאמו את כל העצרת שתתקיים ממש סמוך לאיפה ששוהים הצורים, הבחורים. כל התנאים שפחד הכלא ביקש, כל מה שאנחנו ביקשנו, הכל הלך על מי מנוחות, אומר, רוצים לנחות בדרך כבוד, בבקשה, אתם יכולים לבוא, בלי שום בעיות.
1: ואיך זה בעצם אמור להתקיים? מחר אוטובוסים מכל ריכוזי החסידים ברחבי הארץ?
3: בשעות האחרונות אחרי המתארגנים, יש לצם 12 ריכוזים בכל הארץ, מצפת עד ביתר, ובכל הארץ מתארגנים, תחבורה,

0: בצורה הכי ברורה שיש, ואם חשבתם בהתחלה שזה רק זוכה לתמיכה של האדמור, אז מסתבר שהאדמור בעצמו מהווה דוגמה אישית, ועצמו יוצא למחות על כבודם של בני התורה שיושבים במעצר.
1: נכון מאוד.
0: ואני חוזר שוב ואומר, המידע המעניין שאתה מביא שיש קהילות חסידיות נוספות שמתעניינות בהשתתפות גם במחאה הזאת.
1: נכון.
0: טוב, הרב יוסי יעקובוביץ', בתקווה שאנחנו לא נאלץ להשתתף באירועים כאלו, ולא לארגן אירועים כאלו, ולא להיות במצב בכלל שבחורי ישיבות ואבריחי כוללים שהם נזר הבריאה נאלצים לשבת בצער ובמצוק, נאלצים לשבת במעצר, ונקווה שנהיה במצב אחר לגמרי, שיוכלו לשבת במנוחה והתורה תזכה למעמדה הטבעי שהיא המעמד הגבוה ביותר.
1: אמן ואמן.
0: בשורות טובות. בהצלחה, לילה טוב.
2: כל הדורות באמת שהשמה נמצא עד היום כלל ישראל הלכו בדיאר הזה בצורות טוב בצורות טוב לא שיהיה בערון של הצורה ולא נתקיץ עד כלל ישראל הלכו להנהלה שבשר בערון עד הצורה חיים תירת חיים וזה אנחנו, כל הדורות, כעת יש חששורים רוצים לעשות דבר לחסיד כלל ישראל.
0: הרב מאיר לוי, שלום וערב טוב.
3: שלום וברכה.
0: איתך אנחנו בוחרים לפתוח את התוכנית הזו על רקע קולות לפני זה של הרב שטיימן זועק בכאב שרוצים להשמיד את עם ישראל בזה שנלחמים בתורה. זה היה במאבק הקודם, הרי המאבק על גיוס בני ישיבות יודע להיות מורדות מזה 70 שנה, ובמאבק שהיה היה כינוס של 100 ראשי ישיבות לפני עשור לדעתי, ואז מרן הרב שטיימן זצ"ל משמיע דברים כאובים מאוד מעומק ליבו הטהור. עכשיו התחלנו רוצה לשוחח על רקע זה שהבן שלך יושב במעצר מזה כמה שבועות?
3: עוד מעט 6 שבועות.
0: זה אירוע מטורף. למה כל כך הרבה? הבנתי שהוא קיבל פסק דין שנשמע לא שפוי. 100 ימים מעצר?
3: כמעט, כן. בסוף זה התקצר ל-92 יום, אבל כן.
0: מה זה המספר הזה?
3: וזה עוד שהם באו לקראת. זאת אומרת, אנשים במצב שלו, שהם פרקליטותיים, והם משתמטים נגיד 3 שנים, יכולים להגיע גם לחצי שנה. תחשוב, ליאור עזריה, שבידה הריגה על מחבל, ישב בסופו של דבר 7 חודשים. הוא משתמט, כן? שלפעמים הכל היה, כל התנאים במדינה היו חוקיים, והכניסו אותו בלית ברירה, הוא צריך לשבת 3 או חצי שנה.
0: לא אמיתי.
3: לא, לא, לא, זה לא אמיתי, זה טירוף הדעת. זה טירוף הדעת, יש פה טירוף הדעת ממש.
0: עצוב, עצוב, עצוב. תספר לי קצת על הבן שלך. הבן שלך נעצר על רקע שהוא נקרא ריק פרקליטותי, מה הרקע שלו?
3: הוא תלמיד ישיבה. בן 21, דרך אגב, לפני וורט, תפסו אותו ממש לפני שהעניינים התקדמו.
0: והכל הוא כבר בעקבות זה.
3: כן, והנושא שלו, שהוא היה בדיוק בתפר, שהם הפסיקו את הדיחויים. הוא היה בן ישיבות, והפסיקו את הדיחויים, אז לא היה לו שום דיחוי. אז מבחינתם, הוא לא היה רשום אף פעם. אבל עוד מעט לצערנו, כולם ייכנסו לתוך הסקאלה הזאת. לכן לצערי, וזה הולך את חמור, אם ימשיכו ככה, יכניסו ממש אלפי אנשים לתוך המציאות הפרקליטותית, ששם זה כבר לא קצין ששופט אותך על זה שאתה כבר שנה משתמט, ואז זה בין יום ל-20 יום, שם זה כבר מתחיל ברף אחר של הנישה. והם עושים את זה, הם עושים את זה בכוונה, ואתה רואה דרך אגב, אנשים לא יודעים, אבל בתי הדין הצבאיים, זה תפפה של הפרקליטות. כל הפרקליטים הכי בכירים בסוף שיוצאים מהצבא ובתי הדין הצבאיים מגיעים לפרקליטות, הם שומרים עליהם, הם מקיימים את כל
0: רצונותיהם. יד רוחצת יד.
3: ממש. אתה רואה שבכלל אין לו בכלל עניין, אין להם שם הבנה.
0: מאפשרים לכם לפגוש את הבן שלכם?
3: כן, יש להם תנאים מאוד מאוד פשוטים. מהרגע שהוא נעצר יש לך 8 ימים שאתה יכול לראות אותו, ולאחרי זה פעם בשבועיים אתה יכול להיפגש. זה 4 אנשים נכנסים כל פעם לביקור של

0: חצי שעה, של, בדרך כלל זה בן משפחה קרוב, סבא, סבתא, אח, אמא, אבא, או אחות, במידה שהוא רוצה שראש הישיבה יגיע, גם מאפשרים לראש הישיבה להגיע, ואם הוא רוצה שחבר יגיע, אז הוא צריך לבקש את זה בקשה נפרדת, והם צריכים לאשר את זה, ואתה עובד מול חמל, ואתה מתקשר שעות לחמל, וצריך לתאם את זה איתם, ולחכות שהם יענו לך. למשל, היה לו היום להיות, היום היה אמור להיות ביקור, וביטלו לו.
1: כי?
0: כי הוא לא עמד בדיוק במסדר, הוא לא בדיוק הקשיב למה שהמפקדת או המפקד אמרו, אז החליטו שהם שולחים.
1: איך הבן שלך חווה זה? אתה פוגש אותו, אתה מדבר איתו בטלפון. מה החוויות שיש לו אחרי שישה שבועות בכלא? זה לא מעט, והוא גם לא הולך להשתחרר מחר.
0: יותר מזה, אחד הוא ממש חושש שלא יוסיפו לו ימים בפועל.
1: יש כזה דבר שהם מוסיפים?
0: כן, כן, כן, בתוך הכלא, באנישה, יכולים להוסיף לך ימים בפועל. המפקדים יכולים לבקש, ואז המפקדים הבכירים יותר, הקצינים, הממים, עם הממפים, יכולים להעביר את זה הלאה, ובאמת להוסיף לך ימים. והוא אומר, אבא, הם רובוטים. אבא, אין עם מי לדבר. הוא אומר את זה כל הזמן. אבא, אין עם מי לדבר שם.
1: הוא לא מתוסכל, לא כאוב.
0: הוא אומר, לא רק שהוא מתוסכל וכאוב, הוא ממש, אתה יודע, לפעמים יש שלבים שהוא, הרגשתי שהוא סוג של, כאילו איבד את את השלוות נפש שלו ואת היישוב הדעת שלו, עד כדי כך.
1: אוי ואבוי.
0: ממש.
1: זה מדכא אותו.
0: זה לא דיכאון, זה פשוט כאילו מין איך נכנסתי, איך שבוע
1: איך הגעתי לשם.
0: כן. הזה, איך הגעתי לשם בכלל? אתה יודע, זה מקומם, אני אספר לך, הוא עם הזיקים ברגליים.
1: הזיקים ברגליים במשך כל התקופה הזו?
0: תקשיב, ברוב התקופה הזאת, הנה אני אספר לך, מכיוון שהוא בא להיעצר, הם עשו את זה בצורה יזומה, הם הגיעו לבית.
1: איפה אתם מתגוררים?
0: בירושלים.
1: כן.
0: והם הגיעו בצורה יזומה, והוא ניסה לברוח להם. וטוב שהוא עשה ככה, וכולם צריכים לדעת לא לפתוח דלתות, לא להתרגש מהדפיקות שלהם ומהצעקות שלהם, לצפצף לגמרי ולא לפחד ולא לחשוש מהשכנים ולא לחשוש מאף אחד, לא לפתוח את הדלת, ואין להם שום דרך להיכנס לבית, לא להתייחס אליהם, לתת להם להיות מחוץ לדלת.
1: ומה היה המצב אצלכם?
0: שהדלת הייתה פתוחה, יש שמה, הוא ישב אצל אחיו, והדלת הייתה פתוחה. מישהו ישר את הדלת פתוחה, והם כזה, כבר היו חצי דלת, חצי רגל בתוך הבית. ואז ברגע שהוא שמע שזה הצו מעצר כנגדו, אחיו הגדול דיבר איתם. וברגע שהוא שמע שהצו מעצר הוא כנגדו, הוא ניסה לברוח מהמרפסת, ירד קומה, התחיל לרוץ, והיה שם מרדף, ואחרי זה הגיעו כל מיני, לקחו אותו, לא ידעו לזהות מי הוא, אז לקחו אותו למשטרה, לוידוי. כי תעודת זאת לא הייתה עליו, ככה רובם תעודת זאת לא עליהם, אז רצו לוודא שזה הוא, ואז הגיעו הקו השחור, נכנס פה לפעולה, הגיעו איזה 500-600, אני נמצא שם, הולך שם על התחנת משטרה, אתה יודע, לשאול מה קורה עם הבן, רק שיראה אותי, הבנתי שהוא עבר טראומה, שלחה לי שכנה סרטון, ממש סרטון מזעזע, שהוא יושב, זה אני קצת מגזים, אבל ממש
1: תחושה לא נעימה. קשה,
0: הוא יושב בדיוק סוף המרדף, כן? הוא בדיוק נפל במדרגות, הוא כמעט הגיע לדודה שלו, אמר, טוב, אני אעלה לשכנה של דודה, ואני קפוץ, היה לו איזשהו מחשבה, והוא החליק ונפל, והחייל תפס אותו, היה על אזרחי, ואז הוא ישר עזק אותו, ושניהם מתנשפים, נשענים, ממש נרחנים, כאילו, ממש יושבים על הרצפה כזה, ונשענים על הקיר, מתנשפים, ואם אצלם בדיוק מה אתם רוצים ממנו, הוא עוד כמה חיילים איתו. זה היה ממש מחזה, ממש לא נעים לראות.
1: עצוב.
0: תקשיב, אין שם, זה גם מבחינה רוחנית, מאוד קשה.
1: זהו, זו הייתה השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. איך מבחינה רוחנית הוא מתמודד שם?
0: מאוד מאוד קשה ללמוד שם, מאוד מאוד. אתה נמצא בחדר עם 8 אנשים.
1: טלוויזיה כל הזמן פעילה.
0: לצערי, גם שאתה מבקש לפעמים להיות בחדר שאין בו טלוויזיה, הם לא מאפשרים. אז אתה תקוע עם טלוויזיה דלוקה, עם 8 אנשים שהם לא ברובם דתיים, ואז הדיבורים שם, אתה יכול לתאר לעצמך כמה הם לא נהיים.
1: שתחומי העניין שלו ושלהם הם שונים לחלוטין.
0: ולמרות שהם מאוד מכבדים, אומר לי, אבא, הם מכבדים, הם מנסים לכבד, הם שמים לב איך הם מדברים, הם כן, החבר'ה כן נותנים
1: כן, כבוד. כן, אבל כמה שהם מנסים לכבד בסוף. עולם התרבות שלהם במרכאות כפולות ומכופלות, שונה לחלוטין מעולם של בית מדרש.
0: ממש, אתה יודע, קשה לו ללמוד, קשה לו. היישוב הדעת שם, אין, זה פשוט
1: אז קשה. אז מה הוא עושה כל היום?
0: אז תגיד בסדר, אז, שהוא כבר בבית מדרש, כן? שיתנו להם אפשרות של בית מדרש, כן, אז היו חברי הכנסת, וניסו לדבר עם מפקד הכלא, דרך אגב, מפקד הכלא, בחור ממש ממש נפלא, באמת. מישהו שממש מנסה כמה שיותר לעזור במגבלות שלו, כן? קצין בדרכת, לדעתי, סגן אלוף, או סגן, שמנסה בכל כוחו לשפר, ושהגיעו עליו חברי כנסת, אמרו, טוב, תיתנו להם בבקשה זמן בית מדרש.
1: כן.
0: אז הם נותנים להם זמן תפילה,
1: כן?
0: ואז הם צריכים ללוות. כל יציאה של האסיר מעטה, היא צריכה להיות מלווה בחיילים, אז זה עניין של כוח אדם, אתם כבר מוציאים אותם לבית מדרש, הם נכנסים לשחרית, תנו להם חצי שעה לפני, תנו להם שעתיים אחרי,
1: לא,
0: תבואו אחרי שעתיים,
1: עקשנות.
0: קחו אותם. לא, עכשיו אתם תבואו, ואז כל מיני ויכוחים. טוב, אז עוד 5 דקות, כי רוצים ליהנות מהאווירה של הבית מדרש, לא יכולים...
1: אז מה הוא עושה רוב היום שם?
0: אז זה מה שהם עושים. מנצלים את הזמן ללימוד מה שאפשר. כן? ואיפה שהם מגיעים לבית מדרש, אז מצליחים ללמוד ביותר ביישוב הדעת.
1: ואת אומר, וסופרים את הימים ליציאה שלהם, כמו ספירת העומר.
0: עכשיו שיש לו זמן, כן?
1: כן.
0: זה נספר. אבל לפני, הוא היה מאוד מתוסקה, הוא לא יודע מה קורה.
1: שנייה, שאני אבין, אם הוא בעצם ריצה עד עכשיו, בסך הכל, אנחנו מדברים על 45 ימים?
0: כן.
1: אז הוא אמור להשתחרר מבחינתה ממש רגע לפני ימים נוראים.
0: ממש, א' אלול הוא אמור להשתחרר אחרי קיצור של ימים. יש נקרא, זה נקרא מוצמד. על כל 10 ימים הם מורידים יום, ואז אם זה יוצא לפני סוף שבוע, אז פעם הוא יכול להרוויח עוד יומיים של שחרור מוקדם יותר.
1: ואתה מלווה את הבן שלך בדרך מעניינת ומחממת את הלב. אני מבין שאתה מתייצב מדי יום בשערי כלא 10 ולומד בסמוך לכלא שהבן שלך נמצא. אני צודק או ש...
0: הדיוק הוא שאני הייתי 44 יום בצורה שבה אתה אומר. 44 יום הייתי ממש גר באזור כפר יונה, אם זה ברכב, אם זה באוהל, אם זה אצל אנשים טובים. יש שם קהילה. יש ממש בית כנסת ממש גדול, ממש סמוך לכלא, קהילה שנקראת קהילת אלונים, שהגבאי שם, יחיד הקהל, הרב יוסף ביטון, הביא לי שם את האפשרות לשבת וללמוד מתי שאני יכול.
1: ומה המטרה שלך הייתה בזה? שהבן שלך ידע שאתה הכי קרוב אליו?
0: אני ניסיתי...
1: או דרך של מחאה משלך?
0: אני ניסיתי לעשות איזשהו דבר שאפילו שידעתי שהוא... אין בו שינוי, לא, לא, אז אני לא צריך להזיז את הצבא מהעמדות שלו, אבל הייתי חייב להרגיש שאני עושה משהו. שאני ראיתי אותו בדיון הראשון של הערכת מעצר שלו, הפנים שהוא עשה, המצוקה הזאת שאני ראיתי, ולמי הוא הולך? הוא בא אלינו, לאבות, להורים, אנחנו אלו שלא טיפלנו בנושא של הגיוס במשך השנים.
1: שאלה אחרונה. הרב מאיר לוי, שאתה אומר ב-44 ימים הראשונים ככה עשית, מה אתה עושה היום?
0: חזרנו לבית, חזרנו לסדרים שלנו, ללימון, לקהילה, לישיבה.
1: והיום אתם מתייצבים לביקורים כסדר אצלו ומשוחחים איתו.
0: כן, אנחנו משתדלים גם בדיונים להגיע, לא רק לביקורים. כשאתה מגיע לדיון, אז אתה מצליח לראות ולהחליף איתו כמה מילים. אז שהייתי שם, היינו כל שבוע עושים דיון, אפילו שבדרך כלל התהליכים שם יותר ארוכים, רק כשאני אוכל לראות אותו ולדבר איתו.
1: עצוב מאוד מאוד מאוד לשמוע את הדברים האלו, הרב מאיר לוי, שהשם יעזור שהבן שלך ישתחרר שחרור מוקדם, וששום בחור מבני ישראל, ודאי מבני הישיבות, לא ייעצר בעוון לימוד תורה. שלום ולילה טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה.
2: עכשיו איתכם, צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית
2: 9-1-7-1 התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: עכשיו איתכם. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מוריי ורבותיי, אני לא רוצה להאריך כי הקהל עומד בשמש, אבל אנחנו נמצאים היום במצב קשה. בני ישיבות, אתה חכם ציון אבא שאול, שאהבת כל בן ישיבה כבנך, אומרים עלינו פן ירבה, אבל בורא עולם, תעמוד לפני בורא עולם, שתתפלל לומר על בני הישיבות, כן ירבה, כן ירבה וכן יפרוט. מוריי ורבותיי, נעשה את הצדיק שליח, שיעמוד בתפילה לפני בורא עולם. עכשיו באים לקבל את פניו הגאונים הצדיקים מורנו ורבנו ועטר את ראשנו ראש כל בני הגולה הגאון מביעזרא תהיה. היום בא לקבל את פניו גם הצדיק הגדול הדיין המצוין רבי יעקב עדס, בא לקבל את פניו את חכם צדקה חוסן שלמד ממנו החסידות, בא לקבל את פניו את מורנו ורבנו ראש הישיבה הגאון הרב רבי יהודה צדקה עליו השלום, שהיו ידידים בנפש, בא לקבל את פניו חמיב רבי יוסף שרבני ואביו חכם ישוע שרבני. כולם יחד יעמדו לפני בורא עולם והתפללו שהקדוש ברוך הוא יאמר די.
1: על רקע הקולות הללו מתוך מסע לווייתו של מרן חכם בן ציון אבא שאול, נשמע קולו הכאוב בזעקת קודש של הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל, שצועק: אתה חכם בן ציון אבא שאול, שאהבת כל בן ישיבה כבנך ממש, תעלה לשמיים ותצעק די לרדיפת בני הישיבות. אנחנו עם הקולות הללו עוברים לבחור בשם ישי, את המשפחה ביקשת לא לומר בשידור. אתה לומד באחת מהישיבות החרדליות, או כפי שזה מכונה הישיבות הציוניות, ואתה חושף לפנינו תופעה מעניינת וכאובה כאחת הערב, תופעה שבמסגרתה לא רק הציבור החרדי נרדף ובני ישיבות נרדפים וכתוצאה מזה נעצרים או מוגדרים כעריקים, תופעה שהיא לא פחות ממדהימה. גם בחורי ישיבות, בישיבות תורניות לאומיות או חרדליות כפי שהן מכונות, שמבקשים לדחות את הגיוס שלהם על רקע רצון לשקוע בהיכלה של תורה וללמוד עוד כמה שנים, מסתבר שישנה תופעה מדהיגה, מדהימה מצד שני, שאותם בחורים מאבדים את מעמדם כבני ישיבות והופכים להיות עריקים. ישי, שלום וערב טוב.
7: שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
1: ישי, אני שמעתי את התופעה הזו מחבר שקישר בינינו, והוא אומר לי: תקשיב, יש תופעה שהיא על גבול המטורפת, ואני אסביר גם למה, ומיד אני רוצה לשמוע ממך את הדברים. כי כאשר הציבור החרדי נרדף ובני ישיבות נרדפים ונעצרים ונמצאים בצער ובמצוק בכלא 10 וכן על זה הדרך, כביכול זה על רקע כביכול במרכאות כפלות ומכופלות השתמטות, אבל עולם התורה הדתי-לאומי הוא כן מתגייס, כן הולך לשדה הקרב, ולמרות זאת אנחנו מגלים שגם בעולם התורה הדתי-לאומי עדיין בצבא מערימים קשיים וגורמים לבחורים להפך להיות שם עריקים, שזה הדבר שלא היה אמור להיות בשום סיטואציה. מה שמעורר בעצם לכאורה את המסקנה שהרדיפה פה היא לא רדיפה פרסונלית רק על המגזר החרדי, אלא רדיפה נגד אנשי תורה.
7: כן, אז בעצם בציבור הדתי-לאומי, מה שמכונה, נלך על הפלג החרדלי, מה שמכונה תורני-לאומי, יש בעצם, יש לי לא מעט חברים שבעצם עריקים.
1: רק אני אקדים, אתה, ישי, בעצמך גם לומד באחת מהישיבות החרדליות.
7: אני לומד באחת הישיבות החרדליות, מתגייס בעוד חודש לצבא.
1: כן.
7: מאמין בזה מאוד. ויש לי חברים שהם עריקים.
1: ולמה הם עריקים? בוא תספר לנו. הם עריקים כי הם לא רצו להתגייס, או כי הם עריקים על רקע זה שהם ביקשו לדחות את הגיוס שלהם מכדי ללמוד ונתקלו בקשיים?
7: ברובה הם עריקים על זה שהם רוצים להתגייס, רק לא בגיל 19.
1: זאת אומרת, רוצים לדחות את הגיוס לגיל 22-23.
7: רוצים לדחות את הגיוס, לא רלוונטי להתגייס בגיל 19 לשלוש שנים לצבא, ולפעמים גם לא יותר מאוחר שלוש שנים לצבא, והם רוצים להתגייס, אבל הם לא רוצים עכשיו, וזה לא רלוונטי להתגייס בגיל 19, והם עכשיו בגיל 19, היה להם בעיה כזו או אחרת עם הדחייה, בטעות מישהו רשם אותם כחרדי, עברו תקופה בישיבה חרדית, או לא עברו, כל אחד והסיפור שלו, בעצם אני מכיר בחורים לפחות מחמש ישיבות, אני לא יכול למנות את השמות של הישיבות, כי קשור ממני לא למנות את השמות של הישיבות.
1: אבל אני יכול להגיד שאתה אמרת לי לפני השידור את השמות של הישיבות, ואתה מדבר על שמות של ישיבות מוכרות בעולם החרדלי, שחלקן גם מוכרות לציבור החרדי.
7: חלקן גם מוכרות לציבור החרדי, ישיבות גדולות, מוכרות, וגם מקומות קטנים שיש להם יותר קושי באיך לסדר את הדברים האלה. והם בעצם, הבחורים האלה הם היום עריקים. מה זה אומר?
1: אתה מדבר איתי על הסדרניקים או בחורים שמשהו שמכונה בישיבות גבוהות, שזה מקביל לישיבות גדולות בציבור החרדי?
7: ישיבות גבוהות, אני לא מכיר סיפורים בישיבות הסדר. אני מכיר סיפורים בחורים בישיבות גבוהות,
1: שזה כותל המזרח של עולם התורה בציבור הדתי-לאומי.
7: כן, כן.
1: ובעצם
7: חוץ מזה, כאילו, צריך להבין שהסיפור הזה זה לא סיפור של נכון, זה אמנם לא רבים הבחורים האלה, אבל זה סיפור בעצם, אותו סיפור של האנשים שרוצים לגייס את כל הציבור החרדי ורוצים לסגור את עולם הישיבות, הם בעצם רוצים לפרק את כל עולם התורה. זה אותם אנשים שרוצים לפרק את מכינת אלי ואת ישיבת מעלה אליהו. זה אותם אנשים, אין שום הבדל. הם התחילו בציבור החרדי, יגמרו בציבור הדתי-לאומי, אחרי זה גם אחרי...
1: אתה רואה את זה במאבק שהשבוע היה, שהתכנסו למעלה מ-1,000 בחורים מהישיבות הדתיות-לאומיות, בראשות ראשי הישיבות שלהם, אמנם ישיבות חרדליות בעיקר, בכדי להיאבק על תארת המחנה גם בקרב אנשים שמתגייסים לצהל, כי הם מרגישים שפוגעים ומקרסמים להם כל הזמן בהתנהגות המצופה שהייתה אמורה להיות, ההתנהגות המינימלית, בכדי ששומר מצוות שבוחר להתגייס יוכל להתגייס.
7: שמכניסים מנות השריון לדוגמה, כן?
1: עצוב, תגיד לי, איך התחושות באותן ישיבות? זה לא תחושה קצת של סתירת לחי או של בגידה שאומרים, תשמע, איך יכול להיות שאנחנו בישיבה שמתגייסים ממנה והולכים ממנה לקרבי, גם אותנו, גם את צעדינו מצרים, גם מקשים עלינו מבחינת קדושה שמכניסים, כמו שאתה אומר, בנות לשריון או לטנקים, או כמו שהיה תמונות מלבנון, בלי שאני נכנס לפירוט המדויק, ומצד שני מקשים על כאלה שבוחרים ללמוד כי הם רוצים ללמוד עוד קצת ולהגיע ממקום יותר תורני לתוך הצבא. זה לא מערים תחושות קשות בקרב החברים של אותם בחורים או בקרב אותם תלמידים עצמם?
7: אני אגיד לך, אני אישית מתגייס עוד חודש. בסדר, בוא נדבר אישי. אני אישית מתגייס עוד חודש. היה לי מאוד קשה להתגייס לצבא אחרי ששמעתי שמכניסים מנות לשריון. אמרתי, מה זה הדבר הזה? אני הולך, מוסר את הנפש, וכאילו נותן את עצמי לצבא, והצבא פשוט מתעלם ממני.
1: ואתה ברמה אישית מתגייס לשריון, או בוחר להתגייס
7: למקום אחר? לא, אני לא מתגייס לשריון.
1: על רקע הקשיים הדתיים שיש שם יותר ממקומות אחרים?
7: על רקע הקשיים הדתיים, גם איגוד ישיבות הגבוהות וגם איגוד ישיבות ההסדר, שזה בעצם הכוח הגדול של של החיילים הדתיים לאומיים, הודיעו שהם לא שולחים בחורים לשריון. צריך לזכור שבתחילת המלחמה, כשהצבא החליט להקים חטיבות שריון חדשות, לקחו מחצית מהשריון הדתיים לאומיים. כשהצבא רוצה את הבחורי ישיבות הדתיים לאומיים,
1: הוא יודע להגיע אליהם, אבל מצד שני הוא דוחק אותם לפינה ומערים עליהם קשיים כל הזמן מבחינה דתית ופוגע בהם.
7: נכון, אבל אני רציתי לדבר קצת על כאילו, זה נכון שיש קשיים לבחורים עם גיוס, אבל בסוף עיקר הנקודה זה שיש פה מאבק על כל מה שקדוש. אלה שנלחמים עכשיו בעולם התורה ובחורי ישיבות ועוצרים בחורי ישיבות, הם נלחמים על קודש, זה העניין, זה הנקודה. הם רוצים לסגור את מכינת אלי ואת ישיבת מעל אליהו ועוד הרבה דברים אחרים.
1: הם רוצים לחנך אותנו מחדש.
7: מה?
1: רוצים לחנך אותנו מחדש.
7: רוצים לחנך אותנו מחדש, את הציבור החרדי ואת הציבור הדתי-לאומי. עכשיו, מה הנקודה? בציבור הדתי-לאומי כולם יודעים את זה. אבל מה? הציבור החרדי לא יודע שאנחנו יודעים את זה. האמת היא שבציבור התורני, רוב האנשים, אני אתן דוגמה מהרב טאו, בסדר?
1: כן.
7: אני לא כל כך...
1: הרב טאו הוא ראש ישיבת הר המור, נשיא ישיבת הר המור.
7: כן, הרב טאו נשיא ישיבת הר המור. מהרבנים המוכרים בעולם הדתי-לאומי, אני מאמין שגם רוב המאזינים יודעים מי זה הרב טאו, שמעו את השם בהזדמנויות כאלה או אחרות. אני יודע מכמה מקורות שהוא אמר, לחבר שלי הוא אמר, אני רציתי ללכת עם... אני לא מישיבת הר המור, כן? רק להזכיר. אבל יש לי חברים מכל מיני מקומות, לחבר שלי הוא אמר, אני רציתי ללכת ולהפגין ביחד עם כל... הוא אמר, לא ללכת להפגין, הוא אמר ללכת לחסום כבישים. ואני שמעתי על סיפור אחר שהוא אמר שאם ממשיכים לעשות את מה שעושים בהפגנות של הפלג, הוא יגיע בעצמו להפגנות של הפלג.
1: הוא מתכוון על מה ששוטרים פעלו באלימות קשה וקרו בגדים של מפגינים והשפילו אותם לעין כל, ואז הוא התבטא בחריפות. אני גם שמעתי את זה מכיוון נוסף, שהוא אמר שככל והפגנות האלה יימשכו, זה איך תשתפח נאבני קודש, הוא רוצה בעצמו לצאת ולמחות.
7: כן, אבל
1: כמה זה משקף העמדה הזו, אני שואל אותך שאלה אמיתית, כמה העמדה שלך, ולא שאני שם אותך במקומו של הרב טאו, אבל כמה העמדה הזו שאתה מדבר עליה משקפת את החלקים התורניים בציונות הדתית?
7: תשמע, הציונות הדתית מחולקת, בסדר, אבל אנחנו בואו נדבר על הציבור התורני בציונות הדתית, מה שמכונה החרדלים, ישיבות הקו ועוד רבים, זה לא רק ישיבות הקו, ישיבות הקו זה בעצם מי שמזוהה עם ישיבת הר המור, ולא רק הם, גם עוד הרבה מאוד מהציבור התורני, מזדהים עם כל מילה שאני אומר עכשיו, כל מי שדיברתי איתו, כולם אמרו לי, תגיד שזה זעקה של כולם. דיברתי עם רב אחד, הוא אמר לי, שרוב הציבור התורני חושב כמונו. רק מה, זה ציבור שלא יודע להשמיע את קולו כל כך טוב בתקשורת, והצד השני, הצד הליברלי, הוא ממומן בכמויות הזויות של כסף מהשמאל ומהאיחוד האירופי, והציבור הזה לא יודע להשמיע את קולו בתקשורת, ולכן זה נשמע
1: בתקשורת... והצד הליברלי גם מעוניין דרך הצפת כאב הזה והפירוד להוביל להפלת ממשלת ימין.
7: נכון, הוא מביא להפלת ממשלת נתניהו ולהפלת החרדים ולפינוי יהודה ושומרון ולהפסקת המלחמה, כל מה שבעצם מה שמכונה גוש הימין, כל אחד על חלק אחר שלו מסכים איתו, הוא נגד הכל, וכמובן לעקור, הכי חשוב לעקור את כל מה שיש פה סממן יהודי.
1: אתה יודע מה, אני רוצה לשתף אותך, היום התקבלה החלטה, זה פחות קשור לנושא השיחה שלנו, אבל היום התקבלת החלטה, אתמול עובר חוק, עובר חוק יסוד לימוד תורה, ואחרי זה חוק למניעת מעצר עריקים, שהכוונה לבחור הישיבות, שהפסיקו לעצור אותם, שכולנו יודעים, כל בן אדם שיש בו מעט הגינות, ולא מונע או מוזן מסינה, יודע שאין דרך להביא בכפייה בחורים לבקום. אתה לא תצליח להוביל אנשים לבקום בכוח. והחוק הזה בעצם עושה סדר שלא יצרו את הבחורי ישיבות עד שהעניין הוסדר. והיום אין 12 שעות ובגץ שאין מילה בארסנל, אני לא רוצה להגיד של כללות, אבל אין מילה בארסנל של המילים הכי קשות שיש, שיכול לתאר את הרוע שלהם בעיניי, לא עוברים 12 שעות ומוציאים צו מניעה לחוק הזה. מה שהם לא העיזו לעשות למהלכים הכי קשים במדינת ישראל, לא לנועל שכן, לא לפינוי גוש קטיף, ודאי לא לדברים אחרים, אבל כאשר זה מגיע ללימוד תורה, הן 12 שעות ומקפיאים את החוק. זה פשוט לא יאומן.
7: כן. אני מסכים לגמרי, כאילו זה פשוט מזעזע. זה פשוט מזעזע עד כמה. פשוט אין גבולות. אין שום גבול. העיקר להרוס את כל מה שקדוש וכל מה שיקר לעם ישראל. זה כמובן שזה מתבטא העיקר שזה לימוד תורה, ששמה
1: עיקר המלחמה שלהם, שמה הם שמים את הדגש, וזה במקביל, אני אומר, מצד אחד שמים שם את עיקר הדגש במאבק, ומצד שני זה הדבר שהכי חשוב לעם ישראל, כפי שאתה אומר.
7: נכון, עכשיו צריך כאילו אנשים בציבור המאזינים לא מכיר את מה שהולך בציבור הדתי-לאומי. מישהו שמע על ארגון נשות האברכים?
1: אני שמעתי, אבל אני מניח שרבים רבים לא שמעו.
7: יפה אתה שמעת, כי אתה מכיר, כי אתה יודע, כי אתה אדם שקצת שומע קצת ממה שהולך, אבל רוב הציבור החרדי לא מכיר שיש ארגון נשות האברכים שקם במקביל לנשות המילואימניקים, שבא בעצם להגיד, אנחנו, הנשים, בעצם מוסרות את כל חיינו על לימוד תורה. לא עכשיו שזה חשוב, אנחנו לא מזלזלים בכלל במילואים ניקים, אנחנו, אני עצמי, כמו שאמרתי, אני הולך להתגייס עוד מעט, בעזרת השם אני אעשה מילואים, אבל מה הנקודה? הנקודה היא שאנחנו רוצים, אנחנו תומכים על מלא לגמרי בלימוד תורה, אנחנו לא רוצים לכפות על אף אחד להתגייס, גם כי זה לא עובד, וגם כי אנחנו לא מאמינים בזה. הרב צבי יהודה אמר, שהרב צבי יהודה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד התנגד לפטור לבחורי ישיבה.
1: תמך רק בדיחוי.
7: נכון. הוא אמר דחייה. אבל מצד שני, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן שיכפו על בחורי ישיבות להתגייס.
1: ישי, השיחה איתך הייתה מרתקת. בוא נקווה שמה שנקרא, שנתכנס לשיחות בהקשרים מסמכים יותר, ושבזכות שהן הרבה באהבת חינם, נזכה לראות בבוא גואל צדק ממירה בימינו. שלום וערב טוב.
7: תודה רבה.
1: לילה טוב. לקראת סוף התוכנית אנחנו עוברים לשוחח, אנחנו, זו התוכנית האחרונה לפני ימי בין הזמנים, בין הזמנים אנחנו לא נשדר את התוכנית צו מעצר, מתוך תקווה שבעזרת השם לא ימשיכו לייצר בני ישיבות ולא אברכי כוללים, לא תהיינה תופעות קשות כאלו, אבל אנחנו בוחרים לסיים את התוכנית הזו עם אחד ממנהלי הקמפים באחת מהישיבות החשובות בירושלים, מושי ספרה. שלום וערב טוב.
8: שלום וערב טוב.
1: איתך אני רוצה לשוחח דווקא על רקע העניין הזה של מעצר בחורי ישיבות שאנחנו שומעים בעצם בכל התקופה האחרונה, שנעצרים בחורים חדשות לבקרים, וככה אני מערר על זה במהלך כל הימים האחרונים, איך הולכים להתמודד עם זה בקמפים? הרי, זאת אומרת, בחורים יוצאים למסלולים, או שתגיד לי שיש שינוי בתוכנית וזה, רציתי לשאול אותך, בחורים יוצאים, בחורים מגיעים, יוצאים אוטובוסים עמוסים בבחורים, מספיק שהנהג, מה שנקרא, טעה, ועשה איזושהי עבירת תנועה, או ששוטר החליט לעצור אותו באיזשהו בידוק, ויש לך אוטובוס מפוצץ בעשרות בחורי ישיבה עריקים, איך אתם הולכים להתמודד עם זה? זאת אומרת, אני מניח שזה צף הנושא הזה, כאשר יושבים לקבל החלטה כזו על קמפ, והולכים להתייעץ עם גדולי ישראל מחד, ובכלל, גם בנוגע לתוכניות בקמפ. קמפ. מה עושים כאשר חוששים מכל יציאה לרשות הרבים?
8: דווקא אני יכול לומר שבחלק הזה של החשש, אז שאלנו רבנים האם גדולי ישראל האם לצאת או לא לצאת, וההחלטה הייתה שהחשש הוא בינתיים לא כזה, בוודאי כשיוצאים בקבוצה גדולה הוא לא חשש גדול.
1: מתוך הנחה שהמשטרה לא תבחר לא להתאמת עם קבוצה גדולה.
8: כן, להתאמת עם קבוצה גדולה, ודווקא בגלל זה אני רואה דווקא רצון מאוד גדול של בחורים לצאת ולהצטרף לטיול של כל שנה, היה יותר בחור, פחות בחורים שהיו מעוניינים, אבל המציאות הזאת שבדרך כלל בחורים לא, עכשיו מצב נוכחי, פחות מסתובבים, פחות יוצא להם, בכלל בשנים האחרונות היה מלחמה, וכן יצאו ולא יצאו, אז דווקא השנה יש יותר רצון של בחורים לצאת, בפרט שפחות יצא להם לצאת בתקופה האחרונה בעקבות המעצרים וכל המצב הזה. אז כן יש יענות יותר גדולה.
1: וההתרשמות שלכם שגדולי ישראל רק בעצם מוכנים שזה יהיה כמו כל שנה, או שהם חושבים שדווקא בתקופה הזו יש לזה תפקיד משמעותי יותר לקמפ? כי בעצם הבחורים, מה שנקרא, נמצאים במסגרת ומסתובבים פחות ברחובה של עיר בימים כל כך מתוחים.
8: בסך הכל התרשמות הייתה שדווקא השנה יש יותר משמעות בקמפ, גם בגלל שבחורים צריכים את זה יותר, כי היה להם קשה יותר וכל האווירה וזה, וגם בגלל שלתת לבחורים תחושה שהם מגיע אליהם, ואחרי שכל כך הרבה מבזים את הבחורים, את הבחורי ישיבות ברחוב, וכל השיח הציבורי הוא מאוד מאוד שלילי, ואם תמיד
1: לרומם את הבחורי הישיבות ולתת להם מה שנקרא תחושה טובה ומנוחת הדעת קצת.
8: באופן כללי תמיד היה תקופות שלא יצאו, כדי לא לנקר עיניים לציבור הכללי, שבחורי ישיבות במקום לשבת להיות בעזה יוצאים וזה, דווקא בתקופה הזאת פחות מתייחסים לעובדה הזאת, כי דבר ראשון, ברוך השם כבר פחות יש את המצב הזה, בעד הפחות כבר לא קיים, וגם מידך בחורים, אחרי שכל כך הרבה משפילים אותם, וזה, להפך צריך לזה יותר ויותר, חד משמעית.
1: תגיד לי, והמצב הזה שהמדינה כרגע מקשה בכל מה שקשור לתקציבים, תקציבי דתות, בחורי ישיבות, כל הדברים האלה שהישיבות היום נמצאות במצב לחוץ כלכלית הרבה יותר, לא השפיע על החלטה של ראשי ישיבות לצורך העניין בעקבות הלחץ הכלכלי בישיבות להימנע מקיום קמפים, או שלא, למרות עידוק החגורה, מתאמצים ומתעקשים לקיים את הקמפים בהיכלי הישיבות.
8: ברור שזה משפיע ומרגישים את זה מבחינת התקציבים, שהיו שנים שהיו תקציבים מאוד גדולים גם לקמפים באופן ישיר וגם דברים כאלה, אז כל דבר צריך לחשבן יותר וכל דבר צריך יותר לשבת ולדעת איך למצות את היכולות הכלכליות של הישיבה בעקבות הצמצום של התקציב, אבל יש יענות בכל מיני אנשים שתורמים ומעוניינים לפנק את הבחורי ישיבות עכשיו
1: מדהים.
8: יותר מאשר כל פעם, וגם אני רואה כן שצגנו בכל אופן, וגם שמעתי שבעוד ישיבות ראשי ישיבות ראו צורך השנה שוב לתת יותר לבחורים, למרות שבעצם יש עליית מחירים וכל הדברים וכל דבר, כן גם אצלנו השנה הקמפ עולה לבחורים יותר מאשר כל שנה, אבל עדיין זה דבר נצרך ובחורים חייבים את זה.
1: אבל אתה נתקלת גם בתופעה של אנשים שמוכנים לתת תוכנית תוכניות או תרומות יותר לקמפים השנה מכל שנה בגלל המצב הקשה של הבחורי הישיבות?
8: באופן ישיר לומר שאנשים פילקו בגלל נטו בגלל זה, פחות יצא לי לראות, אבל כן יש כל מיני התארגנויות של ריכוזים, כן יצא לי כל מיני ארגונים שנצאו לעזור ואמרו...
1: שאומרים, תשמע, אנחנו רוצים לעזור לבחורי הישיבות שהם נמצאים כרגע בתקופה כל כך לחוצה.
8: גם חסויות היה יותר אפשרות של כל מיני אנשים שהיו מעוניינים לתרום ולתת, כי בחורי ישיבות, לחזק את הבחורי ישיבות, חד משמעית.
1: מדהים. עוד שאלה אחת, לפני שאנחנו מסיימים, קודם כל, אני חושב שמן הראוי לעודד כרגע את התופעה של, אם שומעים אותנו, בעלי בריכות, שומעים אותנו, בעלי אנשים שיש להם פארק אתגרים, או מה שלא יהיה, יש להם כל דרך לרומם את הבחורי ישיבות, אל תתביישו להרים טלפון לישיבה שקרובה ללבכם, לישיבה שאתם מכירים, לישיבה שאתם יודעים שאחיין לומד בה, או בן לומד בה, או לא משנה בכלל, ישיבה שנמצאת בשכונה שלכם, להתקשר ולהגיד, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו רוצים לרומם את הבחורי הישיבות, אנחנו רוצים לעשות להם כיף, הם נמצאים בתקופה שמבזים אותם ומשפילים אותם בכל מקום, ואנחנו רוצים להיות חלק מהרמת קרן התורה. זה דבר אחד, והדבר השני שהייתי רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזו, האם הרכב התוכניות השתנה וכתוצאה מזה גם לא יוצאים למסלולים וכאלה דברים, וכל התוכניות נעשות בתוך הקמפוס, או שלא, אין שינוי בהקשר הזה?
8: ביחס ליציאות, אז היציאות, כמו שאמרתי לפני זה, נשארו אותו דבר ואפילו יותר מזה, לא רואים בינתיים חשש מהנקודה הזאת של המעצרים, אבל ביחס להרכב של התוכניות כן רואים שינוי, באופן כללי, כל ישיבה חיפשה להביא איזשהו תוכנית או שתיים שתתמקד בנושא הזה, וגם אם, בוא נגיד ככה, גם בזיצים, אז אם תמיד הנושא היה היום נוירואים ודברים כאלה, אז גם השנה מדברים על, הולכים להתמקד גם בחלק של התורה וכל הכזה הזה. הרבה יותר, יש שיח על הנושא, אחד משמעית מרגישים את השינוי האווירה. אבל ביחס לחשש, פחות נראה שחוששים.
1: מושי ספרה, מארגן קמפ באחת מהישיבות החשובות בירושלים. תודה לך על השיתוף, וצאתכם לשלום. בוא נקווה שבעזרת השם תצאו לשלום ותחזרו לשלום בלי שום עוגמת נפש, ושהכל ילך בצורה הטובה ביותר. שלום ולילה טוב.
8: אמן, אמן, אמן. טוב.
1: מאחר שאנחנו בעצם בתוכנית האחרונה לקראת ימי בין הזמנים, בתקווה שבעזרת השם תשעה באב קרא עליי מועד, נאמר עליו שיהפוך להיות למועד, ליום של שמחה, אז... ומיד אחרי זה בין הזמן, אם אנחנו ביקשנו מהרב חיים קרליץ מארגון עזרם ומגינם לתת לנו שורת טיפים לבחורי ישיבות שחשוב שידעו לפני היציאה לימי בין הזמנים, בכדי שחלילה וחס אנחנו לא ניקלע למצב של מעצרים רבועים או הפרעה לבחורי ישיבות ואברכי כוללים, ואני מקריא את הטיפים שקיבלנו. אחד, לא להתקרב למעברי גבול ללא יוצא מן הכלל. 2. להימנע ככל האפשר מלהיות במקומות בעלי סיכון למפגש עם הרשויות והמשטרה, כגון חופי הכנרת בלילה וכו'. 3. זה כמובן להבריחים, כי בחורי ישיבות לא נוהגים בכביש, ראשי הישיבות אסרו את זה, אבל כמובן שהבריחים שנוהגים חשוב להקפיד, אם באופן כללי תמיד חשוב להקפיד על חוקי התנועה, משנה זהירות חשוב להקפיד להשתדל לנהוג בכביש כחוק. 4. לא לנסות להתגרות במזל. במידה ויש אירוע בעייתי, לנתק מגע ולא לחפש עימות עם המשטרה. כשמייצרים עימות עם המשטרה, הדבר הזה עלול להסתיים בצורה גרועה. 5. השנה יותר מהרגיל להימנע מלהיכנס למקומות שבהם יש חשש לימות עם התושבים, כגון קיבוצים בצפון, עמק המעיינות וכדומה. אני אגיד בסוגריים, כמובן מלבד השאלות של ענייני צניעות, שזה כל אחד צריך לעשות את הבדיקה שלו. 6. להשתדל להיות כמה שיותר במסגרת טיולים של קבוצות מאורגנות ולא לטייל באופן יחידני. 7. השנה יותר מתמיד להימנע ממסלולים מסוכנים ולא מאושרים שעלולים לגרום לסכנת נפשות, אבל עלולים לגרום לכך שיצטרכו בחילוץ על ידי כוחות ההצלה, ואז חלילה וחס זה יכול להסתיים במעצר. והטיפ האחרון, בכל מפגש עם המשטרה או בעיה, יש להתקשר באופן מיידי למוקד עזרם ומגינם 02-5110. אלו הטיפים שקיבלנו מארגון עזרם ומגינם. את התוכנית הזו שחותמת את, זו התוכנית השביעית במניין, חותמת את הימים האלו של הקיץ, תוכנית צו מעצר למען עולם הישיבות, לרומם את רוחם של בני הישיבות, אברכי הכוללים, משפחות האברכים והבחורים. אנחנו מסיימים בימי בין הזמן עם התוכנית הזו לא תשודר. תוכנית כאובה, תוכנית שבמהלכה אנחנו שוחחנו על שוב פעם מעצר של בחור ישיבה ושוב פעם מחאה של אלפים אחר מחסידות צאנז וחסידויות נוספות בסמוך לכלא 10. קשה מאוד, במיוחד ביום שבגץ שוב מניף את החרב הארורה שלו, אין מילה אחרת, את הגרזן על צברם של בני הישיבות. עבר חוק, אין 12 שעות ובגץ כבר מניף את החרב ומחפש לחסד את עולם הישיבות. אבל אנחנו יודעים שיכולנו חלה, אנחנו עברנו 2000 שנות גלות ואנחנו נעבור גם את הגלות הקשה עם בגץ והמשפטנים והיועצים המשפטיים וכל רודפי עולם התורה. אנחנו בצד החזק, בצד הנכון של ההיסטוריה. כולנו מתחזקים, מתלכדים למען עמלי התורה, מרוממים את רוחם, שיהיה לכולנו קיץ בריא, בין הזמן עם בעזרת השם מחזק ומרומם, ושנזכה בעזרת השם לראות בגאולה הקרובה, בבניין הבית הגדול בירושלים. תודה רבה. אמרנו כבר בראשית התוכנית לאלה שעושים במלאכה, נשוב ונודה לפנחס בינדר שערך והפיק את התוכנית, גם לנתי שולמן, לשימי ברוורמן ולשאר האנשים הטובים, קובי סגל, שהתאמצו כל כך הרבה על התוכנית. לילה טוב, קיץ בריא, ובין הזמנים מחזק ומרומם לקראת ימי אלול.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
10: שלום למאזינים, אנחנו תוכלים שמירת הלשון. בואו ונשמע את דבריו המזעזעים של הרבי מקלויזנבורג, הרבי מצאנז. תשמעו מה הוא אומר. על דבר אחד כואב לי, הוא אומר. מה? על זה שלא נולדתי אילם, אוי ואבוי. הוא אומר, כאילו הייתי בא לעולם, אילם, בלי יכולת לדבר, אלי חיים מהירים. הייתי ניצל מלשון הרע, מרחילות, הייתי יכול לחזור לאבי שבשמיים בשלמות, שהרי דיבור לשון הרע חמור יותר משלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. רבותיי, זה מזעזע מה שהוא אומר. מי היה מוכן להיות אילם? ובפרט, שעם הפה אתה יכול לדבר רק הרבה מצוות, תורה, תפילה, חסד, יש כל כך הרבה מה לעשות עם, אבל זה לא שווה. אם חז ושלום הפה הזה גם מדבר לשון הרע, אומר הרב, הלוואי שהייתי נולד אילם. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
9: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית שווה ותוקפת את איראן. פיקוד המרכז סנדקו מודיע על גל תקיפות עצים שהחל הערב, התקיפות מכוונות נגד היכולות הצבאיות של איראן שנועדו לאיים על כלי שיט שעוברים במצר ומוז. רואית אז מדווחת מפי בכירים בוושינגטון כי התקיפות מכוונות גם ליכולות הצבאיות של איראן שהצבא האמריקני רוצה להשמיד לפני שיוציא אל הפועל פעולות מורכבות יותר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי האיראנים יובסו בקרוב. בכנס ביטחוני בפנסילבניה האשים הנשיא טראמפ את הנשיא לשעבר ברק אובמה שהפנה גב לישראל ופנה לאיראן. בגלל זה אומר הנשיא טראמפ, אנחנו נמצאים היום במצב הזה. קודם לכן נשאל הנשיא האם ייתן לאיראן דדליין לפני שיפציץ קשרים ואמר, אני לא אוהב לתת דדליין אבל הם יודעים פחות או יותר את הסיפור ועליהם להתנהג יפה. מליאת הכנסת אישרה ברוב של 65 תומכים אל מול 51 מתנגדים את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש בקריאה השנייה ושלישית. על פי ההצעה, חוות דעת של היועמ"שית אינה מחייבת את הממשלה או שריה. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות משפטיות. דקות לאחר אישור החוק הוגשו כמה עתירות לבג"ץ נגד ההצעה בטענה כי היא מחלישה את מוסד הייעוץ המשפטי. חוק הלומי הקרב המשותף לקואליציה ולכמה חברי כנסת מהאופוזיציה עבר בקריאה שנייה ושלישית ואושר סופית. החוק מעניק הגדרה רשמית בחקיקה לכאלה שסובלים מפוסט טראומה בעקבות שירותם הצבאי ומעניק להם מעמד משפטי ומכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה הזו. ללומי הקרב ינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון ותורחב ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים שתעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים. כוחות צהל חיסלו היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים שחצו לאזור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם ביום שישי בשבת הכבדה בעומס החום, וביום ראשון התקררות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמן ההלכה למחר, יום חמישי, בית במנחמה והתאפשין פבב. עלות השחר 4.33, הנץ ב-5.45. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא בשעה 9.14 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.25. שקיעת החמה בשעה 7.50. דף היומי בבלי חולין עין זין וירושלמי בבא מציאה למד א'. הרמב"ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק זין, ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשה הקורבנות פרק ט' זין. המשנה היומית מסכת כלים פרק י' זין משנה ט' זין. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
1: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

שלום לכם, לילה טוב לכל המאזיני רדיו קול חי. אנחנו נמצאים בתוכנית שלנו היצע ותושייה, בשם השם נעשה ונצליח. איזה כיף לראות את החברים הטובים, את הצוות הנפלא, הצוות הכי נפלא. חושבים שיש צוותים נפלאים בכל מיני מקומות בעולם עכשיו, אטלנטה וכאלה מקומות. אני אומר, פה הצוות הנפלא ברדיו קול חי. אז בסייעת הדשמיה אנחנו נדבר עכשיו על העניינים החשובים והבוערים באמת. יש המון דברים בהורים, אבל כל אחד יש לו את העניין האישי שלו שהוא רוצה להצליח בו, רוצה להגיע למטרה הנכספת, וזה הזמן. עכשיו זה עת רצון, השמיים פתוחים, כך כתוב בזוהר הקדוש, שכשמגיע שעת חצות הלילה הקדוש ברוך הוא יוצא לגן עדן ומשתעשע עם הצדיקים. אנחנו לא מבינים במילים האלה, זה לא מילים פשוטות, לא ניקח את זה בצורה הפשוטה שלהם, אבל יש בזה דברים גדולים. אז אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך באמת לראות איך אנחנו מנצלים את המומנטום, את העת הרצון הזאת, ונשתדל מאוד לעזור לכם בכל העניינים שאתם זקוקים להם, אם זה בתחום הזיווג, אם זה בתחום שלום בית, חינוך ילדים, רפואה. כמובן אנחנו לא רופאים כאן, אבל קיים בקטע לראות מה הסיבה, מה קורה, למה ומי. אז על כל הדברים הללו ועוד נדבר איתכם בשעתיים הקרובות, קצת פחות משעתיים, אבל נשתדל לדחוס כמה שניתן. אני תמיד רוצה לחדש איזה חידוש קטן בתוכנית שלנו, אז שני חידושים חשובים שאני רוצה פה להכניס השבוע הזה. חידוש ראשון, שאני הולך לפתוח כאן לספר הזוהר הקדוש עבור אלה שיעלו לשידור. אני בודק להם על פי התאריך שלהם גם מה אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. אני זכיתי דרך אגב יום שישי להיות שם אצל רבי שמעון, לא בשבת, ביום שישי. יום חמישי בלילה הגעתי, ולפני שבת חזרתי לירושלים איפה שאני גר. אני חייב לומר, איזה תחושה להיות שם אצל רבי שמעון, וכל כך הרבה רבבות יהודים נמצאים שם, ואיזה אחדות ואיזה אווירה קדושה. זה אנרגיות שאין בכל כדור הארץ, אני חושב. ובאמת תתן אלוקי רבי שמעון, רואים את הכוחות שלו ושל רבי אלעזר בנו. אז אני בעזרת השם הולך לפתוח את הספר של הזוהר, לבדוק מה אומר הזוהר הקדוש על אותו אחד או אחת שיעלו לשידור, מעבר כמובן לתאריך הלידה, מעבר למה שכתוב בפרשה. וזה יהיה חידוש אחד. וחידוש נוסף שאני רוצה, אלה שיהיה לך, אני סיפרתי לכם שאני אוהב קצת לדון גם בנושא החלומות, ואני רוצה שמי שיגיד את החלומות שלו, והחלום הכי ייחודי, החלום הכי מעניין שאני יכול לשמוע שכאן מישהו סיפר עליו, זה יעניק לכם את הספר הנפלא של מורי הרב מוישה ובר, ילקוט אמונה וביטחון. אז אם יעלו כמה, אז אני אנסה לבחור מי הכי היה מעניין מהחלומות ששמענו, אבל אם יהיה אחד, אז אותו אחד הוא זה שזכה בלי שום תחרות מיוחדת. אז אם תחשבו על איזה חלום מעניין שחלמתם עליו ותרצו לשתף אותנו, מאוד מאוד נשמח. אלה הדברים. עכשיו דבר נוסף, יש לנו איזה שאלה מעניינת, שאלה מעניינת שאנחנו שואלים מידי תוכנית, ורוצים לדעת את התשובות לשאלה. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת שקשורה להלכה. זה יותר אותי לבחורים, גברים, אולי הם יותר יוכלו לענות לשאלה הזאת, אבל זה שאלה מעניינת, ואני כבר אומר שזה לא סתם שאני שואל את השאלה הזאת עכשיו. השאלה היא כזאת, אנחנו יודעים שיש הלכה שאומרת כשיש תענית ציבור, ואנחנו לצערנו הרב מקווים שכבר עד תשעה באב משיח יבוא ולא נצטרך להיות בתענית, אבל ההלכה אומרת שכשיש תענית ציבור, אז כשיש 10 מתענים ויש שליח ציבור, אז השליח ציבור אומר את תפילת ענינו בין גואל לרופא, זאת אומרת בין גואל ישראל לבין רופא חולה עמו ישראל. שם הוא אומר השליח ציבור את התפילה הזאת של ענינו, שאותה אומרים בתענית ציבור. ויחיד אומר את זה בתפילת שומע, בברכה של שומע שמע קולנו. עכשיו השאלה הנשאלת היא, איך זה יכול להיות מצב שיש 10 מתענים, יש איזה תענית ציבור שיש בה 10 מתענים, יש שליח ציבור, ובכל אופן אומרים לו, אתה לא תגיד את הגואל ישראל, אתה לא תגיד את ענינו בין גואל ישראל לרופא חולה עמו ישראל. לא תגיד את זה. כל אחד יגיד את זה בשומע תפילה. אתה, חזרת השץ, לא אומר את זה. ואנחנו יודעים שצריך להגיד, ככה ההלכה קובעת, שהשליח ציבור צריך להגיד ענינו בין גואל לרופא חולה עמו ישראל. וכאן אומרים לו, למרות שיש 10 מתענים, למרות שיש שליח ציבור, למרות כולם עונים לך על הברכות, אתה לא תגיד את זה. איך ייתכן? זאת שאלה מעניינת שקצת קשורה לזמן שאנחנו בו נמצאים כעת, אבל אני לא
יותר יכביר במילים. מי שיענה תשובה נכונה לשאלה מיד יקבל את הספר ילקוט אמונה וביטחון של מורי הרב משה ובר, זכותו תגן בעדינו. וגם מי שיעלה ואפילו לא יענה תשובה, אני אשאל אותו שאלה עם ארבע תשובות ואז אולי יהיה לו אפשרות לקבל את הספר. אחרון חביב, אני נמצא עכשיו ביום מיוחד מאוד בשבילי באופן אישי, כי זה יום ההילולה של הרבנית מרים. הרבנית מרים הייתה אישה צדיקה ברמות שקשה להגדיר אותן. מדובר על אשתו של מורי הרב משה ובר, והם הרב משה ורבנית מרים היה להם דירה קטנטנה בבתי הונגרין ליד מאה שערים, ושם הם עירכו את כל האנשים הכי איך לקרוא להם, הכי הזויים שיש בעולם. אנשים שהייתם רואים אותם ברחוב, הייתם מפחדים, הייתם עוברים למדרכה השנייה. זה היה הבית של אותם אנשים. ואני מדבר אתכם על ימים של בשנות הממים. הממים, ובאמת לא היה אז במה שערים בתי הערכה. זאת אומרת, לא היו בתי תמחוי, וכל האלה ההומלסים, לא היה להם איפה לאכול. הם היו באים לבית של הבית של הרב מוישה ורבנית מרים, שלא היה להם ילדים ביולוגיים. אני זכיתי להיות שמה וראיתי במו עיניי את אהבת ישראל האדירה הזאת שהייתה שם בבית. והיום, היום זה יום הפקודה, היום יום היורצייט של הרבנית מרים, מיום רחל ובר, אשתו של מורי הרב משה ובר. ובאמת אני רוצה לחלוק איתכם על הקדושה של אותה אישה שמתחילת השבוע הכינה את השבת בשביל מי? לא היה לה ילדים, לא היה לה נכדים, בשביל אותם אנשים כל כך שבורי לב, שידעה איך לחבש את עצבותם, איך לדבר אליהם, איך לשמח אותם. והיא עשתה את זה כל כך לשם שמיים, בלי פרסום, בלי שום בכלל חשיבה שיהיה לה מזה איזה משהו, רק בגלל שהיא אהבה, הייתה לה אהבת ישראל, והיא ומורי הרב משה ובר, ככה הם עשו עבור עם ישראל. וזה באמת זכות גדולה נפלאה בשבילי שבהשגחה פרטית אני משדר את התוכנית ביום ההילולה שלה, יום היוצאית שלה שחל בבית באב. אז אני מבקש, הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות הצדיקה הזאת, המעשים הטובים והנפלאים שהיא עשתה באופן כל כך מיוחד, שזה יגן על כל עם ישראל, וכבר שבאמת נזכה לגאולה השלמה. השבוע אנחנו פותחים חומש חדש, חומש דברים, והשבת הזאת היא שבת חזון, על שם חזון ישעיה או על שם ההפטרה. יש כמה שבתות שהשבת נקראת דווקא על שם ההפטרה, וזאת אחת השבתות, שבת חזון. ואומר סנגורם של ישראל רבי יצחק מדיצ'וב, הוא אומר שבשבת הזאת מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי. כן, כך ממש. אז כמובן כל אחד יגיד, אבל אני לא רואה את זה, איפה זה? תפקח טוב את העיניים, תסתכל טוב, אתה תסתכל ותרצה לראות ויראו לך. ואז הוא מביא משל נפלא, ואני לא רוצה להאריך, רק משל קצרצר. הוא מספר שפעם אחת היה אבא שתפר בגד לילד שלו. בימים ההם לא היו בגדים מוכנים, היה צריך ללכת לתופרת או לתופר, ואני עוד זוכר את התקופות האלה שהיו הולכים לתופר בשביל שיהיה לבן אדם בגד. קיצור, אז הוא הולך לתופר והוא השקיע בבגד של הילד שלו. הילד לבש את הבגד, אבל ילד

0: בגד השלישי, והוא המתין עד שהוא ראה שהבן בגר כדי לתת לו. והנמשל אומר הסנגורם של ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני בתי מקדש, ולא ידענו איך לשמור על בתי המקדש הללו. לכן השם נתן לנו עכשיו, הוא בנה לנו בית מקדש שלישי. זה ממתין, זה מחכה, זה מצפה לכל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים כבר להיכנס לשם. אבל אנחנו צריכים לעשות עוד איזה מעשה טוב, עוד איזה משהו באהבת ישראל, לעקור את השנאת חינם, את האהבה, לפרגן, כמה חשוב לפרגן אחד לשני, כמו שהרבנית מרים זיכרונה לברכה, שכל כך שמחה בשמחה של השכנים שלה שחיתנו ילדים, לה אין ילדים. היא הייתה יכולה לומר, מה אני צריכה לשמח בשמחה של מישהו אחר? לי אין. לא, אני שמחה בשמחה של השכנים שלי, כמו שזה השמחה שלי. כך עלינו לעשות, וזה מה שיקרב את הגאולה השלמה. אוקיי, אז זהו, אנחנו נסתפק בהקדמה הזאת. מכאן אני מחכה לכם המאזינים, 03-5-00-9-3-3-3, 03-5-00-9-3-3-3, מספר שלנו כאן ברדיו קול חי. אתם עולים לשידור, אומרים לי תאריך הלידה, אני מסתכל על תאריך הלידה שלכם, גם על השם שלכם, וגם פותח את ספר הזוהר, כמו שאמרתי, לפי היום שנולדתם בו, ומנסה לבדוק איך ניתן בסייעתא דשמיא לעזור לכם, קצת קווי אופי, הכל לפי הזמן שיהיה לנו, והכל כמובן בסייעתא דשמיא. זהו, בלי סייעתא דשמיא, איך אומר הפתגם המפורסם, כשיש סייעתא דשמיא אתה יכול לעבור את האוקיינוס, וכשאין חס ושלום, אז אפילו את מפתן הבית אי אפשר לעבור. אז אנחנו הכל נעשה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אוקיי, אז אני חושב פחות או יותר אנחנו מוכנים לצאת לדרך. בואו נשמע מי על הקו. מי על הקו? מוטי, שלום לך מוטי.
1: ברוך מרדכי.
0: או, ברוך מרדכי, זה ממש מזכיר את חג הפורים שאנחנו כל כך שמחים לזכור אותו.
1: אני קרוי על מרדכי
0: הצדיק. יפה מאוד, כנראה שנולדת גם באזור הזה, לא? לא סתם קוראו לך מרדכי הצדיק. סליחה?
1: כפה
0: לפדר. או, יפה מאוד, יפה מאוד. כפה לפדר, זה ממש המשך של חג הפורים. נפלא, יופי, מה אתה עושה? אתה בחור?
1: כן.
0: יפה, ולומדים בישיבה, כן?
1: כן.
0: יפה מאוד, מה אתם לומדים אצלכם בישיבה שלכם? איזה מסכת, מה אתם...
1: בבצרה, פרק יש
0: נופלים. יפה, מצוין. אז איפה אתם הגעתם שמה בפרק הזה?
1: סוגיית יקיר.
0: יפה, זו סוגיה מאוד מאוד רצינית. אוקיי, אז אני לא רוצה עכשיו, אתה יודע, אני הרחבתי קצת בפתיח שלי, אז אני לא רוצה לגזול את הזמן של המאזינים. אנחנו נלך ישר לשאלה שאתה רוצה לשאול. על מה רצית לדבר איתי?
1: אני רוצה לדעת את המזלות שלי.
0: מצוין, מצוין. אז אנחנו נתחיל בזה. כף א' באדר, ורק תגיד לי את השנה.
1: תשס"ח.
0: מצוין. כף א' אדר תשס"ח. אוקיי, אז אני רוצה לציין לפניך שהיום שבו נולדת על פי פרשת השבוע, אתה אמרת לי שנולדת בתשס"ח, אבל אתה לא ציינת לפניי באיזה אדר, כי יש שני אדרים בתשס"ח.
1: אדר א'.
0: אדר א', אוקיי, מצוין. כף ח' אדר תשס"ח, זאת אומרת שנולדת ביום רביעי, כמו שהיום היה היום, יום רביעי, וזה היה בפרשת פיקודי, אוקיי? פרשת פיקודי, כוח, יום רביעי, פרשת פיקודי. אז מה רצית לדעת? על עצמך קצת? על עצמך?
1: כן.
0: יפה, יפה, מצוין. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שאתה נולדת בחודש מאוד מאוד חשוב, חודש אדר, שמזלו בריא, כך כתוב בהלכה, שאם אדם יש לו איזה חס ושלום, איזה בית משפט או משהו דומה, שידחה את זה לחודש אדר. יום רביעי פרשת פיקודי, למה? כי זה המזל חזק שם. יום רביעי פרשת פיקודי, ביום הזה שאתה נולדת בו, שים לב, אנחנו מדברים... כתוב שם שלאחר שנשלמה מלאכת המשכן, הביאו העוסקים במלאכה את כל חלקיו אל משה, ולאחר בחינה מדוקדקת מצא משה שכל ההוראות בוצעו על הצד הטוב ביותר, והוא בירך את עם ישראל והתפלל שהשם ישרה את שכינתו על מלאכתם כפי שהבטיח. אז זאת אומרת שיש לך כאן, רואים לפי תאריך הלידה שלך, שאתה יכול להשלים מלאכות, אתה יכול לעשות דברים נפלאים עבור יהודים, ויש לך סייעתא דשמיא, לא סתם קוראו לך ברוך מרדכי. ברוך מרדכי זה אומר שמה שאתה עושה זה בדרך של מרדכי הצדיק, ברוך מרדכי. הנה פתחתי את היום הזה לפי היום שנולדת, כי אתה נולדת ביום רביעי, וכתוב שם בזוהר הקדוש בעניין הזה שלך, כתוב אותה רוח קודש עולה למעלה ומעידה על אותו הצדיק לפני המלך הקדוש, אז מצווה המלך העליון שכתבו לפניו את כל אלו בני חלו, כל אלו הנודעים לפניו, וזה דברים נפלאים. אני אומר שבסיעת הדשמה יש לך באמת, לפי מה שאני רואה כאן, על פי תאריך הלידה,

0: לך, יש לך פוטנציאל מאוד חזק, גם לזכות הרבים, גם להגיע לגדולות, אבל כמובן, אתה יודע, צריך פוטנציאל לנצל אותו. זה כמו שאני אגיד לך, יש לך במגירה שלך בבית $1,000, אם אתה לא תפתח את המגירה ותהנה מהם ותוציא אותם החוצה, אז זה יישאר במגירה. אז יש לך כאן פוטנציאל, תשתדל לנצל אותו, ובסייעתא דשמיא תגיע לגדולות. בן כמה אתה היום?
1: 18.
0: בסדר, אתה יודע, אנחנו חכמנו אמרו 18 לחופה, אז בסדר, אז אל תשתדל, תשתדל לא להתרחק יותר מדי מהגיל הזה, בעזרת השם. יופי, תודה רבה שהיית איתנו, ברוך מרדכי, שהכל הגדול. אנחנו נדבר ונגיד שלום לחנה.
2: כן הרב, שלום.
0: בשלום לחנה, כן, בבקשה, על מה רצית לדבר?
2: רציתי לדעת קווה אופי ודברים.
0: בסייעתא דשמיא. אני רוצה להזכיר את השאלה ששאלתי, זה אולי שאלה קצת יותר לגברים, כי נשים פחות בעניין הזה, אבל אין מה לעשות, זאת השאלה ששאלתי, אם למה, איך יכול להיות שאדם, יום תענית, ולפי ההלכה, חזן צריך לומר, ענינו בין גואל ישראל לרפאנו, ואז הוא לא אומרים, אומרים לו, אסור לך להגיד, למרות שיש 10 מתענים, 10 אנשים שעושים תענית, והוא יש שליח ציבור, הוא גם מתענה, עדיין אסור לו לומר, איך ייתכן? טוב, אנחנו נגיד לחנה, תגיד לי מה תאריך הלידה שלך?
2: זין באב.
0: זין באב, וואי, את ממש עכשיו קרובה ליום הולדת.
2: כן.
0: באיזה שנה? באיזה שנה?
2: תשלמת
0: ב'. מצוין. תשלמת ב', זין באב תשלמת ב', זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום, כן, יום שלישי פעמיים כתוב. וזה היה בפרשת ועת חנן. אוקיי, אז קווי אופי, זה מה שרצית לדעת?
2: לא, הרב, אני רוצה להגיד לך, אני כבר 8 שנים גרושה, ואני מעוכבת, וקשה לי, אני לבד.
0: קודם כל, את לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, ואוהב אותך, ושומר עלייך.
2: אבל מה מתעכב לי? אבל
0: אני מסכים איתך שזה... את צריכה שמישהו יהיה, כי את לא טוב להיות אדם לבדו. אז לא שאת לבד ממש מבחינת המציאות, השם איתך כל הזמן, אבל את צריכה שיהיה לך בן זוג, זה ודאי. על זה אין שום ויכוח. כן, בסייעתא דשמיא. בוא נראה, אנחנו אמרנו שיום שלישי פרשת...
2: ויתחנן.
0: יפה, ויתחנן זה אחת הפרשיות המעניינות המיוחדות, שבהם רואים כמה שתפילה יכולה לעשות פירות.
2: כי... אני מרגישה רק שכל הזמן אני צריכה להתחנן גם, להתחנן.
0: זה מצוין, להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, מה יותר טוב מזאת?
2: ברור.
0: את יודעת, יש סיפור שפעם אחת מלך אחד, הוא הכריז יום מסוים שכל הנתינים שלו, כל האזרחים שלו יכולים להגיע, ומה, איזה בקשה שהם יבקשו, השם ייתן להם. סליחה, המלך ייתן להם. אז המלך הזה אמר, אז באו הרבה אנשים, היו שם באמת תורים גדולים, וכל אחד ביקש בקשה אחרת. ובסוף אחד מהם אמר למלך, אדוני המלך, הבקשה היחידה שאני רוצה ממך, זה שתיתן לי את הפריבילגיה לדבר איתך כל יום. לא רוצה שום דבר, לא רוצה כסף, לא רוצה, לא רוצה מלוכה, לא רוצה בית מפואר, לא רוצה דבר אחד, רק לדבר איתך. זהו. אז מה הנמשל? כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, שהשם שומע תפילת כל פה, אין לך יותר דבר גדול מזה, להתחנן להשם. אוקיי. אז אנחנו מדברים יום שלישי פרשת ויתחנן, כתוב שם שמשה מסיים את נאומו הראשון, בהזכירו לבני ישראל שזכותם על ארץ ישראל מותנית בנאמנות שלהם להשם ולתורתו. משה מקצה 3 ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי עבור רוצחים בשגגה. תראי, מה שאני רואה כאן על פי קודם כל ביום שנולדת, שיש לך הרבה יכולת לחזק אנשים שבורים. איך אני רואה את זה? כי כתוב שמדובר ביום הזה ש... בנו את 3 ערי מקלט. ערי מקלט הם היו לאנשים ש... כל מהקדוש ברוך הוא זה קרה, אבל זה כמובן לא נעים שאדם הורג בשגגה. אתמול היה לי מקרה מאוד קשה שמישהו סיפר לי סיפור מאוד מאוד עצוב, אני לא אכנס לפרטים, אבל היה סכסוך בין, סתם סכסוך בין שכנים, ושכן שלו נכנס אליו לפנות בוקר ורצה לצעוק עליו, והוא באופן אינסטינקטיבי דחף אותו ושם ישמור ולא רוצה להמשיך. לפעמים אדם בלי כוונה עושה דברים שהוא לא חושב עליהם, וזה היה העניין של המקלט בשגגה. המקלט בשגגה, המקלט עבור רוצחים בשגגה, זה היה בשביל להגן עליהם ולשמור עליהם פני נקמה, ואת יכולה להגן על אנשים שהם נמצאים גם בסוג של צרה. ולכן, ככל שאת תעשי חסד, את הלכי, את מבקרת לפעמים חולים, את הולכת למושב זקנים,
2: אני בעלת חסד גדולה מאוד.
0: יופי, מצוין, מצוין. אין להנחתום מעיד על יסתו. את תשתדלי מאוד להתחזק בזה עוד יותר ועוד יותר, כי תמיד יש מקום. לא להוסיף. תראי, אני פתחתי כאן את הזוהר הקדוש בשבילך, ויום השלישי כתוב לי כאן בזוהר, ביום הזה שנולדת, אני אקרא לך שתי מילים שמאוד מעניינות, שקשורות אלייך. כתוב כאן, רבי שמעון אומר כאן, וזה דבר מאוד מעניין, שדווקא זה נפתח עלייך. כתוב שם ככה, כאילו אישרה את גן עדן עם הקרובים שלמטה, זאת אומרת, שיש לך כאן, אדם, יש לך את היכולת, כתוב, תלת, החרב, המתהפכת, כל מיני דברים עמוקים מאוד, אבל הנקודה התחתונה, השורה התחתונה, שיש לך את היכולת להפוך את הרע לטוב, זה דבר מדהים. לכן אני אומר, או שוב, ככל שאת יודעת, חנה, שתתחזקי עוד בחסד שאת עושה, עוד קצת חסד, עוד טיפה חסד, ובעזרת השם, השם ייתן לך את משלת ליבי. עכשיו, קודם כל, פרק התהילים שלך. זה לא אמרתי, זה למאזין הראשון, זה עוד היינו קצת באורות, אז לא אמרתי. אצלך פרק תהילים שלך, זה פרק מאוד מיוחד, זה פרק סמך גימל. פרק סמך גימל, תגידי אותו כל יום, ובעזרת השם יתברך, השם ימלט, אחר כך תבקשי את הבקשה של למצוא את הזיווג, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתך. בסייעתא
2: דשמיא. זה לא משנה שאני בת 54,
0: מה פתאום? קודם כל, את יודעת שאת לא נראית בגיל שלך, ודבר נוסף, מעבר לזה, שיש לך צעירות ברוח, וזה הכי חשוב.
2: למה כולם אומרים לי את זה הרב, שאני לא נראית בגיל שלי?
0: לא יודע, זה גם שאלה מאוד חזקה. בואו נחכה לליל הסדר, ויש לנו ארבעה קושיות, זה הקושיה החמישית.
2: תודה רב, אתם נשמע אתכם, תודה.
0: גם אותך, כל תהי בריאה. נגיד לציון דוד שלום. שלום לך ציון דוד.
3: שלום הרב.
0: שלום לך, כן. אתה בחור ישיבה, לומד, מה אתה עושה, עובד?
3: אני בחור ישיבה.
0: איזה זכות.
3: אמא שלי תאמת ביקשה שאני אעלה הרב לשידור.
0: כן, או, זה זכות. קודם כל קיימת כבר כיבוד אם, זה הכי חשוב.
3: כן.
0: איפה אתם לומדים, מה אתם לומדים אצלכם?
3: אנחנו לומדים מסכת שבת.
0: מסכת שבת, יפה. ואיפה הגעתם, איזה פרק אתם?
3: אז ביון אנחנו בפרק בענייני הוצאה, בפרק ראשון.
0: פרק ראשון, זה יציאות השבת, כן, יפה.
3: כן, ובסדר בגים אנחנו על הסדר מדף מצב צדיק א' עד סוף המסכת במנגק.
0: התחלת מצדיק א'?
3: מצדיק א' עד סוף המסכת, הדף נונבר.
0: אז אתם כבר הגעתם לסוף? לא הגעתם עדיין לסוף מסכת.
3: אני ברוך השם הספקתי לסיים.
0: וואו, איזה זכות. אז בוא אני אשאל אותך שאלה. בדף קוף, חכמנו זכרונו לברכה קבעו שאסור להשתמש בעץ שנטוע באדמה, אסור לתלות בו, לטפס עליו או להישען עליו, והשאלה היא מדוע, מה הסיבה? דף קוף. אז התשובה היא כי חששו, חכמים חששו שמא תוך כדי השימוש בעץ אדם יתלוש ממנו ענפים, ובשבת קודש הרי אסור לעשות כך, הרי הן התולש ענף או עלה בשבת עובר על איסור קוצר. חכמים גם אמרו שגם אסרו לעלות על אילן ביום השישי ולהישאר בו בשבת, נכון? יפה. בוא נלך הלאה, מה התאריך לידה שלך?
3: כבדה
0: לתלולת תשס"ג. נולדת בהילולה של החפץ חיים, תשס"ג, נכון?
3: כן.
0: יפה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לציין שהתאריך שלך אומר, כבדה לדלות, רב שניסה מרגימל, שאתה ביום הזה שנולדת, זה היה יום ראשון, זה היה פרשת, כן, זה לא היה פרשה, כי זה בדיוק בשבוע אחר, בסוף השבוע, ביום שישי, חל ראש השנה. זאת אומרת, נכון. אתה נולדת לי, כן. אז בוא נגיד שאני אחס אותך לפרשת ניצבים וילך, כי זה היה יום אחד אחרי ניצבים וילך. כן, ועל מה רצית לדבר איתי, על איזה נושא?
3: מנהני שידוחים, אני יותר משנה בשידוחים, כל החברים ברוך השם.
0: כמה שנים אתה בשידוחים?
3: אני שנה וחצי.
0: שנה וחצי.
3: כמעט שנה וחצי. כל החברים התחתנו, נשארתי לבד.
0: כולם התחתנו, רק אתה האחרון.
3: היחידה שלי, כן. מהקבוצה שלי, אני הגעתי לישיבת קיבוץ. וכולם התחתנו.
0: אז קודם כל, זה סימן שאתה, אתה יודע, בתור המאסף. ונעות סופם בתחילתן, זאת אומרת, לפעמים סוף מעשה במחשבה תחילה, אז אתה כאילו, אתה שהיית במובחרים שביניהם, אתה צריך להמתין, אבל אחר כך תגיד שהיה כדאי להמתין, שתכיר את הבחור, את האישה, שתבנה את הבית נאמן בישראל, אז בעזרת השם יתברך, אתה תבין שזה היה כדאי. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר לך, אני רואה שלפי, אני מבין לפי התאריך הלידה שלך, שלושה דברים חשובים עליך. דבר ראשון, אני שם לב שאתה אדם מאוד חברותי, אתה אדם מאוד זורם עם אנשים, אתה איש מעשי, לא מאבד את ההשתונות, יש לך הרבה מוטיבציה, ואתה יש לך כושר ראייה והבחנה טובה. מה צריך לתקן? צריך לדעת איך לוותר, לא להקפיד, תשתדל כמה שפחות להקפיד, ולעבוד על מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא, להתחזק יותר ולא לדאוג, לא להיכנס למתח, לא ללחץ, גם בעניין הזה שאתה נשארת האחרון מהחברים, כי בעזרת השם
3: חברותי נהיה מאוד קשה.
0: לא, אז אני אומר שוב, בעזרת השם, אתה תתחזק עכשיו במונה ביטחון, זה סוג של ניסיון קטן שאתה עובר, אבל לא קטן, אולי אפילו גדול, אבל זה יהיה בסדר. תראה, אני פותחתי את הזוהר כזו של היום שנולדת בו, כן, יום ראשון אמרנו, ו... נכון? יום ראשון, כן. ואני רואה כאן בזוהר כזו שהוא אומר, אומר כאן דבר מדהים, רב שמעון אומר, אנחנו לא מבינים כל כך מה שמבינים, קצת אומרים, אבל לא לגמרי. אז הוא אומר כאן, על כן צריך האדם לעסוק בתורה ביום ובלילה, ולא יסור ממנה, זהו שנאמר ביהושע, והגית בו יומם ולילה. ואם הלומד מסיר את תורתו ממנו, או שהוא פורש ממנה, הרי הוא כפורש מן החיים. כך אומר הזוהר הקדוש ביום שנולדת. זאת אומרת שאתה, זה הקו שלך, להתחזק עוד יותר בלימוד התורה הקדושה, ובסיעת הדשמיה אתה תצליח להמציא את הזיווג. אני מקווה שזה יהיה ממש ממש עוד לפני, בוא נקווה שעד יום ההולדת שלך, שזה לא עוד הרבה זמן, אם ירצה השם, אתה כבר תהיה חתן. מה שצריך להגיד, פרק שלך, פרק שלך בתהילים, שים לב, זה פרק נונחת, פרק נונחת, או כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, זה סגולה שלא יזיק אותו, ולא לא יעשה, אף אחד לא יזיק לו, ולא יגרם לו רע. ודבר נוסף, את התפילין, אני לא יודע למה, אבל כנראה צריך לבדוק תפילין פה, אז כדאי תפילין לבדוק אותה מחדש, ואני מקווה שבשר לנו בשורה טובה במהרה, בקרוב ממש.
3: אמן,
0: תודה רבה השם. לך. אנחנו עוברים לעוד מאזינים נוספים, בואו נראה מי עליכם. אתרה, שלום לאתרה.
4: כן, שלום,
0: אלה. שלום לך, ואתה רק, כן, בבקשה, מה תאריך לידה?
4: תאריך לידה תתשרי, תפשין סמך.
0: אוקיי, תהיה תשרי תפסין סמך, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, את נולדת ערב יום כיפור כמובן, וזה היה יום ראשון. אוקיי, יום ראשון, וזה שבוע של חג הסוכות. כלומר, את נולדת ערב יום כיפור, ובשבת של אותו שבוע חל חג הסוכות. מצוין. ועל מה את רצית לדבר איתי?
4: על קווי אופי, אם אפשר גם לי וגם לבעלי.
0: תראי, אנחנו החלטנו שפעם, קבענו כלל פה, הכלל הוא שבעזרת השם, בעזרת השם, כל אחד על שם שלו, אבל תראה, כשאני מדבר עלייך, זה בדרך ממילה על בעלך, מסיבה פשוטה, כי חכמנו אמרו שהבעל ואישה זה גוף אחד. מבינה? אז זה אותו דבר. כי אנחנו, אני אדברת על עצמך, אז קודם כל חודש תשרי אני רוצה להגיד שזה חודש, אנחנו יודעים שזה חודש שמסובה בהרבה חגים, ימים טובים, זה יום מיוח, חודש מאוד נפלא. מה שאני רואה עלייך לפי התאריך הילדה שלך, שיש לך, את בחורה, אישה שקולה, מחושבת, יש לך... את אוהבת לראות דברים, יש לך סקרנות, וכשאת סוף סוף מחליטה ועושה את הצעד שאת רצית לעשות, את תצליחי בו. ומה שאני גם רואה שאת, כן, אני שם לב שברוך השם יש לך בסך הכל שלום בית, ככה מופיע לי, אני מקווה שזה כך באמת. ואגב, בעלך באיזה תאריך הוא נולד? וב באב. אוקיי, אז את נולדת, המזל שלך זה מזל, כן, המזל שלך זה מזל מוזניים, והוא מזל אריה, ודווקא זה שני מזלות שמסתדרים טוב אחד עם השני. אני רוצה להדגיש בנקודה הזאת, שאנחנו עם ישראל מעל המזל, אבל יש מזלות שפחות מסתדרים אחד עם השני, יש יותר, אצלכם זה הולך מצוין. עכשיו אני רוצה לומר, לגבי הדברים שאת צריכה קצת לשפר אצלך, כי כולנו, אנחנו לא מושלמים, וצריכים תמיד לשפר דברים, אז מה שאני רואה כאן שאת צריכה לשפר, זה... כן, את צריכה להשתדל יותר לחזק את הנושא של הבריאות שלך, זאת אומרת, לשמור על הבריאות, לא שאת לא בריאה, חס ושלום, את בריאה, אבל צריכה לשמור על הבריאות יותר, ותשתדלי גם להשתדל, כשאת לוקחת לך למטרה לעשות משהו, אל תעצרי באמצע. שאלתי ללכת עם זה עד הסוף, ובעזרת השם, השם השם, תצליחי שהמטרה הזאת תושלם. הנה, אני פותח פה את הזוהר על הרבי שמעון בר יוחאי, בוא נראה לפי היום שלך. כן, כתוב לי כאן כתוב ש אם אדם ואתה לאחר החורבן, בדיוק הקשור לימים שאנחנו נמצאים בהם כעת, מסתכלות עינינו לכל צד ומקום מושבה של ימינו התבלבל, ואומר, והנה אנחנו יודעים שכשאדם מחכה ומצפה לישועה, הישועה תגיע. זה מה שצריך לעשות, תצפי תמיד לישועה ולגאולה שלך. אתם בדקתם מזוזות לאחרונה?
4: כן.
0: מתי?
4: וחסית מזוזות חדשות.
0: כן, אבל לא יודע למה, צריך לבדוק אותם עוד פעם כנראה. אז חודש אלול, זה קרוב עכשיו, תבדקו עוד פעם מזוזות, ואת תגידי את הפרק שלך, זה פרק פי וב. מי שאומר את הפרק הזה, ינצל מרוח רעה, ויבקש רחמים לנצל מכל צרה ורוח רעה. פרק פי וב, תגידי את הפרק הזה, ובעזרת השם יהיה לך ישועות גדולות, את ובעלך, חיים של אושר ושמחה. תודה רבה לך.
4: אפשר תכונות על
0: בעלי או ש... אני לא, עכשיו לא. פעם אחרת, בעזרת השם, בתוכנית הבאה, אם יוצא השם. תודה רבה. עם מי יש לנו כובד אומר? ליטל. שלום לליטל.
5: שלום,
0: אביטל, סליחה, אביטל.
5: שלום כבוד הרב.
0: כן, אני קודם כל, כן, מה רצית להגיד?
5: לא, אבל תודה רבה לרב לכל השיתופים.
0: יופי, אני שמח. אני, את יודעת, השם אביטל הוא שם מעניין מאוד, הוא, כן, השם שלך אביטל. כאילו, לא, אני רוצה, כן, תודה רבה. קודם כל, אני שמח לראות איך שאת אוהבת להודות. אז מי שמודה, קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא ולהודות לאנשים, זה דבר מאוד חשוב. אני רק אומר שכל שם שנותנים לבן אדם, אז חשוב מאוד שהוא יבדוק את השם ויראה מה קורה איתו. זה חשוב, זה חשוב, כי השמות מאוד יכולים לסייע ולעזור למזל של האדם. אוקיי, אז את נקראת אביטל. וזה אשתו של דוד המלך. כן, אשתו של דוד המלך קראו לה אביטל, וזה שם טוב. זה מופיע, השם הזה שמופיע בשמואל ב', בפרק ג', פסוק ד', כתוב על אביטל. כן, מה רציתי לשאול אותי?
5: כן, ככה רציתי לשאול, אני מרגישה שהשם נתן לי ברוך השם הרבה כישרונות ודברים טובים.
0: כן.
5: ואני לא יודעת במה להתמקד ומה לעשות. אם הרב יכול לומר לי במה אני טובה בעיקר, מה הכישרונות החוזקות שלי, ובנוסף מה יעזור לי להצליח לממש את עצמי.
0: בסוף מה? להצליח במה?
5: מה יעזור לי להצליח לממש את עצמי?
0: וואו, איזה שאלות חזקות וגורליות, לא פשוט. את שואלת, את מתאימה לבנות צופחד. רק רש"י אומר שהן היו חכמניות. שאלות שלך הן חכמניות. מה התאריך לידה שלך?
5: א' ניסן.
0: כן.
5: 2009, לדעתי זה
0: תשע"ט. א' ניסן, תשע"ט, אני חושב שזה דווקא לא תשע"ט. 2009 את אומרת?
5: כן.
0: א' ניסן, זו לא, את צודקת. אם זה ככה, זה תשע"ט, נכון. אז א' ניסן, תשע"ט, את צודקת. אז היום שבו את נולדת, זה היה יום חמישי, זה היה פרשת ויקרא.
5: כן, נכון.
0: יפה מאוד. טוב, אז בואי אני אבדוק לך מה קורה בפרשה שלך, לפי זה נבין מה שקורה איתך, לפי השאלות. אז יום חמישי פרשת ויקרא, ביום הזה מדובר כאן על לאחר שלימד את משה הקדוש ברוך הוא את הלכות קורבנות המנחה והשלמים, החל הקדוש ברוך הוא ללמד אותו את הקורבנות של החטאת. קורבנות אלו מחפרים בעיקר על חטאים שנעשו בשגגה. כן, אז דבר אל בני ישראל למור נפש כי תחטא בשגגה. זאת אומרת, מה שזה אומר עלייך, שאת צריכה להשתדל לחשוב טוב לפני שאת עושה משהו, שלא יקרה לך שאת עושה משהו בשגגה. זה דבר ראשון, אוקיי? דבר חשוב מאוד, שכל דבר שתעשי, תחשבי על זה, אל תעשי בבזיזות, אוקיי? זה מאוד חשוב שתעשי את זה. כתוב כאן, כן, יש דבר נפלא שאני קורא כאן עלייך, גם הזוהר הקדוש, כתוב כאן שיש סוד, באדם יש נפש ששוכנת איתו תדיר, ואותה נפש נוטלת ומושכת עליה את הרוח מערב שבת, ואותה הרוח שורה בתוך הנפש ודרה בתוכה בכל יום השבת. קיצור, זה מראה שאת צריכה להשתדל לקבל את השבת קצת מוקדם יותר, קצת יותר מוקדם, לא יותר מדי, אבל קצת יותר מוקדם, וכי יש לה נשמה מאוד גבוהה וסימן טוב שבפני השבת תקבלי רוח חזקה יותר. לגבי השאלות שלך, למה הכי מתאים לך, אני שם לב שאת יכולה מאוד לזכות לרבים, את יכולה מאוד מתחברת לאנשים, לתת להם עצה נכונה, לתת להם עזרה, אז זה הדבר החשוב שתעשי. שתדלי תמיד מה שאת עושה, שזה יהיה קשור באיזה צורה שהיא לסיוע לבני אדם. אני רוצה שתגיד את הפרק שלך בתהילים, זה פרק נ"ב בתהילים. כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, השם מציל אותו מכל דברים רעים, לשון הרע ודברים לא טובים, וזה פרק נ"ב בתהילים, זה חשוב מאוד. ובסייעתא דשמיא, החיים לפנייך, ואני מאחל לך חיים ארוכים וטובים, ובעזרת השם. תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: תהי בריאה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. נגיד לציפור השלום. לפני כן אני רוצה להזכיר שיש לנו שאלה וגם חלומות, שני דברים נוסעים שאני רוצה קצת להלגעת בהם. מי שיש לו חלום מעניין, שהוא חלם, והוא רוצה לדעת על מה מדובר, אני רוצה לשמוע את האנשים בקול שלהם, לא במייל, אלא בקול שלהם. יש לכם איזה חלום מעניין שאני רוצה לשתף אותנו, מי שאת החלום המעניין הכי מעניין בסוף התוכנית, אני יעניק לו את הספר של מורי, הרב מוישה ובר, ילקוט אמונה ביטחון. הוא הבטיח שמי שיקרא בספר הזה, ככה היה צוואה שלו, לפני שהוא נסתלק, הוא אמר לי, תן את הספר הזה לאנשים, מי שזקוק לישועה, אני מבטיח. רק ילמד לזה, כמה מילים, זה לא ספר ארוך. ובעזרת השם הישועה תבוא, אז כדאי לכם לקבל, זה לא ספר שאפשר להשיג אותו בחנויות. יש לי גם שאלה ששאלתי, אני מזכיר שוב, איך יכול להיות חזרת השץ, על פי ההלכה, יש יום תענית, צריך להגיד, שליח ציבור, צריך להגיד בן גואל לרופא, לרפאנו את עננו, את התפילת עננו שאומרים אותה ביום תענית, אומרים לו, אסור לך להגיד, למרות שיש לך 10 מתענים, אתה גם מתענה, אסור לך להגיד את זה, את הברכה הזאת, איך יכול להיות, תחשבו על זה. אוקיי, נגיד שלום למי? ציפורה, שלום לציפורה.
6: שלום וברכה.
0: כן, ציפורה, בבקשה. מה המשמעת החלידה שלך?
6: חטא
0: בתסלב תפשין למד. חטא בתסלב תפשין למד. אוקיי, מצוין. אז זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה לנו ביום שלישי פעמיים כי טוב, זה הפרשת ויצא. אוקיי, מה רצית לשאול?
6: שני דברים. אחד, שלפני שבועיים לא
0: עליכם בעלי נפטר. רואי, שמי לכם, שיהיו בשורות טובות, שלשם יחזק אותך וינחם אותך, שהמקום ינחם אותך בתוך שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפי לדאבה עוד. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שכל עם ישראל באבילות. אנחנו חורבן בית המקדש, אבל אצלך זה אבילות.
6: כן, זה היה
0: בי"ז
6: תמוז
0: באמת. וואו, וואו, השם ירחם. טוב, אנחנו רוצים לדבר, אנחנו לא אוהבים לדבר דברים לא שמחים, אבל כמובן זה דבר קשה מאוד ולא פשוט, ואני אשמע גם מהקול שלך שאת אישה צעירה.
6: 57.
0: וואו, זה לא פשוט, כן? הוא איש צעיר לך, השם יעזור, שמעזרת השם שאת תתחזקי, ומהמקום הזה שאת נמצאת בו, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר תגיעי למקומות טובים. מה, יש לכם ילדים?
6: שמחת נשואה בעוד 4 בנים בבית.
0: השם יעזור, שקודם כל שיהיה להם בעזרת השם לכל אחד את הישועה שלו, ואבא למעלה יתפלל עליהם שמזכו ביתו וזמנו להקים בתים נאמנים בישראל. ואנחנו כל רגע מחכים לגאולה שלמה, וידוע שמי שלא מאמין לתחיית המתים הוא כופר, אז בוודאי ובוודאי שתהיה תחיית המתים, ובעזרת השם יהיה רצון שזה יהיה ממש כמובן שיותר קרוב, בעזרת השם. כן, אז מה רצית לדבר על? מה רצית?
6: זהו, רציתי בעיקר לדעת על עיסוק ומה לעסוק, מה לעשות.
0: קודם כל, הדבר החשוב ביותר שעכשיו יש לך 4 ילדים בבית, שיהיה לך באמת יכולת להעניק להם את האהבה והחום שהם כל כך זקוקים לו, והקדוש ברוך הוא ייתן לך את היכולת לעשות את זה בצורה הכי טובה. זה הכי חשוב, שהבית שלכם יהיה בית של שמחה, שכמה שזה קשה, השבר הזה שעברתם, אבל זה רק שלא, להפך, זה צריך לחזק אתכם. זאת אומרת, מסוג של ירידה לצורך עלייה, שמשהו, כמובן, אין תחליף לדבר הזה שקרה, אבל מצד שני, שכן יהיה בבית שלכם תמיד אנרגיות טובות, ותמיד של שמחה, ותמיד כל התורה, התורה הקדושה, התורה שלנו, זה הנחמה. איך אמר דוד המלך? אמרתי, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. התורה היא מחיה את עם ישראל. השם ייתן לך ישועות. מה תאריך לידה שלך?
6: חטא
0: בכסלו תשלמד. חטא בכסלו תשלמד, זאת אומרת, כן. אז היום הזה שאת נולדת, שתהיה בריאה עד 120, היום הזה שאת נולדת, זה היה ביום שלישי. אמרתי לך, את אמרת את זה בהתחלה,
6: כן,
0: סליחה.
6: כן, אמרת לי,
0: פעת הבית. נכון, נכון, יפה. אז בואי נסתכל באמת ביום שאת נולדת, מה אומר היום הזה שבפרשה. פשוט האירוע הזה שאת אמרת לי ככה, זה קצת הוציא אותי ככה מהזיכרון, אבל עכשיו אני חוזר. יום שלישי פרשת ויצא, אז ביום הזה אנחנו מדברים, יום ג' פרשת ויצא, אנחנו מדברים עכשיו על כמובן יעקב אבינו, ויצא, זה מדובר על יעקב אבינו שיצא מחרן, וכל מה שקרה איתו אחר כך עם לבן, וכמובן הוא נפגש עם רחל ולאה. אבל יום שלישי, בחלק השלישי, כשיעקב אבינו מגיע לארם, הוא פגש את רחל, ביתו של לבן, לביתו של לבן שהיה דודו, ורחל הביאה אותו אל בית לבן, ואז לבן מפקיד אותו לטיפול במקנה. יעקב ביקש לשאת את רחל לאישה, כן, ולכן התנה איתו על 7 שנים וכל מה שקרה בהמשך. קיצור, כאן יש דבר מאוד יפה, יש כאן דבר שיעקב פוגש את רחל וכל הקשר ביניהם וכל מה שהיה בהמשך. אז זה סימן טוב, זה סימן שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יתת לך את הישועה שאת צריכה לה, כמו שיעקב אחרי שהוא ראה את רחל הוא זכר לישועה, ובהמשך מה שהיה גם עם לאה וכו'. אז את גם, אם ירצה השם, תזכי לישועה שלך, הישועה האישית, ולך ולילדים שלך. הנה, פתחתי בזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, שבשעת תפילת 18 צריך המתפלל לעמוד כדוגמת מלאכי עליון, שעומדים רגלי ישרה. זאת אומרת שהתפילה שלך היא תפילה מאוד חשובה. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. התפילה שלך חשובה מאוד בשמיים. תמשיכי בתפילות, גם עבור הילדים, גם עבור המשפחה, וגם עבור עם ישראל. השם יקבל את תפילתך, וכמו שאמרתי לך בהתחלה, שיהיה לך רק שמחות, רק שמחות מעכשיו. הפרק שלך בתהילים, את תגידי את פרק למד ב' בתהילים, הוא כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, למד ב' בתהילים, זה סגולה לבקש רחמי שמיים, וטוב לומר אותו בכל יום לאחר התפילה. אז אחרי שהתפילה, שאת גם מסיים את התפילה, כדאי להגיד את הפרק למד ב' בתהילים, ובעזרת השם, בעזרת השם יתברך, השם ייתן לך כוחות, ואני מאמין שבעזרת השם תבשרו לו מסורות טובות בהקדם. יש לך מישהו על הפרק, אחד מהילדים קרוב לשידוך?
6: יש לי אחד בן 21 ואחד בן 18.
0: יופי, אז צריך להיות שהשנה הזאת תהיה שנה שמחה בשבילכם, שזה את אומרת שהשנה הזאת שכבר הוא ימצא את הזיווג ויהיה חתונות ונכדים, רק שמחות שיהיה בבית בעזרת השם.
6: אמן.
0: יופי.
6: עכשיו מבחינת עבודה, מה
0: את רוצה? איזה עבודה את רוצה לעבוד?
6: אני עבדתי בתור מורה, אבל לא יודעת אם זה באמת מה שאני צריכה לעשות.
0: כן, כן.
6: או משהו אחר.
0: תראי, אני אומר, בינתיים, בואי, אנחנו עכשיו אוחזים בחודש אב, חודש הבא אלול, תשרי, חגים. בואי נמתין עם הנושא של המקצוע שלך. עכשיו התפקיד שלך זה לחזק את הבית, זה החשוב מכל. וכמובן שבהמשך את תתחיל כמובן לצאת לעבודה ותעשי הרבה דברים טובים. אבל בואי נדבר על זה יותר בהמשך. אני אתן לך את הטלפון שלי ותוצרי איתי קשר, ואז נוכל לדבר כמה דברים שאי אפשר לדבר אותם ברדיו. את תרשמי את הטלפון, זה 053-835-6229.
6: 6229,
0: ובאיזה
6: שעות, מתי?
0: אני משמעות אחרי הצהריים, ערב. תודה. מסורות טובות, רק שמחות שיהיו בבית שלך, כל טוב. כן, עזרת השם, השם יעזור, לא פשוט לשמוע כזה דבר, שאישה צעירה יחסית, כך קרה, אבל מעכשיו, שיהיו שמחות. כן, יש לנו איזו תשובה לחידה? תענית, עוד פעם, תענית בחורים בארץ פסח, וואי, איך אנשים יש להם חשיבה מאוד יצירתית. ממש לא, אני מדבר את התענית ציבור פשוטה, תענית ציבור, אין לנו הרבה תעניות ציבור, ואמרנו שההלכה אומרת שהחזן, כשיש תענית ציבור, אומרת ענינו, תפילת ענינו, ברכת ענינו, תפילת ענינו, אומרים את זה בין גואל ישראל לבין רפאינו, וכאן אומרים לו, אין, אתה לא תגיד את זה, לא תגיד את זה, יש לך 10 מתענים, משליח ציבור, הכל טוב, אתה לא אומר את זה, זהו. למה? אבל זה הלכה בשולחן ערוך, למה לא? בוא תנו תשובה. כן, בוא נראה מי על הקו.
7: הלו.
0: מי מישראל? אפרת, סליחה, אפרת. אפרת זאת רחל. כן, אפרת. כן, בבקשה.
7: שלום וברכה.
0: מה תריך לידה שלך?
7: זין
0: באב תפשין מם ג'. אוקיי, זין באב תפשין מם ג', זאת אומרת שהיום הזה שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום ראשון, זה היה פרשת ואתחנן. עוד פעם ואתחנן, איזה יופי של פרשה. כן, ועל מה רצית לשאול אותי? מה רצית לדבר?
7: על פוריות. אני עוברת טיפולי פוריות בפעם השמינית שלי, שזה לא מצליח. ואחרי זה את הצעס האחרון, כאילו.
0: כמה שנים אתם נשואים?
7: 19
0: שנה?
7: כן, לא, יש לי
0: 3
7: ילדים.
0: אה, ברוך השם, 3 ילדים, שלך הרבה נחת מהם.
7: אני אגיד למשפחה, וכבר...
0: עוד כמה את היום? עוד כמה את?
7: עכשיו,
0: עוד טוב, 43. הבנתי. טוב, יום ראשון פרשת ואתחנן, משה מתאר כיצד סלח השם לבני ישראל על החטאים שלהם, ויש לנו את הפסוק המדהים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה הפסוק של הפרשה שלך. אני אומר, בסייעת הדשמיה, מן כמה הילד הצעיר אצלכם?
7: הקטן, בין 4.5.
0: 4.5. אני אומר כזה דבר, אתם צריכים לעשות השתדלות, ואני בעד שתעשו את ההשתדלות, אבל לא יותר מדי. לפעמים...
7: זה פעם אחרונה, כי אני לא
0: יודעת,
7: זה
0: הלוטון האחרון
7: שאני
0: נתת. קודם כל, אין פעם אחרונה. הקדוש ברוך הוא נותן תמיד הזדמנויות, ותמיד צ'אנסים, וכל הזמן יש לך עוד ועוד.
7: תהליכים לא קלים.
0: כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
7: בתהליך הזה זה לא קל.
0: בוודאי, בוודאי. אז יש לך את השם אפרת, ומה השם בעלך?
7: אפרת.
0: יוסף. יוסף, יפה, יוסף אפרת. אפרת ויוסף, דווקא שמות טובים, מתאימים אחד לשני. אתם בדקתם מזוזות לאחרונה, כן?
7: כן, כן, בטח,
0: בדקתי. יופי, יופי, יופי. אז תקשיבי, אני אומר דבר כזה, בסייעתא דשמיא, אני אפתח כאן מה שכתוב לי בזוהר, שאת נולדת ביום ראשון, אז אני אסתכל לפי היום שנולדת, זה נפתח לי, כתוב, ייזהר האדם שלא לשפוך, לא לשפוך מים בין שני השערים, היינו בין דלתות פתח הבית, איפה שהמים הנשפחים שם, מקום מזומן לאחיזה של דברים לא טובים. תראי, יש כאן כנראה איזה רמז, משהו בקשר לבית שלכם, בדקתם מזוזות, זה טוב, אבל יש איזה משהו שאתם צריכים כן לתקן בבית, אז אני צריך לחשוב על זה יותר לעומק, מה בדיוק הדבר הזה שצריכים לתקן בבית, אבל יש איזה דבר כנראה, לפי מה שאני מבין פה, שיש משהו שצריך לתקן בתוך הבית, יכול להיות שיש איזה חור שסתמתם שעל פי יהודה החסיד, יש בזה דבר לא טוב לסתום חורים, אני לא יכול להיות בטוח עכשיו, צריך לעיין בזה, תיצרו איתי קשר שלא בשידור, אני אנסה לברר יותר לעומק, בכל מקרה אני כן מקווה שבעזרת השם, ישועת השם כערף עין, בגלל שאת נולד בפרשת חנן, וידוע שמשה רבנו התפלל 515 תפילות כגימטריה של ואת חנן, עד שהשם אומר לו די, אל תתפלל אליי יותר, כי עוד תפילה אחת אני אהיה חייב לענות לך, ואני לא יכול לענות לך, כי אני לא רוצה, כי אתה יודעת, יש כמה סיבות למה הוא לא רוצה שהוא ייכנס לארץ, ולכן הוא אמר לו, אז מה אנחנו לומדים מכאן? שאסור להתייאש מתפילה. אסור להתייאש מתפילה כל הזמן את תשתדלי להמשיך בתפילות, ואני רוצה לתת לך את פרק התהילים שלך.
7: אני צריך לעשות תפילת ערבית עכשיו, כי הוא מאוד משתדל
0: לעשות תפילת ערבית. לא, אני מדבר את החוץ מתעזוב תפילת ערבית, זה חשוב מאוד. אני מדבר את תפילה, לבקש מהשם פשוט במילים שלך, שיזכי לפרי בטן, בדיוק. והקדוש ברוך הוא יעזור לך שבעזרת השם את תזכי לזה. אני רוצה שתגידי הפרק תהילים שלך. כן, זה דווקא, אני מדבר איתך על ילדים, משהו שהוא טוב לילדים, אז זה גם פרק קוף כבב, אבל יותר, את יודעת מה, יותר הייתי רוצה שתגידי את פרק פי, כן, פרק פי, אוקיי? את פרק פי תגידי, אז אם את רוצה קוף כבב גם...
7: רק את פרק פי לקרוא?
0: את יכולה גם להוסיף קוף כבב מדי פעם, אבל העיקר פרק פי. כתוב שמי שאומר, מי שאומר את הפרק הזה, חוץ מזה שזה באמת יכול לעזור לך לנושא הספציפי שלך, אבל כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, אז זה סגולה שחס ושלום לא יקרו לו שום דברים לא טובים. פרק פי בתהילים, בסדר? תודה רבה לך, בשורות טובות.
7: ולשלום בית.
0: שלום בית, אז אנחנו רוצים לדבר על זה שהתחלתי להגיד לך שיש איזה משהו בבית שצריך לתקן. לכן אני רוצה שאולי תצרו אותי קשר לא בשידור ונראה מה לעשות.
7: מה הטלפון?
0: 053-835-6229. אוקיי, אנחנו, תודה רבה לך. אנחנו עבור לנתנאל. לא לשכוח, בשעה 2 אנחנו, סליחה, בשעה 1 אנחנו יוצאים ככה לפסק זמן קצר של כמה צלילים. צלילים, אנחנו כמובן... אנחנו צלילים ווקליים, מה שנקרא, והאווירה של הימים האלה. כן, ווקלי מאוד מסוים. כאן מתקנים אותי שווקלי מאוד מסוים. כאילו שאני התכוונתי, ווקלי לא מסוים. אוקיי, אין בעיה. ווקלי מאוד מאוד מסוים. אנחנו נשמע את הצלילים האלה רק בשתיים. עכשיו, סליחה, בשעה אחת. עכשיו, עם מי יש לכבוד לדבר? נתנאל, וואו, שם חזק נתנאל. שלום לך, נתנאל.
8: שלום וברכה כבוד הרב, קודם כל תודה רבה ויישר כוח על התוכנית, מאוד נהנים.
0: תודה רבה לך גם, אתה בחור ישיבה, בחור מבוגר,
8: אברך.
0: אברך, וואו יפה, אז אתם לומדים בטח, לומדים בהלכה, נכון? כאילו אברכים בטח לומדים בהלכה, או שאתה לומד גמרא. אז
8: 10 שנים הייתי בכולל של סוגיות, וסוגיות בגמרא, ויותר גרנמן, ועכשיו עברתי לכולל חדש.
0: אוקיי, ומה אתם לומדים בכולל?
8: הלכה, וצריך להתחבר קצת יותר להלכה.
0: אז רגע, אז אתם לומדים הלכה או גמרא?
8: עכשיו, לא, עכשיו הלכה.
0: יפה.
8: נידע, קוף בגימל.
0: מצוין. אז קודם כל, שיהיה לך בהצלחה גדולה בעניין הזה של ההלכה, כי אתה יודע, הלכה, מי שלומד הלכה, זה פשוט, הוא יודע איך להתנהל בחיים. אתה מבין? זה חשוב מאוד. וכן, כן. זה מאוד חשוב. אז אתה אומר שאתה לומדים, הגעת לכבר קוף פי ג'
8: כן
0: מצוין, זה שמה זה כן עד קוף פי ג' עד סימן ריש, יש שם את ההלכות שקשורות לנידה.
8: כן,
0: יפה.
8: אז
0: טוב, אנחנו הולכים לדבר לשאול שאלות של דברים כאלה בשידור. עכשיו, על מה נדבר, מה הנושא שלך?
8: קודם כל השם הוא נתנאל עקיבא בן אורה.
0: כן,
8: אפשר להגיד השם של האישה גם?
0: בהחלט.
8: אוריה חנה בת ציפורה.
0: אוקיי. כמה שנים אתם נשואים?
8: 10.
0: 10 שנים, יפה. 10. יש לכם ילדים?
8: 4.
0: יפה, בעזרת השם.
8: ברוך השם.
0: שיהיו עוד, אם ירצה השם, בקרוב.
8: אמן, בעזרת
0: כן.
8: השם.
0: מה רצית לשאול?
8: גם על מבחינת פרנסה.
0: כן.
8: אני אברך 10 שנים בכולל.
0: בסדר, אז בוא נדבר על פרנסה. אני אדבר על פרנסה, ואתה יודע, אתה שמעת את השאלה ששאלתי לגבי איך ייתכן שאדם שליח ציבור אומרים לו אתה לא תגיד גואל, אתה לא תגיד את עננו בין גואל ישראל רפאנו, למרות שיש 10 מטענים. אתה שמעת על השאלה? יש לך איזה רעיון?
8: באמצע השידור עכשיו שמעתי בטלפון.
0: יש לך איזה רעיון אולי? מה הסיבה? מה?
8: מנסה
0: לחשוב. בוא, אני אתן לך עכשיו הזדמנות להשיג את הספר של ילקוט אמונה וביטחון, כי אחד הדברים שהרב שלי אמר לי שזה גם טוב לפרנסה. אז בוא אני אשאל לך שאלה, תגיד לי מה התשובה, ואני אתן, אולי אתה תזכה לך הספר הזה, טוב? אנחנו היום היה, היום היה ראש חודש, נכון? אז אני אתן לך ארבע תשובות. למי אמרו היום לא ראש חודש? למי אמרו היום לא ראש חודש? ליונתן, לשונמית, לגחזי או לאחאב? למי אמרו היום לא ראש חודש? זה לא שאלה קשה.
8: השונמית.
0: נכון מאוד. הנה, שונמית, ואתה תזכית בת שפר הזה. יפה, אז הנה זה כבר יעזור לך לפרנסה, בעזרת השם. אז אמרת, מה צריך לידה שלך?
8: כף ג' חשבן.
0: כן.
8: תף שינון ה'.
0: מצוין. כף ג' חשבן, תף שינון ה', זאת אומרת ש... כן, היום הזה שנולדת, זה יצא לנו, שים לב, נולדת ביום שישי, וזה הערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. אוקיי, וזה היה, כן, יום שישי, ידעת את זה?
8: אני יודע שקראתי בבר מצווה תולדות.
0: כן, יכול להיות, בר מצווה זה משהו אחר, אבל בלידה שלך זה חיי שרה, יום שישי פרשת חיי שרה. עכשיו, לפי מה שאני רואה כאן ביום שנולדת, אתה מדבר במיוחד שהפרנסה זה הבעיה העיקרית. כן, הבנתי, הבנתי. אז לאחר חתונתם של יצחאל ורבקה, אחר שיצחק ורבקה התחתנו, אז כתוב ביום הזה שאברהם אבינו נשא את כתורה, שילדה לו 6 בנים נוספים, וחכמים אומרים שבעצם כתורה הזאת הגר, ורואים בניסויים האלה חידוש הקשר הישן עם הלכה מכן, כן. אז זהו. אז אני אומר, זה אומר דבר נפלא, שאתם רוצים, עזרת השם שיהיה לכם פרנסה, אז צריכים לעשות, לחדש את הקשר הישן. מה זה הקשר הישן? זה כל הזמן לחזק את הקשר בינך לבין אשתך, ברוך השם זכיתם להקים בית יפה עם 4 ילדים מוצלחים, להתחזק בקשר, אתה יודע, להשקיע, אתה צריך להשקיע בתור אבא וראש המשפחה, להשקיע בבית שלך, בילדים שלך, בעזרת השם יתברך. אתה צריך לבדוק את התפילין, מתי בדקת אותן לאחרונה?
8: שנה שעברה.
0: זהו, אז צריך לבדוק אותם שוב, לתקן משהו, לא יודע בדיוק מה, אבל יגידו לך מה לתקן. בעזרת השם יתברך, אני מאמין שדווקא התקופה, אולי לא ממש החודש הזה, אבל בתקופה יותר מאוחרת, אתה תמצא איזה דרך. יש איזה משהו שאתה צריך לעשות, וזה ממש יביא הצלחה לפרנסה. תחשוב על איזה משהו, בנוסף למה שאתה יושב ולומד, שזה הכי חשוב, איזה משהו קצה ככה בתוספת, שזה יביא לך הצלחה בפרנסה. אתה צריך להגיד פרק צד יגבב בתהילים, שזה פרק שכתוב שמי שאומר אותו יזכה לשמח את בני משפחתו. אז כדי להגיד את הפרק הזה, צד גבב ותהילים, שמח את משפחתו, שיהיה לך יותר פרנסה בעזרת השם. את התפילים, יופי.
8: שמחה לאישה.
0: שמחה לאישה, שבעזרת השם יהיה לך הרבה שמחה ואושר וחיים שיהיה לכם רק...
8: משהו, שהיא צריכה לעשות משהו.
0: היא צריכה פשוט להמשיך בעבודת הקודש שלה בבית, לטפל בילדים, ובעזרת השם יהיה לכם חיים של אושר ושמחה, אם ירצה השם. בשורות טובות.
8: הציעו עכשיו לפתוח מאפייה ביחד או משהו?
0: סליחה?
8: חבר הציע לפתוח מאפייה ביחד?
0: אני לא יודע, זה עכשיו, זה קצת יותר מדי בשבילי עכשיו, המאפייה ביחד. אני לא יודע אם זה בדיוק הזמן הנכון לפתוח מאפייה עכשיו. אולי קצת להמתין עם זה. טוב? להמתין עם זה קצת. בשורות טובות. בוא נגיד שלום לקרמלה.
9: כן, שלום הרב.
0: שלום קרמלה, כן. ואת היחידה שלך?
9: הרב אי באב.
0: כן, אריה הקדוש. יום ראשון, מזל טוב, האם הוא ראשון המולד שלך.
9: אני האמת היא, אף פעם לא חגגתי לפי זה, כי לא ידעתי, אני חוזרת בתשובה, אבל תמיד חגגתי לפי ה-20 לשביעי. אני הייתי אצל הרב פעם אחת, הוא שינה לי את השם.
0: כן?
9: אני תמיד קוראים לי קרמית, ואתה כשינת לי לקרמלה, כן.
0: איזה יופי, אני מאוד שמח. וואי, אז הרבה שנים את חזרת בתשובה כבר.
9: נכון, המון שנים.
0: וואו, איזה זכות, איזה יופי.
9: תודה
0: לשם. אז מה התאריך לידה שלך, תזכיר לי?
9: אז אי באב.
0: למד זין. מצוין. אי באב תשעין למד זין, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת לפי פרשת שבוע, אנחנו מדברים על אי באב, אז זה באמת היה כמו ממש ממש, אנחנו מדברים על ביום שנולדת זה היום רביעי, לא כמו השנה, שנה זה יום ראשון השנה, אבל עד מעט יום רביעי זה הפרשת דברים, כמו הפרשה שלנו. כן, ומה רציתי לשאול?
9: לא, רציתי לשאול, קודם כל, במה אני יכולה להתחזק שאני אראה נחת מהילדים? כי אני אגיד לך מערב, אני עוברת המון המון ניסיונות עם הילדים. באמת אני כל כולי מסרתי את נפשי לגדל אותם בתורה, ועשיתי כל מה שאני רק יכולה. ואני מרגישה שכאילו הניסיונות מאוד מאוד כבדים עליי, אני באמת חוזרת בתשובה, והתרחקתי מכל הדברים שלא טובים בעולם הזה, ובעצם זה מגיע לי לתוך הבית. ואני מרגישה שמאוד קשה לי, זה מאוד כאילו הניסיון מאוד מאוד כבד עליי. ואני באמת, המון אני באמונה ברוך השם, אני המון תודה והודעה להשם, ואני המון מחזיקה באמונה. תהיה שואל באמת מה הרב אומר, מה כדאי, למה אני צריכה להתחזק, מה אני צריכה לעשות?
0: הבנתי, אוקיי. כמה ילדים שלך? כמה ילדים שלך?
9: אחד, שיעור עם 7 ילדים.
0: מולי עינה, כן.
9: תודה להשם. פשוט אחד שהיה בישיבה והוא יצא, הוא כבר לא הרבה זמן לא בישיבה. והשני סובל מהנפש כבר המון זמן. כבר שנה שלמה. אחד בן 20, אחד בן 16. זה כאילו שתי ילדים שהם ממש כאילו עוברת מהם ניסיונות מאוד קשים בשנה האחרונה.
0: מאיפה בעלך בתמונה?
9: בתמונה, כמו שאומרים.
0: טוב, יום רביעי פרשת דברים, משה מזכיר לבני ישראל את ניסיונם של המעפילים לצאת למלחמה, כן? אז זה בדיוק מה שאת עוברת עכשיו, הוא סוג של מלחמה.
9: כן,
0: המעפילים הם רצו להעפיל, לעשות דבר בלי רצון השם, אז הם לא הצליחו, הם קיבלו תבוסה מאוד קשה. זאת אומרת שאת צריכה מאוד להשתדל, כל מה שאת עושה להיות, שיהיה לך הכוונה, יש לך איזה מישהו רב שמנחה אתכם במשפחה?
9: לא.
0: אז זה חשוב מאוד, חשוב מאוד. זה בדיוק הבעיה, בדיוק. זה שורש הבעיה. אם יהיה לך הכוונה, סייעתא דשמיא. פתח לך את הזוהר הקדוש, והוא אומר לי כאן, אמר רבי שמעון, בשעה שאדם מקדים לקום בחצות הלילה, הוא נאור ועוסק בתורה, עד שיהיה בוקר, אז הוא זוכה להמון המון דברים. וואו. פוגש במזוזה שרשומה בשם הקודש. טוב, קודם כל אני רואה כאן שמזוזה, אחת המזוזות צריכות להיבדק מחדש. אז זה מה שאני כאן
9: מדבר. המזוזה של הכניסה, האמת היא, לא בדקתי אותה.
0: בדיוק.
9: כל המזוזות של הבית כן בדקתי.
0: יפה, יפה. המזוזה הזאת צריכה לבדוק אותה מחדש. וכמובן, כמובן שמגיע שעת חצות, זה את רצון, כמו שאנחנו עכשיו בשעת חצות.
9: 12 בלילה?
0: לא, לא, 12 בלילה. כל זה משתנה. היום זה רבע לאחת. כל פעם תסתכלי בלוח. היום זה רבע לאחת, אבל אני לא אומר לך שאת צריכה לשעות עירד רבע לאחת. חס ושלום, לא מכביד עלייך. אני אומר, אם את יוצא לך, אם יוצא לך כמו עכשיו, שאת שומעת התוכנית, וזה עוד מעט תגיד לחצות, תבקש בקשות על הילדים, הילדים הצדיקים שלך, ואיך קוראים לבן הזה שיש לו בעיה בנפש?
9: יצחק.
0: יצחק, קודם כל יש לו נשמה מאוד גבוהה, כבר אני מבין, וכנראה זה היה איזה סוג של משהו שהוא עבר, וזה מה שגרם לו. צריך לראות איך באמת מחזקים אותו. אז בואי תצרי איתי קשר, הרבה שנים את לא היית, תצרי איתי קשר עוד פעם, ובעזרת השם נראה איך להמשיך לעזור. אני רוצה להגיד את הפרק תהילים שלך, זה פרק צדיק ב'. זה אומרים שמי שאומר את הפרק, מי שאומר את הפרק הזה, אז הוא יעלה לגדולה. כן, כן, צדיק בית. צדיק בית, תגידי את
9: הפרק. אפשר עוד שאלה קטנה?
0: כן, בבקשה.
9: אני נמצאת בעבודה של חינוך מיוחד. בעיקרון יש לי שם סייעת בוקר, אני סייעת פדגוגית, אני מצטרפת לעוד סייעת. עכשיו, היא כאילו מאוד מאוד בשליטה, מאוד חזקה בגן. היא לא נותנת כאילו לי לפעול בדרכים שלי. אני גם יודעת, ברוך השם, לעבוד בזה, כי נבדתי שנתיים בגן, ואני יודעת מאוד טוב. אבל כאילו אני מרגישה שיש אליי שליטה מאוד חזקה. שהיא לא נותנת לי להביע את עצמי, לעשות משהו עם הילדים, וכאילו אני מרגישה מאוד מאוד שקשה לי, מאוד.
0: הבנתי.
9: ואני הרבה דיברתי איתה וזה לא עוזר, אז מה מציע לי לעשות בעניין הזה?
0: אני אומר שעכשיו, ברגע הזה, אל תעשי בינתיים שום דבר, שב ואל תעשה. אני לקראת שנה הבאה, בעזרת השם יחולו שינויים טובים. שנה הבאה זה, אנחנו ממש קרובים לשנה הבאה, את מבינה?
9: מה, שנה הבאה כאילו לעבור גם או שנשאר אותו גם?
0: יכול להיות שצריך לעשות איזה מעבר, אבל מתיים, כן, אבל מתיים להישאר. בסדר, כשאתה בואי, אנחנו נדבר על זה גם. בסדר?
9: ואיך אני יכולה להגיע לרב?
0: 053.
9: רגע, שנייה. כן.
0: 835-6229.
9: 835.
0: 6229.
10: תודה רבה.
0: אוקיי, תקשיבו טוב, תודה רבה לה. אנחנו נוצאים לכמה דקות קצרות, דקה או שתיים, שלוש, תכף יגידו לי, של כמה נעימות ווקליות לפי הרוח של הזמן של היום. אני אחרי הווקליות האלה, נותן תשובה לשאלה ששאלתי, כי אני רואה שהשאלה לא נתפסה כל כך, ואני רוצה שכבר לעבור לשאלות יותר חזקות ויותר מושכות. אני אתן תשובה אחרי הנעימה. אני אתן לכם הזדמנות. מי שעוד יענה, אולי ירצה לענות תשובה, אז אני אתן לו. אם לא, אני אענה תשובה. ואז אני שואל לכם שאלה מאוד חשובה, מאוד מיוחדת, שעליה אני הולך לתת פרס לא פשוט. אז כדאי להמתין, אנחנו נצא לכמה צלילים ווקליים, לפי האווירה של הזמן שלנו כעת, ומיד אם יוצא השם נשוב.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: זהו, חזרנו אליכם, ואנחנו עכשיו ברצף מדברים איתכם עד, בעזרת השם, עד אז, עד שעה שתיים בלילה, כן? אני שאלתי שאלה, ואני שמתי לב שלא יודע, לא התחברתם כל כך לשאלה הזאת, לא הבנתם מה אני רציתי. אז אני עונה את התשובה לשאלה, כי לא קיבלתי תשובות, ואני תכף אשאל שאלה מעניינת עוד יותר. אז אני שאלתי שאלה שקצת קשורה לימים שבהם אנחנו נמצאים, אנחנו מתקרבים בסייעתא דשמיא, מתקרבים... מקווים שמאוד מאוד בקרוב אנחנו נחגוג את התשעה באב הקרוב שהולך להיות. כן? אז שאלתי את השאלה ורציתי שתנו תשובה. השאלה ששאלתי, אני חוזר עליה שוב, איך יכול להיות שתענית ציבור שיש 10 מטענים, ולפי השולחן ערוך כתוב שצריך השליח ציבור, הוא צריך לומר את העננו, וכאן... קרד המקרה שאומרים לו הבן אדם לשליח ציבור, למרות שיש לך 10 מטענים, אבל אתה לא תגיד את עננו, אז איך זה יכול להיות? אז באמת מדובר כאן, תקשיבו טוב, בתשעה באב בשחרית, יש שיטה של התז. אומר התז, אחד מהגדולי הפוסקים, בסימן תף קוף נון זין, סעיף קטן ב', שהוא בתשעה באב בשחרית, הוא לא אומר, למרות שזה תענית, הוא לא אומר את עננו, אבל אולי כאן זה הקאץ', אולי כאן זה הסיבה שלא כל כך חליתם על זה, כי באמת למעשה לא נוהגים כשיטה הזאת, לא נוהגים כשיטה הזאת, לכן זאת שאלה שהייתה אולי לא כל כך הוגנת, כי זה רק לפי שיטת התז, אבל טוב, בסדר. עכשיו יש לי שאלה חזקה מאוד לשאול אתכם, ובזה אנחנו מאוד מקווה שתענו, אבל זו שאלה מאוד מעניינת ומיוחדת, שהיא קשורה למשהו שקשור למזון, כן? מזון, כן, אנחנו רוצים שכולנו יאכל ולשם שמיים, כן. אז אני רוצה לשאול שאלה, כן, איך יכול להיות מצב, תקשיבו טוב לשאלה, ואני מבטיח שמי שעונה שאלה, את התשובה לשאלה הזאת לא רק יקבל את הספר של מורי הרב משה ובר, הולך לקבל עוד משהו מיוחד שאני לא אדבר עליו עכשיו, אני אספר לכם בהמשך. איך יכול להיות אדם שאומרים לו שביום ראשון יהיה לו מותר לאכול את האוכל המסוים הזה, יש לו איזה אוכל מסוים, איזה מזון מסוים, אוכל מסוים, אומרים לו, האוכל הזה אתה יכול לאכול אותו ביום ראשון, מותר לך לאכול, אבל ביום שני יהיה אסור לך לאכול אותו, וביום שלישי יהיה לך כן מותר לאכול אותו. זאת אומרת, אומרים לו ככה, יום ראשון יהיה לך מותר לאכול אותו, יום שני אסור לך לאכול אותו, ויום שלישי יהיה לך עוד פעם מותר לאכול אותו. איך זה יכול להיות? תנסו לחשוב. אוקיי, עכשיו נגיד שלום למי? עמוס. עמוס זה עמוס הנביא. שלום לך, עמוס. כן, מה אתה, בחור, אברך?
3: אברך.
2: איזה יופי, מה אתם לומדים אצלכם? שולחן ערוך?
3: אני גמרא, שולחן ערוך.
2: גמרא, טוב, יופי, אז איזה גמרא אתם לומדים?
3: חולין.
2: מסכת חולין, זה ממש המסכת עכשיו שנלמדת. עם ישראל עכשיו...
3: כן,
2: אז עם ישראל עכשיו ממש לכולנו שוקדים על ה... על הגמרות האלה של חולין, על כל הבשר וכל מה שכתוב לדף היומי. אז איפה הגעת? לאיזה דף הגעתם?
3: אנו בתחילת פרק כל הבשר שם. כן. לא מזמן ללמוד.
2: מה? ממש לא היה לכם זמן ללמוד? מה הכוונה?
3: לא, אני אומר, התחלנו לא מזמן ללמוד.
2: לא מזמן. לא שמעתי מה שאתה אומר. לא מזמן. יפה. אז אתם יודעים איך בכל הבשר. Okay. יפה מאוד. קודם כל, אני רוצה שתהיה לך הצלחה בלימוד, כי חשוב, כתוב מורי הרב משה ובר אומר, מי שיש לו חיים טובים, מי שלומד טוב, אז הכל טוב אצלו. אתה מבין? כן, בהחלט. אז הפרק הזה, פרק כל הבשר שבמסכת חולין, אנחנו יודעים שיש כמה עניינים מאוד מעניינים שם, אבל הפרק הזה שעוסק בכל הבשר, זה פרק שמיני. בפרק השמיני של המסכת. טוב, אז אתה לא זוכר בדיוק איפה הגעתם שם. לא משנה. אתה זוכר משהו בכל הבשר? אתה זוכר?
3: לא, התחלתי עם זה, עכשיו התחלנו מההתחלה, מתחילת הפרק.
2: יפה. בסדר, אז אני רק אגיד לך משהו קטן, בתחילת הפרק של כל הבשר, אם אתה תסכים, כתוב שם ממש בהתחלה, אחד הדפים שם מההתחלה, כתוב שם מדף קוף ג' שכתוב שם שהפרק הזה עוסק באיסור בשר בחלב, והתורה קובעת שלא תבשל גדי בחלב, בחלב אמו, ומלשון הפסוק נראה שהאיסור הוא רק לבשל גדי בחלב של אמו, אבל חז"ל דרשו מן הפסוקים שישנם שלושה איסורים שונים של בשר בחלב. ומה הם? שלושה איסורים?
3: הנאה, בישול ואכילה.
2: או, לבשל, לאכול וליהנות. ועוד דרשו חז"ל שהאיסור אינו רק לבשל גדי בחלב של אמו, אלא האיסור מתייחס לכל בשר של בהמה טהורה, נכון?
3: כן, רש"י שם עומד שמה.
2: כל בשר של בהמה טהורה ולכל חלב של בהמה טהורה. טוב, עכשיו נמשיך הלאה. מה רצית לשאול אותי? מה אתה היחידה שלך?
3: אני רציתי לדבר לגבי אשתי.
2: כן, בהחלט. מה אתה היחידה שלה?
3: לגבי פרנסה וקווי אופי.
2: כן.
3: קוראים לה מרים בת מאיה.
2: כן.
3: היא נולדה בכף בתמוז, תשנז.
2: קו בתמוז תשנון זין, אז ככה, קו בתמוז תשנון זין, זאת אומרת שככה, היא נולדה היום

0: חגים, במיוחד יום השבת, אבל לא רק לשבת, לכל החגים במיוחד, וזאת אומרת שככל שהיא מענגת את השבת, עושה את השבת יותר, יותר ככה של שבת מרוממת, אז יהיה לה יותר ישועות והצלחות בכל התחומים, במיוחד בפרנסה. כתוב לי כאן בזוהר, כתבתי בדיוק לבשעת תפילת 18, צריך המתפלל לקחת כתוב כמו מלאכים, ואז כתוב שבשעה שאדם עומד ומבקש בקשות מכל הלב, כתוב ככה, לאחר שמסיים האדם את תפילתו ברצון לפני קולו, אז חברים אמרו שצריך למסור את הנפש, זאת אומרת, יש לה עניין גדול שצריכה להתחזק בתפילה שלה. התפילה שלה היא חשובה, אמנם היא לא מחויבת בתפילה כמו גבר, אבל עדיין היא צריכה מאוד להתחזק בתפילה, ובעזרת השם זה יביא לה הצלחה וברכה. בסך הכל אני רואה עליה דברים חיוביים, יש לה לב טוב, היא אוהבת לעזור, היא אוהבת לסייע, ואני מאמין שבעזרת השם פרנסה תתחזק יותר שאתם תהדרו עם יום השבת. משהו ביום השבת צריכים יותר להדר, אני לא יודע בדיוק איזה נקודה, תחשבו לבד מה הדברים האלה, אולי לקבל את השבת מוקדם יותר, אולי לצאת את השבת מאוחרת יותר, אבל משהו להדר בשבת, שיהיה לכם שבת מרוממת, וזה ישפוך על כל העניינים של הפרנסה. הפרק שלה בתהילים, זה תגיד את פרק עין א', פרק עין א' בתהילים, כתוב שמי שאומר את הפרק הזה עין א' בתהילים, זה סגולה להינצל מדברים לא טובים, ולהגיד אותו גם, יש כאלה שאומרים אותו 3 פעמים ביום, ערב ובוקר בצהריים. בכל מקרה, להגיד אותו עין א' בתהילים, ובעזרת השם יהיה לה ישועות.
1: רגע, עוד משהו הרב.
0: כן.
1: חלמה השבוע לגבי...
0: או, חלום, סוף סוף יש לנו חלום. אנחנו אמרתי, אני מבטיח, אם אתה היחיד, שלא, אם עד שעה 2 אף אחד לא ייתן לי חלום של מישהו חלם, אז אתה כבר מקבל את הספר אוטומטית. כי אמרתי שהחלום הכי מעניין, אנחנו נקבל ספר היום. כן, מה החלום? בוא נשמע.
1: אז זה חלמה, על איזה דג, בתוך דג יש נחש,
0: כן.
1: ומישהו אחר הרג את הנחש הזה. עכשיו, הגמרא אומר, שמי שהורג נחש, אז זה
0: הפרנסה של אותי יותר, כן. נכון.
1: כן, אם זה, אז היא לחוצה מהדבר הזה.
0: לחוצה? למה? רגע, עוד פעם, למה היא לחוצה? מי שרואה, קודם כל מי שיש לו נחש, זה סימן לפרנסה, נכון? כתוב בחלום.
1: נכון, מי שהורג את הנחש.
0: אוקיי.
1: אז מה שאני אומרת, נו, אבל הפרנסה שלו נאבדת.
0: כן, אבל אל תשכח שאתה מדבר שהיא ראתה את הנחש מתוך דג.
1: כן, אז אמרתי לה שבכל מי שהורג, מי ש...
0: לא, אני אגיד לך, כתוב ככה, כתוב שמי שרואה דגים בחלום, זה דבר יפה לחלום, זה אומר ש... זה תלוי איך שהוא רואה את הדג, אבל למשל, כתוב שמי שרואה דגים, אז זה סימן שאם הוא צד אותם, אם הוא צד את הדג, זה חיים טובים ייתן לו השם יתברך. אם הוא רואה דגים קטנים, הדג הזה היה קטן או גדול?
1: דג גדול.
0: דג גדול, אוקיי. כי מי שרואה דגים קטנים, השם ייתן לו רווח. אבל כן. יש אומרים שמי שרואה דגים, אויביו יקומו עליו. אבל תלוי, אם הוא לקד אותם ברשת שלהם, אז להפך, אז יוולדו לו ילדים. ויש אומרים שזה גם מראה על, על, על פרנסה. קיצור, אני חושב ככה, אני רוצה לפתור את זה בשני דברים. קודם כל, הדגים, אנחנו אומרים שבעזרת השם, אם מדובר באמת בדגים שמביאים פרנסה, אז דווקא הפוך על הפוך, הנחש הזה שגם מביא פרנסה, והדגים ביחד, זה התשלובת הכי טובה, שדווקא בדיוק הפוך, שזה סימן ובשורה טובה שהפרנסה יש לכם תשתפר, כי יש כאן את השילוב של הדג עם הנחש, אתה מבין? אם זה רק לבד, אז אולי זה היה משהו אחר. ביחד זה דווקא סימן טוב לפרנסה. מה שכן, אתה צריך לבדוק את התפילין שלך, כנראה כתקופה לא בדקת אותם, תבדוק אותם, ובעזרת השם תבשר לנו מסורות טובות. אני מתנצל, חייב לסיים, כי יש הרבה אנשים על הקו, ונדבר עוד בעזרת השם. תודה רבה לך, תהיה בריא. אנחנו עוברים לעוד מאזינים, בואו נראה למי... אהרון, שלום לאהרון.
2: שלום וברכה.
0: כן, מה אתה בחור? לומד
2: אני בחור, לומד בישיבה.
0: יופי, מה אתם לומדים?
2: כתובת.
0: או, כתובות, נו, קודם כל, זה כתובות, זה צריך להיות משהו מעשי בשבילך. שבעזרת השם, אתה, בעזרת השם, בהקדם האפשרי, אתה יודע, בעיתו ובזמנו, אבל אנחנו רוצים שיהיה לך, בעזרת השם, את ה... כן?
2: בעזרת השם, שנהיה מוכנים. אני רציתי לשאול את הרב, אני
0: רגע, אתה עדיין לא מוכן, אתה חושב?
2: לא כל כך.
0: לא, לאט לאט, לאט לאט, אתה עזרת השם, אני מאמין שהכתובות, את יודעת, ספר כתובות היא מסכת מאוד חשובה, אומרים שזה שס קטן. אז בזכות שאתה לומד את זה, זה יגרום לך שתהיה מוכן. מאיפה הגעתם בכתובות?
2: בעזרת השם.

0: את האמת שאנחנו עכשיו תחילת הפרק.
1: איזה פרק? איזה דף?
0: הפרק הראשון.
1: הפרק הראשון, יפה. אז התחלתם, את הדף הראשון למדתם?
0: את האמת שאני לא כך מונח.
1: לא מונח. טוב, בסדר. כי אתה יודע מה שכתוב, הדף הראשון מדבר על הנושא של, ממש, הדף הראשון הראשון מדבר על הנושא של איזה יום אלמנה מתחתנת, איזה יום בתולה מתחתנת, נכון? טוב, בסדר, בוא נמשיך הלאה. על מה רצית לשאול אותי?
0: אני נולדתי בכפתי סיוון.
1: כן? איזה שנה?
0: אני רציתי לדעת... איך אפשר באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא ולתורה?
1: אז הנה, זה בדיוק מה שעכשיו דיברנו, לימוד התורה. כתוב, איך מתחברים לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, החוכמה של השם, היא נמצאת בתוך התורה הקדושה. השם מצמצם את החוכמה שלו, כי החוכמה שלו היא אינסופית. זה לא חוכמה של בשר ודם. זה חוכמה אינסופית, אבל הוא צמצם את החוכמה שלו, כך כתוב בספרים הקדושים, בתורה. זאת אומרת, שאתה לומד את השור שנגח את הפרה, או כל ענייני התורה, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה הכי, הכי מושלמת שיכולה להיות. למרות שמצווה זה מלשון צוותא וחיבור, שגם כשאתה עושה מצווה אתה מתחבר, אבל כשלומדים תורה, זה אתה מגיע בשיא השלמות להתחברות להשם. אתה מבין? לכן אנשים מחפשים סגולות, מחפשים כל מיני דברים, וזה חשוב. אני עוסק בתחום הזה של סגולות, ואני לא הולך עכשיו לגדוע את הענף שעליו אני יושב. אני רק אומר, הסגולה הכי חשובה זה לימוד התורה. בשביל בחור, כמובן, בשביל אברך, בחור. זהו, לכן זה מה שאתה רוצה לעשות, להשתדל להתחבר ללימוד התורה. כמובן, גם להתפלל בכוונה, זה חשוב מאוד. אבל העיקר זה לימוד.
0: הרב אמר שברגע שכאילו ילמדו תורה, יתחברו לקדוש ברוך הוא.
1: בהחלט, אין שום דבר. זהו, תלמוד תורה כאן כולם. זה התלמוד תורה, התורה היא החיים. הם חיינו ואורך ימינו. אנחנו לא אומרים סתם קלישאות. כל ערב אומרים את זה, כל לילה. הם חיינו ואורך ימינו. ובהם נהגה יומם ולילה. זה כמו הגה שאסור לעזוב אותו, למרות שהיום יש מכוניות כבר שאפשר לנסוע אתם בלי לגעת בהגה. אבל בוא נגיד, המכוניות הקודמות, אי אפשר היה לנהוג בלי הגה. אז אותו דבר התורה הקדושה. אסור לעזוב אותה רגע אחד. אוקיי? קח את הפרק תהילים שלך, הפרק שלך, ותתחזק בלימוד התורה, כי אתה באמת יש לך יכולת, בעזרת השם, פוטנציאל ללמוד הרבה תורה. הפרק שלך בתהילים זה פרק נ"ו, זה סגולה של להינצל מיצר הרע. וגם מי שכן, נ"ו, תגיד אותו פרק נ"ו בתהילים, והיה רצון שתהיה תלמיד חכם גדול מאוד, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, עוד שאלה אחת קטנה, יש לי אח מתחתיי, שהוא לומד בישיבה, הוא בקושי נמצא שם, בקושי זה, ואני הייתי קצת נוישר בבית, והוא קצת נגרר אחריי, והוא קצת לא מצליח, והוא שלי קצת מבועסים.
1: אז בעזרת השם, עכשיו, מה השם שלו?
0: יאיר.
1: יאיר בן, מה שם אמא?
0: פנינה.
1: שם יעזור, שיעיר בפנינה, שיעיר את עם ישראל, שהוא יהיה תלמיד חכם, אתה תחזק אותו, כי הוא האחיך הצעיר, ואתה תקווה איתו איתים לתורה, מדי פעם תלמד איתו גם, ובעזרת השם אתם שניכם, תהיו הגאווה של המשפחה, הגאווה בקטע החיובי כמובן. בעזרת השם. טוב, תהיה בריא, כל טוב, בשורות טובות, שלום שלום. שלום לנועה, נועה, את כותבת את זה עם וו או בלי וו את השם שלך?
2: בלי וו.
1: בלי וו, רק עם חולם.
2: כן.
1: יפה. מצוין. ואת יודעת מי הייתה נועה, נכון?
2: כן, בנות
1: צפחד. סליחה?
2: אחת מבנות צפחד.
1: כן, בדיוק. עכשיו אנחנו מדברים על בנות צפחד, שהיו חכמניות. כן, נועה, מה רציתי לשאול אותי?
2: סתם, תביא אופי וזה.
1: יפה. זה לא סתם, זה משהו חשוב מאוד, זה לא סתם. אוקיי, מה תאריך לידה שלך?
2: יוצאת חשבן, תף שיניים.
1: יוצאת חשבן, תף שיניים. בסדר גמור. אז היום הזה שבו... את נולדת לפי פרשת השבוע שלך, זה, את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שישי, זה היה פרשת וירא. אוקיי?
2: נראה לך, לא?
1: אמרת יוטט חשבן תפשין עין, כן?
2: כן.
1: יוטט חשבן תפשין עין, אז אני חוזר שוב. יוטט חשבן תפשין עין, זה יום שישי, פרשת וירא. טוב, מיום שישי פרשת וירא, זאת אומרת שביום שאת נולדת פרשת וירא, זה כמובן מדובר על הכנסת אורחים של אברהם אבינו, אבל לקראת הסוף זה עקדת יצחק. אז בחלק השישי של הפרשה שבו את נולדת, שם מדובר בחלק השישי על הניסיון לא פשוט שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו. לאחר הולדת יצחק קראת אברהם ברית עם אבי מלך, מלך פלישתים. כן, זה פרשת וירא. לאחר מכן הוא פתח בבאר שבע פונדק, ושם הוא לימד את העוברים והשבים על אודות האמונה בהשם אחד. הפסוק אומר, ביום שנולדת ואיתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. עד כמה את היום?
2: 15 וחצי.
1: ברוך השם, חיים לפנייך. אני רואה כאן שיש לך לב טוב, את אוהבת לעזור, את אוהבת לסייע לאנשים, זה טוב, לחברות שלך. אני רואה שברוך השם, השם נתן לך תפיסה טובה, את יודעת לתפוס דברים בצורה חדה. מה שכן, את צריכה להתחזק בביטחון, בביטחון בקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם תצליחי ותתפללי ותעשי תפילות.
2: אני
1: מתפלל לי שזה
2: בתפילה
1: א', בגלל
2: זה לא
1: הסתדר
2: לי.
1: עין דלת?
2: א',
1: אז מה אמרת לי? את אמרת לי איזה שתאריך? אמרת לי עין ת', מה אמרת לי? תפשי ליין א',
2: יתת חשבן.
1: אוקיי, אז בואי נבדוק לך את זה שוב. יתת חשבן תפשי עין א', זאת אומרת שהיום הזה שאת נולדת בו תפשי עין חשבן, זה יוצא לנו, כן, זה יוצא בעצם יום רביעי, פרשת חיי שרה. אוקיי, יום רביעי, לא יום שישי, יום רביעי. אוקיי, אז יום רביעי פרשת חיי שרה, כי את אמרת לי מקודם תאריך אחר. אז יום רביעי פרשת חיי שרה, זה בסדר, טוב, זה לא הבדל מהותי. יום רביעי שמה בפרשת חיי שרה, כתוב שהנערה שהשקטה את אליעזר, התגלתה כמו קראו לה רבקה, כמו שאת יודעת, והיא הייתה בת אחיו של אברהם, וזהו, וכתוב כאן על זיווג, יופי, יהיה זיווג נפלא, של יצחק ורבקה, תעשי הרבה חסד, כתוב עליך שאת אוהבת לעשות חסד, ותמשיכי לעשות בעשיית חסד. תגיד את פרק ממהי בתהילים, זה כתוב שמי שומר את התהיל, את הפרק הזה זה מסוגל להציל את הרשעים מאנשי הגיהנום, את לא רשעית, את צדיקה, אבל בזכות הפרק הזה שאת תגידי ממהי בתהילים, סליחה, זה ממחת, לא ממהי, ממחת בתהילים, את תתחזקי, תוציא אנשים מהמצבים הלא טובים שלהם. טוב? ממחת בתהילים. תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו נעבור לעוד שרה, שלום שרה.
3: שלום.
1: כן, שרה, בבקשה, מה את הכנדה שלך? י"ח טבת תשע"ב, אוקיי, אז יו. טוב, נשמעתי מאוד צעירה, י"ח טבת תשע"ב, זאת אומרת שהיום שאת בוא נולדת זה סימן איזה יום שישי, זה היה פרשת שמות.
3: זה שבת.
1: לא, אז זה לא י"ח, י"ט.
3: לא, זה בית
1: ח'. סליחה?
3: בית
1: ח', בית ח'. י"ח טבת תשע"ב, נכון?
3: כן.
1: אז אני מודיע לך, שרה, שאת לא נולדת ביום שבת, נולדת ביום שישי.
3: אוקיי.
1: אז זהו, אי אפשר לשנות עובדות. י"ח טבת זה יום שישי, י"ט טבת זה שבת.
3: אוקיי.
1: מה רצית לשאול?
3: אני רוצה לדעת קווי אופי, ומה אני צריכה לשנות בי, כאילו...
1: בת כמה? את פשוט לא עושה עכשיו חשבונות כל כך, מה...
3: 15.
1: אה, וואי. את פשוט בחופש, לכן אתם עירה בשביל כזאת. טוב, אז אני אגיד לך שניים שלושה דברים עלייך, לפי תאריך הלידה שלך. כן. חודש טבת הוא חודש מאוד מעניין ומיוחד, שהמזל שלו זה גדי, והוא מתייחס לשבט גד, והאבן, יש לה, לפי אבני החושן, האבן שלו זה אבן החלמה. קווי אופי עלייך, אז אני רואה שאני יכול להגיד לך שאת קצת עקשנית, אבל את יודעת, עקשנות זה יכול להיות גם לחיובי לפעמים, תלוי איך מנתבים את זה. ומה שאני רואה כאן שאת מאוד יהיה לך שילוב טוב עם מזלות גדי, דלי, קשת, מוזניים, אבל כמובן זה לא לעכשיו, וגם עם דגים זה מזלות טובות. מה שאני יכול לומר בקטע של צריכה להשתדל לשפר, אני מתחיל כבר עם השיפור, למרות שיש הרבה דברים טובים שאת לא צריכה לשפר, אבל יש כאן משהו שצריך כן לשפר, את צריכה להיות יותר בשמחה, לא שאת לא בשמחה, אבל לחזק את העניין של שמחת החיים שלך, ותמיד להשתדל לתת נתינה, כל הזמן נתינה, לרדוף אחר השלום, שאת רואה שיש מריבה עם החברות או משהו, תמיד לעשות שלום, כמו שאהרון הכהן שהיום היה הילולה שלו, ראש חודש אב, הוא היחיד שכתוב הוא יום הילולה שלו בתורה, הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. אוקיי, זה הדברים החשובים שלך, הפרק שלך בתהילים זה פרק למד ג' כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, אם הוא חס ושלום בצרה, אז הוא ינצל מצרה. למד ג' בתהילים. בסדר?
3: אוקיי.
1: תודה רבה לך, בשורות טובות. כן, ואנחנו נעבור לעוד מאזינים, בואו נראה מי על הקו, בסייעתא דשמיא. רגע, לפני כן, אתם שמעתם את השאלה החדשה שאני שאלתי? איך אומרים לבן אדם, אתה ביום א' יכול לאכול את זה, יש איזה אוכל מסוים, מזון, זה לא משנה מה, בוא נגיד עוגה, סתם אני אומר. אז אתה יכול לאכול את זה ביום ראשון, יום שני אתה לא אסור לך לאכול את זה, יום שלישי אתה כן יכול לאכול את זה. עכשיו לא, יום שני זה לא תענית, לא יום תענית או משהו, לא, זה ברור ברור שאסור לו. לא, יום רגיל, ראשון, שני, שלישי, עם אותם ימים, עם אותם ימים, כן? אין שום הבדל בין ראשון, שני, שלישי. למרות זאת, אומרים לו, ראשון אתה יכול לאכול את זה, שני אתה לא יכול לאכול, שלישי אתה כן יכול לאכול. טוב, עכשיו נדבר עם עוד מאזינים. מי נמצא על הקו? כן, תכף נראה, בעזרת השם יתברך. מי שרוצה ליצור איתי קשר שלא בשידור, אז הנה הטלפון לקבלת קהל. אני מדיע, אולי אני לא הדגשתי את זה כל כך בשעות האחרונות, בשעה הראשונה. זה לא שאני מדבר בטלפון, כי תבינו שאי אפשר להפסיק, כי לדבר בטלפון אפשר, אני צריך קצת ללמוד תורה, קצת להתפלל. זה רק בזמנים שאני מקבל קהל, אז מי שרוצה לשוחח איתי שלא בשידור, בקבלת קהל, זה 053-835-6229. נגיד שלום לאלישבע.
4: היי.
1: שלום. אלישבע, את יודעת מי היה, אנחנו דיברנו רגע על אהרון, ושהיה הילולה שלו היום, זו הילולה היחידה שמוזכרת בתורה, ומי הייתה אשתו?
4: אהרון הכהן, של אהרון הכהן.
1: אלישבע, אלישבע הייתה אשתו של אהרון הכהן. כן, בבקשה אלישבע, על מה רצית לדבר?
4: היי, רציתי לדעת על אופי, ו...
1: מה תאריך לידה שלך?
4: מקום עבודה.
1: אוקיי, מה תאריך לידה שלך?
4: תתווה בתמוז.
1: כן, באיזה שנה?
4: תשס"ח.
1: מצוין. תתווה בתמוז זה יום ההילולה של אור החיים הקדוש, וזכית להיוולד כזה יום קדוש, ואת נולדת ביום שישי. אוקיי? זה הפרשת פנחס.
4: שישי?
1: כן. למה חשבת יום אחר?
4: אני לא יודעת אם, אוקיי. לא נראה שנולדת ביום שישי.
1: לא? רגע, בואי. אם את אומרת שלא נורא, אז אני אבדוק את זה שוב. אמרת לי, נולדת בתדווה ותמוז, תשס"ח, נכון?
4: כן, נראה לי, אבל... כן.
1: את בטוחה, תדווה ותמוז, אז אני חייב לומר לך שזה יום שישי. אין מציאות אחרת. אלא אם כן את טועה בשנה. יכול להיות זה לא שנה, לא תשס"ח. 2008, נכון, תפשי זה מחט, אז יום שישי זה היה. למה, מה חשבת? באיזה יום חשבת שאת נולדת?
4: יכול להיות שכאילו נולדתי בלילה, ואז כאילו זה מוזכר לי יום לפני.
1: לא יודע, יום שישי, זה היה יום שישי בכל אופן. כן, אז מה רצית לשאול? פרשת פנחס, או מה לשאול?
4: אישיות ומקום עבודה.
1: אוקיי, מפרוש מקום עבודה, את עובדת עכשיו משהו?
4: לא, אבל למצוא כאילו תעסוקה.
1: עד כמה את היום?
4: אני עכשיו נהייתי בת 18.
1: עד 18, מה ב-20, ומה את כבר הפסקת, כאילו סיימת הלימודים?
4: לא, יש לי עוד שנה אחת.
1: אז מה פירוש מקום עבודה? עכשיו זה לא רלוונטי, עכשיו את לומדת.
4: כן, למציאת
1: העסוקה. אחרי שתגמרי את הלימודים, את כאילו עוד שנה, כאילו שנה הבאה, כן. הבנתי. טוב, יש לך עוד זמן, ברוך השם, אני קראתי תתרכזי בלימוד. כתוב ביום שנולדת שהשם ממשיך לפרט את קורבנות השבת, ראשי החודשים והחגים, והוא מתייחס לראש השנה, הוא מתאר אותו כיום תרועה. אוקיי, אז יפה, זה סימן טוב שאת הולכת ככה לעלות תרועה, זה עניין של עלייה. עלייה שתעלי. רצית לדעת קצת על הנושא של הקווי אופי וכולי, אז בחודש תמוז, מה שאני רוצה לומר עליך, שאת רואים כאן שאת מאוד מאוד תהיי אימא טובה, רואים שאת יודעת לחנך, תוכלי לחנך טוב בעזרת השם. אני רואה כאן שאת יש לך חיי משפחה, את אוהבת משפחה, את יש לך לפעמים קצת לפעמים חוסר יישוב הדעת, אבל צריכה להשתדל להיות יותר מרוכזת, יותר נינוחה. את זהירה, את לא עושה דבר בחופזה, ואת גם קצת חשדנית, אבל זה יכול להיות לטובה, כאילו לא ליפול לדברים לא טובים, ואת צריכה להיות יותר פתוחה, זה דבר חשוב. זאת אומרת, לא, כשאת רואה מישהו או מישהי יותר, נכון? אז יותר, יותר פחות להיות סגורה, יותר להתחבר, פחות להסגר בתוך עצמך, אבל בסך הכל אני רואה כאן דברים טובים על עצמך, ובסייעת הדשמיה חיים מאושרים ושמחים. מה שאני תגיד, זה פרק תהילים שלך, זה פרק צדיק ב' בתהילים. כתוב שמי שאומר את זה, זה סגולה לעלות לגדולה. צדיק ב' בתהילים, בסדר? תודה רבה לך, בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. איך? אינדי?
5: כן,
1: שלום אינדי. את פעם דיברת איתי אינדי, נכון?
5: כן, לא, אני
1: שואל, אבל דיברת איתי, כן?
5: כן.
1: אני, התורה היא מאשרת שדיברה איתי כבר אינדי. כן, אינדי. מה רצית? מה דיברנו פעם הקודמת?
5: מורה
1: לגבי אופי. אבל דיברנו על זה פעם אחרונה, אני אתן לך את זה עוד פעם, אין לי בעיה. אוקיי, מה אתה הכנדה שלך?
5: כן, ג' תמוז,
1: סמך זין. תפשין? סמך זין. סמך
5: זין? כן, ג' באלול.
1: ג' בתמוז או באלול?
5: באלול.
1: אה, ג' בתמוז. טוב, אז היום שנולדת זה יום שישי, זה היה פרשת שופטים. אוקיי?
5: כן.
1: אוקיי. יום שישי פרשת שופטים, זאת אומרת שביום שאת נולדת, חלק החלק השישי של פרשת שופטים, שם מדובר, יש שם אמור כמה וכמה נושאים, אבל הנקודה המעניינת, החשובה בחלק השישי של פרשת שופטים, שם כתוב על משה רבינו שהוא מדבר עם עם ישראל על העניין הזה שיחזרו בתשובה. הוא אומר להם ככה, הוא אומר להם, משה מלמד את בני ישראל את הלכות העדות ושבועת השקר. ויש לנו שם את הפסוק, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. כן, אז אני אומר, זה סימן טוב לך, שאת כל הזמן תנצרי את לשונך. זאת אומרת, את יודעת שלפעמים אדם נופל לשאלות, קצת אומר דברים לא אמיתי, לא נכונים. זאת אומרת, הוא כתוב בדבר השקר תרחק. אז תשתדלי מאוד מאוד להתחזק בעניין הזה, לדבוק במידת האמת. אני יודע שאת בדרך כלל עושה את זה, אבל עוד יותר תתחזקי בזה. הבנת? שלהגיד דברים רק לדבר דברי אמת, לא להתרחק עם השקר. אני רואה כאן בחוד, לפי התאריך שלך, אני מבין שאת בחורה מעשית, יש לך מוטיבציה, יש לך רצון להתקדם, יש לך כושר ראייה והבחנה. יש כושר ראייה והבחנה טובה. כן, מה רציתי לשאול?
5: כן. מתאים לי יותר לעבוד, או מה כדאי יותר לעבוד, או ללמוד מקצוע? ואם כן, אם הדחלות זה יכול להתאים.
1: אני לא יודע, את צריכה, את למדת פעם משהו? יש לך איזה מקצוע?
5: לא.
1: את צריכה בטח, צריכה ודאי שצריך ללמוד, כן? כי כדי שיהיה לך מקצוע טוב, את צריכה ללמוד. אז תתחיל ללמוד.
5: זה יכול להתאים?
1: כן, יכול מאוד להתאים דווקא. יש לך טעם מאוד טוב, אז סימן טוב שתצליחי בזה. בעזרת השם.
5: ועבודה בנוסף, יש משהו
1: שיכול להיות? בינתיים תעשי, זה עבודה מזדמנת שתביא לך פרנסה, אבל תלמדי את המקצוע. בעזרת השם. אני לא יודע איזה פרק אמרתי לך פעם קונה, אבל אני אגיד לך עכשיו פרק חדש, הפרק שלך עכשיו זה פרק ממהי. כתוב שמי שחס ושלום יש לו איזה צרות בבית, אני לא שחס ושלום אין לך צרות, אבל אני אומר, מי שיש לו צרות בבית צריך להגיד את זה 20 פעם ויבקש שהכל יתהפך לטובה. אז תגיד לי הפרק הזה, פרק ממהי דתילים, טוב? תודה רבה לך אינדי, בשורות טובות. אנחנו נגיד לשלום ליצחק, שלום לך יצחק.
6: כן, שלום כבוד הרב.
1: אתה יודע מה זה ראשי תיבות יצחק? מה זה יצחק?
6: לא יודע.
1: אז בואי נגיד לך, המדרש אומר שיצחק, יהוד זה כנגד 10 הניסיונות שאברהם אבינו עבר, צדיק זה כנגד השנה ששרה הייתה כשילדה את יצחק, הייתה 90, נכון? חטא זה בגלל שהוא הילד הראשון שנימול בגיל 8 ימים, וקוף זה בגלל שאברהם היה בן 100 כשהוא ילד אותו, לכן זה יצחק.
6: יפה. כן,
1: מה אתה עושה יצחק ביום יום?
6: אני אברך.
1: אברך, או, מה אתם לומדים? רק שתי מילים, מה אתם לומדים? ככה מעניין אותי.
6: אני שומן לפסחים.
1: אתה כבר הגעת לפסחים?
6: כן, ברוך השם.
1: איזה זכות ללמוד פסחים, אתה יודע, זה אומנם רק פסחים, לומדים את זה לקראת חג הפסח, אבל האמת היא שזה חלק מהש"ס, אז כל השנה לומדים פסחים. איפה הגעת שם לפסחים?
6: בעין ג'.
1: כבר הגעתם לעין ג'? התחלת מההתחלה?
6: כן,
1: ברוך
6: השם.
1: וואו, מי בית? והגעתם כאן, תוך כמה זמן הגעת לעין ג'?
6: לקח שזה בעוד,
1: אבל הגעתי. לא, אני אומר, זה לקח לך שנה, שנתיים.
6: לא, בהמשכים, פעם למדתי פרק ראשון, אחר כך שני, שלישי, לא, באמצע לי הפסקה, אחר כך חזרתי לזה.
1: איזה יופי, תשמע, אני ממש מתפעל שאתה הגעת לדף כל כך מתקדם.
6: ברוך השם,
1: בעזרת השם, בעזרת השם, יופי, אני שמח בשבילך. קודם כל, חשוב שתמשיך בלימוד, כי אתה יודע, אמרתי את זה כמה פעמים, ואני אחזור על זה שוב, שמי שהלימוד שלו טוב, מורי הרב משה ברי אומר, מי שהלימוד שלו טוב, אז הכל אצלו טוב, אז לכן תמשיך בלימוד הזה. עין ג' זה שם מדובר על הנושא של עבר מן החי, לא?
6: לא, מוזכר שם מן החי בשביל שהיה, אם שחטו קורבן, שהוא היה פסול, אז הוא מתיר אותו לפעמים שהוא חייב חטא בגלל שהוא התיר את הקורבן מעבר מן החי. כאילו עשית קורבן מידי נבלה, או מידי עבר מן החי, או מידי, אם הוא שחט בהמה טרפה, אז הוא עשית מידי נבלה.
1: אז האם... רגע, טוב, בסדר. מה לגבי לגויים? לגויים מותר לאכול אבן מהחי?
6: לא, אסור
1: לאכול. אסור לאכול, נכון. כי זה אחד משבע מצוות
6: בני נוח.
1: נכון, שאסור להם לאכול. טוב, יפה מאוד. איסור, כן, האיסור הזה, איסור אבן מהחי, יש איסור לאכול, ואיבר זה איבר של בעל חיים, מן החי שנקטע ממנו כשהוא עדיין חי. זה ההגדרה. מה רצית לשאול אותי?
6: יש אותה, אבל אני, לפעמים כל דבר שאני רוצה להצליח, אני רואה שהוא מתרחק ממנו. מגיע, מתרחק.
1: תלוי, אבל בפסחים אתה לא מתרחק, אתה למדת טוב, זה הכי...
6: ברוך השם, ברוך השם, אבל גם...
1: מה, איזה דוגמה, מה הדבר ש... תן לי דוגמה שרצית וזה יתרחק.
6: נגיד, אני רוצה, נגיד, לקנות דירה, אני רוצה לפעמים לעבור מקום, כל מיני דברים כאלה שאני רוצה לעשות, להצליח בחיים יותר...
1: תגיד לי, יש לך רעיון על מה שאמר, שאלתי מקודם, איך יכול להיות שומרים על בן אדם, על דבר מאכל, ביום ראשון מותר לך לאכול אותו, יום שני, זה לא תענית יום שני, יום רגיל, אסור לך לאכול, יום שלישי כן מותר לך, איך זה יכול להיות?
6: זה משהו בשר בחלב, אולי?
1: לא, ממש לא בשר בחלב, ממש לא בשר בחלב. בוא, תן לי, אני חושב לך שאלה, וארבע תשובות, תגיד לי מה התשובה הנכונה, אני רוצה לתת לך ספר של מורי, אני חושב שזה יביא לך את הדברים שאתה רוצה, כדי שתשיג אותם, אז אתה צריך את הספר הזה. אז אני אשאל לך שלוש, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ארבע תשובות, תגיד לי מה התשובה הנכונה, בסדר? אוקיי, השאלה היא, אוקיי, אתה מוכן? השאלה שאני שואל היא כזאת, מה הסיבה שבקריאת התורה בראש חודש, היום היינו בראש חודש, כופלים פסוק, יש פסוק שקוראים אותו פעמיים, האם כדי להדגיש אותו, האם בגלל שהוא פסוק קצר מדי, או כי אין מספיק פסוקים בפרשה הזאת לחלק אותם לשלוש, או האם כדי לכוון בפסוק הזה?
6: אין מספיק פסוקים לחלק.
1: יפה, בדיוק, זאת התשובה הנכונה, וקיבלת את הספר, וזה יביא לך את כל הדברים שרצית, לקרב אותם שתצליח בהם.
6: אני גם... צריך שיגיד לי את ה... לפי התאריך, גם את ה...
1: לא, אנחנו נדבר על זה, אני חושב שאנחנו כבר היום, פרק בתהילים אני רוצה להגיד לך, אבל את שאר הדברים אנחנו נדבר, כשתקבל את הספר, אני אדבר איתך על עוד דברים. הפרק שבעזרת השם, הפרק בתהילים זה פרק פי וו, זה מי שרגיל באמירה שלו ינצל מרוח רעה, ומי שאומר את זה מבקש רחמים ינצל מכל צרה ורוח רעה. פרק פיוו, תגיד אותו, ובעזרת השם תצליח בכל מה שאתה עושה. תודה רבה שדיברת איתנו, יצחק, באמת תודה. אנחנו נגיד שלום לתהילה.
7: כן,
1: שלום תהילה, כן. מה תאריך לידה שלך?
7: כ"ט באב, תשל"ד.
1: כ"ט באב?
7: כן.
1: תשל"ד?
7: כן.
1: יפה, כ"ב באב תשל"ד, מצוין. היום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שבת, פרשת עקב.
7: כן,
1: ומה רציתי לשאול?
7: לגבי חלום שחוזר.
1: חלום, יופי, אני שמח, כי אני רוצה לשמוע קצת חלומות. אז חלום אחד כבר שמעתי היום על דג ונחש, מה החלום שלך? מה חלמת?
7: זה חלום שחוזר על עצמו כמה פעמים.
1: אוקיי, תגידי לי מה.
7: אני נמצאת בתוך בית, אני מסתכלת מהחלון, ואני מסובבת, כאילו, אני מסובבת אחרי את הפנים שלי לבית, ופתאום אני מגלה חדר נוסף. בחלום אני שמחה כאילו שיש, אני מגלה פתאום שהבית יותר גדול.
1: חלום מאוד מיוחד. זאת אומרת שאת תמיד רואה איזה חדר נוסף, וזה מביא אותך להיות בשמחה בחלום.
7: כן.
1: וואו. ומה קורה עם הבית שלך בקיץ?
7: לא, בסדר.
1: כן? הוא גדול, הוא קטן, גדול.
7: בסדר.
1: טוב, חלום מאוד מעניין. תראי, כתוב כך, בספר החלומות, יש לי ספר חלומות שהוא לפני 500 שנה חיברו אותו, ושם מובא כמה דברים מאוד מעניינים. אז זה ספר של, קודם כל זה ספר עם פתרון חלומות מאוד מאוד מיוחד של המקובלים הגדולים של הדורות הקודמים. יש שם מקובלים ענקיים, אני לא עכשיו ילאה אותך בשמות שלהם, אבל שם כתוב שמי שחולם על בית, תדעת, מי שרואה בחלום בית, אז זה יכול להיות דבר טוב, בגלל שזה סימן שאיכשהו הוא הולך לעבור שינוי חיובי. עכשיו, אבל זה תלוי באמת איך רואים את הבית. זה מאוד מאוד תלוי. יש לפעמים רואים את זה כך. עכשיו, קודם ככה, שמי שרואה בית בנוי, זה טוב לו. הבית הוא בנוי, זה לא חורבה, נכון? אז זה בית בנוי, זה טוב לו. וכן, ואם הוא רואה את זה בבית שלו, זאת אומרת, זה הבית, את רואה את עצמך שזה הבית שלך שאת רואה את זה בחלום? זה בית שלך או בית של מישהו אחר?
7: לא בית שלי. לא שלך? בחלום אני מבינה, שזה בית שלי.
1: אז בסדר, אז כתוב ככה, שמי שרואה בית בנוי, זה טוב לו. מי שרואה את עצמו בבית שלו, אז יהיה לו רווח. כך אומר רבי סעדיה גאון. כן, אז אני רואה את שני דברים טובים. גם העיקר שזה היה בית שלך. את רואה את בית בנוי, זה טוב לו, כן? וגם כתוב שמצרה ינצל, עוד דבר כתוב, שמי שרואה את עצמו בביתו או בעיר שלו, אז מצרה ינצל. שלושה דברים, מצרה תנצלי, שיהיה לך טוב ויהיה לך איזה רווח. אז זה דבר טוב מאוד. אבל למרות זאת, אני רוצה שתבדקי את המזוזות בבית. מתי בדקנו אותם לאחרונה?
7: בדקנו דווקא.
1: מתי?
7: אולי לפני שנה, שנתיים?
1: לא, צריך לבדוק עוד פעם. צריך עוד פעם לבדוק מזוזות, ואז תראי את מה שראית בחלום, אז בעזרת השם יתקיים. אז אני כבר מעניק לך לספר של מורי הרב משה ובר, כי זה חלום מאוד יפה ומאוד מיוחד. אני לא יודע אם עוד מישהו יגיד לי ב-12 דקות הבאות חלום נוסף, כנראה שלא, אז אל תזכי בספר הזה, בסדר? תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, של ישראל. פתח בהשם. כן, ישראל. לא, אמור שלשאיר אותה. מה אתה עושה? אתה בחור ישיבה?
8: כן.
1: מה אתם לומדים?
8: אני לומד בישיבה, למדתי בישיבה מיוחדת מסוימת.
1: הבנתי.
8: רציתי לשאול שאלה.
1: כן, מה תריך לדע שלך?
8: שידוך.
1: מה תריך לדע?
8: 2004 זה יוצא תפשין סמך.
1: סמך דלד.
8: כן,
1: אבל איזה יום ואיזה חודש?
8: בחשוון.
1: לא, אז אם ככה, אתה סמך היי, אוקיי, סמך היי, ומה אתה צריך לדע? איזה חודש? איזה יום בחודש?
8: שבת.
1: לא, שבת זה יום, זה יום בשבוע, אבל אני שואל אותך באיזה יום בחודש, אתה יודע? כאילו, מתי אתה חוגג את יום הולדת שלך? ב-30 לעשירי, אני אברת לך את זה. זאת אומרת, יום 30 לעשירי, זאת אומרת שהיום שנת הזה זה תדבב בחשבן, וביום שבת, נכון, זה פרשת ועירה.
8: זה מה שאמרתי, תדבב
1: בחשבן. אני לא שמעתי אותך אומר תדבב בחשבן, שמעתי אותך אומר יום שבת, לא שמעתי אותך אומר תדבב בחשבן. אוקיי, אז בסדר, יכול להיות שלא שמעתי. אז פרשת ועירה, שבת, יפה, כן. ומה רצית לדעת?
8: שידוך,
1: מזרת השם. את כמה אתה היום?
8: אני בן 22.
1: 22, טוב, אתה עדיין צעיר, ברוך השם. כן, צעיר.
8: כן, אבל עדיין צעיר.
1: כן, בטח. קודם כל, זה שאתה רוצה שידוך זה כבר טוב. אתה מבין? יש אנשים מסכנים שהם לא רוצים שידוך, וזה הכי גרוע. אבל כשאתה רוצה שידוך, אז כבר מראה שהשם ייתן לך. אגב, כתוב על הגאולה שלמה, שצריכים לרצות את הגאולה.
8: נכון.
1: כן. אתה נולדת ביום שבת, זה היה בדיוק ניסיונו הגדול של יצחק, של אברהם אבינו עם יצחק. יצחק היה בן 37 שנים, לאחר 37 שנים, ואז הקדוש ברוך הוא ביקש מאברהם להקריב את יצחק. והיא אחד הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. וואו, איזה יום אדיר. אנחנו קוראים את הקדת יצחק כל יום בבוקר, ובראש השנה, שרוצים לבקש את הזכות הכי גדולה על עם ישראל, אז קוראים את הפרשת הקדת יצחק, כי זה הזכות הכי גדולה שיש עלינו. בעזרת השם, אתה יודע שכתוב שאחרי העקדה, אז נולדה זיווגו של יצחק. זאת אומרת, הוא היה צריך לעבור את העקדה, ואז הזיווג שלו נולד, זה הייתה רבקה. אז אני אומר שבעזרת השם, זכות שאתה נולדת ביום שיצחק אבינו נעקד, ואז נולד הזיווג שלו, אז גם לך יהיה זיווג במהרה, בעזרת השם. ואתה תמשיך להתפלל על זה, תגיד פרק בתהילים שלך, זה פרק, רגע, כף ה', פרק כף ה' בתהילים, מי שאומר אותו בכל בוקר, כשיש לו צרה ומועקה, הוא ינצל מצרה ומועקה. פרק כף ה' בתהילים, תגיד את זה, ואת התפילין שלך צריך לבדוק עוד פעם. אוקיי? תשתדל לבדוק אותם, בבקשה.
8: איזה תפילין? יש לי שתיים.
1: התפילין שאתה מניח כל יום, איזה תפילין אתה מניח?
8: כן, איזה תפילין?
1: אני לא יודע, אחד מהם, לא יודע, את שניהם, אתה יודע מה, תבדוק את שניהם, תבדוק את שניהם.
8: בדקתי את הרשי לא מזמן.
1: אז אולי תרבן אותם, אז תבדוק תרבן אותם. בסדר גמור, יופי, תודה רבה לך, ובקרוב יש בשורות טובות. כן, דיברנו עם ישראל. מרסל?
9: נכון.
1: מרסל, אין לך שם בעברית אבל? שלום לשון קודש כזו, שם לשון קודש?
9: לא, לא, בדרך כלל משתמשים בשם מרסי.
1: לא, כי אצל אדם צריך שישתדל שיהיה לו שם בלשון הקודש, לא משנה שקוראים, יכולים לקרוא לך ככה בתור חיבה מרסל, אבל כשמברכים אותך בתורה, אז צריך שיהיה לך משהו בגרושון הקודש, מבינה? אולי תעשית את זה מרים?
9: לא.
1: לא מרים? לא רוצה, לא מתחברת למרים?
9: לא.
1: אז טוב, אז תחשבי על משהו אחר. בוא נראה תאריך לידה שלך, לפי זה אולי נבדוק את השם שלך. איזה שם מתאים?
9: תאריך לידה זה כ"ה אב תשמ"ה.
1: אוקיי, כ"ה אב תשמ"ה. אוקיי, מצוין. אז קודם כל מזל טוב, עוד מעט יחם הולדת, עוד כמה ימים, לא עוד הרבה זמן. קפה אב קו תפשין ממהי, זאת אומרת שהיום הזה שאת נולדת בו, זה שימי לב, את נולדת ביום שני, היה פרשת ראה. מה עם השם נחמה? את מתחברת לשם נחמה? שוב, אני רוצה להדגיש לך, זה לא שכל יום יקרו לך בשם החדש. ימשיכו לקרוא לך מרסל, אבל כשמברכים אותך בתורה, זה חשוב שיהיה לך גם שם מלשון הקודש. עכשיו נחמה, למה זה טוב נחמה? כתוב על פי הקבלה של אישה טוב שיהיה את האות ה' בשם שלה. ואת נולדת בחודש בחלק של מנחם אב, בחלק של הנחמה. אז זה יכול להיות מהדיות מאוד מאוד מתאים. נחמה מרסל, וכן, נחמה מרסל זה יכול להיות מאוד מתאים.
9: זה משהו שצריך לחשוב עליו.
1: תחשבי עליו, כן, תחשבי עליו.
9: בעזרת השם.
1: כן.
9: אני רציתי לשאול, להתייעץ, לשמוע מה הרב אומר. אנחנו הרבה זמן ככה מתלבטים ומתחבטים איפה לגור. אנחנו היום גרים בבני ברק, ומאוד נהנים בבני ברק, אבל מאוד גם רוצים לעזוב. וההתלבטות העיקרית שלנו זה שערים אחרות שהן מתאימות ומוצאות חן בעינינו, זה לרוב ערים חילוניות, שיש בהן איזושהי קריה חרדית או משהו כזה.
1: כן.
9: ומצד אחד זה מאוד מפתה, כי יש שם בתים גדולים ומרחב ואוויר ואולי גם קצת יותר זול מבני ברק וגם משפחה. ומצד שני אנחנו פוחדים מאוד על החינוך של הילדים, על
1: קודם כל אני שמח לראות שאתם רוצים לשנות, כי כתוב משנה מקום משנה מזל, אבל סתם מעניין אותי, אתם מרגישים שאתם לא ממצים את עצמכם בבני ברק? זאת הסיבה שאת רוצה לעבור? כאילו אתם לא ממצים את
9: זה? לא, לא, לא, לא, זאת לא הסיבה. הסיבה היא שהבית, ברוך השם, מאוד קטן לנו, ומאוד...
1: אוקיי, אז בואי נלך הלאה. מה האופציות, על מה חשבתם? בואי נחשוב, בואי נראה מה...
9: חשבנו על קריית גת, כי שם המשפחה שלי גר, חלק מהמשפחה שלי.
1: כן.
9: חשבנו על בית שמש, סתם כי היא עיר שיש בה מרחב ומקום.
1: כן.
9: וזהו, חשבתי בעלי בירושלים, אבל זה לא אופציה בשבילי.
1: זאת אומרת, או קריית גת או בית שמש.
9: כן, או אחד המושבים מסביב, אני לא יודע.
1: המושבים זה כבר סיפור אחר, זה כבר סיפור מושבים. לא ניכנס עכשיו לסוגיה של מושבים. בוא נראה, בית שמש וקריית גת, שתי ערים שבלי נראה יש הרבה קריות חרדיות שם, ואני אפתח ספר תהילים ונראה מה נפתח לי, טוב?
9: אוקיי.
1: יאללה, ורק שנייה אחת, נבדוק מה נפתח לי לפי זה. הנה, פתחתי.

0: כן, את שומעת אותי?
1: כן,
0: כן. כן. האמת היא שהבחירה היא מאוד קשה, כי באמת שניהם דברים טובים. הם, משום מה, דווקא נראה לי שבית שמש זה יכול להיות מאוד, כן, בית שמש כאן. אז אני חושב שבית שמש, יש לך הרבה יותר אופציות שם. יש לך שכונה דלת, שהיא שכונה ענקית, ענקית, ענקית. אגב, היא קרובה לקריית גת. אז עכשיו פתאום נפל לי ברעיון שזה דרך אגב, שאת כאילו משלבת כאן גם עיר מאוד מיוחדת חדשה, וגם את קרובה למשפחה שלך, כי זה ממש הנסיעה בין בית שמש לשכונת דלת במיוחד, שזאת השכונה היום המדוברת, שהיא שכונה ענקית, ענקית, ענקית, ויש בה הרבה הרבה מקומות והרבה דירות, וזה קרוב לקריית גת, אז בית שמש, זה המקום. ותלכו ותעשו את זה, ויקוים בכם המאמר, משנה מקום, משנה מזל.
1: Okay.
0: תודה רבה לך, בשורות טובות. זהו, אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של התוכנית, כן? כן, שתי דקות שנשאר לי. אז ככה, אז אנחנו, אתם יודעים, אם חלילה וחס, חס ושלום, משיח לא יבוא עד שבוע הבא, אז שבוע הבא התוכנית לא תתקיים, כי חג הזה, אתם יודעים שתשעה באב נקרא גם מועד, אז תשעה באב הולך להיות ביום רביעי בלילה, וזה בדיוק הזמן של התוכנית שלנו, אז הנה, שבוע הבא לא נשדר את התוכנית, אבל יכול להיות מצב אחר, שיהיה משיח, הוא כבר יבוא, ויהיה שמחה גדולה, אז נשדר אותה בדרך אחרת, באופן אחר. בכל מקרה, על פי טבע, בינתיים, נכון לעת עתה, הלוואי שמשיח יבוא כבר, אבל בינתיים אנחנו לא נשדר את התוכנית יום רביעי הבא. אז בעזרת השם, עוד שבועיים אני מקווה שנוכל לשדר את התוכנית, אם ירצה השם. אני רוצה מאוד לקבל את התשובה לגבי השאלה ששאלתי. יש לנו אוכל שמותר לך לאכול אותו יום ראשון, שני אסור לך, ביום שלישי כן מותר לך, וזה לא יום תענית, יום שני. איך זה יכול להיות מצב כזה? דבר נוסף, רוצה להגיד לכם שהחלום שאני בחרתי כאן, זה אותה בחורה שאמרה לי את הסיפור עם הבית, עם החדר, וזה משמח אותה וזה חלום מאוד טוב, אז היא גם תקבל ממנו את הספר של מורי הרב משה ובר. אחרון חרון חביב, אני רוצה להודות להשם יתברך על החסד הגדול שנתן לי לדבר איתכם, מאזיני רדיו קול חי, המאזינים של כל עם ישראל, ואנחנו בעזרת השם רוצים להודות להשם יתברך על כל מה שהוא נותן לנו, על כל הטוב והחסד. תודה רבה לצוות הנפלא כאן ברדיו קול חי, גם לנתי שולמן חברי, וגם לפנחס בינדר חברי, ולכל הצוות הנפלא שאין לנו כמובן זמן לפרט אותו. אני רוצה בעזרת השם לבקש מכם, אנא מכם, בשבוע הקרוב להרבות בתפילות, להרבות בתפילות שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה השלמה, ושבאמת לא נצטרך לצום בתשעה באב, אלא נשמח ונאכל ונשתה עם משיח צדקנו, ויהי רצון שזה יהיה ממש ממש בקרוב. בשורות טובות, לילה טוב לכל עם ישראל, שלום רב.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, נשאיר לצפות ולאחל הקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות עם עם ישראל ניסים ונפלאות. ותמיד בואו נזכור פה נקודה טובה וחשובה, שתמיד רבה נסתר מן הנגלה. אם אנחנו רואים כל מיני מהלכים כאלו ואחרים, ואנחנו מבינים את רחמה וחסדיו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ואנחנו יודעים כמה שהוא נמצא שם יותר מכולם, וכמה שהוא מתכנן, ואז בסוף אנחנו רואים איזה מצב שאתה אומר, וואו, איזה יופי, תראה, בזכות זה שהרים את הקול שלו, בזכות זה ששתק, בזכות זה שעשה, הקדוש ברוך הוא הרחמן עשה דברים כל כך נפלאים ודברים כל כך טובים. אז אנחנו יודעים לספר איזה סיפור של נס כזה, אנחנו יודעים לספר איזה סיפור של ישועה, איזה סיפור של הצלחה, דברים שקרו מעל לדרך הטבע, ואז זה דבר שבאמת מחזק אותנו באמונה. אני אומר, יש עוד יותר ממה שאנחנו מספרים, יש עוד יותר ממה שאנחנו רואים, דברים שהם בכלל לא נגנו לעינינו, הם עוד לא בכלל יספרו, הם עוד לא יספרו שום דבר. הקדוש ברוך הוא פשוט עושה נפלאות גדולות לבדו. הוא הרחמן שיודע את החשבונות, הוא הרחמן שיודע לחשב אם אני צריך לעבור שם, ואם זה יהיה באותו הזמן שאני צריך להיות שם, אז הוא מעכב אותי והוא מבטל לי בכלל את התוכנית הזו, ובכלל הוא מעכב אותי באיזה מקום כזה או אחר, ואז אני טיפה יכול להתבאס, אבל בכלל אנחנו לא מבינים שמשהו פה היה שהוא רק היה לטובתי. וזה מה שאנחנו תמיד אומרים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, השתבח שמו המלך הגדול שעושה ניסים ונפלאות. באמת שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיד את זה, לדבר על זה, לחשוב על זה. אני לפעמים חושב על כל מיני מצבים ואני אומר, ריבונו של עולם, אין מוצא מהסיפור הזה, זה כל כך מורכב, זה כל כך לא פשוט, זה כל כך לא בידינו, עשינו את מה שמוטל עלינו לעשות, זה בהמון דברים, זה בענייני הרווקים והרווקות, זה בענייני בהמון המון דברים שלפעמים אנחנו מרגישים חסומים, מרגישים שמע, זהו, אנחנו נמצאים בתוך סגורים ארבע קירות, אין מה לעשות, ואז אתה מבין שרק השם הרחמן עושה נפלאות גדולות לבדו. הוא יודע איך לחשב את הדברים, הוא יודע איך לקחת את הדברים ברמה הנכונה, בדברים שבאמת צריך, וכל הזמן זה מה שמחדיר לנו בתוך העצמות, זה מה שבאמת מביא אותנו למצב שאנחנו מתמלאים באמונה וביטחון בו יתברך. אז כן, זה גם מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה שלפנינו. כל כך הרבה דברים יש מה לדבר, במיוחד בעניין של תשעת הימים, שכבר אנחנו נמצאים רגע לפני הימים שאנחנו מתאבלים יותר על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, וכולנו מרגישים באמת את החוסר הזה, כולנו מרגישים את החלל האינסופי הזה, שמשנה לשנה אפשר לומר שאף אחד לא חולם להגיע שוב פעם בסגירת מעגלים כאלו רעים, שלצערנו הרב, לצערנו הרב, הגלות הזאת מתמשכת עלינו, עם המון גזירות קשות ורעות, גם בבית, גם מחוץ, וכל כך המון דברים מורכבים. ואתה אומר, ריבונו של עולם, ישועה אחת, גאולה אחת, יכולה לפתור לנו את כל, את כל החיים שלנו, יהיה הכל לטובה ולברכה. אז אנחנו באמת צריכים להרגיש חוסר, באמת צריכים להרגיש חוסר, לא להרגיש שהגיעה התקופה הזאת, בוא נחתים את מה שצריך לעשות בתקופה ועלייך נפשי. צריכים לומר להשם יתברך, ריבונו של עולם, אם הגענו לתקופה הזאת במצב כל כך מורכב, באמת אני אומר, מצב כל כך מורכב, אצל המון משפחות, אצל המון המון משפחות, המון הורים שנוסעים בעול עם הילדים, וכל מיני קשיים שנמצאים מסביב, והמון דברים שקורים עוד מסביב למשפחות, והמון דברים שקורים בארץ ישראל, מחוץ לארץ ישראל, ובכלל במדינות כאלו ואחרות, שכולנו מורכבים מסביב לכל הדבר הזה. אז אולי הגיע הרגע הזה שאנחנו יכולים להיזכר שיש מקום שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם קורא לנו, ומשם כל הבעיות, כל הקשיים, בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום, לחיים טובים ושלום. אז אולי הזמן הנכון ביותר להתרכז טיפה, להבין מה קורה איתנו ולקראת מה אנחנו הולכים בעזרת השם, להבין מה הכובד הגדול שיש בגלות הזאת, וזה מה שבעזרת השם נעשה, ניקח כמה תובנות כל כך חשובות, שנוכל מהם ללמוד כמה נקודות טובות, שנוכל לצאת לדרך יותר מחוזקת. אבל לפני שנתחיל, בואו לדעו לסכם לך לצוות הרדיו המדים, לאיתי היקר, לכם המאזינים היקרים, שתמיד יש לנו שיתופי פעולה כל כך יפים, תהיים מזכורתכם שלמה ממשם, וכל צוות הרדיו המורחב שנמצא פה עם איתי, חי, העוזרים היקרים שנמצאים מעבר לסוכית, כולם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבנו לטובה ולברכה, ויהי רצון מלפני השם יתברך שישלח זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, יהי רצון שיזכו בקרוב בקרוב לזכי להקים בית נאמן בישראל. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובבנות, אושר וכבוד, יהי רצון אהבה ושלווה, יהי רצון כולנו נזכה לראות נחת מכל יוצא חלצנו, יהיו לנו ילדים מחוננים, ילדים מוצלחים, ושהכל יעלה לטובה ולברכה רק לכבודו יתברך. אז אנחנו היום נוגעים, כמו שאמרנו, בנקודה החשובה הזאת, היא חשובה, ענייני הגלות, ענייני הרגע הזה שיש לנו פה איזה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו היה רוצה רגע להבין, אבל אנחנו מבינים שכל הנושא הזה של הגלות זה דווקא סביב ענייני בן אדם לחברו. והיום אני דווקא רוצה לקחת אותנו לאיזה נקודה יותר חזקה, יותר פנימית. לא, בטח שמענו והתחזקנו ובעזרת השם לקבל קבלות טובות בענייני בן אדם לחברו. אבל היום אני בעזרת השם רוצה לעשות איתכם שנייה אחת סדר בנושא הזה. סדר. אני ביחד איתכם רוצה לדעת את המצוות ואת האיסורים שיש בינינו. מה אני מצווה עליכם, מה אתם מצווים עליי, מה אני מצווה שכן, מה אני מצווה שלא. אז כולנו יודעים שיש את המושג הזה של לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע זה איסור שכולנו מכירים אותו, אסור לאדם לדבר לשון הרע. מה הפירוש לשון הרע? מאיפה זה מגיע? איך אפשר לקרוא לדבר מסוים לשון הרע? מה זה נקרא באמת לשון הרע? יש הרבה פעמים שבן אדם מתבלבל ואומר על דברים שהם בכלל לא לשון הרע, זה לשון הרע, וזה לא לשון הרע בכלל. יש לנו גם את המושג של מוציא שם רע. אם שמעתם על זה, אדם שמוציא שם רע לחברו, מה המושג? מה נקרא באמת מוציא שם רע? מה נקרא? האם אדם שאומר על חברו, תשמע, זה הוא עשה את זה, הוא נקרא שהוא עושה מוציא שם רע? כי באמת הנה עכשיו היה לו שם טוב, והנה אני הוצאתי עליו שם רע, הוא עשה את זה, זה נקרא מוציא שם רע? וגם אני הייתי רוצה לגעת בנקודה הזאת, מה נקרא רכילות? אדם שהולך רכיל, התורה אומרת לו תלך רכיל בעמך. מה הפירוש של הנושא של רכילות? מאיפה זה מגיע ומה הוא כל דבר לפני עצמו? ואני דווקא רוצה לגעת בנקודות האלו, כי אני יודע שהנקודות האלה הן נקודות מאוד חשובות. הן נקודות שזה המהות של ענייני בן אדם לחברו. שם מתרכז כל ההתנהגות שלי, חיצונית בבית, חיצונית סביב המשפחה, חיצונית בכביש, סביב כל עמך בית ישראל. שם הכל מתרכז, לשון הרע, מוציא שם רע, ולא תלך רכיל בעמך, אדם שהוא הולך רכיל. אלו השלושת הרגעים האלו שאנחנו עכשיו בעזרת השם ניקח את שלושת המושגים האלו, הם אלו המושגים שיתנו לנו את ההכוונה ואת הדרך הכי נכונה ללכת בדרך הכי הכי טובה שיכולה להיות. אני דווקא רוצה להתחיל בנושא שאמרנו, לשון הרע. אולי דבר מצוי, לשון הרע לא מדבר אליי, הרבה דברים ששמענו בנושא לשון הרע, אבל מהו הדבר שנקרא לשון הרע? אז עכשיו אנחנו לא ניגע באמת בהלכות, נרד לדקדוקי ההלכות, אבל ניתן רק קודם כל את המושג שנקרא לשון הרע. אז המושג הוא, אדם שמספר בגנות חברו, זה בדיוק נקרא לשון הרע. אדם שמספר בגנות חברו, זאת אומרת יש לו איזה חבר אחד שאני יודע מה, הוא לכלך, הוא לכלך את חדר המדרגות, ואני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה בתור שכן, שמתי לב שהוא לכלך את חדר המדרגות. ואז מה שאני עושה, פשוט אני פוגש את השכן השלישי ואני אומר לו, ראית? ראית איך משפחת שימון, מה עשו פה? תראה איך מסריחים למדרגות. זהו איסור לשון נרע דאורייתא שהאדם מספר, לא פחות ולא יותר. עכשיו יש דעה טועה בזו. הרבה פעמים אנשים חושבים שיש מקום להקל, או יש מקום שפתאום בן אדם אומר את זה ואז הוא חושב שזה כבר לא לשון הרע. מה המצב? אם בן אדם אומר, גם אם הוא היה פה הייתי אומר את זה, גם אם הבן אדם הזה היה פה אני הייתי אומר את זה, אז אנחנו רוצים באמת לומר שגם זה נקרא לשון הרע. וחפץ חיים מוסיף ואומר, זה יותר חמור מלשון הרע מה שבן אדם אומר. אתה אומר, גם אם הוא היה פה היית אומר את זה, זה לא אומר קודם כל שזה לא גנות. הכותרת ללשון הרע זה אדם שמספר גנות על חברו, בין בפניו בין שלא בפניו. מה זה גם אם הוא היה פה? ואז מה, זה נותן בעצם את האוקיי לספר? מה זה נותן את האישור לבוא ולגנות אותו? אין שום כזה יותר. אז זה נקרא לשון הרע, בין בפניו, בין שלא בפניו. למה זה נקרא יותר חמור אם הוא היה פה? כי יש לנו עוד איסור שמתלווה למצב שכזה. מהו האיסור? המלביא פני חברו. אתה מפייש אותו. אתה מבייש אותו. שאתה מספר כזה דבר בפנים שלו, אתה מלבין פני חברו ברבים. רבותינו אמרו, אין לו חלק לעולם הבא. שאתה אומר, הנה, שמעון פה, גם אם הוא היה פה, הנה, עכשיו הוא פה, אני רוצה להגיד בקל עם ועדה, שמעון, אתה לכלכת את חדר המדרגות. אתה עובר על איסור לשון הרע, גם אם הוא פה, אמרנו, בן בפניו, בן שלו בפניו, זה נקרא איסור לשון הרע. ודבר שני, שעוד הוספת על האיסור שלך, שזה מלבין פני חברו, ביישת אותו. אז הנה יוצא שזה בעצם כותרת כל נושא לשון הרע. אדם רוצה לספר על דברים מסוימים כאלו ואחרים שהם לא לשבח האדם. הם לא לשבח. הרבה פעמים אנחנו עושים את עצמנו תמימים. ללא גנאי, ללא גנאי, זה לא גנאי. מי אמר שזה גנאי? מה זה גנאי? סיפר לי בדיוק שבוע שעבר היה לנו שיעור בבית הכנסת בירושלים. עשינו שיעור ככה טיפה יותר נרחב בין מנחה לערבית, אז לקחנו את השיעור טיפה יותר זמן. ואז מישהו סיפר לי, מאנשי המשתתפים בשיעור, אמר לי שהוא היה באיזה חתונה. תקשיבו מה זה, בן אדם היה בחתונה. ובחתונה הזאת הוא לקח טיפה, שתה, משקיעות. וככה אתה יודע, להרגיש טוב. מותר לאדם לשתות טיפה, שתייה ככה, לעשות שמח סביבו. הכל טוב, הכל בסדר, שמחת חתן וקלה, יין או בירה או משקה כזו או אחר, שותה. הכל ברוך השם במידה ובמשורה, חס ושלום, לא מאבד שליטה. ומישהו מהחברים שנמצא בקבוצה בשכונה, אנשים מבוגרים, כן? קרא אותו שותה, הולך ככה, שותה ושמח. ואז הוא הלך, אמר שהם ישבו בבית כנסת, לא יודע איפה בדיוק, באיזה מפגש כלשהו שהם ישבו לפני תפילה. אז הוא אמר, אתם יודעים שהוא שותה כמו שצריך שותה. אז הוא הוציא עליו שם של כמו בן אדם שתיין, כמו בן אדם כאילו כל היום נמצא בנושא הזה, וזה לא דבר שהוא שבח. אז הוא שמע את זה, שאמרו עליו, אתה שותה כל היום, וזה אמר, מי אמר שאני שותה? מה שותה? מה אתם רוצים? לא היית בחתונה שמה, שתית וזה בסדר, חתונה, בן אדם שותה, מה קרה? מה זה אומר שהוא שותה כל היום? בוקר צומה, זה שתיין? זה לא שתיין. בקיצור, לא, כן, הוא בירר, וזה הגיע מי אמר את זה עליו. אז הוא הלך אליו, אמר לו, תגיד, למה אתה מוציא עלי שם כזה? למה אתה אומר עלי שאני כל הזמן שותה? אמר לו, לא, אני לא אמרתי, כן אמרת, לא אמרת, הנה, בוא תשאל פה, כן אמרת וזה. אמר לו, בסדר, אז אמרתי, אז מה? אמר לו, זה לא בסדר, למה אתה אומר ככה? אמר לו, מה זה דבר שהוא גנאי? זה לא גנאי. אמר לו, זה לא גנאי. שם הוא מצא את עצמו בפתרון. שם הוא מצא איזה מקום, כאילו, יאללה, נבח לשם, זה כבר לא גנאי, עלייך נפשי. אז אדם שמנסה לרמות את עצמו ולשקר את עצמו, אז הוא לא יצליח אף פעם להגיע לרגע האמת, הוא לא יגיע לחקר האמת. אנחנו עכשיו, בעזרת השם, בזמן שלפנינו נעשה בדק בית לכל אחד ואחד מאיתנו כדי לבדוק באמת מה המצב שלנו בענייני בן אדם לחברו, לא לשקר את עצמנו. בואו, אנחנו עושים את זה עכשיו בארבע עיניים, אפילו כל אחד נמצא לבד. אני פה נמצא לבד באולפן, אתם שם נמצאים כל אחד איפה שכל... אז כל אחד מאיתנו חושב בינו לבין עצמו, מערר בלב, מה המצב שלנו? האם אני יודע באמת לומר לעצמי, אופ, טעיתי, פגעתי, שיקרתי, דיברתי לא יפה בגנות חברי? אז בואו נחזור לנקודה שלנו כדי לא נאבד את זה. מהו נקרא לשון הרע? נקרא לשון הרע אדם שמספר בגנות חברו. שוב אני חוזר, בין בפניו, בין שלו בפניו. הלא לפניו הוא פחות חמור מלפניו, כי במקום מסוים יש פה את המלבין בני חברו, אבל שוב יש גם צדדים שלא בפניו, יש דברים שהם גם חמורים יותר מלפניו. עכשיו יש מצבים שלפעמים אנחנו מרגישים שיש פה אולי דברים שהם לתועלת, שהם לתועלת. סיפור אמיתי שקרה, זה בן אדם שלמד לעשות איזו שיטה כזו של הלוואות, והוא בשיטתיות יודע לעקוץ אנשים, פשוט בשיטתיות. הוא לווה רשע ולא ישלם, הוא פשוט עושה את העבודה הזאת, בא לאנשים כמסכן, בא לאנשים כאילו נמצא באיזה תקופת מצוקה, והוא לוקח מהם, זה 5,000, זה 10, זה 20, זה 40, זה 50, כמה שהוא מצליח לשחות כל אחד, ואז באיזשהו שלב שמגיע זמן הפיראון, אני אביא לך, אני אביא לך, אני אביא לך, אני אביא לך, פשוט מתיש אותך. אתה לוחץ עליו, צ'קים, שמי צ'קים, העסק בכלל חלול, אתה מבין שהכל פה עבודה בעיניים, עד שבסוף כבר נוצר שם, תדערו מהבן אדם הזה, בן אדם בשם כזה וכזה, הוא בן אדם בעייתי, הוא יודע לעשות הקיצות. אני עכשיו רוצה להגיד את זה במשפחה שלי. אני רוצה להגיד את זה במשפחה שלי, הם גרים באזור שלו. אז אני רוצה לפרסם את זה, מותר או אסור, זה נקרא לשון הרע או לא נקרא לשון הרע. מה כולנו עכשיו אומרים בלב? בטח, מצווה, מה זאת אומרת? לא תעמוד על דם. ראה איך האדם רואה מצב כזה שחברו הולך להפסיד ממון, מצווה עליו ללכת ולהציל את הממון שלו, אז כמובן לרוץ ולומר לכולם, תיזהרו, זה גנב מדופלם, זה גנב נראה בכ... ותיזהרו ממנו. מותר או אסור, זה לתועלת או לא לתועלת? אז שוב, גם פה יש המון המון המון המון, אני לא יכול לפסוק, אני אומר לכם את האמת, אני לא יכול לפסוק לכם פה. למה? כי יש לפעמים שאם אני אפרסם את זה, התוצאה תהיה יותר חמורה, העונש שלו יהיה יותר גדול. אחד מהשיבת תנאים שהעונש שלו לא יהיה יותר גדול ממה שמגיע לו. אז יכול להיות שזה בנים בשידוחים, יכול להיות שאלף ואחד דברים, תלוי מה מצבו באמת. אז כל מקרה הוא לגופו. עוד סיפור אמיתי שקרה, שהיה איזה עובד אחד שנמצא במסגרת העבודה שלו, ומשום מה הוא רואה את אחד העובדים שהוא יודע לעשות עגלת פינות לבוס, מעגל הפינות, הוא מכתים ויוצא, עושה שיחות טלפוניות ארוכות, משתמש אולי בציוד לא שלו, שלו לרשותו בעבודה, אני לא יודע, עושה קניות.

באמת צריכים לשאול רבנים. אני אספר לכם סיפורים שהם לא נגמרים, לא נגמרים. יש היום נושא כל כך חשוב בנושא הזה שאנחנו נוגעים בו עכשיו, של שידוכים. אתם יודעים מה הולך בעולם הזה? מה הולך בעולם הזה של השידוכים? מה קורה עם זה? אנשים מבררים על משפחות, מבררים עם חתנים על המשפחה, מבררים עם הקרובים, רחוקים, שכנים, לא יודע מה, מה קורה בנושא של שידוכים. זה חתיכת פרק לפני עצמו, זה חתיכת ספר שיוצא לעולם לפני עצמו. וכל שידוך, כל שאלה משתנית מקצה לקצה, ממצווה לדאורייתא, מיסוד דאורייתא, מדברים, אתה לא מבין מאיזה, איזה קיצוני זה יכול להיות. ולפעמים בן אדם חושב שהוא עשה את המצווה ואת הדבר הכי טוב, אבל הוא לא מבין שהוא הריב פה בתים בעם ישראל, לא רק בית אחד, בתים בעם ישראל. ויש השלכות לכל דיבור כזו אחרי שמוצאים מהפה. יש משמעות לתנועות, למנגינות שבן אדם אומר דברים, למנגינות, להבאות, כל זה יש לזה מערכת כוללת, את כל העברת מסר שאתה מעביר. לפעמים אתה עונה לטלפון ואתה מתחיל לשמוע דברים כאלו, אז אתה מתחיל להביע דעות כאלו, לפעמים אתה עושה את זה אפילו במנגינה כזו, לא אמרתי כלום, אבל אתה יודע איך זה נשמע כפלי חוץ, מי יודע איך לפרשן את מה שם. בקיצור, דברים שמשתנים מקצה לקצה. אני לא עכשיו יליד פה בסיפורים, כי באמת התוכנית זה לא תוכנית של סיפורים, אבל כולנו מבינים וכולנו מכירים מקרים שהסיפור הזה הוא סיפור מהחיים, פשוט סיפור מהחיים. אז מה קורה? אם לא נלמד לא נדע. נזכור את המשפט הזה כל הזמן, אם אנחנו לא נלמד את זה כמו שצריך, אנחנו לא נדע. אנחנו חז ושלום, חז וחלילה, יכולים לעשות טעויות שהן טעויות שאי אפשר לתקן אותם, אי אפשר לתקן אותם. אנחנו עוד בשלב הראשון נזכור טוב מה הוא נקרא לשון הרע. תראו, לקח לנו עד עכשיו כמה זמן, רק מה נקרא לשון הרע, רק מה נקרא לשון הרע. אז אמרנו שוב פעם, נזכור את הכותרת הזאת, מי שרוצה לרשום לעצמו את זה, אם לא נלמד לא נדע, זה קודם כל הדבר החשוב. והדבר החשוב ביותר הוא מה נקרא לשון הרע, המספר גנות על חברו, בין בפניו בן שלו בפניו, זה נקרא לשון הרע, בסדר? יש עכשיו, אמרנו, ירודים את זה ללמטה. אפשר למצוא לפעמים מצווה, אפשר לצמור לפעמים איסור. מה עושים? אני אתן לכם גם מענה מה עושים. יש לנו קו, קו שהוא באמת לזיכוי הרבים, ללא שום עלות. יושבים שם דיינים מוסמכים, אנשים שעברו ברוך השם עם תעודות, שיש להם הסמכתות, שהם יכולים לענות תשובות עד לעומק הדין. וזה ללא שום עלות, פשוט יושבים דיינים לפי שעות מסוימות, לתת את המענה הציבורי הזה לטובת עם ישראל, לטובת השידוכים, לטובת נושא שכנות. נושא שכנות, יש שכן שהוא באמת נודניק, יש שכן שבאמת הוא כבר מגזים, הוא חונה על שתי חניות, הוא מלכלך את הכניסה, הוא מריש כל היום, הוא השתלט על הגג, הוא עשה דברים כאלו ואחרים. מותר לי, אסור לי, בואו נדבר על זה, לא נדבר על זה, זה לשון הרע, זה לא נקרא. יש מקום לפנות. מי שרוצה שיזכור את המספר הזה, שימו את זה באנשי קשר. ללא שום עלות, כמו שאמרתי לכם, מענה רבני, מוסמכים, מוסמכים, שאני אומר, זה מוסמכים, ברוך השם, בפי גאון, עוזנו, הרב יעקב חיים סופר, יש בתקף החיים, והרב אופיר מלכה, יבדל לחיים טובים, ובאמת עברו את כל התהליך הנפלא הזה, ומשם יש מענה רבני לפי שעות. מי שרוצה, יכול לרשום, כוכבית 8572, כוכבית 8572, יש שם שלוחות, אחד השלוחות זה לשמוע מענה רבני, מענה רבני לפי שעות, יש שם גם חיזוקים, יש שם הרצאות, הרבה תכנים בענייני בן אדם לחברו, קו הכוח של שמירת הלשון הוא נקרא, כוכבית 8572, זה נושא של שמירת הלשון, זה נושא של לשון הרע. אדם שמספר בגנות חברו, אני ממש צריך להתחיל לרוץ קדימה. הדבר הבא שעומד לפנינו זה עניין של מוציא שם רע. מה זה נקרא מוציא שם רע? אם אמרת לי שאדם שמספר בגנות חברו נקרא אדם שעובר על איסור לשון הרע, אז מה הוא נקרא מוציא שם רע? מה זה מוציא שם רע? מוציא שם רע, יש פה רגע אחד שנבין אותו. מוציא שם רע זה אדם שמספר על חברו דברים שהם לא קיימים. שקר. אתה מספר שקר. מה פירוש שקר הרב? אני אספר לך. מי ילך לך את המדרגות? נגיד שאתה לא יודע. כן? אתה לא יודע. אבל אתה חייב לומר משהו. אז מה אתה אומר? אני חושב, אתה לא אומר אני חושב. זה משפחת שמעון. זה משפחת שמעון. זה לא נכון, זה לא משפחת שמעון. אתה רוצה את השם רע.

0: שם רע זה שקר, שהוגנות זה נקרא שם רע. אדם שמגזים אז הוא גם עובר על איסור לשון הרע וגם הכניס את עצמו למוציא שם רע. כל הזמן משפחת שמעון מלכלכים את המדרגות. קודם כל דיברת על לשון הרע, כי הפעם נגיד באמת שמשפחת שמעון הם אלו שלכלכו את המדרגות, אז עברת על איסור לשון הרע כי סיפרת גנות על חברך. דבר שני, הגזמת כל הזמן, כן באמת כל הזמן, הילדים שלך הולכים באוויר, השכנים פה כולם הולכים באוויר, אף אחד לא מלכלך את המדרגות. אז מה שקרה, הוצאת גם שם רע. פה לקחת גם לשון הרע, גם מוציא שם רע. אבל הקלאסי של מוציא שם רע זה אדם שמספר שקר לחברו שהוא דבר גנאי. אני אומר, זה בן אדם שטיין. הוא לא שטיין, הוא לא נוגע באלכוהול, או שהוא נוגע בשמחות, הוא לא נקרא אדם שטיין. זה מוציא שם רע, פשוט מוציא שם רע, זה לא לשון הרע, זה מוציא שם רע. כי הוא לא שטיין, הוא לא אדם שטיין. אדם מגיע, עושה קידוש על יין, אדם מגיע לפעמים שמחה פה וזה, לוקח, אני יודע מה, איזה ערה, כי זה משהו נעים וזה, שותה, עושה לחיים טובים ולשלום. הוא לא נקרא אדם שטיין. שבן אדם מוציא כזה שם על חברו, זה אדם שמוציא שם רע. הבנו מה זה מוציא שם רע ומה זה לשון הרע? מעולה. התורה אומרת לנו, לא תלך רכיל בעמך. מה נקרא רכיל? מה נקרא אדם שעושה רכילות? אז פעם זה תפקיד היה, היום זה עד עכשיו התפקיד הזה, אבל הוא לא תפקיד גנאי, ואנחנו לוקחים את זה עם אדם חס ושלום עושה בזה דבר גנאי. מה הוא נקרא רכיל? אדם שקונה דברים במקום כזה ומוכר אותם במקום אחר. היו אנשים פעם שהיו הולכים עם כל מיני, לא יודע איך זה נקרא, שמטסים כאלו, אנטיזכי כאלו, כל מיני קשקושים, והיה להם כמו מדף שתלוי על, על, על, על הבטן, עם חוט שעולה להם לצוואר, ומשהו כזה, אני לא יודע בדיוק איך זה היה עומד, באיזה צורה כלשהי, והמדף הזה היו שם חוט ומחת, כל מיני קשקושים, כל מיני שרוכים אולי, סקוטש, לא יודע, כל הדברים שהיו, אז זה היה נקרא בן אדם שהיה קונה באיזה מקום, באיזה שוק הפשפישים כזה בקטנה, לא יודע, משהו כזה. אז זה נקרא אדם שהוא קונה ומוכר, זה הולך, עושה רכיל, פשוט תפקידו היה זה. אדם שלוקח את זה לדיבורים שליליים, זה הולך רכיל, זה דבר חמור מאוד. למה זה חמור מאוד? כי אדם שהולך רכיל, בואו קודם כל נגיד מה זה הולך רכיל. אדם שמספר דברים מסוימים, אדם שמספר דברים מסוימים על אנשים מסוימים. זאת אומרת, אני יודע שבין שמעון לרובן יש דין ודברים, יש איזה מתיחות מסוימת. אז מה אני עושה? אני נכנס ביניהם, אני בעצם מושלם עם שמעון וגם עם רובן אני מושלם. אז אני הולך לשמעון לבקר אצלו, עוד פותח איתו באיזו שיחה ומדבר איתו, מדבר איתו, ובין הדברים שאני מדבר איתו אני מושך אותו את השיחה לאיפה? על רובן. אני אומר לו, תגיד שמעון, מה אתה אומר על רובן? רובן הזה, תשמע, הוא השתגע לגמרי, הוא איבד את הכיבור, הוא איבד את זה, הוא לא נורמלי, מה אתה אומר? למה? מה אתה רואה? תשמע, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה. טוב, מה אתה אומר? טוב, בסדר, יאללה שמעון, להתראות. מה הוא עושה? הוא הולך עכשיו לרובן. רובן שומע, דיברתי עם שמעון, הוא מדבר עליך ככה וככה וככה. מה אתה אומר? מה אתה? אתה יודע מי זה שמעון? אני אגיד לך, הוא ככה וככה וככה וככה. והוא לוקח את דברי רובן ומחזיר אותם לשימון, ודברי שימון הוא מחזיר לרובן, ודברי רובן לשימון, הולך רכיל. והתורה אומרת לנו, לא תלך רכיל בעמך, אל תהיה סוחר. הגיהנום של שתיהם זה נפרד, והגיהנום שלך הוא יותר חמור מכל מי שנמצא במצב הזה. אתה הולך רכיל, אתה בוחש בגדרה, אתה זה שתקבל את כל העונשים, את כל החז ושלום הגזרות הרעות, אפשר שחז ושלום יכולים ליפול. לא תלך רכיל בעמך, התורה אוסרת עלינו. כמה זה כואב, כמה זה מאכזב, כמה זה כל כך לא נעים לשמוע שדיברו עלינו רע. כמה זה לא נעים לשמוע שהאחות פתחה עלינו. כמה זה לא נעים שמישהו מהמשפחה דיבר. למה? זה כואב, זה צובד, זה חורה, למה? וזה באמת, אני אומר, כל אחד מאיתנו חווה את החוויה הזאת לפעמים. אתה שומע שבן אדם, למה? מה עשיתי? למה אתה ככה מתנהג? למה אתה ככה מדבר? אני אומר, זה חשוב שכל אחד ואחד מאיתנו יכניס את עצמו לסיטואציה, ירגיש את זה קרוב יותר אליו, יבין כמה שהדבר הזה הוא כל כך מדבר אלינו, ובגלל כל הסיפור הרע הזה אנחנו נמצאים בגלות המרה הזאת, בגלל כל הברבורים והפטפוטים האלה, כל הלשון המחתייה הזאת, אנחנו נמצאים בגלות הרע הזאת, עם המחלות הקשות, עם הגזרות הרעות, עם המצבים המורכבים, עם האכזבות הרוטפות. זה המצב, בגלל כל הסיפור של הלשון. זה הסיפור, לכן אנחנו נוגעים בנקודה הזאת. אני באמת הייתי רוצה לומר לכם מהי המשמעות של אדם שמוציא שם רע, מהי המשמעות של אדם שחז ושלום עובר על יישום מסוים, שאני ואתם ביחד ברוך השם מתחזקים עכשיו בנקודה הזאת, ואולי קיבלנו איזה רגע לתובנה. אבל איך מתחילים ואיפה גלינו? היינו בירושלים, נו, חזרנו בחזרה, אז לאיפה גלינו באמת? האם אנחנו נמצאים באמת בגלות? אני רוצה לקחת איזו נקודה באמת שיכולה לחזק אותנו ולתת לנו החלטה נכונה, אבל כל זה ועוד אחרי האתנחתא, שמיד מיד נעשה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזינות יקרים, ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, סיפור שייתן לנו טיפה את המשמעות, כמה שהדברים יכולים לגרום כל מיני הפרשנויות כאלו ואחרות ממקרים כאלו ואחרים. קוראים לנו המון פעמים שאנחנו שומעים כל מיני דברים של מצבי משפחות מורכבות, אולי מצבי שכנים, מאשר מצבי שכנים, וגם מצבי העובדים. לפעמים מגיעים כל מיני שמועות, ואפשר לומר שזה דברים שקורים כל יום כל היום. אבל תראו כמה שהדבר הזה פתאום יכול לצאת מכלל שליטה. תראו כמה שהדבר הזה הוא יכול להיות דבר שאין לו תקנה. פשוט אין לו תקנה. רבותינו אומרים, אדם שמוציא שם רע על חברו, יש זכות לחברו לא למחול לו. ולמה? למה? מה קרה? זהו, הוצאתי שם רע, אני חוזר בתשובה. יש זכות לחברך לא למחול לך. ולמה? כי הנזק פה הוא נזק שיהיה אפשר לתאר ולשער אותו. אתה לא יודע. גם שאנחנו ננסה לבוא ולתקן ולהגיד סתם סיפרנו, סתם אמרנו, בסוף בלב של בני אדם יישאר. בסוף בלב של בני אדם ראש משהו יישאר. אם תגיד על בן אדם בעל מקורת הוא גנב, אתם לא יודעים כמה הוא גנב, הדבר הזה גם שתבוא תגיד סתם אמרתי עליו, הייתי איתו באיזה קטע. גם אם תהיה מלאך ותספר באמת בגנותך, תגיד סתם הייתי טועה, סתם חטאתי, עביתי, פשעתי, במעשה שטות אמרתי את זה, לא יעזור. בלב של אנשים יישאר בעל המקורת הזה הוא גנב. אתה תנסה לנקות את השם שלו עם כל סוגי החומרי הניקיון, אין מה שינקה. זה יישאר בסוף, רושם כן יקרה. תגיד, הוא גנב, הוא גנב. מה אם לשידוך בסוף למשפחה? כולם חושבים, כולם מעלים מנועה אדומה. אולי כמה צעדים אחורה כבר תופסים. עזוב, לא נכנסים למיטה חולה, אפילו מספק, לא בא לי לשמוע. אתם לא מבינים איזה מקרה לא פשוט יש להם במשפחה, גם אם תבוא ותנסה לנקות את השם שהוצאת עליהם, לא תצליח, לא תצליחי לעולם. זהו, זה הדבר שנתן את החותמת. בלי, אין, פשוט אין דרך חזור מהסיפור הזה. כמה צריך להיזהר. ואתם חושבים, סתם אמרו רבותינו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. עד כדי כך בנפש זה פוגע? כן, כן, שומר מצרות נפשו. כמה יש חשיבות לנושא הזה. כמה בני אדם לפעמים יושבים ומתפטפטים ומלכלכים ומדברים בלי שום חישוב, בלי שום שיקול דעת. איזה הרס, איזה חורבן. זה דבר שאי אפשר, אי אפשר לנקות אותו. כמה מסכנים, משפחות שלמות יושבות שבעה על הילדים שלהם בגלל הסיפור הזה. כמה החורבן הזה מצוי. אני לא רוצה להגיד, אבל כל אחד מאיתנו יש לו איזה סיפור כזה מסביבו. נושא של, ואי אפשר, זה דבר שאי אפשר לתקן אותו. מה זה, תחשבו שרבותינו הגדירו את זה עוד לפני שאתה הוצאת אותה מהפה. אתה שולט, אתה המלך, אבל הרגע הזה שהוצאת את זה מהפה, תדע לך לנצח נצחים, תזכור את זה טוב טוב כל החיים. היא שולטת עליך, המילה הזו היא שולטת עליך, אין סיכוי להחזיר אותה. זהו, זה כדור שיצא, ואי אפשר בעולם לתקן את הנזק. איי איי איי, כמה שזה כואב, כמה שזה בא להזיר אותנו לפני שמדברים, לפני שבאים אפילו לצחוק וזורקים כל מיני סוגי הקיצות כאלו. כמה זה בא להזיר אותנו. הסיפור שלנו התרחש בחוץ לארץ לפני בערך 280 שנה, בזמן הבעל שם טוב הקדוש, אור החיים הקדוש. היה אחד מהגדולים שמנהיגי הקהילה, נקרא בשם רב שמואל, כך הוא היה נקרא. רב שמואל, הוא היה אחד מהגדולים שמוסרי נפש לעם ישראל, בימים לא ימים. הוא הניק את הקהילה היהודית בחוץ לארץ. אני לא יודע יותר לומר פרטים, לכן אני לא רוצה להטות, אבל הסיפור שאני אספר הוא סיפור מדויק. ורב שמואל הזה, הוא היה מעורה עם כל אחד מהקהילה של היהודים, בין בענייני עזרה הכלכלית, בין בענייני עצה ותושייה, וכמובן בדרך אשר ילכו ואת המעשה אשר יעשו, היו באים אליו לשאול את ההלכה, מותר, מה אסור, מתי כן, מתי לא. אחד הפעמים הגיע אליו אחד מתלמידיו החשובים, הוא היה נקרא רב מאיר. רב מאיר בא אליו ואמר לו שלום הרב. כן, מה בפיך? הוא אומר לו, רב שמואל, מורי ורבי, אני צריך הלוואה, צריך הלוואה, סכום כסף אומנם אגדי מאוד, סכום כסף גדול מאוד, אבל זה בשביל לפתוח עסק, זה בשביל בעזרת השם למצוא מקור פרנסה טוב. והוא מספר לו טיפת הפרטים, הוא רואה שבאמת יש כיוון להצלחה, הוא לא סתם איזה אחד שבא ומגיש מדי מדי גבוה. הוא אומר לו, כמה אתה צריך הלוואה? אז הוא אמר לו, איזה 500 רובל. זה היה סכום גדול מאוד, סכום גדול מאוד. ועשה איתו שטר את עד הזמן של 12 חודשים, אני יודע, שנה, שנתיים, החזרי התשלום, ואז לחיים טובים ולשלום, אני אחזיר לרב את הכסף. סכום גדול מאוד. באמת, הרב ארגן לו את הכסף, עשה איתו את השטר, העביר לו את הכסף. שמואל הזה הלך, ורב מאיר הזה הלך ופתח עסק. הלך ופתח עסק, והעסק ברוך השם היה מבורך. תקף ומיד הכנסות, תקף ומיד ברוך השם אנשים באים, השקעות מבורכות. ורב מאיר באמת רואה שיש לו הכנסות כל כך כל כך ברמה קבועה, הכל מעבר למה שהוא ציפה. ואז בזהו שלב רב מאיר אומר, אולי אני אחזיר לרב את החוב יותר מוקדם מהמועד שקבענו, למה לי לסחוב את זה עליי? לכן רב מאיר תקף ומיד התחיל לפתוח קופת חיסכון, אסף מרובל לרובל, רובל לרובל, רובל לרובל, עד שהוא הגיע ל-500 רובל. הגיע ל-500 רובל, הוא לקח את הכל, סידר את העניינים, סגר את זה בתוך כמו הייתה גרב כזאת, מה שזה היה פעם שהיו לוקחים, והלך לביתו של רב שמואל, רב שמואל רב הקהילה, ומקיש על הדלת, שלום אבא ישנו, אבא נמצא, כן, בבקשה. ובאמת רב שמואל היה אחד מהגאונים, הוא היה שקוע בלימוד תורה. ושרב מאיר נכנס לחדר שלו, הצדיק מאיר, שמואל היה שקוע באיזה סוגיה, הוא לא היה בכלל בעניין, הוא לא היה... אז הוא למד, ורב מאיר אמר לאדו, אמר לו שולם הרב, שולם עליכם, מה אומר? אומר לו, הבתי להחזיר את החור. אז הוא אומר לו, תניח, תניח את זה פה, אני אחרי זה אקרא את השטר, וכל טוב, שלום, יופי, חזק וברוך, שלום, שלום. הרב לקח את השק ושם את זה בספרייה למעלה באיזו חור, שלא יגעו, ואמר, נזכור, אחרי הלימוד, אחרי הזמן, ללכת לקלסר, איפה שזה היה, למחוק את השטר, שבאמת הכל היה בפיראון בטוב. ותקשיבו, מאזינים, מאזינים יקרים, אחרי חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, אחרי שנה, הרב באמת מתחיל טיפה לדפדף, ופתאום הרב רואה את שטר החוב. שטר החוב של מאיר. ואז הרב אומר, היי, מאיר לא פרה לנו את החוב. צריך לקרוא לו. איפה הוא? למה הוא לא בא? מה הוא מתעכב? פתח עסק. ברוך השם הברכה, שואה, הכל בסדר, אבל למה הוא לא פורע את החוב? והוא שלח את השמה שלו, את מי שעסוק, שיקרא לו, שיקרא למאיר. ובאמת מאיר שומע לקריאת הרב, הוא בא, כן, שלום כבוד הרב, שלום כבוד מאיר, מאיר יש לך חוב, הנה שטר 500 רובל, תאריך לפני חודשיים, למה לא באת לפרוע? אז מאיר מסתכל על הרב, אומר לו, כבוד הרב, 500 רובל הבאתי לכבודו. אומר לו, לא הבאת לי. אמר לו, מכילה כבוד הרב, הבאתי לכבודו, אני זוכר לפני חצי שנה, שנה, הבאתי לכבודו את הכסף בתאריך כזה וכזה. אמר לו, סליחה אדוני היקר, לא הבאת לי את הכסף, אני רואה פה שיש לי קלסר עם שטרי חובות, ואם היית מביא לי הייתי קורא. אמר לו, נכון, כן כבוד הרב, אבל כבודו היה באמצע ללמוד, וכבודו אמר לי שהוא יסיים, הוא יקרא את השטר חוב, אבל כבודו לא, אולי לא עשה, כן עשה. אמר לו, סליחה מאיר, אני לא זוכר דברים כאלו. בקיצור, הוויכוח הזה ממשיך וממשיך וממשיך. עכשיו, זה סכום כסף גדול מאוד, זה סכום כסף שפותחים איתו עסק. מאיר אומר לרב, הרב, אני לא מוכן לשלם כזה דבר פעמיים, זה סכום גדול, איך אני אשלם? במקום 500 אלף, הרב, זה הרבה, זה כפול. אומר לו, אתה לא צריך לשלם אלף, תשלם את 500 שאתה חייב. אומר לו, הרב, שילמתי. אומר לו, לא שילמת, כן שילמת. רב שמואל אומר לו, תקשיב, אנחנו נלך לבית הדין, אתה תטען ואני אטען, אני אשים את הדברים, ומה שיפסקו, יש לנו דין, יש לנו בית דין, מה שהם יפסקו אנחנו נעשה. ומאיר אומר, באמת כבוד הרב, אני לא חס ושלום רוצה לעשות שום גזל, אני אומר לרב שילמתי, בסדר, בוא נלך לבית הדין. קבעו מועד והגיעו לבית הדין. מגיע רב שמואל, מגיע גם מאיר, והוא טוען את הטענה שלו, כך וכך היה המעשה, אני הבאתי לרב, שילמתי לו את הכסף, הרב אמר לי ושמחתי, זה מורי ורבי. והרב אומר, אני לא זוכר דברים כאלו, מכילה מכבוד הדיינים, אני רואה שיש לי פה שטר, ואני לא יודע, זה לא כסף שלי, זה כסף של ציבור, מה אומרים, מה עושים? ובאמת, מה אפשר לעשות במצב כזה? אם יש ראיה למאיר, אז יש ראיה, אבל אין פה ראיה, יש פה רק דברים באוויר. אולי אמת, אולי לא אמת, אבל יש פה שטר שמדבר. לכן, הדיינים מוצאים את הפסק ואומרים, מאיר חייב לשלם 500 רובל לרב שמואל רב הקהילה. זה היה הפסק. וכמובן שהדבר הזה, הוא לא נשאר בארבע קירות. הוא התחיל להיות הנושא המדובר, במקומות מפגש, במקולות ובכל מיני מקומות בשוק, מדברים, מדברים, מדברים, ממש מדברים, אומרים להם מאיר גנב, ניסה להתארץ את עצמו, והנה הדיינים בסוף מה שנקרא הביאו את מאיר לפינה, והתחילו לדבר על שמואל, על רב מאיר הזה מסכן. ומאיר היה הולך ברחוב, אנשים היו מתרחקים ממנו, העסק שלו הלך וקרס, בקיצור חורבן אחד גדול על החיים שלו. אומר, מה עשיתי? חטאתי, אביתי, פשעתי. גם שייתן לרב עוד 500 רובל, לא יעזור. לא יעזור לנקות את השם. אין. אנשים יגידו, זה ניסה לעשות הקיצה למי? לרב שמואל, רב הקהילה שלנו? מי ינסה להתעסק עם משפחה שכזאת בנושא שידוחים? מי ינסה לעשות אותו מסע ומתן? מי עם קול או מי קנה? מה פתאום? הבן אדם הזה פשוט חרב עליו עולמו. הוא הרגיש את זה, הוא הבין את זה. והברברת הזאת, אתם יודעים שיש יצר מיוחד שמדברים לא גומרים לדבר, וכל אחד מגזים, וכל אחד מנסה להביא עוד יותר תבלינים שזה יהיה עוד יותר חריף. איי איי איי, ושהשם ישמו, בן אדם מוכר את כל העולם הבא שלו, את המצוות ואת המעשים טובים שלו בפה שלו, בן אדם מוכר במילים, באוויר, באוויר, בן אדם מוכר את המצוות שלו באוויר, בהוצאה דיבה, בחורבן גדול על עולמות של אנשים, ואדם מוכר את הכל, פחד אלוקים מה שקוראים זה. מאיר הולך ברחוב, הראש שלו על הרצפה, מסכן, מרגיש זהו, לא יכול להתפלל כמו שצריך. לא יכול, העסק שלו נסגר, איפה הוא ילך יקנה, מי שפוגש אותו, אין לעשות עקיפה, אין כלום, אין כלום. מאיר הלך, אסף 500 רובל, נתן לרב את הכסף, אמר לו, עלייך נפשי, שלום, כל טוב. הרב קיבל את זה. ערב פסח, ערב פסח, הרב עושה ניקיונות פסח, ובזו שלב הרב מגיע לגרב הזאת, לסק הקטן הזה, ששם מונחים 500 רובל. ופתאום משמיים כמו לחיצת כפתור, הכל כמו סרט נע רץ לרב בראש, שופ, הרב רואה את הכל כמו כאילו עכשיו הוא נמצא במציאות. הוא נזכר, וואו, וואו, איזה פחד, יואו, מה עשיתי, יואו, מה עשיתי, יואו, יואו, מה עשיתי. הרב רץ בריצה פראית לבית של שמואל, של מאיר, דופק לו על הדלת, מאיר פותח את הדלת, שבור ורצוץ, ערב חג, אין לו איך לפרנס את עצמו. מניח לו 500 רובל על השולחן. מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. זה מה שיש לומר. סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. אין לי מה לומר. טעיתי. אתה צודק. אני נזכר. באת, הבאת, שילמת. אני אמרתי שאני... סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי, סליחה.

להיות. תקשיבו, הרשע המרושע הזה החריב את הבית הזה. החריב את הבית הזה, הרשע המרושע הזה. לא שאל שום עוד רב, לא שאל שום מותר, לא שום אסור. דיבר פטפוטים באלמה. החתן הקלה יושבים בוכים בצער, לא רוצים שהחתונה תתבטל. אבל אבא של החתן בקריזה כל כך, לא מוכן שזה ימשיך. הבן שלו אומר לו, אבא עזוב, יין ירוך, יעזוב את זה אבא, זה בסדר. לא, אתה לא תלך, יבוא לך יותר טוב, מה אתה צריך? לא, כן, אבא עזוב, בוא נשאל, לא נשאל, כן נשאל. הכל חורבן אחד גדול. בינתיים המשפחה של הקלה שמה, מה אתם באים עלינו בפוזה? גם הם עושים פה, והשטן נכנס. רשע מרושע יחריב בית בעם ישראל. עד היום, עד היום. הוא רווק, עד היום היא רווקה. דבר איתכם סיפור לפני 6-7 שנים. עד היום הוא רווק, עד היום היא רווקה. למה הפטפוטים האלה? מי ביקש ממך רשע ארור בכלל לקבל הזמנה? מי הזמין אותך עם הצרת הזאת שהבאת על המשפחה? מי ביקש ממך לעשות את החורבן הזה? מה אתה חושב להיות חכם? מה אתה חושב להראות את חוכמתך, את ההברקות שיש בך? אנשים הסתדרו, אנשים בנו את הבית שלהם, אנשים ברוך השם מתקדמים למקום טוב. מה אתה ספר סיפורי סבתות שהיו לפני כמה שנים? בשביל מה? להראות את החוכמה. תראו לאיפה ההשלכות האלו מגיעות. כמה הצער של הרווקה הזאת היא מסכנה, כמה הצער של הרווק הזה. כמה האחים שלו, הגיסים, הגיסות שלו בצער, בשש שנים האלו שחולפות כבר. כמה ההורים שלו בוכים עליו, כמה סגולות הוא עושה, כמה היא עושה. תחשבו, מאות אנשים סביב כל הסיפור הרע הזה. למה אתה מרים טלפון? עכשיו הוא גם אומר, לא חלמתי, לא חלמתי שזה יקרה. אל תחלום. זה בדיוק המשפט, אל תחלום. זה המקום, לא לחלום. פחד, פשוט פחד לדבר, פשוט צריך שיהיה לנו טיפה מסננים בפה, פחד לדבר. אף אחד מאיתנו לא חושב, אבל זה בדיוק זה מה שקורה. לפעמים מנגינה משנה את כל השיחה למקום שלילי, לפעמים איזו הבאה, הכל משתנה למקום לא טוב. אישה הייתה הולכת באוטובוס, יושבת ושומעת איזה שתי בנות לפניה מדברות, ואז הן מדברות שאחד מהחברות התחתנה, בדרך להתחתן, והמשפחה שלהם לא יודעים, כן יודעים, מה יודעים, לא יודע, זה משהו פחות טוב, פחות, משהו שלילי כזה, משהו בגנות כזה, והן מדברות ביניהם טיפה בקול, והאישה מאחורה שומעת את זה. אז היא קמה ואומרת להם, בנות יקרות, כן, תודה רבה, תראו מה זה, אתם מדברות ואני שומעת, אני בדיוק האמא של הקלה, של החתן, ואת זה לא ידעתי. תודה רבה, אני אדאג שהשידוך הזה לא ימשיך. והיא באה לרדת מהאוטובוס. הם נהיו לבנים כמו סיד, בלו את הלשון שלהם, פשוט כמו בן אדם מבית ההכרה. לא אמנו שזה נופל עליהם. היא חזרה אליהם רגע לפני, אמרה להם, אני מרגיעה אתכם, אני באמת לא קשור על המשפחה של החתן, אבל זה יכול לקרות, תשמרו את הפה שלכם. שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אדם צריך לשמור, אדם צריך לחשוב. הדברים האלה הם ישמרו עלינו ויגנו עלינו. הדברים האלה הם בעזרת השם יחזקו אותנו. אני חוזר על הקו שאפשר בעזרת השם להתחזק פה. כל מי שרוצה מענה רבני, כוכבית 8572, כוכבית 8572, ללא שום עלות, באמת, לזיכוי הרבים, ברגעים של ימי בין המצרים, תשעת הימים, אפשר להתקשר למספר הזה, כוכבית 8572, קו הכוח של שמירת הלשון, קו שבאמת פועל עם כל הגוונים של נושא של שמירת הלשון בנושא בן אדם לחברו. קו חשוב עם הרבה תכנים, פינות חיזוק, הרבה דברים שמתלווים, מרצאות יפות. כוכבית 8572, מי רוצים לפני שמתברך. שנשמם להתבשר בשורות טובות, שאומר השם סובק יצא כל צרותינו, שישמור הקדוש ברוך הוא צאת המובם של כל החיילים, ירים קרנה של תורה, ישלח זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות אשר וכבוד. בואו נאמר ביחד שני פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל בני התורה שלנו, תהיה אהבה ואחווה, שלום בינינו,
והקדש ברוך הוא בעזרת השם יחיש גאולתנו, אמן כי נהיה רצון. תאמרו איתו ביחד של פרקי התהילים, שאל המעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ, אל יתן לנו את רגליך.

0: על ידינו שומריך. הנה לנו לישון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צליחה על יד ימיניך. יומם השמש להקיק אב וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צדך ובריך מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממעמקים קירתיך אדוני. אדוני שמע בקולי תהנה וזכה קשבות לכל תחנוני, אמא תשמורי אדוני מיעמוד. כי מחה סליחה למען תברית, כי ויתי אדוני, כי בתנא שבדברו אוכלתי. נפשי לנו משמרים לבוקר, שמרים לבוקר, לסלוני כי מנה חסד. והרבה אמא ודוד ודיסל, עם כל אבותם, וכן כל בית ישראל, נתנו בצרה ובשביה. העומדים בין בים ובין ביבשה, מקום מייחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאור משיבות לגאולה. אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר המנודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים. לאיתי היקר, לכם המאזינים המאזינים המתוקרים, שבעזרת השם נשמע ולהתבשר בשורות טובות, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות. אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.